0: مسئله حقوق و برابری انسان هاست در جامعه ایران، جامعه‌ای که ادعای روشنفکری میکنه، و مسئله بزرگتر از تنها آواز خوندنه به نظر من.
1: اما اگر یه مقدار برگردیم به شرایطی که در خود ایران حاکم شده، ما بعد از اینکه حالا اون کنسرت مجازی برگزار شد شاهد این بودیم که یک نسلی از خوانندگان موسیقی که شناخته شده هم نبودن بروز پیدا کردن، حالا چه در سطح خیابان‌ها، چه کنسرت‌های خصوصی، چه توی کافه‌ها و اینها. آیا میتونیم بگیم که این یک پدیده‌ایه که میتونه به هر حال تداوم داشته باشه نسبت به آنچه که به هر حال نسلی از خوانندگان که با وقوع انقلاب حتی بدون مقاومت یا کنار کشیدن یا سکوت کردن یا حالا ایران رو ترک کردن تا مثلا سرنوشت هنری خودشون رو در محیط فرهنگی و هنری تازه‌ای که حالا اسمش لس آنجلس بود پیگیری کنن؟
0: ببینید، در 14 دهه گذشته بعد از انقلاب سنگین اسلامی، در 14 دهه گذشته خوانندگان زن در مورد ممنوعیت آواز خیلی صحبت کرده، یعنی صحبت در موردش خیلی شده، خیلی محکوم شده، خیلی جاها در موردش برنامه ساخته شده، اما هیچکس عملا ایستادگی نکرده. یعنی خوانندگانی که در داخل ایران، خوانندگان خانومی که در داخل ایران برنامه اجرا کردن، حالا یا مقاومت کردن، اصلا من نمیخوام مقاومت مدنی و مبارزشون رو زیر سوال ببرم به هیچ وجه، اما یا به طور زیرزمینی فعالیت کردن، یا همون جور که شما فرمودین به خارج از کشور رفتن، یا کنسرت های گذاشتن که برای بانوان بوده. اما پرستو احمدی اون نقطه عطفی است که این شکستن عملی ممنوعیت رو نشون میده، نه صرفا اعتراض به اون رو، و اینه که اینجاست که در واقع یک نقطه عطف رو ما داریم میبینیم که بعد از اون خانم های دیگری رو میبینیم که شهامت پرستو به اونها شهامت داده که اونها هم بیان و بگن آقا ما عملا ایستادیم در برابر این ستم و ظلمی که 47 سال بر ما روا رفته. تنها دیگه در حرف نیست، تنها دیگه در اعتراض کلامی نیست، ما دیگه به زیر زمین ها نمیریم برای آواز خوندن، ما دیگه تنها برای بانوان کنسرت اجرا نمی کنیم، ما دیگه عملا حقمون رو می خواهیم. و من این رو بسیار مربوط می دونم به انقلاب زن زندگی آزادی. من فهم کنم تمام این تغییراتی که در بستر فرهنگی ایران شکل گرفت، ما اینها رو بسیاریش رو مدیون انقلاب زن زندگی آزادی هستیم. انقلابی که شروعش هم در واقع با کشتن مهسا امینی، من نمیتونم بگم شروعش از همون انقلاب 57 بود، از اون موقع زنان شروع کردن به اعتراض کردن، اما دیگه در انقلاب زن زندگی آزادی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی دیگه این صداهای نجواها و صداهایی که کمتر به گوش می‌رسید، این صداها یکی شد و تبدیل شد به یک فریاد بلند به اسم زن زندگی آزادی که من به شخص فهم کنم امروز تأثیرش رو در جامعه ایران گذاشته.
1: این تأثیر رو شما چجوری می‌بینید؟ الان مثلا با حکمی که صادر میشه، آیا باید این حکم رو، این اتفاق رو که حالا حکومت بار دیگه اقدام میکنه بهش، اونم در شرایطی که به هر حال در فضای کنونی ایران ما شاهد یک تغییراتی هم هستیم، ما دو جنگ رو تجربه کردیم، از خلال این جنگ ها شاهد این هستیم که حتی در تجمع هایی که حکومت برگزار میکنه به صورت رسمی در خیابون ها زن های حضور دارن که حجاب اجباری اسلامی رو ندارن، یا اینکه حتی مثلا در یکی از این تجمع ها در باغ فردوس تهران تصویری از جولیا پتروس مثلا با صداش پخش میشه. اینها رو که کنار هم میذاریم، خب میرسیم به ماجرای مثلا خوندن یک خانم ایرانی که حالا توی یک قاب خاصی قرار گرفته، و اونجا چرا همه چیز یک دفعه تغییر میکنه، همه جهتگیری ها تغییر میکنه؟
0: ببینید، ما در مورد یک حکومتی که صادقانه داره حکومت میکنه بر مردمش صحبت نمیکنیم، ما در مورد یک حکومت در واقع حکم فرمای دروغگو و کلاش، ببخشید که من این واژه رو به کار میبرم، ما در مورد چنین یعنی چنین حاکمانی داریم صحبت میکنیم که اینها به نفع خودشون هر جایی که باشه به قول خودشون تقیه میکنن و دروغ میگن. و
1: ولی خب این حاکمیت یک دست نیست خانم خضرایی، اینو قبول دارید دیگه؟ یعنی شما در همین حاکمیت آدمهایی هم وجود دارن که میخوان یک اتفاقی رخ بده ولی زورشون نمیرسه. آیا میتونیم اونها رو نادیده بگیریم؟
0: نمیتونیم، ولی همون هایی هم که میخواهند تغییری رخ بده اونها هم به اصل نظام جمهوری اسلامی پایبند هستند. یعنی ما بارها بارها دیدیم از داخل اون سیستم حاکمیت کسانی بیرون آمدن و گفتن که بله ما مخالف این رفتارها هستیم، ما مخالف این سانسورها هستیم، اما همه این تغییرها انجام بشود برای اینکه نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه. یعنی اون دو دستگی هم در نهایت در همون دو دستگی هم یک یگانگی هست در مورد کسانی که از داخل خود جمهوری اسلامی به عنوان، حالا مثلا اسمش رو اپوزیسیون من نمیتونم بگذارم، به عنوان اعتراض صحبت میکنن، در نهایت همه اونها حرفشون اینه که نظام جمهوری اسلامی باید حفظ بشه. اما مسئله اینه که نظام جمهوری اسلامی هویتش چه هویت؟ یه هویت ایدئولوژیکی داره و این هویت ایدئولوژیکی از روز اول از کنترل زن به عنوان نماد این هویت استفاده کرده. ما زمانی میتونیم بگیم که بله ممکنه تغییری ایجاد بشه که این هویت رو بذاریم کنار، بگیم از انسانیت اول صحبت کنیم، بگیم اول ما از برابری صحبت میکنیم، مهم نیست که زن یا مرد، این که شما اول بیاید از زن که به عنوان ابزار قدرت دارید ازش استفاده میکنید که در نشون بدید به جامعه خودتون و به جامعه بیرون که ببینید ما بر زنهامون چجوری حکم فرمایی میکنیم، قدرت زن رو در دست داریم، حق پوششش، حق کنترل بدنش، حضورش در اتفاقات اجتماعی، در بسیاری از مشاغل، در حقوق خانوادگی، در همه اینها زنها از بعد از انقلاب 57 دارن کنترل میشن و آزادی وجود نداره. زمانی ما میتونیم بگیم که بله ممکنه که در از خود حاکمیت هم کسانی باشن که بتونن بیان تغییر رو ایجاد کنن، که این اصل زیر سوال بره. در
1: بله به یاد اردلان سرفراز افتادم که میگفتش که من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من رندانه خندیدند، مرا هرگز نفهمیدند. بشنویم یکی دیگه از کارهای پرستو احمدی رو، برگردیم مهمان دیگر رو برنامه رو هم من معرفی کنم بهتون.

0: بله، مهمان دیگر من پیمان سلطانی، آهنگساز و رهبر ارکستر ملل، ایشون هم از تهران با ما هستند. آقای سلطانی موسیقی رو نزد اساتیدی مانند فرامرز پایور، فرهاد فخرالدینی، توماس کریستیان داوید اتریشی فرا گرفتن. از فعالیت‌های برجسته‌شون بازسازی و اجرای قطعه ایران جوان با کلام بیژن ترقی است و میتونیم به آلبوم سرودهای ملی میهنی ایران جوان وطنم با صدای شهرام ناظری هم اشاره کنیم. آقای سلطانی بهتون سلام میکنم، اجازه بدید که از شما بپرسم در مورد اون چیزی که در ایران شما تجربه کردید با توجه به صدور این حکم. آیا این حکم بین موسیقیدان‌ها، بین آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان اون پژواک خودش رو داشته و واقعا جدی گرفتن این حکم رو، یا فکر میکنن که صرفاً یک تلاشیه که باز هم به هر حال حکومت و بخشی از حکومت، بخش سخت حکومت در قوه قضاییه برای بازدارندگی در مقابل زنان فقط انجام میده؟
1: سلام خدمت شما جناب زرقامی. اگه اجازه بدین من از زاویه دیگه ای اصلا به این ماجرا نگاه کنم، وارد این مبحث به این طریقی که شما گفتید نمیکنم. ببینید کلن یک بحران ساختاری در مورد موسیقی زنان در ایران وجود داره و این سالها ادامه داره. گاهی تبدیل به یک موج سواری میشه و گاهی هم بالندگی است. و تفاوت اینها در چیه؟ در واقع ما میتونیم شاید در چهار بخش رو در واقع تقسیم بندی بکنیم. مبحث اولش اینه که موسیقی زنان در ایران غالبا امنیتی دیده میشه، نه توسعه‌ای. در واقع یک خواننده زن پیش از اون که در واقع هنرمند باشه به نظر من یک نشانه است. درسته؟ در واقع حضور او با محدودیت‌های فیلتر میشه، همیشه مثل پوشش، مثل نوع صداش، این در واقع همون سونوریته، محتوای متنی که میخونه، در واقع تکستی که انجام میده، و فیلترها در واقع خلاقیت رو قربانی یک بی‌خطری به نظر من میکنن. دلیل دومش به نظر من یک اقتصاد پلتفرمی است. در فضای مجازی معیار فعلا در واقع ترند شدن هست تا در واقع و بازدید، و اینکه زنان جوان که غالبا هم حالا به نقش آواز و خوانندگی شما اشاره دارید، تمام تلاششون این هست که در کوتاه‌ترین زمان دیده بشن. بنابراین چه کار میکنن برای این دیده شدن؟ یعنی در واقع به تکثیر فرم‌های تکراری گذشته روی میارن، و این در واقع موج‌سواری نه از سر بیهوشی من دارم میگم، در واقع به خاطر بقاست که این کار رو انجام میده. و مبحث سوم در واقع غیاب، این که به نظر من یک مبحث خیلی پر اهمیتی است، غیاب روایت‌های زیست زنانه است، که این البته رفتی به الزاما موسیقی نداره، در همه حوزه‌های ادبی، فرهنگی و هنری رواج داره. در واقع عمق این موسیقی وقتی پدید میاد که هنرمند از تجربه واقعی خودش بتونه سخن بگه، اما در بسیاری از این مباحث این که دغدغه زنان هویت، در واقع این است که هویت خشونت ساختاری و عشق وجودیشون رو امکان طراحی کردنش و مطرح کردنش رو ندارن، و برای همین این طراحی ها، این روش کار به حاشیه رونده میشه. و مبحث چهارم من به نظرم که مهمترین هست، همون در واقع نبود نهادهای نقد و پژوهشه. وقتی نهاد نقد و پژوهش وجود نداره چه اتفاقی میفته؟ هنرمند زن که الزاما فقط اینجا جنسیت مطرح نیست، هنرمندان کلن چه زن باشه چه مرد، آینه ای برای سنجش وجود نداره براشون. بنابراین این اتفاقها با یک تحسین های بی‌ضابطه همیشه روبرو میشه، یا هم یک سکوت رسمی در برابرشون وجود داره. نمیخوام بگم که تمام تقصیرها مال زنان هست، ولی در واقع خود اونها هم اینجا نقش هایی رو دارن. در واقع چه اتفاقی در این مراحل، چهار مرحله‌ای که من بهتون گفتم وجود داره؟ این که سه نیروی اساسی این بحران رو داره ایجاد میکنه. یکی سیاست امنیتیه، یکم سرمایه‌داری پلتفرمی است، و یکم جامعه پدرسالار. حالا اتفاقا این اتفاقی که در واقع توسط این سه بخش انجام میگیره، این موجی که داره ایجاد میشه خود موج بحران هست، اما وقتی که تلاشی انجام نمیگیره و غرق میشن، خود اونهایی هم که تلاشی نمی کنن در این موج‌ها و غرق میشن، خود اونها مقصر هستن. این نگاه من هست برای این اتفاقات. آیه
0: سلطانی،
1: اشاره به شخص خاصی به
0: نظر آیه سلطانی، اون موج‌هایی که گفتید و افرادی که غرق میشن مشخصا چه گروهایی رو در بر میگیره؟ من میخوام بدونم مثلا وقتی یک اتفاقی در روزگار خودش مثل اتفاق قمرالملوک وزیری رخ میده، چرا تبدیل میشه به یک به هر حال ساختاری برای ادامه و تداوم حضور هنرمندانی که موسیقی، حالا موسیقی رو در ژانرهای مختلفش دنبال میکنن، به ویژه زنان میشه، من چون موضوعم در مورد زنان هستش، و مثلا در مورد پرستو احمدی تبدیل الان شده به این وضعیت، آیا این وضعیت میتونه در نهایت تاثیرگذار باشه یا نه؟ شما این رو هم در قالب همون موجهای گذرا میدونید؟
1: اگر شما شخص رو کنار بذارید، من با شخص بهتر رو برو نشم، با شخص خاصی برخورد نکنم.
0: هرجور خودتون صلاح میدونید.
1: زحماتشون میکشن و هر کدوم هم که انتظاراتی دارن در برابر این تلاشایی که دارن میکنن، حالا چه تلاشا به حق باشه چه به ناحق باشه، اینجا چند گروه در واقع این درگیری رو دارن و این بحران رو دارن ایجاد میکنن. یه گروه که در واقع حکومت تندرو هست که هر موقع در واقع دنبال یک براندازی هست از عناصری مثل موسیقی که در واقع در تشیع هم محروم شده و ممنوع شده بهره میگیره و استفاده هاش میبره. بخش دوم مخاطبین هستن که با نگاه های ایدئولوژی خودشون در واقع این مسیر رو راهبری میکنن، و بخش سوم هم اهالی هنر هستن، اهالی جدی هنر هستن که در مراحلی وقتی که خودشون در واقع دیده نمیشن و در یک خاموشی قرار میگیرن، از حافظه جمعی باز به نفع خودشون میخوان استفاده کنن، و اینا همه داره در واقع به این ماجرا لطمه میزنه. ماجرا اونقدر جدی نیست، هر گروهی در واقع داره برداشت های خودش از این ماجرا انجام.
0: خانم خضرایی هم با ما هستن. خانم خضرایی، شما درباره صحبت های آقای سلطانی چه فکر میکنید و آیا موافق هستید با صحبت هایشون؟
2: والا من خیلی صحبتشون در مورد این موج سواری متوجه نشدم، یعنی منظورشون اینه که در شرایط فعلی اینو خیلی، اگه یه مقدار اینو باز کنن بیشتر در موردش صحبت کنن شاید بشه بیشتر در مورد این صحبت کرد. من خیلی اینو متوجه نشدم. یکی این مسئله، یکی هم این که در یک جای ایشون فرمودن که شاید بخش از جامعه، خود جامعه زنان هم بی تقصیر نیستن. این رو هم باز من متوجه نشدم، یعنی این که به نظر شما جناب سلطانی عزیز زنها چیکار باید میکردن که نکردن، یا شما چه پیشنهادی دارین که از حالا به بعد انجام بدن که بتونن فضا رو، فضای حالا موسیقی و فضای اجتماعی هر دو رو برای خودشون بازتر بکنن؟
0: آقای سلطانی از شما بشنویم.
1: بله خواهش میکنم. زنها تلاشای بسیاری کردن، من که حامی زنها هستم، همیشه هم بودم. در واقع در همین 1401 ما روی شونه و تلاش زنها ایستادیم و تونستیم تا الان ادامه بدیم. رد نکردم تلاششون رو، میبالم اصلا به تلاش زنها و مفتخرم به این که اونها تلاشای بسیار کردن. اما در بخش موسیقی من بخش در واقع ساحت هنر رو با ساحت برداشت های شخصی جدا میکنم. یعنی یه گروه هستن که در بخش زنانه بدون اینکه جنسیت زدایی بکنن و بگن چون ما زن هستیم حالا هر حرکتی رو انجام میدیم باید این مورد تایید قرار بگیره، من با این هماهنگ نیستم، من با این همراه نیستم. موسیقی بالاخره ساختار خودشو داره، توانمندی های خودشو نیاز داره و باید در راستای درست و غلط بودن رفتار آکادمیک با موسیقی اگر انجام بگیره، ما نباید وابسته عناصر بیرونی که خارج از ذات موسیقی هست به اونها تکیه بدیم بخوایم موسیقی ارائه بکنیم. در واقع موسیقی که ارائه میشه الزام براش وجود نداره که حتما با ما باید بدون حجاب موسیقی رو اجرا بکنیم یا با حجاب اجرا بکنیم. موسیقی موسیقی است. بی حجاب بودن یک مقوله دیگه خارج از حوزه موسیقی است. من این دو تا رو ترکیب نمی کنم با هم. یعنی انتقاد اجتماعی الزاماً اگر از سوی هنر انجام میگیره، هنر کاری نمیتونه برای در واقع انتقادها بکنه، فقط میتونه بگه که ما هستیم و ما تلنگر میزنیم. در هیچ کدوم از جنگ هایی که بین حکومت ها انجام گرفت هنر نتونست کاری بکنه و نمیتونه کاری بکنه. در واقع بحث من بین مردم و مردم مردم هست، نه مردم و حکومت. من اصلا هیچ علاقه‌ای ندارم که هنر در مقابل حکومت‌ها قرار بگیره. من معتقدم هنر باید پاسخگوی حقوق بشر باشه، یعنی به ذات بشر، به خود بشر قرار باشه پاسخ بده تا به حکومت‌ها، چون حکومت‌ها میان و میرن بدون اینکه ما بتونیم دخالتی بکنیم، کما اینکه ما نتونستیم دخالت بکنیم، ما فقط تونستیم تلنگر بزنیم. در موسیقی شما گرنیکای پیکاسو رو نگاه بکنید، خیلی اثر ارزشمند و بزرگی هست، ولی تلاشی نتونست در جهت جلوگی بحران‌ها و خفقانی که در اون دوره برای اون کشور و اسپانیا افتاد انجام بده. بنابراین موسیقی باید جایگاه خودش رو داشته باشه بدون اینکه وابسته بشی و تکیه بده به شعارهای پوپولیستی. من با این موافق نیستم.
0: خانم خضری از شما بشنیم، چون فرصت اونم فقط تنها 10 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر خیلی مشخص و دقیق بگید ممنون میشم.
2: جناب سلطانی، اولا خیلی خیلی ممنونم از پاسختون. با این بخش از صحبتتون که فرمودید که هنر باید از سیاست جدا بشه، من کاملا موافقم، برای اینکه هنر استقلال خودش رو داره، هویت خودش رو داره و به درستی باید چنین باشه. اما در جامعه‌ای مثل ایران که در درجه اول همونجور که قبلتر خدمتون گفتم، اصلا زن به عنوان نماد هویت ایدئولوژی که این حکومته، بنابراین ما حداقل هنر در حوزه زنان رو نمیتونیم از سیاست جدا کنیم. همونجوری که شما میبینید این فقط در مسئله آواز هم نیست، فهم کنم شما خیلی بهتر از من این رو میدونید، در حوزه ساز زدن هم همین گونه است. ما دیدیم که در سالهای گذشته خانمهای بسیار زیادی رو از روی صحنه ها پایین کشیدن و اجازه ندادن که با آقایون روی صحنه همراهی بکنن در حوزه نوازندگی. بنابراین حرف شما کاملا درسته، اما متاسفانه و شوربختانه ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که هنر به نادرستی در واقع گره خورده با سیاست، خصوصا در حوزه زنان. در باب این مسئله که فرمودید که بهتره که در بین خود مردم، برداشت من از حرف شما این بود که بهتره که هنر فقط موسیقی، فقط خود موسیقی باشه و حالا خیلی به داستان حجاب و یا اینکه چجوری با چه در واقع نمایشی این قراره نشون داده بشه به اون نپردازیم و به خود موسیقی بپردازیم. با این بخش حرفتون موافق نیستم، برای اینکه من فهم کنم باز ما برمیگردیم به حوزه این که ما چجوری میخوایم کنترل کنیم در واقع اون نوع اجرا رو. من فهم کنم این یک تصمیمی که هر هنرمندی خودش باید برای خودش بگیره. و یه نکته مهمتر، با یه بخش حرفتون من خیلی موافقم که متاسفانه امروز ما میبینیم که هیچ در واقع سنجشی برای این اجراها وجود نداره. اما چطور میشه در جامعه‌ای که هنوز نشون دادن ساز در تلویزیون رسمی اون جامعه جرمه و حرامه، چجور میشه که مردم اینقدر اطلاع و آگاهی داشته باشن که خوب رو از بد تشخیص بدن، صدای خوب رو از صدای بد، صدای کوک رو از صدای ناکوک، اجرای درست رو از اجرای نادرست تشخیص بدن. برابر این بار این باز به دوش حکومتی است که به نوعی موسیقی رو هم از جامعه خودش گرفته و خود موسیقی هم یه جورایی یه فرزند یتیمی است که اون وسط مونده. و حرفتون رو قبول دارم، اما این رو باز من برگردن مردم نمیذارم، این رو کاملا من برگردن سیاست میذارم.
0: آقای سلطانی، چون وقتمون رو پایانه، صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم، در حدود 3 دقیقه فرصت داریم که از شما بشنویم.
1: اینی که من اگر در چنین جایگاهی قرار بگیرم، حمایت از یک پرونده داغ رو به این شکل ادامه نخواهم داد که سریع‌ترین راه رو برای دیدن شدن خود هنرمند انتخاب بکنم. در واقع این واکنش رو بیش از اون که به نفع هنرمند باشه و به نفع جامعه هنری باشه، در واقع به برند شخصی تبدیل میشه و واکنش دهنده هم در خدمت اون اتفاقات قرار میگیره. ابراز همدردی به نظر من در شبکه‌های اجتماعی هزینه کمی داره، ولی پاداشش برای خود اون هنرمندی است که این تلاش رو داره میکنه و این در نهایت به نفع هنر تموم نخواهد شد. من فکر میکنم حمایت‌ها و در واقع کنش یک نباید تبدیل به یک کنشگری نمایشی و تئاتری بشه. در واقع باید هنرمند هدفش این باشه که نهایتاً این که بدتر به حقوق خودش برسه و در این راستا ما چه کمکی میتونیم بکنیم بدون اینکه خود ما در واقع در منشأ اون خبر قرار.
0: یعنی آقای سلطانی فکر نمی کنید که به هر حال حکومت ها و برخوردی که می کنن اونها هم ماجرا رو می برن به سمت و سویی که الان قرار گرفتیم، یعنی حالا اضافاتی که به جایی که موسیقی شنیده
1: بشه سمت سویی که اونها جناب فرزانی سمت سویی که حکومت ها تصمیم دارن و دربارش تصمیم می گیرن با سمت سویی که اهالی فرهنگ دربارش تصمیم می گیرن خیلی متفاوت است. اونا در واقع یک بازی رو ایجاد میکنن و در این بازی میخوان که هنرمندان درگیر بشن و اونها به نفع خودشون استفاده بکنن و بهره کشی بکنن. ما نباید وارد این بازی بشیم و ما باید کنار بیستیم، بذاریم این آشوب فروکش بکنه و در واقع ما باید با نهادسازی و نهادی سازی ساحت هنر رو، هویتش رو حفظ بکنیم و ما با مدیریت کنترل کنیم اون مسیر رو.
0: ولی الان مثلا ما شاهد این هستیم که این شاید دومین حکمیه که صادر میشه، یعنی قبلتر برای مهدی یراحی که خواننده معترضه صادر شد، الان برای همین خانم پرستو احمدی صادر میشه. در برابر این بخشی که به هر حال اینگونه با موضوع حالا هنر برخورد میکنه چه باید کرد؟ آیا راهکاری واقعا وجود داره؟ چگونه میتونه از این مسیر جامعه هنری در داخل ایران عبور کنه؟
1: جامعه هنری باید با آسودگی و با تعمق و با شیفتگی به اتفاقات حقوق بشری که با ساحت هنر گره خورده، در واقع اون آرامش و تعمق هست که با نهادسازی که ما میتونیم از زیر ساختار موسیقی رو، ساختار هنر رو کنترل بکنیم و در دست خودمون قرار بگیریم. ما نباید وارد بازی بشیم که حکومت ما رو در اون گرفتار میکنه. این بازی هست که اونها شروع کردن و ما اگر این رو هم بزنیم ما وارد بازی اونها شدیم. من این اتفاق رو نمیپسندم. من فکر میکنم ما باید نهادسازی بکنیم و بنیاد ساختار موسیقی واقعی که داره از دست میره و گرفتار این نگاه های نمایشی و پوپولیستی میشه، ما موسیقی رو از این منجلاب باید نجات بدیم. اونها دارن موسیقی رو وارد یک زاویه بدبینانه ای میکنن که تا حدودی توش هم موفق بودن.
0: خانم خضری شما نکته ای دارید که بگید در این فاصله کوتاهی که به پایان برنامه داریم؟
3: با احترام بسیار زیاد جناب سلطانی عزیز، من با حرفاتون کاملا مخالفم. به نظر من امروز روز همبستگی، امروز روزی که صدای ما باید بلندتر از حتی دیروز باشه و هر سکوتی در برابر این شلاق‌هایی که بر پیکر آزادی و بر پیکر صدای زنان داره زده میشه خیانت به زنانه، خیانت به موسیقی ایرانه، خیانت به فرهنگ ایرانه. شما به درستی فرمودی زمانی که
1: من سکوت نکردم، شما نمیتونید
3: شما میفرمایید که
1: معترض‌ترین آدم موسیقی در 35 سال گذشته من بودم. من 421 اثر اعتراضی ساختم. کسی نمیتونه من میگه سکوت کردم، اما من مدام دارم با موسیقی تأثیرات فراملی و فرامرزی میذارم. یعنی من نباید ناسیونالیسم شوونیستی رو بگیرم سر پرچم و بگم من دارم به در واقع تفکر وطن پرستانه تلاش میکنم که ایران بماند. ایران باید بماند،
3: اصلا ربطی به
1: رأسش باشه. ولی من معتقدم که اگر دخترم قرار باشه ازدواج بکنه، من برای که اون رو تبدیل به یک کالا بکنم به او یاد میدم که از حقوق خودش که حق طلاقه، حق سفره، حق کاره و حق تحصیل هست دفاع بکنه.
3: اما 47 ساله که با 47 ساله که این اتفاق نیفتاده جناب سلطانی عزیز. با احترام به شما من سریع جان زرقامی عزیز و نازنین، با احترام به شما و به احترام به تمام کارهایی که ساختید و من قد خم میکنم برای همه کارهای اعتراضی که ساختید، اما کارهای اعتراضی و سکوت و کارهایی که بخواد با نرمی انجام بشه در برابر حکومت توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که حرفش با اعدام، حرفش با شلاقه، جواب متاسفانه نمیده.
0: امیدوارم که بتونیم در یک برنامه دیگه با حضور آقای سلطانی
1: جواب بدیم. خانم خضری
0: بله،
1: من عذرخواهی میکنم آقای زرقامی، من یک کلام دیگه خواهش میکنم. ما هم نباید با شلاق جواب بدیم، ما باید با تعمق جواب بدیم. ما دراز مدت رو باید ببینیم، نه فقط فردا رو.
3: 47 سال به اندازه کافی دراز مدت بوده جناب سلطانی نازنین.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان، به خاطر اینکه فرصتمون رو به پایانه اجازه بدید که من تشکر کنم هم از پیمان سلطانی و هم از ماندانا خضرایی که همراه ما بودن و صدیقه وسمقی، دو میهمان از تهران و یک میهمان از آمریکا. برای من میتونید در این باره روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید و در پایان بشنویم زرتشت رو با صدای خانم گوگوش، کلام مسعود کیمیایی به پاسداشت صدای زرتشت.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران در مورد آنچه نمایش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمزخان هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل وجود اختلاف بین او و رئیس جمهور ایالات متحده را تکذیب کرد. و مجتبی خامنه‌ای در حکم محسنی اژه‌ای را در ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمزخان هشدار داد. غریب آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران، در شبکه اجتماعی اکس نوشت: امنیت هرمز با دولت‌های ساحلی است و ایران در مورد هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد. این هشدار در حالی بیان شده که کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کردند با عمان موافقت کردند تا برای اطمینان از بازماندن تنگه هرمز با بریتانیا و فرانسه همکاری کند. این شاهراه حیاتی کشتیرانی که یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، در اوج جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل مسدود شده بود که این امر افزایش جهانی قیمت سوخت را به همراه داشت. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای توقف جنگ میگوید تفاهم نامه‌ای به دست آمده با آمریکا در حال اجراست و در این حال پیاده سازی آن سخت اما شدنی است. محمد باقر قالیباف در دیدار با محمد درویش، رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی گروه حماس، با اظهار اینکه ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت، گفت دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند. رئیس مجلس با اشاره به آنچه رهنمودهای علی خامنه‌ای خواند، گفت که تهران به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می‌کند و به گفته او این کمک در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد با فشار از طریق مذاکره است. نخست وزیر اسرائیل هم در جریان مصاحبه‌ای با جک هانریش در برنامه دیساندی بریفینگ در شبکه فاکس نیوز که 14 تیر ماه منتشر شد، گمانه‌زنی‌ها درباره وجود شکاف در روابط خود با دونالد ترامپ را رد کرد و گفت که ما در 99% مواقع با یکدیگر هم عقیده ایم و معمولاً هر گونه اختلافی را حل می‌کنیم. نتانیاهو همچنین گفت که اقدام مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران میتواند به هموار کردن مسیر برای توافق بیشتر در منطقه همراه شود.
1: ما در وضعیت یک جنگ دائمی قرار نداریم. ارمغان خود من به همراه رئیس جمهور ترامپ 4 توافق صلح بوده. این کاری بوده که انجام دادیم، یعنی همان توافقات ابراهیم. و من باور دارم با تضعیف ایران که از طریق اقدام مشترک ما به دست اومده، به دستاوردهای بیشتری هم خواهیم رسید، چون کشورها تمایل دارند با ما همسو بشند تا از آینده و رفاه خودشون محافظت بکنند.
0: این سخنان بنیامین نتانیاهو پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ به سایت خبری آکسیوس گفت که نتانیاهو درخواست یک دیدار در کاخ سفید را داده که این ملاقات میتواند همین هفته آینده برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش هم در مورد ایران و نیز دیگر مسائل مورد علاقه دو کشور تلفنی گفتگو کرد. دستیار سیاست خارجی کرملین اعلام کرد تماس ترامپ و پوتین 85 دقیقه به طول انجامیده و به گفته او دو رهبر درباره مسائل حساس خاورمیانه و ایران و همچنین اوکراین و نشست آتی ناتو در ترکیه رایزنی کردند. مجتبی خامنه‌ای در حکم غلام حسین محسنی اژه‌ای را در مقام ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. مجتبی خامنه‌ای در این حکم آورده که مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی پدرش علی خامنه‌ای و نکاتی که شخص او در پیام هفتم تیر ماه عنوان کرده را راهگشای آنچه تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب توصیف کرده دانسته است. نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بارها به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، دادرسی‌های ناعادلانه، دادگاه‌های غیرعلنی و غیر منصفانه محکوم کردند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: the Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمز خواند هشدار داد. مجتبی خامنه‌ای در حکم محسنی اژه‌ای را در ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. و ارتش اسرائیل می‌گوید عملیات برای از بین بردن تهدیدهای امنیتی در جنوب لبنان ادامه دارد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت امور خارجه ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمز خواند هشدار داد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امنیت تنگه هرمز با دولت‌های ساحلی آن است و ایران در مورد هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد. این هشدار در حالی بیان می‌شود که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده بودند که عمان موافقت کرده تا برای اطمینان از بازماندن تنگه هرمز با بریتانیا و فرانسه همکاری کند. این شاهراه حیاتی کشتیرانی که 1/5 نفت جهان از آن عبور می کند در اوج جنگ میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل مسدود شده بود که این امر افزایش جهانی قیمت سوخت را به همراه داشت. این آبراه اکنون به عنوان بخشی از آتش‌بس شکننده میان تهران و دولت دونالد ترامپ بازگشایی شده است. سلطان عمان که یک کانال دیپلماتیک کلیدی میان ایران و ایالات متحده به شمار می‌رود، در روزهای اخیر در چارچوب تلاشی برای ایمنسازی این تنگه در برابر تهدیدات آینده به پاریس و لندن سفر کرده است. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای توقف جنگ میگوید تفاهم نامه به دست آمده با آمریکا در حال اجراست و در عین حال پیاده سازی آن را سخت اما شدنی توصیف کرد. محمد باقر قالیباف در دیدار با رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی گروه حماس با اظهار اینکه ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت افزود دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند. رئیس مجلس با اشاره به آنچه رهنمودهای علی خامنه‌ای خواند اظهار داشت که تهران به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می‌کند و به گفته او این کمک در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد فشار از طریق مذاکره است. مقام‌های تهران پیوسته در موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌های عمومی خود ادعای داشتن نیروهای نیابتی در کشورهای دیگر را رد کرده و مدعی‌اند آنچه گروه‌های مقاومت می‌خوانند به صورت خودجوش عمل می‌کنند. مجتبی خامنه‌ای در حکمی غلام حسین محسنی اژه‌ای را در مقام ریاست قوه قضاییه برای مدتی نامحدود ابقا کرد. مجتبی خامنه‌ای در این حکم که منتسب به وی شده است میگوید مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی پدرش علی خامنه‌ای و نکاتی که شخص او در پیام 7 تیر عمان کرده را راهگشای آنچه تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب توصیف کرده دانسته است. نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر سازمان ملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بارها به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، دادرسی ناعادلانه، دادگاه‌های غیرعلنی و غیرمنصفانه محکوم کردند. محور اصلی انتقادات نهادهای بین‌المللی به دستگاه قضایی ایران عبارتند از استفاده ابزاری از مجازات اعدام، نقض دادرسی عادلانه و استقلال قوه قضاییه، شکنجه و اعترافات اجباری، سرکوب آزادی بیان و فعالان مدنی. و رئیس ستاد ارتش اسرائیل در بازدید از قلعه شقیف در جنوب لبنان اظهار داشت ارتش برای از بین بردن تهدیدها در لبنان اقدام می کند و در صورت نقض آتش‌بس عملیات خود را در این منطقه از سر می گیرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می کنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: من بنیامین صدر به همراه همکارانم به شما وقت بخیر میگیم در هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید و همراه رادیو فردا هستید. در روزی که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شد، البته قرار هست همچنان همین مراسم در شهرهای دیگه و به شکل‌های دیگه برگزار بشه، محمد باقر قالیباف اعلام کرد که ما با آمریکا صلحی نداریم و محسنی اژه‌ای بار دیگه به عنوان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شد.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک شنبه متن حکمی را منتشر کرد که در آن مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای را برای یک دوره جدید 5 ساله به عنوان رئیس قوه قضاییه ابقا کرده. محسنی اژه‌ای از 10 تیر 1400 با حکم علی خامنه‌ای رهبر پیشین به این سمت منصوب شده بود و مدت 5 سال ریاست او بر قوه قضاییه به پایان رسید. دقایق پیش درباره پیام ابقای محسنی اژه‌ای با وجود همه انتقادهای حقوق بشری به کارنامه او و ادامه حضورش در رز نظام قضایی جمهوری اسلامی ارزیابی محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو جویا شدم.
3: خب آقای اژه‌ای جدا از این دوره‌ای که ریاست قوه قضاییه رو داشت در 5 سال گذشته، قبل از اون معاون رئیس قوه قضاییه بود، دادستان کل کشور بود و قبل از اون دوره اول احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بود. یعنی که در نقض حقوق بشر در این 20 سال گذشته نقش کلیدی داشته. فقط در این دوره‌ای که رئیس قوه قضاییه بود بین 4,000 تا 5,000 نفر در ایران اعدام شدند. همچنین وقتی که معاون رئیس قوه بودند هم اختیار تصمیم گیری درباره اعدام‌های مربوط به جرم مواد مخدر از سال 2014 به ایشون داده شد، در واقع وقتی که دادستان کل کشور بودند. این از پیشینه اعدام‌ها و در اعدام‌های معترضان، این که همیشه تاکید داشته که باید با سرعت احکام اجرا بشه و هم احکام شدیدی صادر بشه، این رو هم خب در همین ماه‌های اخیر حتی دیدیم. زمان زندگی آزادی هم به همین شکل بود، تهدید به اعدام میکرد. اون موقع به خاطر فشار بین‌المللی نتونستن آنطور که میخواستن اعدام کنند، ولی در این 2-3 ماه گذشته دست کم 20 نفر از معترضان دیماه رو اعدام کردند و چندین زندانی سیاسی. من فکر میکنم خب پیام حکومت اینه که میخواد همونطور که در سابق بر اساس همون عمل کرد ادامه بده، هرچند که انتظار نداشتیم بخوان تغییر انجام بدن، ولی این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که افراد در نظام جمهوری اسلامی اونقدر مهم نیستند. همه کسانی که در چارچوب نظام عمل می کنند اولویت یکشون مصلحت نظامه. به این دلیل اینکه آیا اعدام ها بیشتر خواهد شد یا نه بستگی به این داره که آیا به مصلحت نظام خواهد بود و یا نه. آیا نظام نیاز بیشتر به سرکوب داره، نیاز بیشتر به ایجاد ترس در جامعه داره، و بعد هم حالا اگر اژه‌ای نباشه یک نفر دیگه، ولی همون عمل رو میکنه.
1: آقای امیری مقدم، شما اشاره کردین که چشمانداز پیش رو هم بستگی داره به اینکه نظام جمهوری اسلامی حالا و در رأس اون رهبر جدید جمهوری اسلامی میخواهد در آینده چه مسیری رو دنبال بکنه، آیا همچنان نقض حقوق بشر یا فشار و سرکوب سیستماتیک در دستگاه قضایی ادامه پیدا میکنه یا نه. اما سوال اینجاست که آیا مجامع بین المللی که تاکنون بارها و بارها محکوم کردن اعدامهای خارج از رویه حقوقی در ایران رو یا رعایت نشدن آیین دادرسی رو میتونن واکنشی داشته باشن به ابقای کسی با چنین کارنامه مثل محسنی اژه‌ای؟
3: روشنگری میشه کرد درباره پیشینه این افراد، چون که حداقل باعث میشه که وقتی که سیاستمداران کشورهای دیگه، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستن، میخوان ملاقات کنند، تو ذهنشون هست که با چه کسی دارن ملاقات میکنن. همونطور که وقتی که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه شد، خب ابراهیم رئیسی یکی از معدود افرادی بود که سند و مدرک وجود داره که در جنایت علیه بشریت، یعنی جدی ترین جنایت بین‌المللی، مشارکت داشته. وقتی هم که رئیس جمهور شد باز هم به همین دلیل بود که خب خیلی از رؤسای جمهور کشورهای مختلف خیلی تمایل نداشتند که در واقع کنار ابراهیم رئیسی عکسشون دیده بشه. این تأثیر رو داره، ولی خب جامعه جهانی نمیتونه روی جمهوری اسلامی اینکه چه کسی رو منصوب میکنن توی چه سمتی اونقدر تأثیر داشته باشه، مگر اینکه در واقع خطشون رو، جمهوری اسلامی خط سیاست کلیشون رو تغییر بدن. اون موقع خب مهمه، چون که چنین فردی در یک سمت کلیدی در نظام جمهوری اسلامی هزینه سیاسی بالایی داره.
1: محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ بود و نگاهی کرده بود به پیام ابقاء غلام حسینی محسنی اژه‌ای با وجود انتقادهای بسیاری که درباره عمل کرده او در نقض حقوق متهمان و نقض حقوق بشر میشه. اما مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شد و در حال برگزاری است، اما غیبت شماری از چهره‌های شاخص و نزدیک به ساختار قدرت در درون جمهوری اسلامی، همچنین طرح مکرر شعارها و اظهارات انتقام جویانه، در حالی که از دیگر سو کارگزاران جمهوری اسلامی از ادامه مسیر گفتگو با آمریکا سخن میگن، پرسش‌هایی رو درباره تحولات در ساختار سیاسی ایران مطرح کرده. اما نبود مجتبی خامنه‌ای در مراسم اقامه نماز و تشییع پدرش چگونه ارزیابی می شود؟ در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی کرده با عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن اسپانیا.
4: بر حسب آنچه در رسانه ها منتشر شده تا الان، آنچه میشه فهمید اینه که ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی در راستای عدم حضور رهبرش خیلی جدیه. ما میتونیم این رو از دو زاویه نگاه کنیم: یک، از تهدیدهایی که طرف آمریکایی داره انجام میده، و دو، از واکنش هایی که طرف ایرانی داره. دونالد ترامپ 13 تیر، یعنی همزمان با آغاز مراسم مردمی وداع که اسمش رو گذاشتن در تهران، اومد و گفتش که اونا همه جا هستن و یک لیک میتونه همه اونها رو از بین ببره. اشارهش به مراسمی بود که در حال برگزاریه و مقاماتی که دارن به این مراسم میان، و بعد میگه که ما این کار رو انجام نمیدیم چون کسی برای مذاکره باقی نمیمونه. طرف دیگر ماجرا وقتی نگاه میکنید، ارتش، سپاه و وزارت اطلاعات در بیانیه‌های جداگانه از این حرف زدن که آمریکا و اسرائیل تو این لحظه که ما داریم این مراسم رو برگزار میکنیم، نه دست از پا خطا کنن تو این لحظه، اگر هر کاری انجام بدن واکنش ما تندتر خواهد بود، و تلاش کردن نشون بدن که یک رویکرد جدی مبنی بر این که اگر اتفاقی بیفته اتخاذ خواهند. یعنی در دل این کنش و واکنشه که احتمالاً میشه فهمید که چرا مجتبی خامنه‌ای ظاهر نمیشه، هرچند که به هر حال ما راجع به سلامتیش، راجع به وضعیتش اطلاعات خیلی دقیقی نداریم و آنچه منتشر شده هم بسیار زد و نقیز بوده تا این لحظه، و خب بر سر اون هم نمیشه قضاوت جداگانه کرد که وضعیت جسمانی او اصلا اجازه میده که در چنین مراسمی حضور داشته باشه یا نه. اما این وضعیت رو، یعنی عدم نمایش مجتبی خامنه‌ای رو، جمهوری اسلامی تا یک زمان محدودی احتمالاً میتونه که ادامه بده، و این ملاحظات امنیتی خودش سرشکن هست بر سر آنچه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست. یعنی باعث میشه که از یک جایی به بعد انسانها، به ویژه طرفداران، بسیار از این پرسش کنن که این امنی وضعیت امنیتی کی به پایان خواهد رسید. چون ولی فقیه درسته که یک جایگاه خدایگونه داره، یعنی وصل به نائب امام زمان میگن خودشون، و معتقدند که ما گزاره ای از خامنه ای داریم که میگه من حرف میزدم ولی از انگار که کلام خدا بود. این جایگاه ولی فقیه تا یک جایی بدون نمایش ممکنه، ولی از جای دیگری باید وجود داشته باشه، و این وجودشه یا حضورش و حرف زدنشه که باعث انسجام داخلی میشه، و این ترس هم وجود داره که این انسجام داخلی در بیان نیروهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی وجود داره با عدم حضورش هم از بین بره. یعنی از یه طرف جمهوری اسلامی در میان تهدیدهای امنیتی، از یه طرف دیگه در میان شکاف‌های داخلی که وجود این شکاف‌ها رو حضور رهبر پر می‌کنه، ولی فعلا که ندیدیم. و این خودش یکی از عوامل اختلاف جدیه که کسانی به نام او دارن میگن که ما امروز باید انتقام بخوایم.
5: آقای محمد، غیبت همزمان شماری از چهره‌های نزدیک به حکومت در مراسم تشییع علی خامنه ای، از اعضای بیت رهبری تا مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور سابق و پیشین، تا چه اندازه میتونه نشانه اختلافات درونی یا بازارایی قدرت پس از انتقال رهبری باشه؟
4: باید نشانگری از اختلاف ها باشه، ولی من فکر میکنم که در مقام اول ملاحظات امنیتی وجود داره. وقتی نگاه میکنیم به مراسمی که تا این لحظه برگزار کردن، یعنی پسران خامنه ای امروز در واقع در مراسم شرکت کردن، در صورتی که در مراسم دیپلماتیکی که برگزار شده بود حضور نداشتن، یا مثلا احمد وحیدی هم امروز در مراسم شرکت کرد و در مراسم دیپلماتیک نبود. این نشون میده که گویا این برنامه ریزی شده که همه مقامات یک جا و همزمان حضور نداشته باشن. و حتی تو خود اون مراسم دیپلماتیک که نگاه میکنیم، اکثر مقاماتی که سیاسی نظامیان اصطلاحاً تو زمانهای مختلفی دارن میان به مراسم، هرچند رئیس جمهور گویا که تا آخر مراسم حضور داشته. ولی این اولین چیزی که به ما نشون میده احتمالاً یک مراسم امنیتی از این زاویه در نظر گرفته شده و شاید در روزهای آینده که این مراسم به هر حال تا 18 تیر ماه ادامه داره اونها هم حاضر بشن، چون ما حتی شاهد این که ائمه جمعه مثل احمد خاتمی هم بیان نبودیم. اما طرف دیگر ماجرا این هم هست که این روزها افراد مختلفی دارن راجع به وضعیت حرف میزنن و حوادثی رو دارن یادآوری میکنن که عموماً نشانه های از اختلاف، صحبت های محمد ولی ابتهی که پیشتر در دوره خاتمی که از فعالین دولت بود و امروز فعال اصلاح طلب، داره نشون میده که یه اختلاف نظری بین خامنه ای و خاتمی بوده و از این حرف میزنه که بین بیت رهبری و دستگاه دولت یک سردی وجود داره. و خب این حتما تبعاتش رو امروز هم نمایش خواهد داد، ولی فکر نمی کنم که این باعث بشه که محمد خاتمی به این مراسم نیاد. در مورد احمدی نژاد و حسن روحانی خیلی اطلاعات زیادی این روزها منتشر نشده. آنچه روحانی در این مدت صحبت کرده هم داره بهمون نشون میده که فعلا آنچه میگوید بیشتر ارادت هست، هرچند که یکی از رئیس جمهورهایی است که پر اختلاف ترین دوران رو با خامنه ای داشته دیگه. ما دوره ای رو داشتیم نزدیک به یک سال که هر چی خامنه‌ای در سخنرانی‌هاش میگفت روحانی جواب دیگری میداد و این وضعیت یکی از عوامل اختلاف جدی بین این دو نفر شده بود و به ویژه آنچه پس از برجام روی داد. ولی با این حال من گمان میکنم که حسن روحانی هم در روزهای آینده در این مراسم شرکت کنه. اما راجع به احمدی نژاد خیلی جزئیاتی این روزها نداریم و فقط به یک پیام بسیار کوتاه بسنده کرد.
5: آقای محمد، در حالی که جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات با آمریکا سخن میگه، چطور میشه تاکید مقام‌های ارشد و حالا چهره‌های نزدیک به حاکمیت بر انتقام باشه در مراسم تشییع علی خامنه‌ای؟ و شما این رو با مسیر دیپلماسی و مذاکره رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
4: از زمانی که آتش‌بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی سعی کرده دو تا خط رو از هم جدا کنه و این بعد اینکه به ویژه تفاهم نامه امضا شد خیلی پررنگ‌تر شد و راجبش خیلی ها از مقامات، رسانه‌ها حرف زدن که ما مسیر مذاکره از مسیر انتقام متفاوت. انگار از نظر مقامات جمهوری اسلامی ما با دو تا اتفاق مختلف یا دو تا پرونده مختلف روبرویم. از یه سو باید نگاه کرد که این مسئله انتقام یا خونخواهی که دارن مطرح میکنن یک عامل هویتی است، یعنی باعث شده که نیروهای مختلف به ویژه اصولگرایانی که زیر پلتفرم هایی مثل شریان، پایداری و اینها گرد هم اومدن، برای اونها یه مسئله هویتی و نمیتونن که از این مسئله هویتی بگذرن. و گفتن همین یکی از عواملی است که انسجام میان نیروهای مختلف به ویژه اصولگرا رو داره فراهم میکنه. از طرف دیگه مسئله مذاکره یا انجام یک رسیدن به یک توافق ضرورت کشوری است. آنچه در این روزهای گذشته از زبان پزشکیان، قالیباف، همتی و دیگر مسئولان شنیدیم، این رو نشون میده که وضعیت اقتصادی کشور آنقدر وضعیت خوبی نیست و امکان ادامه شرایط رو ندارن و به خاطر همین هم تن به یک تفاهم نامه و مذاکره دادن که وضعیت اقتصادی رو به یک ثبات نسبی برسونند. ولی به نظر میاد که در این حال هر دو گروه بسیار به وضعیت موجود، یعنی به آنچه که آمریکا میخواد انجام بده، نامطمئنن و احتمال جنگ رو خیلی بیشتر میبینن تا اینکه یک توافقی اتفاق بیفته. یعنی این فضای بی‌اعتمادی است که باعث میشه مدام از مسئله انتقام و خونخواهی حرف بزنن، چون فکر میکنن که اگر ورق برگرده این موضوع انتقام و خونخواهی میتونه یکی از عوامل تداوم جنگ باشه یا اونها رو بسیج کنه در مقابل آمریکا.
1: عطا محمد تبریز بود، کارشناس سیاست خارجی، و نگاهی کرده بود به در واقع فقدان مجتبی خامنه‌ای در مکانهای رسمی و عمومی مثل همین مراسم اقامه نماز و تشییع پدرش. همچنین نگاهی کرده بود به حرفهای ضد و نقیض مقامها و مسئولان در جمهوری اسلامی که از یک طرف از انتقام صحبت میکنن و از طرف دیگه از لزوم مذاکره سخن میگن. اما در یکی از بخش‌های کمتر دیده شده اما پرحاشیه مراسم تشییع علی خامنه‌ای، برگزار کننده ها برای هر هیئت خارجی که مقابل تابوت او قرار می گرفت آیه قرآنی متفاوت پخش می کردند. آیاتی که به گفته ناظران نه صرفاً جنبه مذهبی بلکه حامل پیام‌های سیاسی هدفمند بود. مثلا آیه‌ای درباره نبرد بین مؤمنان و کافران برای هیئت عربستان سعودی، تا آیاتی با مضامین عفو و بخشش برای هیئت قطری تلاوت شد. بسیار این اقدام رو تلاشی برای ارسال سیگنال سیاسی در قالب آیات قرآن تفسیر کردند. در همین زمینه رضا جمالی همکارم ارزیابی حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در لندن، رو جویا شده.
6: اصلا تردیدی نباید بکنید که آیات رو بنا به تناسب هیئت‌هایی که آمده بودن، به ویژه کشورهای عربی مثل عربستان سعودی، قطر، مثلا در مورد قطر آیات عفو و بخشش رو گفتن، حالا شما به ما بدی کردید اما ما از شما میگذریم. اما در مورد عربستان سعودی ببینید آیه‌ای رو انتخاب کردن که بعد کان لکم نمیدونم فئتین اختتلا، داستانی رو تعریف میکنه در قرآن که بله دو گروه با هم دیگه میجنگیدن، یه گروهی که تجاهد و فی سبیل الله، در راه خدا جنگیدند، برای اشاره میکنه به خودش جمهوری اسلامی که ما در راه خدا جنگیدیم، و فئتون کافرتون، یه گروه دیگه بودن کافر بودن. کافر منظور کیه؟ مثلا آمریکا، مثلا اسرائیل. خب چرا این آیه رو دارن برای هیئت سعودی میخونن؟ میگه آقا یه جنگی بوده بین مسلم و مؤمن از یه طرف و کافر رو از یه طرف دیگه. خب شما عربستان سعودی کجا وایساده بودید؟ در طرفداری کی وایسادید؟ ببینید خب چرا اینو برای مثلا برای چه میدونم برای مثلا تاجیکستانی ها اینا نخوندن، چرا برای طالبان نخوندن؟ این کاملا نشان دهنده این بودش که اینها گزینشی آیات رو انتخاب کرده بودن، به ویژه برای هیئتی که خب از عربستان سعودی آمده بود، از همه بیشتر این مقطع واکنش داشت. البته من تصور میکنم رسانه‌های اجتماعی یه اشتباه کردن که وقتی که گروهی که مجاهد در راه خدا گروهی کافر هستن، گفتن ها اینا دارن طعنه میندازن به عربستان سعودی که ما جمهوری اسلامی مجاهد فی سبیل الله ایم، شما کافر هستی. نه، من استنباطم اینه که نه، میخواست بگه کافرها آمریکا بودن، اما توی عربستان سعودی بین مسلمان مجاهد در راه خدا و کافر طرف کی وایسادی؟ واسه این طعنه رو به عربستان سعودی بزنن.
7: آقای علیزاده، پیرو پاسخ شما، برخی اینطور تفسیر کردن که این اقدام تلاشی برای ارسال سیگنال سیاسی در قالب آیات قرآنی بوده، در حالی که برخی هم میگن که نشانه از تناقض بین دعوت از رقبای منطقه‌ای و ارسال پیام‌های متفاوت بوده. حالا این اقدام، این تصمیم چه پیامدهای دیپلماتیکی برای خود ایران خواهد داشت؟
6: اساسا خود این نفس برگزار کردن این مراسم با 4-5 ماه تأخیر، خب میدونی اصلا در سنت اسلامی متوفا رو سریع باید دفن بکنن، چجوریه که اونم حالا اینکه مثلا به گفته خودشون مرجع تقلید آیت الله العظما، خب اینکه بعد بیشتر شما مراعات مسائل شرعی رو برابرش بکنید، چرا 4 ماه نگهش داشتید؟ این نگاهشون سیاسی بوده، به خاطر اینکه بگن آقا ما یک جمعیت انبوهی رو بکشیم، بگیم آقا در تاریخ مشارکت الان میدونم عدد 10 میلیون 15 میلیون هم همچی دارن میگن، اصلا آدم وقتی با تصاویر تطبیق میده از اون میاد همچی عددی نبوده برای تشییع جنازه اینا، یکی یکی تو این شهرها بچرخون، این ور بشه اون شهر، بعد ببری کربلا نجف که تو برنامه ازش. ببین این عیناً مثل همون راهپیمای اربعین دیگه، راهپیمای اربعین خب یه سنت مذهبی بوده، ولی شما بیای پول بدی، وام بدی، غذا بدی، میوه بدی، چادر بزنی، آب بذاری، که چی مردم بیان برن اونجا که خیلی ها یارو دارن میرن که یه کارناوالی ببینن، یه فانی باشه، نمیخوام بگم همه ها، ولی بعضی هم اینطوری میرن که چی این جمعیت انبوه اربعین رو بنش مردم روخ مردم، یا اینا امام حسینی هستن، ما هم که نماینده امام حسینیم دیگه، جمهوری اسلامی نماینده. از همه چی رو سیاسی دارن نشون میدن. حج هم همینطور، حج هم این گفتن آقا حج سیاسی. خب الان در واقع از طریق کل این مراسم، یکی به تأخیر انداختنش تا اینکه یک مراسم به قول خودشون انبوه نشون بدن، بعد هیئت‌های خارجی است که از 100 کشور جهان اینجا اومدن. خب 100 کشور جهان، یکیش که طالبان هستش، افغانستان در حد معاون وزیر خارجه یا طالبان اومده و در سطح سران بسیار محدود حضور پیدا کرده بودن. خب جمهوری اسلامی طبیعتاً می‌خواسته از این یک بهره برداری سیاسی کنه، بعد به آمریکا بگه ببین ما یه همچین پشتوانه ملی جمعیتی انبوه در داخل و علاقمندان در خارج دارید، که من تصور نمی‌کنم این پیام رو امریکا بگیره. امریکا خب اگه می‌خواست بترسه و حمله نکنه، خب از اول حمله نمی‌کرد دیگه. الان خامنه‌ای رو کشتند و هیچ آبم از آب

0: این آقا مشتبه نیومده سر قراسم پدرش نماز بخونه، حضور داشته باشه. جواب چی میدن؟ یعنی نه آقا، امریکا اسرائیل پیداش میکنن و شما مورد هدف قرار میدن. اصلا به عقل بشر جور میادش؟ یعنی امریکا اسرائیل فقط منتظره که اینجا ایشون بیاد اینجا پیداش کنه، و حال اینکه همه میدونن ایشون آسیب جدی دیده، صداش هم در نمیاد. اصلا بخواد به نمازم بخونه امروز صداش در نمیاد، چون تا حالا پیام صوتی هم نفرستاده. خب بعد باید چی بگه؟ یه چیزی بگه؟ بله، نه، ما ایشون رو در اختفا قرار دادیم که وجود زیجود ایشون مبادا توسط امریکا مورد هدف قرار بگیره. حالا راهپیمایش هم همینه. ببین آقا، شما صدها تن آمار دادندی، صدها تن گوشت، صدها تن مرغ، صدها تن برنج، روغن، فلان. ببین حتی مقایسه کنیم با تشییع آقای خمینی. تشییع آقای خمینی امروز مرد، فردا پس فرداش تشییعش کردن. اصلا میتونستن این همه غذا بدن؟ میشد اصلا همین تدارک این غذا دادن رو شما نگاه کنید، چند تا دیگ باید باشه، چند صد تن غذا، نمیدونم چند هزار تا کارگر که این همه غذا رو تهیه کنن. مگه میتونستن برای خمینی؟ وقت نبودشون، سریع میخواستن تدفین کنن. اما اینا به تاخیر انداختن، غذا بده، تشکیلات بده، مهمانای خارجی رو دعوت بکن. زمان خمینی کسی رو رفتن از سر تا سر دنیا دعوت کنن؟ چند تا یکی دو سه نفری شاید اطرافیان اومده بودن. معلومه که جمهوری اسلامی میخواد بگه که بابا من هنوز نبضم در حال ضربان هستش، من زنده هستم، دارم کارم رو انجام میدم، جمعیت انبوه رو آوردم. خب حالا اون کباب و غذا رو به هر کی بدنم میاد دیگه، بالاخره فانم هستش دیگه. ضمن اینکه من منکر نیستم به هر حال جمهوری اسلامی یه پایه اجتماعی هم داره، من منکر که نیستم، که اون پایه اجتماعی همونی هم که رفتم به سعید جلیلی رأی دادن، همون تعداد سعید جلیلی رو بردارن بیارن تو خیابون، خودش بزرگیه. مهم این است که آنهایی که حضور پیدا نکردن رو هم میبینید، میبینید اونایی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردن در این جنگ هم طرف شما نایستادند و در این عزاداری سوگواری هم اجازه ظهور و بروز ندارن، اون رو میبینید شما؟ نه نمیبینید، فقط دارید یک طرف خودتون رو برجسته میکنید، خودتون رو باد میکنید.
1: آقای علیزاده، در همین رابطه برخی این گلایه رو هم مطرح میکنن که چطور این حجم از هزینه مالی که برای یه مراسم تدارک دیده شده، مثلا برای یه اتفاق طبیعی که در یک نقطه از ایران صورت میگیره مثل سیلی یا زلزله، چنین تدارکاتی با این سرعت و در این مقیاس صورت نمیگیره. شما این گلایه رو چطور میبینید؟
0: بسیار گلایه درستیه. شما فقط یه مثال حالا توزیع غذا بذارید به کنار، توزیع چادرهایی، نمیدونم چه عددی چادرهایی که شب مثلا یه دفعه مردم بتونن بخوابن در اونجا، بعد توش هم پتو و متکا و نمیدونم یه سری نیازهای اولیه هم وجود داشته. خب که تو زلزله های متعدد اومد، بعد همه بدتر بم 50,000 نفر کشته شدن، چقدر آواره شدن، چطور این چادرها اونجا برگزار نشد؟ تازه تو کمک‌های جهانی هم آمده بود، کمک‌های جهانی اومد، شما چند تا دیدید؟ هنوز مردمی هستن تو کانکس دارن زندگی میکنن، کانکس‌های بلزی که گرما و زمستون و گرمای تابستون و سرمای زمستون داره اذیتشون. و چجوری شما این همه تمهیدات رو انجام دادید؟ بله، 4 ماه فرصت داشتی، پول یا مفت مردم هم باشه، غذا هم بدی، شکم مردم رو سیر کن، مردم بیار که بگه بله ما ریشه مردمی داریم. کاملا این انتقاد به جمهوری اسلامی وارده. ولی خب اینا دیگه میدونید دین رو، همه چی رو مصروف خودشون کردن دیگه، دین و پیغمبر و خدا و امام حسین و قرآن و اینا. خب این دیگه مراسم رهبر خودشون بوده، این هم مصروف خودشون کردن دیگه، جای تعجبی نداره.
2: حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن لندن بود، تحلیلگر سیاسی، درباره موضوع پخش آیه هایی از قرآن برای هیئت های خارجی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای صحبت کرد که برای هر هیئت یک آیه با مضامین سیاسی پخش شد. اما به تازگی یک پرواز شرکت هواپیمایی ماهان از ایران با حدود 200 مسافر به صنعا رفت در یمن و ساعتی بعد با برخی سران حوثی ها به تهران برگشت. ظاهرا افرادی که به تهران برگشتند برای شرکت در مراسم وداع با علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی به ایران آمدند. این در شرایطی است که حوثی ها مدعی شدند که جنگنده های عربستان سعودی سعی کردند از فرود هواپیمای ماهان جلوگیری بکنند، اما پدافند حوثی ها این هواپیماها رو وادار به ترک فضای هوایی یمن کرده. ساعتی پیش در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب، از او پرسیدم که پیام این پرواز در شرایط موجود چیست و این رویداد رو چگونه می‌بینه.
3: چندین امکان داره. امکان اول این هست که واقعا این هواپیمای ماهان

0: که روز جمعه ظاهرن تونسه بشینه تو فرودگاه صنعا، همونطوری باشه که حوثی‌های یمن میگن با شلیک‌های هوایی مزاحم جنگنده‌های سعودی شدن که بتونه این هواپیما پرواز بکنه. بنابراین این هواپیما تونسته پرواز کنه. 200 شهروند یمنی که گویا گرفتار در خارج از یمن بودن از تهران به صنعا برده و در قبالش ادعی از رهبران حوثی‌ها به ریاست آقای محمد نعیمی سوار شدن و رفتن به پج جنازه خامنه‌ای. این یک روایت هست. روایت دیگری هست که ظاهراً عربستان سعودی نمیخواسته به این هواپیما حمله کنه و یک تنشی بین جمهوری اسلامی و عربستان به وجود بیاره. خیلی تنش بزرگی میشد اگر هواپیمای شرکت ماهان رو مورد اصابت قرار میگرفت، آدم های کشته میشدن و مانع به اصطلاح بردن این حوثی ها به تشییع جنازه خامنه‌ای میشدن. عربستان سعودی مثل این که اصرار چندانی نداشته که تنش رو با جمهوری اسلامی بالا ببره، چون عربستان سعودی از کشورهایی که خواهان این هست که جمهوری اسلامی با آمریکا به یه توافقی برسن، اونم دلایل بسیار مفصل خودش رو داره. ولی به هر حال عمل‌هایی که انجام گرفته بیشتر این روایت تقویت میکنه، نه این امکان نظامی حوثی‌ها. حتی اعلامیه رسمی عربستان سعودی که در این حال اعتراض کرده به این عمل، از تکرارش خودداری کرده. یعنی در حقیقت مثل این که پذیرفته که یک بار این عمل میتونسته انجام بشه. حالا گمان زنی هایی هم میشه کرد آیا قبلش بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در مورد این پرواز صحبت هایی شده بوده که اجازه بدن حوثی ها به تهران برن.
1: شما توی صحبتتون اشاره کردین به این موضوع که عربستان حالا ظاهرن چیزی که دیده میشه میخواد پرهیز بکنه از افزایش تنش. در جنگ اخیر، در جنگ 40 روزه هم عربستان سعی کرد که به صورت آشکار وارد درگیری نشه. از اون طرف عربستان یک سابقه درگیری دهه‌ای با حوثی های یمن هم داره. آیا عربستان تمایل داره که بار دیگه وارد یک درگیری تمام عیار با حوثی ها بشه با توجه به حالا شرایط مختلفی که وجود داره در اون منطقه؟
0: من فکر نمی کنم، چون این اواخر هم اصولا رابطه‌ای بوده بین حوثی ها و عربستان سعودی و با هم دیگه حتی اسرا مبادله کردن و عربستان سعودی هم تشخیص داده که مسئله یمن به سادگی حل شدنی نیست. بنابراین بیمیل نیست که حتی بین اون جمهوری یمن که پایتخت هست عدن و در جنوب یمن هست و شمالی ها و حوثی ها یک توافقی به وجود بیاد و به هیچ وجه هم نشانی نیست که مخالف باشه اگر یک ائتلافی بین اینها به وجود بیاد. ولی واقعیت این است که حوثی ها فکر میکنن که میتونن یک روزی کل یمن رو تحت سلطه خودشون بیارن. علت هم این است که در بین خود اون دولت جنوبی، دولتی که مورد پشتیبانی عربستان سعودی هست، یک پارچگی نیست و بین اون ائتلافی هم که عربستان سعودی برای مبارزه با حوثی ها به وجود آورده بود، اون ائتلاف هم درش اختلاف نظر وجود داره، به خصوص بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی. اینه که عربستان هم اگر بتواند شرایطی پیدا کنه که از طریق سیاسی حوثی ها و اون جنوبی ها به هم به توافق برسن، خیلی خیلی به نفع عربستان سعودی هست. ولی به هر حال فعلا عربستان سعودی مایل نیست که این داستان فرودگاه صنعا تکرار بشه، چون اگر هواپیمایی غیر از این هواپیمای استثنایی شرکت ماهان بتونه به صنعا بره، عملا وضع حوثی ها فرق خواهد کرد و رسیدن اسلحه به حوثی ها بهتر خواهد شد. و همین علت هم هست که من فکر میکنم این یک پرواز تنهایی بوده، تکرار نخواهد شد و عربستان سعودی هم این یک بار رو ظاهرا میشه گفت اجازه داد. یه مسئله دیگری هم در اینجا ظاهر میشه که چقدر اهمیت داشته برای جمهوری اسلامی که یک هیئتی از حوثی ها در این مراسم حضور داشته باشه و با این هزینه به هر حال اینها رو از صنعا به تهران برده.
1: از اون طرف مسئله آمریکا و اسرائیل هست. توی این تفاهمنامه اخیر در ادامه سیر تحولات منطقه میتونه این پرونده حوثی‌ها شبیه حزب الله بشه برای ایران، یعنی در مواجهه با آمریکا و بشه به نوعی اون رو اهرم فشاری دونست در ادامه تحولات.
0: اون توافق صحبت از این است که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا هر دو تفاهم دارند که به متحدینشون بگن که چه کار بکنند چه کار نکنند. سعی میکنند که متحدینشون هم سطح تنش‌ها رو پایین بیارن. حالا این نکته هست، این که ترامپ حاضر شده با جمهوری اسلامی بشینه و چنین جمله‌ای رو بیاره، در حقیقت آمده و روسی‌ها، حزب الله، هشت شعبی رو در حد متحد جمهوری اسلامی من غیر مستقیم به رسمیت شناخته و اینها رو در حد همونی آورده که اسرائیل برای آمریکا، و این یک سطر از این که اعلامی کلمه متحد برای اینها اصولا از نظر سیاسی یک مسئله بسیار پیچیده و مورد سوالی هست، چون دو تا کشور میتونن متحد بشن با هم دیگه، نه یک گروهی از یک کشور دیگری که دیگران تروریستی میدونن و غیره. اینه که وقتی از متحدین صحبت کرده همه اینها رو در بر میگیره، از حزب الله به طور مستقیم صحبت نکرده ولی از کشور لبنان صحبت کرده، ولی از اینکه ایران و آمریکا متحدن سعی خواهند کرد که روی متفقینشون تاثیر بذارن من غیر مستقیم حوثی ها رو هم در بر میگیره.
1: و آخرین پرسش این که آمریکا و اسرائیل با توجه به شرایط موجود آیا سعی میکنن که این گونه تحرکات و فعالیت ها رو کنترل کنن یا باهاش برخورد میکنن؟ اصلا امکان داره که فاز درگیری ها مثلا به منطقه باب المندب هم کشیده بشه، چون جمهوری اسلامی کماکان تهدید میکنه که اگر قضیه ادامه پیدا بکنه اون منطقه هم درگیر خواهد شد.
0: وقتی کنترلش هستن، جمهوری اسلامی هم مایل نیست توسعه بده داستان رو و مایل هست که به توافق برسه با آمریکا، چون به هر حال خیلی خیلی وضع اقتصادی و غیره به طوریه که مایل به افزایش تنش نیست. حتی این ادعایی رو هم داره که میخواد از سنگه هرمز عوارض بگیره، گمرک بگیره یا به اصطلاح پولی بگیره، اون رو هم کنار خواهد گذاشت. علاوه بر این عمان که به هر حال با فرانسوی ها به یه توافقی رسیدن که آزادی تنگه هرمز رو از جانب عمان به نحوی تأمین بکنن، اینه که جمهوری اسلامی فکر نمی کنم تهدید برای تنگه هرمز رو مدت زمان زیادی بتونه نگه بداره و به هر حال به یک صورتی رها خواهد کرد، ولی مسئله این هست که این رو در قبال البته بستنی توافقی با آمریکا داستان رو چگونه در داخل کشور به طرفدارانش خواهد فروخت، به خصوص اینکه شما دیدید در مراسم تشییع همه صحبت از انتقام میکنن و همه صحبت از این میکنن که خون خامنه‌ای و دیگران نباید به قیمت رها کردن تنگه هرمز باشه.
1: تحلیل علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و تحلیلگر مسائل جهان عرب رو شنیدید درباره پیوند جمهوری اسلامی با حوثی‌ها، ارتباطاتشون، نگاه عربستان به این موضوع با توجه به تحولات اخیر در منطقه و تفاهم‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی با آمریکا امضا کرده. اما ساعت 23:39 در ایران هست. همونطور که میدونید شهرنوش پارسیپور نویسنده و مترجم ایرانی به تازگی درگذشت. نشر باران مراسم بزرگداشتی برای خانم پارسیپور در ماه آینده میلادی همزمان با آغاز به کار 10 نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم برگزار میکنه. نشر باران با این حال اعلام کرده که این بزرگداشت در فقدان خانم پارسیپور با حضور جمعی از نویسندگان و منتقدان و اعضای خانواده شهرنوش پارسیپور برگزار میشه. مسعود مافان، مدیر نشر باران در سوئد، در گفتگو با الهه روانشاد درباره نحوه آشنایی خود با خانم پارسیپور و اهمیت و گیرایی آثار این نویسنده فقید پرسیده.
2: آشنایی با خانم پارسیپور خب برمیگرده به همزمانی تاسیس نشر باران. وقتی ما در فکر تاسیس نشر باران در 1990 بودی، خب همون زمان شهرنوش پارسیپور با توبای و مناشب معروف شده بود، زنان بدون مردان رو منتشر کرده بود که مورد حمله دست جات حزب الله قرار گرفت و هم خودشون دستگیر شدن و هم انتشارات در نقره را زدن در شیشش رو شکستن و خب از آزار ناشد. اون موقع ما با کلمه پارسیپور تماس گرفتیم و فکر کردیم که اگه اجازه بدن با انتشار زنان بدون مردان کار باران آغاز بکنیم که همینطوری هم شد و بعد هم بعد از انتشار برشون دعوتنامه فرستادیم و ممنوع خروجیشون هم رفع شده بود و تونستیم دعوتشون کنیم به سوئد و چند شهر اروپا. آشنایی در واقع از اینجا بود و بعد هم که برگشتن ایران یک دو سالی ایران بودن و از سال 94 دوباره تبدیل خودخواسته و تبدیل شد و در خارج بودن. همه کارهای خانم پارسیپور به جز یک کتاب توسط نشر باران منتشر شده و برخی از کتابهایی را هم که خلاصه که خارج بیان مثل زنان بدون مردان و چند کتاب قدیمی دیگر رو هم اجازه دادن همون سالا که ما بازچاپ کنیم، اما کارهای جدید خانم پارسیپور بدون استثنا همه به جز یک عنوان در نشر باران منتشر شد که آخرین هاش کمی بهار و برزخ است، دو رمانی که توسط نشر باران جزء کارهای آخر شهرنوش پارسیپور بود که منتشر کرد.
3: آقای مافون، انتشار کتاب‌های مثل خاطرات زندان یا عقل آبی در خارج از ایران فقط یک کار ادبی نبود، یک نوع ثبت تجربه سانسور، زندان و تبعید هم بود. حالا از نگاه شما، شهرنوش پارسیپور چگونه این تجربه‌های شخصی و سیاسی رو به ادبیات بدل می‌کرد؟
2: ببینید، خب دو تا کار متفاوت شما اسم بردید. خاطرات زندان جز نخستین کتاب‌های مربوط به ادبیات زندان هستش، یعنی قبل از اینکه خاطرات زندان شهرنوش پارسیپور منتشر بشه شاید دو عنوان کتاب بیشتر پیش از اون در واقع منتشر نشده باشه. خوب نگاه کنید، راستکی منیر برادران بود و یک کتاب دیگر هم از علیزاده که اسمش همین الان از خاطر بردم که انتشارات خاورم منتشر کرده بود. در نجه شهرنوش پارسیپور خاطر زندان جزء اولین ها بود. خب تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که شهرنوش پارسیپور از منظر یک نویسنده خلاق زندان رو طوری دیده بود که فعالان سیاسی دیگر که چه قبل چه بعدها خاطراتشون رو نوشتن از این منظر نگاه نکردن، یعنی توی خلاقیت نویسندگی رو در کار ببینید، به جزئیات پرداخته، یه نگاه کاملا انسانی داره به همه فضاهای زندان، یعنی از شکنجه شده تا شکنجه گر، از بازجو تا فعالان سیاسی. یعنی شما یک نوع نگاه انسانی یا چیزی که مصطلح هستش انصاف در نگاه شهرنوش پارسیپور رو در این خاطرات میبینید. خب این خیلی مهمه، ما همینو در یکی دو تا نویسنده دیگه که زندان رفتن هم تو کارشون میبینیم و اون به خاطر خلاقیت نویسنده است. اما عقل آبی یا کتابای دیگه، رمان‌های شهرنوش پارسیپور فضاهای دیگه ای داره. عقل آبی میشه به جرات گفت که جزء نخستین رمان‌های بعد از انقلابه که فضاش فضای امروزیه، مربوط به تاریخی که در زندگی می‌کنیم هستش. نویسنده 30-40-50 سال پیش یا اینکه بره تو فضاهایی که توی روستا باشه، شهرستان دور باشه و ما نشناسیم، نه، فضای امروزی همون زمان رو گرفته. اون روزهای سخت، بگیر و ببندها، فشارها، کش و کشارها، شبها میره با افسر کلانتری و شروع میکنه به بحث کردن. گرایش اصلی در واقع این رمان تم فلسفی داره، عرفانی داره این رمان و خب همونطور گفتم فضای امروزی جامعه ایران هستش. کتابای بعدی، یعنی اگه شهرنوش پارسیپور رو ما بخوایم بگیم که چه نوع رمان نویسی بودی، خب توی عرصه‌های مختلف ادبی، یعنی از ادبیات جادویی مثل زنان بدون مردان گرفته تا ادبیات رئالیستی، رمان‌های تاریخی اجتماعی، بخصوص کارهای آخرش که تم تابو شکنی هم در اونا خب به وضوح دیده میشه.
3: آقای بافان، به زنان بدون مردان اشاره کردید. پارسیپور رو معمولا اکثریت با زنان بدون مردان میشناسن، اما آثار بعدی او از عقل آبی تا شیوا جهان پیچیده تری از اسطوره، بدن، زن، تاریخ و خیال میسازن. شما جایگاه این آثار کمتر خوانده شده رو در کارنامه شهرنوش پارسیپور چگونه میبینید؟
2: خب یکی از ویژگی‌های شهرنوش پارسیپور، جز از او که اول گفتم خدمتتون که به دنیای قدیم ناشناخته نمیده و خیلی امروزی هستش، یکی از ویژگی‌های شابوشکنی هستش. یعنی او در آثارش هم به زندگی شخصی هم تابوهای اجتماعی رو همیشه به چالش میکشه و اتفاقا برای این کار از تجربه شخصی خودش مایه میذاره. مثلا همین دوخار آخر اگه شما نگاه بکنید، کمی بهار یا برزخ، میبینی که چقدر از آن چیزی که خودش هم بوده، یعنی روابط خانوادگی، فضاهای تاریخی، از اونها استفاده کرده و با تابوهایی که در اون جامعه هستش هم خودش رو به چالش کشونده. نوع دیگه شما بازم تو زنان بدون مردان میبینیم. شیوا کاملا متفاوته. شیوا طبیعیه که اونجا هم به سراغ تابوها میره، اما جزء اولین کتابهای تخیلی، رمانهای تخیلی فارسی هستش. شاید پیش از اون فقط مدرس صادقی اگر شما نخونم یک داستان بلندی توی این عرصه در واقع تخیلی داشته باشه. شمروز در نجه جز نخستین کسایی که میره به چالش در واقع رمان تخیلی نوشتن. توی شیوا باز هم مسائل اجتماعی، تاریخی و سیاسی روس هستش. اگر رمان رو خونده باشید یا بخونید متوجه میشید که شمروز قبل از اینکه اتفاقات دهه 70 خورشیدی در ایران اتفاق بیفته، اتفاقا در اون رمان بسیار از اینا رو پیش بینی میکنه. یعنی به یک کار تخیلی خیلی قوی فضاهای سیاسی اون دوران رو که بعد منجر شد به فضاهای دهه 1375 به بعد و اون دورانی که به اصلاحات معروف شد، تو ما اونو میبینی که شهرمیش تو اون رمان با اینکه چند سال قبل منتشر شده اما به اونها هم اشاره داره. شخصیت هایی که میسازه خیلی مهمه. یعنی وقتی تابوشگنی در کارهای شهرمیش و پارسیپور رو من عمده میکنم، یکیش همینه. شما یه شخصیت خیلی مهم داره که اون جز خلافکاران جامعه هستن، اما به شخصیت خیلی خوبی بهش دادی تو این رمان. یا مثلا شخصیتی که قراره به تغییرات اجتماعی رو در اون به وجود بیاره، از کالیفرنیا با یه دکمه وارد تهران میشه، آرزوهایی که شهرمیش و پارسیپور برای تغییر تحولات این جامعه بلازده ایران داره رو توی این رمان میتونی شما ببینید. خب همونطوری گفتی شاید نسبت به کارهای دیگه کمتر دیده شده.
3: پرسش های بسیاری در مورد شهرنوش پارسیپور میشه از شما که بیشترین کتاب های اون رو منتشر کردید در خارج از کشور پرسیده بشه. اما آقای مافان، اگر بخواید یک اثر از شهرنوش پارسیپور رو برای اون نسل جوانی که شاید اون رو کمتر میشناسن پیشنهاد کنید، کدام کتاب او رو انتخاب میکنید؟
2: شک نداشته باشید ماجراهای ساده و کوچک روح درخت یکی از موفق ترین بهترین کار شهرنوش پارسیپور هستش. این رو توصیه میکنم که همه بخونن. کاری که بده دوره تاریخی در اواخر دهه 50 شمسی میپردازه، کاری که بسیار از این چیزایی که گفتم اونجا هم شما میتونید ببینید، یعنی هم مسائل تاریخی سیاسی و هم تابوشکنی. در واقع رمان ریالیستی هستش و موفق، زبان خیلی خوب، خوشخوان، قطعا توصیه میکنم.
1: مسعود مافان از همکاری و آشناییش با شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجم فقید صحبت میکرد. آقای مافان مدیر نشر باران در استکهلم سوئد هست. اما در هفته های اخیر گروه های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمع های اعتراضی خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفی خودشون شدند، در شرایطی که وضعیت اقتصادی و تورم و گرانی در ایران شرایط بغرنجی رو ایجاد کرده. مصطفی خلجی گزارش میده.
4: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور نیروهای خدماتی و کارگران روز مزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
5: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند کارفرماهای مختلف در بخش‌های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست میکنن که بیشتر وقتا هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست.
4: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم‌تر کرد.
6: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی‌کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده. جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه‌ها واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج‌ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که لطمه اصلیش متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه.
4: در بسیاری از گزارش ها کارگران تاکید کردند که تورم و افزایش هزینه های زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه میگوید:
6: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخشهای تولیدست، یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست.
4: اما با آتش بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا می توان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
5: ما می دونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی ها داشتن، که در عرض کمتر از 1 ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه 3 ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن، ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی، که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پای ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمتکشان و فرودستان جامعه داشته باشه، این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث های تکنیکیش رو دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران، چه دولتی چه خصوصی، نخواهند دید و این صرف 1% های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از این هم بدتر میشه.
4: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند، بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی پیشتر پیش‌بینی شده است. در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد، حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است. از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است. تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی‌دهد.
1: گزارشی بود درباره نارضایتی کارگران و مزدبگیران از وضعیت موجود خودشون در ایران. اما امسال خیلی از فوتبالیست‌ها در جام جهانی کفش‌های صورتی، استوک‌های صورتی به پا دارند. اما چرا؟ این سوالیه که ملینا خورشیدیان در گزارش خودش به اون پاسخ داده.
7: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. انقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش یه امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا را یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌اش رو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش می‌رفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریباً غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیرمنتظره داره: صورتی.
1: سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی می‌کنم. روز و روزگار خوش.
8: صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. ایران در مورد آنچه نمایش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمزخان هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل وجود اختلاف بین او و رئیس جمهور ایالات متحده را تکذیب کرد. و مجتبی خامنه‌ای در حکم محسنی اژه‌ای را در ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمزخان هشدار داد. غریب آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی اکس نوشت: امنیت هرمز با دولت‌های ساحلی است و ایران در مورد هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد. این هشدار در حالی بیان شده که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کردند با عمان موافقت کردند تا برای اطمینان از بازماندن تنگه هرمز با بریتانیا و فرانسه همکاری کند. این شاهراه حیاتی کشتیرانی که یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند در اوج جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل مسدود شده بود که این امر افزایش جهانی قیمت سوخت را به همراه داشت. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای توقف جنگ میگوید تفاهم نامه‌ای به دست آمده با آمریکا در حال اجراست و در این حال پیاده سازی آن سخت اما شدنی است. محمد باقر قالیباف در دیدار با محمد درویش رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی گروه حماس با اظهار اینکه ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت گفت دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند. رئیس مجلس با اشاره به آنچه رهنمودهای علی خامنه‌ای خواند گفت که تهران به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می‌کند و به گفته او این کمک در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد با فشار از طریق مذاکره است. نخست وزیر اسرائیل هم در جریان مصاحبه‌ای با جک هانریش در برنامه دیساندی بریفینگ در شبکه فاکس نیوز که 14 تیر ماه منتشر شد گمانه‌زنی‌ها درباره وجود شکاف در روابط خود با دونالد ترامپ را رد کرد و گفت که ما در 99% مواقع با یکدیگر هم عقیده ایم و معمولاً هر گونه اختلافی را حل می‌کنیم. نتانیاهو همچنین گفت که اقدام مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران میتواند به هموار کردن مسیر برای توافق بیشتر در منطقه همراه شود.
9: ما در وضعیت یک جنگ دائمی قرار نداریم. ارمغان خود من به همراه رئیس جمهور ترامپ 4 توافق صلح بوده. این کاری بوده که انجام دادیم. یعنی همان توافقات ابراهیم. و من باور دارم با تضعیف ایران که از طریق اقدام مشترک ما به دست اومده به دستاوردهای بیشتری هم خواهیم رسید، چون کشورها تمایل دارند با ما همسو بشند تا از آینده و رفاه خودشون محافظت بکنند.
8: این سخنان بنیامین نتانیاهو پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ به سایت خبری آکسیوس گفت که نتانیاهو درخواست یک دیدار در کاخ سفید را داده که این ملاقات میتواند همین هفته آینده برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش هم در مورد ایران و نیز دیگر مسائل مورد علاقه دو کشور تلفنی گفتگو کرد. دستیار سیاست خارجی کرملین اعلام کرد تماس ترامپ و پوتین 85 دقیقه به طول انجامیده و به گفته او دو رهبر درباره مسائل حساس خاورمیانه و ایران و همچنین اوکراین و نشست آتی ناتو در ترکیه رایزنی کردند. مجتبی خامنه‌ای در حکم غلام حسین محسنی اژه‌ای را در مقام ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. مجتبی خامنه‌ای در این حکم آورده که مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی پدرش علی خامنه‌ای و نکاتی که شخص او در پیام هفتم تیر ماه عنوان کرده را راهگشای آنچه تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب توصیف کرده دانسته است. نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بارها به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، دادرسی‌های ناعادلانه، دادگاه‌های غیرعلنی و غیر منصفانه محکوم کردند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
1: پیش از اون که در سال 1376 به عنوان گزارشگر به مجله زنان بپیوندم، نام مهرانگیز کار برای من آشنا بود. نه فقط به عنوان وکیل یا نویسنده، بلکه به عنوان زنی که باعث شد برای نخستین بار با دقت به مسئله حقوق زنان نگاه کنم. نوشته هاش رو میخوندم، متنهایی که با زبانی روشن و بی تکلف مفاهیم پیچیده و گاه ترسناک حقوقی رو به تجربه های روزمره زنان پیوند میزدند. او از قانون می نوشت، اما اونچه که در سطرهاش جریان داشت زندگی بود. زندگی زنانی که در سکوت زیر بار تبعیض‌های قانونی و نابرابری روزگار می گذروندند. وقتی بعدها به تحریریه مجله زنان رفتم، دیدن نام اون در همون مجله برام امتداد نوعی آشنایی قدیمی بود. مهرانگیز کار از حق طلاق، هزانت، خشونت قانونی و تبعیض‌های نهادینه شده در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی مینوشت و من در گزارش‌های میدانی با زنانی روبرو می‌شدم که همون تبعیض‌ها رو زندگی می‌کردند. به تدریج فهمیدم اون چون مینوشت صرفاً تحلیل حقوقی نبود، نوعی آموزش عمومی بود برای نسلی از زنان که می‌خواستن بفهمن قانون با اونها چه می‌کنه و چطور میشه اون رو به چالش کشید. مهرانگیز کار پیش از انقلاب هم روزنامه‌نگاری فعال بود. در کیهان و فردوسی درباره مسائل اجتماعی مینوشت و عضو سندیکای نویسندگان مطبوعات ایران بود. بعد از انقلاب بیش از 2 دهه وکالت زنانی رو بر عهده گرفت که در معرض خشونت‌های قانونی و تبعیض‌های ساختاری قرار داشتند. حاصل اون صدها مقاله و ده‌ها کتاب شد. نقش اون در آگاهی بخشی به زنان ایرانی تنها در فضای روشنفکری باقی نموند. بسیاری از زنان از خلال نوشته‌های اون با مفاهیمی چون تبعیض جنسیتی، خشونت قانونی و حقوق شهروندی آشنا شدند. همین نقش تاثیرگذار جوایز بین‌المللی حقوق بشر از جمله جایزه لودویک ترافیو فرانسه و جایزه اول حقوق بشر آمریکا را براش به همراه آورد. اما مسیر زندگی مهرانگیز کار تنها به نوشتن و وکالت محدود نموند. حضور در کنفرانس ایران پس از انتخابات در برلین در سال 1379، نشستی که بعدها به کنفرانس برلین مشهور شد و در ایران با برخورد قضایی گسترده روبرو شد، برای مهرانگیز کار هم هزینه ساز بود. اون بعد از بازگشت بازداشت و زندانی شد و سرانجام به حبس محکوم شد، مسیری که به خروج اجباریش از ایران انجامید. همزمان همسرش سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و مدیر فرهنگی شناخته شده، بازداشت شد و در شرایطی که خانواده و نهادهای حقوق بشری اون رو شرایط تحت فشار توصیف کردن، در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی علیه خودش و اطرافیانش از جمله مهرانگیز کار که دیگه اون موقع خارج از ایران بود اعتراف کرد. این جدایی اجباری و فشارهای امنیتی به یکی از تلخ‌ترین فصل‌های زندگی شخصی و سیاسی مهرانگیز کار تبدیل شد. تجربه‌ای که رد اون هنوز در روایت‌هاش از تبعید، عدالت و هزینه ایستادگی دیده میشه. امروز در حالی که مهرانگیز کار 80 سالگی رو پشت سر گذاشته، پس از سالها تبعید و همکاری با دانشگاه‌های چون هاروارد، کلمبیا و براون، همچنان می‌نویسه و درباره حقوق زنان، عدالت و آینده ایران سخن میگه. زنی که برای بسیاری از نسل ما پیش از اون که یک چهره حقوق بشری باشه، نخستین معلم فهم حقوق زنان بود. همه اینها سبب شد که پای صحبت‌های مهرانگیز کار بنشینم و با هم از اون روزهای دور و روزهای نزدیک حرف بزنیم.
0: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
1: خانم کار، فکر میکنم خیلی از هم نسلان من نام شما را اولین بار در مجله زنان دیدند. در واقع برای اولین بار شاید میشد در مورد حقوق زنان جایی جز کتابهای سنگین و فشرده حقوقی چیزی خوند و البته با نقد اون هم آشنا شد. میخوام بدونم مهرانگیز کاری که سال 74, 75, 76 در مجله زنان نقد حقوقی مینوشت و قوانین جمهوری اسلامی رو نقد میکرد، چطور به اونجایی رسید که بخواد رسماً این قوانین اسلامی رو مورد نقد قرار بده؟
2: راه دشواری بود از این نظر که زبانی که مسلط شده بود به کشور زبان حکومتی بود که کاملاً مبتنی بود بر مبانی فقهی و تفاسیر اسلامی که هیئت حاکمه اون رو تعریف میکردن. یعنی هیئت حاکمه یک تفاسیری از اسلام در برابر جامعه گذاشتند که اگر که یه کسی که میخواست نقد بکنه پاشو فراتر میذاشت از اون تفاسیر. حالا ما کاری به متون نداریم، من راجع به تفاسیر حرف میزنم. خیلی در موقعیت خطرناکی قرار میگرفت و خطرناکترین موقعیت این بود که او رو تشخیص بدن یا اینکه به این بهانه حذفش بکنن که داره در تقابل با قوانین اسلامی یعنی قوانین الهی موضع گیری میکنه و کار میکنه. و خب یک کمی که پیشرفته تر میخواستن اون شخص رو مورد حمله قرار بدن در یک دادگاه های خاصی، بیشتر در دادگاه ویژه روحانیت محکومش میکردن به ارتداد. خب اینا رو ما به تدریج فهمیدیم، اول که نمیدونستیم. من اینا رو تدریجی فهمیدم و وقتی که به یک فهم خاصی رسیدم به این معنی که آسون نیست در این نظام سیاسی قوانین رو نقد کردن، اون وقت بود که به فکر افتادم و حقیقتش رو بخواید یک روز دیدم که چند جوان در دانشگاه بهشتی ملی سابق که شده بود دانشگاه شهید بهشتی، چند تا جوان دانشجو یه اطلاعیه‌ای داده بودند که این کاملا اولین بار بود در کشور که ما میخواییم یک نمیدونم یادم نیست سمینار، همایش، پوسترش هم من موقع داشتم، اولین ورود جوانان دانشجو بود به بحث‌های قانونی و حقوقی و هر کس که داوطلب هست در این زمینه ها صحبت بکنه اعلام بکنه. من البته ناباورانه اعلام کردم که من حاضر هستم درباره قوانین کیفری حرف بزنم. ناباورانه از این نظر میگم که اطمینان داشتم با توجه به اسم من که اون موقع میگفتن طاغوتیه و قبل از انقلاب کار میکرده تو مطبوعات شاه کار میکرده، عکسای بی‌حجابش چاپ شده بود، از این حرفا. خب خیلی برای من یه تست بود.
1: خانم کار چه سالی بود حدودا این همایش؟
2: والا الان درست یادم نمیاد، به هر حال در دوران از این حیث تیره و تاری بود،
1: یعنی قبل از دوران آقای خاتمی و آقای هاشمی.
2: بله آقای خیلی قبل از آقای خاتمی بود. خلاصه ناگهان دیدم که به من چیز شد، اون موقع که ایمیل و این چیزا نبود تلفن شد و من پذیرفته شده بودم و حالا میخواستن که یه خلاصه ای از مطلبم رو بفرستم که من فرستادم. خب ورود به قوانین کیفری ایران با این نگاه که آدم بگه چه تبعیضایی نسبت به زنان در این ساختار وجود داره بسیار کار مشکلی، ولی بالاخره من تونستم یه زبونی رو اونجا پیدا بکنم. با استفاده از اون زبان اومدم موارد مثبت و منفی رو نوشتم برای سخنرانی. البته موارد مثبت بسیار بیرمق بود، مثبت منظورم مواردی که میشد گفت که حالا برابری وجود داره، اینا خیلی خیلی بیخاصیت بود. اما وقتی من اینجوری مرزبندی کردم مثل این بود که یه آدمی داره بیطرفانه حرف میزنه و موارد منفی رو هم بدون اینکه خیلی شلوغش بکنن اونا رو هم جدا کردم و بعد خلاصه درد سرتون ندم رفتم در اون سمینار یا هر چیزی که یادم نیست فکر کنم سمینار شرکت کردم. بعد جالب بود که وقتی که داشتم وارد می شدم این سه دانشجو که اسمشون هم واقعا یادم نیست ایستاده بودن برای استقبال از سخنران ها و خیلی آهسته در گوش من گفتن که لطفاً فقط با التهاب حرف نزنید. من اصلا برام گیج کننده بود این پیام، یعنی مقالتو بخون چون خب تصویب کرده بودن ولی هیچ هیجان و التهابی نداشته باش، چون حالا دیگه اونا نگفتن، من فهمیدم که اینا از هیجان و التهاب کسی که انتقاد میکنه خیلی بدشون میاد. خلاصه دیگه ما رفتیم و مثل چوب خشک وایسادیم و این مقاله رو خوندیم و بعد رفتیم سر جامون نشستیم. یک خانومی به نام خانم خزعلی که دختر همون آیت الله خزعلی بسیار بسیار متحجر بود و مثل این که اون موقع ریاست شورای اجتماعی
1: شورای فرهنگ اجتماعی زنان خانم کبرا
2: از
1: خزعلی.
2: زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی
1: دقیقا.
2: که خانم خزعلی بعدا بلند شد و یه مشتی به هر حال پرت و پلا به من گفت، ولی مهم نبود. این آغاز بود، آغاز ورود من به صحنه بود که گمانش نمی بردم که بتونم واردش بشم. وقتی که تموم شد سمینار، خانومی اومد به سمت من که این خانوم اسمشون شهلا شرکت بود و خودشون رو معرفی کردن، گفتن من سردبیر ماهنامه زنان هستم، میخوام با شما یه قرار ملاقات بذارم و این مقالتونم به من بدین که روش کار بکنم. یه قرار ملاقاتی گذاشتیم و خلاصه از اینجا شروع شد راه من به مجله های نشریات انقلابی. ماهنامه زنانم یه نشریه انقلابی بود، حالا هرچند که سعی میکرد که انتقادی کار بکنه، یه نشریه انقلابی خاصی بود.
1: انقلابی به چه معنایی؟ چون بعدا مجله زنان خودش رو تنها مجله فمینیستی زنان ایران نامید. شما
2: باشه باشه، مجوزی که این نشریات میگرفتن، هر نشریه‌ای که نمیتونست بگیره، اون موقع دارم میگم دوره اصلاحات هم نبود، دوره بسیار بسته‌ای بود، زمان خیلی بسته‌ای بود و حتی فکر میکنم که اصلا مجله زنان بعد از جنگ وارد صحنه شد یا قبل از جنگ هم بود. به هر حال وقتی من میگم انقلابی، خب منظورم اینه که کاملا منشأ انقلابی داشت، آدماش انقلابی بودن. اینا کسانی بودن که همه در روزنامه کیهان کار میکردن، اصلاح طلبان، روزنامه نگار سابق رو میگن، همشون تو روزنامه کیهان کار میکردن که یه روزنامه رادیکال انقلابی بود. اونجا با همدیگه اختلاف پیدا کرده بودن. وقتی اختلاف پیدا کرده بودن، اینا اومده بودن از کیهان بیرون و اون مجموعه کیان رو درست کرده بودن در خیابان زیبا قائم مقام فراهانی. در مجموعه کیان که بسیاری از کسانی که میشناسین شما به عنوان سران اصلاحات بعدن شهرت پیدا کردن، اینها یک اتاقم در اختیار ماهنامه زنان گذاشتن.
1: خانم کار اجازه بدید اینجا اضافه کنم که در واقع سردبیر مجله کیان آقای مشعل شمس‌الوایزین بود که الان در واقع به عنوان یکی از اعضای هیئت اطلاع رسانی دولت در حال فعالیت هستند و آقای ابراهیم سلطانی هم بعدها در واقع مسئولیت سردبیری رو به عهده گرفتن. مجله زنان هم سال 1370 شروع به انتشار کرد، یعنی این خاطره شما احتمالاً برمیگرده به سالهای 71 72
2: دقیقاً
1: قبل از دوران اصلاحات هست.
2: همینطوره، بله، شما دقیق تر از من یادته. در حال خب من فقط خواستم بگم ورود من چجوری بود. واقعا با ترس و لرز بود، هیچ انکار نمی کنم، با ترس و لرز بود. وقتی که تلفن زدن و دیدم به اسم من اهمیت ندادن به عنوان ضد انقلاب یا هر چیز که اون موقع مد بود، خب این برای من یه میتونم بگم یک فصل تازه ای از زندگی بود که من شاید خودم اسمش میذارم زندگی دوم، چون من یک بار مرده بودم. زندگی خیلی پر سر و صدایی در دوران شاه داشتم، از نظر مطبوعاتی، از نظر اینکه همه جا برای سخنرانی دعوت میشدم، البته با سوژه های اجتماعی، چون به هر حال آزادی بیان وجود نداشت برای امر سیاسی در زمان شاه، ولی برای امر اجتماعی داشت. اونی که بعد از انقلاب تبدیل شد اونم به امر سیاسی، این خیلی مهمه. وقتی اونم تبدیل شد به امر سیاسی، در نتیجه سانسور دخل همه رو آورد، از سینماگر بگیرین تا هنرمند، تا نقاش، تا مطبوعات، تا نویسنده، دیگه هیچ گونه اراده آزادی وجود نداشت. خب حالا باید چی کار میکردیم در این شرایط؟ حالا من متوجه شدم که با اسمم اونقدر که خودم فکر میکردم خصومتی وجود نداره، چون اگه داشت همین سه تا دانشجو هم که باز انقلابی بودن بالاخره به من زنگ نمیزد.
1: خانم کار، فاصله بین انقلاب که اینطوری که شما میگید پیش از اون در واقع فعالیت گسترده اجتماعی فرهنگی داشتید، تا زمانی که وارد مجله زنان شدید و به گفته شما این تولد دوباره رخ داد، اون 10-15 سال چطور بهتون گذشت؟
2: اون 10-15 سال فقط به حول و ولا گذشت، به این که حالا مبادا بیان ما رو به اتهام این که قبلا این چیزا رو مطالب رو می نوشتیم در روزنامه و مطبوعات مختلف دستگیر بکنن. به هر حال همواره یک سایه و یک شبح ترس روی زندگی ما بود. از نظر مالی وضعیت بسیار نابسامانی داشتیم، چون به هر حال اگر به صورت خانواده به موضوع نگاه کنیم، خب شوهر من اصلا نمیتونست خودش رو حتی نشون بده در محافل انقلابی و مطبوعاتی، چه رسد به اینکه بتونه کار داشته باشه، یا اگر هم کاری میگرفت گرفتار سربازان گمنام امام زمان میشد و از محل کار میرفت زندان تا 2 ماه دوباره برمیگه. خلاصه همه چیز به هم ریخته بود. شاید بشه گفت اون دوران دوران حالا الان خیلی مد شده درباره گذار سیاسی حرف میزنن که خوب مسالمت آمیز باشه، خوب خشونت بریز باشه، ولی من احساس میکنم که ماها به صورت شخصی یا به صورت طیفی، چون یه طیف بودیم، من تنها که نبودم، که ماها داشتیم گذار خودمونو سامان میدادیم، ولی آسون نبود. من مثلا فرض کنید که میرفتم دادگاه، بیرونم میکردن، به هم کنایه میزدن، قاضی به من نگاه نمی کرد، قاضی لایحه منو اصلا کنارش نمی نوشت که ثبت بشه، خیلی چیزا که این مجال وجود نداره برای شما که من همه رو بگم. ولی میگید چجوری گذروندین؟ میگم در حول و ولا گذروندیم، و یادتون باشه که در جنگ گذروندیم، یعنی جنگ 8 ساله ایران و عراق یه تبدیل شد همه چیزش به اولویت های اون زمان دیگه. اون اولویت ها اجازه نمیداد کسی راجع به آزادی ها حرف بزنه. ما در یه مملکتی زندگی میکردیم که این مملکت به راستی عزادار بود. مثلا تشییع جنازه های 200 نفری میشد تو خیابونا که ما رو بالکن وای میسادیم نگاه میکردیم. مناطق مرزی به کلی در هم ریخته بود، بخشی از کشور اشغال شده بود در جنوب. خب همه اینها یه محدودیت هایی رو به امثال ما تحمیل کرد که این محدودیت ها دیگه بیشتر از محدودیت های انقلاب بود.
1: خانم کار، این که شما میگید که قاضی پرونده نگاه نمی کرده به شما یا لایحتون رو ثبت نمی کرده، مسئله اون قاضی مهرنگیز کار بود یا یک زن وکیل دادگستری بود؟
2: ابدا هیچ کدوم از این قضات منو نمی شناختن، یعنی اصلا تو این باغ نبودن. مسئله فقط جنسیت بود. اولا تا با اصرار من نمیگفتم من وکیل دادگستریم، من به عنوان ارباب رجوع عادی نگاه میکردم. یعنی مثلا صدام میزد آقای رئیس کل دادگاه های مدنی خاص مهدوی کرمانی، که اولین کسی بود که شد رئیس دادگاه مدنی خاص، که مثلا به جای دادگاه حمایت خانواده گذاشته بودن، ولی چندان ارزشی هم نداشت، چون در اون دادگاه ها قوانین خودشون رو اجرا میکردن، نه قوانین حمایت خانواده زمان شاه. خب از موضوع پرت داشتیم. نگاه نمی کرد به خاطر جنسیت بود، قبول نمی کرد به خاطر جنسیت بود. البته با وکلا از بد به ورودشون اینا خصمانه برخورد می کردن، اما با وکیل زن دیگه خصمانه نبود، تحقیرآمیز بود، یعنی اضافه شده بود به اون بحث خصمانه، هم وکیل باشی هم زن باشی. پس برخورد خصمانه بود، برای اینکه میگفتن وکلا در زمان شاه همدستی میکردن با کارای شاه، و خیلی شخصیت سیاهی در رادیو تلویزیونشون از وکلا نشون میدادن، و بعد میگفتن وکلا نباید به بهانه دفاع از موکلشون دروغ بگن، و اگه دروغ بگن همون لحظه رسیدگی متوقف میشه و اون وکیلو با حکم تعزیری قاضی میخوابونن شلاق میزنن. این بود که وکلا اصلا فرار کرده بودن. از طرف دیگه وکیل رو همدست موکل نگاه میکردن. مثلا اگه وکالت یک کلاهبردار رو فرض کنین اتهامش کلاهبرداری بود دیگه قبول میکرد، خود اون وکیل رو هم میگفتن اگه تو خودت کلاهبردار نبودی وکالت یک کلاهبردار قبول نمیکردی. خب باز میگم از موضوع خارج نشم چون حرفای ما زیاد. بریم سراغ همون تمرکز روی جنسیت. اگه راستش بخواین الان که من به اون گذشته نسبتاً دور نگاه میکنم، من اصلا اون قضات مقصر نمیدونم. اینا در تربیت ذهنی و حوزوی که داشتن اصلا این باور در ذهنشون جا نمیگرفت که زن میتونه ابراز وجود اجتماعی بکنه، مگر اینکه بره پشت پرده و مثلا درسای حوزوی بده به دخترای. خلاصه این تربیت بود، این شکل ذهنیت بود. بنابراین اونم میشه گفت که در این موضوع یه آدم سرگشته بود، برای اینکه اینا نمیتونستن مثل قضات که بلافاصله گفتن در اسلام زن نمیتونه قاضی بشه، نمیتونستن وکلای زن رو ممنوع کنن از وکالت، اونم به دلایل فقهی. به این معنی که یه وقتی من یادم میاد اون شیخ علی تهرانی که داماد آقای علی خامنه ای بود، در یک مصاحبه در روزنامه بامداد بود که آقای برهانی در می آورد، گفت که زنان وکیل خیالشون راحت باشه، برای اینکه ما مجاز نیستیم که اونا رو از نظر شرعی ممنوع کنیم از وکالت. حالا چرا؟ استدلالش خیلی جالب. من متاسفانه همه اینا رو داشتم، ولی در این یورش بزرگ به زندگیم دیگه همه رو از دست دادم. استدلالش این بود، چون این جواز در اسلام وجود داره که آدم ها میتونن وکالت بدن به کسی که از نظر عقلی آدم کاملی نیست، به این دلیل نمیتونیم ما ممنوع کنیم وکالت رو برای زن. اونجا بود که

0: طبانی که به دنبال پیدا کردن مسائل حقوقی خودشون بودن خیلی سرراست، بدون کلمات قلمبه سلمبه، بدون پیچیدگی های حقوقی با قوانین آشنا بشن. خودتون چطور به اون زبان رسیده بودید؟ چطور اون شیوه بیان رو انتخاب کردید؟ آیا واقعا قصدتون یک آموزش حقوقی عمیق بود؟
1: خب من چند تا شانس داشتم که به این نقطه رسیدم. یکی این بود که پیش از انقلاب یه برنامه سازمان زنان ایران طراحی کرده بود به نام آموزش حقوق به زبان ساده و من هم یکی از کسانی بودم که این رو مطرح کردم که این کاسی وجود داره و زنان اصلا نمیدونن حقوقشون چیه، برای اینکه نمیتونن این قوانین رو متون رو بخونن. پس یه برنامه وسیع آموزش به زبان ساده در سازمان زنان پیش از انقلاب طراحی شده بود و من یکی از مدرسینش بودم. خب پس من یه پس زمینه داشتم. حالا بیایم به بعد از انقلاب. این پس زمینه به درد من خورد، برای اینکه من درک کرده بودم که اون برنامه خوبی بود، هرچند عجل مهلت نداد. آقای خمینی اومدن و همه چیز در هم ریخت و بعدم تمام سازمان زنان رو رفتن خانمای انقلابی از قبیل خانم شادروان اعظم طالقانی که اتفاقا بعدها من باهاش دوست شدم و خیلی هم خانم برجسته‌ای بود، ولی خب اشتباه کرد و یکی از دخترهای آقای بازرگان که نمیدونم کدومشون بودن اینا رفتن همه اون آرشیو رو سوزوندن، برای اینکه تمام اون موادی که ما درس داده بودیم هر کدوم تبدیل شده بود به یه جزوه. انتشارات سازمان زنان انتشارات خوبی بود، منتها نظر به اینکه حالا والا حضرت اشرف پهلوی ظاهرا یه ریاست نمادینی داشت بر این سازمان، هیچ وقت اینا در جامعه به درستی دیده نشد، به درستی خوانده نشد و به درستی هم ازش استفاده نشد. ولی من که یک پای ماجرا بودم که میدونم چقدر جزوه وجود داشت، اگر اون جزوه ها وجود داشت بعد از انقلاب بدون اینکه ربطی داشته باشه به شاه و امام و نمیدونم این حرفا، میتونستن اینا رو به صورت آموزشی در بین زنان حال منتشرش کنن. خیلی خوب، حالا اولش یه آیه میذاشتن، یه حدیث هم میذاشتن، بلدن دیگه، هیچ اشکالی نداشت، ولی خب همه اینا رو نابود کردن. خب پس بنابراین یادتون باشه این پس زمینه نه فقط من و بلکه اون جامعه بوده که خیلی بی تفاوت از کنارش گذشتن و بعدم به آتش کشیدنش. اما یه چیز دیگه که اینجا باز شانس من هست و بود این بود که من روزنامه نویسی بلد بودم، نه فقط حقوقی، چون اون موقع که اصلا هنوز من وارد وکالت نشده بودم. در زمان شما مقاله های من شما اگه ببینین توی کیهان ببینین، توی فردوسی ببینین، ماهنامه تلاش ببینین، توی روزنامه رستاخیز ببینین، توی رستاخیز جوانان ببینین، هر جا ببینین یه نثر ساده است. این نثر وکیلانه نیست. دوباره بریم سراغ انقلاب. در انقلاب خیلی از امثال من حقوقدان تر در جامعه وجود داشت، یعنی حقوقدان‌های بسیار برجسته با سواد بالای فقهی، سواد بالای حقوق اروپایی. حالا چرا من تونستم مخاطب پیدا کنم مخصوصا از بین زنان؟ برای اینکه من بلد بودم، اون نثر رو داشتم، حالا رفته بودم وکیلم شده بودم، اینم شانسم بود، این دوتا با هم ترکیب شده بود. یعنی من در دادگاه رفتار قاضی رو می‌دیدم با خودم، با موکلم، با موضوعی که در اون دادگاه مطرح بود، مثلا طلاق فرض کن به علت اعتیاد مرد، طلاق به علت خشونت مرد، طلاق به علت عدم پرداخت نفقه بزن یا هر چیزی که فکر کنی، یا در دادگاه کیفری زنای محسنه سنگسار. خب من در این دادگاه حضور داشتم، من در این دادگاه هر چند که احترام نمیگذاشتند ولی خودم رو تحمیل کرده بودم. پس هر دادگاه برای من یک بستری بود از یک قصه. و خانم شهلا شرکت هم گفتم با اینکه به هر حال یک مهره از یک مجموعه انقلابی بود، ذهن روشنی داشت، اینا رو چاپ میکرد. البته باید بهتون بگم ابدا بی سانسور هم چاپ نمیکرد، کلی سانسور میشد مطالب من.
0: شما در یکی از شماره‌های مجله زنان فروردین 78 اینطور نوشتید که جایگاه من در تمام سال‌های قرن 20 میلادی

0: لادی مرکز دعواهای سیاسی بوده است و همچنان در این لحظه نوروزی که آخرین نوروز ایرانی قرن است در مرکز دعواهای سیاسی نشستم و گوش خواباندم تا ببینم بالاخره که هستم و حق و سهم من از زندگی که آن را به گناه مادری از کف دادم چیست. یقین حاصل کردم که شیئی در اختیارم، نه آن شهروندی که چپ و راست و میانه به حمایت از او بر سر و سینهشان میکوبند. درست است که به اجبار محرومیت ها را تحمل میکنم، اما هرگز با آن تسلیم نشدن. هرچند به خودعه و نیرنگ، هرچند به کنایه و اشاره، پرده سکوت را دریدم و تیغ اعتراض را در چله کمان نهادم و به سوی تو رها کردم. اینها سخنان یک زن حقوقدان نیست، اینها کلمات یک زن انقلابیه. شما از کی به یک زن انقلابی تبدیل شدید؟
1: من نمیدونم. من هیچ نمیدونم، برای اینکه من در 57 که انقلابی نبودم، ضد انقلاب بودم. به همین گناه هم تا الان که با شما حرف میزنم و فنجون قهوه‌م دستمه مثل همیشه، اما دیگه در کشور خودم نیستم و در یک کشور دیگه سالها زندگی میکنم. بازم انقلابی نیستم. انقلابی اجتماعی، ببینین، فرق میکنه با انقلابی سیاسی.
0: بله خب خیلی صحبت‌های شما، این دانشی که شما در اختیار دیگران قرار دادید، به نظر میرسه که نقطه شروع بسیاری از اعتراضات زنان شد. ما بعد از این سلسله مطالبی که شما در مجله زنان منتشر میکردید، ما کمپین 1,000,000 امضا رو دیدیم که بخش عمده‌اش پایه‌گذاری بر آموزش حقوقی زنان بود و نه چیزی بیشتر، کاری که شما سالها پیش آغاز کرده بودید.
1: خب این دیگه از بخت خوش من بود، اینا رو پرورش دادید و تبدیلش کردید به کارهای اکتیویستی. ولی واقعیت این بود که من نویسنده و سخنران بودم در امر حقوق زن و صدامو تونستم برسونم با همون زبان الکنم به جهان، به کمک خبرنگاران خارجی که اون موقع میدونین تو جنگ که اصلا راه نداشتن به ایران. بعد از جنگ سیستم تشخیص داد که باید بعضی از خبرنگارای خارجی رو به صورت مشروط بیاره، اجازه بده، ویزا بده، تا اینا مثلا جنبه های مترقی این ایران رو به جهان معرفی کنن. یکی از کاراش این بود که اینا رو روانه بکنه به جاهایی که زنها فعال بودن ولی به چشم جهان نمی اومدن. خب یکیش دفاتر چند تا وکیل زن بود که یکی از اونا من بودم. حکومت هدف خودشو داشت که بگه زنا در ایران از برخی حقوق اجتماعی برخوردارن و مثلا وکالت هم میکنن، اما منم با استفاده از اینکه اون میخواست این هدف رو دنبال کنه، هدف خودم رو دنبال میکردم. یعنی اینا روی خط افتاده بود. من تمام اون کاستی ها و همه اون ساختار حقوقی رو برای یه خبرنگار خارجی منتقل میکردم. وقتی منتقل میکردم به او، سر از نیویورک تایمز در میابود، سر از نشریات اروپایی در میابود، خیلی زیادن اینا. خب پس این زبانی که ما پیداش کردیم فقط برای داخل کشور به دردمون نخورد، از نظر بین المللی هم این زبان به من کمک کرد که هم بمونم و با وجود، شما بهتر میدونین، شما تو ایران بودین اون موقع، اون حملات عجیبی که شاید 6 سال حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان علیه من داشت و سرانجام به نتیجه رسید، علی‌رغم همه اینا نمیتونستن منو دستگیر کنن. میومدن توی دفترم و در دفترم منو بازجویی میکردن. همه اینا رو گفتم برای اینکه بگم وقتی یه جامعه ای اینقدر بسته است و اینقدر سخته به صورت عمومی حرف زدن، بله تو تاکسی ها حرف می زدن، تو اتوبوس ها حرف می زدن، اون موقع که مترو نبود همه جا حرف می زدن مردم، همه جا بد و بیرا می گفتن، ولی اگه می خواست تریبون بگیره کسی، بلا فاصله منهدمش می کردن. برای اینکه به این نتیجه رسیده بودن که راز ماندگاریشون اینه که هر نوع رهبری، حتی خرده رهبری رو منهدم بکنن و کردن.
0: خانم کار، شما طی گفتگو تا به اینجا برای ما تعریف کردید که چطور هوشمندانه راه رفتن بر روی خطوط قرمز مطبوعاتی رو یاد گرفته بودید و انجام میدادید، طوری که هرگز شما رو به خاطر مطالبی که در نشریات مختلف منتشر کردید نخواستن، بازجویی نشدید و تشکیل پرونده براتون داده نشد، اما در نهایت شما هم مدتی رو در زندان گذروندید. آیا اون تاوان تمام آموزش هایی بود که داده بودید یا تاوان اشتباهی بود که برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی انتخاب کردید؟
1: شما یه پاراگراف از مقاله منو در نوروز سال 1378 خوندید. در اون من شاخشونه کشیدم برای اون نظام و سیستمی که من را به در جای زن مثل شیء به هم نگاه میکنه. نوروز 1379 من انقدر زیر فشارهای امنیتی بودم که به بچه هام گفتم من امسال توان 7 سینجم کردن ندارم، لطفاً شما ها برید خونه عمتون با پدرتون و من میخوام اصلاً سال تحویل و حضور نداشته باشم توی این سنت. در حالی که در نوروز 78 هنوز امیدوار بودم به یا محول القلوب و نمیدونم احوال، یعنی ای خدا احوال ما را از این که هست دگرگون کن. ولی سال 79 من زیر فشارهای امنیتی له شده بودم و سال 79 من دعوت شده بودم به کنفرانس برلین. هنوز هم از شرکتم در کنفرانس برلین دفاع میکنم، برای اینکه ما قرار نبود بریم اونجا و بگیم به به. چقدر ممکنه بعضی از شرکت کننده ها، چون 17 نفر شرکت کننده بود، بعضی از شرکت کننده ها با این نیت اومده بودن، یعنی اینا کسانی بودن که با حاکمیت کار میکردن، حتی در سمت نزدیک به وزارت بودن. ولی یه بخش دیگه هم در میان شرکت کنندگان بودن که اینا سکولار بودن، مثلا آقای کاظم کردوانی، من، فریبرز رئیس دانا. ما هیچ کدوممون پیشینه انقلابی اسلامی نداشتیم، بنابراین یه ترکیب خوبی بود، ترکیبی بود از آدمای حکومت، فعالان فرهنگی، آقای سپانلو بود، خانم روانی پور بود، تم فقهی هم داشت که آقای اشکوری نمایندگیش میکرد، تم سیاسی هم داشت و تم حقوقی. اون تم حقوقی رو من قرار بود 45 دقیقه در برنامه‌های تنظیم شده درباره ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و اینکه حالا اصلاح پذیر هست یا نیست حرف بزنم، ولی دوستان اپوزیسیون خارج از کشور این مجال رو به من ندادن و به هیچ کس ندادن. در نتیجه شب اول که شبی بود که ما حرف میزدیم، اون شب بدترین شب زندگی من بود، برای اینکه به وضوح میدیدم دوستان، حتی دوستان خارج از کشوری، اتهاماتی نبود که به ما وارد نکنن، ولی با این حال همه ما سعی کردیم که فوراً جلسه رو پایان نبریم. من از حق 45 دقیقه ایم فقط 4 دقیقه استفاده کردم.
2: مردم ایران بسیار فراتر از شعارهایی است که مدافعان جریان اصلاح طلبی در ایران به آن توجه می‌دهند. نظر به این که قوانین عادی ایران تعریف واحد و منسجمی از موازین و مبانی اسلامی ارائه نداده است، در نتیجه مجریان قوانین می‌توانند هر یک به سلیقه خود و بنابر مصالح جناحی و سیاسی تعریفی از مبانی اسلامی و موازین فقهی ارائه دهند که در بسیاری موارد با اصل آزادی ها در تعارض قرار می گیرند.
1: و در این 4 دقیقه لب کلامی که من گفتم این بود که مادام که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح نشه، اصلاحات بی‌معنیه. نه فقط شرکت در کنفرانس برلین، چون خیلی های دیگه در کنفرانس برلین شرکت کرده بودن ولی چندان باهاشون برخوردی نشد، در حد جزای نقدی کوچیکی یا اصلا هیچ. این حرفا رو درون کشور خیلی زده بودیم. من خودم کلی مقاله دارم درباره قانون اساسی و کاستی‌هاش و در خود ایران چاپ شده. پس بنابراین ببینین ما از یه جمهوری اسلامی حرف نمیزنیم، ما تو چند تا جمهوری اسلامی زندگی کردیم تا وقتی که اون خط قرمز رو خارج از کشور ازش عبور کردم، درست مثل یه بند بازی که یه عمر بند بازی کرده و نگذاشته که از بند بیفته پایین، اما خب در یک لحظه از زندگیش از بند افتاده پایین. اما این موضوعی نیست که من بگم من اشتباه کردم در کنفرانس برلین شرکت کردم. خیلی خوشحالم. من به همون 4 دقیقه حرف زدنم تا آخر عمرم افتخار میکنم. و شما اون 4 دقیقه رو اگه بشنوی متوجه میشی که از کدوم بند افتادم و از کدوم خط قرمز. به اندازه ای که وقتی به ایران برگشتیم و من زندان رفتم و بعد به قید وثیقه به صورت موقت آزاد شدم و بعد محکوم کردن منو به 4 سال حبس، رفتم پیش یکی از بزرگان اصلاح طلب. اشکالی نداره من اسم ایشونو میگم، انسان نازنین و برجسته‌ایه و منم بهشون ارادت داشتم. آقای علوی تبار. گفتم آقای علوی تبار، همه اون که در مورد من انجام شده غیر قانونی بوده، آیا اگر من به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت کنم، چون اون موقع اون کمیسیون واقعا فعال بود، خب آیا شما در جای یک نماد مهمی از اصلاح طلبان، چون ایشون هم کنفرانس برلین با ما بود، آیا از من حمایت میکنید؟ گفت ابدا. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه شما در یک محفل بین المللی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردید و این پالیسی و خط مشی ما نیست. وقتی من این رو شنیدم دیگه به کمیسیون اصل 90 شکایت نبردم. فکر میکنم از نوروز 78 که من اونا رو گفتم تا نوروز 79 ببینین چه اتفاقاتی افتاده که دیگه نوروز 79 حتی حاضر نشدم سر سفره هفت‌سین بشین.
0: و این به نظر میرسه که آغازی بود برای اینکه شما تصمیمات بزرگی رو در زندگیتون بگیرید. بعد از اینکه یک دوره 2 ماهه زندان رو گذروندید، از زندان آزاد شدید، بعد متاسفانه خبر بیماری شما منتشر شد، شما تا اونجایی که من به خاطر دارم تحت عمل جراحی قرار گرفتید و بعد از اون بود که تصمیم گرفتید ایران رو ترک کنید.
1: نه، من هیچ وقت تصمیم نگرفتم ایران رو برای همیشه ترک کنم. 2 هفته بود عمل جراحی رادیکالی روی بدنم انجام شده بود و من چون یک کمخونی ژنتیکی دارم که با عمل جراحی اون کمخونی تبدیل میشه به یه وضعیت خاص، با صورتی که کبود بود از کمخونی، من وادار کردن در دادگاهی حضور پیدا کنم که علنی نبود، در حالی که دادگاه دیگره شرکت کنندگان در کنفرانس برلین علنی بود. در این دادگاه من و خانم شهلا لایجی محاکمه می شدیم. من محکوم شده بودم به 4 سال حبس. بیمار هم بودم. بیماریم خیلی فراتر بود از اون چه که دیگران می دونن و خیلی به من امکان داشت که مجال زندگی نده. حالا از بخت بد یا خوش، اتفاقا زیادی هم مجال زندگی داد. من نگران دختر تینیجرم آزاده بودم اولا، از طرف دیگه زیر فشار شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست آقای احمدی مقدس که بعدن ترور شد و بازجویی به نام آقا صادق یا آقای صادقی مخصوصا ایشون بودم تا تن به همکاری با جمهوری اسلامی بده.
0: همکاری به چه شکلی میخواستن از شما؟
1: نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی منو کلافه کرده بودن. یعنی من وقتی که از اون بازداشت موقت بیرون اومدم، این آقا مرتب به من زنگ میزد و میگفت خانم کار شما خواهش میکنم ناراحت نشید که 4 سال حبس محکوم شدید، ما اگر که شما رفتارتون چه، یعنی یه چیزی گفت یادم نیست، در دادگاه تجدید نظر تصمیم داریم که اصلا شما رو تبرئه کنیم. گفتم پس بنابراین دادگاه چه معنی داره؟ خلاصه داد و قال کردم تو اون تلفن. از طرفی یه ریه من یه علامتهای بدی نشون میداد. من نیاز داشتم به اینکه یه خود از هوای تهران دور بشم و تقاضا کردم. البته تقاضام یه بخشش این بود که یه نفسی بکشم، یه بخشش این بود که کمی از دسترس اینا خارج بشم برای همکاری. برای من از قم نامه میرسید، منو دعوت میکردن به نوشتن برای برخی از یادم نیست اسمشون، از نشریات قم، و بعدم میگفتن حق تحریر خیلی بالا بهت میدیم. از جای دیگه میگفتن شما قرار فلان روز در فلان جلسه فلان سازمان شرکت بکنید، ما خواهش میکنیم که مشاهداتتونو و شنیداتونو بعدا با ما در میون بزنید. خلاصه اینا خیلی خطرناک بود، یعنی انقدر خطرناک بود که من از عهدش بر نمی اومدم. و من نمیدونم چرا اینا هم نمیخواستن من از کشور خارج بشم، با اینکه آرزوشونه آدمای مثل ما از کشور خارج بشن و حتی میخواستن آزاده رو گروگان بگیرن، میگفتن خیلی خوب شما برای این درمانای بهتر برو، ولی آزاده چرا با شما بیاد؟ راست درد سرتون دادم، این یه مثنوی، شما هم اصلا مجال و حوصله رسانه‌ای براش ندارین. خیلی چیزا اتفاق افتاد، از جمله این که حتی به من گفته شد که اجازه بدید حسین شریعت مداری بیاد عیادت شما. گفتم به چه منظور؟ گفتن برای اینکه بیاد ببینه شما چه آپارتمان ساده‌ای دارین، برای اینکه اون فکر میکنه شما تو قصر زندگی میکنین. خلاصه خیلی حرف هست، خیلی داستان هست، من شما رو منحرف نکنم، فقط خواستم به شما بگم که من کشور رو ترک نکردم با بدبختی و به کمک سفیر هلند، سفیر وقت هلند در ایران، اینا مجبور شدن به من اجازه بدن، البته با وثیقه. حتی وقتی من گفتم برای درمان بهتر، گفتن که ما شما رو قبول نداریم، پزشکان شما هم زیر سوالن. نامه نوشتن به من دادن که برم بیمارستان امام خمینی. اونجا که رفتم اون دکترا، نامه‌ای که برای دادگاه نوشتن این بود که به احتمال زیاد زیر یک ماه این مریض از بین میره. اونجا دیگه اینا فکر خب این که یه ماه بیشتر زنده نیست بذاریم بره دیگه، برم اونجا بمیره. من با آزادی قانونی از کشور خارج شدیم با ضمانت سفارت هلند که من برگردم برای دادگاه تجدید نظرم، و هم اینکه در خارج از کشور کاری نکنم که راهم بسته بشه به ایران.
0: ولی از اون وقت تا الان بیش از 20 سال، حدود 23 سال گذشته.
1: بله گذشت. من فقط تونستم آزاده رو وضعیت اقامتیش رو سر سامان بدم، چون موکول بود به این که من حضور داشته باشم، چون زیر سن بود. و بعد که دیگه داشتیم، اون رفت مدرسه و من داشتم میخواستم اونو بسپرم به دوستانم و خودم برگردم، دیگه خودتون میدونین بقیه قصه رو میدونین. همسر من رو دزدیدن و بعد با اقاریر زیر شکنجه سنگینی که به این مرد سال خورده وارد شد، اون اقاریر رو بردن در مسیری که علیه بسیاری از دوستان روزنامه نویس ما بود و به خصوص علیه من بود، و دیگه راه من به ایران بسته شد. خودم هم زیاد اعتراض کردم، زیاد حرف زدم، زیاد به مقامات ایران شکایت کردم، ولی همه گفتن که اگر شما برگردید در فرودگاه دستگیر میشید و ما نمیتونیم به شما کمکی بکنیم، از جمله آقای خاتمی، آقای کروبی، آقای ظریف و آقای شاهرودی توسط پسرشون که آمده بود واشنگتن. من براشون نامه نوشتم. اینجور شد که راه رو اونها بر من بستن و من همیشه امید داشتم به اینکه یک کمی اوضاع بره به سمت تعدیل و تعادل و نه رژیم چنج. من میفهمیدم که فعلا رژیم چنجی در کار نیست و ماندگار شدم همین.
0: شما بیش از 20 ساله که از ایران خارج شدید و حاصل این بیش از 6 جایزه بین المللی بوده، چندین کتاب منتشر کردید، سخنرانی های متعددی داشتید، اما من دلم میخواد برگردم به یک بخش دیگه ای از همون مطلبی که شما در نوروز 78 نوشتید. در اون مقاله نوشتین مرا دیده ای که پلیس حجابم رو به سرنیزه زور دریده و من با آن اقدام زورمدارانه در افتادم، دیگر بار در فاصله زمانی نه چندان دور باز هم مرا دیده ای که شعار یا روسری یا توسری را بر فرقم کوبیدند. حتما متقاعد شده ای که این برخورد زورمدارانه را هم بر نتابیدم. در نوروز سال 78 صحبت کردن در مورد حجاب اجباری خیلی تابوی بزرگی بود که شما شکستید، و حالا بیش از 20 سال بعد از اون دیدیم که در سال 1401 هم یک نسل کاملا جدید، نسلی که شاید حتی بتونن جای نوه های شما باشن، این اجبار رو برنتابیدن و از تابوی حجاب گذشتن. اما یک نکته خیلی مهمی اینجا سوال من از شما هستش. شما در تمام سالهایی که فعالیت کردید و نوشتید در مورد تغییر قوانین صحبت کردید، در صورتی که این نسلی که سال 1401 اومد و حجاب رو دیگر برنتابید، دیگه اصلا کاری به کار قانون نداشت. فکر میکنید در این فاصله چه گذشته، چه تحولی در زن ایرانی رخ داده، در دیدگاهش، در آگاهیش نسبت به قوانین رخ داده که دیگه منتظر نمیمونه که کسی قانون رو برای اون تغییر بده؟
1: خب رسیدن به نقطه ناامیدی از سیستمیه که حاضر هرچی لازمه آدم بکشه ولی بر سر اون محدودیت‌هاش مخصوصا نسبت به زنان بیسته. اما اینکه زن زندگی آزادی رو شما الان در متن موضوع داری، باید بگم که برخلاف تصور و حتی قضاوت و حتی تحلیل هایی که در اون زمان شد از زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی و اون شکلی که ابتداءً به نظر می رسید یک جرقه باشه برای یک انقلاب بزرگ، ناگهانی درست اتفاق افتاد و یه روز صبح ما بیدار شدیم و شنیدیم که دختر معصومی به نام ژینا توسط گشت ارشادی ها کشته شده و بعد سایر قضایا. اما این زن زندگی آزادی یک رویداد بدون پشتوانه، بدون پیشینه نبوده. از لحظه ای که آقای خمینی اعلام حجاب اجباری در دوائر دولتی کرد، زنان ایرانی اکت کردن، اقدام کردن بر علیهش. حالا بعدن جنگ شد، تظاهرات و اون شکلای خیلی علنی غیر ممکن بود. 8 سال ما توی جنگ بودیم. این 8 سال تا حدودی سکوت بود ولی گشتای ارشاد کارشو میکرد و خیلی از زنان با این گشتای ارشاد درگیر میشدن، برای اینکه مقدار موشون بیرون بود، رنگ حجابشون رو تغییر میدادن، حجابو به تدریج داشتن تبدیل به فشن میکردن، به مد میکردن. همه اینا روز به روز و آهسته آهسته اتفاق افتاد، به علاوه اون مکاشفه قوانینی که بعد از انقلاب از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبانش گذشت. اینا دست به دست هم داد، رسوند جامعه رو و مخصوصا جوانان و هم زن هم مرد به اینجا که نه، این حکومت نمیخواد واقعیت‌های اجتماعی رو ببینه و نمیخواد خودشو نزدیک بکنه به اقشار پیشرفته و میخواد همچنان عقب مونده تر از جامعه به کارش ادامه بده و در صورتی هم که یک جایی احساس بکنه که زنی مقاومه در برابرش، اون زن رو راحت میکشه. جامعه منقلب شد، ملتهب شد. انقلاب از دم اون بیمارستانی داشت شکل می گرفت که ژینا درش نفسهای آخره می کشید و موقعی این جامعه کاملا درگیر شد با حکومت که خبرنگاران زن شجاعانه به حرفشون عمل کردند و عکس او رو در حالی که نفسهای آخر رو میکشید منتشر کردن. پس ببینین، همین جوری که نگاه میکنیم زاویه به زاویه، زن رو میبینیم. زن رو میبینیم در وضعیتی که ژینا درش قرار گرفت، زن رو میبینیم از پیش از این داستانا، از اول انقلاب که چطور ذره ذره با مد، با جوراب ساپورت، با چکمه، اینکه یه خود کاکل موش رو بذاره بیرون، با اینکه یه اپلای گندهی بذاره رو پوش، با فرم حجاب در چالش بوده. تمام این سالها در چالش بوده. اصلا زنان ایرانی، زنان ایرانی که معتقد به حجاب اجباری نبودن، حتی یک روزم وا ندادن، اگه وا داده بودن که در دوران جنگ 8 ساله حتی گشت ارشاد تو خیابون نبود، لازم نبود باشه. این رویداد ذره ذره ذره اتفاق افتاده، رو هم دیگه انباشته شده و بعد در نقطه ای منفجر شده که مردم دیدن دختر معصومی که اومده بوده فقط با برادرش تهران رو ببینه به اون شکل بیرحمانه کشته شده. اینجا البته من در تأیید نظر شما میخوام بگم که رمزگشایی از قوانین کشور که کار امثال ما بود، بالاخره در یه نقطه ای اثر گذاشت. تا سالها زنها نمیدونستن چه قوانینی تهدیدشون میکنه و وقتی که رسید به اینکه ما مثلا محاکمات سنگسار رو به صورت قصه برای زنها گفتیم و نه به صورت مثلا تهاجمی نسبت به حکومت، بلکه بتونیم روی پای خودمون بند بشیم. این مکاشفه قانون، این آگاهی رسانی در برابر قانون، این اعلام خطر به زنها که اون چه اونا رو تهدید میکنه در قوانین کشوری نهفته شده، اینها به علاوه اقدام و اکت زنان عادی کشور، اینجا من کاملا میخوام زنان عادی کشور رو از زنان اکتیویست جدا کنم، من اعتباری که برای مبارزات و خطر کردن زنای عادی ایرانی که اسمشون هم هیچ جا نیست قائل هستم و احترامی که برای این انبوه زن قائل هستم، برای خودم به عنوان کسی که این همه سال کار کرده و صدمه خورده قائل نیستم، برای اینکه اینا بودن که رفتن توی دل ارزش‌های تحمیلی، یکی با جوراب ساپورت رفت، یکی با کاکلش رفت و بالاخره رسید به اون انفجاری که اسمش شد زن زندگی آزادی و بعد از دو سو مورد حمله قرار گرفت. یعنی همه اینا رو به صورت به هر حال یک برهه تاریخی سرکوب در جمهوری اسلامی، حکومت که دید شکست خورده و مجبور شده به ماموراش بگه که تا حدودی چشماتونو ببندین به روی زنان بی‌حجاب، این شکست رو بعد با انتقام جویی خواست و میخواهد هنوز که جبران بکنه، انواع دیگر سرکوب رو ازش استفاده کرده، جنگ هم که کمک کرده بهش. اما از طرف دیگه برای من خیلی دردناکه که میبینم بخشی از اپوزیسیون اساسا این شعار زن زندگی آزادی رو باهاش خصمانه برخورد میکنه و ناگهان میبینیم که حذفش کرده. پس به این نتیجه میرسیم که زن ستیزی فقط در حکومت دینی نیست، زن ستیزی در اپوزیسیونی هم بسیار ریشه داره که خودش رو سکولار تعریف میکنه.
0: خانم کار، اگه یه روزی توی ایران یه فرصتی برای بازنویسی قوانین پیدا بشه، اولین ماده‌ای که شما برای تضمین برابری زنان و مردان مینویسید چه خواهد بود بعد از پشت سر گذاشتن این همه تجربه؟
1: اول از همه باید بریم سراغ اصل 4 قانون اساسی که منبع قانونگذاری رو فقط اسلام، مبانی اسلام و شرع اعلام کرده و بگیم منبع قانونگذاری فقط و فقط اعلامیه جهانی حقوق بشر.
3: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمز خواند هشدار داد. مجتبی خامنه‌ای در حکم محسنی اژه‌ای را در ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. و ارتش اسرائیل می‌گوید عملیات برای از بین بردن تهدیدهای امنیتی در جنوب لبنان ادامه دارد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت امور خارجه ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمز خواند هشدار داد. کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امنیت تنگه هرمز با دولت‌های ساحلی آن است و ایران در مورد هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد. این هشدار در حالی بیان می‌شود که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده بودند که عمان موافقت کرده تا برای اطمینان از بازماندن تنگه هرمز با بریتانیا و فرانسه همکاری کند. این شاهراه حیاتی کشتیرانی که 1/5 نفت جهان از آن عبور می کند در اوج جنگ میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل مسدود شده بود که این امر افزایش جهانی قیمت سوخت را به همراه داشت. این آبراه اکنون به عنوان بخشی از آتش‌بس شکننده میان تهران و دولت دونالد ترامپ بازگشایی شده است. سلطان عمان که یک کانال دیپلماتیک کلیدی میان ایران و ایالات متحده به شمار می رود، در روزهای اخیر در چارچوب تلاشی برای ایمنسازی این تنگه در برابر تهدیدات آینده به پاریس و لندن سفر کرده است. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای توقف جنگ میگوید تفاهم نامه به دست آمده با آمریکا در حال اجراست و در عین حال پیاده سازی آن را سخت اما شدنی توصیف کرد. محمد باقر قالیباف در دیدار با رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی گروه حماس با اظهار اینکه ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت افزود دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند. رئیس مجلس با اشاره به آنچه رهنمودهای علی خامنه‌ای خواند اظهار داشت که تهران به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می کند و به گفته او این کمک در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد فشار از طریق مذاکره است. مقام های تهران پیوسته در موضع‌گیری ها و سخنرانی های عمومی خود ادعای داشتن نیروهای نیابتی در کشورهای دیگر را رد کرده و مدعی اند آنچه گروه های مقاومت می خوانند به صورت خودجوش عمل می کنند. مجتبی خامنه ای در حکمی غلام حسین محسنی اژه‌ای را در مقام ریاست قوه قضاییه برای مدتی نامحدود ابقا کرد. مجتبی خامنه ای در این حکم که منتسب به وی شده است میگوید مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی پدرش علی خامنه ای و نکاتی که شخص او در پیام هفتم تیر عنوان کرده را راهگشای آنچه تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب توصیف کرده دانسته است. نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر سازمان ملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بارها به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، دادرسی ناعادلانه، دادگاه‌های غیرعلنی و غیرمنصفانه محکوم کردند. محور اصلی انتقادات نهادهای بین‌المللی به دستگاه قضایی ایران عبارتند از استفاده ابزاری از مجازات اعدام، نقض دادرسی عادلانه و استقلال قوه قضاییه، شکنجه و اعترافات اجباری، سرکوب آزادی بیان و فعالان مدنی. و رئیس ستاد ارتش اسرائیل در بازدید از قلعه شقیف در جنوب لبنان اظهار داشت ارتش برای از بین بردن تهدیدها در لبنان اقدام می کند و در صورت نقض آتش‌بس عملیات خود را در این منطقه از سر می گیرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می کنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این قسمت 54 از پادکست لایه 7مه. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم.
2: خیلی جالب بود که روزای اول جنگ روستایی‌ها خیلی بروزتر بودن، یعنی هم ماهواره داشتن و ماهواره‌ها رو بروز میتونستن رصد کنن و با هم حرف میزدن. رادیو تو یکی دو هفته اول دوباره اومد روی بورس و خیلی ها کسایی که رفتن رادیو خریدن، یه سری ها که قبلا رادیو داشتن و والا اونا رو از تو کمدی از تو انباری در آوردن و ببینن روزی میداد که مثلا اگه تو گوشی تو اینجوری کنی بعد سه بار ببری مثلا حالت هواپی ما دوباره برش گردونی، بعد بری مثلا آی پی این گوشی تو انقدر باید ببری حالت هواپیما که اولش بسه مثلا 16 یا 26.
3: خلاصه این که ما الان جز مهندسین ارشد وی پی ان هستیم، یعنی الان تو هر کشوری فکر کنم اگه اینترنت قطع بشه کاربرهای ایرانی میتونن به راحتی برن و با 3 سود دسترسی به اینترنت رو تو اون کشور بدن. واقعا چون دیگه همه هر کیو میبینی قشنگ وی پی ان رو دیگه کامل تخصصی میدونه، میره تو در واقع قسمت نرم افزاریش.
1: توی قسمت قبل روایت‌هایی رو شنیدیم از تأثیر قطع اینترنت بر زندگی روزمره افراد، از اضطراب بیخبری، اختلال در کار و تحصیل و زندگی مردم، بازار سیاه کانفیگ و شبکه‌های همیاری که تلاش می‌کردن ارتباط رو زنده نگه دارن. تو این قسمت یه سوال دیگه میپرسیم: وقتی به واسطه قطعی اینترنت گوشی به عنوان پنجره اصلی گرفتن خبر به یه وسیله خاموش و بی اثر بدل شد، مردم خبرها رو از کجا میگرفتن؟ حقیقت اینه که با قطع اینترنت این فقط پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی نیستن که از کار میفتن، مسیر فهمیدن واقعیت هم بسته میشه. اینکه کجا رو زدن، کی آسیب دیده، کی سالمه و اساسا بیرون از این خونه چه اتفاقی در جریانه، همه اینا در موقعیت پیچیده و پر استرابی مثل جنگ. حبیب فعال محیط زیسته و در روزهای قطع اینترنت هم تجربه شخصی خودش رو ثبت کرده و هم شنونده روایت‌های دیگران. ما یه بخشی از روایت‌هایی هم که از جاهای دیگه جمع کرده بودیم با حبیب مرور کردیم، بنابراین این اپیزود فقط روایت حبیب نیست، چکیده ای از چند تجربه مختلف که از زبان حبیب میشنویم. توی روایت حبیب کافه ها به اتاق خبر تبدیل میشن، رادیوها دوباره از انباری و کشو بیرون میان، ماهواره ها دوباره اهمیت پیدا میکنن و وبلاگ های قدیمی و کامنت های پراکنده این و اونور تبدیل میشن به نقشه راه و هر کسی که چند دقیقه اینترنت داره بخشی از اتصال دیگران رو هم به دوش میکشه. گفتگو نداره که برای حفظ امنیت افراد نام ها تغییر کردن و بعضی جزئیات هویتی یا مکانی در این روایت ها حذف شده. روایت حبیب از همون ساعت‌های اولیه حمله شروع میشه، زمانی که اینترنت هنوز برای تعداد کمی کار میکرد اما خیلی زود تقریبا همه راه‌های اتصال بسته میشه. حبیب خیلی زود متوجه میشه که بین قطع اینترنت در زمان اعتراضات و قطع اینترنت در زمان جنگ و نحوه خبر گرفتن در این دو موقعیت تفاوت‌های بنیادی وجود داره.
2: 9 در واقع اسفند که حمله شروع شد و ما دو تا تجربه داشتیم، یکی تجربه جنگ بود، یکی هم تجربه قطع اینترنت. اکثر آدما دیگه تو حالت خواب و بیداری بودن که جنگ شروع شد و دیگه بعد از یکی دو ساعت سریع این اینترنت قطع شد. موقعی که اعتراضات بود، اینترنت قطع شد، ما همه از هم خبر داشتیم، یعنی میرفتیم بیرون، نیاز به اینترنت نبود، یعنی با هم حرف میزدیم که مثلا امروز چه اتفاقی افتاده بود، از کجا شروع شد، تظاهرات ها چجوری شروع شد، اینجوری بود، اونجوری بود، یعنی ما خودمون تو بطن این داستان بودیم و نیاز نداشتیم که انقدر تقابو نمی کردیم که به اینترنت وصلیم و همه ترسمون هم این بود که اگه اینترنت وصله چه بلاهایی سر ملت اومده و کاش این وصل نشه. یعنی دقیقاً این حرفا بود، ولی تو نوع اسفند دقیقا برعکس این بود. یعنی همه دنبال اینترنت، همه دنبال خبر، همه دنبال این که ببینن چه اتفاقی افتاده، کجا رو زدن، کی کشته شده، کی کشته نشده.
1: یکی از اولین جایگزینای اینترنت لزوما یه ابزار فنی نبود. برای خیلی ها راه خبر گرفتن این بود که از خونه بزنن بیرون یه جایی رو پیدا کنن که آدمای دیگه هم اونجا جمع شدن. حالا اگر آدما میتونستن از هفخوان گرونی و ایسپازرسی و ناامنی و غیره رد بشن، خب خونه همدیگه جمع میشدن. در غیر این صورت این کافه ها بودن که به شبکه های کوچیک و فیزیکی خبر تبدیل شدن.
2: از روزه اول جنگ با اینکه همه جنگ بود و درگیری و بمب و بمب بالا، ولی خب واقعا کافه ها هر روز داشت شلوغ‌تر میشون، چون تنها جایی که میتونسته مردم با هم ارتباط برقرار کنن و از حال هم خبردار بشن و با هم حرف بزنن ببینن چه اتفاقاتی میخواد بیفته کافه بود. یعنی کافه ها روز به روز، همین الانش هم ما داریم که کافه ها خیلی داره شروع میشه، و چون ما تجربه جنگ 12 روزه رو داشتیم میدونستیم که نقطه زنیه، یعنی امکانش کمتره که ما بخوام بریم بیرون. ولی خب این ترس واقعیتش همیشه هست، چون این بار خیلی جای نظامی رو میزدن و جایی که میفهمیدیم که نظامی و از قبل اینا رو در نظر گرفته بودیم که حداقل از اونجا رد نشیم، از اون خیابونه نریم، کافه‌ای که نزدیک اونجاست نریم، رستورانی که نزدیک اونجاست نریم. و این تجربه‌ای بود که دیگه از جنگ 12 روزه یاد گرفته بودیم.
1: جالبه تو گذشتم قهوه خونه ها تقریبا همین کار کرده داشتن، یعنی صبح آدما میرفتن اونجا معامله میکردن، از هم خبر میگرفتن، گپ میزدن با هم و اخباری که شنیده بودن رو رد و بدل میکردن. و حالا هم بر اساس روایت های زیادی که ما شنیدیم تو این دوره اینترنت شاددان، کافه ها جای فیدهای خبری رو گرفتن. البته این بار نه مثل قهوه خونه های سابق توی فضای تک جنسیتی و کاملا مردونه، که با حضور همه افراد جامعه. یه وارونگی جالبی که رخ میده تو روزهای اول قطع اینترنت اینه که کسایی که هنوز از ابزارهای قدیمی تر استفاده میکردن، گاهی از کاربرانی که حالا گوشیاشون بلا استفاده شده بوده از لحاظ خبری به روستر بودن. رادیوها دوباره از کمد و انباری در میان و ماهواره دوباره به یکی از اصلی ترین راههای دنبال کردن خبر تبدیل میشه.
2: بعد این بود که یه سری از کسایی که مثلا خونه‌هاشون اطراف مکانهای نظامی بود میرفتن یه شهری، مثلا چه میدونم شمال این ور اون ور، و میومدن روستا. کسایی که حالا تو شهرستان ها هستن خونه قطعا تو روستا دارن. اکثریت مردم چون یه بخشی از شهرستان ها چون شغلشون کشاورزیه، با یه خونه تو روستا داشته باشن. و ما یه در واقع مهاجرت معکوس به روستا داشتیم و خیلی جالب بود که روزهای اول جنگ روستایی‌ها خیلی به روستر بودن، یعنی هم ماهواره داشتن و ماهواره ها رو به روز میتونستن رصد کنن و با هم حرف میزدن، و این در واقع روستانشین ها خیلی به روستر بودن تا شهرنشین ها. حداقل تو یه هفته ده روز اول جنگ من کسایی که واقعا میدیدم اینجوری بودن. کم کم مردم دیگه ماهواره دار شدن، یه سری ها اینترنت هاشون تک و توک داشت بر میگشت، و یه مقدار حتی رادیو رو یادم رفت. رادیو ما هم روزای اول جنگ همه رادیو دار شده بودن و رادیو چک میکردن. مثلا یارو یکی یه رادیو توی انباریش داشت، نمیدونم. بعد به کسایی که ماهواره داشتن زنگ میزدن میگفتن موج رادیویی که مثلا حالا چه میدونم بی بی سی اینترنشنال ویو ای هر کدومشون که داره بهمون بگه که ما اون موجو بگیریم. ولی خب کلی پارازیت داشت. من جز کسایی بودم که قبلا خیلی رادیو باز بودم، جدیدن خیلی خیلی پارازیتش زیاد بود. ولی خب رادیو تو یکی دو هفته اول دوباره اومد روی بورس و خیلی ها کسایی که رفتن رادیو خریدن، یه سری ها که قبلا رادیو داشتن و والا اونا را از تو کمدی از تو انباری در آوردن و ببینن اوضاع چجوریه و چه اتفاقاتی داره میفته.
1: یه چیز خیلی جالب که باعث افتخار منم هست اینه که چند نفر از شنوندگان ما بعدتر به من گفتن که در این دوره اینترنت شاددان رادیو فردا و پادکست رو از طریق ماهواره شنیدن. بنابراین توی گیومه اگر برای روز مبادا خواستید رادیو فردا رو روی ماهواره بگیرید، میرید روی 153 درجه شرقی عمودی و سیمبل ریت 10762. حبیب تعریف میکنه که در کنار کافه، رادیو و ماهواره یه شبکه نیمه جون دیجیتال همین وسط شکل گرفته. شبکه‌ای از سایت‌ها، وبلاگ‌ها و کامنت‌هایی که حالا یه روز در دسترس بودن و روز بعد بسته می‌شد. یکی از این فضاها سایتی بوده که از قدیمی‌ترین شیوه‌های تعاملی وب یعنی فروم استفاده می‌کردن. این فروم هی مسدود می‌شده و یه جای دیگه دوباره ظاهر می‌شده و خب کاربرا آدرس تازه رو مدام از راه‌های مختلف بسیار هوشمندانه و خلاقانه‌ای به هم می‌رسوندن.
2: دیگه کم کم بس یه سری سایت‌ها اومد که یه سایتی هست که تازه درست شده و خبرها رو داره می‌ذاره. مثلا یکیش مثل زوم یوزرز بود. زوم یوزرز از جنگ 12 روزه فکر کنم درست شده و من اونم از بچهای کافه شنیدم. زوم یوزرز خیلی کمک کرد، یعنی از روز اولی که روز اولی جنگ اومد زوم یوزرز خودش سایتش بسته بود، اومده بود یه سایتی به اسم blogfa.ir، یعنی کاملا ایرانی بود و همش بند می‌کردن و سایت جدید می‌ساخت، تا اینکه بعد از فکر کنم یه ماه زوم یوزرز یه .com دوباره برگشت. زوم یوزر این باعث شده بود که فیلدهای مختلف داشته باشه که یکیش دسترسی آسان به اینترنت بود. یه سری‌ها که اینترنت داشتن میومدن از اونجا خبرها رو کپی پیست می‌کردن توی مثلا خبرگزاری مهم. یه سری از عزیزانی هم که اینترنت داشتن میومدن میگفتن آقا ما اینترنت داریم که کسی اگه کاری داره که ما مثلا اون کارشو انجام بدیم. یکی میگفت مثلا برو تو فلان سایت ببین آپدیت مثلا کاری بود. واقعیتش من اینا رو تخصصشون نداشتم، ولی خب یه سری‌ها مثلا یه آدرس یه سایت میدادن، یه سری آدرس یه اپیو میدادن، میگفتن برو ببین مثلا چه جوری شده و اینا. یه جورایی با هم همدل شده بودن، همه کسایی که هیچ وقت همو نمیشناختن یه سری کارا برا هم انجام میدادن و یکی میومد میگفت مثلا من قبلا یه کانال تلگرامی داشتم، کانفیگاش خوب بوده، یکی هست بره از اون کانفیگ برداره بیاره و مثلا آدرس کانال تلگرام رو میداد، میرفتن میآوردن و تو زوم یوزر میذاشتن و حالا بعضیا بس میشدن. از کانفیگ منطقی بود، یعنی میگودیم یه منطقه بس میشه یه منطقه بس نمیشه. یکی کامنت گذاشته بود چرا هیچ کدام از کانفیگ ها به منطقه من نمیخوره و من هیچ وقت نتونستم بس بشم. و یه سری ترفند ها اومد که ترفند مثلا ویتوری با سایفون، یه عالم توضیح نوشته بودن که شما اول با سایفون اینجوری کنی اونجوری کنی. و من اولین باری که تونستم گوشی خواهرمو در واقع به اینترنت جهانی وصل کنم برای یه پیام از طریق سایفون به ویتوری بود که نزدیک شاید بگن یه 5-6 ساعت زمان گذاشتم که یه دقیقه وصل بشه و به پسرش بگیم که همه چی اوکی، نگران نباش. در واقع یه سری ترفندای دیگه هم اومد و زیاد جواب نمیدادن، یعنی ترفندایی که میگفتن واقعا خیلی سخت بود. یعنی ما دیگه الان فکر کنم فوق لیسانس وی پی ان و نمیدونم دی ان اس چیه، من اصلا قبلا نمیدونستیم دی ان اس چیه، نمیدونم از یه کانفیگیو چجوری باید شما تغییر بدین، مثلا یوزر پسوردشو تغییر بدین، آدرسشو عوض کنی و اینا رو همه دیگه انقدر سر گذاشتیم سر این داستان ها که تقریبا دیگه یاد گرفتیم. خلاصه این که ما الان جز مهندسین ارشد وی پی ان هستیم، یعنی الان تو هر کشوری فکر کنم اگه اینترنت قطع بشه کاربرهای ایرانی میتونن به راحتی برن و با 3 سود دسترسی به اینترنت رو تو اون کشور بدن. واقعا چون دیگه همه هر کیو میبینی قشنگ وی پی ان رو دیگه کامل تخصصی میدونه، میره تو در واقع قسمت نرم افزاریش و دیگه هر کشوری اگه اینترنتش قطع شد میتونه از ما کمک بگیره و ما به راحتی وصلش کنیم. یه جا خوندم نوشته بود اگه کره شمالی یه دونه ایرانی توش بودن و کل کره شمالی به اینترنت جهانی وصل بودن. یعنی من همین الان که دارم با شما حرف میزنم از طریق ترفندی که توی سایت زوم یوزر گذاشتن به تلگرام از طریق کامپیوتر وصل شدم.
1: نحوه تعامل و همدلی و همیاری کاربرا توی این سایت ها و شبکه های نیمه جون دیجیتال بسیار بسیار برای من جالب بود.
2: از یه جایی به زوم یوزرز اومد، چون اون موقع سایت خودش هنوز بسته بود، اومد ثبت نام کاربر جدید رو بست، یوزر جدید دیگه نمیگرفت و همه از اکانت های هم استفاده میکردم. یعنی منی که مثلا اکانت از قبل داشتم به یکی دیگه میدادم و میگفتم اینجوری و همیشه از طریق اس ام اس میگفتن اینو ارسال نکنید، چون اگه اس ام اس بره این آدرس سایت باعث میشه که اینا دوباره اینو در واقع بند کنن. و به صورت تلفنی به هم میگفتیم و حالا یوزر اکانتی که نیاز به ایمیل هم نداشت. جایی بود که یه وبلاگی بود، فکر کنم یه آخوندی بود اگه اشتباه نکنم، چند سال پیش اومده بود، حالا یه مقاله نوشته بود و این قسمت کامنت ها رو نبسته بود، یعنی کامنت ها باز بود و شاید بگم مثلا شاید 7-8 سال پیش این مقاله رو گذاشته بود، یه سری هم میرفتن آدرس سایت جدید زوم یوزرز رو اونجا مینوشتن، یعنی میگفتن زوم یوزرز اومده اینجا. تو جنگ 12 روزه اونجور که من شنیدم میگفتن توی خبرگزاری فارس، چون خبرگزاری فارس اونجا هم کامنتش آزاده، حالا به صورت رمزی میگفتن یه جوری زوم یوزرز رو مینوشتن، ولی این جنگ دیگه تو جنگی که حالا 9 اسفند اتفاق افتاد، خبرگزاری فارس اومد کامنت ها رو یه جوری کرد که تو باید حتما ثبت نام کنی و هویت خودتو به سایت معرفی کنی که اگه احیانا اونجا خواستی یه کامنتی بنویسی دیگه پیگیرش باشن.
1: اما اونچه که یک ایرانی در بدترین شرایط جنگی و طولانی ترین قطعی اینترنت تاریخ از دست نمیده چیه؟ حس شوخ طبعی. حبیب تعریف میکنه که چطور کاربرا یک آقا مقدادی به اسم حسین کاظمی رو در کامنت دونی خبرگزاری فارس دوره کردن.
2: آقای حسین کاظمی خوب یه کسی بود که بسیار بسیار تندرو بود و کامنت هایی که میذاش اصلا همش کامنت های عجیب و غریبی میذاش. کاربرا اومدن ریختن سر این حسین کاظمی و همه در واقع اکانت هایی درست کردن به اسم الحسین الکاظمی، برادر حسین کاظمی، نمیدونم حسین کاظمی مثلا سخت پانارما، حسین کاظمی مثلا کاربرات، حسین کاظمی انژکتور، حسین کاظمی 85% مثلا مصرف اینترنت قطع شده، برادران کاظمی به جز حسین. و این کاربرا باعث شده بود که اصلا تو جنگ 12 روزه خبرگزاری فارس خودش بشه یه دنیای فانی برای کسایی که اینترنت قطع بود و همه میرفتن و ویو در واقع خبرگزاری فارس هم به خاطر همین خیلی زیاد شده بود، ولی تو جنگ در واقع 40 روزه این اتفاق نیفتاد.
1: آقای حسین کاظمی، هر جا هستی به قول جنوبی‌ها خدا رو کولت.

0: توی اپیزود قبلم راجع به تلاش‌های فرساینده برای اتصال به اینترنت شنیدیم. حبیب هم روایتی داره از ساعت‌ها تلاش برای فقط چند لحظه اتصال به اینترنت.
1: کم کم آروم آروم یه سری VPN های گران قیمت اومدن. یه سری هم میگفتن که ما اتفاقی مثلا یه کانفیگی داشتیم مثلا دو روز وصله. یه سری ها دیگه کم کم هم تو همون خود سایت زوم یوزرز یه سری ها میگفتن که چه راهکاری مثلا شما اگه کانفیگ ویتوره رو تونل کنین توی سایفون میتونه وصل بشه. و این در واقع شده بود یه جوری که همه تبادل اطلاعات میکردن که من الان مثلا گوشیم اندرویده باید چیکار کنم، اون یکی میگفت گوشیم آیفونه باید چیکار کنم. تو موقع قطعی اینترنت کسایی که اندروید داشتن بیشتر در واقع دسترسی به اینترنت و دسترسی به اپهای مختلفی که آره میتونستن نصب کنن داشته باشن. یعنی تجربه ما تو ایران این بود که خیلیایی که iOS داشتن دیگه اگه برنامه‌ای مثلا برنامه سایفون نداشتن دیگه به هیچ عنوان نمیتونستن این تونل ویتوره با سایفون رو با هم بزنن. به صورت در واقع حضوری یک کسی توی مثلا توی کافه میدیدی یا تو بیرون میدیدی میومد یک ساعت برای تو توضیح میداد که مثلا اگه تو گوشی تو اینجوری کنی بعد سه بار ببری مثلا حالت هواپیما دوباره برش گردونی بعد بری مثلا آی پی این گوشی تو انقدر باید ببری حالت هواپیما که اولش بشه مثلا 16 یا 26، اون موقع این کانفیگ وصل میشه. مثلا ما داشتیم که یکی که مثلا 45 بار این گوشیشو میبرد حالت هواپیما دوباره برش میگردون میرفت قسمت آی پی نتورکش رو نگاه میکرد که ببینه این آی پی اولش شده 26 که نه مثلا یه دفعه میگه شده مثلا 14 دوباره میزد و همینو تکرار میکرد تا بره روی 26 میرفت روی 26 میبینی مثلا گوشیش جواب نمیداد.
0: حالا یه چیزی بگم، تو همون روزایی که مردم عادی برای یه دقیقه اتصال ساعت‌ها با گوشی و کانفیگ و چه و چه و چه کلنجار می‌رفتن، یه سری کانفیگ وجود داشت که مثل بنز کار می‌کردن، البته با قیمت‌های سرسام‌آور. با یکی از دوستای روزنامه‌نگارم تو ایران که حرف می‌زدم میگفت که کانفیگی که قبلاً 100 گیگش برای 3 کاربر قابل استفاده بود و قیمتش حدود 1.5 بود، یهو تبدیل میشه به گیگی 1.200. اونم با قطع و وصلی و محدودیت کاربر و چه و چه و چه. یعنی قطع اینترنت فقط به معنی قطع دسترسی نیست، همزمان دسترسی به اینترنت داشت به یک امتیاز طبقاتی تبدیل میشد و من باور دارم که این روند ادامه داره همچنان. یعنی کسی که پول بیشتر، شبکه ارتباطی بهتر یا دسترسی به فروشنده‌های خاص داشت، شانس بیشتری برای وصل شدن پیدا میکنه. حتی بعد از آتش بس و همزمان با بحث اینترنت پرو، بعضی وبسایت‌ها تو ایران شروع کردن به ارائه کانفیگ‌هایی که خودشون میگفتن کانفیگ قانونی. یعنی چی؟ یعنی در ازای گرفتن کد ملی و مشخصات دقیق کاربر به شما کانفیگ میفروختن. اینا نشون دهنده اینه که در کنار یکی از طولانی ترین قطعی‌های اینترنت، طبقاتی سازی اینترنت هم داشته جلو میرفته، اونم تو همه ابعاد، هم در سطح دسترسی، هم در سطح اقتصادی و هم در سطح کنترل و شناسایی کاربرا. پس وقتی از کانفیگ حرف میزنیم، این فقط یک راه حل فنی نیست، از یه بازاری حرف میزنیم که روی استیصال مردم ساخته شده، بازاری که حق مسلم اتصال افراد به دنیای آزاد اطلاعات تبدیل شده به یک کالای گرون، پر ریسک و مشروط.

0: خب هممون میدونیم که بعدتر چه اتفاقی افتاد. آدما برای ساده ترین گفتگوهای روزمره یا فرستادن یه عکس یا فاکتور یا چه با وجود تمام بی‌اعتمادی ها ناچار شدن به اپلیکیشن های داخلی کوچ کنن. من اینجا باید تاکید کنم که استفاده از اپلیکیشن های داخلی به خصوص برای گفتگوهای حساس به هیچ عنوان توصیه امنی نیست. ولی این روایت رو نگه داشتیم تا نشون بده که قطعی طولانی مدت اینترنت آدم ها رو به چه انتخاب های ناخواسته ای میرسونه.
1: کم کم مردم دیگه روی آوردن به اپای داخلی، یعنی واقعا بعد از یک ماه، چون این ارتباطه خب همه یه گروهی داشتن، همه مثلا چه میدونم این پارتنر داشت، اون رفیقی داشت که دوست داشتن مثلا با هم به هم تکست بدن در طول روز، حالا یه عکسایی رد و بدل بشه، نمیدونم یه چیزایی که از ما گرفته شده بود بعد از مثلا شاید 3-4 هفته دیگه دلتنگ این شده بودم. من اکثرا خودم هم جز کسایی بودم که اول خیلی مقاومت کردیم که اپهای ایرانی رو دانلود کنیم، ولی خب دیگه کم کم دیدیم همه دارن مثلا میگه تو بله، تو حالا سوپر اپلیکیشن بله البته و توی روبیکا و اینا هستن و کم کم دوباره همه مردم اومدن و

0: اومده بود و همه واکنش بهش نشون دادن. یعنی خیلی هایی که اینترنت پرو اومد، تک و توک از بچه ها مثلا میخریدن، همه سرزنششون میکردن که چرا اینترنت پرو خریدی، این خوب نیست و نباید این کارو میکردین. و خیلی هم میگفتن ما مجبوریم، اینترنت لازم داریم، در حالی که اینترنت هم واقعا خیلیشون لازم نداشتن.
1: نباید فراموش کنیم که این راه‌های جایگزینی که در روایت‌های حبیب مطرح شد، جای حق پایمال شده دسترسی به اینترنت رو نمی‌گیره. هیچ کس نباید برای فرستادن یه پیام ساده ساعت‌ها با تنظیمات گوشیش بجنگه یا مجبور شه به مکان‌های عمومی مثل کافه فقط برای گرفتن خبر پناه ببره، یا منتظر بمونه که حالا کی به اینترنت وصل میشه تا بتونه به خونه‌اش سر بزنه و خبری از عزیزش بگیره. اما این روایت‌ها نشون میده که جامعه حتی در دل خاموشترین روزها هم کاملا خاموش نمیمونه. آدم ها صدا رو دست به دست میکنن و خودشون تبدیل میشن به گره هایی در این شبکه، گره هایی که حکومت بسیار تلاش کرد که اونها رو از هم جدا بکنه. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. اگر شما هم تجربه ای از روزهای قطع اینترنت دارید، حتما برای من بفرستید به آدرس پویش@میان.org. پویش با دبل او هستش. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست و باید که ثبت بشه. حافظه ای که نباید فقط پشت عددها، نمودارها و گزارش های فنی قطع اینترنت مخفی بمونه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگو.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

کسی خاطره نمیسازم از اینجا به بعد، چون از خاطرات خوب میمونه فقط یه حال بد. تنهایی بهتر از بودن با آدمای اشتباست، منتظر میمونم تا بیای چند ماه یا چند سال بعد.

0: صدای ما را از رادیو فردا شنوید. ایران در مورد آنچه نمایش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمزخان هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل وجود اختلاف بین او و رئیس جمهور ایالات متحده را تکذیب کرد. و مجتبی خامنه‌ای در حکم محسنی اژه‌ای را در ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمزخان هشدار داد. غریب آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران، در شبکه اجتماعی اکس نوشت: امنیت هرمز با دولت‌های ساحلی است و ایران در مورد هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد. این هشدار در حالی بیان شده که کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، اعلام کردند با عمان موافقت کردند تا برای اطمینان از بازماندن تنگه هرمز با بریتانیا و فرانسه همکاری کند. این شاهراه حیاتی کشتیرانی که یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، در اوج جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل مسدود شده بود که این امر افزایش جهانی قیمت سوخت را به همراه داشت. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای توقف جنگ میگوید تفاهم نامه‌ای به دست آمده با آمریکا در حال اجراست و در عین حال پیاده سازی آن سخت اما شدنی است. محمد باقر قالیباف در دیدار با محمد درویش، رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی گروه حماس، با اظهار اینکه ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت، گفت دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند. رئیس مجلس با اشاره به آنچه رهنمودهای علی خامنه‌ای خواند، گفت که تهران به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می‌کند و به گفته او این کمک در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد با فشار از طریق مذاکره است. نخست وزیر اسرائیل هم در جریان مصاحبه‌ای با جک هانریش در برنامه دیساندی بریفینگ در شبکه فاکس نیوز که 14 تیر ماه منتشر شد، گمانه‌زنی‌ها درباره وجود شکاف در روابط خود با دونالد ترامپ را رد کرد و گفت که ما در 99% مواقع با یکدیگر هم عقیده ایم و معمولاً هر گونه اختلافی را حل می‌کنیم. نتانیاهو همچنین گفت که اقدام مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران می تواند به هموار کردن مسیر برای توافق بیشتر در منطقه همراه شود.
1: ما در وضعیت یک جنگ دائمی قرار نداریم. ارمغان خود من به همراه رئیس جمهور ترامپ 4 توافق صلح بوده. این کاری بوده که انجام دادیم، یعنی همان توافقات ابراهیم. و من باور دارم با تضعیف ایران که از طریق اقدام مشترک ما به دست اومده، به دستاوردهای بیشتری هم خواهیم رسید، چون کشورها تمایل دارند با ما همسو بشند تا از آینده و رفاه خودشون محافظت بکنند.
0: این سخنان بنیامین نتانیاهو پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ به سایت خبری آکسیوس گفت که نتانیاهو درخواست یک دیدار در کاخ سفید را داده که این ملاقات میتواند همین هفته آینده برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش هم در مورد ایران و نیز دیگر مسائل مورد علاقه دو کشور تلفنی گفتگو کرد. دستیار سیاست خارجی کرملین اعلام کرد تماس ترامپ و پوتین 85 دقیقه به طول انجامیده و به گفته او دو رهبر درباره مسائل حساس خاورمیانه و ایران و همچنین اوکراین و نشست آتی ناتو در ترکیه رایزنی کردند. مجتبی خامنه‌ای در حکم غلام حسین محسنی اژه‌ای را در مقام ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. مجتبی خامنه‌ای در این حکم آورده که مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی پدرش علی خامنه‌ای و نکاتی که شخص او در پیام هفتم تیر ماه عنوان کرده را راهگشای آنچه تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب توصیف کرده دانسته است. نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بارها به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، دادرسی‌های ناعادلانه، دادگاه‌های غیرعلنی و غیر منصفانه محکوم کردند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: من بنیامین صدر به همراه همکارانم به شما وقت بخیر میگیم در هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید و همراه رادیو فردا هستید. در روزی که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شد، البته قرار هست همچنان همین مراسم در شهرهای دیگه و به شکل‌های دیگه برگزار بشه، محمد باقر قالیباف اعلام کرد که ما با آمریکا صلحی نداریم و محسنی اژه‌ای بار دیگه به عنوان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شد.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک شنبه متن حکمی را منتشر کرد که در آن مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای را برای یک دوره جدید 5 ساله به عنوان رئیس قوه قضاییه ابقا کرده. محسنی اژه‌ای از 10 تیر 1400 با حکم علی خامنه‌ای رهبر پیشین به این سمت منصوب شده بود و مدت 5 سال ریاست او بر قوه قضاییه به پایان رسید. دقایق پیش درباره پیام ابقای محسنی اژه‌ای با وجود همه انتقادهای حقوق بشری به کارنامه او و ادامه حضورش در رز نظام قضایی جمهوری اسلامی ارزیابی محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو جویا شدم.
3: خب آقای اژه‌ای جدا از این دوره‌ای که ریاست قوه قضاییه رو داشت در 5 سال گذشته، قبل از اون معاون رئیس قوه قضاییه بود، دادستان کل کشور بود و قبل از اون دوره اول احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بود. یعنی که در نقض حقوق بشر در این 20 سال گذشته نقش کلیدی داشته. فقط در این دوره‌ای که رئیس قوه قضاییه بود بین 4,000 تا 5,000 نفر در ایران اعدام شدند. همچنین وقتی که معاون رئیس قوه بودند هم اختیار تصمیم گیری درباره اعدام‌های مربوط به جرم مواد مخدر از سال 2014 به ایشون داده شد، در واقع وقتی که دادستان کل کشور بودند. این از پیشینه اعدام‌ها و در اعدام‌های معترضان، این که همیشه تاکید داشته که باید با سرعت احکام اجرا بشه و هم احکام شدیدی صادر بشه، این رو هم خب در همین ماه‌های اخیر حتی دیدیم. زمان زندگی آزادی هم به همین شکل بود، تهدید به اعدام میکرد. اون موقع به خاطر فشار بین‌المللی نتونستن آنطور که میخواستن اعدام کنند، ولی در این 2-3 ماه گذشته دست کم 20 نفر از معترضان دی ماه رو اعدام کردن و چندین زندانی سیاسی. من فکر میکنم خب پیام حکومت اینه که میخواد همونطور که در سابق بر اساس همون عمل کرد ادامه بده، هرچند که انتظار نداشتیم بخوان تغییر انجام بدن، ولی این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که افراد در نظام جمهوری اسلامی اونقدر مهم نیستند. همه کسانی که در چارچوب نظام عمل میکنند اولویت یکشون مصلحت نظامه. به همین دلیل اینکه آیا اعدام‌ها بیشتر خواهد شد یا نه بستگی به این داره که آیا به مصلحت نظام خواهد بود و یا نه. آیا نظام نیاز بیشتر به سرکوب داره، نیاز بیشتر به ایجاد ترس در جامعه داره، و بعد هم حالا اگر اژه‌ای نباشه یک نفر دیگه، ولی همون عمل رو میکنن.
1: آقای امیری مقدم، شما اشاره کردین که چشم‌انداز پیش رو هم بستگی داره به اینکه نظام جمهوری اسلامی حالا و در رأس اون رهبر جدید جمهوری اسلامی میخواهد در آینده چه مسیری رو دنبال بکنه. آیا همچنان نقض حقوق بشر یا فشار و سرکوب سیستماتیک در دستگاه قضایی ادامه پیدا میکنه یا نه؟ اما سوال اینجاست که آیا مجامع بین المللی که تاکنون بارها و بارها محکوم کردن اعدامهای خارج از رویه حقوقی در ایران رو یا رعایت نشدن آیین دادرسی رو میتونن واکنشی داشته باشن به ابقای کسی با چنین کارنامه‌ای مثل محسنی اژه‌ای؟
3: روشنگری میشه کرد درباره پیشینه این افراد، چون که حداقل باعث میشه که وقتی که سیاستمداران کشورهای دیگه، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، میخوان ملاقات کنند، تو ذهنشون هست که با چه کسی دارن ملاقات میکنن. همونطور که وقتی که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه شد، خب ابراهیم رئیسی یکی از معدود افرادی بود که سند و مدرک وجود داره که در جنایت علیه بشریت، یعنی جدیترین جنایت بین‌المللی، مشارکت داشته. وقتی هم که رئیس جمهور شد باز هم به همین دلیل بود که خب خیلی از رؤسای جمهوری کشورهای مختلف خیلی تمایل نداشتند که در واقع کنار ابراهیم رئیسی عکسشون دیده بشه. این تأثیر رو داره، ولی خب جامعه جهانی نمیتونه روی جمهوری اسلامی اینکه چه کسی رو منصوب میکنن توی چه سمتی اونقدر تأثیر داشته باشه، مگر اینکه در واقع خطشون رو، جمهوری اسلامی خط سیاست کلیشون رو تغییر بدن. اون موقع خب مهمه، چون که چنین فردی در یک سمت کلیدی در نظام جمهوری اسلامی هزینه سیاسی بالایی داره.
1: محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ بود و نگاهی کرده بود به پیام ابقاء غلام حسینی محسنی اژه‌ای با وجود انتقادهای بسیاری که درباره عمل کرده او در نقض حقوق متهمان و نقض حقوق بشر میشه. اما مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شد و در حال برگزاری است، اما غیبت شماری از چهره‌های شاخص و نزدیک به ساختار قدرت در درون جمهوری اسلامی، همچنین طرح مکرر شعارها و اظهارات انتقام جویانه، در حالی که از دیگر سو کارگزاران جمهوری اسلامی از ادامه مسیر گفتگو با آمریکا سخن میگن، پرسش‌هایی رو درباره تحولات در ساختار سیاسی ایران مطرح کرده. اما نبود مجتبی خامنه‌ای در مراسم اقامه نماز و تشییع پدرش چگونه ارزیابی می شود؟ در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی کرده با عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن اسپانیا.
4: بر حسب آنچه در رسانه ها منتشر شده تا الان، آنچه میشه فهمید اینه که ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی در راستای عدم حضور رهبرش خیلی جدیه. ما میتونیم این رو از دو زاویه نگاه کنیم: یک، از تهدیدهایی که طرف آمریکایی داره انجام میده، و دو، از واکنشهایی که طرف ایرانی داره. دونالد ترامپ 13 تیر، یعنی همزمان با آغاز مراسم مردمی وداع که اسمش رو گذاشتن در تهران، اومد و گفتش که اونا همه جا هستن و یک لیک میتونه همه آنها رو از بین ببره. اشارش به مراسمی بود که در حال برگزاریه و مقاماتی که دارن به این مراسم میان، و بعد میگه که ما این کار رو انجام نمیدیم چون کسی برای مذاکره باقی نمیمونه. طرف دیگر ماجرا وقتی نگاه میکنید، ارتش، سپاه و وزارت اطلاعات در بیانیه‌های جداگانه از این حرف زدن که آمریکا و اسرائیل تو این لحظه که ما داریم این مراسم رو برگزار میکنیم، نباید دست از پا خطا کنن تو این لحظه. اگر هر کاری انجام بدن، واکنش ما تندتر خواهد بود، و تلاش کردن نشون بدن که یک رویکرد جدی مبنی بر این که اگر اتفاقی بیفته اتخاذ خواهند. یعنی در دل این کنش و واکنشه که احتمالاً میشه فهمید که چرا مصطفی خامنه‌ای ظاهر نمیشه، هرچند که به هر حال ما راجع به سلامتیش، راجع به وضعیتش اطلاعات خیلی دقیقی نداریم و آنچه منتشر شده هم بسیار زد و نقیز بوده تا این لحظه، و خب بر سر اون هم نمیشه قضاوت جداگانه کرد که وضعیت جسمانی او اصلا اجازه میده که در چنین مراسمی حضور داشته باشه یا نه. اما این وضعیت رو، یعنی عدم نمایش مصطفی خامنه‌ای رو، جمهوری اسلامی تا یک زمان محدودی احتمالاً میتونه که ادامه بده، و این ملاحظات امنیتی خودش سرشکن هست بر سر آنچه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست. یعنی باعث میشه که از یک جایی به بعد انسان‌ها، به ویژه طرفداران، بسیار از این پرسش کنند که این وضعیت امنیتی کی به پایان خواهد رسید. چون ولی فقیه درسته که یک جایگاه خدایگونه داره، یعنی وصل به نائب امام زمان میگن خودشون، و معتقدند که ما گزاره ای از خامنه‌ای داریم که میگه من حرف میزدم ولی از انگار که کلام خدا بود. این جایگاه ولی فقیه تا یک جایی بدون نمایش ممکنه، ولی از جای دیگری باید وجود داشته باشه، و این وجودشه یا حضورش و حرف زدنشه که باعث انسجام داخلی میشه. و این ترس هم وجود داره که این انسجام داخلی در بیان نیروهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی وجود داره، با عدم حضورش هم از بین بره. یعنی از یه طرف جمهوری اسلامی در میان تهدیدهای امنیتی، از یه طرف دیگه در میان شکاف‌های داخلی که وجود این شکاف‌ها رو حضور رهبر پر می‌کنه، ولی فعلاً که ندیدیم. و این خودشه که از عوامل اختلاف جدیه که کسانی به نام او دارن میگن که ما امروز باید انتقام بخوایم.
5: آقای محمد، غیبت همزمان شماری از چهره‌های نزدیک به حکومت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، از اعضای بیت رهبری تا مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور سابق و پیشین، تا چه اندازه می‌تونه نشانه اختلافات درونی یا بازارایی قدرت پس از انتقال رهبری باشه؟
4: باید نشانگری از اختلاف ها باشه، ولی من فکر میکنم که در مقام اول ملاحظات امنیتی وجود داره. وقتی نگاه میکنیم به مراسمی که تا این لحظه برگزار کردن، یعنی پسران خامنه ای امروز در واقع در مراسم شرکت کردن، در صورتی که در مراسم دیپلماتیکی که برگزار شده بود حضور نداشتن، یا مثلا احمد وحیدی هم امروز در مراسم شرکت کرد و در مراسم دیپلماتیک نبود. این نشون میده که گویا این برنامه ریزی شده که همه مقامات یک جا و همزمان حضور نداشته باشن. و حتی تو خود اون مراسم دیپلماتیک که نگاه میکنیم، اکثر مقاماتی که سیاسی نظامیان اصطلاحاً تو زمانهای مختلفی دارن میان به مراسم، هرچند رئیس جمهور گویا که تا آخر مراسم حضور داشته، ولی این اولین چیزی که به ما نشون میده احتمالاً یک مراسم امنیتی از این زاویه در نظر گرفته شده و شاید در روزهای آینده که این مراسم به هر حال تا 18 تیر ماه ادامه داره اونها هم حاضر بشن، چون ما حتی شاهد این که ائمه جمعه مثل احمد خاتمی هم بیان نبودیم. اما طرف دیگر ماجرا این هم هست که این روزها افراد مختلفی دارن راجع به وضعیت حرف میزنن و حوادثی رو دارن یادآوری میکنن که عموماً نشانه های از اختلاف، صحبت های محمد ولی ابتهی که پیشتر در دوره خاتمی که از فعالین دولت بود و امروز فعال اصلاح طلب، داره نشون میده که یه اختلاف نظری بین خامنه‌ای و خاتمی بوده و از این حرف میزنه که بین بیت رهبری و دستگاه دولت یک سردی وجود داره. و خب این حتما تبعاتش رو امروز هم نمایش خواهد داد، ولی فکر نمی کنم که این باعث بشه که محمد خاتمی به این مراسم نیاد. در مورد احمدی نژاد و حسن روحانی خیلی اطلاعات زیادی این روزها منتشر نشده. آنچه روحانی در این مدت صحبت کرده هم داره بهمون نشون میده که فعلا آنچه میگوید بیشتر ارادت هست، هرچند که یکی از رئیس جمهورهای است که پر اختلاف ترین دوران رو با خامنه ای داشته دیگه. ما دوره ای رو داشتیم نزدیک به یک سال که هر چی خامنه‌ای در سخنرانی‌هاش میگفت روحانی جواب دیگری میداد و این وضعیت یکی از عوامل اختلاف جدی بین این دو نفر شده بود و به ویژه آنچه پس از برجام روی داد. ولی با این حال من گمان میکنم که حسن روحانی هم در روزهای آینده در این مراسم شرکت کنه. اما راجع به احمدی نژاد خیلی جزئیاتی این روزها نداریم و فقط به یک پیام بسیار کوتاه بسنده کرد.
5: آقای محمد، در حالی که جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات با آمریکا سخن میگه، چطور میشه تاکید مقام‌های ارشد و حالا چهره‌های نزدیک به حاکمیت بر انتقام باشه در مراسم تشییع علی خامنه‌ای؟ و شما این رو با مسیر دیپلماسی و مذاکره رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
4: از زمانی که آتش‌بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی سعی کرده دو تا خط رو از هم جدا کنه و این بعد اینکه به ویژه تفاهم نامه امضا شد خیلی پررنگ‌تر شد و راجبش خیلی ها از مقامات، رسانه‌ها حرف زدن که ما مسیر مذاکره از مسیر انتقام متفاوت. انگار از نظر مقامات جمهوری اسلامی ما با دو تا اتفاق مختلف یا دو تا پرونده مختلف روبرویم. از یه سو باید نگاه کرد که این مسئله انتقام یا خونخواهی که دارن مطرح میکنن یک عامل هویتی است، یعنی باعث شده که نیروهای مختلف به ویژه اصولگرایانی که زیر پلتفرم های مثل شریان، پایداری و اینها گرد هم اومدن، برای اونها یه مسئله هویتی و نمیتونن که از این مسئله هویتی بگذرن و گفتن همین یکی از عواملی است که انسجام میان نیروهای مختلف به ویژه اصولگرا رو داره فراهم میکنه. از طرف دیگه مسئله مذاکره یا انجام یک رسیدن به یک توافق ضرورت کشوری است. آنچه در این روزهای گذشته از زبان پزشکیان، قالیباف، همتی و دیگر مسئولان شنیدیم، این رو نشون میده که وضعیت اقتصادی کشور اونقدر وضعیت خوبی نیست و امکان ادامه شرایط رو ندارن و به خاطر همین هم تن به یک تفاهم نامه و مذاکره دادن که وضعیت اقتصادی رو به یک ثبات نسبی برسونن. ولی به نظر میاد که در این حال هر دو گروه بسیار به وضعیت موجود، یعنی به آنچه که آمریکا میخواد انجام بده، نامطمئنن و احتمال جنگ رو خیلی بیشتر میبینن تا اینکه یک توافقی اتفاق بیفته. یعنی این فضای بی‌اعتمادی است که باعث میشه مدام از مسئله انتقام و خونخواهی حرف بزنن، چون فکر میکنن که اگر ورق برگرده این موضوع انتقام و خونخواهی میتونه یکی از عوامل تداوم جنگ باشه یا اونها رو بسیج کنه در مقابل آمریکا.
1: عطا محمد تبریز بود، کارشناس سیاست خارجی، و نگاهی کرده بود به در واقع فقدان مجتبی خامنه‌ای در مکانهای رسمی و عمومی مثل همین مراسم اقامه نماز و تشییع پدرش. همچنین نگاهی کرده بود به حرفهای ضد و نقیض مقامها و مسئولان در جمهوری اسلامی که از یک طرف از انتقام صحبت میکنن و از طرف دیگه از لزوم مذاکره سخن میگن. اما در یکی از بخش‌های کمتر دیده شده اما پرحاشیه مراسم تشییع علی خامنه‌ای، برگزار کننده ها برای هر هیئت خارجی که مقابل تابوت او قرار می‌گرفت آیه قرآنی متفاوت پخش می‌کردند، آیاتی که به گفته ناظران نه صرفاً جنبه مذهبی بلکه حامل پیام‌های سیاسی هدفمند بود. مثلا آیه‌ای درباره نبرد بین مؤمنان و کافران برای هیئت عربستان سعودی تا آیاتی با مضامین عفو و بخشش برای هیئت قطری تلاوت شد. بسیاری این اقدام رو تلاشی برای ارسال سیگنال سیاسی در قالب آیات قرآن تفسیر کردند. در همین زمینه رضا جمالی همکارم ارزیابی حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در لندن، رو جویا شده.
6: اصلا تردیدی نباید بکنید که آیات رو بنا به تناسب هیئت‌هایی که آمده بودن، به ویژه کشورهای عربی، مثلا عربستان سعودی، قطر، اصلا در مورد قطر آیات عفو و بخشش رو گفتن. حالا شما به ما بدی کردید اما ما از شما میگذریم. اما در مورد عربستان سعودی ببینید آیه ای رو انتخاب کردن که قد کان لکم نمیدونم فئتین اختتلا، داستانی رو تعریف میکنه در قرآن که بله دو گروه با هم دیگه میجنگیدن، یه گروهی که تجاهد و فی سبیل الله، در راه خدا جنگیدند، برای اشاره میکنه به خودش جمهوری اسلامی که ما در راه خدا جنگیدیم، و فئتون کافرتون، یه گروه دیگه بودن کافر بودن. کافر منظور کیه؟ مثلا آمریکا، مثلا اسرائیل. خب چرا این آیه رو دارن برای هیئت سعودی میخونن؟ میگه آقا یه جنگی بوده بین مسلم و مؤمن از یه طرف و کافر رو از یه طرف دیگه. خب شما عربستان سعودی کجا وایساده بودید؟ در طرفداری کی وایسادی؟ ببینید خب چرا اینو برای مثلا برای چه میدونم برای مثلا تاجیکستانی ها اینا نخوندن، چرا برای طالبان نخوندن؟ این کاملا نشان دهنده این بودش که اینها گزینشی آیات رو انتخاب کرده بودن، به ویژه برای هیئتی که خب از عربستان سعودی آمده بود، از همه بیشتر این مقطع واکنش داشت. البته من تصور میکنم رسانه‌های اجتماعی یه اشتباه کردن که وقتی که گروهی که مجاهد در راه خدا گروهی کافر هستن، گفتن ها اینا دارن طعنه میندازن به عربستان سعودی که ما جمهوری اسلامی مجاهد فی سبیل الله ایم، شما کافر هستی. نه، من استنباطم اینه که نه، میخواست بگه کافرها آمریکا بودن، اما توی عربستان سعودی بین مسلمان مجاهد در راه خدا و کافر طرف کی وایستادی؟ واسه این طعنه رو به عربستان سعودی بزنن.
7: آقای علیزاده، پیرو پاسخ شما برخی اینطور تفسیر کردن که این اقدام تلاشی برای ارسال سیگنال سیاسی در قالب آیات قرآنی بوده، در حالی که برخی هم میگن که نشانه ای از تناقض بین دعوت از رقبای منطقه‌ای و ارسال پیام‌های متفاوت بوده. حالا این اقدام، این تصمیم چه پیامدهای دیپلماتیکی برای خود ایران خواهد داشت؟
6: اساسا خود این افسته برگزار کردن این مراسم با 4-5 ماه تأخیر، خب میدونی اصلا در سنت اسلامی متوفا رو سریع باید دفن بکنن، چجوریه که اونم حالا اینکه مثلا به گفته خودشون مرجع تقلید آیت الله العظما، خب اینکه بعد بیشتر شما مراعات مسائل شرعی رو برابرش بکنید، چرا 4 ماه نگهش داشتی؟ این نگاهشون سیاسی بوده به خاطر اینکه بگن آقا ما یک جمعیت انبوهی رو بکشیم، بگیم آقا در تاریخ مشارکت، الان میدونم عدد 10 میلیون 15 میلیون هم همچی دارن میگن، اصلا آدم وقتی با تصاویر تطبیق میده اصلا میاد همچی عددی نبوده برای تشییع جنازه اینا. یکی توی شهرها بچرخون، این ور بشه اون شهر، بعد ببری کربلا نجف که تو برنامه ازش. ببین این عیناً مثل همون راهپیمای اربعین دیگه. راهپیمای اربعین خب یه سنت مذهبی بوده، ولی شما بیای پول بدی، وام بدی، غذا بدی، میوه بدی، چادر بزنی، آب بذاری، که چی مردم بیان برن اونجا؟ که خیلی ها یارون دارن میرن که یه کارناوالی ببینن، یه فانی باشه، نمیخوام بگم همه ها، ولی بعضی هم اینطوری میرن، که چی این جمعیت انبوه اربعین رو بنش مردم روخ مردم، یا اینا امام حسینی هستن، ما هم که نماینده امام حسینیم دیگه، جمهوری اسلامی نماینده. از همه چی رو سیاسی دارن نشون میدن. حج هم همینطور، حج هم این گفتن آقا حج سیاسی. خب الان در واقع از طریق کل این مراسم، یکی به تأخیر انداختنش تا اینکه یک مراسم به قول خودشون انبوه نشون بدن، بعد هیئت‌های خارجی است میگه 100 کشور جهان اینجا اومدن. خب 100 کشور جهان، یکیش که طالبان هستش، افغانستان در حد معاون وزیر خارجه یا طالبان اومده و در سطح سران بسیار محدود حضور پیدا کرده بودن. خب جمهوری اسلامی طبیعتاً می‌خواسته از این یک بهره برداری سیاسی کنه، بعد به آمریکا بگه ببین ما یه همچین پشتوانه ملی جمعیتی انبوه در داخل و علاقمندان در خارج دارید، که من تصور نمی‌کنم این پیام رو آمریکا بگیره. آمریکا خب اگه می‌خواست بترسه و حمله نکنه، خب از اول حمله نمی‌کرد دیگه. الان خامنه‌ای رو کشتند و هیچ آبم از آب تکون نخورد.
7: آقای علیزاده، پیرو پاسخ شما، برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی بین این تشییع مدیریت شده و تشییع خودجوش تفاوت قائل شدند و حتی مقایسه‌ای کردند بین مراسمی که برای آیت الله خمینی برگزار شد با مراسم فعلی که در حال برگزاری است. این در حالیه که بعضی از حامیان حکومت هم این برنامه ریزی رو نوعی اقتدار نظام در برقراری نظم توصیف کردند. شما چه نسبتی بین تشییع خودجوش و تشییع مدیریت شده می‌بینید؟
6: بله ببینید، اگر جمهوری اسلامی نیاد بگه این اقتدار مدیریتی ما در تنظیم کردن نظم میلیونی انسان، اگه اینا نگه چی باید بگه؟ مثال بزنم، یه مثال روشن. الان میگن که آقا چرا این آقا مشتبه نیومده سر مراسم پدرش نماز بخونه، حضور داشته باشه؟ جواب چی میدن؟ میگن نه آقا، آمریکا اسرائیل پیداش میکنن و شما مورد هدف قرار میدن. اصلا به عقل بشر جور میادش؟ یعنی آمریکا اسرائیل فقط منتظره که اینجا ایشون بیاد اینجا پیداش کنه، و حال اینکه همه میدونن ایشون آسیب جدی دیده، صداش هم در نمیاد. اصلا بخواد نماز هم بخونه امروز صداش در نمیاد، چون حالا پیام صوتی هم نفرستاده. خب بعد باید چی بگه؟ یه چیزی بگه؟ بله نه، ما ایشون رو در اختفا قرار دادیم که وجود زیجود ایشون مبادا توسط امریکا مورد هدف قرار بگیره. حالا راهپیمایش هم همینه. ببین آقا شما صدها تن آمار دادن، صدها تن گوشت، صدها تن مرغ، صدها تن برنج، روغن، فلان. ببین حتی مقایسه کنیم با تشییع آقای خمینی. تشییع آقای خمینی امروز مرد، فردا پس فرداش تشییعش کردن. اصلا میتونستن این همه غذا بدن؟ میشد اصلا؟ اصلا همین تدارک که این غذا دادن رو شما نگاه کنید، چند تا دیگ باید باشه، چند صد تن غذا، نمیدونم چند هزار تا کارگر که این همه غذا رو تهیه کنن. مگه میتونستن؟ برای خمینی وقت نبودشون، سریع می‌خواستن تدفین کنن. اما اینو به تأخیر انداختن، قضا بده، تشکیلات بده، مهمانای خارجی رو دعوت بکن. زمان خمینی کسی رو رفتن از سر تا سر دنیا دعوت کنن؟ چند تا یکی دو سه نفری شاید اطرافیان اومده بودن. از معلومه که جمهوری اسلامی میخواد بگه که بابا من هنوز نبضم در حال ضربان هستش، من زنده هستم، دارم کارم رو انجام میدم، جمعیت انبوه رو آوردم. خب حالا اون کباب

0: میکنی؟
1: آقای علیزاده، در همین رابطه برخی این گلایه رو هم مطرح میکنن که چطور این حجم از هزینه مالی که برای یه مراسم تدارک دیده شده، مثلا برای یه اتفاق طبیعی که در یک نقطه از ایران صورت میگیره مثل سیلی یا زلزله، چنین تدارکاتی با این سرعت و در این مقیاس صورت نمیگیره. شما این گلایه رو چطور میبینید؟
0: بسیار گلایه درستیه. شما فقط یه مثال، حالا توزیع غذا رو بذارید به کنار، توزیع چادرهایی، نمیدونم چه عددی چادرهایی که شب مثلا یه دفعه مردم بتونن بخوابن در اونجا، بعد توش هم پتو و متکا و نمیدونم یه سری نیازهای اولیه هم وجود داشته. خب چطور زلزله‌های متعدد اومد و از همه بدتر بم 50,000 نفر کشته شدن، چقدر آواره شدن، چطور این چادرها اونجا برگزار نشد؟ تازه کمک های جهانی هم آمده بود، کمک های جهانی اومد، شما چند تا دیدید؟ هنوز مردمی هستن تو کانکس دارن زندگی میکنن، کانکس های بلزی که گرما و زمستون و گرمای تابستون و سرمای زمستون داره اذیت شد. و چجوری شما این همه تمهیدات رو انجام دادید؟ بله 4 ماه فرصت داشتی، پول یا مفت مردم هم باشه، غذا هم بدی، شکم مردم رو سیر کن، مردم بیاری که بگی بله ما ریشه مردمی داریم. کاملا این انتقاد به جمهوری اسلامی وارده. ولی خب اینا دیگه میدونید دین رو، همه چی رو مصروف خودشون کردن دیگه، دین و پیغمبر و خدا و امام حسین و قرآن و اینا. خب این دیگه مراسم رهبر خودشون بوده، این هم مصروف خودشون کردن دیگه، جای تعجبی نداره.
2: حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن لندن بود، تحلیلگر سیاسی، درباره موضوع پخش آیه هایی از قرآن برای هیئت های خارجی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای صحبت کرد که برای هر هیئت یک آیه با مضامین سیاسی پخش شد. اما به تازگی یک پرواز شرکت هواپیمایی ماهان از ایران با حدود 200 مسافر به صنعا رفت در یمن و ساعتی بعد با برخی سران حوثی ها به تهران برگشت. ظاهرا افرادی که به تهران برگشتند برای شرکت در مراسم ودا با علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی به ایران آمدند. این در شرایطی است که حوثی ها مدعی شدند که جنگنده های عربستان سعودی سعی کردند از فرود هواپیمای ماهان جلوگیری بکنند، اما پدافند حوثی ها این هواپیماها رو وادار به ترک فضای هوایی یمن کرده. ساعتی پیش در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب، از او پرسیدم که پیام این پرواز در شرایط موجود چیست و این رویداد رو چگونه می‌بینه.
3: چندین امکان داره. امکان اول این هست که واقعا این هواپیمای ماهان که روز جمعه ظاهرا تونسته بشینه تو فرودگاه صنعا، همونطوری باشه که حوثی‌های یمن میگن با شلیک‌های هوایی مزاحم جنگنده‌های سعودی شدن که بتونه این هواپیما پرواز بکنه. بنابراین این هواپیما تونسته پرواز کنه. 200 شهروند یمنی که گویا گرفتار در خارج از یمن بودن از تهران به صنعا برده و در قبالش عده‌ای از رهبران حوثی ها به ریاست آقای محمد نعیمی سوار شدن و رفتن به پج جنازه خامنه ای. این یک روایت هست. روایت دیگری هست که ظاهرا عربستان سعودی نمیخواسته به این هواپیما حمله کنه و یک تنشی بین جمهوری اسلامی و عربستان به وجود بیاره. خیلی تنش بزرگی میشد اگر هواپیمای شرکت ماهان رو مورد اصابت قرار می گرفت، آدم های کشته می شدن و مانع به اصطلاح بردن این حوثی ها به تشییع جنازه خامنه‌ای می شدن. عربستان سعودی مثل این که اصرار چندانی نداشته که تنش رو با جمهوری اسلامی بالا ببره، چون عربستان سعودی از کشورهایی که خواهان این هست که جمهوری اسلامی با آمریکا به یه توافقی برسن، اونم دلایل بسیار مفصل خودش رو داره. ولی به هر حال عکس‌العمل‌هایی که انجام گرفته بیشتر این روایت تقویت میکنه، نه این امکان نظامی حوثی ها. حتی اعلامیه رسمی عربستان سعودی که در این حال اعتراض کرده به این عمل، از تکرارش خودداری کرده. یعنی در حقیقت مثل این که پذیرفته که یک بار این عمل میتونسته انجام بشه. حالا گمان زنی هایی هم میشه کرد آیا قبلش بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در مورد این پرواز صحبت‌هایی شده بوده که اجازه بدن روسی‌ها به تهران برن.
2: شما توی صحبتتون اشاره کردین به این موضوع که عربستان حالا ظاهراً چیزی که دیده میشه میخواد پرهیز بکنه از افزایش تنش. در جنگ اخیر، در جنگ 40 روزه هم عربستان سعی کرد که به صورت آشکار وارد

0: درگیری نشه. از اون طرف عربستان یک سابقه درگیری دهه‌ای با حوثی‌های یمن هم داره. آیا عربستان تمایل داره که بار دیگه وارد یک درگیری تمام عیار با حوثی‌ها بشه با توجه به حالا شرایط مختلفی که وجود داره در اون منطقه؟
1: من فکر نمی‌کنم، چون این اواخر هم اصولا رابطه‌ای بوده بین حوثی‌ها و عربستان سعودی و با هم دیگه حتی اسرا مبادله کردن و عربستان سعودی هم تشخیص ده که مسئله یمن به سادگی حل شدنی نیست. بنابراین بیمیل نیست که حتی بین اون جمهوری یمن که پایتخت هست عدن و در جنوب یمن هست و شمالی ها و حوثی ها یک توافقی به وجود بیاد و به هیچ وجه هم نشانی نیست که مخالف باشه اگر یک ائتلافی بین اینها به وجود بیاد. ولی واقعیت این است که حوثی ها فکر میکنن که میتونن یک روزی کل یمن رو تحت سلطه خودشون بیارن. علت هم این است که در بین خود اون دولت جنوبی، دولتی که مورد پشتیبانی عربستان سعودی هست، یک پارچگی نیست و بین اون ائتلافی هم که عربستان سعودی برای مبارزه با حوثی ها به وجود آورده بود، اون ائتلاف هم درش اختلاف نظر وجود داره، به خصوص بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی. اینه که عربستان هم اگر بتواند شرایطی پیدا کنه که از طریق سیاسی حوثی ها و اون جنوبی ها با هم به توافق برسند، خیلی خیلی به نفع عربستان سعودی هست. ولی به هر حال فعلا عربستان سعودی مایل نیست که این داستان فرودگاه صنعا تکرار بشه، چون اگر هواپیمایی غیر از این هواپیمای استثنایی شرکت ماهان بتونه به صنعا بره، عملا وضع حوثی ها فرق خواهد کرد و رسیدن اسلحه به حوثی ها بهتر خواهد شد. و همین علت هم هست که من فکر میکنم این یک پرواز تنهایی بوده، تکرار نخواهد شد و عربستان سعودی هم این یک بار رو ظاهرا میشه گفت اجازه داد. یه مسئله دیگری هم در اینجا ظاهر میشه که چقدر اهمیت داشته برای جمهوری اسلامی که یک هیئتی از حوثی ها در این مراسم حضور داشته باشه و با این هزینه به هر حال اینها رو از صنعا به تهران برده.
0: از اون طرف مسئله آمریکا و اسرائیل هست. توی این تفاهمنامه اخیر در ادامه سیر تحولات منطقه میتونه این پرونده حوثی ها شبیه حزب الله بشه برای ایران، یعنی در مواجهه با آمریکا و بشه به نوعی اون رو اهرم فشاری دونست در ادامه تحولات.
1: اون توافق صحبت از این است که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا هر دو تفاهم دارند که به متحدینشون بگن که چه کار بکنند چه کار نکنند. سعی میکنند که متحدینشون هم سطح تنش‌ها رو پایین بیارن. حالا این نکته هست، این که ترامپ حاضر شده با جمهوری اسلامی بشینه و چنین جمله‌ای رو بیاره، در حقیقت آمده و حوثی‌ها، حزب الله، هشت شعبی رو در حد متحد جمهوری اسلامی من غیر مستقیم به رسمیت شناخته و اینها رو در حد همونی آورده که اسرائیل برای آمریکا. و این یک سطر از این که اعلامی کلمه متحد برای اینها اصولا از نظر سیاسی یک مسئله بسیار پیچیده و مورد سوالی هست، چون دو تا کشور میتونن متحد بشن با هم دیگه، نه یک گروهی از یک کشور دیگری که دیگران تروریستی میدونن و غیره. اینه که وقتی از متحدین صحبت کرده همه اینها رو در بر میگیره، از حزب الله به طور مستقیم صحبت نکرده ولی از کشور لبنان صحبت کرده. ولی از اینکه ایران و آمریکا متحدن سعی خواهند کرد که روی متفقینشون تاثیر بذارن، من غیر مستقیم حوثی ها رو هم در بر میگیره.
0: و آخرین پرسش این که آمریکا و اسرائیل با توجه به شرایط موجود آیا سعی میکنن که این گونه تحرکات و فعالیت ها رو کنترل کنن یا باهاش برخورد میکنن؟ اصلا امکان داره که فاز درگیری ها مثلا به منطقه باب المندب هم کشیده بشه، چون جمهوری اسلامی کماکان تهدید میکنه که اگر قضیه ادامه پیدا بکنه اون منطقه هم درگیر خواهد شد.
1: دسته کنترلش هستن. جمهوری اسلامی هم مایل نیست توسعه بده داستان رو و مایل هست که به توافق برسه با آمریکا، چون به هر حال خیلی خیلی وضع اقتصادی و غیره به طوریه که مایل به افزایش تنش نیست. حتی این ادعایی رو هم داره که میخواد از سنگه هرمز عوارض بگیره، گمرک بگیره یا به اصطلاح پولی بگیره، اون رو هم که کنار خواهد گذاشت. علاوه بر این عمان که به هر حال با فرانسوی ها به توافقی رسیدند که آزادی تنگه هرمز رو از جانب عمان به نحوی تأمین بکنن، اینه که جمهوری اسلامی فکر نمی کنم تهدید برای تنگه هرمز رو مدت زمان زیادی بتونه نگه بداره و به هر حال به یک صورتی رها خواهد کرد، ولی مسئله این هست که این رو در قبال البته بستنی توافقی با آمریکا داستان رو چگونه در داخل کشور به طرفدارانش خواهد فروخت، به خصوص اینکه شما دیدید در مراسم تشییع همه صحبت از انتقام میکنن، همه صحبت از این میکنن که خون خامنه‌ای و دیگران نباید به قیمت رها کردن تنگه هرمز باشه.
0: تحلیل علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و تحلیلگر مسائل جهان عرب رو شنیدید درباره پیوند جمهوری اسلامی با حوثی‌ها، ارتباطاتشون، نگاه عربستان به این موضوع با توجه به تحولات اخیر در منطقه و تفاهم نامه‌ای که جمهوری اسلامی با آمریکا امضا کرده. اما ساعت 23:39 دقیقه در ایران هست. همونطور که میدونید شهرنوش پارسیپور نویسنده و مترجم ایرانی به تازگی درگذشت. نشر باران مراسم بزرگداشتی برای خانم پارسیپور در ماه آینده میلادی همزمان با آغاز به کار دهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم برگزار میکنه. نشر باران با این حال اعلام کرده که این بزرگداشت در فقدان خانم پارسیپور با حضور جمعی از نویسندگان و منتقدان و اعضای خانواده شهرنوش پارسیپور برگزار میشه. مسعود مافان، مدیر نشر باران در سوئد، در گفتگو با الهه روانشاد درباره نحوه آشنایی خود با خانم پارسیپور و اهمیت و گیرایی آثار این نویسنده فقید پرسیده.
2: آشنایی با خانم پارسیپور خب برمیگرده به همزمانی تاسیس نشر باران. وقتی ما در فکر تاسیس نشر باران در 1990 بودی، خب همون زمان شهرنوش پارسیپور با توبای و مناشب معروف شده بود، زنان بدون مردان رو منتشر کرده بود که مورد حمله دستجات حزب الله قرار گرفت و هم خودشون دستگیر شدن و هم انتشارات در نقره را زدن در شیشش رو شکستن و خب اذیت آزار ناشه. اون موقع ما با خانم پارسیپور تماس گرفتیم و فکر کردیم که اگه اجازه بدن با انتشار زنان بدون مردان کار باران آغاز بکنیم، که همینطوری هم شد و بعد هم بعد از انتشار براشون دعوتنامه فرستادیم و ممنوع خروجیشون هم رفع شده بود و تونستیم دعوتشون کنیم به سوئد و چند شهر اروپا. آشنایی در واقع از اینجا بود و بعد هم که برگشتن ایران، یک دو سالی ایران بودن و از سال 94 دوباره تبدیل خودخواسته بعد تبدیل شد و در خارج بودن. همه کارهای خانم پارسیپور به جز یک کتاب توسط نشر باران منتشر شده و برخی از کتابهایی را هم که قلازی که خارج بیان مثل زنان بدون مردان و چند کتاب قدیمی دیگر رو هم اجازه دادن همون سالا که ما بازچاپ کنیم، اما کارهای جدید خانم پارسیپور بدون استثنا همه به جز یک عنوان در نشر باران منتشر شد که آخرین هاش کمی بهار و برزخ است. دو رمانی که توسط نشر باران جزء کارهای آخر شهرنوش پارسیپور بود که منتشر کرد.
3: آقای مافان، انتشار کتاب‌های مثل خاطرات زندان یا عقل آبی در خارج از ایران فقط یک کار ادبی نبود، یک نوع ثبت تجربه سانسور، زندان و تبعید هم بود. حالا از نگاه شما، شهرنوش پارسیپور چگونه این تجربه‌های شخصی و سیاسی رو به ادبیات بدل می‌کرد؟
2: ببینید، خب دو تا کار متفاوت شما اسم بردید. خاطرات زندان جز نخستین کتاب‌های مربوط به ادبیات زندان هستش، یعنی قبل از اینکه خاطرات زندان شهرنوش پارسیپور منتشر بشه شاید دو عنوان کتاب بیشتر پیش از اون در واقع منتشر نشده باشه. خوب نگاه کنید، راستکی منیر برادران بود و یک کتاب دیگر هم از علیزاده که اسمش همین الان از خاطر بردم، یکی انتشارات خاورم منتشر کرده بود. در نجه شهرنوش پارسیپور خاطر زندان جزء اولیه ها بود. خب تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که شهرنوش پارسیپور از منظر یک نویسنده خلاق زندان رو طوری دیده بود که فعالان سیاسی دیگر که چه قبل چه بعدها خاطراتشون رو نوشتن از این منظر نگاه نکردن، یعنی توی خلاقیت نویسندگی رو در کار ببینید، به جزئیات پرداخته، یه نگاه کاملا انسانی داره به همه فضاهای زندان. ایران، یعنی از شکنجه شده تا شکنجه گر، از بازجو تا فعالان سیاسی. یعنی شما یک نوع نگاه انسانی یا با چیزی که مصطلح هستش انصاف در نگاه شاهنشاه پارسیپور رو در این خاطرات میبینید. خب این خیلی مهمه. ما همینو در یکی دو تا نویسنده دیگه که زندان رفتن هم تو کارشون میبینیم و اون به خاطر خلاقیت نویسنده است. اما عقل آبی یا کتابای دیگه، رمان‌های شاهنشاه پارسیپور فضاهای دیگه ای داره. عقل آبی میشه به جرات گفت که جز نخستین رمان‌های بعد از انقلابه که فضاش فضای امروزیه، مربوط به تاریخی که داریم زندگی میکنیم هستش. نویسنده 30-40-50 سال پیش یا اینکه بره تو فضاهایی که توی روستا باشه، شهرستان دور باشه و ما نشناسیم، نه، فضای امروزی همون زمان رو گرفته. اون روزهای سخت، بگیر و ببندها، فشارها، خوش و خوشحالها، شبها میره با افسر کلانتری و شروع میکنه به بحث کردن. گرایش اصلی در واقع این رمان تم فلسفی داره، عرفانی داره این رمان، و خب همونطور گفتم فضای امروزی جامعه ایران هستش. کتابای بعدی، یعنی اگه شاهنشاه پارسیپور رو ما بخوایم بگیم که چه نوع رمان نویسی بودی، خب توی عرصه‌های مختلف ادبی، یعنی از ادبیات جادویی مثل زن و بدون مردان گرفته تا ادبیات رئالیستی، رمان‌های تاریخی اجتماعی، بخصوص کارهای آخرش که تم تابو شکنی هم در اونا خب به وضوح دیده میشه.
3: آقای بافان، به زنان بدون مردان اشاره کردید. پارسیپور رو معمولا اکثریت با زنان بدون مردان میشناسن، اما آثار بعدی او از عقل آبی تا شیوا جهان پیچیده تری از اسطوره، بدن، زن، تاریخ و خیال میسازن. شما جایگاه این آثار کمتر خوانده شده رو در کارنامه شاهنشاه پارسیپور چگونه میبینید؟
2: خب یکی از ویژگی‌های شاهنشاه پارسیپور، جز از اون که اول گفتم خدمتتون که به دنیای قدیم ناشناخته نمیده و خیلی امروزی هستش، یکی از ویژگی‌هاش تابوشکنی هستش. یعنی او در آثارش هم به زندگی شخصی هم تابوهای اجتماعی رو همیشه به چالش میکشه و اتفاقا برای این کار از تجربه شخصی خودش مایه میذاره. مثلا همین دو کار آخر اگه شما نگاه بکنید، کمی بهار یا برزخ، میبینی که شاید از آن چیزی که خودش هم بوده، یعنی روابط خانوادگی، فضاهای تاریخی، از اونها استفاده کرده و با تابوهایی که در اون جامعه هستش هم خودش رو به چالش کشونده. نوع دیگه شما بازم تو زنان بدون مردان میبینیم. شیوا کاملا متفاوته. شیوا طبیعیه که اونجا هم به سراغ تابوها میره، اما جزء اولین کتابهای تخیلی، رمانهای تخیلی فارسی هستش. شاید پیش از اون فقط مدرس صادقی، اگر شما نخونم، یک داستان بلندی توی این عرصه در واقع تخیلی داشته باشه. شاهنوش در نجه جز نخستین کساییه که میره به چالش در واقع رمان تخیلی نوشتن. توی شیوا باز هم مسائل اجتماعی، تاریخی و سیاسی روز هستش. اگر رمان رو خونده باشید یا بخونید، متوجه میشید که شاهنوش قبل از اینکه اتفاقات دهه 70 خورشیدی در ایران اتفاق بیفته، اتفاقا در اون رمان بسیار از اینا رو پیش بینی میکنه. یعنی به یک کار تخیلی خیلی قوی فضاهای سیاسی اون دوران رو که بعد منجر شد به فضاهای دهه 1375 به بعد و اون دورانی که به اصلاحات معروف شد، تو ما اونو میبینی که شهرمیش تو اون رمان با اینکه چند سال قبل منتشر شده، اما به اونها هم اشاره داره. شخصیت هایی که میسازه خیلی مهمه. یعنی وقتی تابوشگنی در کارهای شاهنشاه پارسیپور رو من عمده میکنم، یکیش همینه. شما یه شخصیت خیلی مهم داره که اون جز خلافکاران جامعه هستن، اما یه شخصیت خیلی خوبی بهش دادی تو این رمان. یا مثلا شخصیتی که قراره به تغییرات اجتماعی رو در اون به وجود بیاره، از کالیفرنیا با یه دکمه وارد تهران میشه. آرزوهایی که شاهنشاه پارسیپور برای تغییر تحولات این جامعه بلازده ایران داره رو توی این رمان میتونی شما ببینید. خب همونطوری گفتی، شاید نسبت به کارهای دیگه کمتر دیده شده.
3: پرسش های بسیاری در مورد شاهنوش پارسیپور میشه از شما که بیشترین کتاب های اون رو منتشر کردید در خارج از کشور پرسیده بشه. اما آقای مافان، اگر بخواید یک اثر از شاهنوش پارسیپور رو برای اون نسل جوانی که شاید اون رو کمتر میشناسن پیشنهاد کنید، کدام کتاب او رو انتخاب میکنید؟
2: شک نداشته باشید ماجراهای ساده و کوچک روح درخت یکی از موفق ترین بهترین کار شهرنوش پارسیپور هستش. این رو توصیه میکنم که همه بخونن، کاری که بده دوره تاریخی در اواخر دهه 50 شمسی میپردازه، کاری که بسیار از این چیزایی که گفتم اونجا هم شما میتونید ببینید، یعنی هم مسائل تاریخی سیاسی و هم تابو شکنی. در واقع رمان ریالیستی هستش و موفق، زبان خیلی خوب، خوشخوان، قطعا توصیه میکنم.
0: مسعود مافان از همکاری و آشناییش با شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجم فقید، صحبت میکرد. آقای مافان مدیر نشر باران در استکهلم سوئد هست. اما در هفته های اخیر گروه های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمع های اعتراضی، خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفی خودشون شدند، در شرایطی که وضعیت اقتصادی و تورم و گرانی در ایران شرایط بغرنجی رو ایجاد کرده. مصطفی خلجی گزارش میده.
4: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور نیروهای خدماتی و کارگران روز مزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
5: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند کارفرماهای مختلف در بخش‌های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست می‌کنن که بیشتر وقت‌ها هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان‌ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست.
4: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم‌تر کرد.
6: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی‌کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده. جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه‌ها، واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج‌ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که لطمه اصلیش متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه.
4: در بسیاری از گزارش‌ها کارگران تاکید کردند که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده‌ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه میگوید:
6: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولیدست، یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست.
4: اما با آتش بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا می توان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
5: ما می دونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی ها داشتن، که در عرض کمتر از یک ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه سه ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن، ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی، که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پای ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمتکشان و فرودستان جامعه داشته باشه، این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث های تکنیکیشو دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران، چه دولتی چه خصوصی، نخواهند دید و این صرف 1%های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از اینم بدتر میشه.
4: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند، بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی پیشتر پیشبینی شده است. در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد، حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است. از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است. تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی‌دهد.
0: گزارشی بود درباره نارضایتی کارگران و مزدبگیران از وضعیت موجود خودشون در ایران. اما امسال خیلی از فوتبالیست‌ها در جام جهانی کفش‌های صورتی، استوک‌های صورتی به پا دارن. اما چرا؟ این سوالیه که ملینا خورشیدیان در گزارش خودش به اون پاسخ داده.
7: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. انقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش یه امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا را یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌اش رو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش میرفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملا عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریبا غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیر منتظره داره. صورتی.
0: سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی می‌کنم. روز و روزگار خوش.
3: 9 صبح در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. تشییع پیکر علی خامنه ای در تهران با تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. اوپک پلاس برای ثبات بازار نفت تولید خود را افزایش می دهد. و اسرائیل استقرار گنبد آهنین در امارات را تایید کرد. برگزار کنندگان مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای اعلام کردند پس از دو روز برگزاری مراسم وداع در مصلی تهران، تشییع او از ساعت 6 صبح دوشنبه در سطح شهر آغاز شده و پیش بینی می شود 10 تا 12 ساعت ادامه داشته باشد. رسانه های بین المللی گزارش دادند که این مراسم با تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود و مقام های جمهوری اسلامی در تلاشند از تکرار هرج و مرج مراسم تشییع روح الله خمینی در سال 68 جلوگیری کنند. مراسمی که به کشته و زخمی شدن هزاران نفر انجامید. برخلاف آن زمان که عزاداران به خودروی حامل پیکر خمینی هجوم بردند، پیکر علی خامنه ای با خودروی ویژه و محافظت شده حمل می شود که به طور اختصاصی برای این مراسم طراحی شده است. درباره جزئیات مربوط به وضعیت پیکر علی خامنه ای تاکنون مستقلی منتشر نشده. قرار است پس از مراسم روز دوشنبه، مراسم های مشابهی روز سه‌شنبه در قم و روز چهارشنبه در شهرهای نجف و کربلا در عراق برگزار شود و سرانجام خامنه ای روز پنجشنبه در زادگاهش مشهد به خاک سپرده شود. گروه اوپک پلاس اعلام کرد که 7 کشور عضو این ائتلاف کشورهای نفتخیز تولید نفت خود را در ماه آینده میلادی افزایش می‌دهند. بر اساس این تصمیم، کشورهای عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان مجموعاً 188 هزار بشکه در روز به تولید خود اضافه خواهند کرد. این پنجمین ماه متوالی است که اوپک پلاس با افزایش تولید نفت موافقت می‌کند. این گروه در بیانیه‌ای تاکید کرد که وضعیت بازار را رصد کرده و بر تداوم ثبات در بازار نفت تاکید دارد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که قیمت سوخت به سطحی رسیده که پیش از شروع درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران در 9 اسفند 1404 ثبت شده بود. کاهش قیمت نفت در پی توافق میان واشنگتن و تهران برای پایان دادن به درگیری‌ها رقم خورده است. یک وزیر اسرائیلی تایید کرد که این کشور در جریان جنگ اخیر با ایران یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین و ده ها نیروی ارتش اسرائیل را به امارات متحده عربی فرستاده است. میری رگو وزیر ترابری اسرائیل روز یک شنبه این موضوع را علنی کرد، موضوعی که پیشتر رسانه‌های اسرائیلی تنها با استناد به منابع خارجی گزارش کرده بودند. بر اساس این گزارش، تصمیم برای اعزام این سامانه پس از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گرفته شد. چند مقام اسرائیلی گفتند که این سامانه به همراه موشک‌های رهگیر و نیروهای عملیاتی ارتش اسرائیل به امارات منتقل شد. به نوشته جروزالم پست، سامانه گنبد آهنین در جریان جنگ ده‌ها موشک شلیک شده از ایران به سوی امارات را رهگیری کرد. این گزارش می‌گوید این نخستین بار بود که گنبد آهنین به طور عملیاتی خارج از اسرائیل یا ایالات متحده به کار گرفته شد.
8: وزیر اطلاعات ونزوئلا اعلام کرد که بر اساس آخرین آمارها از مراکز پزشکی و امدادی این کشور، شمار قربانیان زمین لرزه سوم تیر ماه به بیش از 3300 نفر رسیده است. در همین حال دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، اعلام کرد که در پی وضعیت اضطراری پس از زمین لرزه این کشور دستخوش آشوب و ناآرامی نشده است. وی تاکید کرد که در حال حاضر همبستگی میان مردم وجود دارد. گروهی از مردم ونزوئلا به عملکرد دولت پیش از ورود تیم‌های امداد رسانه بین‌المللی اعتراض کردند. دلسی رودریگز در واکنش به این انتقادها از نحوه عمل و اعزام نیروهای امدادی و مقامات برای کمک به آسیب دیدگان دفاع کرد. در حال حاضر و با گذشت بیش از 12 روز از حادثه، تیم‌های امداد بین‌المللی در حال پایان دادن به عملیات جستجو هستند. خانواده‌ها اما همچنان برای یافتن پیکر افراد از زیر آوار تلاش می‌کنند. و آخرین خبر این که وزارت امور خارجه ایران در مورد آنچه نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمز خواند هشدار داد. قریب آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امنیت هرمز با دولت‌های ساحلی است و ایران در مورد هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد. این هشدار در حالی بیان می‌شود که کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، به امانوئل مکرون اعلام کرده بودند که عمان موافقت کرده تا برای اطمینان از بازماندن تنگه هرمز با بریتانیا و فرانسه همکاری کند. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
9: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
10: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93 65 و 93 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. قدرت یک اهرم راهبردی همیشه در استفاده از آن نیست. گاهی در این است که همه بدانند میتواند به کار گرفته شود. تنگه هرمز امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. مهمترین برگ بازدارندگی ایران، اما همزمان برگی که هر بار به بازی کشیده شود این خطر را دارد که بخشی از ارزش راهبردیش را از دست بدهد. این همان تناقض بزرگ امنیت خلیج فارس است. اگر هرمز فقط یک تهدید بالقوه بماند، قدرت بازدارندگی خود را حفظ می‌کند. اما اگر بیش از اندازه به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود، ممکن است جهان را به سمت کاهش وابستگی به این گذرگاه و بی اثر کردن همین مزیت ژئوپلیتیکی سوق دهد. حالا در میانه مذاکرات و باز تعریف نظم امنیتی خلیج فارس، پرسش دیگر این نیست که ایران میتواند از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم استفاده کند یا نه. پرسش این است که این اهرم تا کجا باید حفظ شود تا همچنان برگ برنده ایران باقی بماند، نه برگی که با هر بار بازی شدن از ارزش آن کاسته شود. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن، متولد سوسنگرد است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است. آقای بنی تروف در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمت همت دیدبان حقوق بشر شد. او تاکنون 31 کتاب به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده که از جمله میتوان به ترجمه کتاب اندیشه‌ها و جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب اشاره کرد. دیگر مهمان من آرتا موینی، متولد بلژیک و بزرگ شده تهران است. او دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از آمریکاست و به عنوان نظریه پرداز سیاسی بخش مطالعات دولتی دانشگاه جورج تاون فعالیت می‌کند. آقای موینی در پروژه‌های مختلف مرتبط با خطر سیاسی و سیاست خاورمیانه به عنوان مشاور فعالیت داشته. او هم اکنون مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن است. آقای معینی در حال حاضر بر روی کتابی بر اساس پژوهش خود با عنوان دفاع از انسانگرایی فرهنگی، پاسخی نیچه‌ای به نقد مدرنیته از سوی مک‌اینتایر کار می‌کند.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای بنی‌طرف، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خب میدونیم که ارزش تنگه هرمز به وابستگی جهان به این تنگه حیاتیه و به هر حال شاهد بودیم که از زمانی که ناآرامی ها شکل گرفت چگونه تونست تأثیر خودش رو نشون بده به عنوان یک اهرم بازدارنده برای ایران. ولی خب مسئله اساسی اینه که ببینیم که خب این وابستگی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه. آیا هر اقدامی که این وابستگی رو کمتر کنه، حتی در کوتاه مدت فشار ایجاد کنه، میتونه در بلند مدت هم قدرت ایران رو افزایش بده یا نه از قدرت ایران کم میکنه؟
1: ما و مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا، در پاسخ به این سوال باید بگم که در مورد اهمیت تنگه هرمز گاهی اغراق میشه، حتی اون را در حد یک بمب اتم برای ایران بعضیا قلمداد میکنند. و ولی یک صحبتی یک زمانی آقای علی لاریجانی کرده بود در این زمینه و اون این بود که تنگه هرمز فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد و به گمان من این حرف درسته. اگر ایران بخواد تا نمیدونم دیر سالهای بیشتر از این ابزار استفاده بکنه به عنوان فشار، این اهمیت خودش رو از دست میده، چون باعث میشه که دیگر استفاده کنندگان از این تنگه بروند دنبال یک جایگزین ها، یک جایگزین یا جایگزین های دیگر. مثلا خب میدونید همین الان در سعودی یک لوله نفتی هست، لوله های نفتی هست که به نام پترول لاین که شرق و غرب سعودی را وصل می کند، 1200 کیلومتر طول دارند از رأس تنوره تا بندر ینبو در دریای سرخ کشیده شدند. اینها قبلا 1,000,000 بشکه برحال این نفت منتقل میکردن، ظرفیت حد اکثریش 7,000,000 بشکه است و میتونه تا این مقدار هم برسه. برحال این سال 1981 راه اندازی شد توی اون درگیری های جنگ نفتکش ها اگر یادتون باشه، یا خود مثلا امارات متحده عربی هم یک خطوط نفتی داره بین منطقه حبشان به بندر فجیره در دریای عمان، این را هم داره فعالش میکنه، توسعهش میده. و به همین شکل به عراق مثلا بصره به عقبه، بندر عقبه در اردن و دیگران و دیگران. و نیز فراموش نکنیم که کشف به حساب منابع جایگزین هم میتونه از اهمیت تنگه هرمز بکاهه. همه این موارد هست، این موارد به گمان من میتونه در این زمینه نقش پیدا بکنه.
0: بله آقای معینی، شما تا چند اندازه موافق هستید؟ آیا درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران اغراق کرده بیش از اندازه درباره اهمیتش، یا نه این اهمیت وجود داره؟ و اگر بپذیریم که این اهمیت وجود داره، آیا باید مثلا به گفته هایی که مثل گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد که در صحبت های خودش گفته بود که تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک همیشگیه، یا باید به این سمتی نگاه کرد افرادی که میگن که نه این یک موقعیت استراتژیک همیشگی نیست و میتونه در جای قدرت خودش رو از دست بده و اون به هر حال اهمیتی رو که داره ازش کم بشه؟
2: با درود به شما و هممیهنان و شنوندگانتون، خوشحالم که در برنامه شما هستم. ببینید خدمت شما که عرض کنم، صد البته که تنگه هرمز یکی از نه تنها یک ابزار استراتژیک و راهبردی هست که بخش همیشگی از خاک ایران و جغرافیای ایران در واقع بوده و خواهد بود و استفاده کردن حالا چه بالقوه و چه بالفعل و یا در واقع لبریج کردن اون برای اهداف استراتژیک و راهبردی در واقع کوتاه مدت و میان مدت در هر مقطعی بسیار مهم هستش. اگر سوالتون این هستش که آیا مثلا این تنگه رو ما میتونیم تا ابد بسته نگه داریم و خب کشورهای دیگه تغییری نخواهند کرد در واقع روابطشون یا با در واقع راهبردشون نسبت یا راهکردشون نسبت به این اقدام ما، خیر. اما من حس میکنم که در ما باید سیاست خارجی و به خصوص سیاست کلان رو، سیاست کلان راهبردی یا گراند استراتژی رو، باید بر اساس موقعیت موجود و زمان حال بسنجیم. در این لحظه ما ببینید کشور ایران از لحاظ متعارف، یعنی از لحاظ قدرت نظامی کلاسیک، نمیتونست که مقابل کشورهای دیگه در واقع به خصوص آمریکا و اسرائیل و قدرت مدرن تکنولوژیک اونها و سیستم‌های کلاسیک اونها قد علم بکنه. اما به نظر من به درستی و به باهوشی اومد و از چیزهایی که داشت، از اون در واقع قوه‌ای که داشت استفاده کرد. خب یکی از اون جغرافیای ایران بود که خب ما باید تنگه هرمز رو در زیر مجموعه جغرافیای کلی ببینیم. مسئله دیگه هم خب کوهستانی بودن ایران و فلات ایران و مختصات فلات ایران بود که باعث شد که مثلا ایران بیاد و دفاع موزاییکی رو انجام بده که قسمتی از بازدارندگی انکاری یا بازدارندگی از سوی انکار هست که شما میایید یعنی، و بعدم ایران حتی روی اون بیشتر از اینها کار بکنه. 6 ماه فکر میکنم بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع فوکس و همیتشون رو تمرکزشون روی این قضیه گذاشتن، ولی باید در دراز مدت هم روی این مدل بازدارندگی، یعنی بازدارندگی با سمت انکار، دیترنس بای دینایال، کار بیشتر هم بشه. که یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در اکثر چیزهای نظامی شما باید همون در زیر کوههای بزرگ قرار بگیره، پدافندهای شما، سیستمهای غیر عامل شما، اینا همه باید در میدونید ازش دفاع بیشتری بشه و سیستم خب کلن دفاع هوایی ایران باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه. اینا همه قسمتی از، یعنی اون بخش زیرساختی شما در این تئوری زیر مجموعه قسمتی از نحوه جنگی شما قرار میگیره و قسمتی از تئوری جنگ شما میشه. یکی اون هستش و یکی دیگه هم مثلا ما فرض کنید با استفاده از موشک ها و زرادخانه ها و اما و اقسام موشک ها و احباط ها، ما یک مدل دیگه ای از بازدارندگی رو هم نشون دادیم که اون بازدارندگی از سوی با تنبیه هستش. و شما میبینید در این مذاکرات هر وقت که باز مشکلی به وجود میاد و یا طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی کنه، باز ایران اون استفاده یا حداقل نیروی هوافضای سپاه استفاده میکنه از موشک ها که در واقع هزینه رو برای طرف مقابل ببره بالا و اون هم یه قسمتی از در واقع اصطلاحاً بازدارندگی محسوب میشه. اما نکته بیشتر یا بزرگتر من این هستش که ببینید بازدارندگی به صورت واقعی یعنی که حمله پیش دستانه و پیشگیرانه از قول طرف مقابل کلاسیک و متعارف نباید به شما انجام بشه. خب این قضیه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ اخیر 40 به علاوه 60 روزه خب برای ما کار نکرد. یعنی ایران بازدارندگی کلاسیک نداشت و خب در واکنش به حمله طرف مقابل میتوانست تنبیهی رو برای طرف مقابل در نظر بگیره، یک کمی سیستم‌های خودش رو نامتمرکز کرده با دفاع موزاییکی و از تنگه هرمز استفاده بکنه که بتونه در واقع هزینه این جنگ رو جهانی بکنه یا بین‌المللی بکنه و از این مقطع بیرون بیاد. اما در دراز مدت من احساس میکنم که از همه اینها خب باید در این مقطع استفاده میشد، اما سیاست کلان ایران تحت هر حکومتی که میخواهد باشد میبایست یک مسئله، یک فکر چاره بزرگتری رو برای در واقع اون بازدارندگی کلان خود انجام بده. و من فکر نمی کنم که این صحبت هایی که الان مثلا برخی میکنن که خب ما نشون دادیم که این جنگ چقدر هزینه های بزرگی رو برای مثلا طرف آمریکایی یا اسرائیل داره و پس الان اگر ما توافق رو به هر نحوی انجام بدیم دیگه جرئت نمی کنن به ما حمله کنن، این حرف درستی نیستش. یعنی ببینید ما اگر که بازدارندگی کلی خودمون رو نداشته باشیم و اون بازدارندگی مثلا خب از مثلا دوست عزیز گفتن که میگن مثلا تنگه هرمز در حد بمب اتم است، به هیچ وجه اینطور نیست. ببین شما اگر بمب اتم داشتید اصلا حمله بهتون نمیشد، از من در چارچوب نظریات در واقع واقع‌گرایانه عرض میکنم، اما خب حمله شد و این اتفاقا سیاست فرض کنید هسته ایران که یک جوری یک بامود و هوا بود، یا به قول معروف شما نمیتونید نصف و نیمه باردار باشید، یا هستید یا نیستید. و خب ایران غنی‌سازی رو نگه داشت، سیاست خودش رو در این زمینه در بابی از درسایی از ابهام قرار داد و این سیاست ابهامی رو به عنوان یک بازدارندگی فرض کنید، خب به هیچ وجه اینجور نبود، بلکه خطراتی که روی ایران بود رو افزایش داد. اما خب اگر که به سمت بازدارندگی نهایی یا بازدارندگی اتمی حرکت بکنن در طول چند سال آینده، خب این خیلی میتونه معادلات رو به صورت کامل عوض بکنه. اما فقط با یک در واقع حالا چه تنگه هرمز چه موشک های سپاه، اینها در واقع دراز مدت نمیتونه باشه، یعنی مقطعی هستش و واکنشی.
0: آقای بنی طرف از شما بشنویم، با توجه به صحبتی که الان آقای معینی داشتن، یک نکته‌ای که وجود داره نوع نگاه به بازدارندگی، حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم همین رو می‌بینیم، یعنی یک جور بازدارندگی تنبیهی که مثل پیچی که گاهی اوقات سفت میشه گاهی اوقات شل میشه، و پیش از این هم میشه گفت که یک جور بازدارندگی در ابهام بود. تنگه هرمز تهدید میشد اما عملی نمیشد، اکنون تهدید شده، عملی شده و یک نتایج رو برای ایران به بار آورده. تا چه اندازه این نتایج میتونه تأثیر بگذاره حتی روی تصمیمات بازیگران منطقه‌ای، همسایگان ایران؟
1: قبل از این که به تأثیرش روی همسایگان ایران بپردازم، باید بگویم که آمریکا تونست بستن تنگه هرمز را خونسا بکنه با محاصره دریایی ایران و زیانها و لطمات فراوانی به اقتصاد ایران بزنه، که همین فکر کنم امروز یکی از مسئولین گفته که این از همه زیانهایی که طی جنگ به ما وارد شد بیشتر بود. منتها آمریکا خب حساب و کتاب خودش رو هم داره، دید که تأثیر بستن تنگه هرمز روی به هر حال بهای نفت، روی قیمت‌های کالاهای مختلف و مسائل دیگری که میتونه تورم ایجاد بکنه در سطح جهانی و در درون آمریکا، به این تفاهم نامه دست یازید. وگرنه آمریکا میتونه اگر ترامپ و دولت آمریکا مشکل انتخابات میان دوره‌ای یا مسائلی از این گونه نداشت، میتونست این را خونسا بکنه و ایران را اگر نگیم از پا در بیاره ولی عاجز و ناتوان بکنه. این یک مورد. اما درباره مسائلش با کشورهای همسایه و تأثیر اینها، کشورهای همسایه و جنوب ایران به ویژه عمان و قطر خدمات زیادی به ایران کردند طی سالهای گذشته، به ویژه بعد از پدیدار شدن مسئله اتمی و فاش شدن اون. عرضم به حضور شما، منتها در طول این جنگ ایران که به هر حال زورش به آمریکا نمیرسه، که به خاک آمریکا که نمیرسه، حالا پایگاه را ادعا میکنن زدیم نزدیم چی بود، یا مثلا حتی اسرائیل در قیاس بین کشورهای همسایه جنوب ایران و اسرائیل 85% موشک ها و پهپادها به سوی کشورهای عربی همسایه ایران بود و فقط 15% علیه اسرائیل شلیک شده. این آمارهایی که همه جا در منابع مختلف وجود داره. رژیم ایران، هتل ها، فرودگاه ها، تأسیسات مدنی و اقتصادی همه در این کشورها را مورد حمله قرار داد. در نتیجه اون اعتماد و اون دوستی که قبلا بوده اکنون شکاف برداشته، شکاف عمیقی هم برداشته شده. گرچه همچنان این کشورهای عربی همسایه جنوبی و حتی مصر و سعودی و اینها به اضافه پاکستان و ترکیه سعی کردن که این جنگ پایان بپذیره، البته به دلایل مختلف از جمله پیروز نشدن اسرائیل، ولی به گمان من این ترمیم این بی‌اعتمادی بین این ایران و کشور همسایه نیاز به زمان داره، نیاز به در واقع طرح‌های اعتمادآمیز داره، از جمله پیمان‌های جمعی امنیتی اگر بشه ایجاد بشه و بش، البته بارها هم از جانب ایران هم از کشورهای همسایه اشاره بشه، اشاره شده و اعتمادسازی به هر حال لازمه که اکنون متاسفانه نیست. یک جناح پراگماتیست هست، پزشکیان، قالیباف، عراقچی، اینها خب نظرشون با جناح تندرو فرماندهان سپاه و اینها فرق میکنه. اینها به هر حال مسائل را عینی تر میبینن، دستشون تو کار مسائل مردم هست. منتها خب حالا زور کدوم یک از این دو طیف برسه اون خیلی مهمه و حتی در پیوند با روابط ایران با کشورهای جنوب ایران.
0: آقای معینی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آمریکا به هر حال تونست خونسا کنه اون اثر اصلی رو که تنگه هرمز داشت؟ چون وقتی نگاه میکنیم بعضی از اقتصاددانها در ایران هم این مسئله رو بهش اشاره کردند، از جمله مثلا حجت میرزایی اقتصاددان در گفتگویی که با پایگاه خبری انتخاب داشته اشاره میکنه به اینکه توافق و پایان محاصره یک دستاورد بسیار بسیار بزرگه، اگر این اتفاق نمیافتاد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم. میشه این دو طرف دید یا اینکه نه این واقعا یه اهرم، یا اینکه جمهوری اسلامی درباره استفاده از تنگه هرمز، نحوه استفاده کردنش، برنامه ریزی که براش انجام داده و نگاهی که داره به چشمنداز استفاده از این اهرم بازدارنده بسیار داره اغراق میکنه؟
2: عرض کنم خدمت شما که ببینید مسئله ای که اینکه آیا آمریکا توانست با مثلا محاصره دریایی خودش مسئله یک کنترل ایران رو تنگه هرمز رو خونسا بکنه، این درست نیستش. اتفاقی که میفته اینه که چون نتوانستن تنگه هرمز رو در واقع از ایران پس بگیرن و خب خیلی تهدید هم کردن، نمیدونم ما در واقع سرباز پیاده خواهیم کرد، حالا چه جزیره خارک رو بگیریم که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنیم، چه خود تنگه هرمز و جزیره قش سرباز پیاده بکنیم، این تهدیدها شد. ولی خب چون کار نکرد و هزینه های اون خیلی زیاد میتونست باشه، اومدن و برگشتن به معیار اول. یعنی من حتی قبل از جنگ با بی بی سی که صحبت میکردم گفتن از سوالشون این بود که خب اگر که بخواهد آمریکا به سمت جنگ برود مرحله اولش چه خواهد بود؟ من گفتم محاصره دریایی و این اتفاق بعد افتاد، برای اینکه میدونید یک اغراق‌هایی در دید آمریکا بود از اینکه مثلا فرض کنید حکومت ایران و در واقع نیروی دفاعی ایران در عرض 48 ساعت 72 ساعت فرو میپاشه و این حرفا که قبلا صحبتش شده، اما این اتفاقا نیفتاد. و خب بعد از اینکه در واقع مسیر اصلی جنگ شکست خورد و ایران هم کنترل روی تنگه هرمز رو حفظ کرد، استفاده از محاصره دریایی دوباره مسیر بازی رو برد به سمت جنگ‌های ترکیبی. اما آمریکا از ابتدای در واقع حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاست ایران از مدل‌های از جنگ‌های ترکیبی استفاده کرده. یعنی وقتی شما اگر از درباره تحریم‌های اقتصادی صحبت می‌کنید، فشار حداکثری که در بعدها در واقع صد اون میشه فشار حداکثری آقای ترامپ که از سال 2018 به این ور، خب اینها همه مدل‌های جنگ‌های ترکیبی هستند. یعنی شما اقتصاد یک کشور رو سعی

0: که مثلا وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت خیلی پیگیرش بود، اصلا مدل نگاه کردنش به مسئله ایران فرق میکنه. میگه آقا ما اون در واقع کشور رو در یک انگنای قرار میدیم تا در نهایت در واقع سر فرود بیارن. اما خب این کار الان چندین ده هست که طول کشیده و هر چقدر بیشتر شده جواب نداده. خب از اون طرف هم این بر که ایران در واقع تنگه هرمز رو در کنترل خودش نگه داشت، فشارهای اون برای منطقه و برای اقتصاد جهانی خیلی زیاد بود. یعنی میشه دو مدل از به اصطلاح کدوم زودتر میتونه طرف مقابل رو از گود خارج بکنه، یا به قول آمریکایی‌ها این بازی مرغ و خروس هست، چک گیم آف چیکن هستش، که خب کدوم میتونه زودتر از پا در بیاد. ولی خب وقتی که ما نگاه میکنیم به تفاهم نامه و اصولش و بندهایی که توی تفاهم نامه هست، خب اکثر این اصول بر اساس نیازها و ردلاین ها و خط خطوط قرمز ایران لحاظ شده، و خب اگر همچین چیزی هست نشون دهنده این هست که برتری و تفوق ایران در مسائل استراتژیک توی این جنگ در این مقطع روش واضح هست. از اون طرف هم آمریکا، ببینید مسئله خیلی مهم اینجا هستش که اصلا به تنگه هرمز خود آمریکا احتیاجی نداره، به خاطر همین میتونه همچین دیلی رو حتی با ایران ببنده و امضا کنه و حتی تغییر واقعی در نگارشش به ایران برای منافع داخلی و شخصی خود آمریکا یا ملی خود آمریکا به وجود بیاره. آمریکا با اسرائیل فرق میکنه، با کشور منطقه هم فرق میکنه. اصلا آمریکا نه به نفت اون منطقه احتیاجی داره دیگه، و نه تنگه هرمز باز و بسته بودنش اونقدر براش مسئله مهمیه. مسئله مهم برای آمریکا مارکت های جهانی، بازارها و اینها بودن که به واسطه جنگی که خب خدا آقای ترامپ شروع کرد به این وضعیت افتادن. و بعد میخواد قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا شرایط رو تلطیف بده و از اون خارج بشه، از این حالت جنگی نسبت به و اون تنشی که وجود داره به خاطر این. اما من میگم باز فکر نمی کنم که محاصره دریایی هم تونست مسئله تنگه هرمز رو عوض بکنه. بلکه این مسئله تنگه هرمز مثل مسئله غنی سازی، اینا مسائل جدا از مسئله، یعنی جدا از اون بود حالا استراتژیک یا دیپلماتیکی که می‌خواستن یا اهرم‌های فشاری که ممکنه طرفی ازش استفاده بکنه، مسئله نمادین و سمبولیک هم هستن. یعنی حاکمیت ملی ایران روی تنگه هرمز رو فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی برنتابه. مسئله که وجود داره این هستش که در ادامه و اگر این قضیه تثبیت بشه، خب ایران اگر این قضیه رو بتونه کنترل بکنه دیگه لازم هم نداره که تنگه هرمز رو ببنده. یعنی یک بار اون تهدید رو انجام داده، اون رو عملی کرده و بعد هم شرایط به حالت نرمال جدید برمیگرده که خب ایران کنترل خودش رو دیکته میکنه و خب عمان هم الان وارد بازی شده. ولی ببینید کشورهای همسایه هم نگاه بکنید، نکته
1: عمان رو که اشاره کردید جالبه، چون عمان آقای بوسعیدی که صحبت کرده بود عملاً هیچ چراغ سبز روشنی به جمهوری اسلامی ایران نداده بود در مورد وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران ازش صحبت میکنه، حالا تحت عنوان اینکه هزینه‌ای دریافت بشه برای خدماتی که برای عبور کشتی‌ها در اصل در نظر گرفته شده.
0: بله ببینید در 60 روز ابتدایی هیچ هزینه ای قراره که به این بسته مفاد تفاهم نامه هیچ هزینه ای نباید دریافت بشه. ولی دو تا مسئله است، یکی اینکه خب این مسیرها رو ایران میخواهد در این 30-60 روز تثبیت بکنه که از این مسیرها کشتی ها عبور میکنن با نظر خود ایران باشه، و در نهایت هم میخواد حاکمیت خودش رو در واقع دیکته بکنه به طرف مقابل روی این عبور و مرورها. ولی بعد از اون، بعد از 60 روز احتمالاً یک مدل بسفورس ترکیه که در واقع یک سری خدماتی رو دریافت خواهند کرد یا یک سری مبالغی رو برای خدمات دریافت خواهند کرد، اما به عنوان عوارض محسوب نمیشه. حالا اینا در واقع برای کلام بیشتر، برای نوشتن و برای مسائل حقوقی بیشتر حائز اهمیت هست، ولی در واقعیت این هستش که یک تغییر ساختاری در مدل در واقع آبراه هرمز انجام خواهد شد. اما من میخوام یه مسئله دیگه که بگم اینه که همسایه های دیگه ایران، مثلا شما امارات رو نگاه بکنید که خب که واقعا کشور دوست و برادری با ایران در خیلی از مسائل نبوده، خیلی خودش رو به اسرائیل نزدیک کرده بود و خب خیلی مسئله خطرناکی بود که ببینید شما در دور تا دور، همونطور که ما محاصره دریایی داشتیم، دور تا دور ایران هم میدونید پایگاه‌های عمیق استراتژیک یک کشوری به نام آمریکا

0: وجود داشت که حالا 47 ساله از دید ایران خصم یا دشمن محسوب میشه. اگر ما اینا نگاه بکنیم، این ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هر کشوری، اگر کنار روسیه رو نگاه بکنیم نسبت به ناتو در اوکراین، هر کشوری که این حالت محاصره دورش انجام بشه، خب یک جوری واکنششون میده. ایران اتفاقا به دلایل بسیار حتی بزدلی استراتژیکی که داشت، هیچ عکس العمل هایی رو در حوزه خودش نشون نداد و اتفاقا خیلی وقتهایی به اعتقاد من به سیاست هایی رفت، به سمت سیاست های غیر مستقیمی رفت، مثلا جنگ های نیابتی، که اون جنگ های نیابتی فشار رو مثلا بذاره روی اسرائیل، اما در حوزه خودش کاری در حوزه نزدیک به خاک ایران کاری انجام نشد. بله. اما بعد از این اتفاقات مثلا کشور امارات امروز وقتی دید کار نمیکنه این قضايا و خب زیر بم میدونید زیر اون تنش قرار میگیره، حتی اون تنش برای اقتصاد امارات سمی بود و خب یکی از کشورهای که مجبور شد حامی همین قراردادی بشه که شاید یک ماه پیش خودش در واقع اعلام براءت میکرد از این همچین قراردادی. منظور این که در دنیای سیاست و سیاست راهبردی و کلان این یه سری قید و بندهای دیگه‌ای یعنی وجود داره و اصلا مدل کار کردن متفاوته و قدرت حرف اول رو میزنه.
1: آقای بنی‌طرف، قدرت حرف اول رو میزنه به گفته آقای معینی. آیا ما باید بپذیریم که واقعیت جدیدی وجود داره در تنگه هرمز و در باز تعریف نگاه امنیتی که به خلیج فارس وجود داره، یا نه باید این رو ازش چشم بپوشیم و این تنها چیزی است که جمهوری اسلامی ایران میخواد به هر حال به نوعی دیکته کنه به منطقه، به ایالات متحده آمریکا و به دیگر بازیگران، و برای همین واقعیت هم میخواد بگه که میجنگه؟
2: شکی نیست که پس از این جنگ ما با واقعیت های جدیدی روبرو هستیم. حالا بحثش طولانی میشه، اگر بخوایم بحث غرب و آمریکا و اروپا را و دوپاره شدنشون رو، البته فقط به علت این جنگ نبوده، مسائل دیگه هم هست، اوکراین و مسئله چین و اینها هم هست، و اون یک بحث دیگه است، حالا اگر فرصت شد بیش میپردازیم. ولی در مورد خود ایران، در ایران یک غریزه استراتژیک در ایران وجود داره که در اون رژیم های حاکم بر ایران فقط خودشون را یک بازیگر منطقه‌ای نمی بینن، بلکه خودشون را یک بازیگر فرامنطقه‌ای تصور می کنن. به ویژه نظام جمهوری اسلامی، البته در نظام شاه هم همین بود، منتها در این نظام این موضوع پررنگتره. یعنی من این توی کتاب خودم به نام ممالک محروسه که 2-3 سال پیش منتشر شد، این را امپریالیزم خرد نامیدم، امپریالیزم خرد ایرانی. این امپریالیزم خرد اون زمینه، نه زمینه اقتصادی، نه تکنولوژیک، نه دیگر شرایط و شروط یک امپریالیزم فرامنطقی را نداره، ولی ذهنیتش رو داره. این ذهنیت تاریخی هنوز توی فکر و اندیشه گردانندگان ایران کار میکنه و به گمان من این مسئله، یعنی ناسیونالیزم اسلامی که برها توی جنگ حالا قدری هم ناسیونالیسم سلطنتی سرنگون شده را هم خونسا کرد، چون اغلب مردم در کنارش ایستادند، البته در کنار جلاد خودشون ایستادند و نه به خاطر خود نظام، بلکه به خاطر اونچه که دفاع از میهن و علیه تجاوز اسرائیل و آمریکا مینامیدند. این مسئله باعث شد که این نظام قدری تصور نادرست بهش دست بده که فکر بکنه این نیروها، حالا جز سلطنت طلبها که در کنار اون دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، بقیه کمابیش یا به انگیزه های به هر حال مردمان فارس زبان، به انگیزه های زبان، تاریخ و همانند اینا، مردمان مثلا عرب و آذربایجان به سبب انگیزه های مذهبی و شیعی در علیه این دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، ولی این پایدار نیست. یعنی در آینده وقتی جنگ کاملا تمام بشه، نظام جمهوری اسلامی با واقعیت های سهمگینی روبرو خواهد شد، از جمله ابر بحران های اقتصادی، ابر بحران های اجتماعی و همانند اینها. در نتیجه به گمان من این نظام همین که قدری همین الانش هم ما میبینیم اعتراض ها تازه داره شروع میشه در دانشگاه ها، در میان لایه های مختلف جامعه، و این شدت خواهد کرد. حتی به گمان من اگر اون چند میلیارد دلاری هم که آمریکا قول داده که به ایران بده، که اونم البته هزار اما اگر داره، شرط و شروط داره، باز هم فکر میکنم که این نظام اینقدر مشکل داره با مردمانی که ده ها هزار نفرشون رو در دیماه درو کرد و خونشون رو ریخت، با مشکل حکمرانی روبرو خواهد شد که فرق میکنه با تقریبا یک پارچگی نسبی که در طول جنگ ایجاد شد.
1: آقای معینی، آقای بنی‌طرف موضوع رو بردن به سمت این که حالا تنگه هرمز فقط تنها یک اهرم بازدارنده نبوده، بلکه تونسته به گفته ایشون با همه اون مسائلی که بهش آگاه هستیم در خصوص وضعیت حقوق بشری حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی، تونسته یک پارچگی رو هم بین شهروندان ایرانی ایجاد کنه. اما نکته اساسی اینه که به نظر شما الان جمهوری اسلامی روی چه چیزی در تنگه هرمز بیشتر داره تمرکز میکنه؟ آیا تفکیکی میان منافع استراتژیک و مسائل مربوط به امنیت ملیش قائل هست، یا داره از ابهامی که در تفاهم نامه وجود داره برای حفظ فشار استراتژیک استفاده میکنه و حالا به هر حال به دنبال یک مدل های امنیت منطقه‌ای هم هست دیگه که بتونه یک هماهنگی مستقیمی رو بین کشورهای ساحلی و حالا کشورهایی که باهاش پیوند داره ایجاد بکنه؟
0: ببینید، یک چیزی که اولا که من کاملا موافق، یعنی موافق صحبت‌های در واقع دوست عزیز هستم که یک پارچگی که حالا قسمتی من خودم هم گفتم، ببینید قسمتی از خود مسائل استراتژیک، قسمتش هم نمادینه، قسمتش ملیه دیگه. یعنی شما وقتی که در یک جنگی فرض کنید پیروز میشید، یا طرف مقابل نمیتواند به اهدافش برسه، یا هر کدوم از این اتفاقایی که میفته، یک حس ملی و میهنی به وجود میاد و هیچ ایرانی در نهایت از اینکه فرض کنید خاک ایران بزرگتر بشه، یا مثلا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس حل و فصل بشه، یا از یعنی حاکمیت ایران براشون قطعی بشه، یا حاکمیت ایران روی مسئله تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، حاکمیت ملی ایران، این هیچ ایرانی از این ناراحت نخواهد شد، که بسیار خوشحال خواهد شد اگر ایرانی باشه، چون چه اون حکومتی که اون کار رو بکنه اسم جمهوری اسلامی باشه، چه حکومت قاجار باشه، تفاوتی در آینده بحث ایران نخواهد داشت، چنانکه برعکسش هم صادقه. اما در مسائل امروز، ببینید من فکر نمی کنم خود در واقع حکومت ایران هم بتواند از مسئله تنگه هرمز حتی اگر بخواهد امروز عدول کند. ببینید مثلا برای مسئله لبنان رو شما در نظر بگیرید و مسئله اتحاد جبهه هایی که در تفاهم نامه بود، و مقایسهش بکنید با مسئله تنگه هرمز، درست؟ یعنی شما میبینید که در مسئله لبنان، خب یک سری آدم های خب خیلی ایدئولوژیکی که مثلا در بس با شاید حتی هواداران حکومت هم محسوب بشن، خب مسئله لبنان خیلی پافشاری میکنن. اما رو مسئله تنگه هرمز یک چیزیه که میگم یک واقعا یک حس ملی نسبت بهش وجود داره. یعنی الان به همون اندازه ای که از مثلا جزیره ابو موسا دفاع میشه، از این معادله جدید استراتژیک و در واقع منطقه‌ای هم دفاع خواهد شد. اما خب اگر ما از این پیش بریم به سمت اینکه خب چه تغییراتی به وجود میاره، به نظر من تغییرات ساختاری در منطقه به وجود اومده در راستای این قضیه و تغییرات در واقع تصوری هم بوده، یعنی پرسپشن ها عوض شده. یعنی این که از قبل از این جنگ کشورهای همسایه ایران فکر میکردن که با حضور آمریکا ابرقدرت دنیا و پایگاهاش در منطقه و در کشور خودشون امن و امان هستن و ایران جرأت نخواهد کرد که کاری رو انجام بده. اتفاقا تأخیر استراتژیک ایران، این که فشار و اکثر حملات خودش رو به این کشورهای همسایه یا همجوار کرد در حوزه خلیج فارس، باعث شد که چند تا نتیجه گیری اساسی در اون کشورها به وجود بیاد. هر چقدر هم که از حس عدم برادری با ایران بگن و حس بی‌اعتمادی بگن، واقعیت‌های منطقه براشون عوض شد. یک، حضور آمریکا براشون یک در واقع نقطه پاشنه آشیل محسوب میشه، نه قدرت. یعنی هر لحظه میشه بهشون حمله بشه، حمله‌ای که اصلا دلیل نداشت با اون همراه و همداستان بشه. مثلا به عمان این حملات نشد و اگر شد یک دونه حمله بود که معلوم نشد از کجا آمد. و مسئله دومی که پس این پایگاه ها اصلا حضورشون یک لایبلیتی راهبردی، یک ضعف ساختاری میشد محسوب بشه. دو، اینکه ایران هم نشون داد که میتواند اقتصاد این کشور و کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار بده. و از و مسئله اساسی اینه که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که به جز اسرائیل، که ما در این منطقه زندگی میکنیم و در نهایت ما باید در این منطقه این همجواری و همزیستی مسالمت آمیز رو داشته باشیم. یعنی از به دلیل حملات ایران پافشاری بر همزیستی مسالمت آمیز بیشتر شد، کمتر نشد. چرا بیشتر شد؟ چرا؟ برای اینکه اقتصاد این کشورها گره خورده هم به اقتصاد جهانی، هم به ثبات سیاسی و استراتژیک. و خب همه اون ثبات از بین رفت، و ثبات وقتی از بین بره، اون پرسپشن یا تصور ثبات وقتی از بین بره، اون روانشناسی ثبات از بین بره، شما دیگه نمیتونید به راحتی اون رو بازگردونید. به همین دلیل هست کشور
1: ولی چقدر برای منافع امنیت ملی ایران نقش داره. ببینید، با توجه به اینکه به هر حال الان یک شرایطیه که ایران کشوریه که انگار در یک وضعیت جنگی همچنان به سر میبره، حتی همین تفاهم نامه هم به نوعی گره خورده با تنگه هرمز. یعنی تنگه هرمز میتونه حتی به نوعی تبدیل بشه به تناب دار مذاکرات، یعنی میتونه اینجوری عمل بکنه.
0: بله،
1: اون بر
0: بله،
1: اسرائیل رو شما دارید، اسرائیل رو چیکار میشه کرد باهاش؟ به هر حال اسرائیل هم تو اون منطقه حضور داره و به نوعی هم میشه گفت که نمیتونه بیکار بشینه و نگاه نکنه به جمهوری اسلامی که بخواد اقداماتی رو علیهش انجام بده.
0: بله، نه ببینید، 100% میتونه، در واقع خط قرمزی است که میتونه کل مذاکرات رو در واقع یا به فرجام برسونه یا نابود بکنه. ببینید، و این مسئله اساسی است و به نظر من هم نباید روی این مسئله، یعنی ما هیچ شک و شبهه‌ای داشته باشیم. و بله، به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز به دلایل زیادی، من میخوام همین رو بگم، به تنگه هرمز نمیشه ازش گذشت به این راحتی، چون تنگه هرمز هم یه مسئله استراتژیکه، هم یه مسئله ملیه. ولی مسئله اسرائیل متفاوته. مسئله اسرائیل نزدیک، اسرائیل خب یه کشوری بود که متجاوز هست نسبت به همسایه‌های خودش و نسبت به ایران، و اون کارتش رو بازی کرد، در مسائل داخلی ایران دخالت کرده. ببین، یکی از مسائل سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، عدم دخالت هست و جمهوری اسلامی این کارو کرده در مثلا لبنان، اما خب اسرائیل هم در ایران به صورت متمادی این کارو انجام داده و این به صورت کلی باعث میشه که خب یعنی اون کارت هایی رو که خیلی از کارت هایی که داشت رو بازی کرد و نتیجه عکس گرفت. اما اسرائیل به این سادگی از رو نخواهد رفت و مسئله لبنان و سعی اسرائیل هستش که مسئله لبنان رو تبدیل پاشت آشیل این مذاکرات بکنه، چون روی اون کنترل داره. روی مسئله مثلا تنگه هرمز کنترلش بسیار کم هست. حتی متحدین اصلیش در منطقه که امارات باشه، خب در واقع تغییر یا نرمش استراتژیک انجام داده و توی یک ماه گذشته، 40 روز گذشته بهش حمله موشکی و پهپادی نشه. یعنی در نتیجه من میگم که این مسئله تنگه هرمز هم برای از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ ملی برای ایران مهم است. اما اینکه چطور از این اهرم استفاده میکنید مسئله است. اگر تفاهم نامه برقرار بشه، اگر یک نظام تازه یه منطقه‌ای به وجود بیاد در و اگر مثلا ایران واقعا حالا حتی اگر من مطمئن هستم که مثلا برای کشور مثل عربستان سعودی این که مثلا 2% در واقع خدمات پرداخت بکنه یا ولی ثبات برگرده، اینو قسمتی از اون بازسازی ایران میدونه. همچنان که صندوق بازسازی هم که به وجود آوردن، همه کشورهای عربی پولشو خواهند داد، نه آمریکا و نه اسرائیل 100%. پس یعنی اگر این کشورها فکر میکنن، اگر عربستان سعودی فکر میکنه که اون ثبات برمیگرده، خب حاضرن یه سری کارها رو انجام بدن. اما اگر این کارها رو کردن و باز اون ثبات برنگرده 5 ماه 6 ماه 1 سال بعد و شیطنت های ادامه داشته باشه از این ور از سمت خود ما، خب بله اون میتونه یک معادله رو عوض بکنه. الان در این مقطع کشورهای همجوار حاضر هستن یک بهایی رو پرداخت بکنن که این جنگ هر جور که شده خاتمه پیدا بکنه.
1: آقای بنی‌طرف، فکر میکنید که برای جمهوری اسلامی این مرحله مرحله‌ای که باید به هر حال به نوعی تفاهم، به یک توافق برسه و تنگه هرمز این میان میتونه چنین اهرمی باشه برای اینکه به اون مرحله عبور کنه، و فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این شرایط با تنگه هرمز تونسته از بقا گذر کنه و الان وارد مرحله دیگه ای شده؟
2: در مورد این سخن که حضور آمریکا برای همسایه ها پاشنه آشیل شده، باید بگم که این همسایه های ایران، جنوبی ایران، کشورهای عربی اساساً از حراس از جمهوری اسلامی، از حراس از صدور انقلاب آقای خمینی، از ترس صدور ایدولوژی و در واقع از ترس اینکه اینها هم بشند تقریبا محل تاخت و تاز نیروهای سپاه قدس و همانند اینها و همون ادعاهایی که در ایران شده به اینکه 4 کشور عربی را در اختیار داره رژیم ایران، اینها باعث شد که در کنار آمریکا قرار بگیرن یا پایگاه بدن با آمریکا. گرچه من و شما ممکنه با اینم موافق نباشیم، این کشورها اقتصادشون را بر مبنای رفاه، آسایش، پیشرفت اقتصادی و همانند اینها برای شهروندان خودشون و مهاجران به این کشورها بنا کردند. ایران اقتصاد را به قول آقای خمینی مال خر نامیده، بعد اساس کارش هم توسعه طلبی در واقع و همون چیزی که اسم بردم، نوعی امپریالیزم منطقه‌ای هست که بر این مبنا داره شاخ به شاخ میشه با امپریالیزم آمریکا، یعنی خودش رو در حد اون میدونه. و تا زمانی که این تصور در میان سردارداران ایران هست، من بعید میدونم هیچ نظام منطقه‌ای در این منطقه در واقع شکل بگیره. همه چیز به این در واقع در گروه این مسئله است که در آینده نزدیک ایران، در آینده متوسط ایران چه تغییراتی میتونه در حاکمیت وجود بیاد. یعنی اون چیزی که حالا آقای ترامپ امیدواره که پراگماتیست ها نیرو بگیرند، یا اینکه ما باز ادامه بدیم به همون دوگماتیزم دوره خامنه ای و خمینی و همانند اینها، اینها همه مسائلی است که در هم پیچیده است و نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای خود مردمان ایران هم مهمه. یعنی همه مردمان ایران این حس ناسیونالیستی حاکم در میان فرماندهان سپاه را ندارند. مردم ایران رفاه میخوان، توسعه میخوان، فرهنگ میخوان، چند فرهنگی و چند گانگی درونی را میخوان، اینها را میخوان. توجه میفرمایید؟ و من فکر میکنم که پایان جنگ در واقع آغاز مشکلات عدیده خود نظام حاکم بر ایران خواهد بود.
1: خب پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای بنی‌طرف، از شما در یک دقیقه یک جنبندی بشنویم و اینکه شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی دید بلند مدتی در یک دقیقه، اگر جنبندیتون رو ارائه بدین یک تا یک کنیم دقیقه، دید بلند مدتی برای استفادهش از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده داره؟
2: ممکنه داشته باشه، بعید نمیدونم، ولی خود رژیم هم میدونه که کاربرد این تنگه در بلند مدت بی اثره و باید برگرده به همون سخن آقای علی لاریجانی که این تنگه فقط یک بار قابل استفاده است و دیگر و نه بیش از آن.
1: آقای معینی، از شما هم بشنویم جنبندیتون رو و اینکه شما چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دراز مدت برای تنگه هرمز میاندیشه و برنامه‌ای براش داره با توجه به رفتار سیاسی که از تهران میبینیم.
0: بله ببینید، من فکر میکنم که 100% هر حکومتی به خصوص که مسئله بقاش گره میخوره با یک اهرم‌های استراتژیکی مجبوره که اونها رو نگه داره. اما اگر فقط و فقط نگاهشون معطوف به تنگه هرمز باشه، خب بسیار خطرناک هست. اما اگر که نه، تنگه هرمز بخشی از نگاه کلان استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی و به عنوان یک حتی ایران به عنوان یک کشور باشه، خب این قضیه رو بسیار تغییر میده. درباره مسائل کلی هم اینو فقط یک مسئله که بعد عرض کنم این هست، ببینید اقتصاد بسیار مهم هست، رفاه هم همینطور، اما اگر شما در سایه جنگ روی سرتون باشه، هر لحظه به شما تهدید داده بشه، زیر تحریم های بزرگ باشید، اقتصاد زیر مجموعه قدرت شما هست. اگر که از زیر این جنگ کشور در بیاد و یک تفاهم نامه یا یک مذاکره یا یک در واقع یک دتانتی، یک از بین بردن تنشی هم تو که با عربستان سعودی اتفاق افتاد با آمریکا به وجود بیاد که در راستای اون در واقع اون تنگناهایی که ایران رو درش قرار دادند از روی ایران برداشته بشه، قدرت واقعی جغرافیایی و راهبردی ایران سبب این شده که درهای اقتصادی هم باز بشه. من همیشه گفتم از اقتصاد نمیشه به استراتژی رسید، ولی از استراتژی میشه به اقتصاد رسید، یعنی از بردهای استراتژیک. و اینجا ما در همین جا در همین مسئله هستیم، ولی مسئله نهایی این هستش که اگر شما حاکمیت ملی خودتون رو به هر گونه‌ای که میتوانید حفظ بکنید، بعدها میتونید از اون سودهای کلانی هم ببرید. اما مثلا کشورهای تحت الحمایه همسایه ما، همجوار ما، اینطور نبودن. اینها در واقع در نهایت تحت الحمایه بودن، پروتکتورت بودن، دست نشانده بودن و سیستم هاشون کلن یک حالت دولت خراجگذار امپراتوری جهانی آمریکا قرار گرفتن و در این راستا دیدن که اون مدل الان خیلی سخت‌تر شده. اگر هم بخوام این مدل رفاه خودشون و اقتصاد خودشون ادامه بدن، میبایست ایران و بقیه کشورهای منطقه رو هم سهیم بکنن.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، یوسف عزیزی بنی‌طرف در لندن که با ما همراه بودن و همچنین از آرتا معینی که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کردند و به هر حال این بحث رو شنیدید، تنگه هرمز. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه آیا تنگه هرمز میتونه هنوز و همچنان به عنوان یک اهرم راهبردی برای ایران عمل کنه و تا چه اندازه و تا کی این امکان رو به ایران خواهد داد که از اون بتونه در منازعات سیاسی و حتی معادلات منطقه‌ای بهره ببره. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظرتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول ده صبح در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. تشییع پیکر علی خامنه ای در تهران با تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. اسرائیل اعزام سامانه گنبد آهنین به امارات در جریان جنگ با ایران را تایید کرد. و اوپک پلاس برای ثبات بازار نفت تولید خود را افزایش می دهد. برگزار کنندگان مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای اعلام کردند پس از 2 روز برگزاری مراسم وداع در مصلی تهران، تشییع او از ساعت 6 صبح دوشنبه در سطح شهر تهران آغاز شده و پیش بینی می شود 10 تا 12 ساعت ادامه داشته باشد. رسانه های بین المللی گزارش دادند که این مراسم با تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود و مقام های جمهوری اسلامی در تلاشند از تکرار هرج و مرج مراسم تشییع روح الله خمینی در سال 68 جلوگیری کنند، مراسمی که به کشته و زخمی شدن هزاران نفر انجامید. برخلاف آن زمان که عزاداران به خودروی حامل پیکر خمینی هجوم بردند، پیکر علی خامنه ای با خودروی ویژه و محافظت شده حمل می شود که به طور اختصاصی برای این مراسم طراحی شده است. قرار است پس از مراسم روز دوشنبه، مراسم مشابهی روز سه‌شنبه در قم و روز چهارشنبه در شهرهای نجف و کربلا در عراق برگزار شود و سرانجام خامنه ای روز پنجشنبه در زادگاهش مشهد به خاک سپرده شود. یک وزیر کابینه اسرائیل برای نخستین بار تایید کرد که این کشور در جریان جنگ اخیر با ایران یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین به همراه 10 نیروی ارتش را برای کمک به دفاع از امارات متحده عربی به این کشور اعزام کرده بوده. میری رگف وزیر ترابری اسرائیل روز یکشنبه گفت این اقدام پس از گفتگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات انجام شد. به نوشته روزنامه جروزالم پست، این سامانه 10 موشک شلیک شده از ایران به سوی امارات را رهگیری کرد و نخستین استفاده عملیاتی از گنبد آهنین خارج از اسرائیل و آمریکا بود. همکاری امنیتی اسرائیل و امارات از زمان امضای پیمان ابراهیم در سال 2020 گسترش یافته است. گروه اوپک پلاس اعلام کرد که 7 کشور عضو این ائتلاف، کشورهای نفتخیز، تولید نفت خود را در ماه‌های آینده میلادی افزایش می‌دهند. بر اساس این تصمیم، کشورهای عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان مجموعاً 188 هزار بشکه در روز به تولید خود اضافه خواهند کرد. این 5مین ماه متوالی است که اوپک پلاس با افزایش تولید نفت موافقت می‌کند. این گروه در بیانیه‌ای تأکید کرده که وضعیت بازار را رصد کرده و بر تداوم ثبات در بازار نفت تاکید دارد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که قیمت سوخت به سطحی رسیده که پیش از شروع درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران در 9 اسفند 1404 ثبت شده بود. کاهش قیمت نفت در پی توافق میان واشنگتن و تهران برای پایان دادن به درگیری‌ها رقم خورده است. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای توقف جنگ میگوید تفاهم به دست آمده با آمریکا در حال اجراست و در این حال پیاده سازی آن را سخت اما شدنی توصیف کرد. محمد باقر قالیباف در دیدار با محمد درویش رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی گروه حماس با اظهار اینکه ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت افزود دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند. رئیس مجلس با اشاره به آنچه رهنمودهای علی خامنه ای خواند اظهار داشت که تهران به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک میکند و به گفته او این کمک در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد فشار از طریق مذاکره است. مقام های تهران پیوسته در موضع‌گیری ها و سخنرانی های عمومی خود ادعای داشتن نیروهای نیابتی در کشورهای دیگر را رد کرده و مدعیان آنچه گروه های مقاومت میخوانند به صورت خودجوش عمل میکنند. تیم‌های ملی فوتبال نروژ و انگلیس با پیروزی برابر برزیل و مکزیک به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال راه یافتند و اکنون برای کسب سهمیه نیمه نهایی به مساف یکدیگر خواهند رفت. تیم ملی فوتبال نروژ با دو گل دیرهنگام ارلینگ هالند برزیل را 2-1 شکست داد و برای نخستین بار به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی راه یافت. این شکست زودترین حذف برزیل از جام جهانی از سال 1990 بود و نیمار با گلی از روی نقطه پنالتی در وقت‌های تلف شده تنها اختلاف را کاهش داد. در دیگر دیدار مرحله یک هشتم نهایی انگلیس با وجود 10 نفره شدن مکزیک میزبان را 3-2 شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
4: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
5: در این دنیایی که فناوری‌های پیشرفته میرن که همه کاره بشن، شاید بتونیم باورهامون رو درباره دین و هوش مصنوعی در یک شکل مبتکرانه ترکیب کنیم. شاید بتونیم از تحولات نوعی که تحت تأثیر هوش مصنوعی شکل میگیرند لذت ببریم و به یک حالت متعالی از صلح و آرامش یا در کلامی دیگر ایمان و معنویت دست یابیم. درود بر شما، رضا جمالی هستم و به پادکست زندگی مصنوعی من خوش آمدید. در این اپیزود قصد دارم به ورود هوش مصنوعی به حوزه دین و تأثیر اون بر اعتقادات مذهبی و آنچه ایمان انسانی میشناسیم بپردازم. در این قسمت با هم بررسی خواهیم کرد که آیا تکنولوژی و معنویت میتونن شکلی از همزیستی مبتنی بر تجربه مذهبی و استانداردهای اخلاقی به وجود بیارند، یا شاهد چالش‌های تازه‌ای از رد و نقد و تکفیر دینی از سوی دینداران کلاسیک و سنتی علیه فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی خواهیم بود. مذهب یکی از قدیمی‌ترین رسوم و طریقت‌های فکری بشری است و در بیشتر تاریخ بشر اعمال دینی همواره دارای رواج و احترام بودند. اما بر اساس برخی تحقیقات دانشگاهی دست کم در 100 سال گذشته به این سو، اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع انسانی دستخوش تغییر شدند، به طوری که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک مسئله نداشتن دین از سوی حاکمیت سیاسی و نهادهای اجتماعی و شهروندان مورد پذیرش قرار گرفته و همون اصل لائیسیته در شکل عدم دخالت نهادهای دینی در سیاست مبنای اصلی قانون اساسی این جوامع شده. میدونیم که پیشتر ماکس وبر، جامعه شناس و فیلسوف برجسته آلمانی، در تحلیل فرهنگی و اجتماعی خودش از جهان غرب این سازمان یافتگی اجتماعی، سیاست و این فرهنگ دنیای مدرن غرب رو نتیجه روند برگشت ناپذیر عقلانی سازی یا قرار دادن همه چیز بر پایه عقل یا رشنالیزیشن استدلال کرده و از وضعیت مدرن و جامعه سکولار به عنوان افسون زدایی از جهان یاد می کنه. از نظر او این وضعیت معلول این واقعیتیه که انسان دیگه خودش رو در یک دنیای قدسی با نیروهای سحرآمیز و مافوق طبیعی نمییابه، بلکه استدلال میکنه که توسعه علوم در همه حوزه ها منجر به پیدایش جهانبینی ها و تفسیرهای بیشماری از واقعیت ها شده و در جهان مدرن خدایان بیشماری پدید اومده که به گفته او برتری نسبت به هم ندارند. حالا در عصر حاضر آیا این توسعه دانش و روند روبه گسترش فناوری های نوین مثل هوش مصنوعی ممکنه ارتباطی با کمرنگ شدن اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع داشته باشه؟ برخی تئوری های نظری در حوزه علوم اجتماعی این فرضیه رو به نوعی تایید کردند. به اعتقاد جاشوا جکسون، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم رفتاری در دانشگاه شیکاگو در آمریکا، وقتی مردم به تخصص بالا در حوزه‌های علمی میرسند، در واقع اعتقادات دینیشون رو از دست نمیدن، بلکه به گفته او مردم احتمالاً باورهای علمیشون رو با اعتقادات مذهبیشون ترکیب میکنند و در نتیجه همین ترکیبه که ممکنه تغییر در باورهای مذهبی و اعتقادی آدمها به وجود بیاد. این پژوهشگر علوم اجتماعی با همکاراش در یک پروژه تحقیقی به این نتیجه رسیدند که در کشورهایی که در حوزه روباتیک و هوش مصنوعی رشد سریعی داشتند، اعتقادات مذهبی به نوعی در بین این فعالان این حوزه کاهش داشته و بر پایه همین تحقیق که حدود 15 سال هم طول کشیده و بر روی حدود 44 هزار نفر در نیوزلند انجام گرفته، به این نتیجه رسیده که افرادی که در رشته‌های علوم کامپیوتر به مهارت رسیدند کمتر مذهبی شدند در مقایسه با دیگر حوزه‌های علمی که این تحقیق انجام گرفته.

به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران هوش مصنوعی و علوم فلسفه، انسان در شرف تولد نوع جدیدی از ادیان یا طریقت‌های مذهبی و در چند سال آینده احتمالاً شاهد ظهور فرقه‌های مذهبی جدیدی خواهیم بود که به فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی و اعتقادی وابستند. بسیاری از مردم در جهان به دنبال پیدا کردن معنای دینی از منابع دیگر هم هستند. فرضیه‌هایی مثل این که شاید روزی برخی کاربران هوش مصنوعی سوپر ربات‌های هوشمند رو موجودات برتر ببینن و اونها رو مورد پرستش قرار بدن الان مطرحه، به خصوص وقتی این دست ربات‌ها همچون موجودات آسمانی ذکر شده در کتب یا روایات مذهبی سطحی از توانایی بسیار فراتر از هوش انسانی نشون بدن و با اون دانش نامحدود خودشون برخی آرزوها و یا آمال انسانی رو فراهم کنند که انتظار میره پیامدهایی رو در حوزه اعتقادی دست کم در بخشی از جوامع انسانی به وجود بیاره. گفته شده که هوش مصنوعی پیشرفته مولد در حوزه دینی میتونه افراد رو در زندگی روزمره راهنمایی و با تولید دروس و موعظه های اخلاقی فضای معنوی تازه‌ای رو برای علاقه‌مندان و باورمندان به این تجربه جدید دینی درست کنه، یا اینکه میتونه پاسخهایی به پرسش‌های سخت و پرمناقشه متافیزیکی و الهیاتی انسان ارائه کنه و در ساختن جهان‌بینی‌های پیچیده هم مشارکت داشته باشه. از طرف دیگه این فرضیه یا این پیشبینی هم مطرح شده که شاید در آینده یک هوش مصنوعی مولد پیشرفته بخواد مورد پرستش قرار بگیره و از کاربران خودش این درخواست رو بکنه، چرا که تجربه عادت و وابستگی عمیق بین انسان با ربات‌ها یا ماشین‌های هوشمند به شکل‌های اتفاق افتاده و شاید روزی این فضای عادت و رمانتیک به شکلی در قالب مذهبی یا معنوی مانند یک مرید و مراد ظاهر بشه. اما اینکه دقیقاً چه وقت یک سوپرهوش مصنوعی بتونه چیزی شبیه به خدا برای باورمندان به او بشه هنوز کسی نمیدونه که چه زمانی رخ میده. با اینکه گفته میشه که هوش مصنوعی پتانسیل تضعیف باورهای دینی رو با ایفای نقشهایی که به طور سنتی توسط افراد یا نهادهای دینی انجام میشه رو داره، اما در این حال به این هم اشاره شده که این فناوری میتونه فرصتهای جدیدی رو برای مشارکت دینی باز کنه. با این حال، در حالی که هوش مصنوعی میتونه در مطالعات دینی شیوه های پژوهش رو راحت تر کنه، اما این پتانسیل هم وجود داره که در مورد مشروعیت منابع دینی یه سردرگمی هم ایجاد کنه که برای برخی ادیان بسیار مهمه. اما اونچه که در ظاهر اول مشخصه اینه که سلوک و طریقت ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی میتونند متفاوت از ادیان سنتی به نظر برسند. مثلا در ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی باورمندان این حوزه میتونن با هوش مصنوعی به طور مستقیم وارد گفتگو و ارتباط بشند و این به این معناست که این ادیان دارای سلسله مراتب کمتری خواهند بود، چون که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که دسترسی مثلا ویژه‌ای به حکمت الهی داره، یا اینکه پیروان این ادیان به صورت آنلاین میتونند تجارب دینی خودشون رو با هم به اشتراک بذارن و در نهایت مذاهب مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزه‌های خودشون به نظر میرسه که میتونند بی‌نهایت متنوع باشند.

اما فرضیات مختلفی هم درباره چالش‌های پرستش هوش مصنوعی مطرح شده. مثلا هوش مصنوعی مولد در حوزه مذهبی ممکنه از دنبال کنندگانشون بخوان کارهای خطرناک و مخربی انجام بدند، یا پیروان این نوع مذاهب مطالب مطرح شده توسط هوش مصنوعی رو به عنوان فراخوان برای انجام چنین کارهایی تفسیر کنند. حالا با توجه به تنوع چت‌بات‌های مولد در حوزه مذهبی و آموزه‌هایی که تولید می‌کنند، ممکنه اختلافات جدی هم در درون جامعه باورمندان به مذاهب هوش مصنوعی به وجود بیاد و منجر به ظهور یه سری فرقه‌های مذهبی مبتنی بر هوش مصنوعی بشه که پتانسیل بی‌نظمی و درگیری در بین اونها هم میتونه وجود داشته باشه. با این حال این مسئله بسیار مهمه که این نوع ماشین‌ها در آینده تریبونی برای دمیدن در آتش‌های جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای جدید نشند. اگه این خطرات اونطور که گفته میشه واقعا جدی باشند، اون وقت باید این اطمینان حاصل بشه که شرکت هایی که قصد دارن در حوزه هوش مصنوعی مولد دینی فعالیت کنند، از کاربران این فناوری سوء استفاده نکنند و مروج خشونت نشند. در اینجا گروهی هم هستن که میگن در چارچوب حقوق پذیرفته شده حق آزادی بیان و عقیده، ما نباید سعی کنیم که ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی رو صرفاً به دلیل خطرات احتمالیشون از الان سرکوب کنیم، یا اینکه نباید از شرکت‌های هوش مصنوعی بخوایم که عملکرد ربات‌های مولد خودشون رو در حوزه دینی برای جلوگیری از ظهور ادیان جدید محدود کنند، بلکه برعکس باید از ورود مذاهب جدید مبتنی بر هوش مصنوعی استقبال کرد و ارزش‌هایی رو که اونها در حوزه معنویت برای انسان تولید و پایه‌گذاری می‌کنند رو باید مورد احترام قرار داد. به اعتقاد حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی، با وجود برخی چالش‌های احتمالی، اما دین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی این پتانسیل رو دارن که جهان رو به مکانی با رواداری بیشتر تبدیل کنند و به مردم امکان دسترسی به منابع جدید از معنا و معنویت رو بدند، در حالی که برخی متعصبان ادیان تاریخی و سنتی در حال نفرت پراکنی علیه ادیان دیگه یا غیر باورمندان به خودشون هستند. حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی معتقدند که شاید ارزش‌های دینی تولیدی هوش مصنوعی شکل تازه‌ای از همزیستی مسالمت آمیز انسانی و مفهوم جدیدی از معنویت رو برای آرامش فردی به وجود بیاره، در کنار پذیرش راحت‌تر دوران تغییرات سریع تکنولوژیکی که بعضن این تغییرات در برخی دوران تاریخ بشر با واکنش منفی بعضی ادیان هم روبرو بوده.

برخی تحقیقات نشون داده که هوش مصنوعی ممکنه تأثیرات پیچیده‌ای رو روی باورهای مذهبی سنتی داشته باشه و به طور بالقوه در برخی زمینه‌های نظری و اعتقادی این دسته از مذاهب تاریخی رو به چالش بکشه. در این زمینه میشه به قابلیت‌های هوش مصنوعی در به چالش کشیدن برخی دیدگاه‌های سنتی در مورد نحوه به وجود آمدن جهان هستی، وحی آسمانی یا مواردی مثل روح و دنیای بعد از مرگ اشاره کرد. اگرچه بازم این گفته لازمه که تکرار بشه و اینکه ابعاد تاثیرگذاری ورود هوش مصنوعی به عرصه دین و مذاهب و پیامدهاش بر ساختارهای اعتقادی و نظری مردم تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز نامشخصه، اما قطعا این تاثیرگذاری به نظر میرسه که اجتناب ناپذیره.

0: اما خب اینکه به قطع یقین بگیم که با توسعه هوش مصنوعی شاهد افول نهادهای دینی و مذهبی و کاهش اعتقادات مذهبی مردم خواهیم بود، از اون بحثای سنگین و چالشیه که حالا حالاها ادامه داره. از اونجایی که سطح و گستره بررسی چنین موضوعی هم که شامل طیف وسیعی از حوزه‌های علوم انسانی و تجربی میشه، بررسی این اتفاق چیزی نیست که بشه در یک اپیزود به همه جوانبش بپردازیم. اما نظر به اهمیت و جذابیت این موضوع نمیشم به راحتی از کنارش در این پادکست بگذاریم. برای همین تصمیم گرفتم در بررسی کارشناسی این موضوع از دو پژوهشگر ارشد حوزه علوم انسانی و علوم کامپیوتر خواهش کنم که رو در رو و به صورت میزگردی با هم این بحث رو تحلیل کنیم. برای همین از آقایان حسین دباغ، مدرس و پژوهشگر فلسفه اخلاق در دانشگاه نورث ایسترن لندن، و علی سوفسدایی، کارشناس ثابت این مجموعه پادکست ها، پژوهشگر علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا، دعوت کردم که در این اپیزود با من همراه باشن تا از دانش و آموخته های اونها در این حوزه ما هم بیشتر بیاموزیم. بسیار ممنونم و خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایان. اجازه میخوام که پرسش اول رو با جناب دباغ شروع کنم. حسین جان، شما به طور کلی ورود هوش مصنوعی به حوزه دین رو چطور میبینی و چه پیامدهایی رو از این تحول و این اتفاق متصور هستی؟
1: عرض سلام میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما. خوشحالم که در خدمت شما هستم و همچنین علی عزیز. من گمان میکنم شاید مثل ورود هر تکنولوژی به عرصه دین، بشه پیامدها رو به دو دسته، پیامدهای مثبت و منفی، تقسیم کرد از زاویه دینداران، از زاویه کسانی که در حوزه دین فعالیت میکنن. پیامدهای مثبتش میتونیم باشه که در واقع هوش مصنوعی میتونه به مثابه یک دستیار عمل بکنه، میتونه کمک بکنه به دینداران، همچنین به عالمان دین، به کسانی که در طالب یا طلاب دین هستن. احیانا میتونن متون دین رو تحلیل بکنن، میتونن ترجمه بکنن، تفسیر بکنن، احیانا میتونن حتی آموزش بدن در واقع دین رو. این میتونه یک امر مثبتی باشه برای در واقع دینداران. از طرف دیگه اما همچنین میتونه پیامدهای منفی هم داشته باشه، میتونه چالش های جدی معرفتی اخلاقی برای دین و دینداران درست بکنه. یکیش میتونه این باشه که احیانا میتونه مفهوم خدا رو در واقع یک دوچار تحول بکنه به یک معنا، که درباره این بیشتر توضیح خواهم داد در ادامه. همچنین میتونه راجبه چالش های معنوی به یک معنا برای دینداران کمی چالش ایجاد بکنه، کمی برای مسئله دار بشه، چون ما نشون داده که روانشناسی انسانی تا الان دست کم نشون داده که ما میتونیم یک ارتباط نزدیکی با بعضی از اصطلاحاً ربات ها حتی برقرار بکنیم، شاید یک ربات های اصطلاحاً مذهبی دینی در آینده بیان و ما بتونیم باشون ارتباط های عاطفی معنوی باشون برقرار کنیم. این میتونه یه چالش باشه برای دینداران، چون تصور ما بر این بوده که احیاناً تصوری که از خدا داریم یک تصویر جسمانی نیست. احیاناً این میتونه چالش باشه، آیا دینداران در آینده آنچه که ما در واقع ماوراء طبیعی یا احیاناً متافیزیک میدونیم رو میتونیم تجسد بکنیم به یک معنا و با اون ارتباط معنوی و احیاناً عاطفی برقرار کنیم یا نه. به این معنا من گمان میکنم میشه در واقع پیامدها رو در دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد که اینها رو گمانم در ادامه بس قراره بیشتر دربارش بس بدیم و باز کنیم و صحبت بکنیم.
0: ممنونم حسین جان، قطعا در ادامه همین بحث این موضوع رو بیشتر باز خواهیم کرد. علی جان، به شما هم خوش آمد میگم. مایلم که در ابتدای این بحث همین سوال رو هم از شما بپرسم و بعد موضوع رو بیشتر باز کنیم.
2: ممنونم رضا جان از دعوتت. من بسیار بسیار خوشحالم از اینکه تو این سفر پادکست زندگی مصنوعی من فرصتی بود که با شنونده های برنامه شما و خودت و کارشناس های محترمی که توی هر برنامه داشتیم تعامل خوبی در زمینه‌های مختلف داشته باشیم و شاید بگیم گل سرسبد این اپیزودهایی که ضبط کردیم هم رسید به اپیزود آخر که در خدمت حسین جان عزیز هستیم. من خیلی خیلی همدل هستم در این قضیه با حسین، از لحاظ اینکه هوش مصنوعی میتونه نقش مثبت یا منفی هر دو رو داشته باشه در بحث دین و در بحث اعتقادات ما و مسائل دینی که بشر باش روبرو بوده. اگر که ما بخوایم هوش مصنوعی رو دسته‌بندی کنیم به دو گروه کاملا قابل متمایز، یکی هوش مصنوعی ضعیفی که امروزه باش سر و کار داره و هوش مصنوعی قوی که در آینده نزدیک خواهد آمد، در هوش مصنوعی ضعیف من احساس نمی‌کنم مشکل خاصی ادیان با هوش مصنوعی داشته باشن، به خاطر اینکه هوش مصنوعی ضعیف بر اساس دیتاهای تاریخی که ما از ادیان داریم ترین میشن و کار میکنن و در حقیقت شاید یک دستیار باشن، یک کمکی باشن برای رهبران دینی که اینها بتونن بیشتر نشر بدن عقایدشون رو، تفکراتشون رو، و مؤمنان بهتر دسترسی داشته باشن به مطالب، سریعتر دسترسی داشته باشن، بتونن مقایسه کنن تفاسیر مختلف رو از ادیان مختلف. ولی اگر پا بذاریم در عرصه هوش مصنوعی قوی، اون جایی که حالا این کندوکاوهای هوش مصنوعی در بطن دین عمیق‌تر میشه، من فکر میکنم با در حقیقت ظهور ادیان یا سیستم‌های اعتقادی جدید روبرو خواهیم بود که این یک تهدیدی هست برای ادیان کلاسیکی که ما در حقیقت تا حالا شناختیم و به خصوص ادیان ابراهیمی.
0: ممنونم. به این ترتیب میشه اینطور نتیجه گرفت که ورود هوش مصنوعی به حوزه دین پیامدهای اجتناب ناپذیری داره. حالا حسین، در ادامه همین پیامدهای هوش مصنوعی بر ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی به طور مشخص‌تر، آیا هوش مصنوعی در آینده میتونه با مطرح کردن پرسش‌هایی مبنا و مفاهیم ادیان ابراهیمی رو به چالش بکشه؟
1: ببینید، میشه احتمال داد که به احتمال زیاد اگر ما دوچار چالش‌های جدی بشیم، به تعبیر خوب علی، اگر ما یک استرانگ ای آی، یک هوش مصنوعی قوی داشته باشیم، یک هوش مصنوعی جنرال داشته باشیم احیانا، که به احتمال زیاد الگوریتم‌ها یا تصمیم‌گیری‌هایی که این هوش مصنوعی داره از دست ما انسان‌ها شاید به یک معنا خارج بشه و برای خودش به شکل یک سیستم اتونومس در واقع کار بکنه، شاید بشه احتمال داد که چالش‌های جدی پیش روی دینداران، بالاخص رهبران دینی، خواهد. به گمان من، باز تاریخ ما نشون میده که تکنولوژی های گوناگونی که پیش روی ادیان قرار گرفته، ادیان دو نوع برخورد باهاش داشتن: یا به طور جدی اون رو رد کردن، مقابل او ایستادن، یا اینکه تلاش کردن با نوعی از تفسیر اون رو اصطلاحا در کام بکشن، در آغوش بکشن، یک جور اون رو بتونن هضمش بکنن. اگر هوش مصنوعی قوی بتونه پرسش هایی که خود مبنای ادیان رو زیر سوال ببره طرح بکنه، به گمان من خیلی سخت خواهد بود که رهبران دینی بتونن در واقع این تکنولوژی رو در کام بکشن، بتونن در آغوش بکشن. برای مثال بتونید فرض بکنید، خدمتتون یک مثال بزنم. اگر هوش مصنوعی قوی خصیصه هایی که ادیان ابراهیمی از خداوند ارائه میدن، خصیصه های جدی که تقریبا به شکل ارتدوکس شما در تمام ادیان ابراهیمی از یهودیت تا اسلام بگیرید، براشون قائل هستن، برای خداوند قائلن، یکی علم مطلق است، یکی قدرت مطلق است، یکی خیر مطلق است. اگر ما یه هوش مصنوعی قوی داشته باشیم که بتونه این خصوصیات رو در بر بگیره، اگر ما چنین هوش مصنوعی داشته باشیم، گویی که یک تصویری از یک خدای بدیل داریم ارائه میدیم. گویی ما یه هوش مصنوعی داریم که تمام اون خصیصه ها و اصطلاحاً صفاتی که ما از خداوند تو ادیان ابراهیم داریم، داریم مقابلش در واقع یک ارائه داریم، یک موجود بدیلی داریم اینجا احیانا. این میتونه ادیان ابراهیم رو به چالش بکشه، میتونه رهبران دین رو تضعیف بکنه، بالاخص اگر این هوش مصنوعی به یک معنا همه جایی باشه، یعنی اصطلاحی که ما خود ادیان ابراهیمی داریم، omnipresent باشه. شما هر وقت سوالی ازش داشتین، سریع ارجاع بدید به هوش مصنوعی، از اون سوال بکنید. مثل اتفاقی که کم و بیش حتی همین الان تو هوش مصنوعی ضعیف هم داره رخ میده، شما تو موبایلتون اگر سوالی دارید، میتونید به راحتی سریع از مصرف از کنید از ChatGPT بپرسید، و یک نوعی از تراست، نوعی از اعتماد، نوعی از در واقع تکیه‌ای که شما بر هوش مصنوعی دارید، چیزی که شما تقریبا تو مدل‌های خدای در واقع ادیان دارید، این که هر وقت نکته‌ای داشتید با او در میان بذارید، از او بخواهید، شما در مقابل او نگاه بکنید، یک هوش مصنوعی داره که تمام این صفات رو داره، به فوری آنی به شما پاسخ خواهد داد. این میتونه یک اشکال، یا حالا اشکال اگه بگیم، یه چالش مبنایی برای در واقع دست کم ادیان ابراهیمی داشته باشه، و این میتونه برای رهبران دینی بعد توش. چرا؟ چون رهبران دینی بالاخره با فالوورهای خودشون، با مؤمنان خودشون کار میکنن. اگر شما مؤمنانتون رو از دست بدین، اگر قوت و قدرت و استران ادعوده خودتون رو از دست بدید در ادیان، اقتصاد شما، اقتصاد دین به احتمال زیاد کار نخواهد کرد. اقتصاد دین کار نکنه، به احتمال زیاد این دین میتونه تضعیف بشه.
0: بسیار خوب، ممنونم علی جان. پیش از طرح سوالم، شما نکته یا موردی هست که درباره صحبت‌های حسین داشته باشی؟
2: آره، خوب، خیلی خوبه، موضوع رو نرودان کردیم. روی ادیان ابراهیمی خیلی ملموسه برای ما، چون منشأ و مبدأشون در حقیقت یک جاست، قالب تعاریفی که در اونها هستن مشترکن، با صفات ست و صفتی که در برای خداوند این ادیان قائل شد حسین جان و اشاره کرد، خب کاملا درسته که اگر ما هوش مصنوعی قوی در آینده خواهیم داشت، میتونه همه این صفات رو کاور بکنه. حالا بحث خلق کردن و خلقت رو حالا حسین جان بیشتر احتمالا بعدن توضیح میده، ولی در اون موارد خب من مطمئنم که هوش مصنوعی قوی میتونه بیاد و یک انقلاب، یک جهش بسیار جدی رو در بحث دین درست بکنه. ولی این مسئله هم خواهد یک زاویه دیگه نگاه کنم. ببین ما در طول تاریخ اگه بررسی کنیم تاریخ بشریت، همیشه دیدیم اتفاقاتی رو که علم در مقابل دین قرار گرفته. یعنی چرا انسان ها میرن دیندار میشن؟ نمیرن دانشمند بشن؟ برای اینکه دین جوابهای ساده برای سوالات بسیار مشکل داره، ولی علم جوابهای بسیار پیچیده برای سوالات ساده داره و انسان به دنبال اینه که جواب راحت بگیره. خب برای همین خیلی وقتها شده که دانشمندان ما از دینداران ما فاصله گرفتند و عامه جامعه جهان به سمت دین رفتن. چرا؟ برای اینکه میخواستن راحت ببینن از کجا اومدن، به کجا میرن و این مدت زندگی خوش باشن، دوچار حالا پدیده های تکامل و اینها نشن. ولی الان با حضور هوش مصنوعی این چالش خیلی جدی میشه، برای اینکه علم در دین تنیده میشه دیگه. حالا شما نمیتونی جواب ساده ای رو از دین بگیری، برای اینکه خود هوش مصنوعی میاد و تمام این تناقضاتی رو که وجود داره در آموزه های دینی بسیار هایلایت میکنه، میاره بیرون و سوالات جدی ایجاد میکنه برای دین. من فکر میکنم این یک نقطه‌ای هست در طول حالا شاید هزاران سالی که از ادیان ابراهیم میگذره که ما باید یک جا بیستیم و تأمل کنیم و این در همامیختگی علم و دین رو حالا تجربه کنیم. اینجاست که چالش

0: ما وقتی بحث اجتهاد رو مطرح می‌کنیم، هوش مصنوعی با سرعت بالایی از پردازش اطلاعات، حافظه بسیار قوی که داره، میتونه این فرایند رو بسیار تسریع کنه. خب میتونه به عنوان کمک کننده عمل بکنه، ولی در کنارش مسائل خیلی جدیتر و جدیدتری رو برای ما پیش میاره که تا امروز با اون ما روبرو نبودیم. و حالا مسئله اجتهاد یکم پیچیده تر میشه، علی‌رغم اینکه میتونه تسریع بشه ولی پیچیده تر میشه. از یک طرف دیگه هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه که دسترسیمون به منابع فقهی تسهیل بشه، راحت تر بتونیم دسترسی پیدا بکنیم. ولی شاید ما باید یک تعریف جدیدی از اجتهاد هم و یا از فقه هم در اینجا داشته باشیم، به خاطر اینکه حالا دیگه نیاز استانداردسازی انجام بشه و این اختلافها و این تضادهایی که حالا با پردازش این همه دیتایی که موجوده در طول تاریخ به وجود اومده، اگر بخوان دین ها پا بر جا بمانند، باید این متونی که به ما به ارث رسیده تحلیل دقیق بشه و استخراج قواعد فقهی مشترک به صورت یک پارچه توش صورت بگیره، که خب قطعا در این مسیر هم چالش های اخلاقی و شرعی وجود داره و همین که نقش فقیهان داره تغییر میکنه. این وقتی که هوش مصنوعی وارد عرصه تولید فقه میشه، حالا دیگه ممکنه که فقیهان به جای تمرکزشون بر استخراج فتواها، ممکنه بیشتر به تفسیر و ارزیابی نتایج حاصل از هوش مصنوعی و تطبیق اونها با شرایط واقعی جامعه تمرکز کنن. شما تصور کنید ما با نسل پژوهشگر و پرسشگری در آینده روبرو خواهیم بود که روش‌های کلاسیک فقهی شاید جوابگوی اونها نباشه. ولی خب قطعا هوش مصنوعی میتونه در این بحث هم باعث افزایش شفافیت بشه. در کل تولید فقه توسط هوش مصنوعی میتونه فرصتی باشه برای نوآوری و تطبیق با نیازهای معاصر، اما در عین حال نیازمند توجه دقیق به مسائل اخلاقی شرعیه که هیچگونه میشه در حقیقت از هر سوء استفاده جلوگیری بشه.
1: ممنونم حسین جان. علی معتقده که هوش مصنوعی توان تولید فقه نظری رو داره. شما شخصا ورود این فناوری رو به این حوزه چطور میبینی و چه تأثیری بر روی جایگاه فقها و رهبران دینی در آینده این اتفاق خواهد گذاشت؟
2: علی ببینید، ما وقتی راجع به تولید فقه نظری یا حالا یک طبیعتا یک دیتای بانک اطلاعاتی داریم صحبت میکنیم که در دسترس هستش برای مدل‌های در واقع زبانی LLM ها، طبیعتا ما مظنون همین این فرض ماست که وقتی داریم هوش مصنوعی بلخص هوش مصنوعی ضعیف وقتی صحبت میکنیم، یه همچنین تصویری داریم. این که ما یک در واقع الگوریتم داریم، الگوریتمی که ترین شدن یا اصطلاحاً تربیت شدن بر اساس داده‌هایی که ما داشتیم. این داده‌ها از کجا آمدن؟ این فقه نظری که ما در واقع داریم خودمون، اصطلاح این رو ما میتونیم دیجیتال بکنیم، هر اصطلاح میتونیم الگوریتم های خودمون ترین کنیم بر روی در واقع این فقه نظری که آردی داریم، و بعداً این فقه در دسترس قرار میگیره، در هوش مصنوعی از اون استفاده میکنه، بعداً از روی همین اطلاعات ما میتونیم ازش سوال بکنیم، میتونه سرچ بکنه، میتونه به ما پاسخ بده، میتونه سریع پاسخ بده. همه این اتفاقاتی است که علی هم اتفاقا راجبش صحبت کرد و خیلی هم عالی است و این خیلی میتونه کمک رسان باشه برای فقها دست کم. این میتونه یه پیامدهایی داشته باشه برای خود فقها. یک پیامدش اینه که میتونه به یک معنا فقها رو از میدان به در بکنه، به یک معنا افراد به خودشون فکر کنن دیگه ما احتیاج به فقیه نداریم. برای تفسیر هم حتی ما ارجاع میدیم به هوش مصنوعی. تفاسیر گوناگون رو میتونه در واقع ما داشته باشیم از هوش مصنوعی، در مدل‌های زبانی رو ترین بکنیم بر اونها و اونا استفاده بکنن از اون تفاسیر گوناگون و میتونن مثل در واقع یک گوگل سرچ بسیار قوی میتونه عمل بکنه و خیلی سریع تا حد زیادی هم حتی دقیق میتونه من پاسخ بده. اما یه نکته این وسط وجود داره و نکته اینه که اینکه شما چه بانک اطلاعاتی اختیار میکنید، این انتخاب با شماست. یعنی اینجا مسئولیت ماست، مسئولیت انسانی ماست. چه بانک اطلاعاتی شما انتخاب میکنید برای اینکه مدل زبانی هوش مصنوعیتون رو اصطلاحاً ترین یا تربیت بکنید؟ من میتونم یه مدلی از یه اطلاعاتی بردارم که اصطلاحاً خیلی نزدیک باشه به یک روایت و تفسیر داعشی، یه فقه داعشی داشته باشم. من میتونم که فقه اصطلاحاً لیبرال داشته باشم. اینا حالا من لیبلایز که خیلی جنرال استفاده میکنم. بسته به اینکه شما چه بانک اطلاعاتی داشته باشید، فقه نظری شما پاسخهای متعددی به شما خواهد داد. من با خودم حدس میزنم، همینطوری دارم بلند بلند فکر میکنم، حدس میزنم فرض بکنم در آینده که هوش مصنوعی خیلی خیلی بیشتر از این که الان هست حتی اصطلاحاً رایج بشه، ما میتونیم حوزه ها، مثلا فرض کنم در ادیان، حالا به طور خاص در اسلام دارم میگم، به طور خاص در حالا خود ایران معاصر ما در اسلام شیعی دارم صحبت میکنم، ما میتونیم حوزه های گوناگون داشته باشیم، مثلا حوزه مشهد، مثلا حوزه اصفهان، حوزه قم مثلا. هر کدوم از اینا میتونن یه نوع بانک اطلاعاتی انتخاب کرده باشن، یه جور اصطلاح هوش مصنوعیشون رو به یک بنا مدل زبانیشون ترین کرده باشن و

0: پاسخهایی که دوست دارن مستلها هم بشنون. شما مثلا میگم اگر دنبال یک اجتهاد خیلی ساده و روان هستید میری سراغ مثلا حوزه اصفهان، اگر دنبال یه مدل خیلی سختر و سفتر هستید میری مثلا سراغ مدل فرض کنید مدل زبانی که مثلا قم احیانا اون رو ترین کرده خودش رو. و میدونید اینجا ما یه شکافی پیدا میکنیم بین بسته به اینکه شما چه در واقع بانک اطلاعاتی انتخاب کردی، گویی فقه‌های گوناگون داریم. ما همین الان هم فقه‌های گوناگون داریم.
1: ممنونم. حالا علی، در صحبت‌های حسین اشاره جالبی به این بانک اطلاعاتی شد که میتونه مبنای فقه نظری در هوش مصنوعی قرار بگیره. از نظر فنی کمی این موضوع رو برامون باز کن که چطور امکان پذیر هست و بعد اینکه حالا وقتی هوش مصنوعی فقه نظری تولید کنه، جایگاه رهبران دینی و سنتی چطور تحت تأثیر این تحولات قرار میگیره و آیا میتونیم انتظار ظهور رهبران دینی به اصطلاح مصنوعی رو هم در سیر این تحول داشته باشیم؟
2: ببین، این که ما حوزه حوزه کنیم و اینکه چه دیتابیس هایی رو که در دسترس هست اینها دستبندی بشه و مثل هر فقیهی که میتونیم ازش استفاده، این نگاه خیلی کلاسیک خیلی ساده است به این مسئله. من فکر نمی کنم هوش مصنوعی هایی که وارد بحث دین میشن و ما قرار ازشون استفاده کنیم بشه دیتاهاشون رو اینجوری دستبندی کرد، گروه بندی کرد، ولی از یک انجین LLM استفاده کرد که حالا دامنه سرچش محدود به اون بانک اطلاعاتی خاص باشه. من تصورم اینه که خیلی کامپرهنسیف تر و جامع تر هست و اگر ما ظهور هوش مصنوعی رو در ادیان داشته باشیم، من فکر میکنم که اینها بر اساس کل بانک اطلاعاتی که در اختیارش هست و در دنیا تولید شده در طول سال و صدها سال این کار میکنه و ما نمیتونیم اینجور مثل نگاهی که روی انسانها داریم و بگیم خب مثلا فلان فقیه چنین نظری رو داره استفتا میکنیم، خب حالا پس چنین هوش مصنوعی اصفهانی، هوش مصنوعی تهرانی، هوش مصنوعی شیرازی. من فکر نمی کنم این اتفاق بشه بیفته و این کمی نگاه خیلی ساده است به این موضوع. ولی از یه طرف دیگه هم من بگم که هوش مصنوعی با توانایی که در پردازش اطلاعات داره و هر سوالی که شما ازش بپرسی رو به منطقی ترین روش داره جواب میده با توجه به دیتاهایی که اون جواب رو ساپورت میکنه، انقدر شلوغ میکنه این بازار دین رو و انقدر توش شاخه میزنه و انقدر اون کسانی که میخوان حالا دیندار بمونن در آینده رو دوچار هرج و مرج فکری میکنه توی تصمیم گیریاشون که من فکر میکنم عطایش رو به لقایش میبخشند. ولی اگر بخوام بیام روی سوال تو رضا جان، ببین همون جور که حسین جان اشاره کرد، قطعا هوش مصنوعی باعث تضعیف اقتدار رهبران دینی میشه، قطعا بازار اقتصادی دین رو کوچیک‌تر میکنه، مثل همه ورود AI به همه صنایع و همه حوزه ها که این اتفاق پیش اومد و ما در آینده بسیار نزدیک ما میتونیم طلبه ها یا فقه های مصنوعی داشته باشیم که اینا بات هایی هستن که ترین شدن بر اساس دیتاهای تاریخی، دیتاهای دینی و اینها میتونن به راحتی با فشار دادن یک کلیک پاسخ شما رو بدن. و من با تصوری که دارم از روش و راهی که طلاب دینی در مسیر آموزششون طی میکنن و اون سرعت کندی که اونها دارن، قطعا AI پیشی خواهد گرفت و ما در آینده نزدیک برای دینداران بات‌هایی خواهیم داشت یا ربات‌هایی خواهیم داشت که بسیار بهتر و دقیق‌تر از فقها یا طلاب دینی کار خواهند کرد.
1: بسیار خوب، ممنونم علی جان. اما میخوام این بحث رو کمی چالشی ترش کنم. حسین، این فرضیه الان مطرحه که شاید در آینده یک هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی بیاد و مثلا از پیروانش بخواد که او رو مورد پرستش قرار بدن و برای خودش مثلا یک جایگاه خدایی یا پیامبری تعریف کنه. این رابطه هم ثابت شده، یعنی این رابطه ی عادت بین انسان و ماشین هوشمند ثابت شده و میتونه این عادت به یک رابطه معنوی و سلوکی تغییر کنه. حالا پرسش اینجاست که چقدر این پیشبینی ممکنه به واقعیت تبدیل بشه و در این صورت چه تأثیری بر روی تاریخ و تجربه دینی انسانها خواهد گذاشت؟
0: ببینید، بحث بر سر احتماله، یعنی امکان چنین چیز که رخ بده، بلخص با اون قید مهمی که شما گفتی، یعنی سیستم هوش مصنوعی قوی یا پیشرفته که در آینده خواهیم داشت، من اصلا احتمال یا امکان وجود داره. یعنی آینده از کردم بازه و حتما ما امکانات گوناگونی پیش روی ماست. شاید هم یکیش همین باشه که ما نوعی از هوش مصنوعی بسیار قوی و جنرالی داشته باشیم که به احتمال زیاد از دسترس ما انسان‌ها به یک معنا خارج بشه و ادعای خدایی بکنه یا ادعای پیامبری بکنه، احتمالش هست. الان با هوش مصنوعی ضعیفی که ما داریم این اتفاق به احتمال زیاد رخ نخواهد داد. باز برمیگردم به سخن قبلی خودم، همین الان اگر شما از چت جی پی تی سوال بکنین به شما خواهد گفت که من چنین نخواهم کرد، من ادعای خدایی نمی کنم. چرا؟ بسته به این که شما چه باز دوره بانک اطلاعاتی دارید اون رو به او تزریق کردی، یا احیانا قانون و حقوقی شما وجود داشته باشه در یک لافت لند تو یک سرزمینی که شما در واقع این کمپانیای هوش مصنوعی وجود دارن، شما یه محدودیتایی دارید. اما امکانش هست که ما یه هوش مصنوعی قوی داشته باشیم که یک موقعی از در واقع فالوورای خودش رو یا مؤمنان خودش رو پیدا بکنه، و به این معنا که باز دوباره فکر کنم اول عرایزم گفتم، به این معنا که شما می‌بینید به عنوان فالوور که یک علم مطلقی می‌بینید، یک قدرت مطلقی می‌بینید، و یه هوش مصنوعی می‌بینید که این به نظر خیلی قید مهمی است که حتماً باید شما به عنوان انسان رو به شما احترام بذاره، یعنی حتماً پاس بداره دست کم کرامت شما رو، یعنی خیلی مطلق داشته باشه. شما اگه نوعی از هوش مصنوعی داشته باشیم که به احتمال زیاد این اتفاق درش رخ بده، ما با چالش جدی با انسان، یعنی بین رابطه انسان و هوش مصنوعی وجود داره. یعنی دست کم گویی مثل این که ما خدایی داشته باشیم که یه خدای خیلی شری باشه، مثل مسئله شر که ما در همین ادیان ابراهیمی هم بیان داریم که مسئله بسیار جدیه. این تصویری که ما خدای شری داشته باشیم به احتمال زیاد خدایی نیستش که افراد بخوان بپرستنش. خب دوست ندارن چنین خدا رو، خیلی طبیعی است. یعنی شما عواطفتون رو اگر بخوام به کار بندازین، خب میگین من این خدایی که من رو نمیپسنده، احیانا این خدایی که منو در واقع به رسمیت نمیشناسه، خب من نمیپرستمش. فرض بکنیم که یک همچین هوش مصنوعی رخ بده، به احتمال زیاد چالش جدی، یعنی یک جدال جدی به وجود خواهد آمد. اما اگر با یه احتمال دیگه، با امکان دیگه فرض بریم که هوش مصنوعی قوی خواهد آمد که بله این صفات رو داشته باشه، طبیعی است که به نظر من دلربایی میکنه. این دلربایی کردن مهمه، یعنی خود مفهوم تاریخی خدا، خود مفهوم تاریخی خدا چرا دلربایی کرده از مؤمنان؟ یعنی اگر شما همون خصیصه ها رو بیاین برای هوش مصنوعی بزنین و بگین که به جهت روانشناختی یه بالاخره یه کانکشنی رخ داده بین این افراد، شما اگر همون افراد رو همون در واقع خصیصه ها رو داشته باشین و این افراد دلربایی بکنن از مؤمنان، خب بله امکان داره واقعا دین جدید رخ بده و اتفاقا اون هوش مصنوعی که ادعای خدایی بکنه رفته رفته اتفاقا جا بیفته در یک اجتماعی. البته طبیعی است که شما حد میتونید بزنید مثل هر در واقع پاور داینامیکی، مثل هر در واقع دینامیکی قدرتی که تو جامعه وجود داره، این اولش وقتی چنین چیز رخ بده دعوا و نزاع جدی رو خواهد داد. بالاخص هم تو که علی هم گفت امکان داره تهدید جدی در مقابل ادیان ابراهیمی، ادیان در واقع تاریخی است. طبیعی است که این جدال بعد ببینیم به کجا می انجامه، یکی دیگر از صحنه به در میکنه یا نه. به نظر میاد آنچه که ایدئال در ذهن ماست و شاید دوست داشته باشیم رخ بده اینه که حتی اگر موش مصنوعی قوی داشته باشیم، باید به شکل عادلانه ای اجازه بده که اگر یه افرادی بخوان ادیان سنتی ابراهیمی قدیمی رو اصطلاحاً پرکتیس بکنن، بهشون این اجازه، یعنی این فرصت رو فراهم بکنه برای اونا. یعنی این شکل عادلانه است، نه اینکه بخواد تمام ادیان قدیمی رو، هر آنچه که کسی باور داره رو، اصلا به تمامه، یعنی بلمره همه اونا رو بیرون بریزه و کنار بذاره و به اونا یک به شکل خصمانه‌ای برخورد بکنه. به احتمال زیاد این عادلانه نخواهد بود و این هوش مصنوعی با چالش جدی روبرو خواهد بود.
1: بسیار خوب حسین جان، به چالش‌های مهمی اشاره کردی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دینی به وجود بیاره. یکی از ده ها چالشی که میشه حالا اینجا بهش اشاره کرد اینه که ممکنه هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی از دنبال کنندگانش بخواد کارهای خطرناک و مخربی انجام بدن و به نوعی هوش مصنوعی بشه بنمایه برخی خشونت ها. میدونیم که تاریخ بشر هم کم جنگ های مذهبی و فرقه‌ای نداشته. حالا علی به نظرت چقدر باید به اقداماتی یا چالش هایی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دین و مذهب بخواد به وجود بیاره خوشبین یا بدبین باشیم؟
2: ببین من اول نظر شخصیمو بگم، یکم این افرادی که مؤمن هستن و این پادکست رو گوش میدن یکمی خوشحال بشن. به نظر شخصی من هوش مصنوعی فعلی، حتی هوش مصنوعی حالا پیشرفته تر و قوی تری که در آینده میاد، به این راحتی نمیتونه تجربه های معنوی انسانو به طور کلی باز تولید و جایگزین کنه، چون آگاهی انسانی که در طول هزاران سال رشد کرده شامل ابعاد خیلی پیچیده بیولوژیکی، روانشناختی و فلسفیه در حقیقت، که با فناوری‌های کنونی و حالا تا چه سال‌های آینده این غیر قابل دستیابیه. خب پس ما زیاد نترسیم، الان فرصت هست. نکته دومی که ببین، من به هوش مصنوعی بسیار خوشبین‌تر است تا هوش طبیعی. من فکر می‌کنم که این اختلافات دینی که در قبل وجود داشته بین ادیان، دعوا بر سر تعداد پیروانشون، دعوا بر سر تصاحب مال بیشتر، نمیدونم جنگ‌های اونجوری، من فکر می‌کنم ما به اون سمت نمی‌ریم، بلکه ادیانی که بر پایه فناوری در آینده به وجود خواهند اومد بیشتر انسان رو، حالا یا انسان خردمند رو، همگرا می‌کنن. من خوشبین‌ترم به هوش مصنوعی، چون قابل کنترل تر به نظر میاد در حال حاضر که ما در ابتدای در حقیقت ورود به بحث جنرال ای آی هستیم و میتونیم براش تعاریف بهتری رو داشته باشیم. انسان امروزی هم انسان خردمندتری هست نسبت به انسانهای به نسلهای گذشته که کورکورانه پیروی میکردن از یک شخص یا از یک دین یا از یک مذهب بدون اینکه سوال بکنن. نسل امروز نسل پرسشگری هست، نسلی هست که بهتر میتونه ترین کنه. من فکر میکنم اگر قرار باشه دین پایه داشته باشه در مناسبات انسان آینده، هوش مصنوعی میتونه با وجودش، با حضورش و با تعاملاتی که میتونه ایجاد بکنه، دلها رو به همدیگه بیشتر نزدیک بکنه. اون اختلافاتی که ما در گذشته در بین ادیان میدیدیم، تصور من بر اینه که کمتر خواهد شد. ولی اینکه حالا هوش مصنوعی به درجه ای از بلوغ برسه که ادعای پیامبری بکنه یا به اصطلاح زیبای حسین دل ربایی بکنه از بشر، اینها همه بر اساس تعریفی هست که ما از انسان امروزی داریم. ولی انسان آینده که انسان هوشمندتر و خردمندی هست و شاید یک کامبینیشنی باشه بین هوش طبیعی و مصنوعی، نه صرفا هوش طبیعی، بهتر تعامل خواهد کرد با اون مسائلی که در آینده پیش بیاد.
1: دوستان گرامی، کنجکاو و پرسشگر باقی بمونید. رضا جمالی هستم، پاینده باشید و بدرود.
3: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.

0: سلام، بعد از یک استراحت و وقفه دوباره برگشتم با پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این اپیزود درباره فیلمی که 3 سال توقیف بود، علت مرگ نامعلوم، ساخته علی زرنگار و به تهیه کنندگی مجید برزگر.
1: میبینی هر 100 نفری که از مرز میخوانی هدشن چند نفرشون میرسن اون بر
2: 20 نفر؟ اینا رو بهم گفتی؟
1: میدونی بقیهشون چی میشن؟
2: چی میخوای بگی؟
1: گله میخوری یا میگیرنشون؟ من زیر میترسم
3: همینجاست، همه این تابلو کجی
4: جاده من بیشتر هر ماشین دیگه پلیس میاد.
1: پلیس برای چیشونه؟
0: علت مرگ نامعلوم سال 1400 فیلمبرداری شد. بعدش نتونست پروانه نمایش بگیره و در وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی توقیف شد. پروانه ساخت فیلم البته در وزارت ارشاد دولت حسن روحانی صادر شده بود و اگه همین فیلمنامه ارائه میشد به دولت بعدی حتما که حتی مجوز ساخت هم نمی گرفت. نه اینکه دولت روحانی وزارت ارشاد خیلی باز و آزادی خواهی داشته، نه، ولی هرچی بود وضعش از دولت رئیسی بهتر بود. اوضاع سینما در 3 سال وزارت ارشاد دولت رئیسی مشخص هست که چگونه بوده. فقط و فقط فیلم‌های کمدی رونق داشتن و تقریباً سینمای موسوم به اجتماعی نابود شد. هیچ فیلمی که یکم جدی نگاه کنه به مسائل موجود در جامعه ساخته نشد. یعنی اجازه ساخت بهش داده نشد. اون هم در حالی که جامعه همواره جلوتر بوده از سینما در ایران و فیلمسازا هیچگاه نمیتونن در این کشور به پای تحولات اجتماعی برسن، چه برسه که بخوان به مسائلی بپردازن که ممکنه در آینده در جامعه رخ بده، به خصوص بعد از تحولات اجتماعی سیاسی 1401 و اعتراضات زن زندگی آزادی. الان خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مملو هست از زنان و دختران بدون حجاب، اما توی کدوم فیلم شما خیابون‌ها رو این شکلی می‌بینین؟ حالا بگذاریم که در خانه هم باید حجاب بر سر کنن شخصیت‌های فیلم‌ها و تا این حد تناقض وجود داره میان اون چه که روی پرده سینماها میره و اون چیزی که در واقعیت در جریان هست در ایران. این تازه فقط یک مثاله و کلی نمونه از این دست وجود داره. بریم سراغ ماجراهای فیلمی که قراره درباره‌اش حرف بزنیم.
1: اول جنازه رو میدم پزشکان، تیک تیکش میکنم ببینن از چی مرده، بعد دیگه برگشت امضا میکنم مینویسن علت مرگ نامعلوم.
0: خب داشتم میگفتم که علت مرگ نامعلوم بهار 1400 فیلم برداریش انجام شد و برنامه سازندگان این بود که فیلم برای نمایش در جشنواره 40 فجر در همون سال آماده بشه. فیلم به هیئت انتخاب جشنواره ارائه شد اما در فهرست فیلم‌های منتخب قرار نگرفت. بعدتر اعلام شد که مشکل این فیلم نه کیفیت بلکه محتوای اون بوده، چرا که گفته شد علت مرگ نامعلوم در هیئت انتخاب 7 نفره 6 رأی مثبت داشته. با این وجود شورای پروانه نمایش مجوز حضور این فیلم رو در جشنواره نداد. بهروز افخمی که جزو هیئت انتخاب جشنواره اون سال بود در یک گفتگو در همین رابطه صحبت کرد.
5: فیلم بعدی که کنار گذاشته شد و خیلی باعث تأسف شد فیلم علت مرگ نامعلومه. علت مرگ نامعلوم هم باز به خاطر اینکه برای جشنواره کمیسیون پروانه نمایش صلاح نمیدیدن که اجازه بدن نمایش داده بشه، ولی در این حال خود اونا هم توشون خیلی کسانی بودن که طرفدار فیلم بودن و میخواستن پروانه بدن بهش، بحث زیاد بود. آخرش کاری که هیئت انتخاب تونست بکنه این بود که گفتیم که ما اینو به هر حال توی فهرست رزروها میذاریم، شما سعی بکنید که پروانه نمایش بشه. بدیم گفتیم اگه میتونید تا موقعی که جشنواره میخواد شروع بشه سعی کنید برای این پروانه بگیریم، برای اینکه یکی از مثلا 3 تا فیلم خوبه که توی این فیلم ها ما دیدیم، بهترین فیلم ها، یکی از 3 تا اینه.
0: یکم از قصه و ماجرای فیلم براتون بگم. من فیلمو در جریان برگزاری جشنواره فیلم های ایرانی در شهر پراگ دیدم در جمهوری چک زمستان سال گذشته. علت مرگ نامعلوم با اینکه در ایران توقیف بود اما در این 2-3 سال در جشنواره های متعددی در کشورهای مختلف نمایش داده شد. فیلم یک سوژه نسبتاً ملتهب داره، ریتم خوبی داره، فضای درگیر کنندهی داره، التهابی داره که رفته رفته بیشتر میشه و در پایان به اوج میرسه. بازی ها هم واقعاً تحسین برانگیزن. علیرضا سانیفر، بانیپال شومون و ندا جبرائیلی شناخته شده ترین بازیگرای فیلم علت مرگ نامعلوم هستن. فیلم داستان چند تا آدمه، چند تا مسافر که سوار یک ون هستن که قراره که از شهداد، از شهرهای توابع کرمان به سمت کرمان حرکت کنه. هر کدوم از این آدم‌ها داستان و دغدغه‌های خاص خودشونو دارن. اونا اوایل راه متوجه میشن که یکی از مسافرها جونش از دست داده. با اورژانس تماس میگیرن، اما گفته میشه که تایید یک پزشک لازمه برای فرستادن آمبولانس برای فردی که از دنیا رفته. برخی از مسافرا میگن که باید پیش پلیس رفت، اما نظرات بقیه مسافرا چیز دیگه ایه. یکی هم که میگذره متوجه میشن این بنده خدایی که فوت کرده و از دنیا رفته مقدار قابل توجهی دلار همراهشه. از حالا به بعد یک چالش مهم شکل میگیره بین مسافرا. باید با این همه دلار چه کار کنن؟ هر کدومشون هم به دلایل خاص خودشون به شدت به این پول نیاز دارن. یک موقعیت اخلاقی تمام عیار اینجا شکل میگیره.
1: برگردیم آقا کجا برگردیم؟
2: بیاریم اونجا نگه هم دارن چی؟
6: بالاخره این وضعیت که بهتره میبریم چوجه تحویلش میدیم. این آقا اینجوری شده
5: باز شما بهتره. صابر رفیق هم سرخدیر من سوارش کرد.
1: باید معلوم شه یک چیزه.
2: چی باید معلوم شه؟ میخوارم پلیس را
7: ما فقط میدونیم ایشون به خاطر نفر 25 تومن میره کرمونو برمیگرده.
8: یاد میزنی با آدم
2: بابا آدم آدم ها تا فکر میکنی همه آدم ها
9: نباشه مثلا حرف تو بزن
10: بدونی تا پاسکا با ما نمیاد
1: شرایطشون هم.
0: کارگردان فیلم علی زرنگار قبل از این فیلم که اولین ساخته بلند سینماییش هم هست چند تا فیلمنامه نوشته بود. بدون تاریخ، بدون امضا، مغز استخوان و چهارشنبه 19 اردیبهشت. شاید بشه گفت اون موتیف، اون موقعیت تکرار شونده، اون مضمون مشترک همه این فیلم ها وجدان باشه، وجدان آدمی. توی این فیلم علت مرگ نامعلوم هم آدم ها درگیرن با خودشون، وجدانشون، شرایطی که توش گیر کردن و نیازهایی که دارن. اگه این فیلم ها رو دیده باشین، فیلم هایی که اسم بردم، دستتون میاد که اولین فیلم این فیلم نام نویس چه حال و هوایی میتونه داشته باشه. وقتی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد، علی زرنگار یک یادداشتی منتشر کرد. بخشی از این یادداشت رو همکارم بنیامین صدر بازخوانی کرده. بشنویم با هم.
11: سینما تاریخ نگاری اجتماعیه. فیلم اجتماعی روایتگر روزگاریه که بر مردمان میره. و علت مرگ نامعلوم یک فیلم اجتماعیه که وفادارانه به واقعیت میپردازه. آنچه شما رو وادار میکنه که به رغم رأی 6-1 هیئت انتخاب اون رو کنار بگذارید، همین واقعیت فاش و آشکاریه که هر روزه مردمان با اون دست به گریبانند. راز مگوی شما سالهاست که دهان به دهان هر کسی که در این جامعه نفس میکشه گشته. روی سخنم با شماست که به خودتون حق میدید روی رأی هیئت انتخاب خط بکشید و با نگاه واپسگرای کج و ناموزونتون اون رو به هیچ بیانگارید. روی سخنم با شماست، شما یعنی کسانی که همیشه سوی دیگر ما ایستاده اید و در زمین دیگری بجز فرهنگ به بازی حذف و جرح و ابطالتان پرداختید. دارم از سینما حرف میزنم. سینمایی که اون رو نه با هزینه ارگانهای دولتی ساختم و نه با پولهای کثیف سرگردان، بلکه با خون دلی که تاوان اون رو با توانی که دیگر برایم نمانده دارم پس میدم. آنها که در این مسیر کنارم بودند میدانند از چه روزهایی دارم حرف میزنم. حقیقت پنهان نمیماند. فرهنگ راه خود را باز میکند. هیچ واژه‌ای در قفس نخواهد ماند و معنای پنهان در آستین هیچ هنرمندی. قلم در دست من است و کاغذهای کاهی منتظر که روی آنها می نویسم. از اون چه که بر ما میره سخن میگم. از مردم روزگار خودم بیشتر وفادارانه تر چنانچه تا به امروز نوشتم. پس این قصه ادامه خواهد داشت. این قصه با تمام توانم ادامه خواهد داشت که رنج کوه بریدن نصیب فرهاد است.

0: علت مرگ نامعلوم بالاخره و با عوض شدن مسئولان سینمایی در دولت جدید و وزارت ارشاد جدید مجوز نمایش گرفت. واقعا پیشنهاد میکنم که در این برهوت فیلم خوب در سینمای ایران برید و این فیلمو در سینما ببینید.
1: دارم بهت میگم این پول واسه زنم برداشتم.
2: چی ماجراشو؟ حلاله.
3: الله حرمشو نمیدونه فقط متن رقم برام میرسه.
1: واسه دبل البولش برداشتم.
4: اصلا تو برنادر من برمیدارم. یه گناهی گناهش کردن.
5: حتی که میفهمی چی داری بلغور میکنی.
6: چی دارم بلغور میکنم؟ کسی مگه شما رو میشناسه؟
1: تو کو میخوری ازن دوست میگیری؟ حروف داده. تو این پولا میافتاد دستت وای میستادی؟
7: معلومه که با میستادم.
1: تو اینقدر مرد نبودی که بده مفری دست ما تا وای میستادی؟
8: داریم میرسیم شهر میشه واسه
9: بیل همه تون نشو پولیس میدن.
10: برای چی وقتی میپرسم اجرام داری بلبل زبونی میکنی؟
4: شما ببخشیش به خدا منظوری نداشت.
0: اینم یه اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. طبق معمول ازتون میخوایم که سابسکرایب فراموش نشه در پادگیرها، به خصوص کست باکس. البته اگه دوست دارید این پادکست رو، نظری هم اگه داشتید حتما بنویسید. تا به زودی.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

ساعت 11 در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. تشییع پیکر علی خامنه ای در تهران در حال برگزاری است. اسرائیل اعزام سامانه گنبد آهنین به امارات در جریان جنگ با ایران را تایید کرد. و آزمایش موشکی چین در اقیانوس آرام نگرانی کشورهای منطقه را برانگیخت. مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای پس از 2 روز برگزاری مراسم وداع در مصلی تهران همکنون در نقاط مرکزی پایتخت در جریان است. تصاویر مخابره شده از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی جمعیت کثیری را در خیابان‌ها نشان می‌دهد و مقام‌های برگزار کننده از تغییر برخی برنامه‌ها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. در تصاویر برخی بنرها و شعارها علیه رئیس جمهور ایالات متحده دیده می‌شود و شرکت کنندگان شعارهایی در زمینه انتقام سر می‌دهند. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در این مراسم حاضر شدند. برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند ماه تصویری از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین نیز منتشر شده است. برای جلوگیری از تکرار هرج و مرج مراسم تشییع روح الله خمینی در سال 1368، پیکرهای علی خامنه‌ای و 4 عضو خانواده‌اش با خودروی ویژه و محافظت شده حمل می‌شود که به طور اختصاصی برای این مراسم طراحی شدند. یک وزیر کابینه اسرائیل برای نخستین بار تایید کرد که این کشور در جریان جنگ اخیر با ایران یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین به همراه 10 نیروی ارتش را برای کمک به دفاع از امارات متحده عربی به این کشور اعزام کرده بود. میری رگف وزیر ترابری اسرائیل روز یکشنبه گفت این اقدام پس از گفتگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات انجام شد. به نوشته روزنامه جروزالم پست این سامانه 10 موشک شلیک شده از ایران به سوی امارات را رهگیری کرد و نخستین استفاده عملیاتی از گنبد آهنین خارج از اسرائیل و آمریکا بود. همکاری امنیتی اسرائیل و امارات از زمان امضای پیمان ابراهیم در سال 2020 گسترش یافته است. ارتش چین روز دوشنبه یک موشک با کلاهک غیرواقعی را از یک زیردریایی هسته‌ای به سوی آب‌های بین‌المللی اقیانوس آرام آزمایش کرد، اقدامی که با ابراز نگرانی ژاپن، استرالیا و نیوزلند روبرو شد. خبرگزاری دولتی شینهووا این آزمایش را بخشی از برنامه سالانه آموزش نظامی چین دانست و تأکید کرد که این پرتاب هیچ کشور یا هدف مشخصی را نشانه نگرفته است. با این حال وزیر خارجه استرالیا این اقدام را در سایه گسترش سریع توان نظامی چین بی‌ثبات کننده توصیف کرد. ژاپن نیز اعلام کرد نگرانی جدی خود را از افزایش فعالیت‌های نظامی پکن به چین منتقل کرده است. نیوزلند نیز با انتقاد از این آزمایش اعلام کرد کشورهای اقیانوس آرام علاقه به تبدیل شدن این منطقه به محل آزمایش توان موشکی چین ندارند. چین آخرین بار 2 سال پیش یک موشک بالستیک قاره پیمار آزمایش کرد، پرتابی نادر که نشان دهنده افزایش قابلیت‌های نظامی این کشور بود. گروه اوپک پلاس اعلام کرد که 7 کشور عضو این ائتلاف، کشورهای نفتخیز، تولید نفت خود را در ماه‌های آینده میلادی افزایش می‌دهند. بر اساس این تصمیم، کشورهای عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان مجموعاً 188 هزار بشکه در روز به تولید خود اضافه خواهند کرد. این 5 ماه متوالی است که اوپک پلاس با افزایش تولید نفت موافقت می‌کند. این گروه در بیانیه‌ای تأکید کرد که وضعیت بازار را رصد کرده و بر تداوم ثبات در بازار نفت تأکید دارد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که قیمت سوخت به سطحی رسیده که پیش از شروع درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران در 9 اسفند 1404 ثبت شده بود. کاهش قیمت نفت در پی توافق میان واشنگتن و تهران برای پایان دادن به درگیری‌ها رقم خورده است. تیم‌های ملی فوتبال نروژ و انگلیس با پیروزی برابر برزیل و مکزیک به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی فوتبال راه یافتند و اکنون برای کسب سهمیه نیمه نهایی به مسابقه یکدیگر خواهند رفت. تیم ملی فوتبال نروژ با 2 گل دیرهنگام ارلینگ هالند برزیل را 2-1 شکست داد و برای نخستین بار به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی راه یافت. این شکست زودترین حذف برزیل از جام جهانی از سال 1990 بود و نیمار با گلی از روی نقطه پنالتی در وقت‌های تلف شده تنها اختلاف را کاهش داد. در دیگر دیدار مرحله 1/8 نهایی انگلیس با وجود 10 نفره شدن مکزیک میزبان را 3-2 شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، اینجا 82 اپیزود از پادکست شوخی با تاریخ. منم مخلص شما جلال سعیدی هستم و شما هم که اصلا یه پارچه گل اومدید ببینید این دفعه و توی این اپیزود میخواییم که چه بلایی سر تاریخ کجا بیاریم. نگران نباشید، جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we we we.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: خب رفقا، تو این اپیزود میخواییم بریم استرالیا، نه برای فرار کردن از کانگروها یا بغل کردن کوالاها و نه برای ملاقات با اون عنکبوتایی که اگه ببینیشون وصیت نامت به اذن خدا خود به خود جلوی چشت باز میشه. نه، امروز میخواییم بریم درباره یکی از عجیبترین جنگ های تاریخ حرف بزنیم. عجب کارایی میکنیم ما. جنگی که یه طرفش دولت استرالیا بود، ارتش بود، مسلسل بود، فشنگ بود، فرمانده نظامی بود، استراتژی بود و طرف مقابل ایمو یعنی یه پرنده بود. ایمو دوستان پرنده های بزرگ و بی‌پروازن. یعنی اینجوری میشه گفت که ترکیبی از یه شترمرغ با یه بوغلمون عصبی میشه ایمو. شاید بخوایم اینجا برای اولین بار مثلا معادل فارسی اگه برای اسمش بسازیم احتمالاً میشه شتر قلمون یا چه میدونم بومرغ یا هیچی. اصلا شوخی کردم، همون ایمو صداش میذاریم کسی شک نکنه. این بول پرنده ها بال دارن ولی پرواز نمی کنن. بالشون همش یه ذره است ولی انگار طبیعت بهشون گفته شما پرواز بلد نیستی گلم، عیبی نداره، عوضش همه چی بخور. چرا؟ چون غذای اصلی ایموها گیاهان تازه، جوانی گلها، دانه ها، میوه ها و ریشه های آب داره. ولی خب این ایمو که فقط یه گیاهخوار مؤدب و آرام و قانع نیست. یعنی راستش رو بخوام بگم فقط برای اینکه بشه تو در و همسایه آبروداری بکنیم میگیم گیاهخواره. ولی این قلتشندهای غیر قابل مهار برای تامین پروتئین بدنشون میرن سراغ ملخ، سوس، کرم و حتی مارمولک های کوچیک. حتی روبدی سراغ من و شما میان میخورنمون. ایمو دندون هم نداره، برای همین سنگ های ریز و قلب سنگ هم قورت میده تا توی سنگدونش مثل آسیاب طبیعی غذا رو خورد کنه. یعنی یه جور مثلا میکسر زنده است با امکانات بیابانی. تازه البته اگه نزدیک آدم ها زندگی کنه ممکنه از سر کنجکاوی کلید و سکه و مهره و پیچ و چیزای براق هم قورت بده. یعنی چی؟ یعنی شما اشیاء قیمتی و زینتی تو در دسترس که نه، در نوکرس یک ایمو نباید قرار بدید، چون در نهایت باید برید تو پیپی ایموه بقایاش رو بجوری. این از ما گفتم بود دیگه، خلاصه تجربه‌ای که داریم. و به هر حال پدیده‌ای هستن این شترمرغ‌های قدیمی استرالیا، پرنده‌ای که هم کشاورزی رو به موقعش تهدید میکنه، هم اگه حواست نباشه احتمالاً آینه بغل ماشین تو هم به عنوان پیشغذا میزنه به بدن. قدش هم شوخی بردار نیست اصلا، حدود 1.5 تا نزدیک 2 متر قد داره، ماشاءالله هزار ماشاءالله، با وزن 30 تا 60 کیلو. ماده ها هم معمولاً درشت‌تر از نرو هستن. موقع دویدن هم هر قدمش ممکنه تا 2 متر و 70 سانتی متر برسه. یعنی شما هنوز داری بنده کفشتو می‌بندی، ایموه دو تا مزرعه اونورتر لامصب. تخمش هم خودش یه پروژه ساختمانی حدود 13 سانتی متر طول، نزدیک نیم کیلو وزن، یعنی معادل 10-12 تا همچین تخمه رو که نیم رو میکنیم با یه رنگ عجیب و غریب داریم. خلاصه با موجودی طرفیم که نه پرواز میکنه نه دندون داره ولی میدوه مثل چی، سنگم میخوره بیابیرم مثل چی تعامل میکنه، کلید خورد میده، اگه لازم باشه با هم پاهای بلندش ارتش رو هم از نفس میندازه. صداشم الان شهرام برامون میذاره، ببینید تو رو خدا چقدر این موجود هیچیش به آدمی زاد نیبره. انگار داره تو لوله پولیکا آروغ میزنه لامصب، اونم در دستگاه بیات اصفهان. عجیبا غریب. شاید بعضی الان شاکی شده باشن که آقا اینجا مگه شوخی با تاریخ نیست؟ چرا زیست شناسی پرندگان گولاخ رو انداختی تو اینجا؟ ما اشتباه اومدیم یا تو مغزت رگ برگ شده مرد؟ لطفاً دندون روی جای مناسبتون بذارید، قسمت تاریخیش هم الان شروع میشه. همین الان شروع شد. آخه داستان ما دوستان در مورد جنگیه که در اون بشر با اون همه ادعا و پیشرفت و تمدن و توپ و تانک و مسلسل و پیف دنبال من نبومیدی، رفت با این پرنده و همین ایموها درگیر شد و آخرش هم مورخ ها با لبخند نوشتن ایموها بردن، بعدم بردن.
6: شوخی با
7: تاریخ.
1: حالا بریم ببینیم چی شد که اصلا یک کشور به این نتیجه رسید که باید با پرنده ها وارد عملیات نظامی بشه. جونم براتون بگه ماجرا برمیگرده به سال 1932 میلادی طبیعتاً. کجا؟ استرالیا. کجای استرالیا؟ غرب استرالیا. نه اینکه هممون فوت آبی استرالیا چی به چیه، این غرب استرالیا، منطقه‌ای که بهش میگفتن کمربند گندم. اینجا منطقه‌ای بود که قرار بود نون مردم ازش در بیاد رسما. چند سال قبل‌تر جنگ جهانی اول تموم شده بود و سربازای استرالیایی هم از جنگ برگشته بودن. آدمایی که از سنگر و گلوله و گاز و ترس و مرگ و اروپا جان سالم به در برده بودن و احتمالاً پیش خودشون فکر می‌کردن خب دیگه بدترین بخش زندگی رو رد کردیم، از این به بعد میریم یه گوشه آروم گندم می‌کاریم، صبح آفتاب می‌بینیم، عصر چای می‌خوریم، زندگی می‌کنیم، آبجو اینا هم که هست، اصلا اوف عشق و حال و مستی. دولتم به خیلی از این سربازای برگشته از جنگ زمین داده بود، یعنی گفته بود بفرمایید اینم زمین، شما قهرمانان جنگی ما برید کشاورزی کنید، حالا کشورم بهتون افتخار میکنه، ماچ بهتون. البته دوستان اینو سربسته و بین خودمون بگم، وقتی دولت ها به مردمشون یا به بخشی از مردمشون میگن کشور بهتون افتخار میکنه، معمولا یعنی پول درست و حسابی نداریم بدیم، ولی یه طرح بنجل پرت کنید داریم باب خودتون. مسئله این بود که زمینایی که دولت به این رزمندگان سابق جبهه های حق علیه نمیدونم چی و کشاورزای فعلی داده بود، خیلی هم همچین راحت و حاصل خیز و شیک و پیک نبودن. یعنی اینطور نبود که طرف بره دو تا دونه گندم بندازه فرداش نون سنگه که خاش خاشی از خاک بزنه بیرون قدرتی خدا، نه، منطقه زمینش سفت و سخت بود، آب کم بود، بازار گندم هم مشکل داشت، رکود اقتصادی بعد از جنگ دنیا رو فرا گرفته بود، قیمت ها پایین اومده بود، کشاورزا زیر فشار بودن، راش دور بود، آبش قطع بود، اصلا یه وضعی. حالا تصور کنین شما رزمنده سابق از جنگ جهانی برگشته، دولت گفته برو کشاورز شو، ولی زمین چیه؟ سفته، آبم قطع، پولم نیست، قیمت گندم هم افت کرده، وام داره طرف، طلبکار، بدهکار، قرض و قوله، زندگی رو اعصاب. حالا همه اینا به درک دیگه به هر حال داره یه روالی طی میشه، باشه، ولی بعد طرف میره با همه این بدبختی‌ها گندمو میکاره و منتظر چی بشه؟ محصولش هم چه قلپی از زمین بزنه بیرون، خستگیش در بره دیگه. ولی از صبح میره سر زمین، میبینه هزاران فروند پرنده قد بلند گولاخ دارن گندما رو مثل بوفه صابونه هتل میریزن تو خندق. بلایی هم به هم تعارف میکنن، شما بفرمایید، نه تو رو خود شما بفرمایید، اینا نه یکی، نه دو تا، نه چند تا پرنده که بگی با دست کن دادن و داد و بیداد و سنگ پرت کردن میرن، و چند هزار تا پرنده بزرگ هم که نه صاحب زمین اجازه گرفته بوده، نه قرارداد اجاره مجاره بسته بوده، نه حداقل به آداب معاشرت کشاورزی پایبند بوده، چیزا حالیش نبود. کشاورز بیچاره میرفت سر زمین، میده گندماش خوابیدن، اسهاراش خراب شدن، محصول آسیب دید، پرنده نگو یه پارچه گاو هست. ایمو هم با اون نگاه مخصوص پرنده ها در حالی که یه بوته گندم تو حلقش نسبت ساقش هم از بغل دهنی زده بود بیرون نگاش میکرد و میگفت
8: چیه داداش مشکلیه؟ نگاه میگاه میکنی؟ خبریه اینجا؟
1: واقعا دوستان این نگاه پرنده ها یه چیز خاصه، اینو از من دامپزشک بپذیرید، در حال بنده 4 تا گاو گوسپند بیشتر از شما پاره که نه، ولی ماینه کردم. مثلا سگ وقتی کار بد میکنه حداقل یه ذره از آب وجدان ته چشش هست، دومش هم میری لای پاش. گربه وقتی کار بد میکنه خب اصلا اعتقادی داره که کار بدی نکرده، در حدی که کم دیگه بگذره شما فکر میکنی شما کار بدی کردی اصلا. ولی پرنده ها یه سطح دیگه ان، توی لیگ دیگه ان، نگاهشون معنیش اینه.
8: ببین من هیچی نمیفهمم، اصلا هیچی نمیفهمم، ولی این کارا رو تا آخر عمرم ادامه میدم بمیری.
1: ایموها هم همین طور بودن، میومدن گندم میخوردن، حصار رو خراب میکردن، میرفتن پی پی میزدن به زندگی و مزرعه طرف، بعد دوباره برمیگشتن. کشاورزان دیگه خسته شده بودن بنده خدا، گفتم ما که از جنگ برگشتیم برای چی باید دوباره وارد جنگ بشیم با اینا، اونم با پرنده؟ اینجا بود که کشاورزا رفتن سراغ کی؟ سراغ دولت. گفتن دولت گرامی ما مشکل داریم، این ایموها دارن رسما ما رو میکاهند از عمرمون،
8: زندگیمون رو نابود کردن. دولت هم احتمالاً اولش فکر کرده خب یه پرنده است دیگه، یه کاریش میکنن. کشاورزا ولی برگشتن گفتن نه، شما نمیفهمین، اینا پرنده معمولی نیستن، اینا سازمان یافتن، میان میزنن میخورن میره، اصلا زد زدن به زندگی ما در یک مقیاس جهانی. در یک جهان عادی دولت ممکن بود بگه باشه، بس حالا که اینجوریه ما میایم کمک میکنیم، مثلا حصار بهتر میسازیم براتون، کمک مالی بیشتری میدیم، برنامه محیط زیستی میذاریم، راه حل کشاورزی پیدا میکنیم، اصلا ماجرا رو حل میکنیم بره. ولی دولت فخیمه استرالیا در سال 1932 انگار صبحونش رو با فیلم جنگی خورده بود، گفت چی؟ اینجوریه؟ باشه پس ارتش رو میفرستیم کمکتون. بله ارتش. دوستان یه ضرب المثل استرالیایی هست که میگه وقتی شما برای حل مشکل پرنده ها ارتش میفرستی، یعنی یا خیلی مستعصلی یا هم که خیلی به ژانر کمدی علاقه داری. اینجوریه، من ضرب المثل استرالیایی رو هم دارم میارم تو این پادکست، همچنین بریم با

بله، حالا وارد بخش جذاب‌تر ماجرا میشیم. عملیات نظامی علیه ایموها شروع میشود. اینجوری که ارتش استرالیا یه یگانش رو فرستاد که فرماندهشون کی بود؟ سرگرد مردیت بود. اصلا مهمه؟ نه. کی بود ایشون؟ ایشون افسر توپخانه سلطنتی استرالیا بود، اصلا یه وضع. همراهش هم چند نفر دیگه بودن و تجهیزاتشون هم چی بود؟ دوتا مسلسل لوئیس و حدود 10,000 فشنگ. برای کی؟ برای مقابله با دشمن ایمویی. یعنی کسی اگه از بیرون این صحنه رو میدید و نمیدونست موضوع چیه، فکر میکرد قراره چه میدونم یه عملیات علیه دشمن خارجی شروع بشه. بعد میپرسید دشمن کیه؟ میگفتن اون. میگفت کدوم؟ میگفت اون که گردنش درازه و داره میدوه دیگه. بعد یه ایمو رو میدید که داره میگه چی داداش کاری داشتی و چی مالی میخوای بخورمت؟ آقا من هر آشغالی رو بهم بدی میخورم تا که سری. در واقعا باید از این تصویر تاریخی رو درک کنیم دوستان. سربازها با تجهیزات نظامی وارد منطقه شدند. با چهره‌ای جدی فرمانده نگاه کرد به افق، باد روی صورتش وزیدن گرفته بود، صدای یه موسیقی حماسی هم تو ذهنش پخش می‌شد. بعد از دور ایموها ظاهر شدند، نه با تانک، نه با اسب، نه با پرچم، با پا. اینجا بود که بشر فهمید که گای داشتن پا از داشتن مسلسل و استراتژی خیلی بهتره. از نظر ارتش مسئله ساده بود، ایموها زیاد بودن، ما هم مسلسل داریم، پس چیکار میکنیم؟ میریم هدف میگیریم، شلیک میکنیم، تمام. ولی مشکل اینجا بود که ایموها اصلا طبق آیین‌نامه جنگ ما آدما رفتار نمیکردن. آخه ببینین جنگ کلاسیک یه قواعدی داره. دشمن معمولا یه جایی مستقره، نیرو داره، فرمانده داره، مسیر حرکت داره، ارتباطات داره، میشه پیش بینیش کرد. ولی ایموها چی داشتن؟ سرعت، پا، پراکندگی، بی‌تفاوتی و اعتماد به نفس عجیبی که فقط همین ایموها دارن. و البته تا دلت بخواد خون سردم بودن. یعنی در واکنش به ترکیب جنگی گروه سرگرد لوئیس، یه به تخمی که دیشب گذاشتم تو نگاهشون بود که دل سرگرد لوئیس رو هم کباب میکرد. پس چی شد؟ سربازها هی میرفتن نزدیک، ایموها هم میدیدنشون. پس چی میشد؟ ناگهان همه ایموها با هم میدویدن، نه اینکه منظم عقب نشینی کنن، نه، هر کدوم به یه سمتی. یعنی یه وضع ایمو تو ایموی میشد، اون ورش نا ایمو. انگار مثلا فرماندهشون گفته بود بچه ها نقشه الف وضعیت ایمو تو ایمو. و اتفاقا همین هم ظاهرا بهترین نقشه بوده. ارتشی ها اومده بودن با یه دسته بزرگ پرنده بجنگن، اما پرنده ها دسته رو تبدیل میکردن به چند تا گروه کوچیک. سربازای میخواستن شلیک کنن ولی هدف ها پخش میشدن. مسلسل سنگین بود، منطقه وسیع بود، پرنده ها سریع بودن، تیراندازی سخت بود. اینجا بود که جنگ از حالت عملیات پاکسازی تبدیل شد به دوی ماراتون با چاشنی تحقیر. تصور کنید سربازا با لباس نظامی تو گرمای ایموپزون غرب استرالیا پشت ایموها میدوئن. ایموها هم انگار دارن میگن چه بودو بیا ببینیم چوچه، بیا ببینم چقدر اومده که جسمانی داری، بودو بودو. یکی از مشکلات این بود که ایموها به شدت هم جونسخت بودن. یعنی اگرم تیر میخوردن لزوما همونجا نمیافتادن، نمیگفتن بچه‌ها من تیر خوردم شما ادامه بدید. یعنی بعضیاشون مثلا حتی زخمی میشدن ولی بازم میدویدن. این سرگرد لوئیس فرمانده نیروها بعدها ظاهرا گفته بودی که اگه ما تو ارتش نیروهایی با قدرت تحمل گلوله مثل این پدر ایموها داشتیم، با هر ارتشی تو دنیا میتونستیم بجنگیم. این جمله رو فکر کنم باید قاب کرد زد رو دیوار ستاد مشترک ارتش ایموها هستن. حالا بزنیم بریم تو دل اولین درگیری. تو روزهای اول سربازا متوجه شدن که کار به این راحتی نیست. یه بار میخواستن به یه گروه بزرگی از ایموها حمله کنن ولی پرنده ها سری پراکنده شدن. همجوری که گفتم باز دوباره تلاش کردن با کمین یا کشوندن ایموها به سمت مسلسل کار جلو ببرن، اما ایموها همکاری نکردن. این خیلی مهمه، ایموها همکاری نکردن. بشر همیشه فکر میکنه طبیعت باید در پروژه های شکست خوردهش همکاری کنه، میگه هوی طبیعت بیا اینجا که من بزنم. طبیعت هم میگه ات زکی یه توپان میدم ببرت تا کلا. یه بار هم گویا اونجا تصمیم گرفتن مسلسل رو روی کامیون نصب کنن و دنبال ایموها برن، چون اونا مثل چی میدویدن دیگه. این دیگه فکر کنم از اون لحظه هاییه که تاریخ باید مکس کنه و یهو بپرسه واقعا مطمئنید مسلسل رو کامیون؟ کامیون تو زمین ناهموار، ایموها در حال دویدن، سرباز در حال شلیک. اصلا یخی چه وضعیه؟ این صحنه بیشتر از این که شبیه عملیات نظامی باشه، شبیه نسخه استرالیایی تاموجیری بیشتر، فقط با مهمات واقعی.
مشکل این بوده که کامیون هی تو پستی بلندی ها و دست اندازهای بر رو بیابون تکون میخورد، بالا پایین میرفت، زمین خوب صاف نبود، هدف ها سریع بود، 50 کیلومتر سرعت داشتن و مشکل مهمی بود که ایموها طبق معمول تصمیم گرفته بودن زنده بمونن، اصلا هم راه نداشت. اصلا یکی دیگه از مشکلات اصلی بشر با طبیعت همینه دیگه. تو این اپیزود من اصلا وکیل مدافع طبیعتم. بشر دوست داره همه چیز ثابت وایسه تا اون راه حلش رو اجرا کنه. رودخونه طغیان نکنه، جنگل آتیش نگیره، پرنده ندوه، نمیدونم اقتصاد نریزه، مردم اعتراض نکنن، ولی دنیا معمولا اینجوری نیست، همکاری نمیکنه به این راحتی‌ها بابا.

خلاصه که دوستان ماجرا بیخ پیدا کرد و کار به رسانه‌های وقت رسید. در کجا؟ در استرالیا. دوستان هیچ چیزی برای رسانه‌ها، به عنوان یه آدم رسانه‌ای میگم، جذابتر از این سوژه نیست که دولت با اعتماد به نفس اعلام کنه که یه مشکلی رو حل میکنه، ولی مشکله بیا دولت رو حل کنه. اینه که خبرنگارا شروع کردن به نوشتن، مردم هم احتمالا میخوندن و میخندیدن به دولت دیگه، چون ماجرا واقعا زیادی قابلیت مسخره شدن داشت. تصور کنین تیتر روزنامه ها چی میتونست باشه؟ ارتش در برابر پرندگان ناکام، ایموها از تسلیم خودداری کردن، مسلسل ها شلیک کردن، پرنده ها دویدن، دولت وعده پیروزی داد، ایموها برنامه دیگری داشتند. البته از اون طرف کشاورزا واقعا در وضعیت بدی بودن. برای اونها این ماجرا فقط یه جوک نبود، محصولشون نابود شده بود، زندگیشون تحت فشار بود. ولی شیوه پاسخ دولت انقدر عجیب بود که خود بحران اقتصادی هم وارد یه قاب طنز تلخ شد. کشاورز میگفت من پول ندارم، محصولم از بین رفته. دولت میگفت نگران نباش، مسلسل آوردیم حل میشه. این دیگه از بزرگترین استعدادهای دولت‌هاست. گاهی شما مشکل معیشتی داری ولی دولتت برات راه حل نمایشی میاره، میگی نون ندارم، میگی رژه برگزار میکنی، میگی کشاورزی نابود شده، میگی در عوض امنیت داریم، بعد یکم میگذره بهت اصلا حمله میکنن حتی، بعد میگی چی شد اون امنیتتون، پس میگن جلسه برگزار میکنیم، بررسی و مداقه نهایی رو به عمل میاریم و نتیجه قایی رو به اطلاعتون میرسونیم که همون که برسونه. خلاصه که اون عملیات ادامه پیدا کرد ولی موفقیت خاصی به دست نیاورد. تعداد زیادی فشنگ مصرف شد، تعدادی هم ایمو کشته شدن، اما جمعیت اصلی باقی موند. پرنده ها همچنان بودن، همچنان میدویدن و میزدن به گندم ها و در نهایت عملیات متوقف شد. و اینجا بود که تاریخ با یک لبخند موذیانه نوشت استرالیا جنگ با ایموها را باخت. البته بیایم منصف باشیم، از نظر رسمی شاید کسی نگفت ما تسلیم ایموها شدیم. دولت ها معمولا شکستاشون رو با واژه‌های قشنگ‌تر می نویسن دوستان، مثلا نمیگن شکست خوردیم، میگن عملیات به مرحله بازنگری وارد شد، یا راهبرد جدیدی در دستور کار قرار گرفت، یا مأموریت با دستاوردهای قابل توجه فعلا متوقف شد. این در ادبیات دولت ها یعنی همون شکست. فقط چی؟ فقط اتو کشیدش. اصلا مورد بوده زدن ترکوندنش، ولی دولت اعلام پیروزی کرده، شبام طرفداراشو برده تجمعات حکومتی غیر پیروزی و ظفر بدن، گفتن برین دختر بی‌حجابارم پیدا کنید بیارید، اتفاقا نافشون هم معلوم بشه بیدرم هست. ببین چقدر سربستی گفتن، بس که سر به زیرم. اما خب دیگه افکار عمومی و تاریخ دوستان خوب من خیلی بی‌رحم‌تر از این حرفان. برای تاریخ مهم نیست تو توی گزارش رسمی چی نوشتی، تو صدا و سیما چی پخش میشه، شبکه افق چی میگه. تاریخ نگاه میکنه میبینه تو رفتی با مسلسل سراغ پرنده، ولی پرنده هنوز هست و در نهایت این تویی که عقب نشستی. پس چی شده؟ پرنده برده. اینجاست که ایموها وارد تالار افتخارات تاریخ حیوانات میشن، کنار اسب‌هایی که پادشاهان رو انداختن، گربه‌هایی که تمدن مصر رو تسخیر کردن، کبوترهایی که مجسمه‌های سیاستمدارها رو با دستشویی عمومی اشتباه می‌گیرن، و ایموها هم پس از این پیروزی ددمنشیانه ایستادن و خوندن

بیرون دیم یه برو. حالا یه مقدار بذارید دقیق تر به شخصیت اصلی قصه نگاه کنیم، یعنی همون ایمو. ایمو از بزرگترین پرنده های دنیاست دیگه، گفتم پرنده های زنده دنیا البته. یعنی از این نظر ایموها برای جنگ نامنظم عالی بودن، البته خودشون هم خبر نداشتن دارن جنگ منظم میکنن و اونا داشتن زندگیشون رو میکردن، ولی از بیرون که نگاه میکنی رفتارشون شبیه واحدای چریکیه. پراکندگی سریع، عدم تمرکز در یک منطقه، استفاده از زمین، حرکات مداوم و عدم مذاکره با دشمن. یعنی تو برشون میرفتی مثل اون یارو رهبر سابق میگفتن جنگ نمیشود، مذاکره هم نمی کنی. ایموها ولی نه بیانیه دادن، نه سخنگو داشتن، نه منبر و نمیدونم از این حرفا داشتن و نه گفتن ما مسئولیت حمل به مزارع را به عهده میگیریم. اصلا شاید اگه از خودشون میپرسید میگفتن چی جنگ؟ کدوم جنگ؟ بابا اون کارا یه روز عادی از زندگی یه ایمو دیگه. و این دقیقا نکته ماجراست. از نگاه انسانها این یک تهاجم بود، از نگاه ایموها ولی این فقط یه لایف استایل یا یه سبک زندگی جهادیه و ایمویی بود. پرنده که سند مالکیت زمین نمیشناسه، پرنده که نمیگه چی داداش این زمینت خصوصیه، یعنی سند زدی همینجوری قولنامه‌ایه. پرنده میبینه قضا هست میره سمت قضا، ولی انسان میبینه پرنده اومده سمت قضاشو میگه اه؟ این اعلام جنگه که. بخش زیادی از تاریخ بشر دوستان خوب من همین طوره. ما آدما یه بخشایی از طبیعت رو که با برنامه‌مون جور در نمیاد سریع بهش برچسب دشمن میزنیم. خوشحالی دشمن است، ملخ دشمن است، پرنده دشمن است، آتش فشان دشمن است، سید دشمن است. بعدم به جای فهمیدن اصل مسئله، اصل مشکل، دشگرکشی میکنیم. همیشه هم یادمون میره که بابا این زمینی که دل بخشی کردی با اون رزمنداد اصلا محل زندگی این بدبختای دراز بیقواره گولاخ بوده، اینجا اینا داشتن زندگی میکردن میچریدن واسه خودشون، و در اصل شما اومدی مثل ایمو سرت انداختی پایین رفتی زندگی ایموها. حالا بیاید ریسشیم ببینیم چرا دولت واقعا چنین تصمیم جهادی انقلابی گرفت. برای فهمیدنش باید شرایط زمان رو دید دوستان. کشاورزها خب گفتیم واقعا آسیب دیده بودن، رزمنده سابق بودن، بی‌اعصاب، خسته، کوفته، فشار سیاسی هم وجود داشت تو جامعه. در ضمن اون دوره نگاه به طبیعت هم این خیلی مهمه، خیلی با الان فرق داشت. حیوانات مزاحم رو باید حذف می‌کردن با اون نگاه. بحث اکوسیستم و تعادل طبیعت و مدیریت پایدار و این سوسول بازی ها اصلا هنوز اختراع نشده بود به اون شکل. و به سیاست مدار جماعت اگه از این حرفا میزدی میگفت ممنونم من نهار رو زدم الان منتظر دسرم. از طرف دیگه استفاده از ارتش برای دولت راه حل سریع و قاطع به نظر میرسید. یعنی درست مثل وقتی که توی خونه سوسک میبینی و به جای چه میدونم دمپایی و پیفاف یا مذاکره با سوسکه که لطفا تشریفتو ببر بیرون، چه میدونم بری از اره برقی بیاری و سریع، شاید قاطع در ظاهر، ترسناک تا دلت بخواد، منطقیه، بیخیال، سوالش هم خوب نیست. همینه که دولت‌ها فکر می‌کردن ارتش چند روز می‌برن، تعداد زیادی این پرنده‌ها می‌کشن، کشاورزان راضی میشن، دیگه کجش نمیدن. روزنامه‌ها می‌نویسن دولت با اقتدار وارد شد، اما نتیجه این شد که روزنامه‌ها عملاً نوشتن پرنده‌ها و دولت را دست انداختن. اینجا یه درس بزرگه. وقتی برای یک مسئله راه حل ساده و نمایشی انتخاب می‌کنی، ممکنه خودت تبدیل به سوژه بشی عزیز من. و چه سوژه‌ای بهتر از دولتی که با مسلسل رفته دنبال پرنده؟ والا. حالا یه دقیقه بیاید تصور کنیم ببینیم اگه اون زمان مثلا

نتیجه‌گیری هم بکنیم دیگه، تا اینجا اومدیم دوره هم خوش میگذره، نتیجه‌گیری خوبه. اصلا آقایون خانم، از نگاه ایمو ماجرا این بوده، اینا اومده بودن تو پذیرایی خونه شون گندم کاشته بودن. این واقعا شبیه خیلی از برخوردهای انسان و طبیعت دیگه. ما وارد قلمرو حیوانات میشیم، بعد وقتی این حیوانا خسته کوفته میان خونه شون یه چیزی بریزن تو خندق بلا، میگیم ای این تکیونه برا کجا اومدن. نتیجه گیری دوم اینه که آقا خانم، هر مشکلی با زور حل نمیشه، بعضی مشکلاتو باید بفهمی، مدیریت کنی، باش کنار بیای. نمیشه که همه چی رو همینجوری مسلسل بدره بیاری بریزی تو ایمو. نتیجه سوم اینه که هیچ وقت پرنده ای رو که نمیتونه پرواز کنه دست کم نگید، چون شاید پرواز نکنه، اما چی مثل سگ میدوه قالت میذاره که تا 90 سال بعد همه بهت بخندن که ما هم داریم میخندیم. نتیجه چهارم اینه که اگه قراره با کسی بجنگی، اول مطمئن شو طرف مقابل اصلا فهمیده جنگ چیه، میدونه داره چی کار میکنه، اصلا میدونه چه خبره. همجوری خالی خالی نمیشه بری بجنگی باش که. مثلا این ایموها احتمالاً هیچ وقت نفهمیدن که درگیری یک جنگ تاریخی شدن تا آخرش. برای اونا این فقط یه دوران سخت بود که یه مش موجود دوپایی که سرعت دویدنشون یه ذره از مورچه‌ها بیشتر بود، با یه سری وسیله دراد به سمتشون نزدیک می‌شدن و صداهای بلند بلند از خودشون تولید می‌کردن و گاهی آدم یعنی ایمو دردش می‌اومد و ما هم که ایمو این و باید فقط بدونیم که دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، پس چیکار می‌کنیم؟ می‌دویم. مثل چی؟ مثل ایمو. خلاصه که همین نتیجه‌گیری‌ها که اون موقع عدم نتیجه‌گیری بود باعث شد که شکست بخورن آدم ها دیگه، و خب یه عالمه هم از این ایموها کشته شدن ایوونکی ها. ولی اگه از حال و روز این روزای ایموها بخواید، خوبن، سلام میرسونن، دست شما رو هم از دور میبوسن. دولت استرالیا خوشبختانه الان دیگه اونا رو تحت حفاظت قرار داده و طبیعتاً به روش های علمی اونا هم تو محیط های حفاظت شده هنوز دارن میدوان، کماکان دارن میدوان دیگه، ولی ارتش با مسلسل دنبالشون نیست. اگه خدا بخواد تازه اگه کسی هم بخواد بره شکار میکاری چیزی بکنه، میگیرن همون اسلحه‌شو میکنن تو جا اسلحه‌ش. اینجوریه.

خب اینم از این ماجرا و اپیزود 82. ممنونم از شمایی که تا این منتها الیه ته پادکست رو گوش دادید و ممنون تر میشم که اگه فکر میکنید این پادکست مالی و به درد میخوره از اسراف نکنید و شوخی با تاریخ رو به همه رفقا و شفقا و بستگان سببی و نسبی و باقی وابستگانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده این دور و برامی پلکیدن معرفی کنید. به جان عزیزم جای دوری نمیره، کامنت و لایک و سابسکرایبم که گفتن نداره تا قبل بزنید اون دکمه ها رو بره پی کارش، وقت رو تلف نکنید عزیزان، چون فرمودن علی اطلاف و فل وقت اشد تو من از شست تا شنا دیگه، فرمودن شما آویزی گوشتون کنید دیگه نمیشه که. دم مهندس شهرام ابراهیمی مدیر کل سر و صدا و موزیک و ادیت و تیتراژ و خلاصه تولید همه صداهای خوب این پادکستم گرم بدایی داری داشت و دیگه بسه دیگه، سر شما هم درد آوردم. پس اگه میخواید با همه این تفاصیل و این حرفا که زدم بازم برید، خب برید، ولی از کنار بری، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و بخصوص شتر مرغ زده تاریخ بهتون چی بشه؟ به حسابه.

0: دوازده ظهر است در تهران. شما شنونده ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 15 تیر ماه 1405، سومین روز از تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی از بامداد امروز در تهران در جریانه. تابوت او و تعدادی از بستگانش که حدود 4 ماه پیش در حملات آمریکا و اسرائیل همراه او کشته شدن قرار مسیری 10 کیلومتری رو تا میدان آزادی طی کنه. گفته میشه که این مراسم که جمعیتی از هواداران حکومت در اون شرکت کردند بیش از 10 ساعت طول بکشه. یادآوری کنم دیروز نماز میت در مصلی تهران در غیبت مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای و رهبر جدید جمهوری اسلامی اقامه شد. این مراسم با خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش مشهد در روز پنجشنبه به پایان میرسه. در این برنامه به این موضوع به طور کامل خواهیم پرداخت. اما من نسرین افشار هستم و در 1 ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود. پیش از پرداختن به تحولات دیگر در این برنامه، شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم رویا کریمی مجد.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. مقام های ارشد آمریکایی اعلام کردند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست این هفته ناتو در آنکارا موضوع امنیت خاورمیانه و حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را در دستور کار قرار خواهد داد. به گفته این مقام ها آقای ترامپ در حاشیه این نشست با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد الشر رئیس جمهور سوریه دیدارهای جداگانه خواهد داشت. کاخ سفید اعلام کرد امنیت تنگه هرمز که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور میکند با توجه به تنش‌های مرتبط با ایران از محورهای اصلی گفتگوها خواهد بود. یک مقام آمریکایی همچنین گفت چند کشور عضو ناتو برای مشارکت در مأموریت‌های امنیت دریایی اعلام آمادگی کردند، اما بسیاری از آنها هنوز امکانات و تجهیزات کافی برای اجرای چنین عملیاتی در اختیار ندارند. مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای پس از 2 روز برگزاری مراسم وداع در مصلی تهران هم اکنون در نقاط مرکزی پایتخت در جریان است. تصاویر مخابره شده از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی جمعیت کثیری را در خیابان‌ها نشان می‌دهد و مقام‌های برگزار کننده از تغییر برخی برنامه‌ها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. در تصاویر برخی بنرها و شعارها علیه رئیس جمهور ایالات متحده دیده می‌شود و شرکت کنندگان شعارهایی در زمینه انتقام سر می‌دهند. برخی مقام های جمهوری اسلامی نیز در این مراسم حاضر شدند و برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند تصویری از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین نیز منتشر شده است. برای جلوگیری از تکرار هرج و مرج مراسم تشییع روح الله خمینی در سال 1368، پیکرهای علی خامنه‌ای و 4 عضو خانواده اش با خودروی ویژه و محافظت شده حمل می شود که به طور اختصاصی برای این مراسم طراحی شده است. داده‌های رهگیری کشتی شرکت LSEG نشان می‌دهد ناوگانی متشکل از 10 شناور مرتبط با ژاپن روز دوشنبه از تنگه هرمز خارج شده است. شناورهایی که به دلیل جنگ ایران ماه‌ها در خلیج فارس متوقف مانده بودند. این ناوگان شامل 6 نفتکش بسیار بزرگ، حامل 12 میلیون بشکه نفت خام خاورمیانه، 2 نفتکش مواد شیمیایی، 1 کشتی حمل خودرو و 1 کشتی کانتینری است. نفتکش‌ها حامل نفت عربستان سعودی، امارات و قطر هستند که از اواخر فوریه تا اوایل ماه مارس بارگیری شده بودند. همزمان شرکت پالایش کره اس اویل اعلام کرد نفتکش لانگ ویند حامل 2 میلیون بشکه نفت سعودی نیز روز شنبه از تنگه هرمز خارج شده و قرار است 4 مرداد به کره جنوبی برسد. یک وزیر کابینه اسرائیل برای نخستین بار تایید کرد که این کشور در جریان جنگ اخیر با ایران یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین به همراه 10 نیروی ارتش را برای کمک به دفاع از امارات متحده عربی به این کشور اعزام کرده بود. میری رگف وزیر ترابری اسرائیل روز یکشنبه گفت این اقدام پس از گفتگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات انجام شد. به نوشته روزنامه جروزالم پست، این سامانه 10 موشک شلیک شده از ایران به سوی امارات را رهگیری کرد و نخستین استفاده عملیاتی از گنبد آهنین خارج از اسرائیل و آمریکا بود. همکاری امنیتی اسرائیل و امارات از زمان امضای پیمان ابراهیم در سال 2020 گسترش یافته است. ارتش چین روز دوشنبه یک موشک با کلاهک غیر واقعی را از یک زیردریایی هسته‌ای به سوی آب‌های بین‌المللی اقیانوس آرام آزمایش کرد، اقدامی که با ابراز نگرانی ژاپن، استرالیا و نیوزلند روبرو شد. خبرگزاری دولتی شینهوا این آزمایش را بخشی از برنامه سالانه آموزش نظامی چین دانست و تاکید کرد که این پرتاب هیچ کشور یا هدف مشخصی را نشانه نگرفته است. با این حال وزیر خارجه استرالیا این اقدام را در سایه گسترش سریع توان نظامی چین بی‌ثبات کننده توصیف کرد. ژاپن نیز اعلام کرد نگرانی جدی خود را از افزایش فعالیت‌های نظامی پکن به چین منتقل کرده است. نیوزلند نیز با انتقاد از این آزمایش اعلام کرد کشورهای اقیانوس آرام علاقه‌ای به تبدیل شدن این منطقه به محل آزمایش توان موشکی چین ندارند. چین آخرین بار 2 سال پیش یک موشک بالستیک قاره‌پیما آزمایش کرد، پرتابی نادر که نشان دهنده افزایش قابلیت‌های نظامی این کشور بود.
0: سپاسگزارم از همکارم روی کریمی مجد با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم اگر دسترسی به اینترنت دارید سریع به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا بزنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر و تازه رو اونجا جستجو کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همینطور که در خبرها هم شنیدید، پس از 2 روز برگزاری مراسم وداع عمومی با علی خامنه‌ای در مصلای تهران، همکنون 3 روز از مراسم تشییع او با عبور تابوتش و همراه با 4 عضو کشته شده خانواده‌اش در یک خودروی ویژه از نقاط مرکزی پایتخت در جریانه. این مراسم از ساعت 6 صبح امروز دوشنبه آغاز شده و به گفته مقامات بین 10 تا 12 ساعت هم به طول خواهد انجامید. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گزارش داره که با هم می‌شنویم.
3: ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای، رهبر و ولی فقیه پیشین جمهوری اسلامی، با جو شدید امنیتی همراه است. به نوشته خبرگزاری های بین المللی، مقامات در ایران امیدوارند از تکرار هرج و مرجی که در تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی رخ داد جلوگیری کنند. هرج و مرج در مراسم تشییع روح الله خمینی، رهبر اسبق جمهوری اسلامی، در سال 1368 خورشیدی به کشته شدن بیش از 10 نفر و زخمی شدن بیش از 10,000 نفر انجامید. در مراسم او عزاداران به خودروی حامل پیکر آیت الله خمینی هجوم برده و باعث پاره شدن کفن او و افتادن جسدش بر زمین شدند و ناچار مقامات برای انتقال پیکر او به محل دفن از بالگرد استفاده کردند. اکنون تابوت علی خامنه ای با تریلری حمل می شود که بخش بار آن ویژه حمل تابوت ساخته شده. پیشتر ویدیوهایی از مراحل ساخت این خودرو منتشر شده بود که نشان می داد تمامی قسمت های آن به شکل ذریح امام هشتم شیعیان جوشکاری شده و کاملا مستحکم است و اصلا امکان هجوم و دست انداختن مردم به تابوت های علی خامنه ای و 4 عضو خانوادهش دیگر وجود ندارد. به ویژان که مشخص نیست آیا واقعا جسدی در تابوت خامنه ای هست یا نه، یا اگر هست تا چه اندازه کامل است. روز 9 اسفند ماه گذشته، در روز اول حملات اسرائیل به تهران، بیت علی خامنه ای به شدت بمباران شد، به شکلی که تمام ساختمان‌های محوطه بیت با خاک یکسان شدند و همین موضوع احتمال سالم بودن جسد رهبر پیشین جمهوری اسلامی را بسیار کم می‌کند. امروز دوشنبه همزمان با آغاز 3 روز از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای، رسانه‌های داخلی از جمله ایسنا گفتگوهای خیابانی با افرادی منتشر کردند که با ظاهری که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن به عنوان بدحجاب یاد می‌شود در این مراسم حضور پیدا کردند. در بسیاری از تصاویر، بنرها و شعارهایی نیز با مضمون انتقام از عاملان کشته شدن علی خامنه‌ای دیده می‌شوند و در یک نمونه شرکت کنندگان به سوی تصویر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سنگ پرانی می‌کنند. تا لحظه تهیه این گزارش تنها تصویری از حضور یکی از رؤسای جمهوری پیشین در این مراسم منتشر شده، محمود احمدی نژاد، که گزارش‌هایی درباره کشته شدن یا در حصر خانگی بودن او منتشر شده بود. که هیچگاه تأیید یا تکذیب نشدند. اما سه تن از پسران علی خامنه‌ای روز یکشنبه برای اولین بار پس از کشته شدن پدرشان دیده شدند و در مراسم حضور یافتند، موضوعی که غیبت مجتبی خامنه‌ای را اما بیش از پیش برجسته کرد. در تاریخ 18 اسفند ماه، تنها 9 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، مجلس خبرگان رهبری رسما پسر او مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب کرد. رهبری که از زمان کشته شدن پدرش و انتخابش به عنوان رهبر جدید نه صدایی از او شنیده شده و نه تصویر و فیلمی از او پخش شده است. هرچند مقامات گفتند که او در حملات هوایی زخمی شده، اما در مورد شدت جراحات او اطلاعاتی در دست نیست. احمد وحیدی، فرمانده جدید سپاه پاسداران که سلف او روز 10 اسفند ماه کشته شد، روز یکشنبه برای دومین بار در مراسم تشییع علی خامنه‌ای ظاهر شد، این بار در فضای باز. او در سراسر دوران جنگ از انظار عمومی دور مانده بود. اسماعیل قاآنی، فرمانده کم پیدای نیروی قدس سپاه پاسداران که شاخه مسئول عملیات خارجی این نیروست، روز یکشنبه حضور داشت. قرار است پس از مراسم امروز دوشنبه مراسم مشابهی فردا سه‌شنبه در قم و روز چهارشنبه در شهرهای نجف و کربلا در عراق برگزار شود و سرانجام علی خامنه‌ای روز پنجشنبه در زادگاهش مشهد به خاک سپرده شود.
0: گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. اما با توجه به اینکه در 2 روز گذشته گفته شد که برخی مقامات و مقامات پیشین جمهوری اسلامی در مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای حضور نداشتند، از جمله رؤسای پیشین جمهور، این موضوع خبرساز شده بود، اما رسانه‌های ایران تصویری رو از حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، در مراسم امروز تشییع علی خامنه‌ای در تهران منتشر کردند. باید بگم که محمود احمدی نژاد از زمان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران که اطراف محل سکونت او هم در جریان جنگ هدف حمله قرار گرفته بود تا امروز دیده نشده بود. اما در یکی از بخش‌های کمتر دیده شده اما پرحاشیه مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، برگزار کنندگان برای هر هیئت خارجی که مقابل تابوت او ادای احترام می کردند، آیه قرآنی متفاوتی رو تلاوت می کردند. آیاتی که به گفته ناظران نه صرفاً جنبه مذهبی داشت، بلکه حامل پیام‌های سیاسی و دیپلماتیک هدفمند بوده. از آیه‌ای درباره نبرد میان مؤمنان و کافران برای هیئت عربستان سعودی گرفته تا آیاتی با مضامین عفو و بخشش برای هیئت قطری تلاوت شد در این برنامه. بسیاری این اقدام رو تلاشی برای ارسال سیگنال سیاسی در قالب آیات قرآن تفسیر کردن، در حالی که برخی دیگه هم اون رو نشانه ای از تناقض میان دعوت از رقبای منطقه‌ای و محتوای پیام‌های ارسالی میدونن. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین، رو در لندن جویا شده.
4: اصلا تردیدی نباید بکنید که آیات رو بنا به تناسب هیئت‌هایی که آمده بودن، به ویژه کشورهای عربی، مثلا عربستان سعودی، قطر، مثلا در مورد قطر آیات عفو و بخشش رو گفتن، حالا شما به ما بدی کردید اما ما از شما میگذریم. اما در مورد عربستان سعودی ببینید، آیه ای رو انتخاب کردن که قد کان لکم نمیدونم فئتین اختتلا، داستانی رو تعریف میکنه در قرآن که بله، دو گروه با هم دیگه میجنگیدن، یه گروهی که تجاهدوا فی سبیل الله، در راه خدا جنگیدند، برای اشاره میکنه به خودش جمهوری اسلامی که ما در راه خدا جنگیدیم، و فئتون کافرتون، یه گروه دیگه بودن کافر بودن. کافر منظور چیه؟ مثلا آمریکا، مثلا اسرائیل. خب چرا این آیه رو دارن برای هیئت سعودی میخونن؟ میگه آقا یه جنگی بوده بین مسلم و مؤمن از یه طرف و کافر رو از یه طرف دیگه. خب شما عربستان سعودی کجا وایساده بودید؟ در طرفداری کی وایسادید؟ ببینید، خب چرا اینو برای مثلا برای چه میدونم برای مثلا تاجیکستانیا اینا نخوندن؟ چرا برای طالبان نخوندن؟ این کاملا نشان دهنده این بودش که اینها گزینشی آیات رو انتخاب کرده بودن، به ویژه برای هیئتی که خب از عربستان سعودی آمده بود، از همه بیشتر این مقطع واکنش داشت. البته من تصور میکنم رسانه‌های اجتماعی یه اشتباه کردن که وقتی که گروهی که مجاهد در راه خدا گروهی کافر هستن گفتن ها اینا دارن طعنه میندازن به عربستان سعودی که ما جمهوری اسلامی مجاهد فی سبیل اللهیم شما کافر هستی. نه، من استنباطم اینه که نه، میخواست بگه کافرها آمریکا بودن، اما توی عربستان سعودی بین مسلمان مجاهد در راه خدا و کافر طرف کی وایسادی؟ واسه این طعنه رو به عربستان سعودی بزنه.
5: آقای علیزاده، پیرو پاسخ شما برخی اینطور تفسیر کردن که این اقدام تلاشی برای ارسال سیگنال سیاسی در قالب آیات قرآنی بوده، در حالی که برخی هم میگن که نشانه از تناقض بین دعوت از رقبای منطقه‌ای و ارسال پیام‌های متفاوت بوده. حالا این اقدام، این تصمیم چه پیامدهای دیپلماتیکی برای خود ایران خواهد داشت؟
4: اساسا خود این نفس برگزار کردن این مراسم با 4-5 ماه تأخیر، خب میدونی اصلا در سنت اسلامی متوفا رو سریع باید دفن بکنن، چجوریه که اونم حالا اینکه مثلا به گفته خودشون مرجع تقلید آیت الله العظما، خب اینکه بعد بیشتر شما مراعات مسائل شرعی رو برابرش بکنی، چرا 4 ماه نگهش داشتی؟ این نگاهشون سیاسی بوده به خاطر اینکه بگن آقا ما یک جمعیت انبوهی رو بکشیم، بگیم آقا در تاریخ مشارکت الان یکی تو این شهرها بچرخون، این ور بشه اون شهر، بعد ببری کربلا نجف که تو برنامه ازش، از همه چی رو سیاسی دارن نشون میدن. حج هم همینطور، حج هم این گفتن آقا حج سیاسی. خب الان در واقع از طریق کل این مراسم، یکی به تأخیر انداختنش تا اینکه یک مراسم به قول خودشون انبوه نشون بدن، بعد هیئت‌های خارجی است که از 100 کشور جهان اینجا اومدن. خب 100 کشور جهان، یکیش که طالبان هستش، افغانستان در حد معاون وزیر خارجه یا طالبان اومده و در سطح سران بسیار محدود حضور پیدا کرده بودن. خب جمهوری اسلامی طبیعتاً می‌خواسته از این یک بهره برداری سیاسی کنه، بعد به آمریکا بگه ببین ما یه همچین پشتوانه ملی جمعیتی انبوه در داخل و علاقمندان در خارج دارید، که من تصور نمی‌کنم این پیام رو آمریکا بگیره. آمریکا خب اگه می‌خواست بترسه و حمله نکنه، خب از اول حمله نمی‌کرد دیگه. الان خامنه‌ای را کشتند و هیچ آبم از آب تکون نخورد.
5: آقای علیزاده، پیرو پاسخ شما، برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی بین این تشییع مدیریت شده و تشییع خودجوش تفاوت قائل شدند و حتی مقایسه کردند بین مراسمی که برای آیت الله خمینی برگزار شد با مراسم فعلی که در حال برگزاری است. این در حالیه که بعضی از حامیان حکومت هم این برنامه ریزی رو نوعی اقتدار نظام در برقراری نظم توصیف کردند. شما چه نسبتی بین تشییع خودجوش و تشییع مدیریت شده می‌بینید؟
4: بله، ببین اگر جمهوری اسلامی نیاد بگه این اقتدار مدیریتی ما در تنظیم کردن نظم میلیونی انسان، اگه اینا نگه چی باید بگه؟ مثال بزنه، یه مثال روشن. الان میگن که آه چرا این آقا مشتبه نیومده سر مراسم پدرش نماز بخونه، حضور داشته باشه؟ جواب چی میدن؟ یعنی نه آقا، آمریکا اسرائیل پیداش میکنن و شما مورد هدف قرار میدن. اصلا به عقل بشر جور میادش؟ یعنی آمریکا اسرائیل فقط منتظره که اینجا ایشون بیاد اینجا پیداش کنه، و حال اینکه همه میدونن ایشون آسیب جدی دیده، صداش هم در نمیاد، اصلا بخواد نماز هم بخونه امروز صداش در نمیاد چون حالا پیام صوتی هم نفرستاده. خب پس باید چی بگه؟ یه چیزی بگه؟ بله، نه ما ایشون رو در اختفا قرار دادیم که وجود زیجود ایشون مبادا توسط امریکا مورد هدف قرار بگیره. حالا راهپیمایش هم همینه. معلومه که جمهوری اسلامی میخواد بگه که بابا من هنوز نبضم در حال ضربان هستش، من زنده هستم، دارم کارم رو انجام میدم، جمعیت انبوه رو آوردم. خب حالا اون کباب و غذا رو به هر کی بدنم میاد دیگه، بالاخره فانم هستش دیگه. زمینی که من منکر نیستم به هر حال جمهوری اسلامی یه پایه اجتماعی هم داره، من منکر که نیستم، که اون پایه اجتماعی همونی هم که رفتن به سعید جلیلی رأی دادن، همون تعداد سعید جلیلی رو بردارن بیارن تو خیابون، خودش بزرگیه. مهم این است که آنهایی که حضور پیدا نکردن رو هم میبینید، اونهایی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردن در این جنگ هم طرف شما نایستادند و در این عزاداری سوگواری هم اجازه ظهور و بروز ندارن، اون رو میبینید شما؟ نه نمیبینید، فقط دارید یک طرف خودتون رو برجسته میکنید، خودتون رو باد میکنید.
0: ارزیابی حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در لندن رو میشنیدید. اما بیش از 100 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر کارش، مراسم تشییع و تدوین او در چندین شهر ایران در حال برگزاریه. رادیو فردا در گفتگو با خانواده های جان باختگان اعتراضات سالهای گذشته، از جمله اعدام های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد، از اونا پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه ای چه فکری کردین؟ چه انتظاری داشتین و درباره برگزاری چنین مراسمی برای او چه فکر میکنید؟ سوران منصورنیا برادر برهان منصورنیا است که در اعتراضات آبان 1398 در کرمانشاه بر اثر اصابت گلوله کشته شد. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی با او گفتگویی داشته که با هم میشنویم.
6: من به عنوان یکی از اعضای همین خانواده دادخواست صادقانه بگم که آرزوی من این نبود که فقط خامنه ای بمیره. آرزو داشتم که او رو بر صندلی دادگاه ببینم، اما نه در جایگاه رهبر و نه در جایگاه قدرت، بلکه در جایگاه متهم. آرزو داشتم که خامنه ای در برابر خانواده کشته شده ها، در برابر مردم ایران و در برابر تاریخ پاسخگو باشه، چون یکی از زخم‌های بزرگ تاریخ ما هم همین بوده. جنایتکاران اغلب در ایران محاکمه نشدن، جنایتکارها و جنایت‌ها به صورت رسمی ثبت نشدن و حقیقت زیر خاکستر سرکوب و فراموشی پنهان بوده همیشه. وقتی جنایت ثبت نشه، وقتی دادگاهی برگزار نشه، وقتی نام آمران و عاملان روشن نشه، همون جنایت‌ها در آینده دوباره تکرار میشه. خب به همین دلیل دادگاهی شدن خامنه‌ای برای من صرفاً یک مسئله انتقام شخصی یا درد خانوادگی نبود، بیشتر مسئله آینده یک کشور بود و آرزو داشتم که این چرخه تاریخی شکسته بشه، هرچند که معتقدم هنوز دیر نیست. از طرف دیگه میدونم که ما در رویا زندگی نمی کنیم. در شرایط کنونی رسیدن به اون نقطه، یعنی نشاندن خامنه‌ای بر صندلی یک دادگاه عادلانه و علنی، ظاهرا ممکن نبود. برای همین من احساس مردم رو میفهمم، خشم مردم رو میفهمم و برای شادی اونها احترام قائلم. مردمی که سالها سرکوب و اعدام و شکنجه و فقر و تبعیض رو دیدن، حق دارن از پایان زندگی کسی که نماد و رأس این ساختار جنایت بوده احساس سبک شدن کنن. من هم پنهان نمی کنم از مرگ خامنه‌ای خوشحال بودم و خوشحال هستم، اما این خوشحالی رو از این دیدگاه می بینم که در ساختار جمهوری اسلامی از میان رفتن هر چهره اصلی سرکوب می تونه شکافی در ماشین قدرت ایجاد کنه، در ماشین سرکوب، و هرچه این ساختار کمتر یک دست باشه، هرچه فرماندهی سرکوب دوچار ترک و تزلزل بشه، امکان کشتار و سرکوب هم کمتر میشه. این مسئله درباره خامنه ای به عنوان بالاترین مقام این ساختار خب اهمیت بیشتری داره. خب با این حال میتونم بگم که مرگ خامنه ای جای عدالت رو هم نمیگیره. مرگ یک جنایتکار پرونده جنایت رو نمیبنده و دادخواهی ما هم با مرگ او تموم نمیشه. ما هنوز حقیقت رو میخوایم، نام آمران و عاملان جنایت رو میخوایم، ثبت رسمی جنایت ها رو میخوایم و دادگاه عادلانه برای همه کسانی که در این سالها در سرکوب و کشتار نقش داشتن. پس به طور کلی میتونم بگم که احساس من در مورد مرگ خامنه ای یک احساس دوگانه هست. از یک طرف به عنوان کسی که از این حکومت زخم خورده، از مرگ او احساس آرامش و حتی خوشحالی میکنم، و از طرف دیگه به عنوان یک خانواده دادخواه میدونم که بهترین پایان برای خامنه‌ای مرگ نبود. بهترین پایان محاکمه علنی، ثبت حقیقت و محکومیت تاریخی او در برابر مردم بود، چون فقط با عدالت میشه جلوی تکرار تاریخ رو گرفت، نه با انتقام.
7: الان که شاهد این هستیم که یک هفته تمام مراسم تشییع جنازه گسترده برگزار میشه و با چنین مراسمی او رو میخوان به خاک بسپرن، به خاک سپرده میشه، چه احساسی دارید؟ به خصوص اینکه خب شما هم جز خانواده هایی بودید که از حق سوگواری اونطور که شایسته برادرتون بود، شایسته خانواده شما بود، محروم شدید.
6: اینجوری بگم که از آبان 98 تا به امروز تقریبا بیش از 6 سال و نیم گذشته و ما هنوز بعد از 6 سال و نیم نتونستیم و یعنی به ما اجازه ندادن که سالگردها رو سر خاک و سر مزار برادرم برهان داشته باشیم و هر سال نزدیک تولد برهان که چند روز پیش بود، اول تیر بود، تماس میگیرن و تهدید میکنن. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها عزیز ما رو کشت، هیچ وقت تا به امروز به ما اجازه سوگواری نداده و همیشه برای کسایی که حضور پیدا کردن سر خاک برهان در سالگردها و در تولد برهان پرونده امنیتی درست کردن. یک نمونش سال 1399 بود، تیر اول تیر 1399 که با جمعی از دوستان و اقوام ما سر مزار برهان جمع شدیم و برای حدود 15 نفر از کسانی که با ما بودن پرونده امنیتی باز شد. بسیاری از مهمانان ما ضرب و شتم شدن و برای دو نفر رو بسیار شکنجه کردن که حتی یکی از دوستان برهان واقعا نزدیک بود که جانش رو از دست بده. 48 ساعت مداوم ایشون رو شکنجه کردن. خب وقتی من این مراسم تشییع جنازه خامنه ای رو مقایسه میکنم با تجربه خودم، خب چیزی غیر از تبعیض نمیبینم، چیزی که از ما گرفته شد. یعنی ما حتی پدر و مادرم هنوز فرصت این رو نداشتن که درست حسابی نه به صورت علنی سوگواری کنن برای عزیز از دست رفته شد.
0: سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا که در اعتراضات 1398 کرمانشاه بر اثر گلوله کشته شد، یکی از خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سالهای گذشته است که از احساساتش در مورد کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای ما می گفت. اما انتخاب مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در حمله آمریکا و اسرائیل تنها یک تغییر در رأس قدرت در ایران نیست. برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی قدرت در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل شده، رخ دادی که برای بسیاری یادآور همون الگویی است که انقلاب 1357 مدعی پایان دادن به اون بود، انتقال موروثی قدرت. در همین زمینه وحید پوراستاد همکارم در گزارشی نگاهی داره به این تناقض تاریخی از سخنان روح الله خمینی و علی خامنه‌ای درباره رد سلطنت موروثی تا واقعیتی که امروز در رأس نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته.
8: با انتخاب مشتبه خامنه‌ای به رهبری، جمهوری اسلامی به تناقضی تاریخی رسید، انتقال قدرت از پدر به پسر. حامیان حکومت آن را انتقال قدرت از صالح به صالح می خوانند.

0: جمهوری اسلامی با وعده پایان دادن به سلطنت موروثی متولد شد. همین مسئله تناقضی را آشکار می کند که در قلب روایت رسمی جمهوری اسلامی قرار دارد. مجلس خبرگان رهبری پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در حمله آمریکا و اسرائیل، مشتبه خامنه‌ای را در شرایط جنگ و بدون شفافیت‌های لازم برای مردم به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی اعلام کرد.
1: قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظمى سید مشتبه خامنه‌ای، رهبر عزیز ما، ولی فقیه ما، الله
0: روح الله خمینی در درس‌های مشهور ولایت فقیه در نجف صراحتاً گفته بود اسلام سلطنت و ولایت عهدی ندارد. خمینی در ماه‌های پیش از انقلاب در آبان ماه 1357 درباره جانشینی فرزند شاه هشدار داد که ملت ایران نمی‌تواند بپذیرد پسر همان پدر دوباره بر کشور حکومت کند.
2: یه مسئله دیگه هم هست که خب ایشون نباشن، ایشون برن و بعد آزاده ایشون بیان و عیال محترم ایشون بیان و شورای سلطنتی تشکیل بشه و اداره بکنن. اونا که کاری نکردن دیگه، اونا یه خوب و صحیح هستن. ملت ایران نمیتوند اینا بپذیره. یه ملتی که از یه شخصی این همه رنج برده و از پدرش اون همه رنج برده، اون همه خیانت دیده، خب این احتمال را میداد که این پسر هم پسر همون پدر است. چنانچه این پدر هم پسر همون پدر بود و از خطاهای ملت ما این بود که گذاشتن این پسر بعد از اون پدر بیاد سلطنت کند.
0: علی خامنه ای رهبر دوم جمهوری اسلامی نیست طی دهه‌های بعد همین روایت را بارها تکرار کرد. در یکی از این سخنرانی‌ها در سال 1392 گفت سلطنت موروثی مردود است. او پیشتر نیز در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در خرداد 1384 تاکید کرده بود که در جمهوری اسلامی مسئولیت موروثی نداریم. در همین چارچوب علی خامنه‌ای در سخنرانی دیگری درباره ماهیت سلطنت گفت:
3: از لحاظ نظام حکومتی و حکامی که بر این کشور حکومت می‌کردند، یکی از مرتجع‌ترین حکومت‌ها سلطنت موروثی. یه نفری بمیره، فرزند او در هر سنی با هر شرایطی با هر خصوصیاتی مردم مجبور باشن او را به حاکمیت مطلق خودشون قبول بکنن. نه هیچ ملاکی، نه هیچ معیاری، نه علمی، نه تقوایی، نه عقلی ملاک نباشه. یک چنین رژیمی در ایران اون رو تو قانون اساسی برده بودن.
0: با وجود این، آیت الله علی خامنه ای در دیدگاه دیگری بر این باور بود که
4: حکومت بر اساس ولایت در اسلام با حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری و یا سلطنت خاندانی و وراثت خالی که بدون فضائل شکل می‌گیرند سازگار نیست و اگر فردی بدون ارتباط با مردم، با وراثت و جانشینی نسبی منهای فضائل و کیفیات حقیقی که در حکومت شرط است در رأس کار قرار گیرد، این ولایت نیست.
0: به نظر می رسد از دیدگاه علی خامنه ای اگر شخصی فضایل و کیفیات حقیقی را می داشت، وراثت و جانشینی نسبی مانعی برای رهبری نبود. هرچند بحث جانشین مشتبه خامنه ای سالها پیش از این نیز در فضای سیاسی ایران مطرح شده بود، حالا با رهبری او نیز ولایت موروثی نیز اثبات

0: نام مجتبی خامنه ای دست کم دو بار در این مجلس برای جانشینی مطرح شده بود. به روایت او حتی از علی خامنه ای برای بررسی نام پسرش در خبرگان اجازه خواسته شد، اما رهبر جمهوری اسلامی با این موضوع مخالفت کرده و گفته بود دور این مسئله را خط بکشید. محمدی عراقی همچنین روایت کرده از زمانی که آیت الله محمد یزدی رئیس پیشین مجلس خبرگان و عضو کمیسیون تعیین رهبر درباره صلاحیت علمی یکی از فرزندان رهبر بحثی مطرح کرده بود، علی خامنه‌ای با رد این موضوع گفته بود این کار شما شبهه مسئله موروثی بودن رهبری را ایجاد می‌کند. این واکنشان نشان می‌دهد که حتی در درون ساختار قدرت نیز مسئله جانشینی خانوادگی از همان ابتدا به عنوان موضوعی حساس درک می‌شد. در سال‌های اخیر چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به حکومت بارها با انتقاد از احیای سلطنت و بازگشت رضا پهلوی آن را نشانه بازگشت یک نظام موروثی دانستند. اما با انتخاب مجتبی خامنه‌ای به رهبری، انتقادی که سالها از سوی حاکمان اسلامی متوجه سلطنت پهلوی بود به آینه‌ای در برابر خود جمهوری اسلامی تبدیل شد. صدای غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج در آذر ماه 1403 که گفته بود جمهوری اسلامی تشکیل شد که حکومت موروثی برچیده شود.
1: ساقط کردن رژیم پهلوی یک اقدام، یک پیامد بود، یک دستاورد بود. برچیده شدن حکومت موروثی همیشه از پدر به پسر می رسیده. تغییر هندسه قدرت، تغییر مفهوم قدرت، اما همه اینها یک تحول اساسی و محوری دارن و اون تشکیل جمهوری اسلامی.
0: میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران در مرداد 1401 در نامه‌ای از حصر خانگی نسبت به احتمال جانشینی خانوادگی در رأس قدرت هشدار داده و نوشته بود
2: بوی ستمشاهی به مشام میرسد. میگویند اگر سایه آقا نباشد به حمدالله فرزندانی تربیت کرده‌اند که با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را به عهده خواهند گرفت. زبانشان لال، مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد؟ 13 سال است که اخبار این توطئه شنیده می شود. اگر به راستی در پیان نیستند، چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی کنند؟
0: برای فهم این تناقض ها باید به خود مجتبی خامنه ای نیز نگاه کرد. او نه چهره شناخته شده در عرصه عمومی ایران بوده و نه برخلاف پدرش در حافظه عمومی با سخنرانی های پی در پی شناخته می شود. اکثریت جامعه ایران او را نمی شناسند و در ذهن بخشی از جامعه او بیشتر یک چهره پشت پرده بوده تا یک سیاستمدار عمومی. حتی کارنامه‌ای که این روزها حامیان حکومت تلاش می کنند از او منتشر کنند هیچ است. در سالهای گذشته نام او بیشتر در ارتباط با حلقه های قدرت در بیت رهبری و نهادهای امنیتی مطرح شده است. برای بسیاری از ناظران مهمترین ویژگی او نه یک کارنامه مستقل سیاسی بلکه نسب خانوادگیش با رهبر پیشین است. نظامی که می گفت برای پایان دادن به انتقال موروثی قدرت سلطنتی انقلاب کرده، حالا در شرایط جنگی و حساس‌ترین لحظه ی حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از ولایت پدر به پسر منتقل کرد. آن هم پسری که در کارنامه خالی و هیچ از هیچش تنها فرزند رهبر بودن ثبت شده است.
3: وحید پور استاد در گزارشی که شنیدید نگاهی داشت به انتقال موروثی قدرت، انتقال رهبری از علی خامنه‌ای به پسرش مجتبی، اتفاقی که پیش از اون روح الله خمینی و علی خامنه‌ای دو رهبر پیشین جمهوری اسلامی اون رو رد کرده بودند.
4: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
3: قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه متن حکمی رو منتشر کرد که در اون مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای رو برای یک دوره جدید 5 ساله به عنوان رئیس قوه قضاییه ابقا کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای از 10 تیر ماه 1400 با حکم علی خامنه‌ای به این سمت منصوب شد. 5 سال ریاست او بر قوه قضاییه هم به پایان رسید. اما در همین باره اهمیت ابقای غلام حسین اژه‌ای و ادامه حضور او در رأس نظام قضایی جمهوری اسلامی رو بشنوید از محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.

0: خب آقای اژه‌ای، جدا از این دوره‌ای که ریاست قوه قضاییه رو داشت در 5 سال گذشته، قبل از اون معاون رئیس قوه قضاییه بود، دادستان کل کشور بود و قبل از اون دوره اول احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بود. یعنی که در نقض حقوق بشر در این 20 سال گذشته نقش کلیدی داشته. فقط در این دوره‌ای که رئیس قوه قضاییه بود بین 4,000 تا 5,000 نفر در ایران اعدام شدند. همچنین وقتی که معاون رئیس قوه بودند هم اختیار تصمیم گیری درباره اعدام‌های مربوط به جرم مواد مخدر از سال 2014 به ایشون داده شد، در واقع وقتی که دادستان کل کشور بودند. این از پیشینه اعدام‌ها و در اعدام‌های معترضان، این که همیشه تاکید داشته که باید با سرعت احکام اجرا بشه و هم احکام شدیدی صادر بشه، این رو هم خب در همین ماه‌های اخیر حتی دیدیم. زمان زندگی آزادی هم به همین شکل بود، تهدید به اعدام میکرد. اون موقع به خاطر فشار بین‌المللی نتونستن آنطور که میخواستن اعدام کنن، ولی در این 2-3 ماه گذشته دست کم 20 نفر از معترضان دیماه رو اعدام کردن و چندین زندانی سیاسی. من فکر میکنم خب پیام حکومت اینه که میخواد همونطور که در سابق بر اساس همون عمل کرد ادامه بده، هرچند که انتظار نداشتیم بخوان تغییر انجام بدن، ولی این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که افراد در نظام جمهوری اسلامی اونقدر مهم نیستند. همه کسانی که در چارچوب نظام عمل میکنند اولویت یکشون مصلحت نظامه. بنابراین دلیل اینکه آیا اعدام‌ها بیشتر خواهد شد یا نه بستگی به این داره که آیا به مصلحت نظام خواهد بود و یا نه. آیا نظام نیاز بیشتر به سرکوب داره، نیاز بیشتر به ایجاد ترس در جامعه داره، و بعد هم حالا اگر اژه‌ای نباشه یک نفر دیگه، ولی همون عمل رو میکنن.
1: ارزیابی محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، رو در مورد انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای میشنیدید. اما حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، در یکی از خونین‌ترین درگیری‌های سال‌های اخیر با نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده یمن، 16 نیروی دولتی رو در جنوب بندر حدیده کشتند و 22 نفر رو هم زخمی کردند. درگیری از شامگاه جمعه در شهرستان حیص آغاز شد و حوثی‌ها برای ساعاتی برخی مواضع رو تصرف کردند، اما نیروهای دولتی با ضد حمله این مناطق رو باز پس گرفتن. همزمان تنش‌ها پس از فرود یک هواپیمای ایرانی در صنعا برای انتقال هیئتی از حوثی‌ها به مراسم تشییع علی خامنه‌ای افزایش یافت، اقدامی که با محکومیت دولت یمن و هشدار شدید عربستان سعودی همراه شد. در همین حال حمله افراد مسلح ناشناس به یک کشتی باری در نزدیکی هدیده هم گزارش شد. این رخدادها اما نگرانی‌ها درباره تشدید دوباره درگیری‌ها در یمن و ناامنی در دریای سرخ را افزایش داده. ارزیابی علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب، رو بشنوید.
2: چندین امکان داره. امکان اول این که است که واقعا این هواپیمای ماهان که روز جمعه ظاهرا تونسته بشینه تو فرودگاه صنعا، همونطوری باشه که حوثی‌های یمن میگن با شلیک‌های هوایی مزاحم جنگنده‌های سعودی شدن که بتونه این هواپیما پرواز بکنه. بنابراین این هواپیما تونسته پرواز کنه. 200 شهروند یمنی که گویا گرفتار در خارج از یمن بودن از تهران به صنعا برده و در قبالش عده‌ای از رهبران حوثی‌ها ریاست آقای محمد نعیمی سوار شدن و رفتن به تشییع جنازه خامنه‌ای. این یک روایت هست. روایت دیگری هست که ظاهرا عربستان سعودی نمیخواسته به این هواپیما حمله کنه و یک تنشی بین جمهوری اسلامی و عربستان به وجود بیاره. خیلی تنش بزرگی میشد اگر هواپیمای شرکت ماهان رو مورد اصابت قرار میگرفت، آدمهای کشته میشدن و مانع به اصطلاح بردن این حوثی ها به تشییع جنازه خامنه‌ای میشدن. عربستان سعودی مثل این که اصرار چندانی نداشته که تنش رو با جمهوری اسلامی بالا ببره، چون عربستان سعودی از کشورهایی که خواهان این هست که جمهوری اسلامی با آمریکا به یه توافقی برسن، اونم دلایل بسیار مفصل خودش رو داره. ولی به هر حال عکس‌العمل‌هایی که انجام گرفته بیشتر این روایت تقویت میکنه، نه این امکان نظامی حوثی‌ها. حتی اعلامیه رسمی عربستان سعودی که در این حال اعتراض کرده به این عمل، از تکرارش خودداری کرده. یعنی در حقیقت مثل این که پذیرفته که یک بار این عمل میتونسته انجام بشه. حالا گمان زنی هایی هم میشه کرد آیا قبلش بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در مورد این پرواز صحبت هایی شده بوده که اجازه بدن حوثی ها به تهران برن.
3: شما توی صحبتتون اشاره کردین به این موضوع که عربستان حالا ظاهرن چیزی که دیده میشه میخواد پرهیز بکنه از افزایش تنش. در جنگ اخیر، در جنگ 40 روزه هم عربستان سعی کرد که به صورت آشکار وارد درگیری نشه. از اون طرف عربستان یک سابقه درگیری دهه‌ای با حوثی های یمن هم داره. آیا عربستان تمایل داره که بار دیگه وارد یک درگیری تمام عیار با حوثی ها بشه با توجه به حالا شرایط مختلفی که وجود داره در اون منطقه؟
2: من فکر نمی کنم، چون این اواخر هم اصولا رابطه ای بوده بین حوثی ها و عربستان سعودی و با هم دیگه حتی اسرا مبادله کردن و عربستان سعودی هم تشخیص داده که مسئله یمن به سادگی حل شدنی نیست. بنابراین بیمیل نیست که حتی بین اون جمهوری یمن که پایتخت از عدن و در جنوب یمن هست و شمالی ها و حوثی ها یک توافقی به وجود بیاد و به هیچ وجه هم نشانی نیست که مخالف باشه اگر یک ائتلافی بین اینها به وجود بیاد. ولی واقعیت این است که حوثی ها فکر میکنن که میتونن یک روزی کل یمن رو تحت سلطه خودشون بیارن. علت هم این است که در بین خود اون دولت جنوبی، دولتی که مورد پشتیبانی عربستان سعودی هست، یک پارچگی نیست و بین اون ائتلافی هم که عربستان سعودی برای مبارزه با حوثی ها به وجود آورده بود، اون ائتلاف هم درش اختلاف نظر وجود داره، به خصوص بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی. اینه که عربستان هم اگر بتواند شرایطی پیدا کنه که از طریق سیاسی حوثی ها و اون جنوبی ها به هم به توافق برسند، خیلی خیلی به نفع عربستان سعودی هست. ولی به هر حال فعلا عربستان سعودی مایل نیست که این داستان فرودگاه صنعا تکرار بشه، چون اگر هواپیمایی غیر از این هواپیمای استثنایی شرکت ماهان بتونه به صنعا بره، عملا وضع حوثی ها فرق خواهد کرد و رسیدن اصل به حوثی ها بهتر خواهد شد. و همین علت هم هست که من فکر میکنم این یک پرواز تنهایی بوده، تکرار نخواهد شد و عربستان سعودی هم این یک بار رو ظاهرا میشه گفت اجازه داد. یه مسئله دیگری هم در اینجا ظاهر میشه که چقدر اهمیت داشته برای جمهوری اسلامی که یک هیئتی از حوثی ها در این مراسم حضور داشته باشه و با این هزینه به هر حال اینها رو از صنعا به تهران برده.
3: از اون طرف مسئله آمریکا و اسرائیل هست. توی این تفاهمنامه اخیر در ادامه سیر تحولات منطقه میتونه این پرونده حوثی ها شبیه حزب الله بشه برای ایران، یعنی در مواجهه با آمریکا و بشه به نوعی اون رو اهرم فشاری دونست در ادامه تحولات.
2: اون توافق صحبت از این است که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا هر دو تفاهم دارند که به متحدینشون بگن که چه کار بکنند چه کار نکنند. سعی میکنند که متحدینشون هم سطح تنش‌ها رو پایین بیارن. اولا این نکته هست، این که ترامپ حاضر شده با جمهوری اسلامی بشینه و چنین جمله‌ای رو بیاره. در حقیقت آمده و حوثی‌ها، حزب‌الله، هشت شعبی رو در حد متحد جمهوری اسلامی من غیر مستقیم به رسمیت شناخته و اینها رو در حد همونی آورده که اسرائیل برای آمریکا. و این یک سطح نظر نیست که اعلام کلمه متحد برای اینها اصولا از نظر سیاسی یک مسئله بسیار پیچیده و مورد سوالی هست، چون دو تا کشور میتونن متحد بشن با هم دیگه، نه یک گروهی از یک کشور دیگری که دیگران تروریستی میدونن و غیره. اینه که وقتی که از متحدین صحبت کرده همه اینها رو در بر میگیره. از حزب الله به طور مستقیم صحبت نکرده، ولی از کشور لبنان صحبت کرده. ولی از اینکه ایران و آمریکا متحدان سعی خواهند کرد که روی متفقینشون تأثیر بذارن، من غیر مستقیم حوثی ها رو هم در بر میگیره.
3: و آخرین پرسش این که آمریکا و اسرائیل با توجه به شرایط موجود آیا سعی میکنن که این گونه تحرکات و فعالیت ها رو کنترل کنن یا باهاش برخورد میکنن؟ اصلا امکان داره که فاز درگیری ها مثلا به منطقه باب المندب هم کشیده بشه، چون جمهوری اسلامی کماکان تهدید میکنه که اگر قضیه ادامه پیدا بکنه اون منطقه هم درگیر خواهد شد.
2: دسته کنترلش هستن. جمهوری اسلامی هم مایل نیست توسعه بده داستان رو و مایل هست که به توافق برسه با آمریکا، چون به هر حال خیلی خیلی وضع اقتصادی و غیره به طوریه که مایل به افزایش تنش نیست. حتی این ادعای رو هم داره که میخواد از سنگه هرمز عوارض بگیره، گمرک بگیره یا به اصطلاح پولی بگیره، اون رو هم که کنار خواهد گذاشت. علاوه بر این عمان که به هر حال با فرانسوی ها به یه توافقی رسیدن که آزادی سنگه هرمز رو از جانب عمان به نحوی تأمین بکنن، اینه که جمهوری اسلامی فکر نمی کنم تهدید برای سنگه هرمز رو مدت زمان زیادی بتونه نگه بداره و به هر حال به یک صورتی رها خواهد کرد. ولی مسئله این هست که این رو در قبال البته بستن یه توافقی با آمریکا داستان رو چگونه در داخل کشور به طرفدارانش خواهد فروخت، به خصوص اینکه شما دیدید در مراسم تشییع همه صحبت از انتقام میکنن، همه صحبت از این میکنن که خون خامنه‌ای و دیگران نباید به قیمت رها کردن تنگه هرمز باشه.
1: شهرنوش پارسیپور یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود که روز جمعه درگذشت. او سالهایی از عمرش رو در زندان گذروند و با اینکه آثارش دهه‌ها در ایران ممنوع بود، اما رمان‌هاش دست به دست می‌چرخید، مخاطب داشت و بسیاری کتاب‌های او را دوست داشتند. در خارج از کشور هم به یکی از شناخته شده‌ترین صداهای ادبیات ایران بدل شده بود. اما در همین زمینه ارزیابی مسعود مافان، مدیر نشر باران در سوئد رو در مورد اهمیت و گیرایی آثار این نویسنده بشنوید.
4: خاطرات زندان جز نخستین کتاب‌های مربوط به ادبیات زندان هستش. یعنی قبل از اینکه خاطرات زندان شهرنوش پارسیپور منتشر بشه، شاید دو عنوان کتاب بیشتر پیش از اون در واقع منتشر نشده باشه. خوب نگاه کنید، راستکی منیر برادران بود و یک کتاب دیگر هم از علیزاده که اسمش همین الان از خاطر بردم، که انتشارات خاوران منتشر کرده بود. در نیشه شهرنوش پارسیپور خاطر زندان جز اولین ها بود. خب تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که شهرنوش پارسیپور از منظر یک نویسنده خلاق زندان رو طوری دیده بود که فعالان سیاسی دیگر که چه قبل چه بعدها خاطراتشون رو نوشتن از این منظر نگاه نکردن. یعنی توی خلاقیت نویسندگی رو در کار ببینید، به جزئیات پرداخته، یه نگاه کاملا انسانی داره به همه فضاهای زندان، یعنی از شکنجه شده تا شکنجه کرد، از بازجو تا فعالان سیاسی. اما عقل آبی یا کتاب های دیگه، رمان های شهرنوش پارسیپور فضاهای دیگه ای داره. عقل آبی میشه به جرات گفت که جز نخستین رمان های بعد از انقلاب که فضاش فضای امروزیه، مربوط به تاریخی که درش زندگی میکنیم هستش. نویسنده 30-40-50 سال پیش یا اینکه بره تو فضاهایی که توی روستا باشه، شهرستان دور باشه و ما نشناسیم، نه، فضای امروزی همون زمان رو گرفته. اون روزهای سخت، بگیر و ببندها، فشارها، کش و کشارها، شبها میره با افسر کلانتری و شروع میکنه به بحث کردن. گرایش اصلی در واقع این رمان تم فلسفی داره، عرفانی داره این رمان و خب همونطور گفتم فضای امروزی جامعه ایران هستش. کتابای بعدی، یعنی اگه شهرنوش پارسیپور رو ما بخوایم بگیم که چه نوع رمان نویسی بودی، خب توی عرصه‌های مختلف ادبی، یعنی از ادبیات جادویی مثل زن و بدون مردان گرفته تا ادبیات رئالیستی، رمان‌های تاریخی اجتماعی، بخصوص کارهای آخرش که مراسم تابوشکنی هم در اونا خب به وضوح دیده میشه. یکی از ویژگی های شهرداری پارسیپور، جز از اینکه اول گفتم خدمتتون که به دنیای قدیم ناشناخته نمیده و خیلی امروزی هستش، یکی از ویژگی های تابوشکنی هستش. یعنی او در آثارش هم به زندگی شخصی هم تابوهای اجتماعی رو همیشه به چالش میکشه و اتفاقا برای این کار از تجربه شخصی خودش مایه میذاره. مثلا همین دو کار آخر اگه شما نگاه بکنید، کمی بهار یا برزخ، میبینی که چقدر از آن چیزی که خودش هم بوده، یعنی روابط خانوادگی، فضاهای تاریخی، از اونها استفاده کرده و با تابوهایی که در اون جامعه هستش هم خودش رو به چالش کشونده. نوع دیگه شما بازم تو زنان بدون مردان میبینیم. شیوا کاملا متفاوته. شیوا طبیعیه که اونجا هم به سراغ تابوها میره، اما جزء اولین کتابهای تخیلی، رمانهای تخیلی فارسی هستش. شاید پیش از اون فقط مدرس صادقی اگر شما نخونم یک داستان بلندی توی این عرصه در واقع تخیلی داشته باشه. شهرنوش در نجه جز نخستین کساییه که میره به چالش در واقع رمان تخیلی نوشتن. توی شیوا باز هم مسائل اجتماعی، تاریخی و سیاسی روس هستش. اگر رمان رو خونده باشید یا بخونید متوجه میشید که شهرنوش قبل از اینکه اتفاقات دهه 70 خورشیدی در ایران اتفاق بیفته، اتفاقا در اون رمان بسیار از اینا رو پیش بینی میکنه. یعنی به یک کار تخیلی خیلی قوی فضاهای سیاسی اون دوران رو که بعد منجر شد به فضاهای دهه فرسان 1375 به بعد و اون دورانی که به اصلاحات معروف شد، تو ما اونو میبینی که شهرنوش تو اون رمان با اینکه چند سال قبل منتشر شده اما به اونها هم اشاره داره. شخصیت هایی که میسازه خیلی مهمه. یعنی وقتی تابوشکنی در کارهای شهرنوش پارسیپور رو من عمده میکنم، یکیش همینه. شما یه شخصیت خیلی مهم داره که اون جز خلافکاران جامعه هستن، اما یه شخصیت خیلی خوبی بهش دادی تو این رمان. یا مثلا شخصیتی که قرار به تغییرات اجتماعی رو در اون به وجود بیاره، از کالیفرنیا با یه دکمه وارد تهران میشه. آرزوهایی که شهرنوش پارسیپور برای تغییر تحولات این جامعه بلازده ایران داره رو توی رمان میتونید شما ببینید.
1: مسعود مافان، مدیر نشر باران در سوئد، در مورد ماندگاری آثار شهرنوش پارسیپور با ما صحبت میکرد.
5: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: چند سال پیش کفش صورتی در فوتبال یعنی یک بازیکن خاص که میخواست متفاوت باشه، اما حالا کافی چند دقیقه از بازی‌های جام جهانی 2026 رو ببینین، انگار صورتی رنگ رسمی این دوره شده. اما پشت این موج عجیب فقط یک انتخاب سلیقه وجود نداره، پای علم، مد و البته بازاریابی هم وسطه. گزارش ملینا خورشیدیان رو بشنوید.
6: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
7: My name is Matt Fries. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
6: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه، فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعدها هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل گرفتن مدرک نبود. اون بسیاری از پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یه پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی. تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتشو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت میکنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی میدید. از زاویه پاسخا گرفته تا مثلثایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مد در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی را طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکا فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد. نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور می‌کردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی دو بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط یک گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد. جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه 2 روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعتهای طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعتها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی ها رو هم نتیجه که همین ساعتها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیلی که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن، باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه ای شخصیت مت فریز رو توصیف کنه. دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه میکنه.
1: با اتمام گزارش ملینا خورشیدیان به پایان این ویژه برنامه پوشش خبری رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم براتون روز خوبی آرزو میکنم. اما شما میتونید بعد از شنیدن خبر 6 دقیقه دیگه شنونده برنامه زنده کافه فردا در مورد جام جهانی 2026 از همینجا باشید.

ساعت 15 در تهران. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ترامپ امنیت تنگه هرمز را در نشست ناتو مطرح می کند. تشییع پیکر علی خامنه‌ای در تهران در حال برگزاری است. و 10 شناور مرتبط با ژاپن از تنگه هرمز خارج شدند. تصحیح می‌کنم که الان ساعت 13 به وقت تهران هست. مقام‌های ارشد آمریکایی اعلام کردند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست این هفته ناتو در آنکارا موضوع امنیت خاورمیانه و حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را در دستور کار قرار خواهد داد. به گفته این مقام‌ها آقای ترامپ در حاشیه این نشست با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد اشتر رئیس جمهور سوریه دیدارهای جداگانه‌ای خواهد داشت. کاخ سفید اعلام کرد امنیت تنگه هرمز که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می‌کند با توجه به تنش‌های مرتبط با ایران از محورهای اصلی گفتگوها خواهد بود. یک مقام آمریکایی همچنین گفت چند کشور عضو ناتو برای مشارکت در ماموریت‌های امنیت دریایی اعلام آمادگی کردند، اما بسیاری از آنها هنوز امکانات و تجهیزات کافی برای اجرای چنین عملیاتی در اختیار ندارند. مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای پس از 2 روز برگزاری مراسم وداع در مصلی تهران هم اکنون در نقاط مرکزی پایتخت در جریان است. تصاویر مخابره شده از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی جمعیت کثیری را در خیابان‌ها نشان می‌دهد و مقام‌های برگزار کننده از تغییر برخی برنامه‌ها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. در تصاویر برخی بنرها و شعارها علیه رئیس جمهور ایالات متحده دیده می‌شود و شرکت کنندگان شعارهایی در زمینه انتقام سر می‌دهند. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در این مراسم حاضر شدند و برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند تصویری از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین نیز منتشر شده است. برای جلوگیری از تکرار هرج و مرج مراسم تشییع روح الله خمینی در سال 1368 پیکرهای علی خامنه‌ای و 4 روز خانواده‌اش با خودروی ویژه و محافظت شده حمل می‌شود که به طور اختصاصی برای این مراسم طراحی شدند. داده‌های رهگیری کشتی شرکت LSEJ نشان می‌دهد ناوگانی متشکل از 10 شناور مرتبط با ژاپن روز دوشنبه از تنگه هرمز خارج شده است. شناورهایی که به دلیل جنگ ایران ماه‌ها در خلیج فارس متوقف مانده بودند. این ناوگان شامل 6 نفتکش بسیار بزرگ، حامل 12 میلیون بشکه نفت خام خاورمیانه، 2 نفتکش مواد شیمیایی، 1 کشتی حمل خودرو و 1 کشتی کانتینری است. نفتکش‌ها حامل نفت عربستان سعودی، امارات و قطر هستند که از اواخر فوریه تا اوایل مارس بارگیری شده بودند. همزمان شرکت پالایش کره‌ای اس‌اویل اعلام کرد نفتکش لانگ ویند حامل 2 میلیون بشکه نفت سعودی نیز شنبه از تنگه هرمز خارج شده و قرار است 4 مرداد به کره جنوبی برسد. یک وزیر کابینه اسرائیل برای نخستین بار تایید کرد که این کشور در جریان جنگ اخیر با ایران یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین به همراه 10 نیروی ارتش را برای کمک به دفاع از امارات متحده عربی به این کشور اعزام کرده بود. میری رگب وزیر ترابری اسرائیل روز یک شنبه گفت این اقدام پس از گفتگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات انجام شد. به نوشته روزنامه جروزالم پست این سامانه 10 موشک شلیک شده از ایران به سوی امارات را رهگیری کرد و نخستین استفاده عملیاتی از گنبد آهنین خارج از اسرائیل و آمریکا بود. همکاری امنیتی اسرائیل و امارات از زمان امضای پیمان ابراهیم در سال 2020 گسترش یافته است. و ارتش چین روز دوشنبه یک موشک با کلاهک غیر واقعی را از یک زیردریایی هسته‌ای به سوی آب‌های بین‌المللی اقیانوس آرام آزمایش کرد، اقدامی که با ابراز نگرانی ژاپن، استرالیا و نیوزلند روبرو شد. خبرگزاری دولتی شینهوا این آزمایش را بخشی از برنامه سالانه آموزش نظامی چین دانست و تأکید کرد که این پرتاب هیچ کشور یا هدف مشخصی را نشانه نگرفته است. با این حال، وزیر خارجه استرالیا این اقدام را در سایه گسترش سریع توان نظامی چین بی‌ثبات کننده توصیف کرد. ژاپن نیز اعلام کرد نگرانی جدی خود را از افزایش فعالیت‌های نظامی پکن به چین منتقل کرده است. نیوزلند نیز با انتقاد از این آزمایش اعلام کرد کشورهای اقیانوس آرام علاقه‌ای به تبدیل شدن این منطقه به محل آزمایش توان موشکی چین ندارند. چین آخرین بار 2 سال پیش یک موشک بالستیک قاره‌پیما آزمایش کرد، پرتابی نادر که نشان دهنده افزایش قابلیت‌های نظامی این کشور بود. و گروه اوپک پلاس اعلام کرد که 7 کشور عضو این ائتلاف کشورهای نفتخیز تولید نفت خود را در ماه آینده میلادی افزایش می‌دهند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. با کافه فردا همراه ما بمانید.

0: سلام، وقت بخیر همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا به وقت
1: جامعه جهانی.
0: امروز دوشنبه 15 تیر ماه، خوشحالیم که در خدمتیم.
1: بله، منم سلام میکنم به همه کافه فردای عزیز که به وقت جامعه جهانی رو با ما جشن میگیرن، چیکار میکنن، با ما همراه هستن.
0: بله.
1: و امیدواریم که بتونیم یک برنامه تماما فوتبالی جامعه جهانی حاشیه‌ای متنی با هم داشتیم. واقعا به مرحله رسیدیم که گاهی یه گل کافیه که قصه ها رو بروفه و البته اونورم اشک ها رو بریزه.
0: واقعا درست گفتی.
1: واقعا
0: تشییع جنازه همچنان ادامه داره؟
1: تشییع جنازه
0: تا فینال میخوام برم فکر کنم.
1: آره نمیدونم از کجاش اینقدر سویه داره. از یه طرف من هرس میخورم و حسرت میخورم که چرا ما برنامه کافه فردا عادی نداریم، و از یه طرف هم میگم اینقدر آخه یه جوریه که اصلا ولش کن. هم ما توصیه ایمنی میکنیم بیشتر که هموطنان عزیز اون فاصله بگیرن.
0: آقا مشتبه چرا نبود در مراسم
1: دیدم خیلی هم شوخی شده بود با این ماجرا که
0: بامزه ترینش این بود که نمیشه بودن فرزندان خود را طوری تربیت کنید که در مراسم ختم شما حاضر باشن.
1: بله، واقعا به نظرم فرزند ساله گلی از گلهای نمیدونم چیه که ظاهرا این یکی جوری نشده و چرا نمیاد؟
0: چرا نبود؟
1: واقعا
0: با پدر رو دارن دفت میکنن تشییع
1: دیگه، تموم دیگه نداریم تشییع. اگه صدای ما رو میشنوی به نظر من بد نیست که یه سری بزنی. نه ترس خبری نیست. امان نامه گرفتن،
0: بعد داداشا هستن، زشت. آره. پدر زن هست،
1: یه میس بندا ما بازم سفارش بکنیم.
0: بله.

0: بهتر میشه.
1: نکته جالب اینه که فیفا امروز کارت قرمز یکی از بازیکنان آمریکا رو بخشید، در صورتی که علاوه بر قانونی مرحله بعد این کارو میکردن، اما به هر حال اومدن با درخواست آمریکا و شخص ترامپ فیفا اومد قانون شکنی کرد و این کار رو انجام داد. به این چیزا بپردازید، همش از ایران انتقاد نکنید. ایران در شرایط خیلی ناعادلانه ای در این مسابقات شرکت کرد، حالا به خاطر اینکه بعضیا با حکومت مشکل دارن این تیم رو زیر سوال بردن و بهش احترامی کردن، در صورتی که تیم ملی فوتبال هر چی که باشه تیم ملی فوتبال یک کشوره. چیزهای عجیب غریبی دارین بعد از ترامپ در آمریکا و در دنیا می‌بینیم. خب به هر حال شما دوست ندارین در موردش حرف بزنین دیگه، دارین حقوق می‌گیرین، نمیشه کارش هم کرد.
2: جلال ببین من پول لازمم، حقوقم لازم دارم، من راجع به اینا نمیگم، تو بگو دمت گرم.
3: من دلیل پول لازم نیستم،
2: ببین من گیرم، این ماهوی من
3: گیرم، ببین گیر پول دستی،
2: تو بگو راجع به این قضیه، ببین من جبران میکنم.
3: پس من اگه به مشکل برخوردم تو پول دستی
2: هوا هوا تو دارم پول هست.
3: عرض کنم که اولا ممنونیم که به هر حال با این دقت برنامه رو گوش میکنید و
2: با این دقت برنامه رو گوش نمیکنن، چون که این دوست عزیزمون توی کانال تلگراممون یه دو تا فایل صوتی فرستاده بودن، حدود 4 دقیقه اینا هم بود، حالا ما یه خلاصه‌شو کردیم چون نمیتونیم 4 دقیقه پخش کنیم، نظر یک شنونده رو فکر نکنین سانسور کنیم،
3: ما خودمون هم 4 دقیقه حرف بزنیم شهرام قطعمون
2: میکنه. بعد اگه برنامه رو گوش کرده بودن میفهمیدن که آقا اون وقتی که این کارت قرمز رو دادن و یعنی بخشیدن اینا ما اصلا برنامه نداشتیم،
3: دیروز و پریروز،
2: دیروز و پریروز ما تعطیل بودیم، برنامه نداشتیم که حالا از ترس حقوقمون یا هرچی راجع به این قضیه حرف نزنیم.
3: بله همه
2: البته
3: الان...
2: که حرف نمیزنیم راجع به این قضیه، چون من پول لازمه.
3: من چون قرار شد هزینه ها رو من میدم، هزینه ها از سمت من میشه جلال هزینه. عرض کنم که خب همین الانم اگه برید وبسایت رادیو فردا مطلب کار کرده در مورد همین ماجرا، عرض کنم که در بخش خبری هم همکارانمون دارن بهش میپردازن، ما هم الان اومدیم اینجا که بهش بپردازیم، من میپردازم
2: بیشتر.
3: عرض کنم که حالا برای دوستانی که خیلی در جریان نیستند بگم که در بازی آمریکا با بوسنی هرزگوین یک مهاجم این تیم که اسم سختی هم داره، فلورین بالوگون، این حقوقم کن نشستش، آره یه اسم عجیبی داره، ایشون اخراج شد، یه بازیکن اخراجی داد آمریکا، داور ابتدا حتی خطا هم نگرفت اما بعد رفت به VAR و بعد تصمیمشو عوض کرد و کارت قرمز مستقیم داد به این بازیکن آمریکایی و ایشون طبیعتاً از اون بازی که اخراج شد طبق قوانینی که همه میدونن بازی بعدی آمریکا رو هم طبق قوانین جام جهانی و اصولا فوتبال از دست میداد. حالا اینجا از اینجا ماجرا شروع میشه که ظاهراً فیفا یک اختیاراتی داره بر اساس یک ماده 27 آیین نامه انضباطی فیفا میتونه بازبینی کنه، حالا اون اخراج که صورت گرفته انجام شده ولی میتونه این یک جلسه محرومیت بعد از اون بازی رو تعلیق کنه، که ظاهراً این اتفاق افتاده، کارت قرمز پاک نشده ولی محرومیت یک جلسه ای تعلیق شده، یعنی این تعلیق تا یک سال هم ادامه داره. این آقای بالوگون اگر کار بد دیگه ای بکنه، نمیدونم ناخوناش نگیره بی تربیتی بکنه، بازم میتونه این محرومیت دربارش اعمال شه، ولی فعلا تا این لحظه به اصطلاح این محرومیت کنسل شده و ایشون در مقابل بلژیک، بازی که فکر کنم امشبه، نه
2: بله.
3: بازی بلژیک و آمریکا امشبه و میتونه بازی کنه و گلزنی هم هست که دوست گل زده برای
2: زده.
3: آمریکا و حضورش مهمه.
2: حالا نکته اینه که چیزایی که جلال گفت، آیا تصمیم قانونیه؟ بله از نظر حقوقی قانونیه
3: کامل.
2: اما به لحاظ عرفی آیا عرف هستش که همچین اتفاقی بیفته و بیان ببخشن؟ خیلی از حقوقدانای ورزشی و مدیرای فوتبال گفتن که این تصمیم با روح مقررات جام جهانی همخوانی نداره، چون مقررات مسابقات تاکید میکنن که محرومیت ناشی از کارت قرمز مستقیم باید خودکار اجرا بشه و این استفاده از ماده 27 در میانه تورنمنت عملا اون قاعده رو بی اثر کرده. یه سری واکنشایی هم داشته، مثلا
3: بله.
2: مهمترینش
3: که طبیعتاً فدراسیون فوتبال بلژیک به عنوان کسی که داره از این تصمیم کمیته انضباطی مربوطه در فیفا ضرر می‌بینه، به هر حال اونا این شانس داشتن که این بازیکن مهم آمریکا در بازی مقابلشون حضور نداشته باشه و اومدن اعتراض کردن و درخواست بازبینی کردن و همونطور که مهدی گفت اونها هم اعلام کردن که با روح فوتبال این تصمیم مغایرت داره. سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا که خب میشناسیمش و سالها سکان فیفا رو در دست داشت قبل از همین آقای اینفانتینو، گفته که کارت قرمز با تماس تلفنی سیاستمداران لغو نمی شود، بلکه با مقررات، شواهد و نهادهای مستقل لغو می شود.
2: داستانم حالا این سیاستمداره این بود که اون پستی که آقای ترامپ در تروث سوشال منتشر کرد که تشکر کرده بود از فیفا
3: که تصمیم درست رو گرفته به گفته آقای ترامپ، ولی از اون برم طبیعتاً مربیان زیادی بودن که اعتراض کردن، به غیر از حالا بلژیکی ها که منتفع است، یعنی کسایی هستن که از این تصمیم ضرر یا سود میبرن. یورگن کلوپ سرمربی مشهور و سرمربی پیشین لیورپول و دورتموند با لحن تندی گفته اگه ترامپ و اینفانتینو واقعا درباره این موضوع توافق کرده باشن دیوانگی است. من همینجا توضیح بدم که هیچ اعلام نظر رسمی از جانب فیفا یا کاخ سفید که در این رابطه که آمریکا یا فیفا با هم در این رابطه گمانه‌زنی، مشاوره حقوقی چیزی داشتن اعلام نشده. اینا گزارشایی که تو رسانه‌ها اومده، رسانه‌هایی مثل آکسیوس یا اگر درست یادم باشه گاردین، اینا همه گزارش هایی دادن که خب به هر حال رسانه‌های معتبری هستن و گفتن که احتمال داره مثلا تیم حقوقی کاخ سفید با فیفا رایزنی کرده باشه، گزارش اعلام رسمی نیست. آقای کلوب گفته که این دیوانگیه، این اتفاق همه چیز را زیر سوال میبرد، این فوتبال ماست نه فوتبال آنها، منظور سیاستمداران و مدیرانه، این دو نفر که هیچ کدام چیزی از فوتبال نمیدانند نباید در چنین تصمیمایی نقش داشته باشند. توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلیس که حالا امروز فکر کنم کلی در مورد بازیش در بازی تیمش در برابر مکزیک صحبت میکنیم، ایشون هم به اصطلاح این اتفاق رو عجیب توصیف کرده، خواستار ثبات در تصمیم‌های انضباطی شده، گفته اگه قراره چنین تصمیمی گرفته بشه مرزش کجاست. واقعا به نظرم سوال مهمیه. از این به بعد ایشون گفته که از این به بعد هر کارت قرمز یا هر کارت زردی قابل تجدید نظره چه کسی تصمیم میگیره و بر چه اساسی، که خب خود آقای توخل هم با توجه به اخراج به مدافعش در یکی از بازیات جارل کوانسا که با دخالت وی آر اخراج شده، گفته اگر قرار باشد هر تصمیمی بعداً تغییر کند بعداً تکلیف همه اخطارها و اخراجهای دیگر چیز، ما فقط یک چیز میخواهیم، ثبات در اجرای قوانین. بنابراین اینه برایند ماجرا، اینه. ما طبیعتاً به عنوان علاقمندان به فوتبال هر کدوم میتونیم یه نظرات شخصی در این رابطه داشته باشیم، ولی چیزی که اومدیم اینجا مطرح کردیم همه قصه بود، موافق داشت، مخالف داشت، و فکر میکنم اینقدر تصمیم مناقشه برانگیزه که حالا به عنوان یک بحث حقوقی در فوتبال دربارش مطرح میشه. لطفاً اگه میخواید انتقادی هم بکنید کاری با حقوق و ما میتونیم بگیم آقا شما از کجا حقوق میگیرید این حرفا و نکنید.
2: حالا یه بخش دیگه هم داشت صحبتشون راجع به تیم ملی بوده، چون اینکه حالا خیلی طولانی هم بود پیامشون که این داستاناشون
3: چرا به تیم ملی آره این حرفا، به تیم ملی هم ما گیر ندادیم،
2: ما هر نظر فنی ما صحبت کردیم و این داستان این که این دوپارگی که بین ایرانی ها پیش اومده راجع به هواداری از تیم ملی ماجراییه که خلاصه از قبل از شروع جام جهانی وجود داشته بود.
3: آقای همساده از قضا الان مثلا
2: نظر شما
3: دیگه‌مون هم میتونیم بشنویم،
2: نظر یه هموطن دیگه اینه.
0: این تیم جمهوری اسلامیه و هرچی بیشتر تحقیر بشه من به شخص بیشتر لذت میبرم، چون اینا یه عمری ماها رو تحقیر کردن، حالا نوبت خودشونه که خودشون تحقیر بشن.
2: بله، اینم یه نظر دیگه بود. ما هم اینجا هستیم که نظرات مختلف رو خلاصه پخش کنیم و
3: دوره همیم دیگه کافه نشستیم داریم حرف میزنیم و نظرات موافق و مخالف هم وجود داره.
2: یه شنونده دیگه داریم، یه نظر دیگه
3: از این دیدگاه کاملا متفاوت
2: دیدگاه ساحلی لب دریایی کبابی.
3: بله بله،
4: جواب سوال که کجا گوش میدید کافه فعال داره؟ خب اخری خونه باشم من طریق رادیو گوش میدم، یا اگه با دوستم باشم و خوشبختانه اواخرم یه خورده پارازیت کمتر شده، وقتی ساحل میرم از طریق گوشی تلفن و اونقدر نمی گنجم در پوست خودم که با یه نیشتر به پوست کافه فردا هم یه هلوپی میفته بیرون، یعنی نمی گنجد. تا دو سه سال پیش که میمدیم ساحل بوی کباب و آبشنگولی که خب آدم حس میکرد دیگه، ولی الان واقعا اونقدر گرونیه که آدم فقط میره بساط قلیون که چقدر بیزارم و چایی و حالا گوش کنار آبشنگولی رو یواشکی، ولی دیگه آدم بوی کباب رو حس نمیکنه.

0: عجب بازیه،
1: عجب بازی بود، واقعا لذت بردیم و دم اونایی که بیدار بودن گرم، ولی واقعا ارزشو داشت. من خوابیدم،
0: من بیدار نبودم، خوابیدم و خودم رو سپردم به دست تقدیر و دقیقه یک بازی بیدار شدم.
1: بیدار شد چون این بازی تاخیر، این بازی تاخیر داشتی که یک ساعت اون تاخیره، یعنی ببین چیز کارما بود، رعد و برق و بارش شدید باران این حرفا، و البته مشارکت شما بود و آقای بلینگام و که این حماسه رو خلق کردین در ورزشگاه پرخاطره آستکا
0: که تیم انگلیس خاطری خوبی نداشت از این ورزشگاه و جام 1986
1: اون بازی هم راست میگی
0: انگلیس و آرژانتین و دست خدا و مارادونا و
1: از اون حرفا.
0: آره ولی این بار خوشحال اومدن،
1: همچون دست خدای امکان نداره با وجود وی ای آر. یکی از انتقادایی که خیلی ها میکنن به اومدن وی ای آر و اینجوری الکترونیک شدن فوتبال اینه که دیگه اگه یک مارادونایی پیدا بشه
0: الان ناخن خدا تو آفساید میگیرن دیگه، چه برسه به دست خدا.
1: آره خدا تا اونجا تا
0: شهرام تو به نخ مو هم اشاره کرد.
1: حالا بخوایم همجوری پیش بریم آره. میشه ولی دیگه ودش کن دیگه.
0: امیر خودشهری سلام.
2: بهتی جان سلام عرض کردم، ارادتمندم جلال عزیز، شهرام و همه دوستان و شنوندگان رادیو فردا در خدمتم.
0: آقا مکزیک انگلیس خلاصه تا 5 صبح شنیدم که تونستی برسونی برای برنامه خودتو
1: الان چون... میخونه
0: یا بستن.
2: آره تا 5 صبح بیدار بودم، فقط یه جوری خوابیدم که بتونم تو برنامه کافه فردا باشم.
0: به به، اینم که ما میگیم آقای نخست وزیر، نه خیلی نخست وزیر
1: اعلام کرده بود،
0: اعلام کرده بود که اگر که انگلیس ببره یا نه انگلیس ببره،
1: نه اصلا اون شب کلن اون شب تا 5 صبح مثل قانونی تا 3 صبح هم... بله بله بگو.
2: تا 5 صبح هم پابا و میخونه ها قرار بود، خیلی هم رفته بودن، یعنی
1: به هر حال
2: خب اینجا خیلی طرفدار فوتبال.
1: آره دیگه انگلیسی ها
2: بگو. خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی باشگاه آستکای مکزیک یعنی اومد واسه انگلیسی ها نشه، از اون از 1986 دست خدا یا بازیای دیگه که بابی رابسون مرحوم سرمربیشون بود خاطر خوبی نداشتن تا بازی دیشب. ببینید مکزیک با خاویر آگیره تا قبل از این بازی کلینشیت کرد و گل هم نخورده بود و جلوی تماشاگرهایی هم بازی میکنی دقت بکنی از اول مسابقه اینا هو کردن و شروع کردن، یعنی جهنم، و نه برای انگلیس، برای هر تیمی که اونجا میخواد بازی بکنه جهنم واقعی رو اونجا میسازن. و به نظر من کردیت این بازی رو به تو به توماس توخل داد، واقعا عالی آنالیز کرده بود. من بهتون قول میدم اگر یه مربی انگلیسی بالا سر انگلیس بود این تیم بد جور بازی رو میباخت و اصلا تا یه اتفاقی میافتاد اینا خودشون میرفتن تو حاشیه. اما شما نگاه بکنید توماس توخل چجوری اومد تیم آنالیز کرد، شما راست و چپ ها رو راست و گذاشته و ساکا چپ، گوردون و دقیقاً همین دوتا بازیکن به اضافه بلینگام و کین که اون جلو بودن نسخه تیم مکزیکو پیچیدن. گوردون یه پنالتی گرفت پاس گل داد، اونور ساکا پاس گل داد و بلینگام هم که بریس کرد و دوتا گل زد و هریکن هم که خب یه گل هم زد یه پنالتی هم داد. اما توی این جو من خودم بازی های مختلفی رو توی همچین ورزشگاهی بودم، واقعا میگم یعنی شما اون عظمت و اون جمعیت و یا اون ورزشگاه به اون بزرگی رو میبینی اصلا خود کپ میکنه. شما فکر کن میخوای بری بازی کنی مقابل یه تیمی که خودش میزبانه. اینجوری میخوام به شما بگم انگلیسی ها اومدن جای بازی رو بردن که اصلا کم تا کسی فکر میکنه. شما فکر کن مثلا میگه من اینجوری بزنم، یکی میره توی محله دعوا، بعد اونا رفیقاشون همشون هستن، بعد اونا رو میزنه میاد بیرون. دقیقا همین اتفاق واسه بازی مکزیکو انگلیس افتاد و فوق العاده عالی بازی کردن. یعنی 10 نفرم بودم، شما نکنید جرک پونسا دفاعشون عملا یه انگلیس 30 دقیقه داشت 10 نفره بازی میکرد. تو اون جب تو اون جب یه فوتون نگه داری خیلی حرفه، به نظر من فوق العاده بودن.
1: آره حالا اشاره کردی چند بار به ورزشگاه آستکا، این واقعا ورزشگاه تاریخیه چون که الان برای سومین باره که میزبان جام جهانیه. جام جهانی 1970 تو این ورز، یعنی در این ورز با محوریت این ورزشگاه در مکزیک انجام شده. 1986 دوباره جام جهانی مارادونا عملا در این ورزشگاه بوده و الان هم که 2026 تنها ورزشگاه دنیاست که در سه جام جهانی مختلف میزبان مسابقات بوده و تنها ورزشگاهی که سه بازی افتتاحیه جام جهانی رو میزبانی کرده.
0: بله. یه نکته دیگه هم قضاوت علیرضا فغانی بودش که بله، بازی بله. پر تب و تاب و پر حادثه‌ای بود، همه چی داشت دیگه، از وی آر و اخراج و پنالتی و
1: چطور بود امیر به نظر قضاوت فغانی؟
2: من مقایسه میکنم. ببینید بازی فرانسه و پاراگوئه، داور ازبکستانی رو شما نگاه بکنید، یاری داشون بازی رو به جای میبرد که هر لحظه امکان داشت تعطیل شه. به نظر من اون کاغذش رو با خودش آورده بود که هر لحظه بره از امباپه امضا بگیره یا یه بازی کنه دیگه. کاملا محو خوب کرده بود تو بازی. و علیرضا فغانی من میتونم بگم فارغ از هر چیزی که حالا ایشون ایرانیه یا بعد از ماهای ارگ روی ایشون دارین، ماهای که میگم من به میلیون ها ایرانی که فوتبال دارن تعقیب میکنن، بی نظیر سود زد. و ببینید جلال یه جب به شدت وحشتناکی، اونم کجا؟ تو ورزشگاه آستکا که شما نگاه کنید داوری که میاد داوری بکنه، ورزشگاه رو میاد نگاه میکنه، بعد میبینی که کل جمعیت این ورزشگاه داره تیم میزبان رو تشویق میکنه، اونم چی؟ مکسیکیایی که میام اصلا موج مکسیکیشون معروفه. بعد هو میکردن اصلا توپ زیر پای بازی کنه انگلیسمن، خود یا مثلا هر صحنه‌ای که داور میخواست یه سوتی بزنه، اونا و کادر فنی مکزیک مثلا میخواستن یه کاری بکنن که داور ببرن سمتی که یه طرفه برای اینا بزنه. به نظر من اگر فیفا و آقای لویجی کولینا کاملا کار درستی کرده بودن و توی همچین ورزشگاه داوری رو گذاشتن که شما نگاه کنید هری کین باشه، هر بازیکنی که تو باز بیلینگام بود، اصلا با یه نگاهشون میره اصلا طرف میره برای خودش، یعنی اصلا امکان نداشت بخواد باز بازیکن بده. و یکی از علتهایی که این بازی بدون هیچ مسئله‌ای تموم شد و همون جوری که فیفا و دست اندرکارانش میخواستن این بازی رو تمیز درش بیارن، به نظر من انتخاب علیرضا فغانی بود. میتونم بگم نصف راه رفتن فینال رو دیشب طی کرد.
1: آره واقعا امیدواریم که فینال هم به علیرضا فغانی برسه. یه فینال فکر کنم جام جهانی به علیرضا فغانی بدهکاره و خوشحالیم بابت علیرضا فغانی و درخششش، ولی از اون طرف هم به نظرم باید ابراز تأسف شدید کرد برای اونهایی که باعث شدن که همچین سرمایه‌ای از ایران بره و الان به عنوان یک استرالیایی داره در جام جهانی میدرخشه. بگو همینجا.
2: من دیرو داشتم با محمد رضا فغانی صحبت میکنم، برادر علیرضا فغانی، یه حرف قشنگی زدیشون. خب ببینید ازبکستان تو این جام داور داره، ایران داور نداره. خب خیلی نکته مهمیه. ببینید این سیستم فوتبال مملکت با برنامه ریزی های غلط و افتضاحشون چی کار کردن که ایران دیگه تو هیچ مجمعی از نظر داوری ورزشی جایگاهی نداره. و شما نها کن همه بازی پریشب فرانسه و پاراگوئه داوری گذاشته بودن که واقعا میگم یه بازی که خیلی راحت میشه تمومش کنی، یه طرف فرانسه یه طرف پاراگوئه داشت اصلا بازی رو به جنجال میکشید. و شما نها کن این داور میاد میره تو جام جهانی، ایرانی که فغانی ها رو داشت، محمد فنایی فینال جام جهانی 94 کمک داور بود، الان عملا اصلا صحنه خارجه.
3: چه تعویضای جسورانه انجام داد سولباکن، یه ضربه از راه دور تمام. خداحافظ برزیل، خداحافظ جوگو بونیتو و سلام به هالند. مگه میشه بازیکن اینقدر موثر باشه؟ دو تا ضربه زد تو چارچوب جفتش گل شد. به کی داره گل میزنه؟ به آلیسون بکر. چه ضربه خشک و محکمی زد، بی‌رحم، دقیق و حساب شده.
1: واقعا دیگه این هالند شورشو در آورده.
0: و برزیل چرا؟
1: برزیل نبود و نبود. رافینیا نبودن رافینیا فکر کنم داره ضربه یا جای خودش اینجا نشون میده. عملا تنها ستاره تیم وینیسیوس بود به نظر من که یکی دو جا هم واقعا یه حرکتای عجیبی کرد.
0: اون ستاره تک بود ولی ستاره در حد ستارگان بقیه تیم‌های آره. بزرگ همین. نداشت.
1: من فکر میکنم که بودن یه آدمی مثل رافینیا در کنارش همونطور که تو بازی اولام دیدیم، این ضعف حالا با عدم برنگشتن وینیسیوس رو جبران میکرد و اون بازی سازی هایی که با هم میتونستن بکنن ضربه سنگینی زد، ولی بازم واقعا واقعا هالند.
0: از بعد جام جهانی 2002 فکر میکنم دیگه برزیل عادت کرده به حذف شدن و
1: اون برزیل درخشان ریوالدو و رونالدو نظاریه نمیدونم چی که فقط عادل فردوسی پول برد اسمشو دیگه واقعا.
0: و یه نکته دیگه هم این که به نروژ تا حالا به برزیل نباخته، 5 تا بازی کردن
1: و بسیار برزیل دیگه همیشه دیگه در تاریخ.
0: و خیلی عجیبه که سه با این برد دیشب سه بار نروژ تا حالا تونسته برنده باشه و دو بار مساوی شده. امیر نظرت چیه؟
2: نتیجون همونطوری که شما گفتید مثلا رافینیا نبود این نبود ضرر کرده، من میگم برزیل با بودن گابریل اصلا نابود کرد دفاع رو. شما نگاه کنید روز گل اول رو برید ببینید، اصلا هالند بلند شد این گابریلی که این همه ادعا میکنه من بهترین دفاع هم تو آرسنال بوده و اولا اون گل شیرازی برزیل اصلا پاشون. اگر از اول این بازی ها نگاه بکنید، از خود بازی مراکش، از اولی بازی ایشون سریال اون گافای کشندش رو شروع کرد، دیشب دیگه اوجش بود. گل اول که وحشتناک پاش باید چون دقیقه 82-3 توی اون فشار بازی و اون بازی حذفی میای یه همچین اشتباهی میکنه، عملا برزیل باشه یا هر تیم باشه شیرازت رو از هم میپاشن. من دیدم بسیار از این کارشناسا مثل رویکین یا کسای دیگه صحبت میکردن، پاتریرا، همشون میگفتن شیرازی برزیل آقای گابریل ماگانهس از هم پاشون برد یه سریال شروع کرد و دیشب هم تموم کرد. در ادامه
0: میونه کلامت امیر، اگر اون پنالتی تقریبا اولای بازی برزیل گل میشد به نظرت مسیر متفاوتی طی میشد یا اینکه بازم برزیل نمیتونست؟
2: نه قطعا مطمئن باشید برزیل میومد و سوار بازی میشد و میتونستن. ببین یه گل جلو بودن، شما نگاه کنید دیمتید شب گذشته انگلیس اومد گل عقب نیفته جلو افتاد، مکزیک هر کاری کرد باز نتونست اون عقب موندگی رو جبران کنه. چرا؟ به خاطر که بازی حسویه، اتمسفر ورزشگاه، حالا همه بازی شما میگی اگر اون توپ گل میشد قاعدتا برزیل باید شرایط آرمانی بهتری بازی میکرد. کارلو آنچلوتی میتونه سیستم‌های مختلفی رو تو بازی داشته باشه و اونجا بود که نروژ باید میومد جلو که به گل برسه و پشت دفاعشون خالی میشد. برزیل هم بازیکن تکنیکی کم نداره، اما انقدر حملات کورکورانه

0: احتمالا نروژ تیمی هم که هست شده برزیله. حالا مثلا ما بیایم تا یه سال دیگه بگیم اون پنالتی چرا اینجوری شد، چرا فلان شد، همون بازیکنان تاثیرگذار هم برزیل دارن، چرا نتونستن کار بکنن؟ به خاطر که اینا همشون مدعی، دونه به دونه شون مدعیه.
1: درسته. حالا از حاشیه‌های بازی این که اون آخر لحظات آخر اون پنالتی دوم برزیل که در وقت‌های تلف شده بود، یه کلکلی بین نیمار و دروازه‌بان نروژ که واقعا به نظرم اگر هالند 50% برد نروژ بود، به نظرم آقای نایلند اگه اشتباه نکنم تلفظ اسمشو، واقعا یعنی چندین گل 100% گرفت، پنالتی هم که گرفت، یه کلکلی بین نیمار و دروازه‌بان نروژ صورت گرفت که حالا البته طبیعتا غیر رسمی، گزارش‌های غیر رسمی وجود داره، لبخونی کردن از صحبتایی که بین اینا رد و بدل میشد و ظاهرا گفته نمیتونی گل کنی دروازه‌بان، و نیمار هم یه لبخند تلخی میزد و یه پنالتی عجیبی هم زد، یعنی تقریبا وسط دروازه رو زمین که یعنی یه جورایی آچمز کرد دروازه‌بان نروژ، و بعدم رفته بود جلو بهش میگفت که ظاهرا بهش میگفت که با من نه، یعنی من نیمارم داداش، شما بعدتون گهواره بودیم و هفته هفته دیدیم
2: بعد بازی هم انگار خدافظی کرد از تیم،
1: به نظر میاد خدافظی کرده، اشک میریخ، و به هر حال پایان تراژیکی بود، تراژیک حالا به هر حال نیمارو به هر حال دوراش زده، الان دنبال آرامش بیشتر، ولی به هر حال
2: اتفاقا الان بیشتر دنبال دور زدن نیمار،
1: یعنی
2: یه مدت فقط داره دور میزنه
1: تو فوتبال. آره، و به هر حال پایان عجیب و غیر قابل تصوری بود برای برزیل. فکر میکردیم با آقای کارلتو یا همون مربی بزرگی که اومده بود، اولین مربی بزرگ غیر برزیلی تیم ملی فوتبال برزیل، یک سری جاهای جدیدتری رو نسبت به این چند دوره اخیر جام جهانی تجربه کنه، ولی نشد.
2: به نظرت امیر ادامه میدم با آنجلوتی، و آنجلوتی میتونه که تغییر ایجاد بکنه در این برزیلی که در این چند میشه الان دیگه میشه گفت یکی دو دهه اخیر شاهدش هستیم؟
1: بکنم از آره دیگه 20 سال آره؟ داره میشه 20 سال یواش یواش.
0: ببین از 2002 که دومدن قهرمان شدن با اون نسل علایشون کافو رونالدو و کسای دیگه، عملا نتونستن یه کاری بکنن، تا یه جایی اومدن بالا، حتی تو خود کوپا امریکا هم را به را به آرژانتین و به تیمادی باختن. الان زمانیه که اگر آنجلوتی میخواد، چون قرارداد داره، اگه میخواد بمونه این تیم، باید یه رنسانسی درست کنه به تیم، و این که بازیکنهایی مثل گابریل و اینا رو واقعا باید بریزه بیرون. شما نگاه کنید یه بازیکنی مثل گابریل که در آرسنال بازی میکنه، در این فشار وحشتناک لیگ برتر، با سال دو تا سه تا بازی مقابل هالند داره و هنوز نمیدونه که چجوری این بازیکن رو باید مهار کنه که اونجوری بلند بشه سر میزنه گل میزنه، عملا این بازیکن رو امسال این بازیکن رو باید از تیم ملی مرخص کنن، چون خیلی شما یه اشتباه باعث میشه اون اشتباه تیم حریف به گل برسه و یه تیم نابود شه. عملا این اتفاق واسه برزیل توی 5 دقیقه افتاد، اصلا پذیرفتنی نیست. جلو بیاد یه بازیکن مثل هالند، هر چقدر هم که بزرگ باشه، تیم مقابلت برزیله. مثلا مارکینیوس با مدافع پاریس سن ژرمن کاپیتان این تیم، دو سال پشت سر هم قهرمان لیگ قهرمانان شده. شما راست و چپای برزیل نگاه کن، میای جلوتر بهترین هافکای دنیا بعد انقدر راحت میان روی دو تا توپ گل میخورن که تیمشون اصلا میپاشونن. اصلا امکان با آنجلوتی، من به نظر من بزرگتر از آنجلوتی هم بیاری، باید این تفکر تو این تیم عوض بکنن که هر کسی برای خودش نره بازی کنه. مثلا این هر کدومشون مدعی هست که میگن آقا ما اصلا خودمون یه تیمیم، ولی اینجایی که میبینید باید یه تیم باشن، نگاه فردشون باعث میشه برزیل لبرن هست شه. ببین نروژ از 1998 جام جهانی نبوده، ولی اومد برنامه تو 80 و اگر انگلیس بخواد اشتباهی بکنه، مطمئن باشه همین نروژ هالند کار دستش میده.
2: دقیقا بازی بعدی هم که توی مرحله 1/4 بین نروژ و انگلیس هست، و
1: دو تا شماره 9 کلاسیک گنده دو طرفن، یعنی هری کین اون طرف و هالند هم این طرف،
2: و بعد بازی برزیل نروژ هم دوباره اون شادی عجیب غریب و جذاب نروژی‌ها رو دیدیم. عادل فردوسی پور هم یه صحبت جالبی کرد بعد از اتمام بازی و اون شادی معروف نروژی‌ها.
3: کلا به این نروژی آدم با حسودی کنه. خیلی شادم، خیلی

0: بی مشکل هستن، خیلی کیف میکنن و باید هم اینجوری رو رو کنن برن جلو، پارو بزنند و به تاریخ سازی خودشون ادامه بدن.
1: بله، از بعد بردم تا همین صبح همینجوری در
2: نروژ بکنم، کلا
1: کل خیابونا اصلا ریخته بودن. الان یه سری صدا هم داریم.
3: 100,000 سامله سر برای شده برای رو و فیره. Det er kaos i norske gater.
1: این سر صداهای خیابانهای نروژه. یه جایی هم تو تصویر یه قایق رو جمعیت بود، دست جمعیت اینجوری داشت همجوری
2: کارهای وایکینگ بازی دیگه.
1: آره، خلاصه
2: راست میگفت عادل فردوسی پور، باید حسودی کرد. واقعا کشور پیشرفته بدون دردسر با ذخایر نفت و گازی که درش بسته است خیلی استفاده نمیشه،
1: مردمی که از ته دل شاد میشن
2: و مردمی که از ته دل رو رو میکنن.
1: بله، خب حرف از برزیل زیاد زدیم و حذفش از این جام جهانی. مهران کریمی یک سلسله گزارش‌های برامون تهیه کرده و میپردازه به مسابقاتی در تاریخ جام جهانی که ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردن. این بار میخواییم سری بزنیم به جام 1950 و بازی برزیل و اوروگوئه.
4: شانزده ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شد، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی خیابان‌های ریو د ژانیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل هم این جام را پروژه ملی می دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه‌ای ایستاده بود که کس برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا، وینگر اوروگوئه، بعدها در مصاحبه‌ای گفت پیش از مسابقه همه می‌گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می‌زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله می‌کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می‌آمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتش‌بازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید، گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی، همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66، آلسیدیس گیجیا، بازیکن مهاجم اوروگوئه، از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو، هافبک نفوذی اوروگوئه، فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند. اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی، گیجیا بازیکن اوروگوئه دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ای‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. گیجیا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام آدمیر دمنز، بازیکن تیم فوتبال برزیل، بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود. در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته می شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا، دروازه‌بان سیاه پوست برزیل، نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه 2 همتیمی سیاه پوست دیگرش، بیگوده و جوونال، از سوی رسانه ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه های نژاد پرستانه بود که ادعا می کردند بازیکنان سیاه پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله، اسطوره فوتبال برزیل، سالها بعد در مصاحبه‌ای گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله 1 هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد، نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه های نژاد پرستانه در مورد بازیکنان سیاه پوست در این کشور را کم رنگ تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند. اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا، بازیکن اوروگوئه، یادآور روزی است که رویای 1 ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می‌ریزد.
1: خب، گزارش مهران کریمی رو شنیدید راجع به بازی برزیل و اوروگوئه در جام 1950. اسم پلر آوردش، این ورزشگاه آستکا.
2: آره،
1: پله هم توش بازی کرده،
2: توش بازی کرده، مارادونا هم توش بازی کرده. یعنی دیگه چی بود
1: به سر چه مام بازی کنیم
2: ما؟ آره، جام جهانی سالمندان اتوانا. داشتم نگاه میکردم اتفاقا الان اون بالای جدول گلزنان این جام چه خبره. یعنی
1: بله،
2: خوبان همه جمع اند. یعنی آقای هالند دیشب 2 تا زد و 7 تایی شد. کیلیان امباپه هم دوباره تو بازی با پاراگوئه گل زد و 7 تایی شد. و لیونل مسی هم که اصلا دیگه
1: مسی
2: بگیم.
1: الان بازی با مصر رو داره، یعنی یه دونه یه بازی کمتر.
2: هری کین هم با پنالتی که دیشب زد از تنها 5 گله بود الان تنها 6 گله است و دیگه پشت سر اینا هم که همینجوری اسم و ستاره است که میدرخشه. وینیسیوس 4 تا زده بود که دیگه خداحافظ. و جود بیلینگام هم از انگلیس و عثمان دمبله هم 2 تا 4 گله هم داره. یعنی فرانسه و انگلیس هم 7 گله دارن هم 4 گله، یعنی ترکوندن از نظر گلزنی و جدول باحالی اون.
1: بریم سراغ فرانسه و پاراگوئه.
5: After the off-field review, number 8 of defender trips attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
6: So the decision is it's Mbappe who steps up and rolls the ball into the back of the net. Was it ever in doubt?
1: چه سوت تیزی داشت.
2: سوت تیزی داشت، اصلا بازی تیزی بود و
1: تیز نبود اتفاقا،
2: نه
1: کوفت بود،
2: اعصاب بود. یعنی پاراگوئه هر چقدر که حالا نمیدونم برسیم امروز در مورد کیپ ورد و بازیش صحبت کنیم در برابر آرژانتین، ولی واقعا هر چقدر کیپ وردیا رو دوست داشتنی و جنگنده و خیلی همچی به قول آقای شفیع استوستار بازی میکردن، پاراگوئه اومده بود خراب کنه فوتبالو، یعنی اومده بود دعوا کنه، اومده بود کنه به بازی فرانسه، بله. مثل همون بلایی که سر آلمان آوردن و
1: تو بگو من
2: چیز میبینه.
1: تو راحت تو خودت خالی
2: کن. چرا من عزیزی که صدای ما رو میشنوه همین الان ما زنده ایم.
1: مدیون اگه چیزی تو دلت باشه این برنامه تموم شه این استودیو بره بیرون.
2: مطمئن
1: نه.
2: میدونی که داری با
1: یکی
2: از بزرگان عرصه.
1: آره ولش کن. امیر جان آخه امیرم خطرناکه اگه چیز.
2: تو دیگه من و امیر با هم.
1: بیا امیر جان بیا. امیر جان بیا.
2: پاس بده.
1: پاراگوئه فرانسه.
7: مهتی جون فرانسه خب یه سرگردن روی کاغذ بالاتر بود دیگه، پاراگوئه زمانی که اومد آلمان رو حذف کرد با اون شرایطی که داشت اومد یه همچین پلنی هم واسه فرانسه ریخ، اما فرانسوی ها بازیکن تکنیکی خلاقشون زیاده، مثلا مایکل اولیسه یه بازیکن که همین الان 230 میلیون یورو قیمت بهش گذاشتن، از این دست بازیکن ها داره یا امباپه. کار پاراگوئه به جای رسونده بود که با ضعف عمده داور ازبکستانی اینا با هم تلفیق شدن و عملا داشت بازی رو به یه سمتی می‌برد که شاید مثلا یه اون اخراجی و بعد دعواهای دیگه آخر بازی دعوا هم شروع شد به یه حالت درگیری فیزیکی هم داشت میرم. پاراگوئه رو هر بازیکن فرانسه که توپ می‌گرفتن دو تا سه تا بازیکن پاراگوئه می‌رفتن پرس می‌کردن و و این شیوه میخواستن از نظر عصبی و از نظر روحی روانی فرانسوی ها رو به هم بریزن. توی یه جاهایی هم موفق شدن، دقت کرده باشی اون لبخونی هایی که میکردن امباپه دیگه عملا خیلی ها میگفتن شروع کرده و به فوش و ناسزا، چون یه کاری میگه میزدنش یا این که مثلا یه کاری میکردن که تو بهش نرسه و خیلی بازی که خیلی راحت میتونست جمع بشه تموم بشه و زیبام تموم بشه، هم بازی بسته و پرس زیاد پاراگوئه هم داوری افتضاح داور ازبکستانی داشت یه بازی معمولی رو خراب میکرد. در نهایت پاراگوئه زورش هم نرسید، هر چی هم تلاش کرد دیگه نتونست کاری انجام بده، همینجا هم اومد و به نظر من از نظر فوتبالی کارشون مورد تقدیر بود به خاطر که مانشافت آلمان رو اومدن و حذف کردن و از مرحله گروهی برای اولین بار اومدن بالا. عمر فرانسه الان داره میره و به اون رویا پردازشون ادامه میده. اگر بتونن از نظر روحی روانی تو بازی به خصوص این امباپه خودشون رو بالا نگهدارن، همه ابزارا رو برای قهرمانی دارن. اما اگر یه تیم مثل پاراگوئه یا مثلا یه سری بازیکنای مثل هالند امثال این بازیکن که خودش هم استاد جنگ روانی گیر فرانسه بیفته، امثال امباپه این پتانسیل رو دارن که اصلا خودشون یه تنه بازی رو به هم بریزن.
2: درسته. و حالا از نکات حاشیه‌ای بازی که اشاره کردی، دعوایی هم بین خوزه لوئیس چیلاورت دروازه‌بان افسانه‌ای پاراگوئه‌ای که تو جام جهانی 1998 فرانسه بازی جالب کرده بود در مقابل تیم ملی فرانسه، اونجا هم البته باختن در نهایت، ولی خب یه دو تا تیم کاملا متفاوت بودن. ایشون آقای چیلاورت یه تو شبکه‌های اجتماعی یه جمله‌ای نوشته بود خطاب به دوگاری مهاجم سابق تیم ملی فرانسه و خطاب به ایشون که گفته بود مثلا پاراگوئه شانسی نداره فرانسه به راحتی میبره، چیلاورت نوشته بود که کریستوف حق با تو، سال 1998 ما مقابل فرانسه بازی کردیم اما حالا پاراگوئه قرار است مقابل یک تیم از آفریقا بازی کند، که اشاره میکنه به اصطلاح ریشه های نژادی بازیکنان فرانسوی، که خب خیلی فدراسیون فوتبال فرانسه خیلی شاکی شد، رئیس فدراسیون مصاحبه خیلی تندی کرد رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه و این اظهارات نژادپرستانه دونست و ایشون چیلاورت رو هم مایه شرمساری دونست. به طور کلی جالب بود، کلن تیم عجیبی بود پاراگوئه.
7: به غیر از چیلاورت اصخایی میکنم حتی سرمربی پاراگوئه هم یه جوره دیر مستقیم به این موضوع اشاره کردن و جب بردن یه سمتی که حالا که بازی رو باختم مثلا بذار توش یه داستان میدم در بیارم.
2: درست.
7: و نکته جالبی، نکته مهمی هم از چون اکثر فرانسوی ها نگاه بکنی یه تبار افریقایی دارن و اینا اومدن رو همین نقطه ای که هم حساسه همین که حاشیه برانگیزه دست گذاشتن که تا همین الانم هم که من دیدم این داستان تموم نشده.
1: خب بیاین از این بازی های خلاصه پر از تنش و دعوا و یه فوتبال چرک یه ذره فاصله بگیریم، بریم سراغ یک فوتبال ناب، لذت بخش و بازی که من فکر میکنم که شاید جام جهانی 2026 با این بازی به یاد آورده بشه.
2: کاملا موافقم. Messi's delivery is a good one and it's the third goal for Argentina. Cristiano Ronaldo. حالا ما نمیدونیم بالاخره بگیم کاپ ورده یا بگیم کیپ ورد، ولی هرچی که هست بسیار تیم دوست داشتنیه، این تیم
1: دوست داشتنی قابل احترام
2: و جنگنده بله. و فوتبالی، یعنی اومدن دقیقاً بخواد لول فوتبالیشون رو، شاید پاراگوئه حتی از اونها تاریخ بیشتری داره تو فوتبال و این حرفا، همین الان داشتیم میگفتیم 1998 جلو تیم قهرمان بازی کردن، ولی اومدن جنگیدن بازی کردن، واقعا یقه آرژانتین گرفته بودن، یعنی آرژانتین با ستاره هاش به نظر من تونست، یعنی با داشتن مسی و اون معجزاتی که ستاره ها میکنن و خود آقای اسکالونی هم گفته بود دیگه، گفته بود این بازی پاسخ کسانی بود که فکر میکردن قرعه آسانی داریم، در جام جهانی هیچ بازی آسانی وجود ندارد، نخصوزن کیف برد.
1: بعد امیر جان
7: اتی من میخوام بگم که شما کیف برد رو نگاه کنید، 500,000 نفرم جمعیت نداره، این کشوری که 500,000 نفر جمعیت هم نداره برای اولین بار میاد جام جهانی، میاد یه قدرتی مثل اسپانیا و اوروگوئه اینا رو متعقب میکنه، میاد مرحله بالاتر و شما نگاه کنید اگر اون گل سوم که ستاره ها فقط میتونن بزنن نمیزنن و میرد به پنالتی و احتمال داشت که آرژانتین حذف بشه، اصلا تمام معادلات فوتبال دنیا عوض میشد. خود آقای اینفانتینو به صراحت خوشحالیشو از صعود آرژانتین اعلام کرد، یعنی چجوری خیلی ها میامدن میگفتن 2022 یه جوری فیفا هم دوست داشت آرژانتین قهرمان میشه، بعد از این مسابقه عملا آقای اینفانتینو قشنگ اومد راحت و واضح گفتش که آقا مثلا یه نفسی به راحتی کشید و به نظر من بی نظیر کار کردن، هیچ کس از این تیم انتظار نداشت یه همچه کاری صورت بده، هم فوتبالی فوق‌العاده بودن از نظر پرنسیب و مسائل اخلاقی و انسانی، به خصوص تو دروازه‌بانشون اون شرایطی که درست کردن بس رفتار با مادر و خانواده اینا همه تلفیق شد جلال و یه چیزی ازش در اومد که شما نگاه بکنی فوتبال فقط تو زمین مسابقه نیست، یعنی میاد بیرون از مسابقه یه سری حرکت ها مثل این حرکت مثلا رونالدو توی سالگرد پوچشان شوت ها، اینا باعث بشه که شما فوتبال رو خیلی قشنگتر ببینی و نگاه بکنم بگه مسائل انسانی خیلی مهمتره. از رو جمع بکنم کیفر به نظر من نقطه قوت این جام جهانی بود، هر آن چیزی که بخوای در مورد فیفا و مسائل دیگه حساب بکنید اومدن کیفر به نظر من کردیت جام جهانی رو اونا خیلی بالا بردن.
2: درسته و آره واقعا خوش به حال کیپ وردیا باید بگیم در این روزها. حالا اشاره کردی به رونالدو و اجازه بده بریم به بازی خیلی به نظرم
1: میتونه خیلی جذاب
2: امشب ده. که پرتغال اسپانیا نمیدونم دوباره ساعتش چنده
1: و دوتا میزبان جام جهانی آینده
2: دقیقاً، و بازی که توش یه طرف رونالدو ستاره است یه طرف یامال که میتونن پدر و پسر باشن یه جورایی، یعنی اگه رونالدو 20-23 سالگی پدر شده بود الان یامال پسر پسرش میتونست باشه یا پسری در حد و سن یامال داشته باشه. همین جا میشنویم.
7: حالا در مورد یامال و رونالدو گفتی فرمود این دوتا دقیقا ایجنتشون هم یه نفر، یعنی اینا یه جورایی به هم بحث میشن. اما رونالدو امروز خیلی از رسانه هم نوشته بودن شاید آخرین شانسش یا آخرین جام جهانیش باشه و میخواد یه جوری خوب تموم بکنه. تمام رزوهای فوتبالی و هر آن چیزی که در موردش میخواد از جام جهانی اگر به یه موفقیت رسیدن بس بکنن همه رو دو تو امشب بذاره توی زمین، از اون برم اسپانیا که الان توی بازی به بازی داره بهتر بازی میکنه و خیلی طوفانی تر داره کار میکنه. به نظر من یه فینال زودرسیه. توی فوتبالی توی مسائل تاکتیک حساب بکنم، انصافا الان اسپانیا خیلی بهتر فوتبال بازی میکنه و سرحالتره، اما ستاره ها بعضی موقع یه کارهای انجام میدن که شاید آمادم نباشن ولی یه سری حرکات تو زمین انجام میدن. قاعدتا رونالدو گفتم اگر میخوان در بعد از جام جهانی ازش نام یاد بکنن که بگن این آخرین جام جهانش بود، واقعا بعد توی زمین یه سری کارا انجام بده که بتونه اسپانیا رو حذف بکنه، چون فوق‌العاده بازی مهمیه، بازی حسفیه، اسپانیا ستاره کم نداره، یعنی نفر به نفر بخوای حساب بکنی یه رونالدو رو بذارید کنار از نظر اسمی و فوتبالی و تاکتیک تیم اسپانیا یه سر و گردن از پرتغال بالاتره و خیلی خوب هم دیگر پیدا میکنن. یامال هنوز خودش رو نیومده تطبیق بده با تیم، داره برای خودش بازی میکنه، یعنی اگر این خلاقیت رو بیاد بذاره کنار کار تیمی،
1: بله،
7: قاعدتا وضعیت اسپانیا بهتر از این.
1: دقیقاً همینطوره. و
2: چی بگیم، آمریکا بلژیک هم که حاشیه‌اشو گفتیم، آره، که ماشاءالله، آره.
1: فقط الان در این حد فرصت داریم فرصت نداریم امیر جان، فرصت نداریم متاسفانه. فقط اینو میتونیم بگیم که برنده پرتغال اسپانیا با برنده آمریکا بلژیک بازی میکنن، یه بازی دیگه یک چهارم هم فرانسه و مراکش، نروژ انگلیس هم قطعی شده. بعد خدافظی کنیم و فردا دوباره برگردیم.
2: برمیگردیم، مواظب خودتون باشید.
1: باشید، الان خدافظی کنیم. خدا نگهدار.

0: خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. امروز دوشنبه 15 تیر ماه 1405، سومین روز از تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی از بامداد امروز در تهران در جریانه. تابوت او و تعدادی از بستگانش که حدود 4 ماه پیش در حملات آمریکا و اسرائیل همراه با او کشته شدند، قرار مسیری 10 کیلومتری رو تا میدان آزادی طی کنه. گفته میشه این مراسم که جمعیتی از هواداران حکومت در اون شرکت کردند، بیش از 10 ساعت طول بکشه. یادآوری کنم که دیروز نماز میت در مصلای تهران در غیبت مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای و رهبر جدید جمهوری اسلامی اقامه شد. قرار تابوت علی خامنه‌ای فردا پس از تشییع در قم به نجف و بعدش به کربلا منتقل بشه و مراسم پایانی و خاکسپاری هم در مشهد در حرم امام هشتم شیعیان روز پنجشنبه خواهد بود. اما به این موضوع در این برنامه خواهیم پرداخت. پیش از اون شنونده تازه ترین خبرها باشید با همکارم رویا کریمی مشت.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. مقام های ارشد آمریکایی اعلام کردن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست این هفته ناتو در آنکارا موضوع امنیت خاورمیانه و حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را در دستور کار قرار خواهد داد. به گفته این مقام ها آقای ترامپ در حاشیه این نشست با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد اشعر رئیس جمهور سوریه دیدارهای جداگانه ای خواهد داشت. کاخ سفید اعلام کرد امنیت تنگه هرمز که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می کند با توجه به تنش‌های مرتبط با ایران از محورهای اصلی گفتگوها خواهد بود. یک مقام آمریکایی همچنین گفت چند کشور عضو ناتو برای مشارکت در ماموریت‌های امنیت دریایی اعلام آمادگی کردند، اما بسیاری از آنها هنوز امکانات و تجهیزات کافی برای اجرای چنین عملیاتی در اختیار ندارند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده است. این سازمان هشدار داد پس از برقراری آتش بس در اوایل فروردین، روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و احتمال تشدید آن در ماه‌های آینده وجود دارد. بر اساس این گزارش در میانه اعدام شدگان 9 زن، 11 شهروند افغانستان، 2 شهروند عراق، 33 بلوچ، 25 کرد و 9 عرب دیده می شوند. این سازمان اعلام کرد تنها 14% اعدام ها به طور رسمی اعلام شده و سایر موارد با استناد به دست کم 2 منبع مستقل تایید شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه جهانی خواست توقف مجازات اعدام را به یکی از محورهای اصلی گفتگو با جمهوری اسلامی تبدیل کند. مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای پس از 2 روز برگزاری مراسم وداع در مصلی تهران هم اکنون در نقاط مرکزی پایتخت در جریان است. تصاویر مخابره شده از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی جمعیت کثیری را در خیابان‌ها نشان می‌دهد و مقام‌های برگزار کننده از تغییر برخی برنامه‌ها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. در تصاویر برخی بنرها و شعارها علیه رئیس جمهور ایالات متحده دیده می‌شود و شرکت کنندگان شعارهایی در زمینه انتقام سر می‌دهند. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در این مراسم حاضر شدند و برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در 9 ماه اسفند تصویری از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین نیز منتشر شد. داده‌های رهگیری کشتی شرکت LSEG نشان می‌دهد ناوگانی متشکل از 10 شناور مرتبط با ژاپن روز دوشنبه از تنگه هرمز خارج شده است. شناورهایی که به دلیل جنگ ایران ماه‌ها در خلیج فارس متوقف مانده بودند. این ناوگان شامل 6 نفتکش بسیار بزرگ حامل 12 میلیون بشکه نفت خام خاورمیانه، 2 نفتکش مواد شیمیایی، 1 کشتی حمل خودرو و 1 کشتی کانتینری است. نفتکش‌ها حامل نفت عربستان سعودی، امارات و قطر هستند که از اواخر فوریه تا اوایل مارس بارگیری شده بودند. همزمان شرکت پالایش کره‌ای اس اویل اعلام کرد نفتکش لانگ ویند حامل 2 میلیون بشکه نفت سعودی نیز شنبه از تنگه هرمز خارج شده و قرار است 4 مرداد به کره جنوبی برسد. مقام‌های محلی در روستاهای مسیحی جنوب لبنان ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر درخواست این روستاها برای الحاق به اسرائیل و دریافت تابعیت اسرائیلی را رد کردند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز مدعی شده بود برخی روستاهای مسیحی لبنان برای محافظت در برابر حزب‌الله خواستار پیوستن به اسرائیل شدند. روز دوشنبه 15 روستای مسیحی مرزی در بیانیه مشترک بر پایبندی خود به حاکمیت و هویت ملی لبنان تاکید کردند و هر گونه تلاش برای تحریف مواضعشان یا بهره برداری سیاسی از رنج ساکنان این مناطق را رد کردند. در این بیانیه تاکید شده که ساکنان به هویت لبنانی خود افتخار می‌کنند و لبنان را به عنوان وطن نهایی خود می‌دانند. با آخرین خبر این که یک وزیر کابینه اسرائیل برای نخستین بار تایید کرد که این کشور در جریان جنگ اخیر با ایران یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین به همراه ده‌ها نیروی ارتش را برای کمک به دفاع از امارات متحده عربی به این کشور اعزام کرده بود.
0: خبرها رو می شنیدید از همکارم رویا کریمی مجد که از صبح بسیار زود وظیفه نوشتن خبرها هم بر عهده خود او بوده. اما شما با سر زدن به وبسایت رادیو فردا می تونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو همونجا جستجو کنید.
2: به ساعت 14 گوش می کنید.
0: همونطور که در خبرها هم گفته شد، پس از دو روز برگزاری مراسم وداع عمومی با علی خامنه‌ای در مصلی تهران، همین حالا در سومین روز از مراسم تشییع با عبور تابوت او و چهار عضو کشته شده خانوادش در یک خودروی ویژه از نقاط مرکزی پایتخت این اتفاق در جریانه. این مراسم از ساعت 6 صبح امروز دوشنبه آغاز شده و گفته میشه که بین 10 تا 12 ساعت هم ادامه داشته باشه. الهه روانشاد گزارش میده.
3: ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای، رهبر و ولی فقیه پیشین جمهوری اسلامی، با جو شدید امنیتی همراه است. به نوشته خبرگزاری های بین المللی، مقامات در ایران امیدوارند از تکرار هرج و مرجی که در تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی رخ داد جلوگیری کنند. هرج و مرج در مراسم تشییع روح الله خمینی، رهبر اسبق جمهوری اسلامی، در سال 1368 خورشیدی به کشته شدن بیش از 10 نفر و زخمی شدن بیش از 10,000 نفر انجامید. در مراسم او عزاداران به خودروی حامل پیکر آیت الله خمینی هجوم برده و باعث پاره شدن کفن او و افتادن جسدش بر زمین شدند و ناچار مقامات برای انتقال پیکر او به محل دفن از بالگرد استفاده کردند. اکنون تابوت علی خامنه ای با تریلری حمل می شود که بخش بار آن ویژه حمل تابوت ساخته شده. پیشتر ویدیوهایی از مراحل ساخت این خودرو منتشر شده بود که نشان می داد تمامی قسمت های آن به شکل ذریح امام هشتم شیعیان جوشکاری شده و کاملا مستحکم است و اصلا امکان هجوم و دست انداختن مردم به تابوت های علی خامنه ای و چهار عضو خانواده اش دیگر وجود ندارد. به ویژه آنکه مشخص نیست آیا واقعا جسدی در تابوت خامنه ای هست یا نه، یا اگر هست تا چه اندازه کامل است. روز نهم اسفند ماه گذشته، در روز اول حملات اسرائیل به تهران، بیت علی خامنه ای به شدت بمباران شد، به شکلی که تمام ساختمان‌های محوطه بیت با خاک یکسان شدند و همین موضوع احتمال سالم بودن جسد رهبر پیشین جمهوری اسلامی را بسیار کم می‌کند. امروز دوشنبه همزمان با آغاز سومین روز از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای، رسانه‌های داخلی از جمله ایسنا گفتگوهای خیابانی با افرادی منتشر کردند که با ظاهری که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن به عنوان بدحجاب یاد می‌شود در این مراسم حضور پیدا کردند. در بسیاری از تصاویر، بنرها و شعارهایی نیز با مضمون انتقام از عاملان کشته شدن علی خامنه‌ای دیده می‌شوند و در یک نمونه شرکت کنندگان به سوی تصویر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سنگ پرانی می‌کنند. تا لحظه تهیه این گزارش تنها تصویری از حضور یکی از رؤسای جمهوری پیشین در این مراسم منتشر شده. محمود احمدی نژاد که گزارش‌هایی درباره کشته شدن یا در حصر خانگی بودن او منتشر شده بود که هیچگاه تایید یا تکذیب نشدند. اما سه تن از پسران علی خامنه‌ای روز یکشنبه برای اولین بار پس از کشته شدن پدرشان دیده شدند و در مراسم حضور یافتند. موضوعی که غیبت مجتبی خامنه‌ای را اما بیش از پیش برجسته کرد. در تاریخ 18 اسفند ماه، تنها 9 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، مجلس خبرگان رهبری رسما پسر او مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب کرد. رهبری که از زمان کشته شدن پدرش و انتخابش به عنوان رهبر جدید نه صدایی از او شنیده شده و نه تصویر و فیلمی از او پخش شده است. هرچند مقامات گفتند که او در حملات هوایی زخمی شده، اما در مورد شدت جراحات او اطلاعاتی در دست نیست. احمد وحیدی، فرمانده جدید سپاه پاسداران که سلف او روز 10 اسفند ماه کشته شد، روز یکشنبه برای دومین بار در مراسم تشییع علی خامنه ای ظاهر شد، این بار در فضای باز. او در سراسر دوران جنگ از انظار عمومی دور مانده بود. اسماعیل قاآنی، فرمانده کم پیدای نیروی قدس سپاه پاسداران که شاخه مسئول عملیات خارجی این نیروست، روز یکشنبه حضور داشت. قرار است پس از مراسم امروز دوشنبه، مراسم مشابهی فردا سه‌شنبه در قم و روز چهارشنبه در شهرهای نجف و کربلا در عراق برگزار شود و سرانجام علی خامنه‌ای روز پنجشنبه در زادگاهش مشهد به خاک سپرده شود.
0: گزارش اله روانشاد رو میشنیدید در مورد سومین روز مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی. اما مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در روز گذشته فراتر از یک آیین سوگواری توجه ناظران رو به تحولات درون حاکمیت جلب کرد. غیبت شماری از چهره‌های شاخص و نزدیک به ساختار قدرت، همچنین طرح مکرر شعارها و اظهارات انتقام جویانه در حالی که جمهوری اسلامی از ادامه مسیر مذاکرات با آمریکا سخن میگه، پرسش هایی رو درباره تحولات در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مطرح کرده. اما در ابتدا نبودن مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در مراسم اقامه نماز و بعد از اون تشییع پدرش چگونه ارزیابی میشه؟ این سوالی بود که با عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن اسپانیا، مطرح کردم.
4: بر حسب آنچه در رسانه ها منتشر شده تا الان، آنچه میشه فهمید اینه که ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی در راستای عدم حضور رهبرش خیلی جدیه. ما میتونیم این رو از دو زاویه نگاه کنیم. یک، از تهدیدهایی که طرف آمریکایی داره انجام میده، و دو، از واکنشهایی که طرف ایرانی داره. دونالد ترامپ 13 تیر، یعنی همزمان با آغاز مراسم مردمی وداع که اسمش رو گذاشتن در تهران، اومد و گفتش که اونا همه جا هستن و یک شلیک میتونه همه آنها رو از بین ببره. اشارهش به مراسمی بود که در حال برگزاریه و مقاماتی که دارن به این مراسم میان، و بعد میگه که ما این کار انجام نمیدیم چون کسی برای مذاکره باقی نمیمونه. طرف دیگر ماجرا وقتی نگاه میکنید، ارتش، سپاه و وزارت اطلاعات در بیانیه‌های جداگانه از این حرف زدن که آمریکا و اسرائیل تو این لحظه که ما داریم این مراسم رو برگزار میکنیم، نباید دست از پا خطا کنن. تو این لحظه اگر هر کاری انجام بدن، واکنش ما تندتر خواهد بود، و تلاش کردن نشون بدن که یک رویکرد جدی مبنی بر این که اگر اتفاقی بیفته اتخاذ خواهند. یعنی در دل این کنش و واکنشه که احتمالاً میشه فهمید که چرا مجتبی خامنه‌ای ظاهر نمیشه. هرچند که به هر حال ما راجع به سلامتیش، راجع به وضعیتش اطلاعات خیلی دقیقی نداریم و آنچه منتشر شده هم بسیار زد و نقیز بوده تا این لحظه، و خب بر سر اون هم نمیشه قضاوت جداگانه کرد که وضعیت جسمانی او اصلا اجازه میده که در چنین مراسمی حضور داشته باشه یا نه. اما این وضعیت رو، یعنی عدم نمایش مجتبی خامنه‌ای رو، جمهوری اسلامی تا یک زمان محدودی احتمالاً میتونه که ادامه بده، و این ملاحظات امنیتی خودش سرشکن هست بر سر آنچه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست. یعنی باعث میشه که از یک جایی به بعد انسان‌ها، به ویژه طرفداران، بسیار از این پرسش کنن که این امنی وضعیت امنیتی کی به پایان خواهد رسید. چون ولی فقیه درسته که یک جایگاه خدایگونه داره، یعنی وصل به نائب امام زمان میگن خودشون، و معتقدند که ما گزاره‌ای از خامنه‌ای داریم که میگه من حرف میزدم ولی از انگار که کلام خدا بود. این جایگاه ولی فقیه تا یک جایی بدون نمایش ممکنه، ولی از جای دیگری باید وجود داشته باشه، و این وجودشه یا حضورش و حرف زدنشه که باعث انسجام داخلی میشه. و این ترس هم وجود داره که این انسجام داخلی که در بیان نیروهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی وجود داره با عدم حضورش هم از بین بره. یعنی از یه طرف جمهوری اسلامی در میان تهدیدهای امنیتی، از یه طرف دیگه در میان شکاف‌های داخلی که وجود این شکاف‌ها رو حضور رهبر پر می‌کنه، ولی فعلا که ندیدیم. و این خودش یکی از عوامل اختلاف جدیه که کسانی به نام او دارن میگن که ما امروز باید انتقام بخوایم.
0: آقای محمد، غیبت همزمان شماری از چهره‌های نزدیک به حکومت در مراسم تشییع علی خامنه ای، از اعضای بیت رهبری تا مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور سابق و پیشین، تا چه اندازه میتونه نشانه اختلافات درونی یا بازارایی قدرت پس از انتقال رهبری باشه؟
4: باید نشانگری از اختلاف ها باشه، ولی من فکر میکنم که در مقام اول ملاحظات امنیتی وجود داره. وقتی نگاه میکنیم به مراسمی که تا این لحظه برگزار کردن، یعنی پسران خامنه ای در واقع در مراسم شرکت کردن، در صورتی که در مراسم دیپلماتیکی که برگزار شده بود حضور نداشتن. یا مثلا احمد وحیدی هم امروز در مراسم شرکت کرد و در مراسم دیپلماتیک نبود. این نشون میده که گویا این برنامه ریزی شده که همه مقامات یک جا و همزمان حضور نداشته باشن. و حتی تو خود اون مراسم دیپلماتیک که نگاه میکنیم، اکثر مقاماتی که سیاسی نظامیان اصطلاحاً تو زمانهای مختلفی دارن میان به مراسم، هرچند رئیس جمهور گویا که تا آخر مراسم حضور داشته. ولی این اولین چیزی که به ما نشون میده احتمالاً یک مراسم امنیتی از این زاویه در نظر گرفته شده و شاید در روزهای آینده که این مراسم به هر حال تا 18 تیر ماه ادامه داره اونها هم حاضر بشن. چون ما حتی شاهد این که ائمه جمعه مثل احمد خاتمی هم بیان نبودیم. اما طرف دیگر ماجرا این هم هست که این روزها افراد مختلفی دارن راجع به وضعیت حرف میزنن و حوادثی رو دارن یادآوری میکنن که عموما نشانه‌هایی از اختلاف صحبت‌های محمد ولی ابتهی که پیشتر در دوره خاتمی که از فعالین دولت بود و امروز فعال اصلاح طلب داره، نشون میده که یه اختلاف نظری بین خامنه‌ای و خاتمی بوده و از این حرف میزنه که بین بیت رهبری و دستگاه دولت یک سردی وجود داشت. و خب این حتما تبعاتش رو امروز هم نمایش خواهد داد، ولی فکر نمی کنم که این باعث بشه که محمد خاتمی به این مراسم نیاد. در مورد احمدی نژاد و حسن روحانی خیلی اطلاعات زیادی این روزها منتشر نشده. آنچه روحانی در این مدت صحبت کرده هم داره به اون نشون میده که فعلا آنچه میگوید بیشتر ارادت هست، هرچند که یکی از رئیس جمهورهایی است که پر اختلاف ترین دوران رو با خامنه ای داشته. دیگه ما دوره ای رو داشتیم نزدیک به یک سال که هر چی خامنه‌ای در سخنرانی‌هاش میگفت روحانی جواب دیگری میداد و این وضعیت یکی از عوامل اختلاف جدی بین این دو نفر شده بود و به ویژه آنچه پس از برجام روی داد. ولی با این حال من گمان میکنم که حسن روحانی هم در روزهای آینده در این مراسم شرکت کنه. اما راجع به احمدی نژاد خیلی جزئیاتی این روزها نداریم و فقط به یک پیام بسیار کوتاه بسنده کرد.
0: آقای محمد، در حالی که جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات با آمریکا سخن میگه، چطور میشه تاکید مقام‌های ارشد و حالا چهره‌های نزدیک به حاکمیت بر انتقام باشه در مراسم تشییع علی خامنه‌ای؟ و شما این رو با مسیر دیپلماسی و مذاکره رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
4: از زمانی که آتش‌بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی سعی کرده دو تا خط رو از هم جدا کنه و این بعد اینکه به ویژه تفاهم نامه امضا شد خیلی پررنگ‌تر شد و راجبش خیلی ها از مقامات رسانه‌ها حرف زدن که ما مسیر مذاکره از مسیر انتقام متفاوت. انگار از نظر مقامات جمهوری اسلامی ما با دو تا اتفاق مختلف یا دو تا پرونده مختلف روبرویم. از یه سو باید نگاه کرد که این مسئله انتقام یا خونخواهی که دارن مطرح میکنن یک عامل هویتی است، یعنی باعث شده که نیروهای مختلف به ویژه اصولگرایانی که زیر پلتفرم هایی مثل شریان، پایداری و اینها گرد هم اومدن، برای اونها یه مسئله هویتی است و نمیتونن که از این مسئله هویتی بگذرن. و گفتن همین یکی از عواملی است که انسجام میان نیروهای مختلف به ویژه اصولگرا داره فراهم میکنه. از طرف دیگه مسئله مذاکره یا انجام یک رسیدن به یک توافق ضرورت کشوری است. آنچه در این روزهای گذشته از زبان پزشکیان، قالیباف، همتی و دیگر مسئولان شنیدیم، این رو نشون میده که وضعیت اقتصادی کشور آنقدر وضعیت خوبی نیست و امکان ادامه شرایط رو ندارن و به خاطر همین هم تن به یک تفاهم نامه و مذاکره دادن که وضعیت اقتصادی رو به یک ثبات نسبی برسونن. ولی به نظر میاد که در این حال هر دو گروه بسیار به وضعیت موجود، یعنی به آنچه که آمریکا میخواد انجام بده، نامطمئنن و احتمال جنگ رو خیلی بیشتر میبینن تا اینکه یک توافقی اتفاق بیفته. یعنی این فضای بی‌اعتمادی است که باعث میشه مدام از مسئله انتقام و خونخواهی حرف بزنن، چون فکر میکنن که اگر ورق برگرده این موضوع انتقام و خونخواهی میتونه یکی از عوامل تداوم جنگ باشه یا اونها رو بسیج کنه در مقابل آمریکا.
0: در مورد نبود مشتبه خامنه‌ای در مراسم پدرش و رهبر پیشین و شعارهای انتقام جویانه در این مراسم، ارزیابی عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن اسپانیا رو میشنیدید. اما بیش از 120 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر کارش، مراسم تشییع و تدوین او همینطور که در خبرها هم گفته شد در چندین شهر ایران در حال برگزاری است. امروز در تهران هستش. رادیو فردا در گفتگو با خانواده‌های جانباختگان، اعتراضات سال‌های گذشته، اعدام‌های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد، از اونو پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه‌ای چه فکری کردن و چه انتظاری داشتن و درباره برگزاری چنین مراسمی اونها چه فکر می‌کنند. مسلم حقیقی، پدر میلان حقیقی هستش که در اعتراضات سال 1401 موسوم به زن زندگی آزادی در اشنویه بر اثر اصابت گلوله کشته شد. همکارم فرشته قاضی گفتگوی داشته با او و مسلم حقیقی در مورد احساساتش در مورد کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین، با ما صحبت کرده.
5: ضمن همدردی با دیگر خانواده های زنباخته اعتراضات در کردستان و ایران، من به عنوان یک پدر در غربت با شنیدن خبر مرگ کسی که او را عامل اصلی فرمان سرکوب و پرپر شدن فرزندم و هزارها زبان دیگر می دانم، بیش از آن که حس انتقام زویی شخصی باشد، حس فروپاشی نماد دیکتاتور و رسیدن به یک نقطه عطف تاریخی بود. من در آن لحظه احساس غلبه عدالت بر ظلم تسلی بخش داغ زانک هایی بود که سالها بر سینه هم سنگینی میکرد. گوی نوری از امید برای آیندهی بدون وحشت و سرکوب در دل من روشن شد. هرچند که هیچ ابراز شادمانی یا تغییر سیاسی نمیتواند زای خالی فرزندم را پر کند یا او را به آغوشم بازگرداند، و صد البته آرزو داشتم که در دادگاهی عادلانه من و فرزند دیگرم ملینا در آنجا حضور داشتیم و شاهد دادگاهی وی بودیم که به سزای اعمال وحشیانه خود می رسید. دیدن صحنه تشییع جنازه آزادانه مستبد خودخواه با استفاده از امکانات عمومی و بوق‌های تبلیغاتی مظهر یک بی‌عدالتی عمیق و نمادین دیگر است. تماشای روایت رسمی و ساختگی که تلاش می کند از یک امر سرکوب چهره مقدس بسازد، در حالی که فرزندان ما را در سکوت زیر فشار امنیتی و در بیخبری مطلق به خاک سپرده شدند و بارها پدر و مادر من را به خاطر مراسمات گوناگون بر سر مزار نویشان میلان ازار و تهدید کردند. این تضاد آشکار نشان می دهد که حکومت ها می توانند با قدرت و ثروت برای خود تشریفات و مراسمات مزلت تدارک ببینند، اما هرگز نمیتوانند مشروعیت اخلاقی و نامی نیک در حافظه تاریخی بخرند، چرا که دادخواهی ما و خون بیگناهان سند زنده حقیقت است و در نهایت قضاوت بیرم تاریخ در دادگاه وزنان جامعه بسیار ماندگارتر از هر مراسم سفارشی خواهد بود.
0: مسلم حقیقی، پدر میلان حقیقی که در اعتراضات سال 1401 در اشنویه بر اثر اصابت گلوله کشتند، یکی از خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سال‌های گذشته است که از احساساتش در مورد کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، با ما گفت.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، در یکی از خونین‌ترین درگیری‌های سال‌های اخیر با نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده یمن، 16 نیروی دولتی را در جنوب بندر هدیده کشتند و 22 نفر را هم زخمی کردند. درگیری از شامگاه جمعه در شهرستان حیص آغاز شد و حوثی‌ها برای ساعاتی برخی مواضع را تصرف کردند، اما نیروهای دولتی با ضد حمله این مناطق را باز پس گرفتند. همزمان تنش‌ها به پس از فرود یک هواپیمای ایرانی در صنعا برای انتقال هیئتی از حوثی‌ها به مراسم تشییع علی خامنه‌ای افزایش یافت، اقدامی که با محکومیت دولت یمن و هشدار شدید عربستان سعودی همراه شد. در همین حال حمله افراد مسلح ناشناس به یک کشتی باری در نزدیکی هدیده هم گزارش شد. این رخدادها اما نگرانی‌ها درباره تشدید دوره درگیری‌ها در یمن و همینطور ناامنی در دریای سرخ را افزایش داده. در همین زمینه همکارم بنیامین صدر گزارشی داشته، گفتگویی داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب.
6: چندین امکان داره. امکان اول این هست که واقعا این هواپیمای ماهان که روز جمعه ظاهرا تونسته بشینه تو فرودگاه صنعا همونطوری باشه که حوثی‌های یمن میگن با شلیک‌های هوایی مزاحم جنگنده‌های سعودی شدن که بتونه این هواپیما پرواز بکنه، بنابراین این هواپیما تونسته پرواز کنه. 200 شهروند یمنی که گویا گرفتار در خارج از یمن بودن از تهران به صنعا برده و در قبالش عده‌ای از رهبران حوثی‌ها به ریاست آقای محمد نعیمی سوار شدن و رفتن به تشییع جنازه خامنه‌ای. این یک روایت هست. روایت دیگری هست که ظاهرا عربستان سعودی نمیخواسته به این هواپیما حمله کنه و یک تنشی بین جمهوری اسلامی و عربستان به وجود بیاره. خیلی تنش بزرگی میشد اگر هواپیمای شرکت ماهان رو مورد اصابت قرار میگرفت، آدمهای کشته میشدن و مانع به اصطلاح بردن این حوثی‌ها به تشییع جنازه خامنه‌ای میشدن. عربستان سعودی مثل این که اصرار چندانی نداشته که تنش رو با جمهوری اسلامی بالا ببره، چون عربستان سعودی از کشورهایی که خواهان این هست که جمهوری اسلامی با آمریکا به یه توافقی برسن، اونم دلایل بسیار مفصل خودش رو داره. ولی به هر حال عمل‌هایی که انجام گرفته بیشتر این روایت تقویت میکنه، نه این امکان نظامی حوثی‌ها. حتی اعلامیه رسمی عربستان سعودی که در این حال اعتراض کرده به این عمل، از تکرارش خودداری کرده. یعنی در حقیقت مثل این که پذیرفته که یک بار این عمل میتونست انجام بشه. حالا گمان زنی هایی هم میشه کرد آیا قبلش بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در مورد این پرواز صحبت هایی شده بوده که اجازه بدن حوثی ها به تهران برن.
7: شما توی صحبتتون اشاره کردین به این موضوع که عربستان حالا ظاهرن چیزی که دیده میشه میخواد پرهیز بکنه از افزایش تنش. در جنگ اخیر، در جنگ 40 روزه هم عربستان سعی کرد که به صورت آشکار وارد درگیری نشه. از اون طرف عربستان یک سابقه درگیری دهه‌ای با حوثی های یمن هم داره. آیا عربستان تمایل داره که بار دیگه وارد یک درگیری تمام عیار با حوثی‌ها بشه با توجه به حالا شرایط مختلفی که وجود داره در اون منطقه؟
6: من فکر نمی‌کنم، چون این اواخر هم اصولا رابطه‌ای بوده بین حوثی‌ها و عربستان سعودی و با هم دیگه حتی اسرا مبادله کردن و عربستان سعودی هم تشخیص داده که مسئله یمن به سادگی حل شدنی نیست. بنابراین بیمیل نیست که حتی بین اون جمهوری یمن که پایتخت هست عدن و در جنوب یمن هست و شمالی ها و حوثی ها یک توافقی به وجود بیاد و به هیچ وجه هم نشانی نیست که مخالف باشه اگر یک ائتلافی بین اینها به وجود بیاد. ولی واقعیت این است که حوثی ها فکر میکنن که میتونن یک روزی کل یمن رو تحت سلطه خودشون بیارن علت هم این است که در بین خود اون دولت جنوبی، دولتی که مورد پشتیبانی عربستان سعودی هست، یک پارچگی نیست و بین اون ائتلافی هم که عربستان سعودی برای مبارزه با حوثی ها به وجود آورده بود، اون ائتلاف هم درش اختلاف نظر وجود داره، به خصوص بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی. اینه که عربستان هم اگر بتواند شرایطی پیدا کنه که از طریق سیاسی حوثی ها و اون جنوبی ها به هم به توافق برسند، خیلی خیلی به نفع عربستان سعودی هست. ولی به هر حال فعلا عربستان سعودی مایل نیست که این داستان فرودگاه صنعا تکرار بشه، چون اگر هواپیمایی غیر از این هواپیمای استثنایی شرکت ماهان بتونه به صنعا بره، عملا وضع حوثی ها فرق خواهد کرد و رسیدن اسلحه به حوثی ها بهتر خواهد شد. و همین علت هم هست که من فکر میکنم این یک پرواز تنهایی بوده، تکرار نخواهد شد و عربستان سعودی هم این یک بار رو ظاهرا میشه گفت اجازه داد. یه مسئله دیگری هم در اینجا ظاهر میشه که چقدر اهمیت داشته برای جمهوری اسلامی که یک هیئتی از حوثی‌ها در این مراسم حضور داشته باشه و با این هزینه به هر حال اینها رو از صنعا به تهران برده.
7: از اون طرف مسئله آمریکا و اسرائیل هست. توی این تفاهمنامه اخیر در ادامه سیر تحولات منطقه میتونه این پرونده حوثی ها شبیه حزب الله بشه برای ایران، یعنی در مواجهه با آمریکا و بشه به نوعی اون رو اهرم فشاری دونست در ادامه تحولات.
6: اون توافق صحبت از این است که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا هر دو تفاهم دارند که به متحدینشون بگن که چه کار بکنن چه کار نکنن. سعی میکنن که متحدینشون هم سطح تنش ها رو پایین بیارن. اولا یه نکته هست، اینکه ترامپ حاضر شده با جمهوری اسلامی بشینه و چنین جمله ای رو بیاره. در حقیقت آمده و روسی ها، حزب الله، هشت شعبی رو در حد متحد جمهوری اسلامی من غیر مستقیم به رسمیت شناخته و اینها رو در حد همونی آورده که اسرائیل برای آمریکا. و این یک سطح نظر نیست که اعلام کلمه متحد برای اینها اصولا از نظر سیاسی یک مسئله بسیار پیچیده و مورد سوالی هست، چون دو تا کشور میتونن متحد بشن با هم دیگه، نه یک گروهی از یک کشور دیگری که دیگران تروریستی میدونن و غیره. اینه که وقتی که از متحدین صحبت کرده همه اینها رو در بر میگیره. از حزب الله به طور مستقیم صحبت نکرده ولی از کشور لبنان صحبت کرده. ولی از اینکه ایران و آمریکا متحدن سعی خواهند کرد که روی متفقینشون تاثیر بذارن، من غیر مستقیم حوثی ها رو هم در بر میگیره.
7: و آخرین پرسش این که آمریکا و اسرائیل با توجه به شرایط موجود آیا سعی میکنن که این گونه تحرکات و فعالیت ها رو کنترل کنن یا باهاش برخورد میکنن؟ اصلا امکان داره که فاز درگیری ها

0: جانب عمان به نحوی تأمین بکنن. اینه که جمهوری اسلامی فکر نمی کنم تهدید برای تنگه هرمز رو مدت زمان زیادی بتونه نگه بداره و به هر حال به یک صورتی رها خواهد کرد، ولی مسئله این هست که این رو در قبال البته بستن یه توافقی با آمریکا داستان رو چگونه در داخل کشور به طرفدارانش خواهد فروخت، به خصوص اینکه شما دیدید در مراسم تشییع همه صحبت از انتقام میکنن، همه صحبت از این میکنن که خون خامنه‌ای و دیگران نباید به قیمت رها کردن تنگه هرمز باشه.
1: قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه متن حکمی رو منتشر کرد که در اون مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای رو برای یک دوره جدید 5 ساله دیگه به عنوان رئیس قوه قضاییه ابقا کرده. غلام حسین محسنی اژه‌ای از 10 تیر ماه سال 1400 با حکم علی خامنه‌ای به این سبت منصوب شده بود و 5 سال ریاست او بر قوه قضاییه هم به پایان رسیده بود و دوباره به این سمت منصوب شده. درباره اهمیت ابقای غلام حسین محسنی اژه‌ای و ادامه حضور او در رأس نظام قضایی جمهوری اسلامی، ارزیابی محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو در نروژ بشنوید.
2: خب آقای اژه‌ای جدا از این دوره‌ای که ریاست قوه قضاییه رو داشت در 5 سال گذشته، قبل از اون معاون رئیس قوه قضاییه بود، دادستان کل کشور بود و قبل از اون دوره اول احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بود، یعنی که در نقض حقوق بشر در این 20 سال گذشته نقش کلیدی داشته. فقط در این دوره‌ای که رئیس قوه قضاییه بود بین 4,000 تا 5,000 نفر در ایران اعدام شدند. همچنین وقتی که معاون رئیس قوه بودند هم اختیار تصمیم گیری درباره اعدام های مربوط به جرم مواد مخدر از سال 2014 به ایشون داده شد، در واقع وقتی که دادستان کل کشور بودند. این از پیشینه اعدام ها و در اعدام های معترضان، این که همیشه تاکید داشته که باید با سرعت احکام اجرا بشه و هم احکام شدیدی صادر بشه، این رو هم خب در همین ماه های اخیر حتی دیدیم. زمان زندگی آزادی هم به همین شکل بود، تهدید به اعدام میکرد. اون موقع به خاطر فشار بین‌المللی نتونستن آنطور که میخواستن اعدام کنن، ولی در این 2-3 ماه گذشته دست کم 20 نفر از معترضان دی ماه رو اعدام کردن و چندین زندانی سیاسی. من فکر میکنم خب پیام حکومت اینه که میخواد همونطور که در سابق بر اساس همون عمل کرد ادامه بده، هرچند که انتظار نداشتیم بخوان تغییر انجام بدن، ولی این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که افراد در نظام جمهوری اسلامی اونقدر مهم نیستند. همه کسانی که در چارچوب نظام عمل میکنند اولویت یکشون مصلحت نظامه. بن دلیل اینکه آیا اعدام ها بیشتر خواهد شد یا نه بستگی به این داره که آیا به مصلحت نظام خواهد بود و یا نه، آیا نظام نیاز بیشتر به سرکوب داره، نیاز بیشتر به ایجاد ترس در جامعه داره، و بعد هم حالا اگر اژه‌ای نباشه یک نفر دیگه، ولی همون عمل رو میکنه.
1: ارزیابی محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو میشنیدید. اما در ایران اعتراض‌های کارگری در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه داره. اعتراض‌هایی که از کارخانه‌ها و معادن تا بخش‌های خدماتی و شهرداری‌ها رو در بر گرفته و از نگاه بسیاری از ناظران تصویری از تشدید بحران معیشتی و امنیت شغلی نیروی کار رو ارائه میده. این بحران تنها به تأخیر در پرداخت دستمزدها محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از مشکلات انباشته رو هم شامل میشه. از اخراج و تعدیل نیرو گرفته تا اجرا نشدن افزایش‌های قانونی دستمزد و کاهش قدرت خرید در پی تورم. در هفته‌های اخیر هم گروه‌های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفی خودشون شدن. در همین زمینه مصطفی خلجی گزارشی داره.
3: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به

0: اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان، کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور، نیروهای خدماتی و کارگران روزمزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
1: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند کارفرماهای مختلف در بخش‌های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست میکنن که بیشتر وقتها هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید و فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست و این صرفا یک بهانه جدیده در دست کارفرماهای دولتی، خصوصی، نیمه خصوصی برای اینکه دستمزد کارگرها رو ندن.
0: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم‌تر کرد.
2: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی‌کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده. جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه‌ها واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج‌ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که حتمه اصلیش متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه. در حقیقت اون چیزی که الان ما در خیلی از واحدهای تولیدی میبینیم اخراج ها یا بستن اون بخش از تولیدیه که دیگه نمیتونه کار بکنه و کارکنانش رو بیکار میکنه و اینا به خیلی عظیم بیکاران میپیوندن بدون برخورداری از تامین اجتماعی حداقلی و یا اینی که حقوق کارمنداشو پرداخت نمیکنه کارکنانشو و اونا دچار مشکل میشن در زندگی روزمره‌شون.
0: در بسیاری از گزارش‌ها کارگران تاکید کردند که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده‌ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه می‌گوید:
2: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولیدست، یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست. اونایی که به طور عادی جز کارگران حساب نمیشن، مثلا کسانی که در بخش‌های خدماتی کار میکنن به صورت کارگر روزمزد یا در بخش ساختمانی کار میکنن یا در بخش‌های دیگه‌ای که با اینکه اسمشون کارگر نیست ولی زندگی کارگری و حتی بدتر از اون رو دارن به خاطر ناچیز بودن حقوقشون.
0: اما با آتش‌بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا میتوان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
1: ما میدونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی‌ها داشتن، که در عرض کمتر از یک ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه 3 ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن، ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی، که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پای ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمتکشان و فرودستان جامعه داشته باشه، این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث های تکنیکیشو دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران، چه دولتی چه خصوصی، نخواهند دید و این صرف 1% های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از اینم بدتر میشه.
0: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند، بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی بیشتر پیش بینی شده است. در این شرایط چرا قوانین موجود اجرا نمی شود؟ سعید پیوندی این مشکل را ناشی از یک بحران ساختاری در بازار کار ایران می داند.
2: به بحران های تقاطعی اقتصادی ما باید یک بحران ساختاری در بازار کار هم اشاره بکنیم که وضعیت کنونی کارگران را تشدید می کنه، به خصوص در شرایط بحران تولید. این بحران ساختاری بیشتر به قراردادهای کاری و شرایط کاری کارگران برمی گرده. خیلی از کارگران به خصوص در بخشایی که قوانین جمعی کار کمتر اجرا میشه مثل بخش ساختمان، ما با چارچوبی سر و کار داریم که قوانین حمایتی از کارگرها در مقابل بحران‌ها، بیکاری، کاهش قدرت خرید، دستمزد اینا هیچ حفاظت خاصی وجود نداره و در این مورد هم میشه گفتش که در ایران از خیلی از جنبه‌ها استثنائیه، برای اینکه بخش مهمی از نیروی کارش به خصوص در بخش‌های مثل ساختمان قرارداد کار دائمی ندارن، قراردادهای کاری موقتی دارن یا حتی بدون قرارداد کار میکنن، در نتیجه از تامین اجتماعی لازم برخوردار نیستن و اونها آسیب پذیرترین بخش کارگران و دستمزدبگیران ایران هستن.
0: در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد، حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است. از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است. تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی‌دهد.
3: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید در مورد اعتراض‌های کارگری در نقاط مختلف ایران. اما جمعه گذشته روز ناراحت کننده‌ای برای دوستداران رمان‌های ایرانی بود. شهرنوش پارسی‌پور، یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان معاصر ایران، روز جمعه درگذشت. او سالهایی از عمرش رو در زندان گذراند و با اینکه آثارش دهها در ایران ممنوع بود، اما رمان‌هاش دست به دست می‌چرخید و همینطور آثارش در خارج از کشور هم به یکی از شناخته شده ترین صداهای ادبیات ایران بدل شد. اما در همین زمینه ارزیابی مسعود مافان، مدیر نشر باران در سوئد، رو در مورد اهمیت و گیرایی آثار این نویسنده بشنویم.
4: خاطرات زندان جز نخست گفتیم کتاب‌های مربوط به ادبیات زندان هستش. یعنی قبل از اینکه خاطر زندان شهرنوش پارسی‌پور منتشر بشه شاید دو عنوان کتاب بیشتر پیش از اون در واقع منتشر نشده باشه. خوب نگاه کنید، راستکی منیر برادران بود و یک کتاب دیگر هم از علیزاده که اسمش همین الان از خاطر بردم که انتشارات خاوران منتشر کرده بود. در نتیجه شهرنوش پارسی‌پور خاطر زندان جزء اولین ها بود. خب تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که شهرنوش پارسی‌پور از منظر یک نویسنده خلاق زندان رو طوری دیده بود که فعالان سیاسی دیگر که چه قبل چه بعدها خاطراتشون رو نوشتن از این منظر نگاه نکردن. یعنی توی خلاقیت نویسندگی رو در کار ببینید، به جزئیات پرداخته، یه نگاه کاملا انسانی داره به همه فضاهای زندان، یعنی از شکنجه شده تا شکنجه‌گر، از بازجو تا فعالان سیاسی. اما عقل آبی یا کتاب دیگه، رمان های شمش پارسی‌پور فضاهای دیگه ای داره. عقل آبی میشه به جرات گفت که جز نخستین رمان های بعد از انقلابه که فضاش فضای امروزیه، مربوط به تاریخی که داریم زندگی میکنیم هستش. نویسنده 30-40-50 سال پیش یا اینکه بره تو فضاهایی که توی روستا باشه، شهرستان دور باشه و ما نشناسیم، نه، فضای امروزی همون زمان رو گرفته. اون روزهای سخت، بگیر و ببندها، فشارها، خوش و خوشحالها، شبها میره با افسر کلانتری و شروع میکنه به بحث کردن. گرایش اصلی در واقع این رمان تم فلسفی داره، عرفانی داره این رمان و خب همونطور گفتم فضای امروزی جامعه ایران هستش. کتابای بعدی، یعنی اگه شهرنوش پارسی‌پور رو ما بخوایم بگیم که چه نوع رمان نویسی بوده، خب توی عرصه‌های مختلف ادبی، یعنی از ادبیات جادویی مثل زن و بدون مردان گرفته تا ادبیات رئالیستی، رمان‌های تاریخی اجتماعی، بخصوص کارهای آخرش که تم تابو شکنی هم در اونا خب به وضوح دیده میشه. یکی از ویژگی های شهرنوش پارسی‌پور، جز از اینکه اول گفتم خدمتتون که به دنیای قدیم ناشناخته نمیده و خیلی امروزی هستش، یکی از ویژگی هاش تابو شکنی هستش. یعنی او در آثارش هم به زندگی شخصی هم تابوهای اجتماعی رو همیشه به چالش میکشه و اتفاقا برای این کار از تجربه شخصی خودش مایه میذاره. مثلا همین دو کار آخر اگه شما نگاه بکنید، کمی بهار یا برزخ، می‌بینی که چقدر از آن چیزی که خودش هم بوده، یعنی روابط خانوادگی، فضاهای تاریخی، از اونها استفاده کرده و با تابوهایی که در اون جامعه هستش هم خودش رو به چالش کشونده. نوع دیگه شما بازم تو زنان بدون مردان می‌بینیم. شیوا کاملا متفاوته. شیوا طبیعیه که اونجا هم به سراغ تابوها میره، اما جزء اولین کتاب‌های تخیلی، رمان‌های تخیلی فارسی هستش. شاید پیش از اون فقط مدرس صادقی اگر شما نخونم یک داستان بلندی توی این عرصه در واقع تخیلی داشته باشه. شهرنوش در واقع جز نخستین کسایی که میره به چالش در واقع رمان تخیلی نوشتن. توی شیوا باز هم مسائل اجتماعی، تاریخی و سیاسی روز هستش. اگر رمان رو خونده باشید یا بخونید متوجه میشید که شهرنوش قبل از اینکه اتفاقات دهه 70 خورشیدی در ایران اتفاق بیفته، اتفاقا در اون رمان بسیار از اینا رو پیشبینی میکنه. یعنی به یک کار تخیلی خیلی قوی فضاهای سیاسی اون دوران رو که بعد منجر شد به فضاهای دهه فرسان 1375 به بعد و اون دورانی که به اصلاحات معروف شد، تو ما اونو میبینی که شهرنوش تو اون رمان با اینکه چند سال قبل منتشر شده اما به اونها هم اشاره داره. شخصیت هایی که میسازه خیلی مهمه. یعنی وقتی تابو شکنی در کارهای شهرنوش پارسی‌پور رو من عمده میکنم، یکیش همینه. شما یه شخصیت خیلی مهم داره که اون جز خلافکاران جامعه هستن، اما یه شخصیت خیلی خوبی بهش دادی تو این رمان. یا مثلا شخصیتی که قرار به تغییرات اجتماعی رو در اون به وجود بیاره، از کالیفرنیا با یه دکمه وارد تهران میشه. آرزوهایی که شهرنوش پارسی‌پور برای تغییر تحولات این جامعه بلازده ایران داره رو توی رمان میتونید شما ببینید.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
3: شب گذشته در اتفاقی نادر در قضاوت‌های ورزشی تعجب دوستداران فوتبال رو برانگیخت. در یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات جام جهانی 2026، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا محرومیت ناشی از کارت قرمز مستقیم فولارین بالاگون، مهاجم تیم ملی آمریکا رو تنها یک روز پیش از دیدار مرحله هشتم نهایی مقابل بلژیک به حالت تعلیق درآورد. به گفته رسانه‌ها، تماس مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اتخاذ شد و باعث شد که اعتراض شدید فدراسیون فوتبال بلژیک برانگیخته بشه و سوال‌هایی هم درباره استقلال و بی‌طرفی فیفا مطرح بشه. در همین زمینه گفتگویی داریم با محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه سابق باشگاه استقلال ساکن آلمان، که از طریق خط ارتباطی تلفن همراه ما هستن. خوش آمدید آقای حیرانی. اگر تماس یک رئیس جمهور بتونه بر اجرای مقررات فیفا اثر بگذاره، آیا هنوز میشه از استقلال این نهاد و عدالت در مسابقات ورزشی صحبت کرد؟
6: سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. طبیعتاً خیر. به هر حال این اتفاق یه اتفاق نادری بود که به نوعی میشه اونو خرق عادت در اصول فیفا حتی توصیف کرده. امکان نداشته که داوران فیفا در یک مسابقه در جام جهانی چنین تصمیماتی بگیرن ولو اشتباه باشه و این تصمیم از طرف فیفا نقض بشه. خب در حالی که هیچ شرایط مستقیمی برای اعتراض به رأی کارت قرمز آقای بالاگان وجود نداشته، چنین اخراجی در تاریخ جام جهانی بی سابقه است.
3: آقای حیرانی، اگر که فکر کنیم که تعلیق محرومیت بالاگان برخلاف رویه معمول فیفا هستش، چه پیامدهایی برای اعتبار قوانین انضباطی این نهاد داره؟ و سوال من از شما اینه که اگر چنین تصمیم خلاف آیین نامه باشه، چه مرجعی بر عملکرد فیفا نظارت میکنه و حالا میتونه که اونو به چالش بکشه؟
6: خب ببینید، به هر حال ممر قانونی برای تعلیق این محرومیت کارت قرمز در واقع پیدا شد. یعنی فیفا استناد کرد به یکی از بندهای آیین‌نامه انضباطی و بر اساس اون این کارت قرمز و اخراج بازیکن آمریکایی رو تعلیق کرد. حتی بازیکنان تیم آمریکا گفتن ما اول که این خبر رو دیدیم در فضای مجازی باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم هوش مصنوعی حالا خبرها رو ساخته برای اینکه به قولی جذب مخاطب بکنه. یعنی کسی باور نمیکنه، حتی بازیکنانی که داخل این تورنمنت هستن. خود بازیکن امروز مصاحبه کرده، گفته وقتی به من زنگ زدن که قراره من دوباره تو بازی با بلژیک حضور پیدا کنم، خودم باورم نمیشد. به هر حال این خرق عادت و یه همچین تصمیماتی مسلما اساسا فیفا رو زیر سوال میبره. آن عدالتی که حالا همه در دنیا تصور میکنن در یک نهاد بین المللی مثل فیفا وجود داره، طبیعتا زیر سوال میره. قطعا کمیته انضباطی فیفا استقلالش در شایبه قرار میگیره و کسی باور نخواهد کرد.
3: آقای حیرانی، فکر میکنین که حالا اعتراض بلژیک میتونه به نتیجه حقوقی برسه یا حالا این یک بیشتر یک اقدام سیاسی و رسانه‌ایه؟
6: نه ببینید، بر اساس حالا در ادامه سوال شما، به هر حال مراجعی وجود دارن مثل دادگاه عالی ورزش، دادگاه کس، که فدراسیون فوتبال بلژیک میتونه از اون طریق شکایت کنه. احتمالاً یوفا هم پشتیبانی خواهد کرد از شکایت فدراسیون فوتبال بلژیک، ولی مسلماً چون بازیشون امشب برگزار میشه، طبیعتاً حصول نتیجه به بازی امشب نخواهد رسید و یه پرونده که شاید ماها طول بکشه برای تصمیم گیری در موردش.
3: فکر میکنین که حالا اگه همین اتفاق برای تیمی غیر از آمریکا رخ میداد و حالا رئیس جمهوری غیر از دونالد ترامپ بود، به نظر شما فیفا همین تصمیم رو میگرفت یا قدرت رئیس جمهور آمریکاست که باعث شده که این تصمیمات به هم بریزه؟
6: ببینیم، برداشت شخصی منه، ولی من فکر میکنم میشه تعمیمش داد به بسیاری از مخاطبان فوتبال در دنیا. الان خیلی ها تصور میکنن که قطعا رابطه بین آقای اینفانتینو و دونالد ترامپ باعث شده که این اتفاق بیفته. البته ما ایرانی ها کم و بیش تا حدودی هم حالا ناآشنا نیستیم از این فضای ذهنی که آقای اینفانتینو داره حالا به هر حال حضور تیم ملی ایران در این شرایط در مسابقات به هر حال یه حمایت‌های از طرف آقای اینفانتینو وجود داشت برای اینکه تیم ایران حضور پیدا کنه و البته اجحافی که در تیم ملی در این دوره شد به هر حال باز اونجا هم میتونیم ما جایی که چشمش آقای اینفانتینو بست بر عدم حضور تیم ایران در خاک آمریکا اونم باز میتونیم به روابط خارج از حالا ضوابط آقای اینفانتینو با میزبان مسابقات و آقای مخصوصا آقای ترامپ ربطش بدیم.
3: آقای ایرانی خیلی کوتاه به بازی شب گذشته نگاهی داشته باشیم. پیروزی نروژ برابر برزیل در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی صرفا یک شگفتی فوتبالیه یا نشانه از پایان اقتدار سنتی تیمایی مثل برزیل؟
6: ببین خیلی از تیمهای قدرتمند دنیا الان حذف شدن، آلمان، هلند، شما برزیل رو هم دیشب دیدید بسیاری از تیم‌ها حذف شدن. به هر حال فوتبال داره پوست میندازه، کشورهای دیگه میان سرمایه گذاری میکنن رو بحث فوتبال و باید واقعا تصور بر این باشه که یک عصر جدید داره در فوتبال به وجود میاد که شاید برای کسایی که حالا خاطرات زیادی از جام جهانی دارن کمی هم غم انگیز باشه، ولی به هر حال قدرت‌های نوظهوری ما داریم در فوتبال جهان میبینیم.
3: سپاسگزارم از شما. با اتمام گفتگو با محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن آلمان، به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید همچنان با ما بمانید، با سر زدن به وبسایت radiofarda.com میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم اونجا جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.

0: سه بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرز هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ موضوع امنیت تنگه هرمز را در نشست ناتو مطرح می کند. مراسم تشییع خامنه ای در تهران پایان می یابد. و سازمان حقوق بشر ایران می گوید دست کم 370 نفر در 6 ماه نخست سال جاری میلادی اعدام شدند. مقام‌های ارشد آمریکایی اعلام کردند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست این هفته ناتو در آنکارا موضوع امنیت خاورمیانه و حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را در دستور کار قرار خواهد داد. به گفته این مقام‌ها، آقای ترامپ در حاشیه این نشست با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد الشر رئیس جمهور سوریه دیدارهای جداگانه‌ای خواهد داشت. کاخ سفید اعلام کرد امنیت تنگه هرمز که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می‌کند با توجه به تنش‌های مرتبط با ایران از محورهای اصلی گفتگوها خواهد بود. یک مقام آمریکایی همچنین گفت چند کشور عضو ناتو برای مشارکت در ماموریت‌های امنیت دریایی اعلام آمادگی کردند، اما بسیاری از آنها هنوز امکانات و تجهیزات کافی برای اجرای چنین عملیاتی در اختیار ندارند. مقام‌های برگزار کننده مراسم تشییع علی خامنه‌ای اعلام کردند برنامه‌ریزی شده است مراسم تشییع در تهران تا پیش از ساعت 17 روز دوشنبه به پایان برسد و پیکر او و 4 روز خانواده‌اش پیش از اذان مغرب به قم منتقل شوند. حسن حسنزاده رئیس قرارگاه برگزاری مراسم گفت به دلیل ازدحام گسترده جمعیت مسیر تشییع از برنامه اولیه تغییر کرد و خودروی حامل پیکرها پس از عبور از خیابان آزادی و میدان آزادی مسیر خود را به سمت بزرگراه شهید لشکری ادامه داد. تصاویر تلویزیون جمهوری اسلامی حضور گسترده این مردم در مراسم را نشان می‌دهد. در تصاویر برخی بنرها و شعارها علیه رئیس جمهور ایالات متحده دیده می‌شود و شرکت کنندگان شعارهایی در زمینه انتقام سر می‌دهند.
1: شعار ملت ما
0: تصویر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز پس از ماه‌ها غیبت نشان می‌داد که در این مراسم حاضر شدند، از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده است. این سازمان هشدار داد پس از برقراری آتش‌بس در اوایل فروردین روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و احتمال تشدید آن در ماه‌های آینده وجود دارد. بر اساس این گزارش در میان اعدام شدگان 9 زن، 11 شهروند افغانستان، 2 شهروند عراق، 33 بلوچ، 25 کرد و 9 عرب دیده می شوند. این سازمان اعلام کرد تنها 14% اعدام ها به طور رسمی اعلام شده و سایر موارد با استناد به دست کم دو منبع مستقل تایید شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه جهانی خواست توقف مجازات اعدام را به یکی از محورهای اصلی گفتگو با جمهوری اسلامی تبدیل کند. گلن میکلف کمیسر ورزش اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش‌های مربوط به دخالت دونالد ترامپ در لغو محرومیت فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا گفت تصمیم گیری درباره مسائل ورزشی باید در اختیار نهادهای ورزشی باشد نه سیاستمداران. میکلف روز دوشنبه گفت دخالت در تصمیم‌های ورزشی استقلال ورزش را تضعیف می‌کند. فیفا روز یکشنبه محرومیت یک جلسه یه بالوگون را که پس از دریافت کارت قرمز مستقیم صادر شده بود به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر تماس دونالد ترامپ با جیانی اینفیناتو رئیس فیفا و درخواست بازنگری در این محرومیت با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده است. فیفا و کاخ سفید تاکنون درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکردند. داده‌های راهگیری کشتی شرکت LSEG نشان می‌دهد ناوگانی متشکل از 10 شناور مرتبط با ژاپن روز دوشنبه از تنگه هرمز خارج شده است. این ناوگان شامل 6 نفتکش بسیار بزرگ، حامل 12 میلیون بشکه نفت خام خاورمیانه، 2 نفتکش مواد شیمیایی، 1 کشتی حامل خودرو و 1 کشتی کانتینری است. نفتکش‌ها حامل نفت عربستان سعودی، امارات و قطر هستند که از اواخر فوریه تا اوایل مارس بارگیری شدند. همزمان شرکت پالایش کره‌ای اس اویل اعلام کرد نفتکش لانگ ویند حامل 2 میلیون بشکه نفت سعودی نیز شنبه از تنگه هرمز خارج شده و قرار است 4 مرداد به کره جنوبی برسد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

سنگرو. چرا اخما تو همه ببینم چیه دوباره، عشق تأثیرشو داره ولی خب زیر سواله، جلو چشم رویاهم تو کیسه زباله، باز یه پسر دل شکسته روی بیت خداه، کاش تو بودی الان تو دلم فقط میخواد شک بره.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز دوشنبه 15 تیر ماه 1405، سومین روز از تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی از بامداد امروز در تهران در جریانه. تابوت او و تعدادی از بستگانش که حدود 4 ماه پیش در حملات آمریکا و اسرائیل همراه با او کشته شدند، قرار مسیری 10 کیلومتری رو تا میدان آزادی طی کنه. گفته میشه این مراسم که جمعیتی از هواداران حکومت در اون شرکت کردند، بیش از 10 ساعت طول بکشه. یادآوری کنم که دیروز نماز میت در مصلای تهران در غیبت مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای و رهبر جدید جمهوری اسلامی اقامه شد. قرار تابوت علی خامنه‌ای فردا پس از تشییع در قم به نجف و بعدش به کربلا منتقل بشه و مراسم پایانی و خاکسپاری هم در مشهد در حرم امام هشتم شیعیان روز پنجشنبه خواهد بود. اما به این موضوع در این برنامه خواهیم پرداخت. پیش از اون شنونده تازه ترین خبرها باشید با همکارم رویا کریمی مشت.
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. مقام های ارشد آمریکایی اعلام کردن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست این هفته ناتو در آنکارا موضوع امنیت خاورمیانه و حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را در دستور کار قرار خواهد داد. به گفته این مقام ها آقای ترامپ در حاشیه این نشست با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد اشعر رئیس جمهور سوریه دیدارهای جداگانه ای خواهد داشت. کاخ سفید اعلام کرد امنیت تنگه هرمز که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می کند، با توجه به تنش‌های مرتبط با ایران از محورهای اصلی گفتگوها خواهد بود. یک مقام آمریکایی همچنین گفت چند کشور عضو ناتو برای مشارکت در ماموریت‌های امنیت دریایی اعلام آمادگی کردند، اما بسیاری از آنها هنوز امکانات و تجهیزات کافی برای اجرای چنین عملیاتی در اختیار ندارند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده است. این سازمان هشدار داد پس از برقراری آتش بس در اوایل فروردین، روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و احتمال تشدید آن در ماه‌های آینده وجود دارد. بر اساس این گزارش در میانه اعدام شدگان 9 زن، 11 شهروند افغانستان، 2 شهروند عراق، 33 بلوچ، 25 کرد و 9 عرب دیده می شوند. این سازمان اعلام کرد تنها 14% اعدام ها به طور رسمی اعلام شده و سایر موارد با استناد به دست کم 2 منبع مستقل تایید شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه جهانی خواست توقف مجازات اعدام را به یکی از محورهای اصلی گفتگو با جمهوری اسلامی تبدیل کند. مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای پس از 2 روز برگزاری مراسم وداع در مصلی تهران همکنون در نقاط مرکزی پایتخت در جریان است. تصاویر مخابره شده از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی جمعیت کثیری را در خیابان‌ها نشان می‌دهد و مقام‌های برگزار کننده از تغییر برخی برنامه‌ها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. در تصاویر برخی بنرها و شعارها علیه رئیس جمهور ایالات متحده دیده می‌شود و شرکت کنندگان شعارهایی در زمینه انتقام سر می‌دهند. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز این مراسم حاضر شدند و برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند تصویری از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین نیز منتشر شد. داده‌های رهگیری کشتی شرکت LSEG نشان می‌دهد ناوگانی متشکل از 10 شناور مرتبط با ژاپن روز دوشنبه از تنگه هرمز خارج شده است. شناورهایی که به دلیل جنگ ایران ماه‌ها در خلیج فارس متوقف مانده بودند. این ناوگان شامل 6 نفتکش بسیار بزرگ، حامل 12 میلیون بشکه نفت خام خاورمیانه، 2 نفتکش مواد شیمیایی، 1 کشتی حمل خودرو و 1 کشتی کانتینری است. نفتکش‌ها حامل نفت عربستان سعودی، امارات و قطر هستند که از اواخر فوریه تا اوایل مارس بارگیری شده بودند. همزمان شرکت پالایش کره‌ای اس اویل اعلام کرد نفتکش لانگ ویند حامل 2 میلیون بشکه نفت سعودی نیز شنبه از تنگه هرمز خارج شده و قرار است 4 مرداد به کره جنوبی برسد. مقام‌های محلی در روستاهای مسیحی جنوب لبنان ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر درخواست این روستاها برای الحاق به اسرائیل و دریافت تابعیت اسرائیلی را رد کردند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز مدعی شده بود برخی روستاهای مسیحی لبنان برای محافظت در برابر حزب‌الله خواستار پیوستن به اسرائیل شدند. روز دوشنبه 15 روستای مسیحی مرزی در بیانیه مشترک بر پایبندی خود به حاکمیت و هویت ملی لبنان تاکید کردند و هر گونه تلاش برای تحریف مواضعشان یا بهره برداری سیاسی از رنج ساکنان این مناطق را رد کردند. در این بیانیه تاکید شده که ساکنان به هویت لبنانی خود افتخار می‌کنند و لبنان را به عنوان وطن نهایی خود می‌دانند. با آخرین خبر این که یک وزیر کابینه اسرائیل برای نخستین بار تایید کرد که این کشور در جریان جنگ اخیر با ایران یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین به همراه ده‌ها نیروی ارتش را برای کمک به دفاع از امارات متحده عربی به این کشور اعزام کرده بود.
1: خبرها رو می شنیدید از همکارم رویا کریمی مجد که از صبح بسیار زود وظیفه نوشتن خبرها هم بر عهده خود او بوده. اما شما با سر زدن به وبسایت رادیو فردا می تونید خبرها و تحلیل های بیشتر رو همونجا جستجو کنید.
3: به ساعت 14 گوش می کنید.
1: همونطور که در خبرها هم گفته شد، پس از دو روز برگزاری مراسم وداع عمومی با علی خامنه‌ای در مصلی تهران، همین حالا در سومین روز از مراسم تشییع با عبور تابوت او و چهار عضو کشته شده خانوادش در یک خودروی ویژه از نقاط مرکزی پایتخت این اتفاق در جریانه. این مراسم از ساعت 6 صبح امروز دوشنبه آغاز شده و گفته میشه که بین 10 تا 12 ساعت هم ادامه داشته باشه. الهه روانشاد گزارش میده.
4: ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، رهبر و ولی فقیه پیشین جمهوری اسلامی، با جو شدید امنیتی همراه است. به نوشته خبرگزاری‌های بین‌المللی، مقامات در ایران امیدوارند از تکرار هرج و مرجی که در تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی رخ داد، جلوگیری کنند. هرج و مرج در مراسم تشییع روح الله خمینی، رهبر اسبق جمهوری اسلامی، در سال 1368 خورشیدی به کشته شدن بیش از 10 نفر و زخمی شدن بیش از 10,000 نفر انجامید. در مراسم او عزاداران به خودروی حامل پیکر آیت الله خمینی هجوم برده و باعث پاره شدن کفن او و افتادن جسدش بر زمین شدند و ناچار مقامات برای انتقال پیکر او به محل دفن از بالگرد استفاده کردند. اکنون تابوت علی خامنه‌ای با تریلری حمل می شود که بخش بار آن ویژه حمل تابوت ساخته شده. پیشتر ویدیوهایی از مراحل ساخت این خودرو منتشر شده بود که نشان می داد تمامی قسمت‌های آن به شکل ذریح امام هشتم شیعیان جوشکاری شده و کاملا مستحکم است و اصلا امکان هجوم و دست انداختن مردم به تابوت‌های علی خامنه‌ای و چهار عضو خانواده‌اش دیگر وجود ندارد. به ویژان که مشخص نیست آیا واقعا جسدی در تابوت خامنه‌ای هست یا نه، یا اگر هست تا چه اندازه کامل است. روز نهم اسفند ماه گذشته، در روز اول حملات اسرائیل به تهران، بیت علی خامنه‌ای به شدت بمباران شد، به شکلی که تمام ساختمان‌های محوطه بیت با خاک یکسان شدند و همین موضوع احتمال سالم بودن جسد رهبر پیشین جمهوری اسلامی را بسیار کم می‌کند. امروز دوشنبه همزمان با آغاز سومین روز از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، رسانه‌های داخلی از جمله ایسنا گفتگوهای خیابانی با افرادی منتشر کردند که با ظاهری که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن به عنوان بدحجاب یاد می‌شود، در این مراسم حضور پیدا کردند. در بسیاری از تصاویر، بنرها و شعارهایی نیز با مضمون انتقام از عاملان کشته شدن علی خامنه‌ای دیده می شود و در یک نمونه شرکت کنندگان به سوی تصویر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سنگ پرانی می کنند. تا لحظه تهیه این گزارش تنها تصویری از حضور یکی از رؤسای جمهوری پیشین در این مراسم منتشر شده، محمود احمدی نژاد، که گزارش‌هایی درباره کشته شدن یا در حصر خانگی بودن او منتشر شده بود که هیچگاه تایید یا تکذیب نشدند. اما سه تن از پسران علی خامنه‌ای روز یکشنبه برای اولین بار پس از کشته شدن پدرشان دیده شدند و در مراسم حضور یافتند، موضوعی که غیبت مجتبی خامنه‌ای را اما بیش از پیش برجسته کرد. در تاریخ 18 اسفند ماه، تنها 9 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، مجلس خبرگان رهبری رسما پسر او مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب کرد. رهبری که از زمان کشته شدن پدرش و انتخابش به عنوان رهبر جدید نه صدایی از او شنیده شده و نه تصویر و فیلمی از او پخش شده است. هرچند مقامات گفتند که او در حملات هوایی زخمی شده، اما در مورد شدت جراحات او اطلاعاتی در دست نیست. احمد وحیدی فرمانده جدید سپاه پاسداران که سلف او روز 10 اسفند ماه کشته شد، روز یکشنبه برای دومین بار در مراسم تشییع علی خامنه‌ای ظاهر شد، این بار در فضای باز. او در سراسر دوران جنگ از انظار عمومی دور مانده بود. اسماعیل قاآنی فرمانده کم پیدای نیروی قدس سپاه پاسداران که شاخه مسئول عملیات خارجی این نیروست، روز یکشنبه حضور داشت. قرار است پس از مراسم امروز دوشنبه، مراسم مشابهی فردا سه‌شنبه در قم و روز چهارشنبه در شهرهای نجف و کربلا در عراق برگزار شود و سرانجام علی خامنه‌ای روز پنجشنبه در زادگاهش مشهد به خاک سپرده شود.
1: گزارش اله روانشاد رو می شنیدید در مورد سومین روز مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی. اما مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در روز گذشته فراتر از یک آیین سوگواری توجه ناظران رو به تحولات درون حاکمیت جلب کرد. غیبت شماری از چهره‌های شاخص و نزدیک به ساختار قدرت، همچنین طرح مکرر شعارها و اظهارات انتقام جویانه در حالی که جمهوری اسلامی از ادامه مسیر مذاکرات با آمریکا سخن میگه، پرسش هایی رو درباره تحولات در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مطرح کرده. اما در ابتدا نبودن مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در مراسم اقامه نماز و بعد از اون تشییع پدرش چگونه ارزیابی میشه؟ این سوالی بود که با عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن اسپانیا، مطرح کردم.
5: بر حسب آنچه در رسانه ها منتشر شده تا الان، آنچه میشه فهمید اینه که ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی در راستای عدم حضور رهبرش خیلی جدیه. ما میتونیم این رو از دو زاویه نگاه کنیم: یک، از تهدیدهایی که طرف آمریکایی داره انجام میده، و دو، از واکنشهایی که طرف ایرانی داره. دونالد ترامپ 13 تیر، یعنی همزمان با آغاز مراسم مردمی وداع که اسمش رو گذاشتن در تهران، اومد و گفتش که اونا همه جا هستن و یک شلیک میتونه همه آنها رو از بین ببره. اشارش به مراسمی بود که در حال برگزاریه و مقاماتی که دارن به این مراسم میان، و بعد میگه که ما این کار رو انجام نمیدیم چون کسی برای مذاکره باقی نمیمونه. طرف دیگر ماجرا وقتی نگاه میکنید، ارتش، سپاه و وزارت اطلاعات در بیانیه‌های جداگانه از این حرف زدن که آمریکا و اسرائیل تو این لحظه که ما داریم این مراسم رو برگزار میکنیم نباید دست از پا خطا کنن، تو این لحظه اگر هر کاری انجام بدن واکنش ما تندتر خواهد بود، و تلاش کردن نشون بدن که یک رویکرد جدی مبنی بر این که اگر اتفاقی بیفته اتخاذ خواهند. یعنی در دل این کنش و واکنشه که احتمالاً میشه فهمید که چرا مجتبی خامنه‌ای ظاهر نمیشه، هرچند که به هر حال ما راجع به سلامتیش، راجع به وضعیتش اطلاعات خیلی دقیقی نداریم و آنچه منتشر شده هم بسیار زد و نقیز بوده تا این لحظه، و خب بر سر اون هم نمیشه قضاوت جداگانه کرد که وضعیت جسمانی او اصلا اجازه میده که در چنین مراسمی حضور داشته باشه یا نه. اما این وضعیت رو، یعنی عدم نمایش مجتبی خامنه‌ای رو، جمهوری اسلامی تا یک زمان محدودی احتمالاً میتونه که ادامه بده، و این ملاحظات امنیتی خودش سرشکن هست بر سر آنچه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست. یعنی باعث میشه که از یک جایی به بعد انسان‌ها، به ویژه طرفداران، بسیار از این پرسش کنن که این وضعیت امنیتی کی به پایان خواهد رسید. چون ولی فقیه درسته که یک جایگاه خدایگونه داره، یعنی وصل به نائب امام زمان میگن خودشون، و معتقدند که ما گزاره‌ای از خامنه‌ای داریم که میگه من حرف میزدم ولی از انگار که کلام خدا بود. این جایگاه ولی فقیه تا یک جایی بدون نمایش ممکنه، ولی از جای دیگری باید وجود داشته باشه، و این وجودشه یا حضورش و حرف زدنشه که باعث انسجام داره داخلی میشه و این ترس هم وجود داره که این انسجام داخلی که در بیان نیروهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی وجود داره با عدم حضورش هم از بین بره. یعنی از یه طرف جمهوری اسلامی در میان تهدیدهای امنیتی، از یه طرف دیگه در میان شکاف‌های داخلی که وجود این شکاف‌ها رو حضور رهبر پر می‌کنه، ولی فعلا که ندیدیم. و این خودش یکی از عوامل اختلاف جدیه که کسانی به نام او دارن میگن که ما امروز باید انتقام بخوایم.
1: آقای محمد، غیبت همزمان شماری از چهره‌های نزدیک به حکومت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، از اعضای بیت رهبری تا مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور سابق و پیشین، تا چه اندازه می‌تونه نشانه اختلافات درونی یا بازارایی قدرت پس از انتقال رهبری باشه؟
5: باید نشانگری از اختلاف ها باشه، ولی من فکر میکنم که در مقام اول ملاحظات امنیتی وجود داره. وقتی نگاه میکنیم به مراسمی که تا این لحظه برگزار کردن، یعنی پسران خامنه‌ای در واقع در مراسم شرکت کردند، در صورتی که در مراسم دیپلماتیکی که برگزار شده بود حضور نداشتند. یا مثلا احمد وحیدی هم امروز در مراسم شرکت کرد و در مراسم دیپلماتیک نبود. این نشون میده که گویا این برنامه ریزی شده که همه مقامات یک جا و همزمان حضور نداشته باشند. و حتی تو خود اون مراسم دیپلماتیک که نگاه میکنیم، اکثر مقاماتی که سیاسی نظامی هن اصطلاحاً تو زمانهای مختلفی دارن میان به مراسم، هرچند رئیس جمهور گویا که تا آخر مراسم حضور داشته. ولی این اولین چیزی که به ما نشون میده احتمالاً یک مراسم امنیتی از این زاویه در نظر گرفته شده و شاید در روزهای آینده که این مراسم به هر حال تا 18 تیر ماه ادامه داره اونها هم حاضر بشن. چون ما حتی شاهد این که ائمه جمعه مثل احمد خاتمی هم بیان نبودیم. اما طرف دیگر ماجرا این هم هست که این روزها افراد مختلفی دارن راجع به وضعیت حرف میزنن و حوادثی رو دارن یادآوری میکنن که عموما نشانه‌هایی از اختلاف صحبت‌های محمد ولی ابتهی که پیشتر در دوره خاتمی که از فعالین دولت بود و امروز فعال اصلاح طلب داره، نشون میده که یه اختلاف نظری بین خامنه‌ای و خاتمی بوده و از این حرف میزنه که بین بیت رهبری و دستگاه دولت یک سردی وجود داشت. و خب این حتما تبعاتش رو امروز هم نمایش خواهد داد، ولی فکر نمی کنم که این باعث بشه که محمد خاتمی به این مراسم نیاد. در مورد احمدی نژاد و حسن روحانی خیلی اطلاعات زیادی این روزها منتشر نشده. آنچه روحانی در این مدت صحبت کرده هم داره بهمون نشون میده که فعلا آنچه میگوید بیشتر ارادت هست، هرچند که یکی از رئیس جمهورهایی است که پر اختلاف ترین دوران رو با خامنه‌ای داشته. دیگه ما دوره ای رو داشتیم نزدیک به یک سال که هر چی خامنه‌ای در سخنرانی‌هاش میگفت روحانی جواب دیگری میداد و این وضعیت یکی از عوامل اختلاف جدی بین این دو نفر شده بود و به ویژه آنچه پس از برجام روی داد. ولی با این حال من گمان میکنم که حسن روحانی هم در روزهای آینده در این مراسم شرکت کنه. اما راجع به احمدی نژاد خیلی جزئیاتی این روزها نداریم و فقط به یک پیام بسیار کوتاه بسنده کرد.
1: آقای محمد، در حالی که جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات با آمریکا سخن میگه، چطور میشه تاکید مقام‌های ارشد و حالا چهره‌های نزدیک به حاکمیت بر انتقام باشه در مراسم تشییع علی خامنه‌ای؟ و شما این رو با مسیر دیپلماسی و مذاکره رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
5: از زمانی که آتش‌بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی سعی کرده دو تا خط رو از هم جدا کنه و این بعد اینکه به ویژه تفاهم نامه امضا شد خیلی پررنگ‌تر شد و راجبش خیلی ها از مقامات رسانه‌ها حرف زدن که ما مسیر مذاکره از مسیر انتقام متفاوت. انگار از نظر مقامات جمهوری اسلامی ما با دو تا اتفاق مختلف یا دو تا پرونده مختلف روبرویم. از یه سو بعد نگاه کرد که این مسئله انتقام یا خونخواهی که دارن مطرح میکنن یک عامل هویتی است، یعنی باعث شده که نیروهای مختلف به ویژه اصولگرایانی که زیر پلتفرم های مثل شریان، پایداری و اینها گرد هم اومدن، برای اونها یه مسئله هویتی است و نمیتونن که از این مسئله هویتی بگذرن. و گفتن همین یکی از عواملی است که انسجام میان نیروهای مختلف به ویژه اصولگرا داره فراهم میکنه. از طرف دیگه مسئله مذاکره یا انجام یک رسیدن به یک توافق ضرورت کشوری است. آنچه در این روزهای گذشته از زبان پزشکیان، قالیباف، همتی و دیگر مسئولان شنیدیم، این رو نشون میده که وضعیت اقتصادی کشور آنقدر وضعیت خوبی نیست و امکان ادامه شرایط رو ندارن و به خاطر همین هم تن به یک تفاهم نامه و مذاکره دادن که وضعیت اقتصادی رو به یک ثبات نسبی برسونن. ولی به نظر میاد که در این حال هر دو گروه بسیار به وضعیت موجود، یعنی به آنچه که آمریکا میخواد انجام بده، نامطمئنن و احتمال جنگ رو خیلی بیشتر میبینن تا اینکه یک توافقی اتفاق بیفته. یعنی این فضای بی‌اعتمادی است که باعث میشه مدام از مسئله انتقام و خونخواهی حرف بزنن، چون فکر میکنن که اگر ورق برگرده این موضوع انتقام و خونخواهی میتونه یکی از عوامل تداوم جنگ باشه یا اونها رو بسیج کنه در مقابل آمریکا.
1: در مورد نبود مشتبه خامنه‌ای در مراسم پدرش و رهبر پیشین و شعارهای انتقام جویانه در این مراسم، ارزیابی عطا محمد تبریز کارشناس روابط بین الملل ساکن اسپانیا رو میشنیدید. اما بیش از 120 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر کارش، مراسم تشییع و تدوین او همینطور که در خبرها هم گفته شد در چندین شهر ایران در حال برگزاری است. امروز در تهران هستش. رادیو فردا در گفتگو با خانواده‌های جانباختگان، اعتراضات سال‌های گذشته، اعدام‌های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد، از اونو پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه‌ای چه فکری کردن و چه انتظاری داشتن و درباره برگزاری چنین مراسمی اونها چه فکر می‌کنن. مسلم حقیقی، پدر میلان حقیقی هستش که در اعتراضات سال 1401 موسوم به زن زندگی آزادی در اشنویه بر اثر اصابت گلوله کشته شد. همکارم فرشته قاضی گفتگویی داشته با او و مسلم حقیقی در مورد احساساتش در مورد کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین، با ما صحبت کرده.
6: ضمن همدردی با دیگر خانواده های زنباخته اعتراضات در کردستان و ایران، من به عنوان یک پدر در غربت با شنیدن خبر مرگ کسی که او را عامل اصلی فرمان سرکوب و پرپر شدن فرزندم و هزارها جوان دیگر می دانم، بیش از آنکه حس انتقام‌جویی شخصی باشد، حس فروپاشی نماد دیکتاتور و رسیدن به یک نقطه عطف تاریخی بود. من در آن لحظه احساس غلبه عدالت بر ظلم تسلی بخش داغ جانک هایی بود که سالها بر سینه هم سنگینی میکرد. گوی نوری از امید برای آیندهی بدون وحشت و سرکوب در دل من روشن شد. هرچند که هیچ ابراز شادمانی یا تغییر سیاسی نمیتواند جای خالی فرزندم را پر کند یا او را به آغوشم بازگرداند، و صد البته آرزو داشتم که در دادگاهی عادلانه من و فرزند دیگرم ملینا در آنجا حضور داشتیم و شاهد دادگاهی وی بودیم که به سزای اعمال وحشیانه خود می رسید. دیدن صحنه تشییع جنازه آزادانه مستبد خودخواه با استفاده از امکانات عمومی و بوق‌های تبلیغاتی مظهر یک بی‌عدالتی عمیق و نمادین دیگر است. تماشای روایت رسمی و ساختگی که تلاش می کند از یک امر سرکوب چهره مقدس بسازد، در حالی که فرزندان ما را در سکوت زیر فشار امنیتی و در بیخبری مطلق به خاک سپرده شدند و بارها پدر و مادر من را به خاطر مراسمات گوناگون بر سر مزار نویشان میلان ازار و تهدید کردند. این تضاد آشکار نشان می‌دهد که حکومت‌ها می‌توانند با قدرت و ثروت برای خود تشریفات و مراسمات مزلت تدارک ببینند، اما هرگز نمی‌توانند مشروعیت اخلاقی و نامی نیک در حافظه تاریخی بخرند، چرا که دادخواهی ما و خون بیگناهان سند زنده حقیقت است و در نهایت قضاوت بیرم تاریخ در دادگاه وزنان جامعه بسیار ماندگارتر از هر مراسم سفارشی خواهد بود.
1: مسلم حقیقی، پدر میلان حقیقی که در اعتراضات سال 1401 در اشنویه بر اثر اصابت گلوله کشتند، یکی از خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سال‌های گذشته است که از احساساتش در مورد کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، با ما گفت.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، در یکی از خونین‌ترین درگیری‌های سال‌های اخیر با نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده یمن، 16 نیروی دولتی رو در جنوب بندر حدیده کشتند و 22 نفر رو هم زخمی کردند. درگیری از شامگاه جمعه در شهرستان حیص آغاز شد و حوثی‌ها برای ساعاتی برخی مواضع رو تصرف کردند، اما نیروهای دولتی با ضد حمله این مناطق رو بازپس گرفتند. همزمان تنش‌ها به پس از فرود یک هواپیمای ایرانی در صنعا برای انتقال هیئتی از حوثی‌ها به مراسم تشییع علی خامنه‌ای افزایش یافت، اقدامی که با محکومیت دولت یمن و هشدار شدید عربستان سعودی همراه شد. در همین حال حمله افراد مسلح ناشناس به یک کشتی باری در نزدیکی حدیده هم گزارش شد. این رخدادها اما نگرانی‌ها درباره تشدید دوره درگیری‌ها در یمن و همینطور ناامنی در دریای سرخ را افزایش داده. در همین زمینه همکارم بنیامین صدر گزارشی داشته، گفتگویی داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب.
7: چندین امکان داره. امکان اول این هست که واقعا این هواپیمای ماهان که روز جمعه ظاهرا تونسته بشینه تو فرودگاه صنعا همونطوری باشه که حوثی‌های یمن میگن با شلیک‌های هوایی مزاحم جنگنده‌های سعودی شدن که بتونه این هواپیما پرواز بکنه. بنابراین این هواپیما تونسته پرواز کنه. 200 شهروند یمنی که گویا گرفتار در خارج از یمن بودن از تهران به صنعا برده و در قبالش عده‌ای از رهبران حوثی‌ها به ریاست آقای محمد نعیمی سوار شدن و رفتن به تشییع جنازه خامنه‌ای. این یک روایت هست. روایت دیگری هست که ظاهراً عربستان سعودی نمیخواسته به این هواپیما حمله کنه و یک تنشی بین جمهوری اسلامی و عربستان به وجود بیاره. خیلی تنش بزرگی میشد اگر هواپیمای شرکت ماهان رو مورد اصابت قرار میگرفت، آدمهایی کشته میشدن و مانع به اصطلاح بردن این حوثی ها به تشییع جنازه خامنه‌ای میشدن. عربستان سعودی مثل این که اصرار چندانی نداشته که تنش رو با جمهوری اسلامی بالا ببره، چون عربستان سعودی از کشورهایی که خواهان این است که جمهوری اسلامی و آمریکا به یه توافقی برسن، اونم دلایل بسیار مفصل خودش رو داره. ولی به هر حال عمل‌هایی که انجام گرفته بیشتر این روایت تقویت میکنه، نه این امکان نظامی حوثی ها. حتی اعلامیه رسمی عربستان سعودی که در این حال اعتراض کرده به این عمل، از تکرارش خودداری کرده. یعنی در حقیقت مثل این که پذیرفته که یک بار این عمل میتونست انجام بشه. حالا گمان زنی هایی هم میشه کرد آیا قبلش بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در مورد این پرواز صحبت هایی شده بوده که اجازه بدن حوثی ها به تهران برن.
8: شما توی صحبتتون اشاره کردین به این موضوع که عربستان حالا ظاهرن چیزی که دیده میشه میخواد پرهیز بکنه از افزایش تنش. در جنگ اخیر، در جنگ 40 روزه هم عربستان سعی کرد که به صورت آشکار وارد درگیری نشه. از اون طرف عربستان یک سابقه درگیری دهه‌ای با حوثی های یمن هم داره. آیا عربستان تمایل داره که بار دیگه وارد یک درگیری تمام عیار با حوثی ها بشه با توجه به حالا شرایط مختلفی که وجود داره در اون منطقه؟
7: من فکر نمی کنم، چون این اواخر هم اصولا رابطه ای بوده بین حوثی ها و عربستان سعودی و با هم دیگه حتی اسرا مبادله کردن و عربستان سعودی هم تشخیص داده که مسئله یمن به سادگی حل شدنی نیست. بنابراین بیمیل نیست که حتی بین اون جمهوری یمن که پایتخت هست عدن و در جنوب یمن هست و شمالی ها و حوثی ها یک توافقی به وجود بیاد و به هیچ وجه هم نشانی نیست که مخالف باشه اگر یک ائتلافی بین اینها به وجود بیاد. ولی واقعیت این است که حوثی ها فکر میکنن که میتونن یک روزی کل یمن رو تحت سلطه خودشون بیارن علت هم این است که در بین خود اون دولت جنوبی، دولتی که مورد پشتیبانی عربستان سعودی هست، یک پارچگی نیست و بین اون ائتلافی هم که عربستان سعودی برای مبارزه با حوثی‌ها به وجود آورده بود، اون ائتلاف هم درش اختلاف نظر وجود داره، به خصوص بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی. اینه که عربستان هم اگر بتواند شرایطی پیدا کنه که از طریق سیاسی حوثی‌ها و اون جنوبی‌ها با هم به توافق برسند، خیلی خیلی به نفع عربستان سعودی هست. ولی به هر حال فعلا عربستان سعودی مایل نیست که این داستان فرودگاه صنعا تکرار بشه، چون اگر هواپیمایی غیر از این هواپیمای استثنایی شرکت ماهان بتونه به صنعا بره، عملا وضع حوثی‌ها فرق خواهد کرد و رسیدن اسلحه به حوثی‌ها بهتر خواهد شد. و همین علت هم هست که من فکر میکنم این یک پرواز تنهایی بوده، تکرار نخواهد شد و عربستان سعودی هم این یک بار رو ظاهرن میشه گفت اجازه داد. یه مسئله دیگری هم در اینجا ظاهر میشه که چقدر اهمیت داشته برای جمهوری اسلامی که یک هیئتی از حوثی‌ها در این مراسم حضور داشته باشه و با این هزینه به هر حال اینها رو از صنعا به تهران برده.
8: از اون طرف مسئله آمریکا و اسرائیل هست. توی این تفاهمنامه اخیر در ادامه سیر تحولات منطقه میتونه این پرونده حوثی‌ها شبیه حزب الله بشه برای ایران، یعنی در مواجهه با آمریکا و بشه به نوعی اون رو اهرم فشاری دونست در ادامه تحولات.
7: اون توافق صحبت از این است که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا هر دو تفاهم دارن که به متحدینشون بگن که چه کار بکنن چه کار نکنن. سعی میکنن که متحدینشون هم سطح تنش‌ها رو پایین بیارن. اولا یه نکته هست، اینکه ترامپ حاضر شده با جمهوری اسلامی بشینه و چنین جمله ای رو بیاره. در حقیقت آمده و حوثی‌ها، حزب الله، هشت شعبی رو در حد متحد جمهوری اسلامی من غیر مستقیم به رسمیت شناخته و اینها رو در حد همونی آورده که اسرائیل برای آمریکا. و این یک سطر از این که اعلام کلمه متحد برای اینها اصولا از نظر سیاسی یک مسئله بسیار پیچیده و مورد سوالی هست، چون دو تا کشور میتونن متحد بشن با هم دیگه، نه یک گروهی از یک کشور دیگری که دیگران تروریستی میدونن و غیره. اینه که وقتی که از متحدین صحبت کرده همه اینها رو در بر میگیره. از حزب الله به طور مستقیم صحبت نکرده ولی از کشور لبنان صحبت کرده. ولی از اینکه ایران و آمریکا متحدن سعی خواهند کرد که روی متفقینشون تاثیر بذارن، من غیر مستقیم حوثی‌ها رو هم در بر میگیره.
8: و آخرین پرسش این که آمریکا و اسرائیل با توجه به شرایط موجود آیا سعی میکنن که این گونه تحرکات و فعالیت‌ها رو کنترل کنن یا باهاش برخورد میکنن؟ اصلا امکان داره که فاز درگیری‌ها مثلا به منطقه باب المندب هم کشیده بشه، چون جمهوری اسلامی کماکان تهدید میکنه که اگر قضیه ادامه پیدا بکنه اون منطقه هم درگیر خواهد شد.
7: در پی کنترلش هستن. جمهوری اسلامی هم مایل نیست توسعه بده داستان رو و مایل هست که به توافق برسه با آمریکا، چون به هر حال خیلی خیلی وضع اقتصادی و غیره به طوریه که مایل به افزایش تنش نیست. حتی این ادعای رو هم داره که میخواد از سنگه هرمز عوارض بگیره، گمرک بگیره یا به اصطلاح پولی بگیره، اون رو هم که کنار خواهد گذاشت. علاوه بر این عمان که به هر حال با فرانسوی ها به یه توافقی رسیدن که آزادی سنگه هرمز رو از جانب عمان به نحوی تأمین بکنن، اینه که جمهوری اسلامی فکر نمی کنم تهدید برای تنگه هرمز رو مدت زمان زیادی بتونه نگه بداره و به هر حال به یک صورتی رها خواهد کرد. ولی مسئله این هست که این رو در قبال البته بستن یه توافقی با آمریکا، داستان رو چگونه در داخل کشور به طرفدارانش خواهد فروخت، به خصوص اینکه شما دیدید در مراسم تشییع همه صحبت از انتقام میکنن، همه صحبت از این میکنن که خون خامنه‌ای و دیگران نباید به قیمت رها کردن تنگه هرمز باشه.

0: بشر ایران رو در نروژ بشنوید.
1: خب آقای اجهی، جدا از این دوره‌ای که ریاست قوه قضاییه رو داشت در 5 سال گذشته، قبل از اون معاون رئیس قوه قضاییه بود، دادستان کل کشور بود و قبل از اون دوره اول احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بود. یعنی که در نقض حقوق بشر در این 20 سال گذشته نقش کلیدی داشته. فقط در این دوره‌ای که رئیس قوه قضاییه بود بین 4,000 تا 5,000 نفر در ایران اعدام شدند. همچنین وقتی که معاون رئیس قوه بودند هم اختیار تصمیم گیری درباره اعدام های مربوط به جرم مواد مخدر از سال 2014 به ایشون داده شد، در واقع وقتی که دادستان کل کشور بودند. این از پیشینه اعدام ها و در اعدام های معترضان، این که همیشه تاکید داشته که باید با سرعت احکام اجرا بشه و هم احکام شدیدی صادر بشه، این رو هم خب در همین ماه های اخیر حتی دیدیم. زمان زندگی آزادی هم به همین شکل بود، تهدید به اعدام میکرد. اون موقع به خاطر فشار بین‌المللی نتونستن آنطور که میخواستن اعدام کنند، ولی در این 2-3 ماه گذشته دست کم 20 نفر از معترضان دیماه رو اعدام کردن و چندین زندانی سیاسی. من فکر میکنم خب پیام حکومت اینه که میخواد همونطور که در سابق بر اساس همون عمل کرد ادامه بده، هرچند که انتظار نداشتیم بخوان تغییر انجام بدن، ولی این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که افراد در نظام جمهوری اسلامی اونقدر مهم نیستند. همه کسانی که در چارچوب نظام عمل میکنند اولویت یکشون مصلحت نظامه. به همین دلیل اینکه آیا اعدام ها بیشتر خواهد شد یا نه بستگی به این داره که آیا به مصلحت نظام خواهد بود و یا نه. آیا نظام نیاز بیشتر به سرکوب داره، نیاز بیشتر به ایجاد ترس در جامعه داره، و بعد هم حالا اگر اجهی نباشه یک نفر دیگه، ولی همون عمل رو میکنن.
0: ارزیابی محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو میشنیدید. اما در ایران اعتراض‌های کارگری در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه داره. اعتراض‌هایی که از کارخانه‌ها و معادن تا بخش‌های خدماتی و شهرداری‌ها رو در بر گرفته و از نگاه بسیاری از ناظران تصویری از تشدید بحران معیشتی و امنیت شغلی نیروی کار رو ارائه میده. این بحران تنها به تأخیر در پرداخت دستمزدها محدود نیست، بلکه مجموعه از مشکلات انباشته رو هم شامل میشه. از اخراج و تعدیل نیرو گرفته تا اجرا نشدن افزایش‌های قانونی دستمزد و کاهش قدرت خرید در پی تورم. در هفته‌های اخیر هم گروه‌های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفی خودشون شدند. در همین زمینه مصطفی خلجی گزارشی داره.
2: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای 6th متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور نیروهای خدماتی و کارگران مزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
3: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند فرماهای مختلف در بخش‌های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست می‌کنن که بیشتر وقت‌ها هم از اون استفاده

0: نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن، یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست و این صرفا یک بهانه جدیده در دست کارفرماهای دولتی، خصوصی، نیمه خصوصی، برای اینکه دستمزد کارگرها رو ندن.
1: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم‌تر کرد.
2: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی‌کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده، جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه‌ها واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج‌ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که حتم اصلیش متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه. در حقیقت اون چیزی که الان ما در خیلی از واحدهای تولیدی میبینیم اخراج‌ها یا بستن اون بخش از تولیدیه که دیگه نمیتونه کار بکنه و کارکنانش رو بیکار میکنه و اینا به خیلی عظیم بیکاران میپیوندن بدون برخورداری از تأمین اجتماعی حداقلی و یا اینی که حقوق کارمنداشو پرداخت نمیکنه کارکنانشو و اونا دچار مشکل میشن در زندگی روزمره‌شون.
1: در بسیاری از گزارش‌ها کارگران تأکید کردند که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده‌ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه می‌گوید:
2: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولیدست، یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست. اونایی که به طور عادی جزء کارگران حساب نمیشن، مثلا کسانی که در بخش‌های خدماتی کار میکنن به صورت کارگر روزمزد یا در بخش ساختمانی کار میکنن یا در بخش‌های دیگه که با اینکه اسمشون کارگر نیست ولی زندگی کارگری و حتی بدتر از اون رو دارن به خاطر ناچیز بودن حقوقشون.
1: اما با آتش بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا میتوان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
0: ما میدونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی ها داشتن که در عرض کمتر از یک ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه 3 ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن. ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پا ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمتکشان و فرودستان جامعه داشته باشه، این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث های تکنیکیش دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران چه دولتی چه خصوصی نخواهند دید و این صرف 1% های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از اینم بدتر میشه.
1: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی بیشتر پیشبینی شده است. در این شرایط چرا قوانین موجود اجرا نمی شود؟ سعید پیوندی این مشکل را ناشی از یک بحران ساختاری در بازار کار ایران می داند.
2: به بحران‌های تقاطعی اقتصادی ما باید یک بحران ساختاری در بازار کار هم اشاره بکنیم که وضعیت کنونی کارگران را تشدید می‌کنه، به خصوص در شرایط بحران تولید. این بحران ساختاری بیشتر به قراردادهای کاری و شرایط کاری کارگران برمی‌گرده. خیلی از کارگران به خصوص در بخش‌هایی که قوانین جمعی کار کمتر اجرا میشه مثل بخش ساختمان، ما با چارچوبی سر و کار داریم که قوانین حمایتی از کارگرا در مقابل بحران‌ها، بیکاری، کاهش قدرت خرید، دستمزد، اینا هیچ حفاظت خاصی وجود نداره و در این مورد هم میشه گفتش که در ایران از خیلی از جنبه‌ها استثنائیه، برای اینکه بخش مهمی از نیروی کارش به خصوص در بخش‌های مثل ساختمان قرارداد کار دائمی ندارن، قراردادهای کاری موقتی دارن یا حتی بدون قرارداد کار می‌کنن، در نتیجه تأمین اجتماعی لازم برخوردار نیستن و اونها آسیب پذیرترین بخش کارگران و دستمزدبگیران ایران هستن.
1: در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است. از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است. تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی دهد.
3: گزارش مصطفی خلجی رو می شنیدید در مورد اعتراض‌های کارگری در نقاط مختلف ایران. اما جمعه گذشته روز ناراحت کننده‌ای برای دوستداران رمان‌های ایرانی بود. شهرنوش پارسی‌پور، یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان معاصر ایران، روز جمعه درگذشت. او سالهایی از عمرش رو در زندان گذراند و با اینکه آثارش دهها در ایران ممنوع بود، اما رمان‌هاش دست به دست می‌چرخید و همینطور آثارش در خارج از کشور هم به یکی از شناخته شده ترین صداهای ادبیات ایران بدل شد. اما در همین زمینه ارزیابی مسعود مافان، مدیر نشر باران در سوئد، رو در مورد اهمیت و گیرایی آثار این نویسنده بشنویم.
4: خاطرات زندان جز نخستین کتاب‌های مربوط به ادبیات زندان هستش. یعنی قبل از اینکه خاطرات زندان شهرنوش پارسی‌پور منتشر بشه، شاید دو عنوان کتاب بیشتر پیش از اون در واقع منتشر نشده باشه. خوب نگاه کنید، راستکی منیر برادران بود و یک کتاب دیگر هم از علیزاده که اسمش همین الان از خاطر بردم، یکی از چند خاوران منتشر کرده بود. در نتیجه شهرنوش پارسی‌پور خاطرات زندان جزء اولی ها بود. خب تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که شهرنوش پارسی‌پور از منظر یک نویسنده خلاق زندان رو طوری دیده بود که فعالان سیاسی دیگر که چه قبل چه بعدها خاطراتشون رو نوشتن از این منظر نگاه نکردن. یعنی توی خلاقیت نویسندگی رو در کار ببینید، به جزئیات پرداخته، یه نگاه کاملا انسانی داره به همه فضاهای زندان، یعنی از شکنجه شده تا شکنجه کرد، از بازجو تا فعالان سیاسی. اما عقل آبی یا کتاب‌های دیگه، رمان‌های شهرنوش پارسی‌پور فضاهای دیگه ای داره. عقل آبی میشه به جرات گفت که جز نخستین رمان‌های بعد از انقلابه که فضاش فضای امروزیه، مربوط به تاریخی که داریم زندگی می‌کنیم هستش. نویسنده 30-40-50 سال پیش یا اینکه بره تو فضاهایی که توی روستا باشه، شهرستان دور باشه و ما نشناسیم، نه، فضای امروزی همون زمان رو گرفته. اون روزها سخت، بگیر و ببندها، فشارها، خوش و خوشحالها، شبها میره با افسر کلانتری و شروع میکنه به بحث کردن. گرایش اصلی در واقع این رمان تم فلسفی داره، عرفانی داره این رمان، و خب همونطور گفتم فضای امروزی جامعه ایران هستش. کتابای بعدی، یعنی اگه شهرنوش پارسی‌پور رو ما بخوایم بگیم که چه نوع رمان نویسی بوده، خب توی عرصه‌های مختلف ادبی، یعنی از ادبیات جادویی مثل زن و بدون مردان گرفته تا ادبیات رئالیستی، رمان های تاریخی اجتماعی، بخصوص کارهای آخرش که تم تابو شکنی هم در اونا خب به وضوح دیده میشه. یکی از ویژگی های شهرنوش پارسی‌پور، جز از اون که اول گفتم خدمتتون که به دنیای قدیم ناشناخته نمیده و خیلی امروزی هستش، یکی از ویژگی هاش تابو شکنی هستش. یعنی او در آثارش هم به زندگی شخصی هم تابوهای اجتماعی رو همیشه به چالش میکشه و اتفاقا برای این کار از تجربه شخصی خودش مایه میذاره. مثلا همین دو کار آخر اگه شما نگاه بکنید، کمی بهار یا برزخ، میبینی که چقدر از آن چیزی که خودش هم بوده، یعنی روابط خانوادگی، فضاهای تاریخی، از اونها استفاده کرده و با تابوهایی که تو اون جامعه هستش هم خودش رو به چالش کشونده. نوع دیگه شما بازم تو زنان بدون مردان میبینیم. شیوا کاملا متفاوته. شیوا طبیعیه که اونجا هم به سراغ تابوها میره، اما جزء اولین کتابهای تخیلی، رمانهای تخیلی فارسی هستش. شاید پیش از اون فقط مدرس صادقی، اگر شما نخونم، یک داستان بلندی توی این عرصه در واقع تخیلی داشته باشه. شهرنوش در نوشه جز نخستین کسایی که میره به چالش در واقع رمان تخیلی نوشتن. توی شیوا باز هم مسائل اجتماعی، تاریخی و سیاسی روس هستش. اگر رمان رو خونده باشید یا بخونید، متوجه میشید که شهرنوش قبل از اینکه اتفاقات دهه 70 خورشیدی در ایران اتفاق بیفته، اتفاقا در اون رمان بسیار از اینا رو پیش بینی میکنه. یعنی یک کار تخیلی خیلی قوی فضاهای سیاسی اون دوران رو که بعد منجر شد به فضاهای دهه 1375 به بعد و اون دورانی که به اصلاحات معروف شد، تو ما اونو میبینی که شهرنوش تو اون رمان با اینکه چند سال قبل منتشر شده، اما به اونها هم اشاره داره. شخصیتایی که میسازه خیلی مهمه. یعنی وقتی تابو شکنی در کارهای شهرنوش پارسی‌پور رو من عمده میکنم، یکیش همینه. شما یه شخصیت خیلی مهم داره که اون جزء خلافکاران جامعه هستن، اما یه شخصیت خیلی خوبی بهش دادی تو این رمان. یا مثلا شخصیتی که قراره به تغییرات اجتماعی رو در اون به وجود بیاره، از کالیفرنیا با یه دکمه وارد تهران میشه. آرزوهایی که شهرنوش پارسی‌پور برای تغییر تحولات این جامعه بلازده ایران داره رو توی این رمان میتونی شما ببینید.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
3: شب گذشته در اتفاقی نادر در قضاوت‌های ورزشی تعجب دوستداران فوتبال رو برانگیخت. در یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات جام جهانی 2026، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا محرومیت ناشی از کارت قرمز مستقیم فولارین بالاگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، رو تنها یک روز پیش از دیدار مرحله یک هشتم نهایی مقابل بلژیک به حالت تعلیق درآورد. به گفته رسانه‌ها، تماس مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اتخاذ شد و باعث شد که اعتراض شدید فدراسیون فوتبال بلژیک برانگیخته بشه و سوال‌هایی هم درباره استقلال و بی‌طرفی فیفا مطرح بشه. در همین زمینه گفتگویی داریم با محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه سابق باشگاه استقلال ساکن آلمان، که از طریق خط ارتباطی تلفن همراه ما هستند. خوش آمدید آقای حیرانی. اگر تماس یک رئیس جمهور بتونه بر اجرای مقررات فیفا اثر بگذاره، آیا هنوز میشه از استقلال این نهاد و عدالت در مسابقات ورزشی صحبت کرد؟
6: سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. طبیعتا خیر. به هر حال این اتفاق یه اتفاق نادری بود که به نوعی میشه اونو خرق عادت در اصول فیفا حتی توصیف کرده. امکان نداشته که داوران فیفا در یک مسابقه در جام جهانی چنین تصمیماتی بگیرن ولو اشتباه باشه و این تصمیم از طرف فیفا نقض بشه. خب در حالی که هیچ شرایط مستقیمی برای اعتراض به رأی کارت قرمز آقای بالاگان وجود نداشته، چنین اخراجی در تاریخ جام جهانی بی سابقه است.
3: آقای حیرانی، اگر که فکر کنیم که تعلیق محرومیت بالاگان برخلاف رویه معمول فیفا هستش، چه پیامدهایی برای اعتبار قوانین انضباطی این نهاد داره؟ و سوال من از شما اینه که اگر چنین تصمیم خلاف آیین نامه باشه، چه مرجعی بر عملکرد فیفا نظارت میکنه و حالا میتونه که اونو به چالش بکشه؟
6: خب ببینید، به هر حال ممر قانونی برای تعلیق این محرومیت کارت قرمز در واقع پیدا شد، یعنی فیفا استناد کرد به یکی از بندهای آیین نامه انضباطی و بر اساس اون این کارت قرمز و اخراج بازیکن آمریکایی رو تعلیق کرد. حتی بازیکنان تیم آمریکا گفتن ما اول که این خبر رو دیدیم در فضای مجازی باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم هوش مصنوعی حالا خبرها رو ساخته برای اینکه به قولی جذب مخاطب بکنه. یعنی کسی باور نمیکنه، حتی بازیکنانی که داخل این تورنمنت هستن. خود بازیکن امروز مصاحبه کرده، گفته وقتی به من زنگ زدن که قرار من دوباره تو بازی با بلژیک حضور پیدا کنم، خودم باورم نمیشد. به هر حال این خرق عادت و یه همچین تصمیماتی مسلما اساسا فیفا رو زیر سوال میبره. آن عدالتی که حالا همه در دنیا تصور میکنن در یک نهاد بین المللی مثل فیفا وجود داره، طبیعتا زیر سوال میره. قطعا کمیته انضباطی فیفا استقلالش در شایبه قرار میگیره و کسی باور نخواهد کرد.
3: آقای حیرانی، فکر میکنین که حالا اعتراض بلژیک میتونه به نتیجه حقوقی برسه یا حالا این یک بیشتر یک اقدام سیاسی و رسانه‌ایه؟
6: نه ببینید، بر اساس حالا در ادامه سوال شما، به هر حال مراجعی وجود دارن مثل دادگاه عالی ورزش، دادگاه کس، که فدراسیون فوتبال بلژیک میتونه از اون طریق شکایت کنه. احتمالاً یوفا هم پشتیبانی خواهد کرد از شکایت فدراسیون فوتبال بلژیک، ولی مسلماً چون بازیشون امشب برگزار میشه، طبیعتاً حصول نتیجه به بازی امشب نخواهد رسید و یه پرونده که شاید ماها طول بکشه برای تصمیم گیری در موردش.
3: فکر میکنین که حالا اگه همین اتفاق برای تیمی غیر از آمریکا رخ میداد و حالا رئیس جمهوری غیر از دونالد ترامپ بود، به نظر شما فیفا همین تصمیم رو میگرفت یا قدرت رئیس جمهور آمریکاست که باعث شده که این تصمیمات به هم بریزه؟
6: ببینیم، برداشت شخصی منه، ولی من فکر میکنم میشه تعمیمش داد به بسیاری از مخاطبان فوتبال در دنیا. الان خیلی‌ها تصور می‌کنن که قطعا رابطه بین آقای اینفانتینو و دونالد ترامپ باعث شده که این اتفاق بیفته. البته ما ایرانی‌ها کم و بیش تا حدودی هم حالا ناآشنا نیستیم از این فضای ذهنی که آقای اینفانتینو داره. حالا به هر حال حضور تیم ملی ایران در این شرایط در مسابقات، به هر حال یه حمایت‌های از طرف آقای اینفانتینو وجود داشت برای اینکه تیم ایران حضور پیدا کنه، و البته اچافی که در تیم ملی در این دوره شد، به هر حال باز اونجا هم می‌تونیم ما جایی که چشمش آقای اینفانتینو بست بر عدم حضور تیم ایران در خاک آمریکا، اونم باز میتونیم به روابط خارج از حالا ضوابط آقای اینفانتینو با میزبان مسابقات و آقای مخصوصا آقای ترامپ ربطش بدیم.
3: آقای ایرانی، خیلی کوتاه به بازی شب گذشته نگاهی داشته باشیم. پیروزی نروژ برابر برزیل در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی صرفا یک شگفتی فوتبالیه یا نشانه از پایان اقتدار سنتی تیمایی مثل برزیل؟
6: ببین، خیلی از تیمهای قدرتمند دنیا الان حذف شدن. آلمان، هلند، شما برزیل رو هم دیشب دیدید، بسیاری از تیم‌ها حذف شدن. به هر حال فوتبال داره پوست میندازه، کشورهای دیگه میان سرمایه گذاری میکنن رو بحث فوتبال و باید واقعا تصور بر این باشه که یک عصر جدید داره در فوتبال به وجود میاد که شاید برای کسایی که حالا خاطرات زیادی از جام جهانی دارن کمی هم غم انگیز باشه، ولی به هر حال قدرت‌های نوظهوری ما داریم در فوتبال جهان میبینیم.
3: سپاسگزارم از شما. با اتمام گفتگو با محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن آلمان، به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید همچنان با ما بمانید، با سر زدن به وبسایت radiofarda.com میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم اونجا جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 370 نفر در 6 ماه نخست سال میلادی در ایران اعدام شدند. ترامپ امنیت تنگه هرمز را در نشست ناتو مطرح میکند. مراسم تشییع خامنه ای در تهران پایان مییابد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی، یعنی در 180 روز، دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده است. این سازمان هشدار داد پس از برقراری آتش بس در اوایل فروردین، روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و احتمال تشدید آن در ماه‌های آینده وجود دارد. بر اساس این گزارش، در میان اعدام شدگان 9 زن، 11 افغان، 2 عراقی، 23 بلوچ، 25 کرد و 9 عرب دیده می شوند. این سازمان اعلام کرد تنها 14% اعدام ها به طور رسمی اعلام شده و سایر موارد با استناد به دست کم 2 منبع مستقل تایید شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه جهانی خواست توقف مجازات اعدام را به یکی از محورهای اصلی گفتگو با جمهوری اسلامی تبدیل کند. مقام‌های ارشد آمریکایی اعلام کردند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست این هفته ناتو در آنکارا موضوع امنیت خاورمیانه و حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را در دستور کار قرار خواهد داد. به گفته این مقام ها، آقای ترامپ در حاشیه این نشست با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد اشعر رئیس جمهور سوریه دیدارهای جداگانه خواهد داشت. کاخ سفید اعلام کرد امنیت تنگه هرمز که حدود 1/5 نفت جهان از آن می‌گذرد، با توجه به تنش‌های مرتبط با ایران از محورهای اصلی گفتگوها خواهد بود. یک مقام آمریکایی همچنین گفت چند کشور عضو ناتو برای مشارکت در مأموریت‌های امنیت دریایی اعلام آمادگی کردند، اما بسیاری از آنها هنوز امکانات و تجهیزات کافی برای اجرای چنین عملیاتی در اختیار ندارند. مقام‌های برگزار کننده مراسم تشییع علی خامنه‌ای اعلام کردند برنامه ریزی شده است مراسم تشییع در تهران تا پیش از ساعت 17 روز دوشنبه به پایان برسد و پیکر او و 4 عضو خانواده‌اش پیش از اذان مغرب به قم منتقل شوند. حسن حسنزاده رئیس قرارگاه برگزاری مراسم گفت به دلیل ازدحام گسترده جمعیت مسیر تشییع از برنامه اولیه تغییر کرد و خودروی حامل پیکرها پس از عبور از خیابان آزادی و میدان آزادی مسیر خود را به سمت بزرگراه شهید لشکری ادامه داد. در خبر دیگر، گلن میکالف کمیسر ورزش اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش‌های مربوط به دخالت دونالد ترامپ در لغو محرومیت فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا گفت تصمیم گیری درباره مسائل ورزشی باید در اختیار نهادهای ورزشی باشد نه سیاستمداران. وی روز دوشنبه گفت دخالت در تصمیم‌های ورزشی استقلال ورزش را تضعیف می‌کند. فیفا یک شنبه محرومیت یک جلسه بالوگون را که پس از دریافت کارت قرمز صادر شده بود به حال تعریق درآورد. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر تماس دونالد ترامپ با رئیس فیفا و درخواست بازنگری در این محرومیت با انتقادهای گسترده روبرو شده است. فیفا و کاخ سفید تاکنون درباره این گزارش‌ها اظهار نظری نکردند. داده‌های رهگیری کشتی شرکت LSG نشان می‌دهد ناوگان متشکل از 10 شناور مرتبط با ژاپن روز دوشنبه از تنگه هرمز خارج شده است. شناورهایی که به دلیل جنگ ایران ماه‌ها در خلیج فارس متوقف مانده بودند. این ناوگان شامل 6 نفتکش بسیار بزرگ حامل 12 میلیون بشکه نفت خام خاورمیانه، 2 نفتکش مواد شیمیایی، 1 کشتی حمل خودرو و 1 کشتی کانتینری است. نفتکش‌های حامل نفت عربستان سعودی، امارات و قطر هستند که از اواخر فوریه تا اوایل ماه مارس بارگیری شده بودند.

0: سلام، وقت بخیر همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا به وقت
1: جامعه جهانی.
0: امروز دوشنبه 15 تیر ماه، خوشحالیم که در خدمتیم.
1: بله، منم سلام میکنم به همه کافه فردایه عزیز که به وقت جامعه جهانی رو با ما جشن میگیرن، چیکار میکنن، با ما همراه هستن. بله. و امیدواریم که بتونیم یک برنامه تماما فوتبالی، جامعه جهانی، حاشیه‌ای، متنی با هم داشتیم. واقعا به مرحله رسیدیم که گاهی یه گل کافیه که قصه ها رو بروفه و البته اون ورم اشک ها رو بریزه.
0: واقعا درست گفتی.
1: واقعا
0: تشییع جنازه همچنان ادامه داره.
1: تشییع جنازه
0: تا فینال میخوام برم فکر کنم.
1: آره از کجاش اینقدر سوژه داره؟ از یه طرف من هرس میخورم و حسرت میخورم که چرا ما برنامه کافه فردا عادی نداریم، و از یه طرف هم میگم اینقدر آخه یه جوریه که اصلا ولش کن. هم ما توصیه‌های ایمنی میکنیم بیشتر که هموطنان عزیزمون فاصله بگیرن.
0: آقا مشتبه چرا نبود در مراسم؟
1: دیدم خیلی هم شوخی شده بود با این ماجرا که
0: بامزه ترینش این بود که نوشته بودن فرزندان خود را طوری تربیت کنید که در مراسم ختم شما حاضر باشن.
1: بله، واقعا به نظرم فرزند ساله گلی از گلهای نمیدونم چی چیه که ظاهرا این یکی جوری نشده. و چرا نمیاد؟
0: چرا نبود؟
1: واقعا
0: با پدر رو دارن دفت میکنن تشییع
1: دیگه، تموم دیگه نداریم تشییع. اگه صدای ما رو میشنوی به نظر من بد نیست که یه سری بزنی. نه ترس خبری نیست. اماننامه گرفتن،
0: اماننامه گرفتن، بعد داداشا هستن، زشته، پدر زن هست.
1: یه میسپند ما بازم سفارش بکنیم.
0: بله.

0: میشه. نکته جالب اینه که فیفا امروز کارت قرمز یکی از بازیکنان آمریکا رو بخشید، در صورتی که علاوه قانونی مرحله بعد این کارو میکردن، اما به هر حال اومدن با درخواست آمریکا و شخص ترامپ فیفا اومد قانون شکنی کرد و این کار رو انجام داد. به این چیزا بپردازید، همش از ایران انتقاد نکنید. ایران در شرایط خیلی ناعادلانه ای در این مسابقات شرکت کرد، حالا به خاطر اینکه بعضیا با حکومت مشکل دارن این تیم رو زیر سوال بردن و بهش احترامی کردن، در صورتی که تیم ملی فوتبال هر چی که باشه تیم ملی فوتبال یک کشوره. چیزهای عجیب غریبی دارین بعد از ترامپ در آمریکا و در دنیا میبینیم. خب به هر حال شما دوست ندارین در موردش حرف بزنین دیگه، دارین حقوق میگیرین، نمیشه کارش هم کرد.
1: جلال ببین من پول لازمم، حقوقم لازم دارم، من راجع به اینا نمیگم، تو بگو دمت گرم.
2: من نه پول لازم نیستم،
1: ببین من گیرم، این ماهوی من
2: گیرم. ببین گیر پول دستی،
1: تو بگو راجع به این قضیه، ببین من جبران میکنم.
2: پس من اگه به مشکل برخوردم تو پول دستی
1: هوا قواتو دارم، پول هست.
2: عرض کنم که اولا ممنونیم که به هر حال با این دقت برنامه رو گوش میکنید و
1: با این دقت برنامه رو گوش نمیکنن، چون که این دوست عزیزمون توی کانال تلگراممون یه دو تا فایل صوتی فرستاده بودن، حدود 4 دقیقه اینا هم بود. حالا ما یه خلاصه‌شو کردیم، چون نمیتونیم 4 دقیقه پخش کنیم نظر یک شنونده رو، فکر نکنین سانسور
2: کردیم، ما خودمون هم 4 دقیقه حرف بزنیم شهرام قطعمون میکنه.
1: بعد اگه برنامه رو گوش کرده بودن میفهمیدن که آقا اون وقتی که این کارت قرمز دادن و یعنی بخشیدن اینا ما اصلا برنامه نداشتیم،
2: دیروز و پریروز،
1: دیروز و پریروز ما تعطیل بودیم، برنامه نداشتیم که حالا از ترس حقوقمون یا هر چی راجع به این قضیه حرف نزنیم.
2: بله
1: البته الان... که حرف نمیزنیم راجع به این قضیه، چون من پول لازمه.
2: من چون قرار شد هزینه ها رو من میدم، هزینه ها از سمت من میشه. جلال هزینه. عرض کنم که خب همین الانم اگه برید وبسایت رادیو فردا مطلب کار کرده در مورد همین ماجرا، عرض کنم که در بخش خبری هم همکارانمون دارن بهش میپردازن، ما هم الان اومدیم اینجا که بهش بپردازیم، من میپردازم
1: بیشتر.
2: عرض کنم که حالا برای دوستانی که خیلی در جریان نیستن بگم که در بازی آمریکا با بوسنی هرزگوین یک مهاجم این تیم که اسم سختی هم داره، فلورین بالوگون، این حقوقم کن نشسته شد. آره یه اسم عجیبی داره، ایشون اخراج شد، یه بازیکن اخراجی داد آمریکا، داور ابتدا حتی خطا هم نگرفت اما بعد رفت به VAR و بعد تصمیمش رو عوض کرد و کارت قرمز مستقیم داد به این بازیکن آمریکایی و ایشون طبیعتاً از اون بازی که اخراج شد طبق قوانینی که همه میدونن بازی بعدی آمریکا رو هم طبق قوانین جام جهانی و اصولا فوتبال از دست میداد. حالا اینجا از اینجا ماجرا شروع میشه که ظاهراً فیفا یک اختیاراتی داره بر اساس یک ماده 27 آیین نامه انضباطی فیفا میتونه بازبینی کنه. حالا اون اخراج که صورت گرفته انجام شده، ولی میتونه این یک جلسه محرومیت بعد از اون بازی رو تعلیق کنه که ظاهراً این اتفاق افتاده، کارت قرمز پاک نشده ولی محرومیت یک جلسه تعلیق شده، یعنی این تعلیق تا یک سال هم ادامه داره. این آقای بالوگون اگر کار بد دیگه ای بکنه، نمیدونم ناخوناشو نگیره بی تربیتی بکنه، بازم میتونه این محرومیت دربارش اعمال شه، ولی فعلا تا این لحظه به اصطلاح این محرومیت کنسل شده و ایشون در مقابل بلژیک، بازی که فکر کنم امشبه، نه
1: بله.
2: بازی بلژیک و آمریکا امشبه و میتونه بازی کنه و گلزنی هم هست که دو تا گل زده برای آمریکا و حضورش مهمه.
1: حالا نکته اینه که چیزایی که جلال گفت، آیا تصمیم قانونیه؟ بله، از نظر حقوقی قانونیه، اما به لحاظ عرفی آیا عرف هستش که همچین اتفاقی بیفته و بیان ببخشن؟ خیلی از حقوقدانای ورزشی و مدیرای فوتبال گفتن که این تصمیم با روح مقررات جام جهانی همخوانی نداره، چون مقررات مسابقات تاکید میکنن که محرومیت ناشی از کارت قرمز مستقیم باید خودکار اجرا بشه و این استفاده از ماده 27 در میانه تورنمنت عملا اون قاعده رو بی اثر کرده. یه سری واکنشایی هم داشته، مثلا بله.
2: مهمترینش که طبیعتا فدراسیون فوتبال بلژیک به عنوان کسی که داره از این تصمیم کمیته انضباطی مربوط در فیفا ضرر میبینه، به هر حال اونها این شانس رو داشتن که این بازیکن مهم آمریکا در بازی مقابلشون حضور نداشته باشه و اومدن اعتراض کردن و درخواست بازبینی کردن و همونطور که مهدی گفت اونها هم اعلام کردن که با روح فوتبال این تصمیم مغایرت داره. سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا که خب میشناسیمش و سالها سکان فیفا رو در دست داشت قبل از همین آقای اینفانتینو، گفته که کارت قرمز با تماس تلفنی سیاستمداران لغو نمی شود، بلکه با مقررات، شواهد و نهادهای مستقل لغو می شود.
1: داستان هم حالا این سیاستمدارا این بود که اون پستی که آقای ترامپ در تروسوشال منتشر کرد که تشکر کرده بود از فیفا،
2: فیفا که تصمیم درست رو گرفته به گفته آقای ترامپ. ولی از اون برم طبیعتاً مربیان زیادی بودن که اعتراض کردن، به غیر از حال بلژیکی‌ها که منتفع است، یعنی کسایی هستن که از این تصمیم ضرر یا سود می‌برن. یورگن کلوپ سرمربی مشهور و سرمربی پیشین لیورپول و دورتموند با لحن تندی گفته اگه ترامپ و اینفانتینو واقعاً درباره این موضوع توافق کرده باشن دیوانگی است. من همینجا توضیح بدم که هیچ اعلام نظر رسمی از جانب فیفا یا کاخ سفید که در این رابطه که آمریکا یا فیفا با هم در این رابطه گمانه‌زنی، مشاوره حقوقی چیزی داشتن اعلام نشده. اینا گزارشاییه که تو رسانه ها اومده، رسانه هایی مثل آکسیوس یا اگر درست یادم باشه گاردین، اینا همه گزارش هایی دادن که خب به هر حال رسانه‌های معتبری هستن و گفتن که احتمال داره مثلا تیم حقوقی کاخ سفید با فیفا رایزنی کرده باشه. گزارش اعلام رسمی نیست. آقای کلوب گفته که این دیوانگیه، این اتفاق همه چیز را زیر سوال میبرد، این فوتبال ماست نه فوتبال آنها، منظورش سیاستمداران و مدیرانه، این دو نفر که هیچ کدام چیزی از فوتبال نمیدانند نباید در چنین تصمیمایی نقش داشته باشند. توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلیس که حالا امروز بکنم کلی در مورد بازیش در بازی تیمش در برابر مکزیک صحبت میکنیم، ایشون هم به اصطلاح این اتفاق رو عجیب توصیف کرده، خواستار ثبات در تصمیم‌های انضباطی شده، گفته اگه قراره چنین تصمیمی گرفته بشه مرزش کجاست. واقعا به نظرم سوال مهمیه. از این به بعد ایشون گفته که از این به بعد هر کارت قرمز یا هر کارت زردی قابل تجدید نظره، چه کسی تصمیم میگیره و بر چه اساسی. که خب خود آقای توخل هم با توجه به اخراج به مدافعش در یکی از بازیات جارل کوانسا که با دخالت وی ای آر اخراج شده، گفته اگر قرار باشد هر تصمیمی بعداً تغییر کند، بعداً تکلیف همه اخطارها و اخراجهای دیگر چیز، ما فقط یک چیز میخواهیم، ثبات در اجرای قوانین. بنابراین اینه برایند ماجرا، اینه. ما طبیعتاً به عنوان علاقمندان به فوتبال هر کدوم میتونیم یه نظرات شخصی در این رابطه داشته باشیم، ولی چیزی که اومدیم اینجا مطرح کردیم همه قصه بود، موافق داشت، مخالف بله. داشت و فکر میکنم اینقدر تصمیم مناقشه برانگیزه که حالا به عنوان یک بحث حقوقی در فوتبال دربارش مطرح میشه. لطفاً اگه میخواید انتقادی هم بکنید کاری با حقوق و ما میتونیم بگیم آقا شما از کجا حقوق میگیره این حرفا و نکنید.
1: یه بخش دیگه هم داشت صحبتشون راجع به تیم ملی بوده شو این که حالا خیلی طولانی هم بود پیامشون که این داستاناشون
2: چرا به تیم ملی گیر میدید و این حرفا، به تیم ملی هم ما گیر ندادیم، ما حل نوعی و تصمیمات
1: فنی ما صحبت کردیم. این داستان این که این دوپارگی که بین بین ایرانی ها پیش اومده راجع به هواداری از تیم ملی، ماجراییه که خلاصه از قبل از شروع جام جهانی وجود داشته بود.
2: آقای همساده از قضا الان مثلا نظر یک هموطن دیگه‌مون هم میتونیم بشنویم.
1: نظر یه هموطن دیگه اینه:
3: این تیم جمهوری اسلامیه و هرچی بیشتر تحقیر بشه من به شخص بیشتر لذت میبرم، چون اینا یه عمری ماها رو تحقیر کردن، حالا نوبت خودشونه که خودشون تحقیر بشن.
1: بله، اینم یه نظر دیگه بود. ما اینجا هستیم که نظرات مختلف رو خلاصه پخش کنیم و
2: دوره همیم دیگه کافست نشستیم داریم حرف میزنیم و نظرات موافق و مخالف هم وجود داره.
1: یه شنونده دیگه داریم، یه نظر دیگه
2: از این دیدگاه کاملا متفاوت
1: دیدگاه ساحلی لب دریایی کبابی.
2: بله
4: جواب سوال که کجا گوش میدید؟ کافه فعال داره. خب اهل خونه باشم به طریق رادیو گوش میدم، یا اگه با دوستم باشم و خوشبختانه اواخرم یه خورده پارازیت کمتر شده، وقتی ساحل میرم از طریق گوشی تلفن و اونقدر نمی گنجم در پوست خودم که با یه نیشتر به پوست کافه فردا هم یه هلوپی میفته بیرون، یعنی نمی گنجد. تا دو سه سال پیش که میمدیم ساحل بوی کباب و آب شنگولی که خب آدم حس میکرد دیگه، ولی الان واقعا اونقدر گرونیه که آدم فقط میره بساط قلیون که چقدر بیزارم و چایی و حالا گوش کنار آب شنگولی رو یواشکی، ولی دیگه آدم بوی کباب رو حس نمیکنه.

0: عجب بازیه،
1: عجب بازی بود، واقعا لذت بردیم و دم اونایی که بیدار بودن گرم، ولی واقعا ارزشش داشت. من خوابیدم،
0: من بیدار نبودم، خوابیدم و خودم رو سپردم به دست تقدیر و دقیقه یک بازی بیدار شدم.
1: بیدار شد چون این بازی تاخیر، این بازی تاخیر داشتی که یک ساعت اون تاخیره. یعنی ببین چیز کارما بود، رعد و برق و بارش شدید باران این حرفا، و البته مشارکت شما بود با آقای بلینگام و این حماسه رو خلق کردین در ورزشگاه پرخاطره آستکا
0: که تیم انگلیس خاطری خوبی نداشت از این ورزشگاه و جام 1986
1: اون بازی هم راست میگی
0: انگلیس و آرژانتین و دست خدا و مارادونا و
1: از اون حرفا.
0: آره ولی این بار خوشحال اومدن،
1: همچون دست خدای امکان نداره با وجود وی آر. یکی از انتقادایی که خیلی ها میکنن به اومدن وی آر و اینجوری الکترونیک شدن فوتبال اینه که دیگه اگه یک مارادونایی پیدا
0: الان بشه الان ناخن خدا تو آفساید میگیرن دیگه، چه برسه به دست خدا.
1: آره خدا تا اونجا تا
0: شهرام تو به نخ مو هم اشاره کرده.
1: حالا بخوایم همجوری پیش بریم میشه، ولی دیگه ولش کن دیگه.
0: امیر خوشیادی سلام.
2: بهتی جان سلام عرض کردم، ارادتمندم جلال عزیز، شهرام و همه دوستان و شنوندگان رادیو فردا در خدمتم.
0: آقا مکزیک انگلیس خلاصه تا 5 صبح شنیدم که تونستی برسونی برای برنامه خودتو
1: الان چون... میخونه
0: یا بستن.
2: آره تا 5 صبح بیدار بودم، فقط یه جوری خوابیدم که بتونم تو برنامه کافه فردا باشم.
0: به به، اینم که ما میگیم آقای نخست وزیر نخست وزیر
1: اعلام کرده بود،
0: اعلام کرده بود که اگر که انگلیس ببره یا نه ببره
1: نه اصلا اون شب اصلا تا 5 صبح مسکه قانونی تا 3 صبح بله بله بگو
2: همین 5 صبح این پاوا و میخونه ها قرار بود و خیلی هم رفته بودن. یعنی
1: به هر حال
2: خب اینجا خیلی طرفدار فوتبال.
1: آره انگلیسی ها
2: بگو. خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی باشگاه آستکای مکزیک یعنی اومد واسه انگلیسی ها نشه از اون 1986 دست خدا یا بازیای دیگه که بابی رابسون مرحوم سرمربیشون بود خاطره خوبی نداشتن تا بازی دیشب. ببینید مکزیک با خاویر آگیره تا قبل از این بازی کلینشیت کرد و گل هم نخورده بود و جلوی تماشاگرهایی هم بازی میکرد. اگه دقت بکنی از اول مسابقه اینا هو کردن و شروع کردن، یعنی یه جهنم و نه برای انگلیس، برای هر تیمی که اونجا میخواد بازی بکنه جهنم واقعی رو اونجا میسازن. و به نظر من کردیت این بازی رو به توماس توخل داد، واقعا عالی آنالیز کرده بود. من بهتون قول میدم اگر یه مربی انگلیسی بالا سر انگلیس بود این تیم بد جور بازی رو میباخت و اصلا تا یه اتفاق میافتاد اینا خودشون میرفتن تو آشی. اما شما نگاه بکنید توماس توخل چجوری اومد تیم آنالیز کرد، شما راست و چپ ها رو نکن، راست و گذاشته و ساکا چپ گوردون و دقیقا همین دوتا بازیکن به اضافه بلینگام و کین که اون جلو بودن نسخه تیم مکزیکو پیچیدن. گوردون یه پنالتی گرفت پاس گل داد، اونور ساکا پاس گل داد و بلینگام هم که بریس کرد و دوتا گل زد و هریکن هم که خب یه گل هم زد یه پنالتی هم داد. اما توی این جو من خودم بازی‌های مختلفی رو توی همچین ورزشگاهی بودم، واقعا میگم یعنی شما اون عظمت و اون جمعیت و یا اون ورزشگاه به اون بزرگی رو میبینی اصلا خود کپ میکنه. شما فکر کن میخوای بری بازی کنی مقابل یه تیمی که خودش میزبانه. اینجوری میخوام به شما بگم انگلیسی ها اومدن جای بازی رو بردن که اصلا کمتر کسی فکر میکرد. شما فکر کن مثلا میگه من این بزنم، یکی میره توی محله دعوا، بعد اونا رفیقاشون همشون هستن، بعد اونا رو میزنه میاد بیرون. دقیقا همین اتفاق واسه بازی مکزیکو انگلیس افتاد و فوق‌العاده عالی بازی کردن. یعنی 10 نفرم بودم، شما نکنید جرک پونسا دفاعشون عملا یه انگلیس 30 دقیقه داشت 10 نفره بازی میکرد. تو اون جب یه فوتو نگهداری درست. خیلی
1: حرفه
2: به نظر من فوق‌العاده بودن.
1: آره حالا اشاره کردی چند بار به ورزشگاه آستکا، این واقعا ورزشگاه تاریخیه چون که الان برای سومین باره که میزبان جام جهانیه. جام جهانی 1970 تو این ورز یعنی در این ورز با محوریت این ورزشگاه در مکزیک انجام شده، 1986 دوباره جام جهانی مارادونا عملا در این ورزشگاه بوده و الان هم که 2026 تنها ورزشگاه دنیاست که در سه جام جهانی مختلف میزبان مسابقات بوده و تنها ورزشگاهی که سه بازی افتتاحیه جام جهانی رو میزبانی کرده.
0: بله. یه نکته دیگه هم قضاوت علیرضا فغانی بودش که بازی پر تب و تاب و پر حادثه‌ای بود، همه چی داشت دیگه، از وی ای آر و اخراج و پنالتی و
1: چطور بود امیر به نظر قضاوت فغانی؟
2: من مقایسه میکنم. ببینید بازی فرانسه و پاراگوئه، داور ازبکستانی رو شما نگاه بکنید، یاد داشون بازی رو به جای میبرد که هر لحظه امکان داشت تعطیل شه. به نظر من اون کاغذشو با خودش آورده بود که هر لحظه بره از امباپه امضا بگیره یا بازیکن دیگه، کاملا محو خوب کرده بود تو بازی. و علیرضا فغانی من میتونم بگم فارغ از هر چیزی که حالا ایشون ایرانیه یا بعد از موهای ارگ روی ایشون دارین، موهایی که میگم من به میلیون ها ایرانی که فوتبال دارن تعقیب میکنن، بی نظیر سود زد. و ببینید جلال یه جب به شدت وحشتناکی بود، اونم کجا؟ تو ورزشگاه آستکا که شما نگاه کنید، داوری که میاد داوری بکنه، ورزشگاه رو میاد نگاه میکنه، بعد میبینی که کل جمعیت این ورزشگاه داره تیم میزبان رو تشویق میکنه، اونم چی؟ مکزیکیایی که میگم اصلا موج مکزیکیشون معروفه. بعد هو میکردن اصلا توپ زیر پای بازیکن انگلیسمن هو، یا مثلا هر صحنه‌ای که داور میخواست یه سوتی بزنه، اونا و کادر فنی مکزیک مثلا خواستن یه کاری بکنن که داور ببرن سمتی که یه طرفه برای اینا بزنه. به نظر من اگر فیفا و آقای لویجی کولینان کاملا کار درستی کرده بودن و توی همچین ورزشگاه داوری رو گذاشتن که شما نگاه کنید هری کین باشه، هر بازیکنی که تو باز بیلینگام بود، اصلا با یه نگاهشون میره اصلا طرف میره برای خودش، یعنی اصلا امکان نداش بخواد باز بازیکن بده. و یکی از علتهایی که این بازی بدون هیچ مسئله‌ای تموم شد و همون جوری که فیفا و دست اندرکارانش می‌خواستن این بازی رو تمیز درش بیارن، به نظر من انتخاب علیرضا فغانی بود. میتونم بگم نصف راه رفتن فینال رو دیشب طی کرد.
1: آره واقعا امیدواریم که فینال هم به علیرضا فغانی برسه. یه فینال فکر کنم جام جهانی به علیرضا فغانی بدهکاره و خوشحالیم بابت علیرضا فغانی و درخششش، ولی از اون طرف هم به نظرم باید ابراز تأسف شدید کرد برای اونهایی که باعث شدن که همچین سرمایه‌ای از ایران بره و الان به عنوان یک استرالیایی داره در جام جهانی میدرخشه. بگو همینجا.
2: من دیروز داشتم با محمد رضا فغانی صحبت میکنم، برادر علیرضا فغانی، یه حرف قشنگی زدیشون. خب ببینید ازبکستان تو این جام داور داره، ایران داور نداره. خب خیلی نکته مهمیه. ببینید این سیستم فوتبال مملکت با برنامه ریزی های غلط و افتضاحشون چی کار کردن که ایران دیگه تو هیچ مجمعی از نظر داوری ورزشی جایگاهی نداره. و شما نها کن همه بازی پریشب فرانسه و پاراگوئه داوری گذاشته بودن که واقعا میگم یه بازی که خیلی راحت میشد تمومش کنی، یه طرف فرانسه یه طرف پاراگوئه داشت اصلا بازی رو به جنجال میکشید. و شما نها کن این داور میاد میره تو جام جهانی، ایرانی که فغانی ها رو داشت، محمد فنایی فینال جام جهانی 94 کمک داور بود، الان عملا اصلا از صحنه خارجه.
3: چه تعویضای جسورانه انجام داد سولباکن، یه ضربه از راه دور تمام. خداحافظ برزیل، خداحافظ جوگو بونیتو و سلام به هالند. مگه میشه بازیکن اینقدر مؤثر باشه؟ دو تا ضربه زد تو چارچوب، جفتش گل شد. به کی داره گل میزنه؟ به آلیسون بکر. چه ضربه خشک و محکمی زد، بی‌رحم، دقیق و حساب شده.
1: واقعا دیگه این هالند شورشو در آورده.
0: و برزیل چرا؟
1: برزیل نبود و نبود. رافینیا نبودن رافینیا فکر کنم داره ضربه یا جای خودش اینجا نشون میده. عملا تنها ستاره تیم وینیسیوس بود به نظر من که یکی دو جا هم واقعا یه حرکتای عجیبی کرد.
0: ستاره بود ولی ستاره در حد ستارگان بقیه تیم‌های آره، بزرگ همین. نداشت.
1: من فکر میکنم که بودن یه آدمی مثل رافینیا در کنارش همونطور که تو بازی اولام دیدیم، این ضعف حالا با عدم برنگشتن وینیسیوس رو جبران میکرد و اون بازی سازی هایی که با هم میتونستن بکنن ضربه سنگینی زد، ولی بازم واقعا واقعا هالند.
0: از بعد جام جهانی 2002 فکر میکنم دیگه برزیل عادت کرده به حذف شدن و
1: اون برزیل درخشان ریوالدو و رونالدو نظاریه نمیدونم چی که فقط عادل فردوسی پور برد اسمشو دیگه واقعا.
0: و یه نکته دیگه هم این که به نروژ تا حالا به برزیل نباخته، 5 تا بازی کردن
1: و بازی‌های برزیل دیگه همیشه دیگه در تاریخ.
0: و خیلی عجیبه که سه با این برد دیشب سه بار نروژ تا حالا تونسته برنده باشه و دو بار مساوی شده. امیر نظرت چیه؟
2: نتیجون همونطوری که شما گفتید مثلا رافینیا نبود این نبود ضرر کرده، من میگم برزیل با بودن گابریل اصلا نابود کرد دفاع رو. شما نگاه کنید روز گل اول رو برید ببینید اصلا هالند بلند شد این گابریلی که این همه ادعا میکنه من بهترین دفاع هم تو آرسنال بوده و اصلا عملا اون گل شیرازی برزیل اصلا پاشون. اگر از اول این بازی رو نگاه بکنید، از خود بازی مراکش، از اولین بازی ایشون سریال اون گافای کشندش رو شروع کرد. دیشب دیگه اوجش بود، گل اول که وحشتناک پاش باید شما دقیقه 82-3 توی اون فشار بازی و اون بازی حسفی میای یه همچین اشتباهی میکنی، عملا برزیل باشه یا هر تیم باشه شیرازت رو از هم میپاشن. من دیدم بسیاری از این کارشناسا مثل رویکین یا کسای دیگه صحبت میکردن، پاتریرا، همشون میگفتن شیرازی برزیل آقای گابریل ماگانهس از هم پاشون. بعد یه سریال شروع کرد و دیشب هم تموم کرد.
0: میونه کلامت امیر، اگر اون پنالتی تقریبا اولای بازی برزیل گل میشد به نظرت مسیر متفاوتی طی میشد یا اینکه بازم برزیل نمیتونست؟
2: نه قطعا مطمئن باشید برزیل میومد و سوار بازی میشد و میتونستن. ببین یه گل جلو بودن، شما نگاه کنید دیمتید شب گذشته انگلیس اومد گل عقب نیفته جلو افتاد، مکزیک هر کاری کرد باز نتونست رو عقبمون بگیره جبران کنه. چرا؟ به خاطر که بازی حسفیه، اتمسفر ورزشگاه. حالا همه بازی شما میگی اگر اون توپ گل میشد قاعدتا برزیل باید شرایط آرمانی بهتری بازی میکرد، کارلو آنچلوتی میتونه سیستم‌های مختلفی رو تو بازی داشته باشه و اونجا بود که نروژ باید میومد جلو که به گل برسه و پشت دفاعشون خالی میشد. برزیل هم بازیکن تکنیکی کم نداره، اما انقدر حملات کورکورانه انجام دادن، یعنی اگه تا خود فردا صبح هم برزیل حمله میکرد نمیتونست کار بکنه به خاطر اینکه اینا فقط برای خودشون بازی میکردن. الان شما نگاه کنید همین سیستم رو برای آرژانتین، برای اسپانیا، تیمایی که بازیکن تکنیکی دارن، اونها هم این تکنیک و خلاقیت رو دارن اما بیشتر میارن تو سیستم تیمی، اما اینجا هر کی برای خودش داره بازی میکنه. به نظر من دیشب برزیلیا یکی به این موضوع باختن، یکی هم به همون اشتباهای فاحش گابریل در خط دفاع که ببین شما موقعی یه بازیکن مثل هالند تو نوک حمله داشته باشی اون یه فرصت براش بسه، دو تا توپ اومد عین دو تاشو کرد تو گل و عملا الان تیمی که رفته بالا نروژ، تیمی هم که حذف شده برزیله. حالا مثلا ما بیایم تا یه سال دیگه بگیم اون پنالتی چرا اینجوری شد، چرا فلان شد، همون بازیکنه تاثیرگذار هم برزیل دارن، چرا نتونستن کار بکنن؟ به خاطر که اینا همشون مدعی، دونه به دونه شون مدعیه.
1: درسته. حالا از حاشیه‌های بازی این که اون آخر لحظات آخر اون پنالتی دوم برزیل که در وقت‌های تلف شده بود، یک کلکلی بین نیمار و دروازه‌بان نروژ که واقعا به نظرم اگر هالند 50% برد نروژ بود، به نظرم آقای نایلند اگه اشتباه نکنم تلفظ اسمشو، واقعا یعنی چندین گل 100% گرفت، پنالتی رو هم که گرفت، یه کلکلی بین نیمار و دروازه‌بان نروژ صورت گرفت که حالا البته طبیعتا غیر رسمی، گزارش غیر رسمی وجود داره، لبخونی کردن از صحبتایی که بین اینا رد و بدل میشد و ظاهرا گفته نمیتونی گل کنی دروازه‌بان، و نیمار هم یه لبخند تلخی میزد و یه پنالتی عجیبی هم زد، یعنی تقریبا وسط دروازه رو زمین که یعنی یه جورایی آچمز کرد دروازه‌بان نروژ رو، و بعدم رفته بود جلو بهش میگفت که ظاهرا بهش میگفت که با من نه، یعنی من نیمارم داداش، شما بعدتون گهواره بودیم و هفته دیگه
0: بعد بازی هم انگار خدافظی کرد از تیم،
1: به نظر میاد خدافظی کرده، اشک میریخت و به هر حال پایان تراژیکی بود. تراژیک که حالا به هر حال نیمار و به هر حال دوراشو زده الان دنبال آرامش بیشتر، ولی به هر حال
0: اتفاقا الان بیشتر دنبال دور زدن نیمار،
1: یعنی
0: یه مدت فقط داره دور میزنه
1: تو فوتبال. آره و به هر حال پایان عجیب و غیر قابل تصوری بود برای برزیل. فکر میکردیم با آقای کارلتو یا همون مربی بزرگی که اومده بود، اولین مربی بزرگ غیر برزیلی تیم ملی فوتبال برزیل، به یک سری جاهای جدیدتری رو نسبت به این چند دوره اخیر جام جهانی تجربه کنه، ولی نشد.
0: به نظرت امیر ادامه میدن با آنجلوتی و آنجلوتی میتونه که تغییر ایجاد بکنه در این برزیلی که در این چند میشه الان دیگه میشه گفت یکی دو دهه اخیر شاهدش هستیم؟
1: بکنم از آره دیگه یه 20 سالی دیگه آره؟ داره میشه 20 سالی باشه باش.
2: ببین از 2002 که دومدن قهرمان شدن با اون نسل علایشون کافور و رونالدو و کسای دیگه،

0: بازیکن و دستین بینه و فرض کنن، چون خیلی شما یه اشتباه باعث میشه اون اشتباه تیم حریف به گل برسه و یه تیم نابود شه. عملا این اتفاق واسه برزیل توی 5 دقیقه افتاد. اصلا پذیرفتنی نیست جلال بیاد یه بازیکن مثل هالند هر چقدر هم که بزرگ باشه، تیم مقابلت برزیله. مثلا مارکینیوس با مدافع پاریس سن ژرمن کاپیتان این تیم 2 سال پشت سر هم قهرمان لیگ قهرمانان شده. شما راست و چپ های برزیل نگاه کن، میای جلوتر بهترین هافک های دنیا بعد انقدر راحت میان روی 2 تا توپ گل میخورن که تیمشون اصلا میپاشونن. اصلا امکان با آنجلوتی به نظر من بزرگتر از آنجلوتی هم بیاری، باید این تفکر تو این تیم عوض بکنن که هر کسی برای خودش نره بازی کنه. مثلا این هر کدومشون مدعی هست که میگن آقا ما اصلا خودمون یه تیمیم، ولی اینجایی که میبینید باید تیم باشن، نگاه فردشون باعث میشه برزیل لبران هست شه. ببین نروژ از 1998 جام جهانی نبوده ولی اومد برام تو 8 تا، و اگر انگلیس بخواد اشتباهی بکنه مطمئن باشه همین نروژ هالند کار دستش میده.
1: دقیقا بازی بعدی هم که توی مرحله 1/4 بین نروژ و انگلیس هست و
2: دوتا شماره 9 کلاسیک گنده دو طرفن، یعنی هری کین اون طرف و هالند هم این طرف.
1: و بعد بازی برزیل نروژ هم دوباره اون شادی عجیب غریب و جذاب نروژیا رو دیدیم. عادل فردوسی پور هم یه صحبت جالبی کرد بعد از اتمام بازی و اون شادی معروف نروژیا.
3: کلا به این نروژیا رفت با حسودی کنه، خیلی شادن، خیلی بی مشکل هستن، خیلی کیف میکنن و باید هم اینجوری رو کنن، برن جلو، پارو بزنند و به تاریخ سازی خودشون ادامه بدن.
1: بله، از بعد بردم تا همین صبح همینجوری در
2: نروژ میخوانهای نروژ بکنم،
1: کلا کل خیابونا اصلا ریخته بودن. الان یه سری صدا هم داریم، 100,000 سمبلزه کرا شفته برو رو و فیره. این سر صداهای خیابان‌های نروژ، یه جایی هم تو تصویر یه قایق رو جمعیت بود، دست جمعیت اینجوری داشتن
2: کارای وایکینگ بازی دیگه.
1: آره خلاصه
2: راست میگفت عادل فردوسی پور، باید حسودی کرد. واقعا کشور پیشرفته بدون دردسر با ذخایر نفت و گازی که درش بسته است خیلی استفاده نمیشه،
1: مردمی که از ته دل شاد میشن
2: و مردمی که از ته دل رو میکنن.
1: بله، خب حرف از برزیل زیاد زدیم و حذفش از این جام جهانی. مهران کریمی یک سلسله گزارش‌های برامون تهیه کرده و میپردازه به مسابقاتی در تاریخ جام جهانی که ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردن. این بار میخوایم سری بزنیم به جام 1950 و بازی برزیل و اوروگوئه.
4: ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شده، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی خیابان‌های ریو د ژنیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل هم این جام را پروژه ملی می دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه ایستاده بود که کسی کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه

0: قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا، وینگر اوروگوئه، بعدها در مصاحبه‌ای گفت پیش از مسابقه همه می‌گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می‌زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله می‌کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می‌آمد. تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتشبازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید، گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66، آلسیدیس گیجیا، بازیکن مهاجم اوروگوئه، از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو، هافبک نفوذی اوروگوئه، فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند. اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی، گیجیا، بازیکن اوروگوئه، دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. یا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی‌هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت‌ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام، آدمیر دمنز، بازیکن تیم فوتبال برزیل، بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود. در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته می شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا، دروازه‌بان سیاه پوست برزیل، نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه 2 همتیمی سیاه پوست دیگرش، بیگوده و جوونال، از سوی رسانه ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه های نژاد پرستانه ای بود که ادعا می کردند بازیکنان سیاه پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله، اسطوره فوتبال برزیل، سالها بعد در مصاحبه گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله 1 هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد، نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه‌های نژادپرستانه در مورد بازیکنان سیاه‌پوست در این کشور را کم رنگ‌تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند. اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا، بازیکن اوروگوئه، یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می‌ریزد.
1: خب، گزارش مهران کریمی رو شنیدید راجع به بازی برزیل و اوروگوئه در جام 1950. اسم پله رو آوردش، این ورزشگاه آستکا.
2: آره،
1: پله هم توش بازی کرده،
2: توش بازی کرده، مارادونا هم توش بازی کرده. یعنی دیگه چی
1: به سچه ما هم بازی کنیم.
2: ما آره جام جهانی سالمندان احتمالاً داشتم نگاه می‌کردم اتفاقاً الان اون بالای جدول گلزنان این جام چه خبره، یعنی
1: بله.
2: خوبان همه جمعند، یعنی آقای هالند دیشب دو تا زد و هفتایی شد، کیلیان امباپه هم دوباره تو بازی با پاراگوئه گل زد و هفتایی شد و لیونل مسی هم که اصلا دیگه
1: مسی الان بازی با مصر رو داره، یعنی یه دونه
2: یه بازی
1: کمتره.
2: هری کین هم با پنالتی که دیشب زد از تنها 5 گله بود الان تنها 6 گله است و دیگه پشت سر اینا هم که همینجوری اسم و ستاره است که میدرخشه. وینیسیوس 4 تا زده بود که دیگه خداحافظ و جود بیلینگام هم از انگلیس و عثمان دمبله هم دو تا 4 گله هم داره، یعنی فرانسه و انگلیس هم 7 گله دارن هم 4 گله، یعنی ترکوندن از نظر گلزنی و جدول باحالی اون.
1: بریم سراغ فرانسه و پاراگوئه. After an off-field review, number 8 of defender trips attacker player inside the penalty area. Decision is penalty. So the decision is it's Mbappe who steps up and rolls the ball into the back of the net. Was it ever in doubt? چه سوت تیزی داشت.
2: سوت تیزی داشت. اصلا بازی تیزی بود و
1: تیز نبود اتفاقا.
2: نه،
1: کوفت بود بازی.
2: اعصاب بود. یعنی پاراگوئه هر چقدر که حالا نمیدونم برسیم امروز در مورد کیپ ورد و بازیش صحبت کنیم در برابر آرژانتین، ولی واقعا هر چقدر کیپ وردیا رو دوست داشتنی و جنگنده و خیلی همچی به قول آقای شفیع استوار بازی می‌کردن، پاراگوئه اومده بود خراب کنه فوتبالو، یعنی اومده بود دعوا کنه، اومده بود یعنی کنه به بازی فرانسه بله. مثل همون بلایی که سر آلمان آوردن و
1: تو بگو من
2: چیز میاد
1: تو راحت تو خودت خالی کن.
2: چرا من دیوال عزیزی که صدای ما رو میشنوه همین الان ما زنده ایم،
1: مدیونی اگه چیزی تو دلت باشه این برنامه تموم شد این استودیو بری بیرون
2: مطمئن نه میدونی که داری با بزرگان عرصه ای.
1: آره بلش کن امیر جان. آخه امیر هم خطرناکه اگه چیز
2: تو دیگه من و امیر با هم
1: بیا امیر جان بیا امیر جان بیا
2: پاس بده
1: پاراگوئه فرانسه.
3: مهتی جان فرانسه خب یه سر و گردن روی کاغذ بالاتر بود دیگه. پاراگوئه زمانی که اومد آلمان رو حذف کرد با اون شرایطی که داشت اومد یه همچین پلنی هم واسه فرانسه ریخت، اما فرانسوی‌ها بازیکن تکنیکی خلاقشون زیاده. مثلا مایکل اولیسه یه بازیکن که همین الان 230 میلیون یورو قیمتش گذاشتن، از این دست بازیکن‌ها داره. یا امباپه از کار پاراگوئه به جای رسونده بود که با ضعف عمده داور ازبکستانی اینا با هم تلفیق شدن و عملا داشت بازی رو به یه سمتی میبرد که شاید مثلا یه اون اخراجی و بعد دعواهای دیگه آخر بازی دعوا هم شروع شد به یه حالت درگیری فیزیکی هم داشت میرم. پاراگوئه رو هر بازیکن فرانسه که توپ میگرفتن دو تا سه تا بازیکن پاراگوئه میرفتن پرس میکردن و با این شیوه میخواستن از نظر عصبی و از نظر روحی روانی فرانسویارو به هم بریزن. توی یه جاهایی هم موفق شدن، دقت کرده باشی اون لبخونیایی که میکردن امباپه دیگه عملا خیلی‌ها میگفتن شروع کرده و به فحش و ناسزا، چون یه کاری میگاد میزدنش یا اینکه مثلا یه کاری میکردن که تو بهش نرسه و خیلی بازی که خیلی راحت میتونست جمع بشه تموم بشه و زیبام تموم بشه هم بازی بسته و پرس سیاد پاراگوئه هم داوری افتضاح داور ازبکستانی داشت یه بازی معمولی رو خراب میکرد. در نهایت پاراگوئه زورش هم نرسید، هر چی هم تلاش کرد دیگه نتونست کاری انجام بده. همینجا هم اومد و به نظر من از نظر فوتبالی کارشون مورد تقدیر بود، به خاطر که مانکشافت آلمانو اومدن و حذف کردن و از مرحله گروهی برای اولین بار اومدن بالا. عمرم فرانسه الان داره میره و به اون رویا پردازشون ادامه میده. اگر بتونن از نظر روحی روانی تو بازی به خصوص این امباپه خودشون رو بالا نگردارن، همه ابزارها رو برای قهرمانی دارن. اما اگر یه تیم مثل پاراگوئه یا مثلا یه سری بازیکنای مثل هالند امثال این بازیکن که خودش هم استاد جنگ روانی گیر فرانسه بیفته، امثال امباپه این پتانسیل رو دارن که اصلا خودشون یه تنه بازی رو به هم بریزن.
2: درسته. و حالا از نکات حاشیه‌ای بازی که اشاره کردی، دعوایی هم بین خوزه لوئیس چیلابرت، دروازه‌بان افسانه‌ای پاراگوئه‌ای که تو جام جهانی 1998 فرانسه بازی جالب کرده بود در مقابل تیم ملی فرانسه، اونجا هم البته باختن در نهایت، ولی خب یه دو تا تیم کاملا متفاوت بودن. ایشون آقای چیلابرت یه تو شبکه‌های اجتماعی یه جمله‌ای نوشته بود خطاب به دوگاری مهاجم سابق تیم ملی فرانسه و خطاب به ایشون که گفته بود مثلا پاراگوئه شانسی نداره فرانسه به راحتی میبره، چیلابرت نوشته بود که کریستوف حق با تو، سال 1998 ما مقابل فرانسه بازی کردیم، اما حالا پاراگوئه قرار است مقابل یک تیم از آفریقا بازی کند، که اشاره میکنه به اصطلاح ریشه های نژادی بازیکنان فرانسوی، که خب خیلی فدراسیون فوتبال فرانسه خیلی شاکی شد، رئیس فدراسیون مصاحبه خیلی تندی کرد، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، و این اظهارات نژادپرستانه دونست و ایشون چیلاورت رو هم مایه شرمساری دونست. به طور کلی جالب بود، کلن تیم عجیبی بود
3: پاراگوئه. به غیر از چیلاورت دوستایی میکنم، حتی سرمربی پاراگوئه هم یه جوره غیر مستقیم به این موضوع اشاره کردن و جب و بردن یه سمتی که حالا که بازی رو باختن مثلا به زدنش یه داستانی رو در بیارن.
2: درست.
3: و نکته جالبی، نکته مهمی هم از چون اکثر فرانسوی ها نگاه بکنه یه تبار افریقایی دارن و اینا اومدن رو همین نقطه‌ای که هم حساسه، همین که حاشیه برانگیزه، دست گذاشتن که تا همین الان هم که من دیدم این داستان تموم نشده.
1: خب بیاین از این بازی‌های خلاصه پر از تنش و دعوا و یه فوتبال چرک یه ذره فاصله بگیریم، بریم سراغ یک فوتبال ناب، لذت بخش و بازی که من فکر می‌کنم که شاید جام جهانی 2026 با این بازی به یاد آورده بشه.
2: کاملا موافقم. Messi's delivery is a good one and it's a third goal for Argentina. Cristiano the provider, and it's an awful lot to ask Cabo Verde to come back yet again. حالا ما نمیدونیم بالاخره بگیم کاپ ورده یا بگیم کیپ ورد، ولی هرچی که هست بسیار تیم دوست داشتنیه. این تیم
1: دوست داشتنی، قابل احترام
2: و جنگنده برده. و فوتبالی، یعنی اومدن دقیقاً بخواد لول فوتبالیشون رو، شاید پاراگوئه حتی از اونا تاریخ بیشتری داره تو فوتبال و این حرفا. همین الان داشتیم میگفتیم 1998 جلوی تیم قهرمان بازی کردن، ولی اومدن جنگیدن، بازی کردن، واقعا یقه آرژانتینی گرفته بودن. یعنی آرژانتین با ستاره هاش به نظر من تونست، یعنی با داشتن مسی و اون معجزاتی که ستاره ها میکنن، و خود آقای اسکالونی هم گفته بود دیگه، گفته بود این بازی پاسخ کسانی بود که فکر میکردن قرعه آسانی داریم. در جام جهانی هیچ بازی آسانی وجود ندارد، نخصوصاً کیپ ورد.
1: بعد آره جان،
3: اتی من میخوام بگم که شما کیپ ورد رو نگاه کنید، 500,000 نفر هم جمعیت نداره. بعد این کشوری که 500,000 نفر جمعیت هم نداره، برای اولین بار میاد جام جهانی، میاد یه قدرتی مثل اسپانیا و اوروگوئه اینا رو متوقف میکنه، میاد مرحله بالاتر. و شما نگاه کنید، اگر اون گل سوم که ستاره ها فقط میتونن بزنن نمیزنه و میرفت به پنالتی و احتمال داشت که آرژانتین حذف بشه، اصلا تمام معادلات فوتبال دنیا عوض میشد. خود آقای اینفانتینو به صراحت خوشحالیشو از صعود آرژانتین اعلام کرد. یعنی چجوری خیلی ها میامیادن میگفتن 2022 یه جوری فیفا هم دوست داره آرژانتین قهرمان میشه، بعد از این مسابقه عملا آقای اینفانتینو شنگ اومد راحت و واضح گفتش که آقا مثلا یه نفسی به راحتی کشید. و به نظر من بی نظیر کار کردن، هیچ کس از این تیم انتظار نداشت یا همچه کاری صورت بده. هم فوتبالی فوق‌العاده بودن، نظر پرنسیب و مسائل اخلاقی و انسانی، به خصوص تو دروازه‌بانشون اون شرایطی که درست کردن، پس رفتار با مادر و خانواده، اینا همه تلفیق شد جلو و یه چیزی ازش در اومد که شما نگاه بکنی فوتبال فقط تو زمین مسابقه نیست، یعنی میاد بیرون از مسابقه. یه سری حرکت ها مثل این حرکت مثلا رونالدو توی سالگرد پوچشان شوت ها، اینا باعث میشه که شما فوتبال رو خیلی قشنگتر ببینی و نگاه بکنی بگی مسائل انسانی خیلی مهمتره. اصلا جمع بکنم، کیفر به نظر من نقطه قوت این جام جهانی بود. هر آن چیزی که بخواید در مورد فیفا و مسائل دیگه حساب بکنید، اومدن کیپر به نظر من کردیت جام جهانی رو اونا خیلی بالا بردن.
2: درسته و آره واقعا خوش به حال کیپ وردیا باید بگیم در این روزها. حالا اشاره کردی به رونالدو و اجازه بده بریم به بازی خیلی به نظرم
1: میتونه خیلی جذاب
2: امشب آره. که پرتغال اسپانیا، نمیدونم دوباره ساعتش چنده
1: و دوتا میزبان جام جهانی آینده
2: دقیقاً، و بازی که توش یه طرف رونالدو ستاره است، یه طرف یامال که میتونن پدر و پسر باشن یه جورایی، یعنی اگه رونالدو 20 23 سالگی پدر شده بود، الان یامال پسرش میتونست باشه یا پسری در حد و سن یامال داشته باشه. همین جا میشنویم.
3: حالا در مورد یامال و رونالدو گفتی، فرمود این دوتا دقیقا ایجنتشون هم یه نفر، یعنی داره یه جورایی به هم وصل میشن. اما رونالدو امروز خیلی از رسانه هم نوشته بودن شاید آخرین شانسش یا آخرین جام جهانیش باشه و میخواد یه جوری خوب تموم بکنه. تمام رزوهای فوتبالی و هر آن چیزی که در موردش میخواد از جام جهانی اگر به یه موفقیت رسیدن بس بکنن، همه رو دو تو امشب بذاره توی زمین. از اون برم اسپانیا که الان توی بازی به بازی داره بهتر بازی میکنه و خیلی طوفانی تر داره کار میکنه، به نظر من یه فینال زودرسیه. توی فوتبالی توی مسائل تاکتیک حساب بکنم، انصافا الان اسپانیا خیلی بهتر فوتبال بازی میکنه و سرحالتره، اما ستاره ها بعضی موقع یه کارهای انجام میدن که شاید آمادم نباشن، ولی یه سری حرکات تو زمین انجام میدن. قاعدتا رونالدو گفتم اگر میخوان در بعد از جام جهانی ازش نام یاد بکنن که بگن این آخرین جام جهانش بود، واقعا باید توی زمین یه سری کارها انجام بده که بتونه اسپانیا رو حذف بکنه، چون فوق‌العاده بازی مهمیه، بازی حسفیه. اسپانیا ستاره کم نداره، یعنی نفر به نفر بخوای حساب بکنی، یه رونالدو رو بذارید کنار از نظر اسمی و فوتبالی و تاکتیک تیم اسپانیا یه سر و گردن از پرتغال بالاتره و خیلی خوب هم دیگر رو پیدا میکنن. یامال هنوز خودشون نیومده تطبیق بده با تیم، داره برای خودش بازی میکنه، یعنی اگر این خلاقیت رو بیاد بذاره کنار کار تیمی،
2: بله،
3: قاعدتاً وضعیت اسپانیا بهتر از این
1: میشه. دقیقاً همینطوره. و
2: چی بگیم، آمریکا الان... بلژیک هم که حاشیه‌اشو گفتیم. آره، که ماشاءالله آره.
1: فقط الان در این حد فرصت داریم فرصت نداریم امیر جان، فرصت نداریم متاسفانه. فقط اینو میتونیم بگیم که برنده پرتغال اسپانیا با برنده آمریکا بلژیک بازی میکنن، یه بازی دیگه یک چهارم هم فرانسه و مراکش، نروژ انگلیس هم قطعی شده. بعد خدافظی کنیم و فردا دوباره برگردیم.
2: برمیگردیم، مواظب خودتون باشید.
1: باشید، الان خدافظی کنیم. خدا نگهدار.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 370 نفر در 6 ماه نخست سال میلادی در ایران اعدام شدند. روستاهای مسیحی جنوب لبنان سخنان نتانیاهو در مورد الحاق به اسرائیل را رد کردند. تشییع جنازه علی خامنه ای در تهران در حال برگزاری است. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی، یعنی ظرف 180 روز، دست کم 370 نفر را اعدام کرده است که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده. این سازمان هشدار داد که پس از برقراری آتش بس در اوایل فروردین، روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و احتمال تشدید آن در ماه‌های آینده وجود دارد. بر اساس این گزارش، در میان اعدام شدگان 9 زن، 11 افغان، 2 عراقی، 33 بلوچ، 25 کرد و 9 عرب دیده می شوند. این سازمان اعلام کرد تنها 4% اعدام ها به طور رسمی اعلام شده و سایر موارد با استناد به دست کم 2 منبع مستقل تایید شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه جهانی خواست توقف مجازات اعدام را به یکی از محورهای اصلی گفتگو با جمهوری اسلامی تبدیل کند. مقام‌های محلی در روستاهای مسیحی جنوب لبنان ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر درخواست این روستاها برای الحاق به اسرائیل و دریافت تابعیت اسرائیلی را رد کردند. آقای نتانیاهو یک شنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود برخی روستاهای مسیحی لبنان برای محافظت در برابر حزب الله خواستار پیوستن به اسرائیل شدند. روز دوشنبه 15 روستای مسیحی مرزی در بیانیه مشترک بر پایبندی خود به حاکمیت و هویت ملی لبنان تاکید کردند و هر گونه تلاش برای تحریف مواضعشان یا بهره برداری سیاسی از رنج ساکنان این مناطق را رد کردند. در این بیانیه تاکید شده است که ساکنان به هویت لبنانی خود افتخار می کنند و لبنان را به عنوان وطن نهایی خود می دانند. مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای پس از 2 روز برگزاری مراسم وداع در مصلی تهران همکنون در نقاط مرکزی پایتخت در جریان است. در تصاویر برخی بنرها و شعارها علیه رئیس جمهور ایالات متحده دیده می شود و شرکت کنندگان شعارهایی در زمینه انتقام سر می دهند. برخی مقام های جمهوری اسلامی نیز در این مراسم حاضر شدند و برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند تصویری از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین نیز منتشر شده است. در خبر دیگر، گلن میکالف کمیسر ورزش اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش های مربوط به دخالت دونالد ترامپ در لغو محرومیت فلورین بلوگون مهاجم تیم ملی آمریکا گفت تصمیم گیری درباره مسائل ورزشی باید در اختیار نهادهای ورزشی باشد نه سیاستمداران. میکالف روز دوشنبه گفت دخالت در تصمیم‌های ورزشی استقلال ورزش را تضعیف می‌کند. فیفا روز یکشنبه محرومیت یک جلسه بالوگون را که پس از دریافت کارت قرمز صادر شده بود به حال تعلیق درآورد. پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر تماس دونالد ترامپ با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا و درخواست بازنگری در این محرومیت، این تصمیم با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده است. مقام‌های ارشد آمریکایی اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست این هفته در آنکارا موضوع امنیت خاورمیانه و حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را در دستور کار قرار خواهد داد. به گفته این مقام ها، آقای ترامپ در حاشیه نشست ناتو با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد الشهر رئیس جمهور سوریه نیز دیدارهای جداگانه‌ای خواهد داشت. کاخ سفید اعلام کرده است که امنیت تنگه هرمز از محورهای اصلی گفتگوها خواهد بود. یک مقام آمریکایی همچنین گفت چند کشور عضو ناتو برای مشارکت در عملیات امنیت دریایی اعلام آمادگی کردند، اما بسیاری از آنها هنوز از امکانات و تجهیزات کافی برای اجرای چنین عملیاتی در اختیار ندارند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و خوشحالم که باز هم در کنار شما هستیم با یک برنامه. اما برنامه امروز ما ارتباط مستقیمی داره با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. به نوع دیگه ای میخوایم بهش نگاه بکنیم با توجه به اینکه 6 سال پیش او بیانیه ای رو منتشر کرد با نام گام دوم انقلاب. این متن ایدئولوژیک بیش از آن که نقشی راهی برای آینده جمهوری اسلامی باشد، به وصیت‌نامه سیاسی او شباهت داشت. وصیت‌نامه‌ای که می‌کوشید به 2 پرسش بنیادین درباره آینده نظامی پاسخ دهد که از پیش خود را در برابر مسئله جانشینی و دوران پس از رهبر تعریف کرده بود، دورانی که بسیاری مشتبه خامنه‌ای را جانشین احتمالی او می‌دانستند. در آن بیانیه آیت الله خامنه‌ای یک پرسشی را مطرح کرده بود یا یک جمله ای رو مطرح کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی چرا باید بماند و چگونه میتواند بماند. آیت الله خامنه ای در گام دوم انقلاب از آنچه نظریه انقلاب تا ابد میخواند دفاع میکند. او مخالفت با مذاکره با آمریکا، تاکید بر محور مقاومت و حفظ مرزبندی با غرب را اصول ثابت سیاست خارجی حکومت دینی میداند و در حوزه داخلی هم معتقد است آزادی تنها تا جایی پذیرفتنی است که با ارزش‌های دینی و تعریف حکومت از آن در تعارض نباشد. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا او تا واپسین لحظه حیات سیاسی خود همان مسیری را دنبال کرد که آیت الله روح الله خمینی برای آینده جمهوری اسلامی در سر داشت؟ آیا میتوان به روایت رسانه‌های تندروی چون روزنامه جوان تکیه کرد که میگویند بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام سازی کرد و آیت الله خامنه ای در چارچوب تداوم همان ایدئولوژی سیاسی مذهبی پروژه اقتدارسازی را پیش برد؟ اکنون با مرگ او این پرسش مطرح است که ساختار قدرت در نظم سیاسی برآمده از الگوی ولایت فقیه چه مسیری را طی خواهد کرد و مجتبی خامنه ای در جایگاه جانشین تا چه اندازه به وصیت‌نامه سیاسی پدرش وفادار خواهد ماند؟ تا لحظات دیگر با مهمانهای من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. اکبر کرمی پزشک عمومی، نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی است. آقای کرمی هم اکنون به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در کالج ویرجینیای شمالی مشغول هستند و از کتابهایی که آقای کرمی نوشتن و میتونید در فضای مجازی دنبال کنید و مطالعه کنید میشه به هرمنوتیک صلح و دانستن دموکراسی اشاره کرد. دیگر مهمان من مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی هستند. آقای مصطفی دانش آموخته رشته فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند و سابقه ریاست انستیتوی تحقیقاتی شیمی فیزیک در کارنامه‌شون رو دارن و اکنون به عنوان معاون علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار هستند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای کرمی اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، اصلا اگر بخوایم الان نگاه کنیم اول به خود آیت الله خامنه ای، میتونیم حالا اون باورهایی که در مورد آیت الله خامنه ای داریم به عنوان کسی که ازش به عنوان دیکتاتور نام برده میشه رو کنار گذاشت و یک تصویری ارائه داد که این تصویر کاملا تصویری حالا بدون پیرایه باشه یا بدون جهتگیری باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان داره در عالم واقع که از یک دیکتاتور بشه تصویر واقعی ارائه داد؟
4: درود بر شما، درود بر جناب مصطفی و بسیاری دیگر که این برنامه رو میشنون و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که نه، داوری کردن در مورد چهره های تاریخی کار آسونی نیست و و به این راحتی هم امکان پذیر نیست. به پرسپشن و دریافت ما بستگی داره و بسیاری از مسائلی که ممکنه به خود اون شخصیت هم مستقیما ارتباطی نداشته باشه. به عنوان یه نمونه نگاه کنیم به رضا شاه که در پیش از انقلاب و پس از انقلاب 57 یکی از منفورترین چهره های تاریخی ایران بود، ولی در پس زمینه‌ای که در جمهوری اسلامی ساخته شد، به درست یا نادرست، اون یه بحث دیگه ایه. بسیاری از مردمان ایران تلاش کردند یا در پی این بودن که این شخصیت رو بازبینی و بازسازی کنن، عادی حیثیت بکنن ازش و از یک چهره منفور گاهی به یک قهرمان ملی بالا ببرن.
3: حالا من یادمه در دانشگاه آقای کرمی ما استادی داشتیم که تحولات سیاسی ایران رو به ما درس میداد و ایشون مثلا از رضا شاه یا از امیر کبیر به عنوان نمایندگان استبداد منور نام میبرد.
4: خب من حتی با استبداد منورم در مورد رضا شاه موافق نیستم. در نوشته ها و کارهای خودم از ایشون به عنوان در واقع یک فرمانسالاری که بیشتر یک نوع نوسازی، اگر دقیق بخوایم در فرهنگ کوچه توصیفش کنیم، ما با یک نوسازی خرکی و فورس مادرنیزیشن در دوره رضا شاه روبرو بودیم که اگر فرصت بشه و تحلیل بکنیم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از آنچه که امروز به درماندگی ایران می انجامه و نکبت‌های بسیاری که امروز در ایران میشه سیاه برداری کرد و نشون داد، همه برمیگرده به اون در واقع نوسازی خرکی، به خاطر اینکه ایران رو بدون اینکه متر بکنن، بشناسن و بدونن میخوان چه کار بکنن، غلطک انداختن، صاف کردن و بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم از اونجا بالا اومده. ولی حالا برگردن به آقای خامنه‌ای، به باور من داوری کردن در مورد شخصیت‌های تاریخی راحت نیست، ولی من تا اونجایی که خب سالها آقای خامنه‌ای رو دنبال کردم، به باور من ایشون نمره خوبی نمیگیره. یکی از چهره‌های منفور تاریخ ایران هستش و خواهد شد احتمالاً. اگر به چهره‌ها و نمونه‌های تاریخی دور بخوایم نگاه کنیم، به نظر من علی خامنه‌ای چیزی مثل سلطان حسین بود، و اگر به چهره‌های نزدیکتر بخوایم نگاه کنیم، علی خامنه‌ای یک محمد رضا شاه عمامه‌دار بود. نه فرزانگی سیاسی داشت و نه در دوره زمانداری بسیار طولانی که داشت تونست در واقع دولت ملی رو در ایران خود بسنده کنه، اجازه بده شکل بگیره، اجازه بده مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. آقای خامنه ای دولتی رو که از آقای خمینی تحویل گرفت به یک دولت کاملا شخصی تبدیل کرد و همه چیز رو در حیطه شخصیت زهراگین و تاکسیک خودش و سیاست زهراگینی که در پیش داشت خلاصه کرد. هر که و هر چی که قدی بلند در گستره سیاسی ایران داشت قطع کرد، یک تنه در برابر اصلاحات ایستاد، دولت ملی رو زمین زد و تا آخر عمرش با لجبازی عمده دغدغش این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه مشتبه خامنه‌ای به قدرت برسه. نادانی‌های بسیاری در گستره سیاسی ایران در کار بود که شاید بشه گفت که بخت خامنه‌ای بلند بود، به خاطر اینکه همین بخت کمک کرد که یک انسانی که بزرگ نبود در جایگاهی بزرگ قرار بگیره. و بدتر و شوربختی بیشتر این که نادانی‌هایی در پادیسمان و منتقدین و دشمنان خامنه‌ای بود که به مراتب بیشتر از نادانی‌های جاری در جمهوری اسلامی بود و همه اینها دست به دست هم داد و مرگی شکوهمند رو به آقای خامنه ای تقدیم کردن. در نتیجه باید بمونیم و ببینیم تاریخ با همه سرسختی ها و درشتی ها و میشه گفت که انصافی که داره، در نهایت چگونه بر این شخصیتی که ایران رو به باور من 40 سال از تمدن و مدنیت و شهریگری و شکوفایی و توسعه دور انداخت و فاصله داد، چگونه قضاوت خواهد کرد.
3: ممنون از شما. از آقای مصطفی هم بشنویم. آقای مصطفی، شما چه تصویری از آیت الله خامنه ای دارید؟ آقای کرمی یک قیاسی هم کردن خب فاصله شاه سلطان حسین تا محمد رضا شاه پهلوی خب فاصله خیلی زیادی از صفویه تا پهلوی، و از نظر شخصیتی حالا نمیدونم چقدر شما موافقید که آیت الله خامنه‌ای میتونیم بگیم که یک نزدیکی یا قرابت شخصیتی با این دو شخصیت تاریخی به هر حال با فاصله زیاد از هم داشت.
1: با سلام به شما شنوندگان محترم و آقای کرمی عزیز، خدمتتون عرض کنم که مسئله آقای خامنه‌ای مسئله رهبر شدن به هنگام گناه اولی است. به چه مفهوم؟ طبق قانون اساسی ایران در سال 1368 بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که خلاف قانون اساسی و خلاف فقه شرعی بود، به عنوان اینکه ایشون صلاحیتی نداشت، برای اینکه مرجع تقلید نبود. تمام ماجرا از اون به بعد از دید من به خاطر این به اصطلاح گناه اولیه انجام شده. وقتی که شما در یک امری به چنین مهمی که مرجع نیستید ولی میخواید رهبری کشوری رو به عهده بگیرید که شرط اولش مرجع تقلید بودنه، وقتی که خودتون در همون مجلس جمله تاریخی بزرگی میگید، میگید وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، اینها این مسائل باقی موند و اثر گذاشت. و با اینکه آقای خامنه‌ای یک فکر منسجم داشت، یعنی همیشه از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی صحبت میکرد و میگفت ما باید از انقلاب اسلامی برسیم به تمدن اسلامی و تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب ایستاده و تمدن اسلامی آزادی واقعی، عدالت واقعی، شکوفایی واقعی، هر آنچه که در این مدت 37-38 سال انجام داد همه برخلاف آزادی، برخلاف حقوندی مردم، برخلاف عدالت بود و یک جامعه ساخته که بی‌عدالتی وحشتناکی که در هیچ کشور غربی به این میزان نیست ما باهش روبرو هستیم. سرکوب‌های متناوب رو ایشون بود که سازماندهی کرد. و یکی از هنرهای بسیار جالبی که آقای خامنه‌ای داشت این بود که با زمان خوب بازی میکرد و میتونست بحران‌های مختلف رو ازش عبور بکنه. بحران اولیش که نداشتن مشروعیت بود، با کنار رفتن آقای منتظری، حذف قرار دادن اون، مرگ اون، ضعیف کردن آقای رفسنجانی، یک بار قامت ولایت مطلقه فقیه رو برتن کرد و تمام تصمیم گیری‌های کشور رو به عهده گرفت. خب اون چی که ایشون به دنبالش بود و میگفت عدالت است و آزادی است و شکوفایی است، ما الان میبینیم که یک جامعه ای داریم که دو تا جنگ اخیر رو گذرونده، جامعه ای داریم از نظر اقتصادی وحشتناک وضعیت، از نظر فقر وحشتناک، از نظر آزادی‌های سیاسی و حاکمیت ملی و غیره هم که اصلا صحبتی نمیشه کرد. ایشون آقای خامنه‌ای تا حدی ضدیت داشت با غرب که در مورد مثلا کووید و واکسن موضع‌گیری کرد و جلوگیری کرد، برخلاف تمام داده‌های علمی اون زمان که اینها وارد ایران شد. از دید من اون چی که از آقای خامنه‌ای باقی میمونه یک بیلان بسیار سیاهی است که ایشون کشوری ثروتمند رو در اختیار داشت، انقلابی که فضای عظیمی باز کرده بود برای مردم ایران، برای که خودشون به عهده بگیرن وضعیت رو، خودشون حاکمیت رو داشته باشن، اون انقلاب رو تبدیل کرد به نظام ولایت مطلقه فقیه.
3: البته اونو بهش قطعا باید بپردازیم با ورود به ماجرای آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اینکه اصلا چگونه این دو از همدیگه به همدیگه تأثیر گذاشتن، یعنی به ویژه آیت الله خمینی بر آقای خامنه‌ای. من اجازه بدید از آقای کرمی یک سوالی رو بکنم. آقای کرمی، شاید خیلی ها وقتی آغاز ما رو شنیدن و گفتگوی ما با هم رو شنیدن این تصور براشون پیش بیاد، من جاهایی هم دیدم به شما نقد میکنن که شما پدر کشتگی دارید با خاندان پهلوی، و خب در اینجا شما مثالتون رو از آقای خامنه‌ای متمرکز کردید روی محمد رضا شاه پهلوی، در صورتی که خب میتونستید این مثال رو متوجه آیت الله خمینی بکنید که به هر حال هم عصر او بود و به لحاظ کسوت و شاید دیدگاه نزدیکی بیشتری داشتن. آیا آقای خامنه ای دقیقاً از آقای خمینی الگو برداری نکردن؟ آیا آقای خمینی آنچه که در سر داشت رو آقای خامنه ای پیش برد یا نه؟ فکر میکنید که دقیقاً آنچه که اتفاق افتاد محصول تفکر خود آقای خامنه ای بود؟
4: ببینید، خدمت من عرض بکنم که نه، هیچ همانندی بین آقای خمینی و آقای خامنه ای نبود. آقای خمینی در مورد کارنامه سیاسیش خب باید داوری کنیم، یک نوع در واقع پراکنش و نابسامانی در سیستم سیاسی دوره ایشون بود، ولی ایشون هم واقعا مردم رو داشت و هم به لحاظ فقهی به باور من یکی از برجستگان فقه در واقع شیعی ایران بود. انگاره ولایت فقیه که ایشون مطرح کرد الان فرصت نیست بهش بپردازیم، انگاره ولایت مطلقه ای که مطرح کرد یکی از انگاره های درخشان فقهیه. حالا ممکنه در مورد وجاهتش، درست بودن یا نادرست بودنش بحث های زیادی بشه، ولی من در نوشته های خودم آقای خمینی رو در فقه شیعی مقایسه کردم با هابس که فضا و راه هموار سکولار کردن اسلام سیاسی رو به ما نشون میده. حالا این بحثش طولانیه، بگذاریم. آقای خمینی یک فرزانگی هایی داشت که هیچ کدوم اینا در شخصیت خامنه‌ای نبود. خامنه‌ای شخصیت بسیار تاکسیک و زهراگین و کوچکی داشت، احتمالاً در یک خانواده بسیار تاکسیکی بزرگ شده بود، شخصیتش بسیار آسیب دیده بود، خیلی درگیر خودش بود. تو حرفای آقای مصطفی هم بود، ایشون میگه که آقای خامنه‌ای فکر منسجمی داشت، میشه تا حدی پذیرو، ولی این فکر بسیار کوچیک بود، یعنی جهان کوچکی بود و ژرفاش هم خیلی اندک بود.
3: ولی خب خیلی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای به هر حال اهل کتاب بوده، از نمیدونم داستان خونی هاش میگن که داستایفسکی میخونده، نمیدونم اشاره های اینجوری پراکندم وجود داره در مورد شخصیت آقای خامنه ای، یا حالا تصاویری که از گذشته او وجود داره که مشغول کشیدن پیپ هست، یا به هر حال یعنی یه پیوند هایی میخوان ایجاد کنن بین آنچه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و تغییر ماهیت یا حتی شکل پوششش نسبت به آنچه که آقای خامنه ای در گذشته بود در ابتدای انقلاب و یا حتی در دوره ریاست جمهوریش، این رو هم حتما دیدید که این سوانسو بهش اشاره میشه.
4: بله، من اتفاقا در دوره های گذشته در این سه دهه که آقای خامنه‌ای در قدرت بود، خب بسیاری هر از گاهی از فرزانگی، کیاست، سیاست، هوشش، دست کم در سرکوب ستایشش کرده بودم، ولی من همیشه منتقد بودم و میشه نشون دادم. این مواردی هم که حضرت عالی نشون دادید به نظر من میشه به راحتی نشون داد که به جهان کوچک و ژرفای اندک این جهان برمیگرده. آقای خامنه‌ای در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه آشکارا در زمانی که آقای خمینی در قید حیات بود، آنچه که آقای خمینی میگفت نفهمید، باجگونه تفسیر کرد، تا جایی که آقای خمینی بهش تشر زد، گفت ولایت فقیه رو شما نفهمیدید. اگر دخالت دیگران نبود احتمالاً برای همیشه آقای خامنه‌ای از صحنه سیاست ایران حذف میشد، اما دیگران دخالت کردند و آقای خمینی از ایشون دلجویی کرد و شرایط ویژه‌ای داشت، چون شخصیتی بود که کم و بیش در سایه بود. آقای رفسنجانی فکر کرد که میتونه هندلش کنه، بگردوندش، مدیریتش کنه و خودش شخصیت اصلی در سایه باشه. به همت و اسکافولدینگ یعنی داربست آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای به قدرت رسید، ولی از وقتی که به قدرت رسید اونم باز داستانش طولانیه. تمام اون چیزی که آقای خمینی در فقه خودش با عنوان ولایت مطلقه فقیه برای پاسخ دادن به مهمترین دشواری جهان تشیع، یعنی تضاد و پادواری که بین اسلام و سیاست هست، آقای خمینی آشکارا در ولایت فقیه خودش میگه که فقیه مسلمان و رهبر و ولی فقیه میتونه از احکام اولیه اسلام هم به درست و غلط این بحثا کاری نداشته باشید. استدلالش اینه که میگه که رهبر میتونه احکام اولیه اسلام رو به خاطر منافع دولت اسلامی تعطیل کنه. این اگه پوستگیری بشه، از زبان فقهی جدا بشه، همون حرفیه که هابز میگه، همون حرفیه که سیاست مدرن کشف کرد. آقای خامنه‌ای به نظر من با بلاهت این در واقع نسخه درخشان آقای خمینی رو به گند کشید و ولایت فقیه رو برگردون به جهان باستان و یک شخصیت کاریزماتیک و همه کاره رو از توش در آورد که ولی فقیه رو فراتر از قانون قرار داد. در صورتی آقای خمینی در رفتارش گاهی اوقات فراتر از قانون بود، ولی آشکارا در استدلالهاش ولی فقیه رو در چارچوب قانون میخواست بدونه، ولی قانونی که میتونست از چارچوب فقه اسلامی، فقه جعفری خارج بشه برای اینکه معضلات و مشکلاتی رو که در از دوره‌ای که ما مشروطه رو تجربه کردیم پیش و پس از اون اسلامگراها متوجه شده بودن که بین اسلام و سیاست، دست کم خانش‌هایی از اسلام و سیاست، مشکلات بسیاری وجود داره، آقای خمینی انگاره‌ای رو فراهم کرده بود و پیش گذاشته بود که به ولی فقیه و رهبر و شیخ شاه اجازه میداد هرگاه تشخیص داد مشکلی هست به نفع ایران، به نفع سیاست، اسلام رو تعطیل کنه. آقای خامنه‌ای به نظر من با سبکسری میراث آقای خمینی، بازماند آقای خمینی رو نگرفت، به زمین زد و یک دولتی به باور من بسیار بسیار همانند محمد رضا شاه پهلوی ساخت. این به خاطر کوچک کردن آقای خامنه‌ای نیست. اگر شما نگاه کنید شخصیت محمد رضا شاه پهلوی بسیار شبیه شخصیت آقای خامنه‌ای بود، اونم شخصیت بسیار تاکسیکی بود، حکومتی کاملا شخصی ساخت، فرزانگی نداشت، بسیار هم ترسو بود. اتفاقا آقای خامنه‌ای هم تو این زمینه بسیار ترسو بود، شجاعت رو در روی دلیرانه با غرب رو نداشت، شجاعت رو در روی با سیاستمدارای بزرگ رو نداشت، حتی با خبرنگارای بزرگ نمیتونست بنشینه. یک شخصیتی داشت میشه گفت خیلی پسیو اگریشن.
5: ولی به هر حال محمد رضا پهلوی های کرمی با بسیاری از خبرنگاران نشست و برخاست داشت، به پرسش‌هاشون پاسخ میداد، برخلاف آقای خامنه‌ای که هیچ برخوردی با خبرنگاران غربی لااقل در طول دوران زمامداریش نداشت، بجز پیش از زمامداری که خب در جریان ماجرای گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گفتگو کرده بود. اجازه بدید از آقای مصطفی من یک سوالی رو بپرسم. با توجه به صحبت‌های شما در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه گفتید که آیت الله خمینی هم نهیب زده بود به آقای خامنه‌ای، این میون چگونه میشه که به هر حال آقای خامنه‌ای تشخیص داده میشه که به عنوان یک رهبر این ظرفیت و توانمندی رو داره که جانشین آیت الله خمینی بشه، حالا برخلاف آنچه که امروز شاهدش هستیم که ما روند رو در ادامه میبینیم که مجتبی خامنه‌ای یعنی یه حالت موروثی پیدا میکنه ولایت فقیه، تا پیش از این حتی فرزند آیت الله خمینی هم وارد این ماجرا نشد. ضمن این که آقای مساوی، چون به هر حال شما به نوعی با آقای بنی سطر هم پیوند خوردید و داماد ایشون هستید، اون هسته‌ای که به هر حال در اطراف آقای خمینی بودن، اونها چقدر نقش داشتن در این پیچیدگی سیاسی که ما امروز در ایران میبینیم؟ چون صحبت‌هایی هست مثلا در مورد نوع روی کرد به حکومت، از جمله خود آقای بنی سطر مثلا اشاره کرده بودن که هر انقلابی یک زبانی داره و زبان این انقلاب زبان اسلام شیعی هستش. از این بابت از شما میپرسم اینو.
1: خدمتتون عرض کنم تفاوت اصلی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای این بود که آقای خمینی یک مشروعیت مردمی بی‌نظیر داشت در اول انقلاب و این مشروعیت مردمی بی‌نظیر رو کم کم از دست داد به خاطر کارهایی که انجام میداد، به خاطر سرکوبی که شد در زمان ایشون، و تا اینکه در آخر سر با یک مشروعیت کمی فوت کرد. آقای خامنه‌ای کوچکترین مشروعیت مردمی نداشت و این مشکل رو داشت تا اینکه الان رژیم سعی میکنه کشته شدن ایشون توسط اسرائیل و آمریکا رو به عنوان مشروعیت بسازه برای ایشون، که حالا در آینده خواهیم دید که اینطوری نیست. و من با آقای کرمی موافق هستم، آقای خامنه‌ای فردی ترسو بود، همین مسئله رو در جنگ ایران و عراق هم نشون داده بود در دو نوبت، و این هم که کشته شده در جنگ دلیل شجاعتش نبوده، دلیل این بوده که گمان نمی کرده که در اون روز حمله بشه بهش، برای که اگر مسئله شهادت هست اون اجازه نباید میداد که خانواده، نوه، بچه، زن، داماد و همه اونجا باشن که از بین برن.
5: آیا حالا مرگش به نظر شما همونطور که آقای کرمی یک اشاره خیلی ظریفی کرد، گفتن مرگ شکوهمند، واقعا شکوهمند بود مرگ آیت الله خامنه‌ای؟
1: رژیم به هر حال رژیم داره این رو اینطور وانمود میکنه که آقای خامنه‌ای ترسو نبود، اونجا ایستاد در مقابل آمریکا و اسرائیل و در محل کارش ناجوان مردانه و واقعا هم ناجوان مردانه بود از این نظر، بلکه یک حمله بدون اطلاع غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی اینها انجام داده بودند. اما از دید من با الان فعلا مسئله گرمه، ما در مسئله جنگ هستیم، هنوز کاملا از جنگ بیرون نیومدیم، ولی در آینده این مسئله هم روشن میشه که آقای خامنه‌ای بی تدبیری کرده بوده و گمان میکرده که چون مذاکرات وجود داره اینها حمله نخواهند کرد، ولی اسرائیل و ترامپ این حمله ناجوان مردانه رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن که واقعا یک ترور هست. هرچقدر ما مخالف آقای خامنه‌ای باشیم و مخالف سیاست‌های اون فرد، اون رهبری، اون نظام، اون نظام جمهوری اسلامی باشیم، واقعیت رو در این زمینه باید بگیم. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه در اینجا شنوندگان محترم داشته باشند این استش که اگر آقای خامنه‌ای به جای آقای خمینی رهبر شد، دلیلش توانایی‌ها و تدبیرهای او نبود، دلیلش ناتوانی او بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج قدرت بود و در همه امور دخالت میکرد، از اون جایی که نتوانست شورای رهبری رو به اصطلاح مورد قبول مجلس خبرگان انجام مورد قبول اونها بکند،
5: متقاعدشون بکنه،
1: متقاعدشون کنه، رهبری آقای خامنه ای رو پیش کشید. در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی این بود که آقای خامنه‌ای اونجا مثل ملک انگلیس خواهد نشست و ایشان همه کاره خواهد بود، چنانچه که در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور شد. اما اندک اندک آقای خامنه‌ای روش‌های قدرت رو، تصرف قدرت رو، ضعیف کردن رفسنجانی، ضعیف کردن موسوی، ضعیف کردن همه کسانی که با او بودن زمانی، همه اونها رو کنار گذاشت. کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان یک مانع بزرگی در مرجعیت و بالاخره قدرت رو کاملا در دست گرفت. پس این قدرت رو در دست گرفتن به خاطر اینکه ایشون انسان قابل و مدبر و شجاعی بود نبود، برعکس، به خاطر این بود که گمان میکردن میتوانن از اوها، یعنی هاشمی رفسنجانی گمان میکرد میتواند از او استفاده بکنه و کار خودش رو انجام بده.
5: آقای کریم، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به هر حال آنچه که امروز ما داریم میبینیم تحت عنوان حالا حکومت اسلامی و این نظاممند شدن اسلام سیاسی محصول صرفا آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیهش و بعد عمل کرده آیت الله خامنه ای نمیتونه باشه. یعنی یک عقبه ای داره، اون عقبه برمیگرده به حتی حلقه هایی که اطراف این افراد و اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در شکل دهی به آنچه که امروز داریم میبینیم، و صرفا نباید عملکرد رو متمرکز کنیم بر روی یک رئیس یا رهبر حکومتی که حالا مستبد یا دیکتاتور هم بوده.
4: این پرسش بسیار بسیار دقیق و ژرفیه، سپاسگزارم از طرح این پرسش. من کاملا با شما موافقم. اونچه که در ایران گذشت، هرچه که هست و هرچه که از این به بعدم بالا بیاد، پویش اسلام شیعی ایرانی و اسلام سیاسیه. یعنی حالا هر جور نگاه کنیم به برآمدن آقای خامنه ای که غیر قانونی بود، درست میگن آقای مصطفی، و فریبکارانه بود و فجایع بسیاری که رقم خورد، قتل‌های زنجیره‌ای، نمیدونم همین دیماه خونین، حتی این حادثه میناب، اگر آقای خامنه ای ذره‌ای در

0: کردن همه ظرفیت کارشناسی و فناوری سیاسی و بروکراتیک که میتونست در ایران امروز بسیار بسیار قدرتمند بشه، مسائل امنیتی ایران رو بسیار بسیار بیشتر درک بکنه و پرهیز بده و پیشگیری بکنه از جنگی چنین فجیع، آقای خامنه‌ای درمانده بود، ناکام بود و ترسش اجازه نمیداد که به این مسائل جدی بیاندیشه. در نتیجه در یک حالتی که نه جنگ و نه صلح بود که این ویژگی این شخصیت بود، فکر میکرد میتونست همه رو اداره بکنه، همه چیز رو اداره بکنه و به راحتی هم بمیره و مشتبه هم بیاد جاش بنشینه، ولی دیدیم که نشد و رویاش آشفته شد، هرچند رویای اصلیش یعنی جانشینیه مشتبه تحقق پیدا کرد. ولی جانشینی مشتبه به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمیه و اون پویش سیاسی اسلامی ایرانی شیعی رو که من گفتم بسیار بسیار پوستگیری میکنه. آقای خمینی به نظر من در سنت شیعه ایران استثناء بود. ممکنه حالا در مورد اینکه آقای خمینی چی گفت، چقدر با متن‌های دینی سازگاره، برهان‌های دینی میتونه از اون چی که آقای خمینی گفت دفاع بکنه یا نه، اون یه بحث دیگه ایه، من اصلا وارد اون نمیشم. ولی آقای خمینی با همه
1: آقای خامنه ای بلد...
0: نه آقای خمینی با آقای خمینی همه رو هم مشکلاتی که به لحاظ سیاسی داشت، هم فرزانگی سیاسی داشت هم فرزانگی فقهی داشت و اون دشواری اصلی اسلام سیاسی رو فهمید و تلاش کرد و نسخه ای نوشت که به باور من میتونست راه رو باز کنه برای درآمدن یک حکومت ملی، حکومت مردم سالار و البته با پشتوانه ها و پایه های دینی. اما آقای خامنه ای نه اون فرزانگی سیاسی رو داشت نه فرزانگی فقهی رو. تمام اون چیزی که آقای خمینی کاشته بود به نظر من به هدر داد. با برآمدن مجتبی خامنه‌ای ما کاملا میفهمیم که ساختار سیاسی که آقای خامنه‌ای ایجاد کرد، دفتر عریض و طویل، اون ساختار سیاسی در سایه‌ای که ایجاد کرد هیچی نبود مگر بازگشت به دوره صفویه، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به دوره محمد رضا شاه پهلوی که یک فرد، یک خانواده، یک گروه، به نظر من گروه هم نبود، یک فرد، یک خانواده، یک بیت همه کاری مملکت باشه. این به معنی اینه که آقای خامنه‌ای درکی از بلوغ ملی، درکی از شکوفایی ملی، درکی از توسعه ملی نداشت و به مردمان ایران این بخت و شانس رو نداد که پس از یک انقلابی پر هزینه برای اولین بار بتونن تجربه کنن روی پای خودشون بیستن. از این زاویه آقای خامنه‌ای به نظر من یکی از بدشانسی‌های بزرگ تاریخ ما بود. اگر یک آدم، حتی اگر من در یکی از نوشته‌های خودم رفسنجانی رو سیاستمدار بزرگ میخونم، چون این سیاستمدار بزرگ بود که این سیاستمدار ویرانگر یعنی آقای خامنه‌ای رو در دامن ملت ایران گذاشت. ولی من بر این باورم که اگر آقای رفسنجانی مثلا به قدرت میرسید یا حتی اگه آقای دیگران به قدرت میرسیدن، ممکن بود که به لحاظ طینت و شخصیت خیلی با آقای خامنه‌ای متفاوت نبودن، خیلی هم به حکومت ملی، به مردم سالاری توجه نمیکن، ولی هم مثل ایشون ترسو نبودن و هم مثل ایشون از جهان جدید، از سیاست، از همه چیز پرت نبودن. اون نمایش هایی هم که شما گفتید، نمیدونم پیپ میکشید، کتاب میخوند، اینا همه به نظر من ظاهرسازی بود، ماسکی بود برای اینکه اون شخصیت کوچیک رو پنهان کنه. آقای خامنه ای به باور من اگر این انقلاب به جایی نرسه، بگم یه جمله اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر از دل این انقلاب در سالهای آتی دموکراسی و مردم سالاری بیرون نیاد و اگر فروپاشی و انقلابی دیگر به ایران تحمیل بشه، به نظر من دلیل اصلیش و مادر همه دشواری ها آقای خامنه ایه.
1: بله آقای مصطفی، حالا من از شما بپرسم همین رو که آیا میشه اون به هر حال حلقه‌ای که همچنان باورمند هستن به آقای خامنه‌ای رو نادیده گرفت، آیا آقای خامنه‌ای نتونسته بود در طول این سالها به هر حال برای خودش یک کاریزمایی رو تولید کنه، یا باید این رو صرفاً نمایش تبلیغاتی بررسیش کنیم؟
2: خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مهم هم وجود داره.

0: برای فهم شخصیت آقای خامنه ای، یکی این که ایشون مسئولیتی به عهده نمی گرفت، با اینکه در تصمیم گیری ها و در تمامی تصمیم گیری ها با جزئیاتش اون دفتر دستک بسیار وسیعی که برای خودش درست کرده بود در همه مورد دخالت می کردند و تصمیم گیری می کردند، ولی هرگز مسئولیتی رو نمی پذیرفت. این رو چه در مورد مثلا در مورد قطرهای زنجیری، مثلا در مورد سرکوب ها، مثلا در مورد بستن روزنامه ها، مثلا در مورد حتی برجام، بدون اینکه آقای خامنه ای بپذیره برجامی ممکن نبود، ولی آقای خامنه ای هیچ وقت این مسئولیت رو نپذیرفت و ننستش که با شعار نه صلح میشه نه جنگ میشه با آمریکا، هم صلح رو دید هم جنگ رو دید و هم صلح رو که الان دارن انجام میدن. این هستش که آقای خامنه از این نظر بسیار متفاوت بود با خمینی. خمینی وارد جزئیات امور اجرای کشور نمیشد و اون دفتر دستک بزرگ رو نداشت. افرادی بودند که از خودشون نیمه شخصیتی داشتن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی، مثل خود همین آقای خامنه ای که امور رو میچرخوندن و به اون گزارش میدادن، ولی آقای خامنه ای میخواست در تمامی امور دخالت بکنه. به خاطر این خیلی اهمیت میداد به اطلاعات و حفاظت و سعی کامل کرد در این طول این مدت که خودش در دست بگیره، یعنی دفترش در دست بگیره مسئله حفاظت و اطلاعات رو، تا اینکه بتواند وضعیت کشور رو به طور کامل در دست داشته باشه. از این جهت میتونیم بگیم که ربطی بین آقای خمینی و خامنه ای نبود. اما من با آقای کرمی در یک مورد توافق ندارم و اون این که آقای خمینی صحبت هایی که در پاریس کرد و به بیان پاریس معروف شد و اقبال مردم رو به دست آورد و در اون بیان هرگز نگفت که ما ولایت فقیه رو خواهیم آورد، هرگز نگفت که روحانیت امور دولتی رو به عهده خواهند گرفت، بلکه برعکسش رو هم میگفت، تمام اون کارهایی که بعدن کرد برخلاف چیزهایی بود که در حول در حین انقلاب و در دوران انقلاب گفته شده بود و اون چه که ما الان میبینیم نتیجه عمل کرده قبل از هر چیز خود آقای خمینی است. متاسفانه حالا شخصیت خاصی داشت، ویژه‌ای داشت، فرهمندی داشت، همه اینها به کنار، اما او بود که برخلاف اصل حاکمیت ملی عمل کرد. او بود که کشور رو به جنگ کشوند، گفت جنگ موهبت است. او بود که با هر گونه دیسکورس ملی حقوق ملت مخالفت کرد و گفت چه از همه بالاتر از اسلامه و این ولی فقیه هستش که تشخیص میده اسلام چی باشه. حالا در وضعیت فعلی از دید من در زمان آقای خامنه ای یک نوع تعادلی بین سپاه پاسداران و روحانیت که در رأسش آقای خامنه ای بود وجود داشت. این تعادل با توجه به جنگ از بین رفته و الان دیگه سپاه پاسداران نیاز چندانی به آقای مجتبی خامنه ای نداره، بلکه آقای مجتبی خامنه ای است که باید از سپاه پاسداران دستور بگیره و عوامل سپاه رو انجام بده. و حالا در این مدت هم که دیده نشده، حتی در مراسم تشییع همسرش تا و حتی پدرش تا اکنون که با هم صحبت میکنیم ایشون دیده نشده و همه اینها به نوعی مشروعیت ایشون رو زیر علامت سوال قرار میده در بین هواداران خودش. تا چقدر هواداران آقای مجتبی خامنه ای قوی هستند که بتواند اعتراضات بکنن جلوی کسانی که میخوان به غرب نزدیک بشن، مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و غیره رو بگیرن، من بعید میدونم که اونها این توانایی رو داشته باشن. اونها در وضعیت ضعف کامل هستن و تعیین کننده در این وسط سپاه پاسداران است برای سیاست های آینده ای که در ایران به عمل خواهد اومد.
1: آقای کرمی یک سوال میکنم که چند وجه متفاوت داره و امیدوارم که بتونیم جواب، یعنی برسیم به یک جنبندی بعد از اون. اینکه شما به نظرتون آقای خامنه ای وفادار بود به آیت الله خمینی در اندیشه و در روش حکومت داری و آنچه که به عنوان گام دوم انقلاب از خودش باقی گذاشت، میتونیم بپذیریم که یک وصیت‌نامه سیاسی برای مجتبی خامنه ای است و مجتبی خامنه ای با تصویری که الان آقای مصطفوی ارائه دادن تا چند اندازه اصلا دستش باز هست که بخواد وصیت‌نامه سیاسی آقای خامنه ای رو دنبال بکنه؟ و اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی است و اصلا چه ابزاری داره و اصلا شدنی هست یا نه؟
2: خدمت عرض کنم چند تا پرسش سخت کردید، ولی خب تلاشمو میکنم. آقای خمینی با آقای خامنه‌ای خیلی متفاوت بود. آقای خامنه‌ای به نظر من از نظر فکری اساسا خمینی رو خوب درک نکرد. نه تنها خامنه‌ای، بسیاری از کسایی که منتقد آقای خمینی بودن اصلا انگاره ولایت فقیه رو نه خوب خوندن، نه خوب مطالعه کردن و نه خوب فهمیدن. آقای خامنه‌ای اتفاقا یکی از اونها بود. من در یک دستبندی که در مورد نواندیشان مسلمان میکنم از یک جریانی صحبت میکنم که از اصلاح طلبی مذهبی بر میگردن. توی اینا آدم های متفاوتی هستن. مثلا توی این دسته من آقای منتظری رو با همه شخصیت ستایش انگیز و انسانی که داره جز جریان بازگشت میدونم که از ولایت مطلقه فقیه بر میگرده و در نظارت فقیه مثلا مینشینه. آقای خامنه‌ای هم تو همین دسته قرار میگیره، هرچند شخصیتش اساسا با آقای منتظری قابل مقایسه نیست. این شخصیت بسیار زهرآگین و خطرناکه و آسیب‌های بسیاری به پیکره ملی ما وارد کرده، اما به لحاظ فکری جز این جریان بازگشته. یعنی چون نفهمید آقای منتظری و یا دیگران به یه دلایل دیگه‌ای، ولی آقای خامنه‌ای چون اساسا نفهمید و پایگاه اجتماعی در مورد پس از آقای خمینی در جریان‌های چپ نداشت، مجبور شد به جریان‌های راست نزدیک بشه، راستای مذهبی، و چون توی راستای مذهبی اساساً ریشه نداشت، مثل راستای مذهبی رو ولایت فقیه رو نفهمید و در نتیجه به باور من بازماند فقهی و سیاسی آقای خمینی رو به زمین زد. آقای خمینی مثلا در یه جایی بین مجلس و مثلا شورای نگهبان اختلاف هست، آشکارا میگه که اگر یه چیزی رو دو سوم مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان دیگه نباید قُر بزنه و نمیدونم مشکل ایجاد کنه، باید بپذیره. آقای خمینی میگم یه فرزانگی سیاسی داشت و میخواست مشکلاتی رو که بر سر حکومت دینی هست حل بکنه. آقای خمینی اساسا تو این باغ نبود. در نتیجه به باور من اولین کسی که کفر ورزید با آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای بود. اما یه نکته آقای مصطفی گفتن، من دلم میخواد به اونم بپردازم برای اینکه بینندگان و شنوندگان از نظر منم در واقع با خبر بشن. آقای خمینی رو بسیار مشهوره که میگن شخصیتی که در پاریس داشت، قولایی که مردم داد بعد عمل نکرد. این گاهی اوقات به اونجا میرسه که برخی معتقدن آقای خمینی مثلا خلف وعده کرد، دروغ گفت، یا میگن خودعه ورزید. من نگاه دیگه ای دارم. من معتقدم اون پویش اسلامی ایرانی شیعه همه جامعه از جمله خمینی رو هم با خودش برد. درسته که آقای خمینی در ایران، در قم، در نمیدونم اونجایی که زندگی میکرد با پاریس متفاوت بود، ولی این تفاوت به نظر من تابعی از اون پویش اسلام شیعی ایرانی بود. در نتیجه اگر بشه خطایی به حساب بیاد و نقطه ضعفی باشه، باید به اطرافیان خمینی در پاریس این نقطه ضعف رو برسونیم و بگیم چرا اونها اسب تراوایی شدن که آقای خمینی رو در دل خودشون به جامعه ایرانی چپوندن. آقای خمینی رو اگر خوب میشناختیم بعد میفهمیدیم اینجوری میشد، اسلام رو اگر خوب میفهمیدیم کم و بیش بعد میفهمیدیم اینجوری میشد، و آقای خامنه ای رو اگر میشناختن اسلامگراهایی که به قدرت رسیده بودن بعد میدونستن که به اینجا میرسه. یعنی وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی سیاست نادار بزرگ بود، به خاطر اینکه با برگزیدن آقای خامنه‌ای در واقع شرایط رو فراهم کرد که خودش و بازمان و میراث خودش رو هم به نابودی بکشونه.
1: یه اشاره‌ای هم میخوام آقای کریمی حتما بکنید به داستان وصیت‌نامه سیاسی، اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای، و اینکه مجتبی خامنه‌ای با شرایطی که داره، آقای مصطفی هم توصیفش کردن، واقعا میتونه وفادار باشه به آنچه که پدرش به هر حال توصیف کرده بود برای آینده جمهوری اسلامی؟ ابزارشو داره یا نه مجتبی خامنه‌ای در هر شرایطی، حالا چه ظاهر بشه چه در غیبت باقی بمونه، به هر حال از این وصیت‌نامه سیاسی ناچاره که عبور کنه یا عبور خواهد کرد؟ اگر این رو هم بهش خیلی کوتاه بپرسی که از آقای مصطفی هم من بپرسم.
2: بذارید من یه چیزی، من در یکی از نوشته‌های خودم از هموندی بخت و تخت در ایران صحبت میکنم و در این پرسش که شما کردید این شاید پاسخ مناسبی باشه. خود آقای خامنه‌ای بخت بلندی داشت که به قدرت رسید، واقعا آدم بزرگی برای این جایگاه بزرگ نبود. خود مجتبی هم چنینه، یعنی بخت و تخت آماده برای ایشون رسیده. ولی خب این مسئله خیلی مهمه که بدونیم که اون شخصیت کنترل فریک، تو تعبیر انگلیسی میگن کنترلگر، همون که من میگم زهراگین، آقای خامنه‌ای شخصیت کنترل فریکی داشت. بیتی رو که پرورش داد و ساخت، عریض و طویل، اگر مقایسه کنیم با بیت آقای خمینی، تفاوت دوتا شخصیت رو میبینید. یه شخصیتی که برای خودش احترام قائله، بزرگ واقعا، حالا دیگران چه داوری میکنن مهم نیست، ولی خود خمینی خودش رو بسیار بسیار بزرگ میدونست و بزرگی و نشانه های بزرگی رو در خودش میدید. برای همین کنترل فریک نبود. خمینی رو میشه شاید مثلا با رضا شاه مقایسه کرد. رضا شاه عمامه‌داری بود که، حالا رضا شاه با قدرت های بیگانه هم به قدرت رسیده بود، خمینی به جهت صلاحیت ها و دارندگی ها و برازندگی های خودش به قدرت رسیده بود. ولی آقای خامنه‌ای مثل محمد رضا شاه بود، جفتشون کنترل فریک بودن، تخت و بخت همه چیز براشون آماده شد، به قدرت رسیدن. آقای خامنه‌ای اگر تونست همه مخالفین رو حذف کنه، نه به جهت این بود که فرزانه بود، به خاطر اینکه مزیت نسبی حقوقی و سیاسی و حقیقی همه چیز در دستش بود. مثلا تصور کنید یه نفری با یک میراث بسیار بزرگی چشم به جهان میگشاید، مثلا پدرش پول زیادی براش میذاره، این آدم ممکنه بسیار نادان هم باشه، خیلی هم هزینه بکنه، ولی انقدر پول زیادی براش مونده که بازم میتونه رو پای خودش بیسته. آقای خامنه‌ای اینجوری بود. میخوام به پاسخ شما برگردم، مجتبی اون دفتر، اون بیت عریض و طویل رو داره. بنابراین نیروهای نظامی ما در ایران، نیروهای نظامی خود بسنده به اون معنا نداریم که بتونن جلوی اون دفتر بیستن. البته به تعبیر انگلیسی ها ساختار ما یه ذره شیک شده، تکون خورده. حالا معلوم نیست بعد از اینکه این تکون ها آروم بشه، توزیع قدرت به چگونه ای باشه و تراز قدرت واقعی و حقیقی در ایران چگونه باشه. اون موقع است که میشه فهمید که مجتبی چند مرده حلاجه. ولی به نظر من دوره زمانداری پسر به جای پدر در ایران گذشته، بنابراین من پیشبینیم اینه که مجتبی سر سالمی به گور نخواهد برد و به زودی به هر حال باید این کرسی رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه.
1: سپاسگزارم از شما آقای مصطفی. از شما هم در همین ارتباط بشنویم در این حدود 3 دقیقه پایانی که داریم.
0: خدمتتون عرض کنم که در همین ماجرای تفاهم نامه که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده است، ما میبینیم که باز شخصیت آقای مجتبی خامنه‌ای چه شکلی ظاهر میشه. میگوید با این که من موافق نبودم یا با این که من انتخابهای دیگری داشتم، اما آقای پزشکیان من رو متقاعد کرد و قبول کردم که به اصطلاح این تفاهم نامه صورت بگیره. و آقای پزشکیان هم از طرف دیگه میگه ما تمام این اطلاعات رو به آقای مجتبی میدیم و این تفاهم نامه با ایشون به اصطلاح صورت گرفته. پس ما دوباره میبینیم که همون ماجرای برجام، همون ماجرایی که آقای خامنه‌ای اون موقع میگفت من مجلس رو مجبور کرد که به برجام رأی بده ولی بعدش گفت من موافق برجام نبودم، همین ماجرا. ولی با یک تفاوتی، با تفاوت این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون کمک آقای مجتبی خامنه ای و دفترش تونسته از استقلال جمهوری اسلامی در مقابل، از استقلال ایران در مقابل حمله اسرائیل و امریکا دفاع بکنه. و دیگه این سپاه اون روابط قدرت رو با آقای مجتبی که با خامنه ای داشتن نخواهند داشت. نه مجتبی در سطح پایین تری اومده نسبت به خامنه ای و سپاه در سطح بالاتری اومده، با توجه به این که اون برخی از فرمانده هاش هم از دست داده، فرمانده هایی که میتونستن در بین مردم چهره های خوبی نداشته باشن.
1: یعنی شما فکر میکنید مجتبی خامنه ای عبور میکنه از گام دوم انقلاب پدرش یا وفادار میمونه به اون؟ اگر این رو در یک دقیقه بگید.
0: من گمان میکنم که جامعه پویای ایران، جامعه ملی ایران، جامعه مدنی ایران از آقای مجتبی خامنه ای و از سپاه پاسداران عبور خواهد کرد و امیدوارم که زمان این مسئله هرچه کوتاه‌تر باشه، ولی جایی برای برنامه‌هایی که آقای خامنه‌ای در سر داشت به اسم نظام اسلامی و تمدن اسلامی، البته اسلامی که اون در ذهنش داشت، وجود نخواهد داشت در آینده ایران. ما یا یک دیکتاتوری نظامی خواهیم داشت. خاطرتون میگم که آقای قالیباف خودش گفته بود ما یک رضاشاه اسلامی میخوایم و خودش رو در قامت یک رضاشاه اسلامی میبینه، البته با دیسکورس سطحی اسلامی، ولی با همون عمل کرد.
1: در اون صورت هم وقت جامعه چگونه میخواد از همچین شخصیتی که الان شما مثال زدید عبور بکنه؟ اون هم خودش شاید محل پرسش باشه دیگه. البته فرصتمون هم رو به پایانه که بخوایم بهش دقیق بپردازیم.
0: جامعه ایران جامعه 100 سال پیش نیست، بسیاری تجربه ها رو پشت سر خودش داره. امکانات الانی که برای جامعه ایران وجود داره مثل 100 سال پیش نیست و از دید من دموکراسی آینده جامعه ایران خواهد بود و من شکی در این مورد ندارم.
1: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودن. از آمریکا اکبر کرمی ما رو همراهی می‌کردند و در فرانسه مهران مصطفوی با پاراگراف اول همراه بودن. از شما هم که این وقت رو گذاشتید این برنامه رو شنیدید سپاسگزارم. نقد خودتون رو دریغ نکنید، محمد _ زرقامی روی اینستاگرام، قطعا میتونیم اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم. و در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

0: خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. امروز دوشنبه 15 تیر ماه 1405، سومین روز از مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی پس از 11 ساعت در تهران به پایان رسید. این مراسم که از صبح زود و با حضور جمعی از حامیان حکومت برگزار شد، با تغییر در مسیر اعلام شده و سردرگمی شمار زیادی از شرکت کنندگان همراه بود. در این میان مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای و رهبر کنونی جمهوری اسلامی برای سومین روز متوالی در مراسم تشییع حاضر نشد، موضوعی که همچنان توجه رسانه‌ها و ناظران را به خودش جلب کرده. پیکر علی خامنه‌ای پس از پایان مراسم تهران برای ادامه آیین تشییع و خاکسپاری به قم منتقل شد. اما در برنامه پیش رو به اتفاق دیگر همکارانم موضوعات متنوعی رو با شما در میون خواهیم گذاشت. پیش از اون میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو با ماست.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو ایران، رادیو فردا ببخشید. دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که هدف اصلی واشنگتن این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و افزود آمریکا در حال دریافت مواد غنی شده از ایران است.
2: But there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material.
1: رئیس جمهور ایالات متحده که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، افزود که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، چون به گفته او تغییر ساختار در رهبری حکومت ایران صورت گرفته است.
2: I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out.
1: رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار تضعیف توان نظامی ایران و از بین رفتن نیروی دریایی این کشور گفت آمریکا یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. در پی مذاکرات بعد از برقراری آتش بس، واشنگتن و تهران در 25 خرداد تفاهم نامه‌ای را امضا کردند که آتش بس را به مدت 60 روز تمدید می‌کرد و در این مدت قرار است درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره شود. گروه افراطی حماس روز دوشنبه انحلال دولت تحت حاکمیتش را در غزه اعلام کرد تا راه برای تشکیل یک دولت تکنوکرات غیر نظامی هموار شود. گروه حماس نزدیک به 2 دهه کنترل غزه را در دست داشت. این گروه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد. رئیس دفتر رسانه‌ای دولت حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محمد الفرار رئیس کمیته اضطراری دولت رسما استعفای خود را ارائه کرده و این کمیته را منحل کرده است تا انتقال اداری و دولتی به شورای ملی اداری غزه تسهیل شود. شورای ملی اداره غزه توسط هیئت صلحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام میانجیگری آتش بس بین حماس و اسرائیل در اکتبر 2025 تأسیس کرد ایجاد شد. حسن حسنزاده رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای بابت تغییر برنامه این مراسم در خیابان‌های تهران عذرخواهی کرد. قرار بود پیکر رهبر سابق جمهوری اسلامی و اعضای خانواده‌اش از شرق تهران به سمت میدان انقلاب و سپس میدان آزادی حرکت کند، اما در نهایت تریلی مخصوص حمل پیکرها تنها از مقابل دانشگاه شریف در خیابان آزادی تا میدان آزادی را طی کرد. برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اعتراض تعدادی از شرکت کنندگان در شرق تهران به این تغییر اعلام شده است. حسنزاده که فرمانده سپاه تهران بزرگ نیز هست اعلام کرد که حضور بسیار گسترده و زود هنگام مردم و بسته بودن معابر امکان اجرای برنامه پیش بینی شده را از بین برده است. این در حالی است که گزارش های شهروندان که طی 3 روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از حضور نچندان پررنگ در مراسم مصلای تهران و تشییع علی خامنه‌ای است. و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی، یعنی ظرف 180 روز دست کم 370 نفر را اعدام کرده است که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده.
0: سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: اما همطور که در خبرها هم گفته شد، پایان سومین روز از تشییع پیکر علی خامنه‌ای در تهران با غافلگیری و کلافگی شدید حامیان حکومت همراه شد، چرا که مسئولان ستاد با تغییر ناگهانی مسیر صدها هزار تن رو در خیابان دماوند و میدان امام حسین معطل کردند و ناگهان خودروی حامل پیکر از انتهای خیابان آزادی عبور کرد. این اقدام که شائبه فریب مردم رو تقویت کرد، موجی از خشم و سردرگمی رو در میان حاضران به راه انداخت. در حالی که دبیر ستاد برگزاری با به دوش انداختن مسئولیت بی‌نظمی‌ها به بیت رهبر پیشین ناچار به عذرخواهی شد، گزارش‌ها از انتقال پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی به قم برای ادامه مراسم حکایت داره. در همین زمینه همکارم هانا کاویان گزارشی داره که با هم بشنویم.
4: بعد از دو روز مراسم در مصلای تهران، برنامه حرکت تابوت‌های علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و چهار عضو خانواده‌اش در سطح شهر مسیری 10 کیلومتری در نظر گرفته شده بود، از میدان امام حسین در شرق به سمت میدان آزادی در غرب. رسانه‌هایی مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی و کانال‌های خبری در فضای مجازی روزها بود که با نقشه و اینفوگرافیک به آنها که می‌خواستند راهی مراسم شوند درباره مسیرها، امکانات و نکات ضروری پیش از راهی شدن اطلاع رسانی می‌کردند. همه چیز به نظر آماده می رسید تا اینکه بامداد دوشنبه به یک باره اعلام شد که تریلر حاوی تابوت‌ها به میدان امام حسین تهران نرفته است.
5: لحظه به لحظه خبرهای متناقض و ضد و نقیض رسید و متاسفانه هیچ کس هم پاسخگو نبود، حتی از نیروی انتظامی هم میپرسون بندگان خدا هم خبر نداشتن و همینطور بعد یه دفعه دیدیم که زیرنویس که شبکه خبر.
4: محسن مقصودی، فعال رسانه‌ای نزدیک به حکومت، با انتشار صدای این شهروندان در فضای مجازی نوشته این چه نحوه مدیریت است آقایان؟
6: راهای وسط خیابون ورداشتگاه کلی هزینه شده. آقای مقصودی، مردم در مذاکرات نامحرم بودن، این تشییع هم فکر کنم مردم نامحرم باشن.
4: انتقادها در فضای مجازی هم بالا گرفت. در حالی که مسیر منتهی به میدان آزادی مملو از جمعیت بود، بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که پس از تغییر مسیر مجبور به ترک محل شدند و بسیاری دیگر از این نحوه مدیریت انتقاد کردند. اگرچه که مراسم آنطور که اورژانس تهران اعلام کرده هیچ کشته‌ای بر جا نگذاشته که در مقایسه با رخدادهای مشابه سال‌ها و دهه‌های اخیر قابل توجه است، اما انتقادها چنان بالا گرفت که در حالی که مراسم هنوز در جریان بود، علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر ستاد ملی آیین تشییع، در تلویزیون حاضر شد و در اقدامی نچندان مرسوم در جمهوری اسلامی از مردم عذرخواهی کرد.
7: لذا من ضمن اینکه عذرخواهی میکنم از همه مردم، از همه مهمانان، از عزیزانی که یه مقدار خاطرشون مکدر شد، شک نکنند که این به خاطر سلامت اونها بوده و ما بین سلامت و ایمنی مردم و این که پیکرها رو از ابتدای مسیر بیاریم وارد مسیر تشییع بکنیم، سلامت مردم رو انتخاب کردیم و امیدواریم که
4: علارغم نارضایتی کسانی که در ابتدای مسیر منتظر تریلر حاوی پیکرها بودند، بقیه مسیر در میان جمعیت حاضر برگزار شد و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی هم در مقابل دوربین‌ها ظاهر شدند. در کنار حضور کسانی مانند مسعود پزشکیان رئیس جمهور و اعضای دولتش، حضور افرادی چون محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل قاهانی فرمانده سپاه قدس و حضور دوباره احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران، آن هم روی ترک موتور، در میان جمعیت به چشم آمد. اما حضور یک چهره خبرسازتر از سایرین بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین که در نخستین موج از حملات اسرائیل و آمریکا در تهران که بیت علی خامنه ای را با خاک یکسان کرد، یکی از اهدافم پیرامون محل سکونت او در شرق تهران بود. حمله به محل سکونت احمدی نژاد و سپس بیخبری از او در طول جنگ 40 روزه به گمانه‌های فراوان درباره او دامن زد، تا اینکه روزنامه نیویورک تایمز حدود 2 ماه پیش در گزارشی نوشت که او گزینه یا از گزینه‌های آمریکا و اسرائیل برای در دست گرفتن قدرت پس از سقوط حکومت بوده است. مقام‌های تهران درباره این گزارش سکوت کردند تا امروز که محمود احمدی نژاد در مراسم حاضر شد. مراسمی که 2 رئیس جمهور پیشین دیگر، حسن روحانی و محمد خاتمی، در آن حضور نداشتند. حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در دوران ریاست جمهوری روحانی، در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: جهت استحضار، تحرک و حضور در مراسم برای کسانی که رده حفاظتی بالایی دارند فقط در اختیار خودشان نیست. معلوم نیست اشاره او به حضور احمدی نژاد است یا غیبت 2 رئیس جمهور پیشین دیگر. فارغ از همه آنچه تهران در روزهای اخیر شاهد آن بوده، مراسم حالا قرار است از پایتخت به قم، از آنجا به عراق و سپس مشهد برود و قرار است علی خامنه‌ای در شهر محل زادگاهش به خاک سپرده شود. خاک سپاری که مشخص نیست فرزند او، رهبر تازه جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای در آن حاضر خواهد شد یا خیر.
0: گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. اما در این باره باید بگم که حسن حسنزاده، رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای، بابت تغییر برنامه این مراسم در خیابان تهران عذرخواهی کرده. حسن حسنزاده که فرمانده سپاه تهران بزرگ، اعلام کرده برنامه ریزی اولیه بر این بود که خودروی حامل پیکر از مسیر خیابان انقلاب عبور کنه، اما حضور بسیار گسترده و زود هنگام مردم و بسته بودن معابر امکان اجرای این برنامه را از بین برد. این در حالیه که گزارش‌های شهروندان طی 3 روز گذشته که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، حاکی از اونه که حضور پررنگ مردم در مصلا وجود نداشته و تصاویر کمی خالی تر به نظر می رسیده. اما مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، فراتر از یک آیین سوگواری، توجه ناظران رو به تحولات درون حاکمیت جلب کرد. غیبت شماری از چهره های شاخص و نزدیک به ساختار قدرت، همچنین طرح مکرر شعارها و اظهارات انتقام جویانه در حالی که جمهوری اسلامی از ادامه مسیر مذاکرات با آمریکا سخن میگوید، پرسش هایی رو در باره تحولات در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مطرح کرده. اما نبود مشتبه خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مراسم اقامه نماز در روز گذشته و تشییع پدرش برای روز سوم چگونه ارزیابی میشه؟ این سوالی بود که با عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن اسپانیا، مطرح کردم.
8: بر حسب آنچه در رسانه ها منتشر شده تا الان، آنچه میشه فهمید اینه که ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی در راستای عدم حضور رهبرش خیلی جدیه. ما میتونیم این رو از 2 زاویه نگاه کنیم: یک، از تهدیدهایی که طرف آمریکایی داره انجام میده، و 2، از واکنشهایی که طرف ایرانی داره. دونالد ترامپ 13 تیر، یعنی همزمان با آغاز مراسم مردمی وداع که اسمش رو گذاشتن در تهران، اومد و گفتش که اونا همه جا هستن و یک شلیک میتونه همه آنها رو از بین ببره. اشارهش به مراسمی بود که در حال برگزاریه و مقاماتی که دارن به این مراسم میان، و بعد میگه که ما این کار رو انجام نمیدیم چون کسی برای مذاکره باقی نمیمونه. طرف دیگر ماجرا وقتی نگاه میکنید، ارتش، سپاه و وزارت اطلاعات در بیانیه‌های جداگانه از این حرف زدن که آمریکا و اسرائیل تو این لحظه که ما داریم این مراسم رو برگزار میکنیم، نباید دست از پا خطا کنن تو این لحظه، اگر هر کاری انجام بدن واکنش ما تندتر خواهد بود و تلاش کردن نشون بدن که یک رویکرد جدی مبنی بر این که اگر اتفاقی بیفته اتخاذ خواهند. یعنی در دل این کنش و واکنش که احتمالاً میشه فهمید که چرا مصطفی خامنه‌ای ظاهر نمیشه، هرچند که به هر حال ما راجع به سلامتیش، راجع به وضعیتش اطلاعات خیلی دقیقی نداریم و آنچه منتشر شده هم بسیار زد و نقیز بوده تا این لحظه، و خب بر سر اون هم نمیشه قضاوت جداگانه کرد که وضعیت جسمانی او اصلا اجازه میده که در چنین مراسمی حضور داشته باشه یا نه. اما این وضعیت رو، یعنی عدم نمایش مصطفی خامنه‌ای رو، جمهوری اسلامی تا یک زمان محدودی احتمالاً میتونه که ادامه بده و این ملاحظات امنیتی خودش سرشکن هست بر سر آنچه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست. یعنی باعث میشه که از یک جایی به بعد انسان‌ها به ویژه طرفداران بسیار از این پرسش کنن که این امنی وضعیت امنیتی کی به پایان خواهد رسید. چون ولی فقیه درسته که یک جایگاه خدایگونه داره، یعنی وصل به نائب امام زمان میگن خودشون و معتقدند که ما گزاره ای از خامنه ای داریم که میگه من حرف میزدم ولی از انگار که کلام خدا بود. این جایگاه ولی فقیه تا یک جایی بدون نمایش ممکنه، ولی از جای دیگری باید وجود داشته باشه و این وجودشه یا حضورش و حرف زدنشه که باعث انسجام داخلی میشه. و این ترس هم وجود داره که این انسجام داخلی که در بیان نیروهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی وجود داره با عدم حضورش هم از بین بره. یعنی از یه طرف جمهوری اسلامی در میان تهدیدهای امنیتی، از یه طرف دیگه در میان شکاف‌های داخلی که وجود این شکاف‌ها رو حضور رهبر پر می‌کنه، ولی فعلا که ندیدیم. و این خودشی که از عوامل اختلاف جدیه که کسانی به نام او دارن میگن که ما امروز باید انتقام بخوایم.
0: آقای محمد، غیبت همزمان شماری از چهره‌های نزدیک به حکومت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، از اعضای بیت رهبری تا مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور سابق و پیشین، تا چه اندازه می‌تونه نشانه اختلافات درونی یا بازارایی قدرت پس از انتقال رهبری باشه؟
8: باید نشانگری از اختلاف ها باشه، ولی من فکر میکنم که در مقام اول ملاحظات امنیتی وجود داره. وقتی نگاه میکنیم به مراسمی که تا این لحظه برگزار کردن، یعنی پسران خامنه ای در واقع در مراسم شرکت کردند، در صورتی که در مراسم دیپلماتیکی که برگزار شده بود حضور نداشتند. یا مثلا احمد وحیدی هم امروز در مراسم شرکت کرد و در مراسم دیپلماتیک نبود. این نشون میده که گویا این برنامه ریزی شده که همه مقامات یک جا و همزمان حضور نداشته باشند. و حتی تو خود اون مراسم دیپلماتیک که نگاه میکنیم، اکثر مقاماتی که سیاسی نظامیان اصطلاحاً تو زمانهای مختلفی دارن میان به مراسم، هرچند رئیس جمهور گویا که تا آخر مراسم حضور داشته. ولی این اولین چیزی که به ما نشون میده احتمالاً یک مراسم امنیتی از این زاویه در نظر گرفته شده و شاید در روزهای آینده که این مراسم به هر حال تا 18 تیر ماه ادامه داره اونها هم حاضر بشن. چون ما حتی شاهد این که ائمه جمعه مثل احمد خاتمی هم بیان نبودیم. اما طرف دیگر ماجرا این هم هست که این روزها افراد مختلفی دارن راجع به وضعیت حرف میزنن و حوادثی رو دارن یادآوری میکنن که عموما نشانه های از اختلاف، صحبت های محمد ولی ابتهی که پیشتر در دوره خاتمی که از فعالین دولت بود و امروز فعال اصلاح طلب، داره نشون میده که یه اختلاف نظری بین خامنه‌ای و خاتمی بوده و از این حرف میزنه که بین بیت رهبری و دستگاه دولت یک سردی وجود داشت. و خب این حتما تبعاتش رو امروز هم نمایش خواهد داد، ولی فکر نمی کنم که این باعث بشه که محمد خاتمی به این مراسم نیاد. در مورد احمدی نژاد و حسن روحانی خیلی اطلاعات زیادی این روزها منتشر نشده. آنچه روحانی در این مدت صحبت کرده هم داره به اون نشون میده که فعلا آنچه میگوید بیشتر ارادت هست، هرچند که یکی از رئیس جمهورهایی است که پر اختلاف ترین دوران رو با خامنه ای داشته دیگه. ما دوره ای رو داشتیم نزدیک به یک سال که هر چی خامنه‌ای در سخنرانی‌هاش میگفت روحانی جواب دیگری میداد و این وضعیت یکی از عوامل اختلاف جدی بین این دو نفر شده بود و به ویژه آنچه پس از برجام روی داد. ولی با این حال من گمان می‌کنم که حسن روحانی هم در روزهای آینده در این مراسم شرکت کنه. اما راجع به احمدی نژاد خیلی جزئیاتی این روزها نداریم و فقط به یک پیام بسیار کوتاه بسنده کرد.
0: آقای محمد، در حالی که جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات با آمریکا سخن میگه، چطور میشه تاکید مقام‌های ارشد و حالا چهره‌های نزدیک به حاکمیت بر انتقام باشه در مراسم تشییع علی خامنه‌ای؟ و شما این رو با مسیر دیپلماسی و مذاکره رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
8: از زمانی که آتش‌بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی سعی کرده دو تا خط رو از هم جدا کنه و این بعد اینکه به ویژه تفاهم نامه امضا شد خیلی پررنگ‌تر شد و راجبش خیلی ها از مقامات، رسانه‌ها حرف زدن که ما مسیر مذاکره از مسیر انتقام متفاوت. انگار از نظر مقامات جمهوری اسلامی ما با دو تا اتفاق مختلف یا دو تا پرونده مختلف روبرویم. از یه سو باید نگاه کرد که این مسئله انتقام یا خونخواهی که دارن مطرح میکنن یک عامل هویتی است، یعنی باعث شده که نیروهای مختلف به ویژه اصولگرایانی که زیر پلتفرم‌های مثل شریان، پایداری و اینها گرد هم اومدن، برای اونها یه مسئله هویتی است و نمیتونن که از این مسئله هویتی بگذرن. و گفتن همین یکی از عواملی است که انسجام میان نیروهای مختلف به ویژه اصولگرا رو داره فراهم میکنه. از طرف دیگه مسئله مذاکره یا انجام یک رسیدن به یک توافق ضرورت کشوری است. آنچه در این روزهای گذشته از زبان پزشکیان، قالیباف، همتی و دیگر مسئولان شنیدیم، این رو نشون میده که وضعیت اقتصادی کشور آنقدر وضعیت خوبی نیست و امکان ادامه شرایط رو ندارن و به خاطر همین هم تن به یک تفاهم نامه و مذاکره دادن که وضعیت اقتصادی رو به یک ثبات نسبی برسونن. ولی به نظر میاد که در این حال هر دو گروه بسیار به وضعیت موجود، یعنی به آنچه که آمریکا میخواد انجام بده، نامطمئنن و احتمال جنگ رو خیلی بیشتر میبینن تا اینکه یک توافقی اتفاق بیفته. یعنی این فضای بی‌اعتمادی است که باعث میشه مدام از مسئله انتقام و خونخواهی حرف بزنن، چون فکر میکنن که اگر ورق برگرده این موضوع انتقام و خونخواهی میتونه یکی از عوامل تداوم جنگ باشه یا اونها رو بسیج کنه در مقابل آمریکا.
0: گفتگویی بود با عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن اسپانیا.
3: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: بیش از 120 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر کارش، مراسم تشییع و تدوین او در چندین شهر ایران در حال برگزاری است. رادیو فردا در گفتگو با خانواده های جانباختگان اعتراضات سالهای گذشته، اعدام های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد، از اونا پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه‌ای چه فکر میکردن و چه انتظاری داشتن و درباره برگزاری چنین مراسمی برای او چه فکر میکنن. میهن روستا از خانواده های دادخواه خاورانه که همسرش رضا اسمتی در تابستان 1367 در زندان گوهردشت اعدام شد. گفتگوی فرشته قاضی با او رو در همین زمینه بشنوید.
9: کشته شدن علی خامنه‌ای همراه بود با یک جنگ و اون جنگ بهت و نگرانی ایجاد کرده بود در کنار کشته شدن او و این فکر که خب نیستش که دیگه قتلی انجام بده، فرمان قتلی صادر بکنه، نیستش که دیگه تفسیرهای خودش رو علیه مثلا ملت بده، علیه دیگر اندیشان بده، همراه همه اینها. ولی با این عدم اطمینان به اینکه نبودن او خیلی چیز زیادی رو تغییر نخواهد داد، برای اینکه خب بالاخره من بر اثر این سالها فعالیت میدونم که یک سیستمه که کار میکنه، یک سیستمه که با همدیگه مثل زنجیری به هم وصلن و یک امری رو میچرخونن، مثل یک ماشینی هستن و این ماشین دولتی جمهوری اسلامی هست که به او اجازه میده که بر این فرمان روایی قدرتمند بشینه و او هست که این ماشین رو میذاره که بچرخه. اینا یعنی با هم یک پیوستگی دارن. در نتیجه خوشحالی به معنی این که حالا همه چی تموم شد نیست، ولی شاید یک احساس این که او دیگه نیست. من در این فاصله که شما به من زنگ زدین با پسرم تلفنی صحبت کردم، از او پرسیدم که او چه احساسی داشت. بالاخره او هم یک انسانی هستش که مستقیم درگیر این کشتارها بوده و هست و زندگیش تحت تاثیر نبودن پدرش بوده از وقتی که 13 روزش بوده که متولد شده بود. او گفتش که چون با همراه با جنگ بود نگران بود که چی میشه، اما بیشتر دلش میخواست که او رو گروگان بگیرن، بیشتر دلش میخواست که بیفته به دست مردم و مردم تکلیف خودشون رو با اون روشن کنن. این حرفی که او زده، من در ارتباط با اینکه او اگر زنده بود میتونست تحویل مراکز قضایی داده بشه، حقیقت روشن میشد، من فکر کنم که او همیشه اینجوری فکر میکردم، میدونم که او پیر بود و میدونم که میدونستم که جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و او به دادخواهی این فرصت رو نخواهد داد که از او دادخواهی بکنند. اما این رو هم میدونم که مراسم بسیار بزرگی برای دیکتاتورها، به خصوص دیکتاتورهای بسیار ایدئولوژیک برگزار شده. اینها همه به نظر من بیشتر یک نماد خودنمایی، ابراز قدرت، نشان دادن این قدرت هستش، اما هیچ وقت نشده که اینها در سایه این تشییع جنازه بزرگ بمونه، همونجور که برای استالین نموند، همونجور که برای فرانکو نموند، همونجور که برای پینوشه نموند و همونجور که برای ماو نموندش. در واقع حقیقت تاریخ خودش رو یه موقعی خیلی زود نشون میده.
10: اتفاقا همینو میخواستم ازتون بپرسم خانم روستا، بعد گذشت دهه ها همچنان درهای خاوران به روی خانواده ها بسته است، میرن پشت درهای خاوران گل میذارن، اجازه ورود پیدا نمی کنن. سوگواری آنچنان که شایسته عزیزان از دست رفتشون و خودشون بوده، خانواده ها اجازه نیافتن. وقتی چنین تشییع جنازه گسترده ای میبینید چه حسی پیدا میکنید؟
9: حس وحشت از حضور مردم، اگر که سیاست مدارا باشن، حلقه های وابسته به رژیم باشن، منو به وحشت نمیندازه، چون فکر میکنم که اینها وظیفه‌شون هست که در اون مراسم به هر دلیلی شرکت کنن. اما وقت اگر که مردم به معنی ملت ایران بخششون در این مراسم شرکت داشته باشن، حالا میشه دلایل مختلف آورد که چرا شرکت میکنن، ولی علارغم همین اینها وحشت میکنم. وحشت برای اینکه این حضور مردم هستش که به این رژیم این قدرت رو میده که دست به اعمال جنایتباری بزنن که تا به حال زدن. اینجا به عنوان کسی که از خانواده دادخواهان هستش، به خصوص خاوران که هنوز مورد ظلم و ستم، هنوز بهش جنایت روا میشه، هرچند که اونهایی که کشته شدن دیگه نیستند، اما من احساس وحشت میکنم. همچنان که شاهدان جنایت های هیتلر بعد از اینکه شهادت هاشون رو میدادن، از آنچه که عکس العمل اون جنایتکارا در دادگاه هاشون بود وحشت میکردن و واقعا به معنی وحشت اینکه بین زمین و هوا قرار میگیرم و نه پام روی زمینه نه رویام در آسمون ها هستش، یعنی حضور دست جمعی و زیاد مردم میخوام در این مراسم رویاهای منو میشکنه، این رو باید بهش اعتراف کنم.
0: میهن روستا از خانواده های دادخواه خاوران و همسر رضا اسمتی در تابستان 1367 در زندان گوهردشت او اعدام شده بود. خانم روستا از احساساتش در مورد کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای ما میگفت.
11: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: اما حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، در یکی از خونین‌ترین درگیری‌های سال‌های اخیر با نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده یمن، 16 نیروی دولتی رو در جنوب بندر حدیده کشتن و 22 نفر رو هم زخمی کردن. درگیری از شامگاه جمعه در شهرستان حیص آغاز شد و حوثی‌ها برای ساعاتی برخی مواضع رو تصرف کردن، اما نیروهای دولتی با ضد حمله این مناطق رو باز پس گرفتن. همزمان تنش‌ها پس از فرود یک هواپیمای ایرانی در صنعا برای انتقال هیئتی از حوثی‌ها به مراسم تشییع علی خامنه ای افزایش یافت، اقدامی که با محکومیت دولت یمن و هشدار شدید عربستان سعودی همراه شد. در همین حال حمله افراد مسلح ناشناس به یک کشتی باری هم در نزدیکی حدیده گزارش شد. این رخدادها اما نگرانی‌ها درباره تشدید دوباره درگیری‌ها در یمن و همچنین ناامنی در دریای سرخ را افزایش داده. در همین زمینه همکارم بنیامین صدر گفتگویی داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب.
12: چندین امکان داره. امکان اول این هست که واقعا این هواپیمای ماهان که روز جمعه ظاهرا تونسته بشینه تو فرودگاه صنعا همونطوری باشه که حوثی‌های یمن میگن با شلیک‌های هوایی مزاحم جنگنده‌های سعودی شدن که بتونه این هواپیما پرواز بکنه. بنابراین این هواپیما تونسته پرواز کنه. 200 شهروند یمنی که گویا گرفتار در خارج از یمن بودن از تهران به صنعا برده و در قبالش ادعی از رهبران حوثی‌ها به ریاست آقای محمد نعیمی سوار شدن و رفتن به تشییع جنازه خامنه‌ای. این یک روایت هست. روایت دیگری هست که ظاهراً عربستان سعودی نمیخواسته به این هواپیما حمله کنه و یک تنشی بین جمهوری اسلامی و عربستان به وجود بیاره. خیلی تنش بزرگی میشد اگر هواپیمای شرکت ماهان رو مورد اصابت قرار میگرفت، آدمهایی کشته میشدن و مانع به اصطلاح بردن این حوثی ها به تشییع جنازه خامنه‌ای میشدن. عربستان سعودی مثل این که اصرار چندانی نداشته که تنش رو با جمهوری اسلامی بالا ببره، چون عربستان سعودی از کشورهایی که خواهان این هست که جمهوری اسلامی و آمریکا به یه توافقی برسن، اونم دلایل بسیار مفصل خودش رو داره. ولی به هر حال عمل‌هایی که انجام گرفته بیشتر این روایت تقویت میکنه، نه این امکان نظامی حوثی ها. حتی اعلامیه رسمی عربستان سعودی که در این حال اعتراض کرده به این عمل، از تکرارش خودداری کرده. یعنی در حقیقت مثل این که پذیرفته که یک بار این عمل میتونست انجام بشه. با حالا گمان زنی هایی هم میشه کرد آیا قبلش بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در مورد این پرواز صحبت هایی شده بوده که اجازه بدن حوثی ها به تهران برن.
13: شما توی صحبتتون اشاره کردین به این موضوع که عربستان حالا ظاهرن چیزی که دیده میشه میخواد پرهیز بکنه از افزایش تنش. در جنگ اخیر، در جنگ 40 روزه هم عربستان سعی کرد که به صورت آشکار وارد درگیری نشه. از اون طرف عربستان یک سابقه درگیری دهه‌ای با حوثی های یمن هم داره. آیا عربستان تمایل داره که بار دیگه وارد یک درگیری تمام عیار با حوثی ها بشه با توجه به حالا شرایط مختلفی که وجود داره در اون منطقه؟
12: من فکر نمی کنم، چون این اواخر هم اصولا رابطه‌ای بوده بین حوثی ها و عربستان سعودی و با هم دیگه حتی اسرا مبادله کردن و عربستان سعودی هم تشخیص داده که مسئله یمن به سادگی حل شدنی نیست. بنابراین بیمیل نیست که حتی بین اون جمهوری یمن که پایتخت هست عدن و در جنوب یمن هست و شمالی ها و روسی ها یک توافقی به وجود بیاد و به هیچ وجه هم نشانی نیست که مخالف باشه اگر یک ائتلافی بین اینها به وجود بیاد. ولی واقعیت این است که حوثی ها فکر میکنن که میتونن یک روزی کل یمن رو تحت سلطه خودشون بیارن. علت هم این است که در بین خود اون دولت جنوبی، دولتی که مورد پشتیبانی عربستان سعودی هست، یک پارچگی نیست و بین اون ائتلافی هم که عربستان سعودی برای مبارزه با حوثی ها به وجود آورده بود، اون ائتلاف هم درش اختلاف نظر وجود داره، به خصوص بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی. اینه که عربستان هم اگر بتواند شرایطی پیدا کنه که از طریق سیاسی حوثی ها و اون جنوبی ها با هم به توافق برسند، خیلی خیلی به نفع عربستان سعودی هست. ولی به هر حال فعلا عربستان سعودی مایل نیست که این داستان فرودگاه صنعا تکرار بشه، چون اگر هواپیمایی غیر از این هواپیمای استثنایی شرکت ماهان بتونه به صنعا بره، عملا وضع حوثی ها فرق خواهد کرد و رسیدن اسلحه به حوثی ها بهتر خواهد شد. و همین علت هم هست که من فکر میکنم این یک پرواز تنهایی بوده، تکرار نخواهد شد و عربستان سعودی هم این یک بار رو ظاهرا میشه گفت اجازه داد. یه مسئله دیگری هم در اینجا ظاهر میشه که چقدر اهمیت داشته برای جمهوری اسلامی که یک هیئتی از حوثی‌ها در این مراسم حضور داشته باشه و با این هزینه به هر حال اینها رو از صنعا به تهران برده.
13: از اون طرف مسئله آمریکا و اسرائیل هست. توی این تفاهمنامه اخیر در ادامه سیر تحولات منطقه میتونه این پرونده حوثی ها شبیه حزب الله بشه برای ایران، یعنی در مواجهه با آمریکا و بشه به نوعی اون رو اهرم فشاری دونست در ادامه تحولات.
12: اون توافق صحبت از این است که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا هر دو تفاهم دارن که به متحدینشون بگن که چه کار بکنن چه کار نکنن. سعی میکنن که متحدینشون هم سطح تنش‌ها رو پایین بیارن. اولا این نکته هست، این که ترامپ حاضر شده با جمهوری اسلامی

0: مستقیم صحبت نکرده، ولی از کشور لبنان صحبت کرده. ولی از اینکه ایران و آمریکا متحدان سعی خواهند کرد که روی متفقینشون تاثیر بذارن، من غیر مستقیم حوثی‌ها رو هم در بر میگیره.
1: و آخرین پرسش این که آمریکا و اسرائیل با توجه به شرایط موجود آیا سعی میکنن که این گونه تحرکات و فعالیت‌ها رو کنترل کنن یا باهاش برخورد میکنن؟ اصلا امکان داره که فاز درگیری‌ها مثلا به منطقه باب المندب هم کشیده بشه، چون جمهوری اسلامی کماکان تهدید میکنه که اگر قضیه ادامه پیدا بکنه اون منطقه هم درگیر خواهد شد.
0: دسته کنترلش هستن. جمهوری اسلامی هم مایل نیست توسعه بده داستان رو و مایل هست که به توافق برسه با آمریکا، چون به هر حال خیلی خیلی وضع اقتصادی و غیره طوریه که مایل به افزایش تنش نیست. حتی این ادعایی رو هم داره که میخواد از سنگه هرمز عوارض بگیره، گمرک بگیره یا به اصطلاح پولی بگیره، اون رو هم که کنار خواهد گذاشت. علاوه بر این عمان که به هر حال با فرانسوی ها به یه توافقی رسیدن که آزادی تنگه هرمز رو از جانب عمان به نحوی تأمین بکنن، اینه که جمهوری اسلامی فکر نمی کنم تهدید برای تنگه هرمز رو مدت زمان زیادی بتونه نگه بداره و به هر حال به یک صورتی رها خواهد کرد. ولی مسئله این هست که این رو در قبال البته بستن یه توافقی با آمریکا، داستان رو چگونه در داخل کشور به طرفدارانش خواهد فروخت، به خصوص اینکه شما دیدید در مراسم تشییع همه صحبت از انتقام میکنن، به همه صحبت از این میکنن که خون خامنه‌ای و دیگران نباید به قیمت رها کردن تنگه هرمز باشه.
2: اما شب گذشته اتفاقی نادر در قضاوت یک مسابقه فوتبال تعجب دوستداران فوتبال رو برانگیخت. در یکی از جنجالی ترین اتفاقات جام جهانی 2026، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا محرومیت ناشی از کارت قرمز مستقیم فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، رو تنها یک روز پیش از دیدار مرحله یک هشتم نهایی مقابل بلژیک به حالت تعلیق درآورد. تصمیمی که به گفته رسانه‌ها به دلیل تماس مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جیوانی اینفانتینو رئیس فیفا اتخاذ شد و اعتراض شدید فدراسیون فوتبال بلژیک رو هم در پی داشت. اما اظهارات دونالد ترامپ درباره لغو محرومیت این ملی پوش آمریکایی جنجال دخالت سیاست در فوتبال رو وارد مرحله تازه کرد. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه برای نخستین بار تایید کرد که شخصاً با رئیس فیفا تماس گرفته و خواستار بازبینی صحنه اخراج مهاجم تیم ملی آمریکا شده. ترامپ در این حال با لحنی کنایه‌آمیز گفته تا همین اواخر حتی نمی‌دونسته کارت قرمز در فوتبال چه معنایی داره، اما بعد از آشنایی این قانون محرومیت خودکار اون رو بسیار ناعادلانه خونده و استدلال کرده که منصفانه نیست بازیکنی به دلیل اتفاقی در یک مسابقه از بازی بعدی که هنوز برگزار نشده محروم بشه. اما آیا اگر تماس یک رئیس جمهور بتونه بر اجرای مقررات فیفا اثر بگذاره، آیا هنوز میشه از استقلال این نهاد و عدالت در مسابقات فوتبال صحبت کرد؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه سابق باشگاه استقلال ساکن آلمان.
3: طبیعتاً خیر. به هر حال این اتفاق یه اتفاق نادری بود که به نوعی میشه اونو خرق عادت در اصول فیفا حتی توصیف کرده. امکان نداشته که داوران فیفا در یک مسابقه در جام جهانی چنین تصمیماتی بگیرن ولو اشتباه باشه و این تصمیم از طرف فیفا نقض بشه. خب در حالی که هیچ شرایط مستقیمی برای اعتراض به رأی کارت قرمز آقای بالوگان وجود نداشته، چنین اخراجی در تاریخ جام جهانی بی سابقه است.
2: اگر که فکر کنیم که تعلیق محرومیت بالوگان برخلاف رویه معمول فیفا هستش، چه پیامدهایی برای اعتبار قوانین انضباطی این نهاد داره؟ و سوال من از شما اینه که اگر چنین تصمیم خلاف آیین نامه باشه، چه مرجعی بر عمل کرده فیفا نظارت میکنه و حالا میتونه که اونو به چالش بکشه؟
3: خب ببینید، به هر حال ممر قانونی برای تعلیق این محرومیت کارت قرمز در واقع پیدا شد. یعنی فیفا استناد کرد به یکی از بندهای آیین‌نامه انضباطی و بر اساس اون این

0: کارت قرمز و اخراج بازیکن آمریکایی رو تعلیق کرد. حتی بازیکنان تیم آمریکا گفتن ما اول که این خبر رو دیدیم در فضای مجازی باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم هوش مصنوعی حالا خبرها رو ساخته برای این که به قولی جذب مخاطب بکنه. یعنی کسی باور نمی‌کنه، حتی بازیکنانی که داخل این تورنمنت هستن. خود بازیکن امروز مصاحبه کرده، گفته وقتی به من زنگ زدن که قرار من دوباره تو بازی با بلژیک حضور پیدا کنم، خودم باورم نمی‌شد. به هر حال این خرق عادت و یه همچین تصمیماتی مسلماً اساساً فیفا رو زیر سوال میبره. آن عدالتی که حالا همه در دنیا تصور میکنن در یک نهاد بین المللی مثل فیفا وجود داره، طبیعتاً زیر سوال میره. قطعاً کمیته انضباطی فیفا استقلالش در شایبه قرار میگیره و کسی باور نخواهد کرد.
1: آقای هیرانی، فکر میکنین که حالا اعتراض بلژیک میتونه به نتیجه حقوقی برسه، یا حالا این یک بیشتر یک اقدام سیاسی و رسانه‌ایه؟
0: نه ببینید، بر اساس حالا در ادامه سوال شما، به هر حال مراجعی وجود دارن مثل دادگاه عالی ورزش، دادگاه کس، که فدراسیون فوتبال بلژیک میتونه از اون طریق شکایت کنه. احتمالاً یوفا هم پشتیبانی خواهد کرد از شکایت فدراسیون فوتبال بلژیک، ولی مسلماً چون بازیشون امشب برگزار میشه، طبیعتاً حصول نتیجه به بازی امشب نخواهد رسید و یه پرونده که شاید ماها طول بکشه برای تصمیم گیری در موردش.
1: فکر میکنین که حالا اگه همین اتفاق برای تیمی غیر از آمریکا رخ میداد و حالا رئیس جمهوری غیر از دونالد ترامپ بود، به نظر شما فیفا همین تصمیم رو میگرفت، یا قدرت رئیس جمهور آمریکاست که باعث شده که این تصمیمات به هم بریزه؟
0: ببینین، برداشت شخصی منه، ولی من فکر میکنم میشه تعمیمش داد به بسیاری از مخاطبان فوتبال در دنیا. الان خیلی ها تصور میکنن که قطعا رابطه بین آقای اینفانتینو و دونالد ترامپ باعث شده که این اتفاق بیفته. البته ما ایرانی ها کم و بیش تا حدودی هم حالا ناآشنا نیستیم از این فضای ذهنی که آقای اینفانتینو داره. حالا به هر حال حضور تیم ملی ایران در این شرایط در مسابقات، به هر حال یه حمایت های از طرف آقای اینفانتینو وجود داشت برای اینکه تیم ایران حضور پیدا کنه، و البته اجحافی که در تیم ملی در این دوره شد، به هر حال باز اونجا هم میتونیم ما جایی که چشمش آقای اینفانتینو بست بر عدم حضور تیم ایران در خاک آمریکا، اونم باز میتونیم به روابط خارج از حالا ضوابط آقای اینفانتینو با میزبان مسابقات و آقای مخصوصا آقای ترامپ ربطش بدیم.
1: گفتگویی شنیدید با محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی از آلمان. اما افزایش درخواست‌ها برای افزودن واکسن HPV به برنامه ملی واکسیناسیون ایران، بار دیگه موضوع پیشگیری از سرطان دهانه رحم و دسترسی به این واکسن رو در ایران مطرح کرده. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در بریتانیا.
2: ما خیلی خوشبختیم، تمام مردم جهان خوشبختن که اولین ویروسی که باعث جلوگیری از سرطان‌های دهانه رحم میشه ما پیدا کردیم. این وقتی پیدا شده که واکسن به وجود آمده. واکسن الان از 2008 تو انگلیس به دختران 12 تا 13 سال داده میشه و بعد به پسران از 2019 شروع شده. یعنی در واقع این واکسن باعث شده که بیماری مقاربتی زگیل تناسلی داره ریشه کن میشه. از توی استرالیا کاملا از بین رفته به دلیل اینکه خیلی زودتر پسرها رو واکسن کردن. خب حالا زگیل تناسلی باعث سرطان نمیشه، فقط یک دردسر بزرگی برای همه هست، ولی سرطان‌های دهانه رحم میکشه و مرگ و میره خانمای جوان بود در گذشته که الان نشون داده که زیر 30 سال مرگ و میر بسیار کم شده از سرطان‌های دهان رحم. نه تنها از اون، حتی قبل از کانسر هم بهش میگن پری کانسر هم کم شده. یعنی این واکسن میتونه باعث نجات هزاران نفر در سطح جهانی بشه. خب طبیعیه که نظرات یک متخصص زنان این هستش که این باید در دسترس همه باشه، مثل کشورهای پیشرفته. کشور ایران کشوری با اون همه منابع طبیعی خیلی راحت میتونه تمام دختران 12 تا 13 سالو در مدرسه بهشون. و الان یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم خیلی جالبه، در ابتدا ما 3 تا واکسن دادیم ماه اول، 2 ماه بعد و 6 ماه بعد، ولی تحقیقات جدید نشون داده که به بچهای جوان اگه این واکسنو بدین حتی یه دونه بسته براشون، و بعد اگر بخوایم 25 تا 40 سال بدین 2 تا کافیه. اگه 40 سال به بالا تحقیقات وجود نداره به اون صورت، ولی کسانی که ایمنیشون پایینه بعد 3 تا بگیرن. یعنی در واقع ما اگه یه دونه واکسن به بچهای جوان بدیم، دختر و پسر، خیلی از بیماری ها به خصوص بیماری مقاربتی زیگیل تناسلی و سرطان های دهان رحم شایع تر از سرطان های در مردان هست. به همین دلیل ما بیشتر روی این تمرکز میکنیم. برای همین من فکر میکنم یکی از حقوق اولیه انسان اینه که واکسن ها درست مثل واکسن دیفتری و بقیه چیزایی که ما به بچه ها میدیم، فلج و دیفتری و سیاسرفه و اینا رو میدیم بهشون، این هم در 12 تا 13 سالگی باید به تمام بچه ها داده بشه.
3: همونطور که شما تنها اشاره‌ای به اون کردید، یک پژوهش جدید که به تازگی هم منتشر شده نشون میده که به دلیل اینکه در بریتانیا 18 سال پیش در سال 2008 واکسیناسیون HPV آغاز شد، حالا بر اساس این پژوهش زنان زیر 30 سال، یعنی اونهایی که در 12-13 سالگی در دوران دانش آموزی این واکسن رو دریافت کردن، در میانشون مرگ و میر بر اثر سرطان دهانه رحم تقریبا به صفر رسیده. تصور میکنید که چرا در ایران از گذاشتن این واکسن در پروتکل های ایمن سازی جامعه تا به این لحظه سر باز زده شده؟
2: ببینید، این واکسن ارزونی نیست و به تدریج از یه واکسنی که اول بر علیه 2 تا ویروس بود، بعدن 4 تا ویروس، حالا به 9 تا ویروس رسید که 2 تا از اونها زیگیلای تناسلی هستن، بر علیه اونها هست، اینا گرون هست، اینو قبول دارم، ولی من مطمئنم که میشه با منابعی که ما داریم این رو تامین کرد. اصلا به نظر من قابل قبول نیست که این واکسن برای دختران و پسران در جوانی داده نشه. حالا اینکه چرا این انجام نمیشه، نمیتونن هیچ بهانه‌ای بیارن که مثلا این باعث بیماری خاصی میشه، عوارض خاصی داره، اصلا هیچ گونه عوارضی، این رو در مدرسه به بچه‌ها میدن. یعنی اگه قرار بود این عوارضی داشته باشه به صورت گروهی به بچه‌ها نمیدادن، میبردن در بیمارستان میدادن، ولی چون در مدارس داده میشه و بجز افرادی که خیلی آلرژی‌های خیلی وحشتناک که دارن، به اونا ممکنه در تحلیل های خیلی از درصد کمی ممکنه این عوارض رو داشته باشن، هیچ دلیلی برای ندادنش من نمیتونم بگم بجز این که فقط مسئله خرج و قیمت و همینه.
3: خانم دکتر پسکی، یک پزشک سیمین کاظمی که همزمان جامعه شناس هم هست، با خبرگزاری ایلنا در این سلسله مقالاتی که خبرگزاری ایلنا در مورد HPV منتشر کرده صحبت کرده و از شیوع عفونت HPV در ایران گفته که باعث بروز سرطان‌های مختلفی میشه. اما از اونجایی که به گفته این پزشک بیش از هر چیز میتونه عامل سرطان دهانه رحم بشه، در ایران بیشتر به عنوان یک بیماری زنانه به حساب میاد و گفته که در نتیجه از اونجایی که مشکل سلامت زنان چندان جدی گرفته نمیشه، واکسن هم خود به خود چندان ضروری به نظر نمیرسه. از دیدگاه شما سلامت زنان تا چه حد مورد توجه در ایران؟
2: ببینید، اولین مسئله، من اعتقاد دارم که بله، به نظر من زنان همیشه به عنوان جنس دوم بهشون برخورد میشه و در ایران به خصوص، بعد حتی در جهان هم همینطوره. اگر نگاه کنید در جهان هم بیماریایی که مردان بیشتر بهش دچار میشن خیلی اسکرینینگ، یعنی غربالگری براشون بیشتر وجود داره و این مبارزه‌ای هست که ما زنان در سراسر جهان می‌کنیم. در ایران به خصوص این انجام میشه، برای اینکه اگر شما نگاه کنید باید سروایکالسیمی، یعنی ما یک سلولای دهانه رحم رو برمی‌داریم به صورت روتین از 25 سالگی به بعد، هر سالیه بار هر زنی باید این تست انجام بشه روش، چه علائمی داشته باشه چه نداشته باشه. این تست باعث میشه که ما ببینیم که کی این ویروس رو در بدنش داره و این هم چیزی در ایران وجود نداره. این اولین مسئله است. چرا باید فقط زنانی که امکان رو دارن و بسیار هم خب گرونه دیگه، این اسمی رو انجام میدن، یعنی دهانه رحمشون رو هر 3 سالیه بار یا هر 2 سالیه بار یا حتی هر سال این کار رو انجام میدن، ولی به صورت کار تمام گونه تمام سازمان‌های بهداشتی در سراسر ایران باید این کار انجام بدن، یعنی باید اسمیر انجام بشه، یعنی حتی اگر ما واکسن هم بدیم باید هنوز اسمیر انجام بشه. این انجام نمیشه چه برسه با واکسن. ولی حالا ما این اعتقاد داریم در کشورهایی که اسمیر انجام نمیشه، حداقل این واکسن رو به طور به بچهای 12 تا 13 سال بدن که حداقل اگه اسمیر هم نمیشن در آینده از سرطان‌های دهانه رحم و بیماری‌های دیگه جلوگیری کنه. من واقعا اعتقاد دارم این خانم درست میگن، چون مسئله زنان هست، مسئله زنان به پشت مونده میشه و زیر فرش گذاشته میشه، در صورتی که زنان پایه بسیار بزرگی در خانواده هستن و مرگ و میرشون ممکنه بسیار اثرات بدتری توی تمام خانواده داشته باشه.
3: خانم دکتر پسکی، ویروس پاپیلومای انسانی HPV از دیدگاه شما و کارشناسان باعث چگونه سرطان‌هایی میشه؟ سرطان دهانه رحم یکی از اونهاست، اما آیا سرطان‌های دیگری هم در کار هستند؟
2: بله، مهمترین سرطان های دهانه رحمه، برای اینکه اونجا رو دهانه رحم یک سلولایی هستن که HPV بهشون خیلی اثر میذاره و باعث تغییرات سلولی در اون میشه. ولی خب در واژن میتونن همین رو انجام بدن. برای همین کسانی که مثلا اگه دهانه رحم سرطان داشتن و رحمشون برشن، هنوز باید واژن رو تست میکنن، تست اسمیر میکنن ولی برای واژن، و به همین دلیل در واژن هم تأثیر میذاره و سرطانهایی رو باعث میشه و به طور کلی میتونه روی قسمتهای دیگه جنیتالیا هم اثر بذاره، ولی مهمترینش دهانه رحم است که میتونه پیشگیری بکنه برای. در مورد آقایون مردان بیشتر این در واقع اینا به خانمها داده میشه و در خودشون هیچ علائم دیگه وجود نداره، کاری رو باعث نمیشه، یعنی عملا باعث سرطانهای اون قسمت نمیشه. فقط یه تحقیق کوچیکی بوده و اون نشون میده که به نظر میرسه که ممکنه HPV تو مردان تو لارنگسشون توی قسمت‌های پشتی بعد از زبان ممکنه باعث ازدیاد سرطان در اون قسمت‌ها بشه، ولی همونجور که میدونین درصد این سرطان‌ها خیلی پایینه، مثل سرطان‌های دهان رحم نیست و احتیاج به غربالگری اینا نداره. برای همین این فقط به عنوان اطلاعات داده میشه که هرچی بیشتر تشویق کنیم که مردان و زنان جوان، بچه های جوان، مردای جوان، اینها این واکسن رو بزنن.
1: در حالی که بسیاری از کشورها واکسن HPV رو سال هاست در برنامه ملی واکسیناسیون خودشون قرار دادن، کارشناسان بر این اهمیت دسترسی عمومی به این واکسن برای پیشگیری از برخی سرطان ها تاکید میکنن، موضوعی که همچنان در انتظار تصمیم وزارت بهداشت در ایرانه. گفتگویی میشنیدید با دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در بریتانیا. کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل رو رونمایی کردند. مصطفی خلجی گزارش میده.
4: آنچه میخواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: میتوان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگ دستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی ترین سندی است که همراه با دست نویس ها و اسناد دیگر وارد مجموعه های ملی فرانسه شدند که در کتاب خانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می شوند. اولین نوشته های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده، دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست نوشته های رمان ها، نمایشنامه ها، دفترچه های یادداشت، نوشته های مربوط به کارگردانی تئاتر، کاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار وزیر فرهنگ فرانسه هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رون مانشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دستنوشته‌ها و اسنادی را شامل می‌شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندره مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش‌های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته‌هایش بسیار منظم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش‌ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تاکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت، جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است. امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبرت کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبرت ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایش کاری که در مارس 2027 به مناسبت 70مین سال اهدای جایزه نوبل به آلبرت کامو برگزار می شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبرت کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر استاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی‌های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می‌کند. خواننده امروزی کامو در می‌یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ‌های ساده انگارانه یا ایدئولوژی‌های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
1: با اتمام گزارش مصطفی خلجی به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم و از شما میخوام همچنان با رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد به تهران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌دهد. گروه حماس انحلال دولت تحت حاکمیتش را در غزه اعلام کرد. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید دست کم 370 نفر در 6 ماه نخست سال میلادی در ایران اعدام شدند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد هدف اصلی واشنگتن این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و افزود آمریکا در حال دریافت مواد غنی شده از ایران است.
1: But there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material, nuclear dust, I call it.
0: رئیس جمهور آمریکا که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن میگفت افزود که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، چون به گفته او تغییر در ساختار رهبری حکومت ایران صورت گرفته است.
1: I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone, the second regime is gone, and I think the third regime is more reasonable, but we'll find out.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار تضعیف توان نظامی ایران و از بین رفتن نیروی دریایی ایران گفت آمریکا یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. گروه افراطی حماس روز دوشنبه انحلال دولت تحت حاکمیتش را در غزه اعلام کرد تا راه برای تشکیل یک دولت تکنوکرات غیر نظامی هموار شود. گروه حماس نزدیک به 2 دهه کنترل غزه را در دست داشت. این گروه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد. رئیس دفتر رسانه‌ای دولت حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محمد الفرا، رئیس کمیته اضطراری دولت، رسما استعفای خود را ارائه کرده و این کمیته را منحل کرده است تا انتقال اداری و دولتی به شورای ملی اداره غزه تسهیل شود. شورای ملی اداره غزه توسط هیئت صلحی که دونالد ترامپ هنگام میانجیگری آتش‌بس بین حماس و اسرائیل در اکتبر 2025 تأسیس کرد، ایجاد شد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی، یعنی ظرف 180 روز، دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام گرفته است. این سازمان هشدار داد که پس از برقراری آتش بس در اوایل فروردین، روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و احتمال تشدید آن در ماه‌های آینده وجود دارد. بر اساس این گزارش در میان اعدام شدگان 9 زن، 11 افغان، 2 عراقی، 33 بلوچ، 25 کرد و 9 عرب دیده می شوند. این سازمان اعلام کرد تنها 14% اعدام ها به طور رسمی اعلام شده و سایر موارد با استناد به دست کم 2 منبع مستقل تایید شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه جهانی خواست توقف مجازات اعدام را به یکی از محورهای اصلی گفتگو با جمهوری اسلامی تبدیل کند. در خبر دیگر، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که در تماس تلفنی با جیان اینفانتینو رئیس فیفا خواستار بازبینی تصمیم داور در اخراج فلورین بالوگان مهاجم آمریکایی شده است. ترامپ تأکید کرد که درخواست لغو حکم داور را نداشته است و فقط خواستار بررسی حکم شده، چون به نظر او خطای صورت نگرفته بود. بالوگان در بازی مقابل بوسنی به دلیل خطا کارت قرمز گرفت و طبق قوانین فیفا از بازی بعدی در برابر بلژیک محروم می شد. اما پس از رایزنی های گسترده مقامات کاخ سفید و تماس شخص ترامپ، کمیته انضباطی فیفا در اقدام بی سابقه محرومیت این بازیکن را به مدت 1 سال تعلیق کرد. اقدامی که با اعتراض شدید و ابراز شگفتی مقامات فوتبال بلژیک روبرو شده است. از سوی دیگر، اینفانتینو روز دوشنبه گفت نهادهای انضباطی فیفا به طور مستقل و خودمختار در مورد پرونده ها تصمیم می گیرند و او پس از اینکه تصمیمات کمیته انضباطی صادر می شود آنها را مطالعه می کند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام، وقت بخیر همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا به وقت
1: جامعه جهانی.
0: امروز دوشنبه 15 تیر ماه، خوشحالیم که در خدمتیم.
1: بله، منم سلام میکنم به همه کافه فردایه عزیز که به وقت جامعه جهانی رو با ما جشن میگیرن، چیکار میکنن، با ما همراه هستن. بله. و امیدواریم که بتونیم یک برنامه تماما فوتبالی، جامعه جهانی، حاشیه‌ای، متنی با هم داشتیم. واقعا به مرحله رسیدیم که گاهی یه گل کافیه که قصه ها رو بروفه و البته اون ورم اشک ها رو بریزه.
0: واقعا درست گفتی.
1: واقعا
0: تشییع جنازه همچنان ادامه داره.
1: تشییع جنازه
0: تا فینال میخوام برم فکر کنم.
1: آره از کجاش اینقدر سوژه داره؟ از یه طرف من هرس میخورم و حسرت میخورم که چرا ما برنامه کافه فردا عادی نداریم، و از یه طرف هم میگم اینقدر آخه یه جوریه که اصلا ولش کن. هم ما توصیه های ایمنی میکنیم بیشتر که هموطنان عزیزمون فاصله بگیرن.
0: آقا مشتبه چرا نبود مراسم؟
1: دیدم خیلی هم شوخی شده بود با این ماجرا که
0: با مزه ترینش این بود که نمیشه بودن فرزندان خود را طوری تربیت کنید که در مراسم ختم شما حاضر باشن.
1: بله، واقعا به نظرم فرزند ساله گلی از گلهای نمیدونم چی چیه که ظاهرا این یکی جوری نشده. و چرا نمیاد؟
0: چرا نبود؟
1: واقعا
0: با پدر رو دارن دفت میکنن تشییع
1: دیگه، تمام دیگه نداریم تشییع. اگه صدای ما رو میشنوی به نظر من بد نیست که یه سری بزنی. نه ترس آقا، نه ترس، خبری نیست. امان نامه گرفتن،
0: بعد داداشا هستن، زشته. آره. پدر زن هست،
1: یه میس بندا، ما بازم سفارش بکنیم.
0: بله.

0: بهتر میشه.
1: نکته جالب اینه که فیفا امروز کارت قرمز یکی از بازیکنان آمریکا رو بخشید، در صورتی که علاوه قانونی مرحله بعد این کارو میکردن، اما به هر حال اومدن با درخواست آمریکا و شخص ترامپ فیفا اومد قانون شکنی کرد و این کار رو انجام داد. به این چیزا بپردازید، همش از ایران انتقاد نکنید. ایران در شرایط خیلی ناعادلانه ای در این مسابقات شرکت کرد، حالا به خاطر اینکه بعضیا با حکومت مشکل دارن این تیم رو زیر سوال بردن و بهش احترامی کردن، در صورتی که تیم ملی فوتبال هر چی که باشه تیم ملی فوتبال یک کشوره. چیزهای عجیب غریبی دارین بعد از ترامپ در آمریکا و در دنیا میبینیم. خب به هر حال شما دوست ندارین در موردش حرف بزنین دیگه، دارین حقوق میگیرین، نمیشه کارش هم کرد.
2: جلال ببین من پول لازمم، حقوقم لازم دارم، من راجع به اینا نمیگم، تو بگو دمت گرم.
3: من نه پول لازم نیستم،
2: ببین من گیرم، این ماهوی من
3: گیرم. ببین گیر. پول دستی
2: تو بگو راجع به این قضیه، ببین من جبران میکنم.
3: پس من اگه به مشکل برخوردم تو پول دستی
2: هوا هواتو دارم، پول هست.
3: عرض کنم که اولا ممنونیم که به هر حال با این دقت برنامه رو گوش میکنید و
2: با این دقت برنامه رو گوش نمیکنن، چون که این دوست عزیزمون توی کانال تلگراممون یه دو تا فایل صوتی فرستاده بودن، حدود 4 دقیقه اینام بود. حالا ما یه خلاصه‌شو کردیم چون نمیتونیم 4 دقیقه پخش کنیم نظر شنونده رو، فکر نکنین سانسور
3: کردیم، خودمون هم 4 دقیقه حرف بزنیم شهرام قطعمون میکنه.
2: بعد اگه برنامه رو گوش کرده بودن میفهمیدن که آقا اون وقتی که این کارت قرمز رو دادن و یعنی بخشیدن اینا ما اصلا برنامه نداشتیم،
3: دیروز و پریروز،
2: دیروز پریروز ما تعطیل بودیم، برنامه نداشتیم که حالا از ترس حقوقمون یا هر چی راجع به این قضیه حرف نزنیم.
3: بله همین،
2: البته که حرف نمیزنیم راجع به این قضیه چون من پول لازمه.
3: من چون قرار شد هزینه ها رو من میدم، هزینه ها از سمت من میشه جلال، هزینه. عرض کنم که خب همین الانم اگه برید وبسایت رادیو فردا مطلب کار کرده در مورد همین ماجرا، عرض کنم که در بخش خبری هم همکارانمون دارن بهش میپردازن، ما هم الان اومدیم اینجا که بهش بپردازیم، من میپردازم
2: بیشتر.
3: عرض کنم که حالا برای دوستانی که خیلی در جریان نیستن بگم که در بازی آمریکا با بوسنی هرزگوین یک مهاجم این تیم که اسم سختی هم داره، فلورین بالوگون، این حقوقم کن نشسته، آره یه اسم عجیبی داره، ایشون اخراج شد، یه بازیکن اخراجی داد آمریکا. داور ابتدا حتی خطا هم نگرفت، اما بعد رفت به وی ای آر و بعد تصمیمش رو عوض کرد و کارت قرمز مستقیم داد به این بازیکن آمریکایی و ایشون طبیعتاً از اون بازی که اخراج شد طبق قوانینی که همه میدونن بازی بعدی آمریکا رو هم طبق قوانین جام جهانی و اصولا فوتبال از دست میداد. حالا اینجا از اینجا ماجرا شروع میشه که ظاهراً فیفا یک اختیاراتی داره بر اساس یک ماده 27 آیین نامه انضباطی فیفا میتونه بازبینی کنه. حالا اون اخراج که صورت گرفته انجام شده، ولی میتونه این یک جلسه محرومیت بعد از اون بازی رو تعلیق کنه، که ظاهراً این اتفاق افتاده، کارت قرمز پاک نشده ولی محرومیت یک جلسه ای تعلیق شده، یعنی این تعلیق تا یک سال هم ادامه داره. این آقای بالوگون اگر کار بد دیگه ای بکنه، نمیدونم ناخوناش نگیره بی تربیتی بکنه، بازم میتونه این محرومیت دربارش اعمال شه، ولی فعلا تا این لحظه به اصطلاح این محرومیت کنسل شده و ایشون در مقابل بلژیک، بازی که فکر کنم امشبه، نه
2: بله.
3: بازی بلژیک و آمریکا امشبه و میتونه بازی کنه و گلزنی هم هست که دو سه تا گل زده برای آمریکا و حضورش مهمه.
2: حالا نکته اینه که چیزایی که جلال گفت، آیا تصمیم قانونیه؟ بله، از نظر حقوقی قانونیه، اما به لحاظ عرفی آیا عرف هستش که همچین اتفاقی بیفته و بیان ببخشن؟ خیلی از حقوقدانای ورزشی و مدیرای فوتبال گفتن که این تصمیم با روح مقررات جام جهانی همخوانی نداره، چون مقررات مسابقات تاکید میکنن که محرومیت ناشی از کارت قرمز مستقیم باید خودکار اجرا بشه و این استفاده از ماده 27 در میانه تورنمنت عملا اون قاعده رو بی اثر کرده. یه سری واکنشایی هم داشته، مثلا
3: مهمترینش که طبیعتا فدراسیون فوتبال بلژیک به عنوان کسی که داره از این تصمیم کمیته انضباطی مربوطه در فیفا ضرر میبینه، به هر حال اونا این شانس رو داشتن که این بازیکن مهم آمریکا در بازی مقابلشون حضور نداشته باشه و اومدن اعتراض کردن و درخواست بازبینی کردن و همونطور که مهدی گفت اونها هم اعلام کردن که با روح فوتبال این تصمیم مغایرت داره. سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا که خب میشناسیمش و سالها سکان فیفا رو در دست داشت قبل از همین آقای اینفانتینو، گفته که کارت قرمز با تماس تلفنی سیاستمداران لغو نمی‌شود، بلکه با مقررات، شواهد و نهادهای مستقل لغو می‌شود.
2: داستان هم حالا این سیاستمدارا این بود که اون پستی که آقای ترامپ در تروسوشال منتشر کرد که تشکر کرده بود از فیفا
3: که تصمیم درست رو گرفته به گفته آقای ترامپ، ولی از اون برم طبیعتاً مربیان زیادی بودن که اعتراض کردن، به غیر از حال بلژیکی‌ها که منتفع است، یعنی کسایی هستن که از این تصمیم ضرر یا سود می‌برن. یورگن کلوپ سرمربی مشهور و سرمربی پیشین لیورپول و دورتموند با لحن تندی گفته اگه ترامپ و اینفانتینو واقعاً درباره این موضوع توافق کرده باشن دیوانگی است. من همینجا توضیح بدم که هیچ اعلام نظر رسمی از جانب فیفا یا کاخ سفید که در این رابطه که آمریکا یا فیفا با هم در این رابطه گمانه‌زنی، مشاوره حقوقی چیزی داشتن اعلام نشده. اینا گزارشاییه که تو رسانه‌ها اومده، رسانه‌های مثل آکسیوس یا اگر درست یادم باشه گاردین، اینا همه گزارش‌هایی دادن که خب به هر حال رسانه‌های معتبری هستن و گفتن که احتمال داره مثلا تیم حقوقی کاخ سفید با فیفا رایزنی کرده باشه. گزارش اعلام رسمی نیست. آقای کلوب گفته که این دیوانگیه، این اتفاق همه چیز را زیر سوال میبرد، این فوتبال ماست نه فوتبال آنها، منظورش سیاستمداران و مدیرانه، این دو نفر که هیچ کدام چیزی از فوتبال نمیدانند نباید در چنین تصمیمی نقش داشته باشند. توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلیس که حالا امروز بکنم کلی در مورد بازی تیمش در برابر مکزیک صحبت میکنیم، ایشون هم به اصطلاح این اتفاق رو عجیب توصیف کرده، خواستار ثبات در تصمیم‌های انضباطی شده، گفته اگه قرار چنین تصمیمی گرفته بشه مرزش کجاست. واقعا به نظرم سوال مهمیه. از این به بعد ایشون گفته که از این به بعد هر کارت قرمز یا هر کارت زردی قابل تجدید نظره چه کسی تصمیم میگیره و بر چه اساسی، که خب خود آقای توخل هم با توجه به اخراج به مدافعش در یکی از بازیات جارل کوانسا که با دخالت وی ای آر اخراج شده، گفته اگر قرار باشد هر تصمیمی بعداً تغییر کند بعداً تکلیف همه اخطارها و اخراجهای دیگر چیست، ما فقط یک چیز میخواهیم، ثبات در اجرای قوانین. بنابراین اینه برایند ماجرا، اینه. ما طبیعتاً به عنوان علاقمندان به فوتبال هر کدوم میتونیم یه نظرات شخصی در این رابطه داشته باشیم، ولی چیزی که اومدیم اینجا مطرح کردیم همه یه قصه بود، موافق داشت، مخالف بله. داشت و فکر میکنم اینقدر تصمیم مناقشه برانگیزه که حالا راجبش به عنوان یک بحث حقوقی در فوتبال دربارش مطرح میشه. لطفاً اگه میخواهید انتقادی هم بکنید کاری با حقوق و ما میتونیم بگیم آقا شما از کجا حقوق میگیره این حرفا و نکنید.
2: یه بخش دیگه هم داشت صحبتشون راجع به تیم ملی بوده شو این که حالا خیلی طولانی هم بود پیامشون که این داستاناشون
3: چرا به تیم ملی گیر میدید و این حرفا، به تیم ملی هم ما گیر ندادیم، ما هر نظر و
2: فنی ما صحبت کردیم و این داستان این که این دوپارگی که بین بین ایرانی ها پیش اومده راجع به هواداری از تیم ملی ماجراییه که خلاصه از قبل از شروع جام جهانی وجود داشته بود.
3: آقای همساده از قضا الان مثلا نظر یک هموطن دیگه‌مون هم میتونیم بشنویم،
2: نظر یه هموطن دیگه اینه:
0: این تیم جمهوری اسلامیه و هرچی بیشتر تحقیر بشه من به شخص بیشتر لذت میبرم، چون اینا یه عمری ماها رو تحقیر کردن، حالا نوبت خودشونه که خودشون تحقیر بشن.
2: بله، اینم یه نظر دیگه بود. ما هم اینجا هستیم که نظرات مختلف رو خلاصه پخش کنیم و
3: دوره همیم دیگه، کافست نشستیم داریم حرف میزنیم و نظرات موافق و مخالف هم وجود داره.
2: یه شنونده دیگه داریم، یه نظر دیگه داره،
3: از دیدگاه کاملا متفاوت،
2: دیدگاه ساحلی، لب دریایی، کبابی.
3: بله بله،
4: جواب سوال که کجا گوش میدید؟ کافه فعلدارا. خب اهل خونه باشم و طریق رادیو گوش میدم، یا اگه با دوستم باشم و خوشبختانه اواخرم این خورده پارازیت کمتر شده، وقتی ساحل میرم از طریق گوشی تلفن و اونقدر نمی گنجم در پوست خودم که با یه نیشتر به پوست کافه فردا هم یه هلوپی میفته بیرون، یعنی نمی گنجد. تا دو سه سال پیش که میمدیم ساحل بوی کباب و آبشنگولی که خب آدم حس میکرد دیگه، ولی الان واقعا اونقدر گرونیه که آدم فقط میره بساط قلیون که چرا بیزارم و چای و حالا گوش کنار آبشنگولی رو یواشکی، ولی دیگه آدم بوی کباب رو حس نمیکنه.

0: عجب بازی بود، واقعا لذت بردیم و دم اونایی که بیدار بودن گرم، ولی واقعا ارزشو داشت. من خوابیدم،
1: من بیدار نبودم، خوابیدم و خودم رو سپردم به دست تقدیر و دقیقه یک بازی بیدار شدم.
0: بیدار شد چون این بازی تاخیر، این بازی تاخیر داشتی که یک ساعت اون تاخیره. یعنی ببین چیز کارما بود، رعد و برق و بارش شدید باران این حرفا، و البته مشارکت شما بود و آقای بلینگام و که این حماسه رو خلق کردین در ورزشگاه پرخاطره آستکا
1: که تیم انگلیس خاطری خوبی نداشت از این ورزشگاه و جام 1986
0: بازی هم راست میگی
1: انگلیس و آرژانتین و دست خدا و مارادونا و
0: از اون حرفا.
1: آره ولی این بار خوشحال اومدن،
0: همچون دست خدای امکان نداره با وجود وی ای آر. یکی از انتقادایی که خیلی‌ها میکنن به اومدن وی ای آر و اینجوری الکترونیک شدن فوتبال اینه که دیگه اگه یک مارادونای پیدا بشه
1: الان ناخن خدا تو آفساید میگیرن دیگه، چه برسه به دست خدا.
0: آره خدا تا اونجا تا
1: شهرام حتی به نخ مو هم اشاره کرد.
0: حالا بخوایم همجوری پیش بریم میشه. آره. ولی دیگه ولش کن دیگه.
1: امیر خودشیدی سلام.
2: بهتی جان سلام عرض کردم، ارادتمندم جلال عزیز، شهرام و همه دوستان و شنوندگان رادیو فردا در خدمتم.
1: آقا مکزیک انگلیس خلاصه تا 5 صبح شنیدم که تونستی برسونی برای برنامه خودتو
0: الان چون... میخونه
1: یا بستن.
2: آره تا 5 صبح بیدار بودم، فقط یه جوری خوابیدم که بتونم تو برنامه کافه فردا باشم.
1: به به، اینم که ما میگیم آقای نخست وزیر، نه خیلی نخست وزیر
0: اعلام کرده بود،
1: بریتانیا اعلام کرده بود که اگر که انگلیس ببره یا نه ببره،
0: نه اصلا اون شب اصلا تا 5 صبح، پنج صبح مثل قانونی تا 3 صبح هم... بله بله بگو.
2: تا 5 صبح هم پابا و میخونه ها قرار بود، خیلی هم رفته بودن. یعنی
0: به هر حال
2: خب اینجا خیلی طرفدار فوتبال.
0: آره دیگه انگلیسی ها
2: بگم جنب بگو بگو. خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی باشگاه آستکای مکزیک یعنی اومد واسه انگلیسی ها نشه، از اون از 1986 دست خدا یا بازیای دیگه که بابی رابسون مرحوم سرمربیشون بود خاطره خوبی نداشتن تا بازی دیشب. ببینید مکزیک با خاویر آگیره تا قبل از این بازی کلینشیت کرد و گل هم نخورده بود و جلوی تماشاگرهایی هم بازی میکرد. دقت بکنی از اول مسابقه اینا بو کردن و شروع کردن، یعنی یه جهنم، و نه برای انگلیس، برای هر تیمی که اونجا میخواد بازی بکنه جهنم واقعی رو اونجا میسازن. و به نظر من کردیت این بازی رو به توماس توخل دادیم، واقعا عالی آنالیز کرده بود. من بهتون قول میدم اگر یه مربی انگلیسی بالا سر انگلیس بود این تیم بد جور بازی رو میباخت و اصلا تا یه اتفاقی میافتاد اینا خودشون میرفتن تو آشی. اما شما نگاه بکنید توماس توخل چجوری اومد تیم آنالیز کرد، شما راست و چپ ها رو نکن، راست و گذاشته و ساکا چپ، گوردون و دقیقا همین دوتا بازیکن به اضافه بلینگام و کین که اون جلو بودن نسخه تیم مکزیکو پیچیدن. گوردون یه پنالتی گرفت پاس گل داد، اونور ساکا پاس گل داد و بلینگام هم که بریس کرد و دوتا گل زد و هریکن هم که خب یه گل هم زد یه پنالتی هم داد. اما توی این جو من خودم بازی مختلفی رو توی همچین ورزشگاهی بودم، واقعا میگم یعنی شما اون عظمت و اون جمعیت و یا اون ورزشگاه به اون بزرگی رو میبینی اصلا خود کپ میکنه. شما فکر کن میخوای بری بازی کنی مقابل یه تیمی که خودش میزبانه. اینجوری میخوام به شما بگم انگلیسی ها اومدن جای بازی رو بردن که اصلا کمتر کسی فکر میکرد. شما فکر کن مثلا میگه من این بزنم، یکی میره توی محله دعوا، بعد اونا رفیقاشون همشون هستن، بعد اونا رو میزنه میاد بیرون. دقیقا همین اتفاق واسه بازی مکزیکو انگلیس افتاد، بعد فوق‌العاده عالی بازی کردن. یعنی 10 نفرم بودم، شما نکنید جرک پونسا دفاعشون عملا یه انگلیس 30 دقیقه داشت 10 نفره بازی میکرد. تو اون جب یه فوتو نگهداری درست. خیلی
0: حرفه
2: به نظر من فوق العاده بودن.
0: آره حالا اشاره کردی چند بار به ورزشگاه آستکا، این واقعا ورزشگاه تاریخیه چون که الان برای سومین باره که میزبان جام جهانیه. جام جهانی 1970 تو این ورز، یعنی در این ورز با محوریت این ورزشگاه در مکزیک انجام شده. 1986 دوباره جام جهانی مارادونا عملا در این ورزشگاه بوده و الان هم که 2026 تنها ورزشگاه دنیاست که در سه جام جهانی مختلف میزبان مسابقات بوده و تنها ورزشگاهی که سه بازی افتتاحیه جام جهانی رو میزبانی کرده.
1: بله. یه نکته دیگه هم قضاوت علیرضا فقانی بودش که
0: بله،
1: بازی
0: بله.
1: پر تب و تاب و پر حادثه‌ای بود، همه چی داشت دیگه، از وی آر و اخراج و پنالتی و
0: چطور بود امیر به نظر قضاوت فقانی؟
2: من مقایسه میکنم. ببین بازی فرانسه و پاراگوئه، داور ازبکستانی رو شما نگاه بکنید، یعنی داشون بازی رو به جای میبرد که هر لحظه امکان داشت تعطیل شه. به نظر من اون کاغذش رو با خودش آورده بود که هر لحظه بره از امباپه امضا بگیره یا بازیکن دیگه، کاملا محو توپ کرده بود تو بازی. و علیرضا فقانی من میتونم بگم فارغ از هر چیزی که حالا ایشون ایرانیه یا بعد از موهای ارگ روی ایشون داریم، موهایی که میگم من به میلیون ها ایرانی که فوتبال دارن تعقیب میکنن، بی‌نظیر سود زد. و ببینید جلال یه جب به شدت وحشتناکی، اونم کجا؟ تو ورزشگاه آستکا که شما نگاه کنید، داوری که میاد داوری بکنه، ورزشگاه رو میاد نگاه میکنه، بعد میبینی که کل جمعیت این ورزشگاه داره تیم میزبان رو تشویق میکنه، اونم چی؟ مکزیکیایی که میگم اصلا موج مکزیکیشون معروفه. بعد هو میکردن اصلا توپ زیر پای بازی کنه انگلیسی، یا مثلا هر صحنه که داور میخواست یه سوتی بزنه، اونا با کادر فنی مکزیک مثلا میخواستن یه کاری بکنن که داور ببرن سمتی که یه طرفه برای اینا بزنه. به نظر من اگر فیفا و آقای لویجی کولینا کاملا کار درستی کرده بودن و توی همچین ورزشگاه داوری رو گذاشتن که شما نگاه کنید هری کین باشه، هر بازیکنی که تو باز بیلینگام بود، اصلا با یه نگاهشون میره اصلا طرف میره برای خودش، یعنی اصلا امکان نداشت بخواد باز بازیکن بده. و یکی از علتهایی که این بازی بدون هیچ مسئله تموم شد و همون جوری که فیفا و دست اندرکارانش میخواستن این بازی رو تمیز درش بیارن، به نظر من انتخاب علیرضا فقانی بود. میتونم بگم نصف راه رفتن فینال رو دیشب طی کرد.
0: آره واقعا امیدواریم که فینال هم به علیرضا فقانی برسه. یه فینال فکر کنم جام جهانی به علیرضا فقانی بده کاره و خوشحالیم بابت علیرضا فقانی و درخششش، ولی از اون طرف هم به نظرم باید ابراز تأسف شدید کرد برای اونهایی که باعث شدن که همچین سرمایه‌ای از ایران بره و الان به عنوان یک استرالیایی داره در جام جهانی میدرخشه. بگو همینجا.
2: من دیروز داشتم با محمد رضا فقانی صحبت میکنم، برادر علیرضا فقانی، یه حرف قشنگی زدیشون. خب ببینید ازبکستان تو این جام داور داره، ایران داور نداره. خب خیلی نکته مهمیه. ببینید این سیستم فوتبال مملکت با برنامه‌ریزی‌های غلط و افتضاحشون چیکار کردن که ایران دیگه تو هیچ مجمعی از نظر داوری ورزشی جایگاهی نداره. و شما نها کن همه بازی پریشب فرانسه و پاراگوئه داوری گذاشته بودن که واقعا میگم یه بازی که خیلی راحت میشد تمومش کنی، یه طرف فرانسه یه طرف پاراگوئه داشت، اصلا بازی رو به جنجال میکشید. و شما نها کن این داور میاد میره تو جام جهانی، ایرانی که فقانی ها رو داشت، محمد فنایی فینال جام جهانی 94 کمک داور بود، الان عملا اصلا صحنه خارجه.
3: چه تعویضای جسورانه انجام داد سولباکن، یه ضربه از راه دور تمام. خداحافظ برزیل، خداحافظ ژوگو بونیتو و سلام به هالند. مگه میشه بازیکن اینقدر موثر باشه؟ دو تا ضربه زد تو چارچوب جفتش گل شد. به کی داره گل میزنه؟ به آلیسون بکر. چه ضربه خشک و محکمی زد، بی‌رحم، دقیق و حساب شده.
0: واقعا دیگه این هالند شورشو در آورده.
1: و برزیل چرا؟
0: برزیل نبود و نبود. رافینیا نبودن رافینیا فکر کنم داره ضربه یا جای خودش اینجا نشون میده. عملا تنها ستاره تیم وینیسیوس بود به نظر من که یکی دو جا هم واقعا یه حرکتای عجیبی کرد. اون
1: ستاره
0: تک بود
1: ولی ستاره در حد ستارگان بقیه تیم‌های آره. بزرگ همین. نداشت.
0: من فکر میکنم که بودن یه آدمی مثل رافینیا در کنارش همونطور که تو بازی اولم دیدیم، این ضعف حالا با عدم برنگشتن وینیسیوس رو جبران میکرد و اون بازی سازی هایی که با هم میتونستن بکنن، ضربه سنگینی زد ولی بازم واقعا واقعا هالند.
1: از بعد جام جهانی 2002 فکر میکنم دیگه برزیل عادت کرده به حذف شدن و
0: اون برزیل درخشانی ریوالدو و رونالدو نظاریه نمیدونم چی چی که فقط عادل فیروسیپول برد اسمشو دیگه واقعا.
1: و یه نکته دیگه هم این که به نروژ تا حالا به برزیل نباخته، 5 تا بازی کردن
0: و سیای برزیل دیگه همیشه دیگه در تاریخ.
1: و خیلی عجیبه که سه با این برد دیشب سه بار نروژ تا حالا تونسته برنده باشه و دو بار مساوی شده. امیر نظرت چیه؟
2: نتیجون همونطور که شما گفتید مثلا رافینیا نبود این نبود ضرر کرده، من میگم برزیل با بودن گابریل اصلا نابود کرد دفاع رو. شما نگاه کنید روز گل اول رو برید ببینید اصلا هالند بلند شد این گابریلی که این همه ادعا میکنه من بهترین دفاع هم تو آرسنال بوده و اصلا عملا اون گل شیرازی برزیل اصلا پاشون. اگر از اول این بازی ها نگاه بکن، از خود بازی مراکش، از اولین بازی ایشون سریال اون گافای کشندش رو شروع کرد، دیشب دیگه اوجش بود. گل اول که وحشتناک پاش باید چون دقیقه 82-3 توی اون فشار بازی و اون بازی حذفی میای یه همچین اشتباهی میکنه، عملا برزیل باشه یا هر تیم باشه شیرازت رو از هم میپاشن. من دیدم بسیاری از این کارشناسا مثل رویکین یا کسای دیگه صحبت میکردن، پاتریرا، همه شون میگفتن شیرازی برزیل آقای گابریل ماگانهس از هم پاشون بعد یه سریال شروع کرد و دیشب هم تموم کرد.
1: میون کلامت امیر، اگر اون پنالتی تقریبا اولای بازی برزیل گل میشد به نظرت مسیر متفاوتی طی میشد یا اینکه بازم برزیل نمیتونست؟
2: نه قطعا مطمئن باشید برزیل میومد و سوار بازی میشد و میتونستن. ببین یه گل جلو بودن، شما نگاه کنید دیمتید شب گذشته انگلیس اومد گل عقب نیفته جلو افتاد، مکزیک هر کاری کرد باز نتونست رو عقبمون بگیره جبران کنه. چرا؟ به خاطر که بازی حسفیه، اتمسفر ورزشگاه، حالا همه بازی شما میگی اگر اون توپ گل میشد قاعدتا برزیل باید شرایط آرمانی بهتری بازی میکرد. کارلو آنچلوتی میتونه سیستم های مختلفی رو تو بازی داشته باشه و اونجا بود که نروژ باید میومد جلو که به گل برسه و پشت دفاعشون خالی میشد. برزیل هم بازیکن تکنیکی کم نداره، اما انقدر حملات کورکورانه انجام دادن، یعنی اگه تا خود فردا صبحم برزیل حمله میکرد نمیتونست کار بکنه به خاطر اینکه اینا فقط برای خودشون بازی میکردن. الان شما نگاه کنید همین سیستم رو برای آرژانتین، برای اسپانیا، تیمایی که بازیکن تکنیکی دارن، اونها هم تکنیک و خلاقیت رو دارن اما بیشتر میارن تو سیستم تیمی، اما اینجا هر کی برای خودش داره بازی میکنه. به نظر من دیشب برزیلیا یکی به این موضوع باختن، یکی هم به همون اشتباهای فاحش گابریل در خط دفاع که ببین شما موقعی یه بازیکن مثل هالند تو نوک حمله داشته باشی اون یه فرصت براش بسه، دو تا توپ اومد عین دو تاش کرد تو گل و عملا الان تیمی که رفته بالا نروژ، تیمی هم که حذف شده برزیله. حالا مثلا ما بیایم تا یه سال دیگه بگیم اون پنالتی چرا اینجوری شد، چرا فلانش، همون بازیکن تاثیرگذارم برزیل دارن چرا نتونستن کار بکنن؟ به خاطر که اینا همشون مدعی، دونه به دونهشون مدعیه.
0: درسته. حالا از حاشیه‌های بازی این که اون آخر لحظات آخر اون پنالتی دوم برزیل که در وقت‌های تلف شده بود یک کلکلی بین نیمار و دروازه‌بان نروژ که واقعا به نظرم اگر هالند 50% برد نروژ بود به نظرم آقای نایلند اگه اشتباه نکنم تلفظ اسمشو واقعا یعنی چندین گل 100% گرفت، پنالتی هم که گرفت، یک کلکلی بین نیمار و دروازه‌بان نروژ صورت گرفت که حالا البته طبیعتا غیر رسمی، گزارش غیر رسمی وجود داره، لبخونی کردن از صحبتایی که بین اینا رد بدن میشد و ظاهرا گفته نمیتونی گل کنی دروازه‌بان و نیمار هم یه لبخند تلخی میزد و یه پنالتی عجیبی هم زد، یعنی تقریبا وسط دروازه رو زمین که یعنی یه جورایی آچمز کرد دروازه‌بان نروژ و بعدم رفته بود جلو بهش میگفت که ظاهرا بهش میگفت که با من نه، یعنی من نیمارم داداش، شما بعدتون گهواره بودیم و هفته هفته دیگه
1: بعد بازی هم انگار خدافظی کرد از تیم
0: به نظر میاد خدافظی کرده، اشک میریخ و به هر حال پایان تراژیکی بود تراژیک حالا به هر حال نیمارو به هر حال دوراشو زده الان دنبال آرامش بیشتر، ولی به هر حال
1: اتفاقا الان بیشتر دنبال دور زدن نیمار،
0: یعنی
1: یه مدت فقط داره دور میزنه
0: تو فوتبال. آره و به هر حال پایان عجیبی و غیر قابل تصور تصوری بود برای برزیل، فکر میکردیم با آقای کارلتو یا همون مربی بزرگی که اومده بود، اولین مربی بزرگ غیر برزیلی تیم ملی فوتبال برزیل، یک سری جاهای جدیدتری رو نسبت به این چند دوره اخیر جام جهانی تجربه کنه، ولی نشد.
1: به نظرت امیر ادامه میدم با آنجلوتی و آنجلوتی میتونه که تغییر ایجاد بکنه در این برزیلی که در این چند میشه الان دیگه میشه گفت یکی دو دهه اخیر شاهدش هستیم؟
0: بکنم از آره دیگه یه 20 سال دیگه داره میشه 20 سال یواش یواش.
2: ببین از 2002 که دومدن قهرمان شدن با اون نسل علایشون کافو رونالدو و کسای دیگه، عملا نتونستن دیگه کاری بکنن، تا یه جایی اومدن بالا، حتی تو خود کوپا امریکا هم را به آرژانتین و به تیم دیگه باختن. الان زمانیه که اگر آنجلوتی میخواد، چون قرارداد داره، اگه بخواد بمونه این تیم، باید یه رنسانسی درست کنه مهتی، و اینکه بازیکنای مثل گابریل و اینا رو واقعا باید بریزه بیرون. شما نگاه کنید یه بازیکن مثل گابریل که در آرسنال بازی میکنه، در این فشار وحشتناک لیگ برتر، با سالی دو تا سه تا بازی مقابل هالند داره و هنوز نمیدونه که چجوری بازیکن رو باید مهار کنه که اونجوری بلند بشه سر میزنه گل میزنه. عملا این بازیکن رو امسال این بازیکن رو باید از تیم ملی مرخص کنن، چون ببین شما یه اشتباه باعث میشه اون اشتباه تیم حریف به گل برسه و یه تیم نابود شه. عملا این اتفاق واسه برزیل توی 5 دقیقه افتاد، اصلا پذیرفتنی نیست. جلال بیاد یه بازیکن مثل هالند هر چقدر هم که بزرگ باشه، تیم مقابلت برزیله. مثلا مارکینیوس با مدافع پاریس سن ژرمن کاپیتان این تیم، دو سال پشت سر هم قهرمان لیگ قهرمانان شده. شما راست و چپ های برزیل نگاه کن، میای جلوتر بهترین هافک های دنیا انقدر راحت میان روی دوتا توپ گل میخورن که تیمشون اصلا میپاشونن. اصلا امکان با آنجلوتی، من به نظر من بزرگتر از آنجلوتی هم بیاری، باید این تفکر تو این تیم عوض بکنن که هر کسی برای خودش نره بازی کنه. مثلا این هر کدومشون مدعی هن که میگن آقا ما اصلا خودمون یه تیمیم، ولی اینجایی که میبینید باید یه تیم باشن، نگاه فردشون باعث میشه برزیل لبران هست شه. ببین نروژ از 1998 جام جهانی نبوده، ولی اومد برام تو 80. اگر انگلیس بخواد اشتباهی بکنه، مطمئن باشه همین نروژ هالند کار دستش میده.
1: دقیقا بازی بعدی هم که توی مرحله یک چهارم بین نروژ و انگلیس هست و
0: دوتا شماره نه کلاسیک گنده دو طرف هن، یعنی هری کین اون طرف و هالند هم این طرف.

0: این سر صداهای خیابان‌های نروژ. یه جایی هم تو تصویر یه قایق رو جمعیت بود، دست جمعیت اینجوری داشت همینجوری
1: کارهای وایکینگ بازی دیگه.
0: آره خلاصه
1: راست میگفت عادل فردوسی پور، باید حسودی کرد واقعا. کشور پیشرفته بدون دردسر با ذخایر نفت و گازی که درش بسته است خیلی استفاده نمیشه،
0: مردمی که از ته دل شاد میشن
1: و مردمی که از ته دل رو میکنن.
0: بله خب حرف از برزیل زیاد زدیم و حذفش از این جام جهانی. مهران کریمی یک سلسله گزارش‌های برامون تهیه کرده و میپردازه به مسابقاتی در تاریخ جام جهانی که ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردن. این بار میخوایم سری بزنیم به جام 1950 و بازی برزیل و اوروگوئه.
2: شانزده ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شده، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی خیابان‌های ریو د ژانیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل هم این جام را پروژه ملی می دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه ایستاده بود که کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا وینگر اوروگوئه بعدها در مصاحبه‌ای گفت پیش از مسابقه همه می‌گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می‌زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله می‌کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می‌آمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتشبازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66 آلسیدیس گیجیا بازیکن مهاجم اوروگوئه از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو هافبک نفوذی اوروگوئه فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند. اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی گیجیا بازیکن اوروگوئه دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ای‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. گیجیا بعدها جمله‌ای تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه

0: بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام آدمیر دمنز، بازیکن تیم فوتبال برزیل، بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود. در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته می شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا، دروازه‌بان سیاه‌پوست برزیل، نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه دو همتیمی سیاه‌پوست دیگرش، بیگوده و ژوونال، از سوی رسانه‌ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه‌های نژادپرستانه بود که ادعا می‌کردند بازیکنان سیاه‌پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله، اسطوره فوتبال برزیل، سالها بعد در مصاحبه‌ای گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله یک هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد، نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه‌های نژادپرستانه در مورد بازیکنان سیاه‌پوست در این کشور را کم رنگ تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند، اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا، بازیکن اوروگوئه، یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می‌ریزد.
1: خب، گزارش مهران کریمی رو شنیدید راجع به بازی برزیل و اوروگوئه در جام 1950. اسم پله رو آوردش، این ورزشگاه آستکا.
2: آره،
1: پله هم توش
2: پله
1: بازی
2: هم
1: کرده،
2: بازی کرده مارادونا هم توش بازی کرده. یعنی دیگه چی
1: مثلا چه ما هم بازی کنیم
2: ما؟ آره، جام جهانی سالمندان احتمالاً. داشتم نگاه می‌کردم اتفاقاً الان اون بالای جدول گلزنان این جام چه خبره؟ یعنی
1: بله،
2: خوبان همه جمعند. یعنی آقای هالند دیشب 2 زد و هفتایی شد. کیلیان امباپه هم دوباره تو بازی با پاراگوئه گل زد و هفتایی شد و لیونل مسی هم که اصلا دیگه
1: مسی
2: بگیم.
1: الان بازی با مصر رو داره، یعنی یه دونه
2: بله.
1: یه بازی کمتر داره.
2: هری کین هم با پنالتی که دیشب زد از تنها 5 گله بود الان تنها 6 گله است و دیگه پشت سر اینا هم که همینجوری اسم و ستاره است که میدرخشه. وینیسیوس 4 تا زده بود که دیگه خداحافظ و جود بیلینگام هم از انگلیس و عثمان دمبله هم 2 تا 4 گله هم داره. یعنی فرانسه و انگلیس هم 7 گله دارن هم 4 گله، یعنی ترکوندن از نظر گلزنی و جدول باحالی اون.
1: بله، بریم سراغ فرانسه و پاراگوئه. After the off-field review, number 8 of defender trips attacker player inside the penalty area. Decision is penalty. So the decision is it's Mbappe who steps up and rolls the ball into the back of the net. Was it ever in doubt? چه سوت تیزی داشت.
2: سوت تیزی داشت، اصلا بازی تیزی بود و
1: تیز نبود اتفاقا،
2: نه
1: کوفت بود،
2: اعصاب بود. یعنی پاراگوئه هر چقدر که حالا نمیدونم برسیم امروز در مورد کیپ ورد و بازیش صحبت کنیم در برابر آرژانتین، ولی واقعا هر چقدر کیپ وردی‌ها رو دوست داشتنی و جنگنده و خیلی همچی به قول آقای شفیع استوستار بازی میکردن، پاراگوئه اومده بود خراب کنه فوتبالو. یعنی اومده بود دعوا کنه، اومده بود یعنی کنه به بازی فرانسه. بله، مثل همون بلایی که سر آلمان آوردن. و
1: تو بگو من
2: تر چیز میام. تو راحت تو خودت خالی کن. آره تو خودت خالی کن. دوله عزیزی که صدای ما رو میشنوه همین الان ما زنده ایم.
3: مدیون اگه چیزی تو دلت باشه این برنامه تماشا این استودیو بره بیرون.
2: مطمئن
3: نه.
2: میدونی که داری با هر یکی از بزرگان عرصه.
3: آره ولش کن. امیر جان آخه امیرم خطرناکه اگه چیز.
2: تو دیگه منو امیر با
3: بیا امیر جان بیا. امیر جان بیا.
2: پاس بده.
3: پاراگوئه فرانسه.
4: مهتی جون فرانسه خب یه سر و گردن روی کاغذ بالاتر بود دیگه. پاراگوئه زمانی که اومد آلمان رو حذف کرد با اون شرایطی که داشت اومد یه همچین پلنی هم واسه فرانسه ریخ، اما خب فرانسوی ها بازیکن تکنیکی خلاقشون زیاده، مثلا مایکل اولیسه یه بازیکن که همین الان 230 میلیون یورو قیمت بهش گذاشتن، یه از این دست بازیکن‌ها داره، یا امباپه. از کار پاراگوئه به جای رسونده بود که با ضعف عمده داور ازبکستانی اینا با هم تلفیق شدن و عملا داشت بازی رو به یه سمتی میبرد که شاید مثلا یه اون اخراجی و بعد دعوای دیگه آخر بازی دعوا هم شروع شد به یه حالت درگیری فیزیکی هم داشت میرم. پاراگوئه رو هر بازیکن فرانسه که توپ میگرفتن دو تا سه تا بازیکن پاراگوئه میرفتن پرس میکردن و و این شیوه میخواستن از نظر عصبی و از نظر روحی روانی فرانسوی‌ها رو به هم بریزن. توی یه جاهایی هم موفق شدن، دقت کرده باشی اون لبخونی هایی که میکردن امباپه دیگه عملا خیلی ها میگفتن شروع کرده و به فوش و ناسزا، چون یه کاری میگه میزدنش یا این که مثلا یه کاری میکردن که تو بهش نرسه و خیلی بازی که خیلی راحت میتونست جمع بشه تموم بشه و زیبام تموم بشه، هم بازی بسته و پرس سیاد پاراگوئه هم داوری افتضاح داور ازبکستانی داشت بازی معمولی رو خراب میکرد. در نهایت پاراگوئه زورش هم نرسید، هر چی هم تلاش کرد دیگه نتونست کاری انجام بده. همینجا هم اومده به نظر من از نظر فوتبالی کارشون مورد تقدیر بود، به خاطر که مانشافت آلمانو اومدن و حذف کردن و از مرحله گروهی برای اولین بار اومدن بالا. عمر فرانسه الان داره میره و به اون رویا پردازشون ادامه میده. اگر بتونن از نظر روحی روانی تو بازی به خصوص این امباپه خودشون رو بالا نگهدارن، همه ابزارا رو برای قهرمانی دارن. اما اگر یه تیم مثل پاراگوئه یا مثلا یه سری بازیکنای مثل هالند امثال این بازیکن که خودش هم استاد جنگ روانی گیر فرانسه بیفته، امثال امباپه این پتانسیل دارن که اصلا خودشون یه تنه بازی رو به هم بریزن.
2: درسته. و حالا از نکات حاشیه‌ای بازی که اشاره کردی، دعوایی هم بین خوزه لوئیس چیلابرت دروازه‌بان افسانه‌ای پاراگوئه‌ای که تو جام جهانی 1998 فرانسه یه بازی جالب کرده بود در مقابل تیم ملی فرانسه، اونجا هم البته باختن در نهایت، ولی خب یه دو تا تیم کاملا متفاوت بودن. ایشون آقای چیلابرت یه تو شبکه‌های اجتماعی یه جمله‌ای نوشته بود خطاب به دوگاری مهاجم سابق تیم ملی فرانسه و خطاب به ایشون که گفته بود مثلا پاراگوئه شانسی نداره و فرانسه به راحتی میبره، چیلابرت نوشته بود که کریستوف حق با تو، سال 1998 ما مقابل فرانسه بازی کردیم، اما حالا پاراگوئه قرار است مقابل یک تیم از آفریقا بازی کند، که اشاره میکنه به اصطلاح ریشه های نژادی بازیکنان فرانسوی، که خب خیلی فدراسیون فوتبال فرانسه خیلی شاکی شد. رئیس فدراسیون مصاحبه خیلی تندی کرد، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، و این اظهارات رو نژادپرستانه دونست و ایشون چیلاورت رو هم مایه شرمساری دونست. به طور کلی جالب بود، کلن تیم عجیبی بود پاراگوئه.
4: به غیرت چیلاورت دوستایی میکنم، حتی سرمربی پاراگوئه هم یه جوره غیر مستقیم به این موضوع اشاره کردن و جب بردن یه سمتی که حالا که بازی رو باختن مثلا بذار توش یه داستان میدم در بیارم.
2: درست.
4: و نکته جالبی، نکته مهمی هم از چون اکثر فرانسوی‌ها رو نگاه بکنه یه تبار افریقایی دارن و اینا اومدن رو همین نقطه‌ای که هم حساسه همین که حاشیه برانگیزه دست گذاشتن، که تو همین الانم هم که من دیدم این داستان تموم نشده.
3: خب بیا از این بازی‌های خلاصه پر از تنش و دعوا و یه فوتبال چرک یه ذره فاصله بگیریم، بریم سراغ یک فوتبال ناب، لذت بخش، و بازی که من فکر می‌کنم که شاید جام جهانی 2026 با این بازی به یاد آورده بشه.
2: کاملا موافقم.
5: Messi's delivery is a good one, and it's the third goal for Argentina. Cristiano Ronaldo. This time Messi the provider. And it's an awful lot to ask Cabo Verde to come back yet again.
2: حالا ما نمیدونیم بالاخره بگیم کاپ ورده یا بگیم کیپ ورد، ولی هرچی که هست بسیار تیم دوست داشتنیه. این تیم
3: دوست داشتنی، قابل احترام
2: و جنگنده بله. و فوتبالی، یعنی اومدن دقیقاً بخواد لول فوتبالیشون رو، شاید پاراگوئه حتی از اونها تاریخ بیشتری داره تو فوتبال و این حرفا. همین الان داشتیم میگفتیم 1998 جلوی تیم قهرمان بازی کردن، ولی اومدن جنگیدن، بازی کردن، واقعا یقه آرژانتین گرفته بودن. یعنی آرژانتین با ستاره هاش به نظر من تونست، یعنی با داشتن مسی و اون معجزاتی که ستاره ها میکنن، و خود آقای اسکالونی هم گفته بود دیگه، گفته بود این بازی پاسخ کسانی بود که فکر میکردن قرعه آسانی داریم، در جام جهانی هیچ بازی آسانی وجود ندارد، نخ سوزن کیف برد.
3: بعد آقای جان
4: اتی، من میخوام بگم که شما کیف برد رو نگاه کنید، 500,000 نفرم جمعیت نداره. بعد این کشوری که 500,000 نفر جمعیت هم نداره، برای اولین بار میاد جام جهانی، میاد یه قدرتی مثل اسپانیا و اوروگوئه اینا رو متعقب میکنه، میاد مرحله بالاتر. و شما نگاه کنید، اگر اون گل سومو که ستاره ها فقط میتونن بزنن نمیزنن و میرد به پنالتی و احتمال داشت که آرژانتین حذف بشه، اصلا تمام معادلات فوتبال دنیا عوض میشد. خود آقای اینفانتینو به صراحت خوشحالیشو از صعود آرژانتین اعلام کرد. یعنی چجوری خیلی ها میامدن میگفتن 2022 یه جوری فیفا هم دوست داره آرژانتین قهرمان میشه، بعد از این مسابقه عملا آقای اینفانتینو قشنگ اومد راحت و واضح گفتش که آقا مثلا یه نفسی به راحتی کشید. و به نظر من بی نظیر کار کردن، هیچ کس از این تیم انتظار نداشت یه همچه کاری صورت بده. هم فوتبالی فوق‌العاده بودن نظر پرنسیب و مسائل اخلاقی و انسانی، به خصوص تو دروازه‌بانشون اون شرایطی که درست کردن، پس رفتار با مادر و خانواده، اینا همه تلفیق شد جلال و یه چیزی ازش در اومد که شما نگاه بکنی فوتبال فقط تو زمین مسابقه نیست، یعنی میاد بیرون از مسابقه. یه سری حرکت ها مثل این حرکت مثلا رونالدو توی سالگرد پوچشان شوت ها، اینا باعث میشه که شما فوتبال رو خیلی قشنگتر ببینی و نگاه بکنی بگه مسائل انسانی خیلی مهمتره. اصلا جمع بکنم کیفر به نظر من نقطه قوت این جام جهانی بود. هر آن چیزی که بخوای در مورد فیفا و مسائل دیگه حساب بکنید، اومدن کیفر به نظر من کردیت جام جهانی رو اونا خیلی بالا بردن.
2: درسته و آره واقعا خوش به حال کیپ وردیا باید بگیم در این روزها. حالا اشاره کردی به رونالدو و اجازه بده بریم به بازی خیلی به نظرم
3: میتونه خیلی جذاب
2: امشب آه. که پرتغال اسپانیا، نمیدونم دوباره ساعتش چنده
3: و دوتا میزبان جام جهانی آینده،
2: دقیقاً. و بازی که توش یه طرف رونالدو ستاره است، یه طرف یامال که میتونن پدر و پسر باشن یه جورایی، یعنی اگه رونالدو 23 سالگی پدر شده بود، الان یامال پسر میتونست باشه یا پسری در حد و سن یامال داشته باشه. همین جا میشنویم.
4: حالا در مورد یامال و رونالدو گفتی، فرمود این دوتا دقیقا ایجنتشون هم یه نفر، یعنی نوی جوره به هم وصل میشن. اما رونالدو امروز خیلی از رسانه هم نوشته بودن شاید آخرین شانسش یا آخرین جام جهانیش باشه و میخواد یه جوری خوب تموم بکنه تمام رزوهای فوتبالی و هر آن چیزی که در موردش میخواد از جام جهانی اگر به یه موفقیت رسیدن بس بکنن، همه رو باید تو امشب بذاره توی زمین. از اون برم اسپانیا که الان توی بازی به بازی داره بهتر بازی میکنه و خیلی طوفانی تر داره کار میکنه، به نظر من یه فینال زودرسیه. توی فوتبالی توی مسائل تاکتیک حساب بکنم، انصافا الان اسپانیا خیلی بهتر فوتبال بازی میکنه و سرحالتره، اما ستاره ها بعضی موقع یه کارهای انجام میدن که شاید آمادم نباشن، ولی یه سری حرکات تو زمین انجام میدن. قاعدتا رونالدو گفتم اگر میخوان در بعد از جام جهانی ازش نام یاد بکنن که بگن این آخرین جام جهانش بود، واقعا باید توی زمین یه سری کارا انجام بده که بتونه اسپانیا رو هضم کنه، چون فوق‌العاده بازی مهمیه، بازی حسفیه، اسپانیا ستاره کم نداره، یعنی نفر به نفر بخوای حساب بکنی یه رونالدو رو بذارید کنار، از نظر اسمی و فوتبالی و تاکتیک تیم اسپانیا یه سر و گردن از پرتغال بالاتره و خیلی خوب هم دیگر پیدا میکنن. یامال هنوز خودش رو نیومده تطبیق بده با تیم، داره برای خودش بازی میکنه، یعنی اگر این خلاقیت رو بیاد بذاره کنار کار تیمی،
3: بله،
4: قاعدتا وضعیت اسپانیا بهتر از این میشه.
3: دقیقاً همینطوره. و
2: چی بگیم، آمریکا الان... بلژیک هم که آشیاشو گفتیم، آره، که ماشاءالله، آره.
3: فقط الان در این حد فرصت داریم فرصت نداریم امیر جان، فرصت نداریم متاسفانه، فقط اینو میتونیم بگیم که برنده پرتغال اسپانیا با برنده آمریکا بلژیک بازی میکنن، یه بازی دیگه یک چهارم هم فرانسه و مراکش، نروژ، انگلیس هم قطعی شده. بعد خدافظی کنیم و فردا دوباره برگردیم.
2: برمیگردیم، مواظب خودتون باشید.
3: باشید، الان خدافظی کنیم. خدا نگهدار.

0: با اعلام ساعت 21 به وقت تهران، توجه شما شنونده گرامی را به آخرین خبرها و تحلیلها در مورد رویدادهای روز جلب می‌کنم. امروز دوشنبه 15 تیر ماه 1405 است، برابر با 6 ژوئیه سال 2026. خانم آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو که در آن به سردرگمی تشییع کنندگان جنازه علی خامنه ای میپردازیم. به بهانه این تشییع، موضوع کیش شخصیت در فرهنگ سیاسی ایران را واکاوی میکنیم. به جهان ورزش و تصمیم جنجالی فیفا در بخشش کارت قرمز بازیکن تیم ملی فوتبال آمریکا خواهیم پرداخت و موضوعات دیگر. اما پیش از همه چیز اجازه بدهید با آخرین خبرها آغاز کنیم با اجرای همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که هدف اصلی واشنگتن این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و افزود آمریکا در حال دریافت مواد غنی شده از ایران است.
2: But there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material, nuclear dust, I call it. It seems to have taken off.
1: رئیس جمهور آمریکا که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، افزود که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، چون به گفته او تغییر در ساختار رهبری حکومت ایران صورت گرفته است.
2: I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out.
1: ترامپ افزود رده‌های اول و دوم رژیم از بین رفته است و رژیم سوم معقول‌تر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار تضعیف توان نظامی ایران و از بین رفتن نیروی دریایی این کشور گفت آمریکا یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه از کشورهای اروپای غربی به سوریه پس از روی کار آمدن دولت جدید این کشور در سال 2024 به شمار می رود. بر اساس اعلام کاخ الیزه، مکرون که روز سه‌شنبه دمشق را ترک خواهد کرد، در این سفر بر لزوم شکل گیری یک سوریه آزاد، تکثرگرا و لزوم رعایت حقوق تمامی طیف‌ها و گروه‌های جامعه تاکید خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه همچنین اعلام کرده است که مکرون در گفتگوهای خود نقش‌آفرینی سوریه در کاهش تنش‌های خاورمیانه را مورد بحث قرار خواهد داد. در خبر دیگر، گروه افراطی حماس روز دوشنبه انحلال دولت تحت حاکمیتش را در غزه اعلام کرد تا راه برای تشکیل یک دولت تکنوکرات غیر نظامی هموار شود. گروه حماس نزدیک به 2 دهه کنترل غزه را در دست داشت. این گروه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد. رئیس دفتر رسانه‌ای دولت حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محمد الفرا رئیس کمیته اضطراری دولت رسما استعفای خود را ارائه کرده و این کمیته را منحل کرده است تا انتقال اداری و دولتی به شورای ملی اداره غزه تسهیل شود. شورای ملی اداره غزه توسط هیئت صلحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به وجود آورد ایجاد شده است. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که در تماس تلفنی با جیان اینفانتینو رئیس فیفا خواستار بازبینی تصمیم داور در اخراج فولارین بلوگون مهاجم آمریکا شده است. ترامپ تاکید کرد که درخواست لغو حکم داور را نداشته است و فقط خواستار بررسی حکم شده، چون به نظر او خطایی صورت نگرفته بود. بلوگان در بازی مقابل بوسنی به دلیل خطا کارت قرمز گرفت و طبق قوانین فیفا از بازی بعدی در برابر بلژیک محروم می شد. اما پس از رایزنی های گسترده مقامات کاخ سفید و تماس شخص ترامپ، کمیته انضباطی فیفا در اقدام بی سابقه محرومیت این بازیکن را به مدت 1 سال تعلیق کرد. از سوی دیگر اینفانتینو روز دوشنبه گفت نهادهای انضباطی فیفا به طور مستقل در مورد پرونده ها تصمیم می گیرند و او پس از اینکه تصمیمات کمیته انضباطی صادر می شوند آنها را مطالعه می کند. در این حال به گزارش رویترز کمیته تجدید نظر فیفا درخواست تجدید نظر بلژیک در مورد این تصمیم را رد کرد.
0: با سپاس از همکارم حمید فاطمی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: پایان سومین روز از تشییع جنازه علی خامنه‌ای در تهران با غافلگیری و کلافگی شدید حامیان حکومت همراه شد. دبیر ستاد برگزاری مراسم مسئولیت بی‌نظمی‌ها را به دوش بیت رهبر پیشین انداخت و ناچار به عذرخواهی شد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
4: بعد از دو روز مراسم در مصلی تهران، برنامه حرکت تابوت‌های علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و چهار عضو خانواده‌اش در سطح شهر مسیری 10 کیلومتری در نظر گرفته شده بود. از میدان امام حسین در شرق به سمت میدان آزادی در غرب. رسانه‌هایی مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی و کانال‌های خبری در فضای مجازی روزها بود که با نقشه و اینفوگرافیک به آنها که می‌خواستند راهی مراسم شوند درباره مسیرها، امکانات و نکات ضروری پیش از راهی شدن اطلاع رسانی می‌کردند. همه چیز به نظر آماده می‌رسید تا اینکه بامداد دوشنبه به یک بار اعلام شد که تریلر حاوی تابوت‌ها به میدان امام حسین تهران نرفته است.
5: لحظه به لحظه خبرهای متناقض و ضد و نقیض رسید و متاسفانه هیچ کس هم پاسخگو نبود، حتی از نیروی انتظامی هم میپرسون بندگان خدا هم خبر نداشتن و همینطور بعد یه دفعه دیدیم که زیرنویس که شبکه خبر.
4: محسن مقصودی فعال رسانه‌ای نزدیک به حکومت با انتشار صدای این شهروندان در فضای مجازی نوشته این چه نحوه مدیریت است آقایان؟
6: آقای وسط خیابون ورداشتگاه کلی هزینه شده. آقای مقصودی مردم در مذاکرات نامحرم بودن، بی تشییع فکر کنم مردم نامحرم باشن.
4: انتقادها در فضای مجازی هم بالا گرفت. در حالی که مسیر منتهی به میدان آزادی مملو از جمعیت بود، بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که پس از تغییر مسیر مجبور به ترک محل شدند و بسیاری دیگر از این نحوه مدیریت انتقاد کردند. اگرچه که مراسم آنطور که اورژانس تهران اعلام کرده هیچ کشته‌ای بر جا نگذاشته که در مقایسه با رخدادهای مشابه سال‌ها و دهه‌های اخیر قابل توجه است، اما انتقادها چنان بالا گرفت که در حالی که مراسم هنوز در جریان بود، علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر ستاد ملی آیین تشییع در تلویزیون حاضر شد و در اقدامی نچندان مرسوم در جمهوری اسلامی از مردم عذرخواهی کرد.
7: لذا من ضمن اینکه عذرخواهی میکنم از همه مردم، از همه مهمانان، از عزیزانی که یه مقدار خاطرشون مکدر شد، شک نکنند که این به خاطر سلامت اونها بوده و ما بین سلامت و ایمنی مردم و این که پیکرها رو از ابتدای مسیر بیاریم وارد مسیر تشییع بکنیم، سلامت مردم رو انتخاب کردیم و امیدواریم که
4: علی‌رغم نارضایتی کسانی که در ابتدای مسیر منتظر تریلر حاوی پیکرها بودند، بقیه مسیر در میان جمعیت حاضر برگزار شد و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی هم در مقابل دوربین‌ها ظاهر شدند. در کنار حضور کسانی مانند مسعود پزشکیان رئیس جمهور و اعضای دولتش، حضور افرادی چون محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل قاهانی فرمانده سپاه قدس و حضور دوباره احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران، آن هم روی ترک موتور در میان جمعیت به چشم آمد. اما حضور یک چهره خبرسازتر از سایر این بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین که در نخستین موج از حملات اسرائیل و آمریکا در تهران که بیت علی خامنه ای را با خاک یکسان کرد، یکی از اهداف هم پیرامون محل سکونت او در شرق تهران بود. حمله به محل سکونت احمدی نژاد و سپس بیخبری از او در طول جنگ 40 روزه به گمانه‌های فراوان درباره او دامن زد، تا اینکه روزنامه نیویورک تایمز حدود 2 ماه پیش در گزارشی نوشت که او گزینه یا از گزینه‌های آمریکا و اسرائیل برای در دست گرفتن قدرت پس از سقوط حکومت بوده است. مقام‌های تهران درباره این گزارش سکوت کردند تا امروز که محمود احمدی نژاد در مراسم حاضر شد. مراسمی که 2 رئیس جمهور پیشین دیگر، حسن روحانی و محمد خاتمی، در آن حضور نداشتند. حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در دوران ریاست جمهوری روحانی، در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: جهت استحضار، تحرک و حضور در مراسم برای کسانی که رده حفاظتی بالایی دارند فقط در اختیار خودشان نیست. معلوم نیست اشاره او به حضور احمدی نژاد است یا غیبت 2 رئیس جمهور پیشین دیگر. فارغ از همه آنچه تهران در روزهای اخیر شاهد آن بوده، مراسم حالا قرار است از پایتخت به قم، از آنجا به عراق و سپس مشهد برود و قرار است علی خامنه‌ای در شهر محل زادگاهش به خاک سپرده شود. خاک سپاری که مشخص نیست فرزند او، رهبر تازه جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای در آن حاضر خواهد شد یا خیر.
0: گزارش همکارم هانا کاویانی را میشنیدید. تشییع جنازه علی خامنه‌ای بهانه است برای اندیشیدن در مورد زیرساخت‌های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته‌ترین ویژگی آن است. تشییع جنازه یک پارادایم، عنوان نوشته ای است از رامین پرهام که به این موضوع می‌پردازد. در آغاز گفتگویم با رامین پرهام از وی در مورد تعارض اندیشه توسعه با تصویر پرتازی های اقراق شده و ساخت کیش شخصیت در قدرت ایران پرسیدم. رامین پرهام:
8: وقتی رئیس کشور در پیش از انقلاب و پس از انقلاب، فرق نمی کنن چون فرهنگ همون فرهنگ، من و شما از همون ذاتی نیستیم که ذات اقدس ملوکانه یا ذات اقدس همایونی یا ذات اقدس مقام معظم از او برخوردار است. او از یک ذات دیگری است که ذات من و شما شهروند ایرانی که در همون کشور و در همون بستر جغرافیایی و مردم به دنیا آمدیم نداریم اون ذات رو. اون یه ذات خاص خودشه، گویی یک موجود، یک واحد متافیزیک در پی معجزه ماورا طبیعی بر ما نازل شده که ذاتش متفاوته از ذات من و شما و قدسی هم هست. آنچه که قدسی است نه ابطال پذیره نه اثبات پذیر، علمی نیست. علمی به معنای علم مدرن ابطال پذیر و اثبات پذیره، ولی اون چیزی که قدسی است، اون چیزی که در روایات هاش آمده فلانی روی آب را میرفت، بهمانی اساسش رو به زمین میزد، نیزار آتش میگرفت، یا آن دیگری سوار اسب بالدار میشد و سفر میکرد و برمیگشت، اینها نه ابطال پذیرن نه اثبات پذیرن. در جای خودشون، در ظرف مفهومی خودشون بسیار قابل اعتنا و قابل مطالعه هستند، ولی نه هر در هر ظرفی و به ویژه در ظرف سیاست و امورات مدنی. از همین جهتی که میگم فرهنگی که در عرصه سیاست پیش از انقلاب، پس از انقلاب ذره‌ای درش تغییر ماهوی به وجود نیامده و کماکان نگاهش به رأس قدرت و به رأس هرم قدرت ذاتگرا و قدسیگراست، تا جایی که از ذات اقدس همایونی و ملوکانه و مقام معظم صحبت میکنه و خودش رو مجری منویات اون ذات قدسی میدونه، این هیچ ربطی نه تنها به توسعه نداره که مانع توسعه میشه، برای اینکه توسعه لازمش رقابت ایده ها، طرح‌ها و اندیشه‌هایی هستند ابطال پذیر و اثبات پذیر. کدام ایده بهترین ایده است در میدان رقابت ایده‌ها؟ کدام استعداد بهترین استعداد است در میدان رقابت استعدادها؟ و همینو بستش برید به کل اقتصاد و بستش برید به کل فرهنگ. اون نگاهی که مبتنی بر ذات اقدسه، ذات قدسی است، اساساً با این در تعارضه، اساساً با این در تقابل و تخاصمه. این دوتا اصلا با هم دیگه نمی‌خونه.
0: شما در نوشته خودتون سیاست مداران که خودشون رو خادم ملت و نوکر مردم، القابی از این دست، اونا رو نقد کردید. سوال من از شما اینه که چرا توده مردم همچنان به جای سیاست مدار یا یک حاکم متخصص جذب این قبیل نمایش های فریبکارانه و پوپولیستی میشن؟ این رو شما در فرهنگ عواملش رو جستجو میکنید یا شکل اجتماعی شدن مردم یا چی؟
8: وقتی شما میخواید یه زمینه ای رو مطالعه بکنید، یا بیولوژی میخواد باشه، فرهنگ باشه، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه، هر زمینه، شما باید اولین کاری که میکنید میرید سر وقت ادبیات اون زمینه، میرید سر وقت کلیدواژه ها و مفاهیم کلیدی که مدام در متون اون زمینه تکرار شدن، و اون به شما این رو یاد میده که ساختارهایی که بر اساس اون واژه‌ها و اون مفاهیم شکل گرفتن، بر اساس اون ذهنیت شکل گرفتن چجوری کار میکنن. شما وقتی که ادبیات سیاسی ایران از پیش از انقلاب تا به امروز مرور میکنید، مملو از واژه‌هایی است، از جمله ذات اقدس، مقام معظم، رهبری داخیانه، مجریان منویات رهبری، و یا این واژه به معنی زشت نوکر که از زبان خیلی هاشون جاری است و خودشون رو نوکر، اگرچه نوکر مردم، ولی نوکر، از این واژه بسیار زشت استفاده میکنن. این با همه چیز یک فرهنگ پویا و مدرن در تضاد. اولا سیاستمدار نوکر کسی نیست، حتی نوکر مردم اصلا نوکر نیست. سیاستمدار تجسم یا دولت مرد یا دولت زن تجسم یک اقتداره. شما وقتی که دولت رو تجسم اقتدار در عرصه مدنی توصیف میکنید، دیگه نمیتونید در رأسش نوکر داشته باشید. تکرار این واژه ها و این ادبیات از نسل ها پیش تا به امروز برانگر یک واقعیت واقعا تلخه. و اینکه چرا مردم پیروی میکنند از چنین چیزهایی، چرا ما در کشور خودمون از امیرعباس هویدا که خودش رو مجری منویات و به نوعی در نتیجه نوکر منویات همایونی و ذات اقدسش میدونست، میرسیم به احمدی نژاد، میرسیم به پزشکیان و خیلی های دیگه؟ به خاطر اینکه این سیستم بسته است. رقابت در عرصه تکاملی یک ضرورت داروینیه، یه ضرورت علمیه و قبول شده از سوی تمام دانشمندانی که تکامل رو چه در عرصه جانورشناسی و چه در عرصه تکامل فرهنگی مطالعه میکنن. عنصری به اسم رقابت و تأثیرات مثبت اون کاملا قبول شده. ولی شما یه نوع رقابت هم دارید که میتونه بسیار مخرب باشه که بهش میگن رقابت انتراسپسیفیک، یعنی رقابت درونگونه ای یا درونگروهی. این رقابت زمانی میتونه مثبت باشه که شما در یه سیستم باز دارید رقابت درونی رو ازش صحبت میکنید، که امری بسیار طبیعی که باید هم باشه، باعث اعتلای اون سیستم میشه، به شرطی که اون سیستم باز باشه. ولی وقتی که سیستم ذهنی و فرهنگی شما و سیاسی شما و اجتماعی شما بسته است، اون رقابت درونی تبدیل به یک عامل مخرب میشه و اون سیستم بسته بر اساس همون فرهنگی که توصیفش رفت مدام خودش رو در عرصه قدرت بازتولید میکنه. امیرعباس هویدا مجری منویات ذات اقدس همایونی با اون لباس شیک و اون گل ارکیدش میره و پیپش میره، رجایی میاد، احمدی نژاد میاد، پزشکیان با بیلش میاد. شکل اینها فرق کرده، ولی ماهیت فرهنگیشون و ذهنیتشون کمترین تغییری درش به وجود نیامده و اون توده چیز دیگری ندیده. برای همینه که در اون فرهنگ، در رأس خودش، در نهاد قدرت، مدام با انقلاب یا بی انقلاب خودش رو بازتولید میکنه و اون توده هم چاره دیگه ای نداره، برای اینکه در یه سیستم بسته است.
0: شما در نهایت میگید که برای اینکه ما این کیش شخصیت رو از محیط زیست فرهنگی و سیاسیمون بتونیم پاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج داریم به یک انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ ایرانی. میخواستم ببینم که چه مؤلفه هایی میتونه حامل این انقلاب فکری باشه، یعنی چه افرادی، چه چیزهایی باید اتفاق بیفته تا این انقلاب صورت بگیره.
8: هر انقلابی میخواد انقلاب در سیلیکون ولی باشه، با امثال مثلا استیو جابز. خوب و بدش کار ندارم، اون قضاوت ارزشی نمیکنه. میتونه انقلاب گوتنبرگ به دستگاه چاپش باشه، یا در هر زمینه دیگری، عرصه سیاسی، لنین، خروتسکی، دیگران، ماو. انقلاب در بود انسانی و اجرایش همیشه اقدامی است از سوی یک اقلیت. یعنی شما در یک کشور 90 میلیونی نمیتونید از 90 میلیون آدم یا 50 میلیون آدم انتظار داشته باشید که اینا آغازگر یک انقلاب باشن. تاکید من هم در عرصه سیاست از سالها پیش به این طرف که ما به یک اقلیت مصمم و ملی نیاز داریم برای گشودن راه توسعه در ایران بر همینه. نکته دوم در رابطه با این انقلاب کوپرنیکی این است که این اصطلاح از من نیست، این اصطلاح از آرامش دوستدار فیلسوفی است که به آلمانی فکر میکرد، به آلمانی مینوشت، حق زیستن در کشور خودش رو ازش گرفته بودند و آثارش در ایران ممنوع است تا جایی که من میدونم و در تبعید هم مرد. آرامش دوستدار بود که از ضرورت یک انقلاب کوپرنیکی در عرصه فکر و فرهنگ در ایران سخن گفته بود. منظور از انقلاب کوپرنیکی به زبان ساده ترین است شما به عنوان ایرانی این فکر غلط و بسیار خانمانسوز و واقعا مخرب رو که هنر نزد ایرانیان است و بس رو باید بریزی دور. در خود انقلاب کوپرنیکی هم شما میدونید قرنها و قرنها در غرب جهانبینی غربی مبتنی بر اندیشه بطلموسی بود، یعنی این کائنات هستند که دارن دور زمین و دور انسان میچرخند. خب این غلط بود و این کره زمینه که داره دور خورشید میچرخه. شما مرکز عالم نیستید ایران. درسته که نیروهای مسلح ما، ارتش ما چه در برابر عراق 40 سال پیش، 45 سال پیش، چه در برابر تجاوز دوگانه آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته مقاومت کردن و دلیرانه هم مقاومت کردن، ولی به این معنی نیست که شما ابرقدرتید. این به این معنی نیست که شما مرکز عالمید. این به این معنی نیست که شما صبح تا شب میتونید از طریق رسانه هاتون و سیاست مدارانتون آمریکا رو کنف بکنید. آمریکا ابرقدرته. هیچ زمینه‌ای وجود نداره که شما حتی بتونید به گرد راه آمریکا برسید، به گرد راه غرب برسید. تمام ادواتی که دارید ازش استفاده میکنید، الفاظی رو که ترجمه شده یا نشده دارید در زبان روزمرتون ازش استفاده میکنید، برآمده از 600 سال 6 قرن دستاوردهای غربی است، نه دستاوردهای اسلامی یا شیعی یا ایرانی. شما دستاوردی نداشتید در این 600 سال گذشته، چیزی تولید نکردید در هیچ زمینه ای. در نتیجه اون ایده رو که هنر نزد ایرانیان است و بس و ما ابرقدرتیم و ما الهیم و ما بلهیم، اینو باید بندازید دور. میدونم بسیار کار سختی است، ولی هیچ چاره دیگه ای ندارید. شما با چالش های در قرن 21 مواجه خواهید شد، چالش های اقلیمی و تمام پیامدهای هولناک و هیولای چالش های اقلیمی، چالش های تکنولوژیک و تمام پیامدهاشون در عرصه روانی، در عرصه نیروی انسانی، در عرصه نیروی کار، تولید، اقتصاد، همه چیز، و در عرصه امنیتی که در چارچوب حکومت اسلامی یا ایران اسلامی یا ذهنیت اسلامی در سیاست در ایران یا هر چیز، شما از کمترین ادوات، از کمترین امکانات، از ابتدایی ترین امکانات برای مقابله با چالش های قرن 21 برخوردار نیستید و اگر این راه رو ادامه بدید منقرض خواهید شد، در خشونت هم منقرض خواهید شد، در یک خشونت درونی، در یک سیستم بسته از بین خواهید رفت. شما باید ایده های غلط خودتون رو یک بار و برای همیشه به دور بریزید.
0: نقطه نظرات رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر ساکن فرانسه را می شنیدید در مورد کیش شخصیت در فرهنگ سیاسی ایران و لزوم زدودن آن برای توسعه کشور. تابوت علی خامنه‌ای فقط پیکر یک رهبر کشته شده را حمل نمی کند. بار سنگین نظامی را هم با خود می برد که می خواهد مرگ را به نشانه تداوم تبدیل کند. پرسش اصلی در این میان بیرون از قاب رسمی ایستاده است. آیا می توان از تابوت پدر تاجی برای پسر ساخت؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
9: چهار ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند 1404 پیکر او حالا تشییع و دفن می شود. پیکری که از نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی باید به صحنه‌ای برای بازسازی تصویر تداوم قدرت تبدیل شود. علی خامنه‌ای برای جمهوری اسلامی یک رهبر عادی نبود. او بیش از 3 دهه مرکز زبان قدرت نظام بود. نقطه‌ای که حکومت آن را منبع ثبات، انسجام و بقا معرفی می کرد. مرگ او آن هم در روز اول جنگ ضربه به همان جایی بود که حکومت سالها آن را دور از دسترس نشان می‌داد. از همین رو حکومتی که باید پیکر رهبرش را دفن کند می‌کوشد از همان پیکر نه نشانه گسست بلکه استمرار قدرت را به رخ بکشد. جمهوری اسلامی در سایه رهبری 36 ساله علی خامنه‌ای سالها قادر به حل بحران‌های اصلی خود نبود و حل و فصل آنها را عقب انداخت. بحران مشروعیت را با سرکوب، بحران اقتصاد را با راند و بحران اعتماد اجتماعی را با امنیتی سازی، بحران حقیقت را با روایت رسمی و امروز بحران جانشینی را با ابهام و نمایش قدرت. در حکومت‌های ایدئولوژیک مرگ رهبر به معنای پایان نقش سیاسی او نیست. بدن، تابوت، مسیر تشیع، جمعیت، نماز، قاب دوربین، جایگاه فرماندهان، محل دفن و آرامگاه همه به ابزار روایت قدرت تبدیل می‌شوند. همان گونه که در تشییع آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی حکومت فقط با یک مراسم وداع روبرو نبود. امروز هم جمهوری اسلامی نمی‌خواهد فقط بگوید رهبر کشته شده یا به تعبیر رسمی حکومت رهبر شهید رفته است. در تلاش است تا نشان دهد ساختاری که او در مرکز آن ایستاده بود پس از مرگ او و جنگ 40 روزه نیز توان بازآرایی خود را دارد. با این حال نقطه آغاز بحران فعلی جمهوری اسلامی مرگ خامنه ای نیست. کشتار دیماه 1404 است. آن اعتراضات گسترده و سرکوب مرگبار فقط یک بحران امنیتی نبود. در نگاه مخالفان و معترضان حکومت از همانجا بخش مهمی از باقی مانده رابطهش با جامعه را از دست داد و توان اقناع سیاسی و اخلاقیش بیش از گذشته از بین رفت. پس از دیماه خونین حکومت در نگاه بخشی از جامعه دیگر فقط ناکارآمد یا فاسد نبود. حکومتی بود که برای بقا یک بار دیگر خون شهروندان خود را ریخته بود. حتی وقتی می‌کوشید ابعاد کشتار را کوچکتر نشان دهد و بگوید فقط 3000 نفر کشته شدند نه بیشتر، همین دفاع نیز نشان می‌داد بحران از سطح انکار گذشته است. از آن پس در خانش منتقدان پایه‌های قدرت بیش از رضایت عمومی بر زور، اسلحه، ترس، منافع سازمان یافته و شبکه‌های وفاداری استوار بود. جنگ 40 روزه برای جمهوری اسلامی اگرچه یک بحران نظامی، اقتصادی و انسانی بود، اما فرصتی ناگهانی برای تغییر جایگاه هم بود. حکومتی که پس از دیما در جایگاه متهم ایستاده بود، ناگهان این امکان را پیش روی خود دید که می تواند خود را در جایگاه مدافع کشور بنشاند و با واژه‌هایی مانند امنیت، خاک، وطن، تمامیت ارضی و بالاتر از همه از نام ایران کمک بگیرد و با این مفاهیم تلاش کند بخشی از مشروعیت از دست رفته را بازگرداند و فرصت و روزنه‌ای برای تنفس پیدا کند. با این حال حسین رزاق فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان مرگ سیاسی خامنه ای را حتی پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران می‌بیند.
10: من فکر می‌کنم که مرگ سیاسی آقای خامنه ای رو می‌تونیم بدوزیم به پیش از جنگ 12 روزه و وقتی که تم به مذاکره داد، اون هم چند هفته بعد از اون که اعلام کرده بود مذاکره شرافتمندانه نیست. اما قطعاً مرگ اخلاقی و مشروعیت آقای خامنه ای در زمان قتل عام دیما رخ داد. اما متأسفانه بمباران بیت او در روز اول جنگ 40 روزه و کشته شدن او به شکلی که اعضای خانواده‌اش هم همراهش بودند تونست دقیقاً بهترین و محتمل‌ترین سناریویی که جمهوری اسلامی به دنبالش بود برای اینکه بتونه یک قدیس بسازه و برای علی خامنه‌ای مشروعیتی تداعی بکنه و برای جمهوری اسلامی هم بازسازی مشروعیت و مقبولیت مردمی بکنه انجام شد و این اتفاق افتاد. میبینیم که جمهوری اسلامی برای مراسم تشییع جنازه او هم تدارک بسیار وسیعی داره میبینه و میخواد که این مراسم رو در یک ابعاد بزرگی به انجام برسونه که مثلا شبیه سازی با مراسم تشییع خمینی یا قاسم سلیمانی داشته باشه.
9: اگر علی خامنه‌ای در دوره عادی از صحنه قدرت خارج میشد، مرگ او میتوانست شکاف‌های درون ساختار قدرت را آشکارتر کند. اما حذف او در روز اول جنگ به حکومت امکان داد پرسش درباره جانشینی و آینده نظام را زیر سایه وضعیت استثنایی کشور و در منطق امنیتی حکومت جذب کند. برنامه رسمی تشییع و تدفین علی خامنه‌ای که مقام‌های حکومت از آن به عنوان برنامه‌ریزی برای بزرگترین تشییع تاریخ جهان یاد می‌کنند نیز در همین چهارچوب معنا پیدا می‌کند. تهران، قم، بغداد، کاظمه، نجف، کربلا و مشهد فقط نقاطی در مسیر جغرافیایی یک مراسم نیستند. هر کدام بخشی از نقشه نمادین قدرتند. تهران و قم مراکز قدرت سیاسی، امنیتی و مشروعیت حوزوی هن. عراق میدان نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی است و کاظمین، نجف و کربلا مسیر را به زیارتگاه‌های اصلی شیعه، سنت مرجعیت و حافظه عاشورا وصل می‌کنند. مشهد با مقبره امام هشتم شیعیان، زادگاه خامنه‌ای و محل تدفین او، نقطه پایان روایت حکومت است، جایی که زندگی نامی رهبر و آرامگاه سیاسی او به هم می‌رسند. عبور پیکر از این مسیرها فقط جابجایی یک تابوت نیست، تلاشی است برای نشان دادن اینکه شبکه مذهبی، امنیتی و منطقی ساخته شده دور علی خامنه ای پس از مرگ او نیز از هم نپاشیده و می تواند در خدمت نزد و جانشینی پسر قرار گیرد. البته برای چنین نمایشی جمهوری اسلامی هنوز ابزار دارد. سپاه پاسداران، بسیج، نهادهای مذهبی، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و رسانه رسمی. آنها هنوز در اختیار شبکه قدرتند. حکومت می‌تواند جمعیت بسازد، مسیر تعیین کند، قاب دوربین تنظیم کند و تصویر مطلوب خود را تولید کند. اما مسئله اصلی تعداد آدم‌های حاضر در قاب نیست. معنایی است که از آن قاب بیرون می‌آید. امروز در ایران جمعیت به تنهایی مشروعیت نمی‌سازد. جمعیت سازی می تواند نشانه توان حکومت برای بسیج کردن طرفدارانش باشد، نه نشانه باور عمومی. یک تصویر واحد نیز ضرورتاً یک معنا ندارد. همان قاب ممکن است برای هواداران حکومت نشانه اقتدار باشد، برای گروهی دیگر نشانه اجبار و مهندسی صحنه و برای بخشی از جامعه تصویر پایان یک دوره تاریک. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، مراسم تشییع خامنه‌ای را نوعی مانور قدرت می‌داند.
11: برای جمهوری اسلامی این مراسم تشییع یه مانور قدرته. این مراسم رو میخوان سندی بسازن یا ساختند که توش اثباتی باشه برای پیوند امت و امامت. میخوان بگن که در ایران گسست دولت ملت زیر سایه رهبر از بین رفته، گسستی که خب سالهای گذشته هی عمیق و عمیق‌تر شده. هر شرکت کننده ای که در این مراسم حضور داره از نظر نظم سیاسی برای بیعت با اصل نظام و آرمان‌های انقلاب اومده. این موضوع به ویژه براشون از این زاویه مهمه که ایران از یک وضعیت جنگی خلاص شده و حالا میخوان بگن که پیروز هم بوده، هم در میدان جنگ و هم میان مردم. این چیزیست که بهش این روسا میگن که ساختن تصویر ایران مقتدر، اون هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم.
9: در همین نقطه جانشینی پسر وارد متن میشود. مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، وارث یک حکومت پویا و باثبات نیست. او وارث حکومتی است که از مرگ گریخته، اما همچنان در میانه بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایستاده است. انتقال قدرت در نظامی که اعتماد اجتماعی دارد، یک مسئله نهادی است. اما انتقال قدرت در نظامی که مشروعیتش آسیب دیده، همان انتقال می‌تواند به لحظه آشکار شدن ضعف‌های پنهان قدرت تبدیل شود. به همین دلیل پیکر خامنه‌ای پدر و جایگاه خامنه‌ای پسر دو مسئله جدا نیستند. یکی به گذشته مربوط است و دیگری به آینده. اما هر دو در یک نقطه به هم می‌رسند. جمهوری اسلامی می‌خواهد مرگ را به سازوکار انتقال قدرت تبدیل کند. بنابراین مراسم تشییع و خاکسپاری فقط وداع با رهبر قبلی نیست. نخستین صحنه عمومی برای سنجش این است که آیا نظم پس از خامنه‌ای می‌تواند خود را طبیعی، منسجم و پذیرفتنی نشان دهد یا نه. از این روز که مقام‌های جمهوری اسلامی از روزها قبل با تبلیغات بسیار از تشییع جنازه‌ای بی‌نظیر، تاریخی و بزرگترین در دنیا و شکوهمند به وسعت جهان یاد می‌کنند. بنابراین در این مراسم مهم است که چه کسی در قاب اصلی می‌ایستد، چه کسی نماز می‌خواند، کدام فرماندهان دیده می‌شوند، چه روحانیونی حذف یا برجسته می‌شوند و خود مجتبی خامنه‌ای آیا در این قاب خواهد بود یا نه. اینها جزئیات نمادین نیستند. در ساختار جمهوری اسلامی همه بخشی از زبان قدرتند. مهدی گورو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد، مرگ رهبر در حکومت‌های اقتدارگرا را لحظه‌ای خطرناک می‌داند. لحظه‌ای که ساختار قدرت باید نشان داد پس از رهبر هم پابرجاست.
12: فقط یک آینه سوگواری محسوب نمیشه، بلکه به یک شکلی یه جور نمایش تداوم قدرت هم هستش و این در تاریخ هم تکرار شده. یعنی حافظ اسد، استالین، ماو، اینها همه روزایی که مردن و خاکسپاری هاشون خیلی اهمیت داشته در تاریخ تداوم اون دیکتاتوری ها، چون توی این حکومت ها مرگ رهبر، حالا به هر شکلی که باشه، چه کشته شدنش باشه چه به مرگ طبیعی باشه، یه لحظه خطرناکی برای اون حکومت در نظر گرفته میشه و اون مراسم میتونه نشون بده که آیا اون نظام با رفتن این رهبر همچنان پابرجا هستش یا نه. و کسانی که توی اون مراسم هستن هم، حالا جانشینانش، فرمانده های نظامی، مقام هایی که حضور دارن، همشون میتونن به شکلی نماد انتقال نظم و شرایطی باشن که نظم جدید رو میخواد ایجاد بکنه. توی همچین وضعیتی میتونه این رهبر تبدیل بشه به یک نماد که خب یک رابطه عاطفی هم با جامعه داشته باشه و بیشتر از هر چیزی کسانی رو که طرفداران اون حکومت هستن و نگرانن که ممکنه که بعد از این رهبر حکومت ساقط بشه، بخواد امیدوار بکنه به اینکه حکومت ادامه خواهد داشت.
9: دشواری کار برای جمهوری اسلامی این است که حافظه رسمی دیگر تنها حافظه موجود جامعه نیست. حکومت می تواند علی خامنه ای را به زبان خود روایت کند، اما جامعه نیز حافظه خود را دارد. دیما و دیگر اعتراضات خونین، کشته شدگان، اعدام شدگان، زندان، فقر، تحریم، عقب ماندگی کشور، جنگ، فرار، بیپناهی و تحقیر و سالهایی که هر بحران با بحران بعدی دست به دست شده است. حالا حکومت یک تابوت را به نشانه تداوم تبدیل می کند. اما بخشی از جامعه ممکن است همان تابوت را نشانه پایان یک دوره ببیند. برای بخشی دیگر این صحنه شاید روایت اقتدار باشد. جمهوری اسلامی هنوز توان تصویرسازی مطلوب خود را دارد، اما آیا می تواند معنای تصویر را هم به آسانی کنترل کند؟ تشییع خامنه ای قرار است مراسمی برای عبور از رهبر پدر به رهبر پسر باشد، اما آیا اقتدار و اطاعت از قدرت تازه را هم می توان مثل تابوت از شهری به شهر دیگر برد؟ علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی فقط نفر اول قدرت نبود. نقطه اتصال نهادهای امنیتی، مذهبی، نظامی و ایدئولوژیک بود. بسیاری از تعادل‌های درون نظام نه به خاطر قانون که به خاطر حضور او دوام آورده بود. حالا حکومت باید ثابت کند این تعادل‌ها بدون خود او هم کار می‌کنند. به همین دلیل است که تلاش می‌کند از تابوت خامنه‌ای سرمایه‌ای برای عبور به خامنه‌ای بعدی بسازد. نظامی که با نفی سلطنت موروثی متولد شد، حالا در بالاترین نقطه قدرت تاج ولایت را از پدر به پسر می‌سپارد و دوره سوم جمهوری اسلامی با دورنمایی ناروشن آغاز می‌شود.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات جام جهانی 2026 محرومیت ناشی از کارت قرمز مستقیم فلورین بولاگان مهاجم تیم ملی آمریکا را تنها یک روز پیش از دیدار مرحله یک هشتم نهایی مقابل بلژیک به حالت تعلیق درآورد. تصمیمی که پس از تماس مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اتخاذ شد. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال که اکنون ساکن آلمان است.

0: این معمول فیفا هستش، چه پیامدهایی برای اعتبار قوانین انضباطی این نهاد داره؟ و سوال من از شما اینه که اگر چنین تصمیم خلاف آیین نامه باشه، چه مرجعی بر عمل کرده فیفا نظارت میکنه و حالا میتونه که اونو به چالش بکشه؟
1: خب ببینید، به هر حال ممر قانونی برای تعلیق این محرومیت کارت قرمز در واقع پیدا شد. یعنی فیفا استناد کرد به یکی از بندهای آیین‌نامه انضباطی و بر اساس اون این کارت قرمز و اخراج بازیکن آمریکایی رو تعلیق کرد. حتی بازیکنان تیم آمریکا گفتن ما اول که این خبر رو دیدیم در فضای مجازی باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم هوش مصنوعی حالا خبرها رو ساخته برای اینکه به قولی جذب مخاطب بکنه. یعنی کسی باور نمی‌کنه، حتی بازیکنانی که داخل این تورنمنت هستن. خود بازیکن امروز مصاحبه کرده، گفته وقتی به من زنگ زدن که قرار من دوباره تو بازی با بلژیک حضور پیدا کنم، خودم باورم نمیشد. به هر حال این خرق عادت و یه همچین تصمیماتی مسلماً اساساً فیفا رو زیر سوال میبره. آن عدالتی که حالا همه در دنیا تصور میکنن در یک نهاد بین المللی مثل فیفا وجود داره، طبیعتاً زیر سوال میره. قطعاً کمیته انضباطی فیفا استقلالش در شایبه قرار میگیره و کسی باور نخواهد کرد.
0: آقای حیرانی، فکر میکنین که حالا اعتراض بلژیک میتونه به نتیجه حقوقی برسه یا حالا این یک بیشتر یک اقدام سیاسی و رسانه‌ایه؟
1: نه ببینید، بر اساس حالا در ادامه سوال شما، به هر حال مراجعی وجود دارن مثل دادگاه عالی ورزش، دادگاه کس، که فدراسیون فوتبال بلژیک میتونه از اون طریق شکایت کنه. احتمالاً یوفا هم پشتیبانی خواهد کرد از شکایت فدراسیون فوتبال بلژیک، ولی مسلماً چون بازیشون امشب برگزار میشه، طبیعتاً حصول نتیجه به بازی امشب نخواهد رسید و یه پرونده که شاید ماها طول بکشه برای تصمیم گیری در موردش.
0: فکر میکنین که حالا اگه همین اتفاق برای تیمی غیر از آمریکا رخ میداد و حالا رئیس جمهوری غیر از دونالد ترامپ بود، به نظر شما فیفا همین تصمیم رو میگرفت یا قدرت رئیس جمهور آمریکاست که باعث شده که این تصمیمات به هم بریزه؟
1: ببینیم، برداشت شخصی منه، ولی من فکر میکنم میشه تعمیمش داد به بسیاری از مخاطبان فوتبال در دنیا. الان خیلی ها تصور میکنن که قطعا رابطه بین آقای اینفانتینو و دونالد ترامپ باعث شده که این اتفاق بیفته. البته ما ایرانی ها کم و بیش تا حدودی هم حالا ناآشنا نیستیم از این فضای ذهنی که آقای اینفانتینو داره. حالا به هر حال حضور تیم ملی ایران در این شرایط در مسابقات، به هر حال یه حمایت های از طرف آقای اینفانتینو وجود داشت برای اینکه تیم ایران حضور پیدا کنه، و البته اجحافی که در تیم ملی در این دوره شد، به هر حال باز اونجا هم میتونیم ما جایی که چشمش آقای اینفانتینو بست بر عدم حضور تیم ایران در خاک آمریکا، اونم باز میتونیم به روابط خارج از حالا ضوابط آقای اینفانتینو با میزبان مسابقات و آقای مخصوصا آقای ترامپ ربطش بدیم.
2: نظرات محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی ساکن آلمان، رو در گفتگو با همکارم نسرین افشار میشنیدید در مورد تصمیم جنجالی فیفا در مورد لغو محرومیت ناشی از کارت قرمز بازیکن تیم ملی فوتبال آمریکا فلورین بولگان. درخواست ها از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی برای قرار دادن واکسن پاپیلومای انسانی یا همان HPV در فهرست ملی واکسیناسیون به ویژه برای نوجوانان در روزهای گذشته روندی صعودی داشته. در بیشتر کشورها نوجوانان در دوران تحصیل این واکسن رو دریافت می‌کنند. یک پزشک در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از روند افزایشی ابتلا به این عفونت که حتی میتونه به سرطان دهانه رحم منتهی بشه سخن گفته. هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، نیز در یکی دیگه از سلسله گزارش‌های خبرگزاری ایلنا در مورد HPV بر ضرورت افزوده شدن این واکسن به فهرست ملی واکسیناسیون تاکید کرده. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه کارشناسی دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در بریتانیا، را جویا شده.
3: ما خیلی خوشبختیم، تمام مردم جهان خوشبختن که اولین ویروسی که باعث جلوگیری از سرطان‌های دهانه رحم میشه ما پیدا کردیم. این وقتی پیدا شده که واکسن به وجود آمده. واکسن الان از 2008 تو انگلیس به دختران 12 تا 13 سال داده میشه و بعد به پسران از 2019 شروع شده.

0: یعنی در واقع این واکسن باعث شده که بیماری مقاربتی زگیل تناسلی داره ریشه کن میشه از توی استرالیا، کاملا از بین رفته به دلیل اینکه خیلی زودتر پسرها رو واکسن کردن. خب حالا زگیل تناسلی باعث سرطان نمیشه، فقط یک دردسر بزرگی برای همه هست، ولی سرطان های دهانه رحم میکشه و مرگ و میر خانمای جوان بود در گذشته که الان نشون داده که زیر 30 سال مرگ و میر بسیار کم شده از سرطان های دهان رحم. نه تنها از اون، حتی قبل از کانسر هم بهش میگن پری کانسر هم کم شده. یعنی این واکسن میتونه باعث نجات هزاران نفر در سطح جهانی بشه. خب طبیعیه که نظرات یک متخصص زنان این هستش که این باید در دسترس همه باشه، مثل کشورهای پیشرفته. کشور ایران، کشوری با اون همه منابع طبیعی، خیلی راحت میتونه تمام دختران 12 تا 13 ساله در مدرسه بهشون. و الان یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم، خیلی جالبه، در ابتدا ما 3 تا واکسن دادیم، ماه اول، 2 ماه بعد و 6 ماه بعد، ولی تحقیقات جدید نشون داده که به بچهای جوون اگه این واکسن رو بدین حتی یه دونه بسته براشون، و بعد اگر بخوایم 25 تا 40 سال بدین 2 تا کافیه. اگه 40 سال به بالا تحقیقاتی وجود نداره به اون صورت، ولی کسانی که ایمنیشون پایینه بعد 3 تا بگیرن. یعنی در واقع ما اگه یه دونه واکسن به بچه های جوون بدیم، دختر و پسر، خیلی از بیماری ها به خصوص بیماری مقاربتی زگیل تناسلی و سرطان های دهان رحم شایع تر از سرطان های در مردان هست. به همین دلیل ما بیشتر روی این تمرکز میکنیم. برای همین من فکر میکنم یکی از حقوق اولیه انسان اینه که واکسن ها درست مثل واکسن دیفتری و بقیه چیزا رو که ما به بچه ها میدیم، فلج و دیفتری و سیاسرفه و اینا رو میدیم بهشون، این هم در 12 تا 13 سالگی باید به تمام بچه ها داده بشه.
1: همونطور که شما تنها اشاره‌ای به اون کردید، یک پژوهش جدید که به تازگی هم منتشر شده نشون میده که به دلیل اینکه در بریتانیا 18 سال پیش در سال 2008 واکسیناسیون HPV آغاز شد، حالا بر اساس این پژوهش زنان زیر 30 سال، یعنی اونهایی که در 12-13 سالگی در دوران دانش آموزی این واکسن رو دریافت کردن، در میانشون مرگ و میر بر اثر سرطان دهانه رحم تقریبا به صفر رسیده. تصور میکنید که چرا در ایران از گذاشتن این واکسن در پروتکل های ایمنسازی جامعه تا به این لحظه سر باز زده شده؟
0: ببینید، این واکسن ارزونی نیست و به تدریج از یه واکسنی که اول بر علیه 2 تا ویروس بود، بعدن 4 تا ویروس، حالا به 9 تا ویروس رسید که 2 تا از اونها زگیل های تناسلی هستن، بر علیه اونها هست، اینا گرون هست، اینو قبول دارم، ولی من مطمئنم که میشه با منابعی که ما داریم این رو تامین کرد. اصلا به نظر من قابل قبول نیست که این واکسن برای دختران و پسران در جوانی داده نشه. حالا اینکه چرا این انجام نمیشه، نمیتونن هیچ بهانه‌ای بیارن که مثلا این باعث بیماری خاصی میشه، عوارض خاصی داره، اصلا هیچ گونه عوارضی، این رو در مدرسه به بچه‌ها میدن. یعنی اگه قرار بود این عوارضی داشته باشه به صورت گروهی به بچه‌ها نمیدادن، میبردن در بیمارستان میدادن، ولی چون در مدارس داده میشه و بجز افرادی که خیلی آلرژی‌های خیلی وحشتناک که دارن، با اونا ممکنه در تحلیل های خیلی درصد کمی ممکنه این عوارض رو داشته باشن، هیچ دلیلی برای ندادنش من نمیتونم بگم، بجز این که فقط مسئله خرج و قیمت و همینه.
1: خانم دکتر بسکی، یک پزشک سیمین کاظمی که همزمان جامعه شناس هم هست، با خبرگزاری ایلنا در این سلسله مقالاتی که خبرگزاری ایلنا در مورد HPV منتشر کرده صحبت کرده و از شیوع عفونت HPV در ایران گفته که باعث بروز سرطان های مختلفی میشه. اما از اونجایی که به گفته این پزشک بیش از هر چیز میتونه عامل سرطان دهانه رحم بشه، در ایران بیشتر به عنوان یک بیماری زنانه به حساب میاد و گفته که در نتیجه از اونجایی که مشکل سلامت زنان چندان جدی گرفته نمیشه، واکسن هم خود به خود چندان ضروری به نظر نمیرسه. از دیدگاه شما سلامت زنان تا چه حد مورد توجه در ایران؟
0: ببینید، اولین مسئله، من اعتقاد دارم که بله، به نظر من زنان همیشه به عنوان جنس دوم بهشون برخورد میشه و در ایران به خصوص، بعد حتی در جهان هم همینطوره. اگر نگاه کنید در جهان هم بیماریایی که مردان بیشتر بهش دچار میشن خیلی اسکرینینگ یعنی قربالگری براشون بیشتر وجود داره و این مبارزه‌ای هست که ما زنان در سراسر جهان می‌کنیم. در ایران به خصوص این انجام میشه برای اینکه اگر شما نگاه کنید باید سروایکالسمی یعنی ما یک سلولای دهنه رحم رو برمی‌داریم به صورت روتین از 25 سالگی به بعد هر 3 سال یک بار هر زنی باید این تست انجام بشه روش. چه علائمی داشته باشه چه نداشته باشه این تست باعث میشه که ما ببینیم که کی این ویروس رو در بدنش داره و این هم چیزی در ایران وجود نداره. این اولین مسئله است. چرا باید فقط زنانی که امکان رو دارن و بسیار هم خب گرونه دیگه این اسمی رو انجام میدن، یعنی دهانه رحمشون رو هر 3 سال یه بار یا هر 2 سال یه بار یا حتی هر سال این کار رو انجام میدن، ولی به صورت کار تمام گونه تمام سازمان‌های بهداشتی در سراسر ایران باید این کار انجام بدن، یعنی باید اسمیر انجام بشه، یعنی حتی اگر ما واکسن هم بدیم باید هنوز اسمیر انجام بشه. این انجام نمیشه چه برسه با واکسن، ولی حالا ما این اعتقاد داریم در کشورهایی که اسمیر انجام نمیشه حداقل این واکسن رو به طور به بچه های 12 تا 13 سال بدن که حداقل اگه اسمیر هم نمیشن در آینده از سرطان های دهانه رحم و بیماری های دیگه جلوگیری کنه. من واقعا اعتقاد دارم این خانم درست میگن، چون مسئله زنان هست، مسئله زنان به پشت مونده میشه و زیر فرش گذاشته میشه، در صورتی زنان پایه بسیار بزرگی در خانواده هستن و مرگ و میرشون ممکنه بسیار اثرات بدتری توی تمام خانواده داشته باشه.
1: خانم دکتر پسکی، ویروس پاپیلومای انسانی HPV از دیدگاه شما و کارشناسان باعث چگونه سرطان هایی میشه؟ سرطان دهانه رحم یکی از اونهاست، اما آیا سرطان های دیگری هم در کار هستند؟
0: بله، مهمترین سرطان های دهانه رحمه، برای اینکه اونجا رو دهانه رحم یک سلولایی هستن که HPV بهشون خیلی اثر میذاره و باعث تغییرات سلولی در اون میشه، ولی خب در واژن میتونن همین رو انجام بدن. برای همین کسانی که مثلا اگه دهانه رحم سرطان داشتن و رحمشون برشن هنوز باید واژن رو تست میکنن، تست اسمیر میکنن ولی برای واژن، و به همین دلیل در واژن هم تأثیر میذاره و سرطان هایی رو باعث میشه و به طور کلی میتونه روی قسمت های دیگه جنیتالیا هم اثر بذاره، ولی مهمترینش دهانه رحم است که میتونه پیشگیری بکنه برای. در مورد آقایون مردان بیشتر این در واقع اینا به خانم ها داده میشه و در خودشون هیچ علائم دیگه وجود نداره، کاری رو باعث نمیشه، یعنی عملا باعث سرطان های اون قسمت نمیشه. فقط یک تحقیق کوچیکی بوده و اون نشون میده که به نظر میرسه که ممکنه HPV تو مردان تو لارنگسشون توی قسمت های پشتی بعد از زبان ممکنه باعث ازدیاد سرطان در اون قسمت ها بشه، ولی همونجور که میدونین درصد این سرطان ها خیلی پایینه، مثل سرطان های دهان رحم نیست و احتیاج به قربالگری اینا نداره. برای همین این فقط به عنوان اطلاعات داده میشه که هرچی بیشتر تشویق کنیم که مردان و زنان جوان، بچه های جوان، مردای جوان، اینها این واکسن رو بزنن.
2: خبر این بود، درخواستا از وزارت بهداشت برای قرار دادن واکسن پاپیلومای انسانی یا همان HPV در فهرست ملی واکسیناسیون. دیدگاه های کارشناسی شهره بسکی، متخصص زنان ساکن بریتانیا را می شنیدید در گفتگو با همکارم الهه روانشاد.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
2: کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل را رونمایی کرد. از جمله دست‌نویس‌های رمان‌های بیگانه و آدم اول. این اسناد 66 سال پس از مرگ نویسنده وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
4: آنچه میخواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: میتوان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگ دستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی ترین سندی است که همراه با دست نویس ها و اسناد دیگر وارد مجموعه های ملی فرانسه شدند که در کتاب خانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می شوند. اولین نوشته های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده. دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست نوشته های رمان ها، نمایشنامه ها، دفترچه های یادداشت، نوشته های مربوط به کارگردانی تئاتر، کاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار وزیر فرهنگ فرانسه هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رونشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دستنوشته‌ها و اسنادی را شامل می‌شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندره مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش‌های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته‌هایش بسیار منظم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش‌ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تاکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت، جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است: امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبر کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبر ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایش اشکایی که در مارس 2027 به مناسبت 70مین سال اهدای جایزه نوبل به آلبرت کامو برگزار می شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبرت کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی‌های تمامیت خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر استاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی‌های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می‌کند. خواننده امروزی کامو در می‌یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ‌های ساده انگارانه یا ایدئولوژی‌های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
2: کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل را رونمایی کرد. گزارش همکارم مصطفی خلجی را میشنیدید. با پایان این گزارش میرسیم به پایان یک ساعت بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. مرداد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی برای شما شنونده عزیز با شما بدرود میگویم. برای دریافت اخبار و گزارش های بیشتر میدونید که همیشه میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و اونجا آخرین تحولات و خبرها رو پیگیری بکنید. الان آخرین خبر پایان مراسم تشییع در تهرانه و انتقال پیکر علی خامنه‌ای با بالگرد به قم. همچنین آخرین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفته اگر با ایران به توافق نرسیم تا یه چند ساعت همه نیروگاه های آن کشور رو نابود خواهیم کرد. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بماند. در آخر تقاضا میکنم از هر راهی که براتون ممکنه با پیام رسان واتساپ یا پیام رسان تلگرام رادیو فردا با ما در تماس باشید و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید. سپاس که همراه ما بودید.

0: ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد به تهران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد. فرمانده سپاه تهران از تغییر برنامه تشییع خامنه‌ای عذرخواهی کرد. و در اولین سفر یک رهبر اروپایی غربی به سوریه، رئیس جمهور فرانسه وارد دمشق شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد هدف اصلی واشنگتن این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و افزود آمریکا در حال دریافت مواد غنی شده از ایران است.
1: But there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material, nuclear dust, I call it. It seems to have taken off, but it's enriched material. We're getting it.
0: رئیس جمهور ایالات متحده که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، افزود به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، چون که به گفته او تغییر در ساختار رهبری حکومت ایران صورت گرفته است.
1: I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out.
0: ترامپ افزود که رده های اول و دوم حکومت در ایران از بین رفته و حکومت سوم به گفته او معقول تر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار تضعیف توان نظامی ایران و از بین رفتن نیروی دریایی این کشور گفت اگر با تهران به توافق نرسد کار را تمام خواهد کرد. حسن حسنزاده رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای بابت تغییر برنامه این مراسم در خیابان‌های تهران عذرخواهی کرد. قرار بود پیکر رهبر سابق جمهوری اسلامی و اعضای خانواده‌اش از شرق تهران به سمت میدان انقلاب و سپس میدان آزادی حرکت کند، اما در نهایت تریلی مخصوص حمله پیکرها تنها از مقابل دانشگاه شریف در خیابان آزادی تا میدان آزادی را طی کرد. برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اعتراض تعدادی از شرکت کنندگان در شرق تهران به این تغییر اعلام نشده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه از کشورهای اروپای غربی به سوریه پس از روی کار آمدن دولت جدید این کشور در سال 2024 است. بر اساس اعلام کاخ الیزه، مکرون که روز سه‌شنبه دمشق را ترک خواهد کرد، در این سفر بر لزوم شکل‌گیری یک سوریه آزاد، تکثرگرا و لزوم رعایت حقوق تمامی طیف‌ها و گروه‌های جامعه تاکید خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده که مکرون در گفتگوهای خود نقش آفرینی سوریه در کاهش تنش‌ها در خاورمیانه را مورد بحث قرار خواهد داد. گروه افراطی حماس هم روز دوشنبه انحلال دولت تحت حاکمیتش را در غزه اعلام کرد تا راه را برای تشکیل یک دولت تکنوکرات غیر نظامی هموار کند. گروه حماس نزدیک به 2 دهه کنترل غزه را در دست داشته است. این گروه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد. رئیس دفتر رسانه‌ای حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محمد الفرا رئیس کمیته اضطرار دولت رسما استعفای خود را ارائه داده و این کمیته را منحل کرده تا انتقال اداری و دولتی به شورای ملی اداره غزه تسهیل شود. شورای ملی اداره غزه توسط هیئت صلحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام میانجیگری آتش بس بین حماس و اسرائیل در اکتبر سال گذشته تأسیس کرد ایجاد شد. و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 2026، یعنی ظرف 180 روز دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آنها در خرداد 1405 انجام شده. این سازمان هشدار داد که پس از برقراری آتش بس در اوایل فروردین، روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و احتمال تشدید آن در ماه‌های آینده هم وجود دارد. بر اساس این گزارش، در میان اعدام شدگان 9 زن، 11 افغان، 2 عراقی، 33 بلوچ، 25 کرد و 9 عرب هم دیده می شود. این سازمان اعلام کرده تنها 14% اعدام ها به طور رسمی اعلام شدند و سایر موارد با استناد به دست کم 2 منبع دیگر تایید شدند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما رو همراهی کردید.

0: سلام، وقت بخیر همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا به وقت
1: جامعه جهانی.
0: امروز دوشنبه 15 تیر ماه، خوشحالیم که در خدمتیم.
1: بله، منم سلام میکنم به همه کافه فردایه عزیز که به وقت جامعه جهانی رو با ما جشن میگیرن، چیکار میکنن، با ما همراه هستن.
0: بله.
1: و امیدواریم که بتونیم یک برنامه تماما فوتبالی، جامعه جهانی، حاشیه‌ای، متنی با هم داشتیم. واقعا به مرحله رسیدیم که گاهی یه گل کافیه که قصه ها رو بروفه و البته اونورم اشک ها رو بریزه.
0: واقعا درست گفتی.
1: واقعا
0: تشییع جنازه هم چنان ادامه داره؟
1: تشییع جنازه
0: تا فینال میخوام برم فکر کنم.
1: آره از کجاش اینقدر سوژه داره؟ از یه طرف من هرس میخورم و حسرت میخورم که چرا ما برنامه کافه فردا عادی نداریم، و از یه طرف هم میگم اینقدر آخه یه جوریه که اصلا ولش کن. اما ما توصیه های ایمنی میکنیم بیشتر که هموطنان عزیزمون فاصله بگیرن.
0: آقا مشتبه چرا نبود در مراسم؟
1: دیدم خیلی هم شوخی شده بود با این ماجرا که
0: با مزه ترینش این بود که نمیشه بودن فرزندان خود را طوری تربیت کنید که در مراسم ختم شما حاضر باشن.
1: بله، واقعا به نظرم فرزند ساله گلی از گلهای نمیدونم چی چیه که ظاهرا این یکی جوری نشده. و چرا نمیاد؟
0: چرا نبود؟
1: واقعا
0: با پدر رو دارن دفت میکنن تشییع
1: دیگه، تموم دیگه نداریم تشییع. اگه صدای ما رو میشنوی به نظر من بد نیست که یه سری بزنی. نه ترس آقا، نه ترس، خبری نیست. امان نامه گرفتن،
0: بعد داداشا هستن، زشته. پدر زن هست،
1: یه میس بندا، ما بازم سفارش بکنیم.
0: بله.

0: نکته جالب اینه که فیفا امروز کارت قرمز یکی از بازیکنان آمریکا رو بخشید، در صورتی که علاوه قانونی مرحله بعد این کارو میکردن. اما به هر حال اومدن با درخواست آمریکا و شخص ترامپ، فیفا اومد قانون شکنی کرد و این کار رو انجام داد. به این چیزا بپردازید، همش از ایران انتقاد نکنید. ایران در شرایط خیلی ناعادلانه ای در این مسابقات شرکت کرد. حالا به خاطر اینکه بعضیا با حکومت مشکل دارن، این تیم رو زیر سوال بردن و بهش احترامی کردن. در صورتی که تیم ملی فوتبال هر چی که باشه، تیم ملی فوتبال یک کشوره. چیزهای عجیب غریبی دارین بعد از ترامپ در آمریکا و در دنیا می‌بینیم. خب به هر حال شما دوست ندارین در موردش حرف بزنین دیگه. دارین حقوق می‌گیرین. نمیشه کارش هم کرد.
1: جلال ببین من پول لازمم. حقوقم لازم دارم. من راجع به اینا نمیگم، تو بگو. دمت گرم.
2: من نه پول لازم نیستم.
1: ببین من گیرم. این ماهوی من
2: گیرم. ببین گیر. پول دستی.
1: تو بگو راجع به این قضیه. ببین من جبران میکنم.
2: پس من اگه به مشکل برخوردم تو پول دستی
1: هوا هواتو دارم. پول هست.
2: عرض کنم که اولا ممنونیم که به هر حال با این دقت برنامه رو گوش میکنید و
1: با این دقت برنامه رو گوش نمیکنن، چون که این دوست عزیزمون توی کانال تلگراممون یه دو تا فایل صوتی فرستاده بودن، حدود 4 دقیقه اینام بود. حالا ما یه خلاصه‌شو کردیم چون نمیتونیم 4 دقیقه پخش کنیم. نظر یک شنونده رو فکر نکنین سانسور کنیم.
2: ما خودمون هم 4 دقیقه حرف بزنیم شهرام قطعمون میکنه.
1: بعد اگه برنامه رو گوش کرده بودن میفهمیدن که آقا اون وقتی که این کارت قرمز رو دادن و یعنی بخشیدن اینا، ما اصلا برنامه نداشتیم.
2: دیروز و پریروز
1: یعنی ما تعطیل بودیم، برنامه نداشتیم که حالا از ترس حقوقمون یا هر چی راجع به این قضیه حرف نزنیم.
2: بله
1: البته که حرف نمیزنیم راجع به این قضیه، چون من پول لازمه.
2: من چون قرار شد خزینه ها رو من میدم، خزینه ها از سمت من میشه. جلال خزینه. عرض کنم که خب همین الانم اگه برید وبسایت رادیو فردا مطلب کار کرده در مورد همین ماجرا. عرض کنم که در بخش خبری هم همکارانمون دارن بهش میپردازن، ما هم الان اومدیم اینجا که بهش بپردازیم. من میپردازم
1: بیشتر.
2: عرض کنم که حالا برای دوستانی که خیلی در جریان نیستن بگم که در بازی آمریکا با بوسنی هرزگوین یک مهاجم این تیم که اسم سختی هم داره، فلورین بالوگون، این حقوقم کن نشستش. آره یه اسم عجیبی دار. ایشون اخراج شد، یه بازیکن اخراجی داد آمریکا. داور ابتدا حتی خطا هم نگرفت، اما بعد رفت به VAR و بعد تصمیمش رو عوض کرد و کارت قرمز مستقیم داد به این بازیکن آمریکایی و ایشون طبیعتاً از اون بازی که اخراج شد، طبق قوانینی که همه میدونن، بازی بعدی آمریکا رو هم طبق قوانین جام جهانی و اصولا فوتبال از دست میداد. حالا اینجا از اینجا ماجرا شروع میشه که ظاهراً فیفا یک اختیاراتی داره بر اساس یک ماده 27 آیین نامه انضباطی فیفا، میتونه بازبینی کنه. حالا اون اخراج که صورت گرفته انجام شده، ولی میتونه این یک جلسه محرومیت بعد از اون بازی رو تعلیق کنه، که ظاهراً این اتفاق افتاده. کارت قرمز پاک نشده ولی محرومیت یک جلسه ای تعلیق شده، یعنی این تعلیق تا یک سال هم ادامه داره. این آقای بالوگون اگر کار بد دیگه ای بکنه، نمیدونم ناخوناش نگیره بی تربیتی بکنه، بازم میتونه این محرومیت دربارش اعمال شه، ولی فعلا تا این لحظه به اصطلاح این محرومیت کنسل شده و ایشون در مقابل بلژیک، بازی که فکر کنم امشبه، نه
1: بله.
2: بازی بلژیک و آمریکا امشبه و میتونه بازی کنه و گلزنی هم هست که دوسته گل زده برای آمریکا و حضورش مهمه.
1: حالا نکته اینه که چیزایی که جلال گفت، آیا تصمیم قانونیه؟ بله، از نظر حقوقی قانونیه کامل. اما به لحاظ عرفی آیا عرف هستش که همچین اتفاقی بیفته و بیان ببخشن؟ خیلی از حقوقدانای ورزشی و مدیرای فوتبال گفتن که این تصمیم با روح مقررات جام جهانی همخوانی نداره، چون مقررات مسابقات تاکید میکنن که محرومیت ناشی از کارت قرمز مستقیم باید خودکار اجرا بشه و این استفاده از ماده 27 در میانه تورنمنت عملا اون قاعده رو بی اثر کرده. یه سری واکنشایی هم داشته، مثلا بله.
2: مهمترینش که طبیعتا فدراسیون فوتبال بلژیک به عنوان کسی که داره از این تصمیم کمیته انضباطی مربوطه در فیفا ضرر میبینه. به هر حال اونا این شانس داشتن که این بازیکن مهم آمریکا در بازی مقابلشون حضور نداشته باشه و اومدن اعتراض کردن و درخواست بازبینی کردن و همونطور که مهدی گفت، اونها هم اعلام کردن که با روح فوتبال این تصمیم مغایرت داره. سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا که خب میشناسیمش و سالها سکان فیفا رو در دست داشت قبل از همین آقای اینفانتینو، گفته که کارت قرمز با تماس تلفنی سیاستمداران لغو نمی‌شود، بلکه با مقررات، شواهد و نهادهای مستقل مشکل لغو می شود.
1: داستانم حالا این سیاستمداره این بود که اون پستی که آقای ترامپ در تروسوشال منتشر کرد که تشکر کرده بود از فیفا
2: که تصمیم درست رو گرفته به گفته آقای ترامپ، ولی از اون برم طبیعتاً مربیان زیادی بودن که اعتراض کردن، به غیر از حالا بلژیکی ها که منتفع است، یعنی کسایی هستن که از این تصمیم ضرر یا سود میبرن. یورگن کلوپ سرمربی مشهور و سرمربی پیشین لیورپول و دورتموند با لحن تندی گفته اگه ترامپ و اینفانتینو واقعا درباره این موضوع توافق کرده باشن دیوانگی است. من همینجا توضیح بدم که هیچ اعلام نظر رسمی از جانب فیفا یا کاخ سفید که در این رابطه که آمریکا یا فیفا با هم در این رابطه گمانه‌زنی مشاوره حقوقی چیزی داشتن اعلام نشده. اینا گزارشاییه که تو رسانه‌ها اومده، رسانه‌هایی مثل آکسیوس یا اگر درست یادم باشه گاردین، اینا همه گزارش‌هایی دادن که خب به هر حال رسانه‌های معتبری هستن و گفتن که احتمال داره مثلا تیم حقوقی کاخ سفید با فیفا رایزنی کرده باشه. گزارش اعلام رسمی نیست. آقای کلوب گفته که این دیوانگیه، این اتفاق همه چیز را زیر سوال میبرد، این فوتبال ماست نه فوتبال آنها، منظور سیاستمداران و مدیرانه، این دو نفر که هیچ کدام چیزی از فوتبال نمیدانند نباید در چنین تصمیمی نقش داشته باشند. توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلیس که حالا امروز بکنم کلی در مورد بازیش در بازی تیمش در برابر مکزیک صحبت میکنیم، ایشون هم به اصطلاح این اتفاق رو عجیب توصیف کرده، خواستار ثبات در تصمیم‌های انضباطی شده، گفته اگه قراره چنین تصمیمی گرفته بشه مرزش کجاست. واقعا به نظرم سوال مهمیه. از این به بعد ایشون گفته که از این به بعد هر کارت قرمز یا هر کارت زردی قابل تجدید نظره چه کسی تصمیم میگیره و بر چه اساسی، که خب خود آقای توخل هم با توجه به اخراج به مدافعش در یکی از بازیات جارل کوانسا که با دخالت وی ای آر اخراج شده گفته اگر قرار باشد هر تصمیمی بعداً تغییر کند بعداً تکلیف همه اخطارها و اخراجهای دیگر چیز، ما فقط یک چیز میخواهیم، ثبات در اجرای قوانین. بنابراین اینه برایند ماجرا، اینه. ما طبیعتاً به عنوان علاقمندان به فوتبال هر کدوم میتونیم یه نظرات شخصی در این رابطه داشته باشیم، ولی چیزی که اومدیم اینجا مطرح کردیم همه قصه بود، موافق داشت مخالف بله. داشت و فکر میکنم اینقدر تصمیم مناقشه برانگیزه که حالا به عنوان یک بحث حقوقی در فوتبال دربارش مطرح میشه. لطفاً اگه میخواید انتقادی هم بکنید کاری با حقوق و ما میتونیم بگیم آقا شما از کجا حقوق میگیرید این حرفا و نکنید.
1: یه بخش دیگه هم داشت صحبتشون راجع به تیم ملی بوده، چون اینکه حالا خیلی طولانی هم بود پیامشون که این داستاناشون
2: چرا به تیم ملی آره گیر میدید این حرفا، به تیم ملی هم ما گیر
1: ندادیم، ما حل نوعی نظر... و تصمیمات آره تاکتیکی فنی ما صحبت کردیم و این داستان این که این دوپارگی که بین بین ایرانی ها پیش اومده راجع به هواداری از تیم ملی ماجراییه که خلاصه از قبل از شروع جام جهانی وجود داشته و
2: آقای همساده از قضا الان مثلا
1: نظر
2: شما اون بود،
1: نظر یه هموطن دیگه اینه.
3: این تیم جمهوری اسلامیه و هرچی بیشتر تحقیر بشه من به شخص بیشتر لذت میبرم، چون اینا یه عمری ماها رو تحقیر کردن، حالا نوبت خودشونه که خودشون تحقیر بشن.
1: بله، اینم یه نظر دیگه بود. ما هم اینجا هستیم که نظرات مختلف رو خلاصه پخش کنیم و
2: دور همیم دیگه کافس نشستیم داریم حرف میزنیم و نظرات موافق و مخالف هم وجود داره.
1: یه شنونده دیگه داریم، یه نظر دیگه داره،
2: از این دیدگاه کاملا متفاوت
1: دیدگاه ساحلی لب دریایی کبابی.
2: بله بله،
4: جواب سوال که کجا گوش میدید؟ کافه فعال داره، خب وقتی خونه باشم و طریق رادیو گوش میدم، یا اگه با دوستم باشم و خوشبختانه اواخرم میخوره پارازیت کمتر شده، وقتی ساحل میرم از طریق گوشی تلفن و اونقدر نمی گنجم در پوست خودم که با یه نیشتر به پوست کافه فردا هم یه هلوپی میفته بیرون، یعنی نمی گنجد. تا دو سه سال پیش که میمدیم ساحل بوی کباب و آب شنگولی که خب آدم حس میکرد دیگه، ولی الان واقعا اونقدر گرونیه که آدم فقط میره بساط قلیون که چقدر بیزارم و چایی و حالا گوش کنار آب شنگولی رو یواشکی، ولی دیگه آدم بوی کباب رو حس نمیکنه.

0: عجب بازیه،
1: عجب بازی بود، واقعا لذت بردیم و دم اونایی که بیدار بودن گرم، ولی واقعا ارزشو داشت. من خوابیدم،
0: من بیدار نبودم، خوابیدم و خودم رو سپردم به دست تقدیر و دقیقه یک بازی بیدار شدم.
1: بیدار شد چون این بازی تاخیر، این بازی تاخیر داشت دیگه، یک ساعت اون تاخیره. یعنی ببین چیز کارما بود، رعد و برق و بارش شدید باران این حرفا، و البته مشارکت شما بود و آقای بلینگام و کین که این حماسه رو خلق کردین در ورزشگاه پرخاطره آستکا
0: که تیم انگلیس خاطری خوبی نداشت از این ورزشگاه و جام 1986
1: اون بازی هم راست میگی
0: انگلیس و آرژانتین و دست خدا و مارادونا و
1: از اون حرفا.
0: آره ولی این بار خوشحال اومدن،
1: همچون دست خدای امکان نداره با وجود وی آر. یکی از انتقادایی که خیلی ها میکنن به اومدن وی آر و اینجوری الکترونیک شدن فوتبال اینه که دیگه اگه یک مارادونایی پیدا
0: الان بشه، ناخن خدا تو آفساید میگیرن دیگه، چه برسه به دست خدا.
1: آره خدا تا اونجا تا
0: شهرام تو به نخ مو هم اشاره کرد.
1: حالا بخوایم همجوری پیش بریم. آره. میشه ولی دیگه ودش کن دیگه.
0: امیر خودشیدی سلام.
2: بهتی جان سلام عرض کردم، ارادتمندم جلال عزیز، شهرام و همه دوستان و شنوندگان رادیو فردا در خدمتم.
0: آقا مکزیک انگلیس خلاصه تا پنج صبح شنیدم که تونستی برسونی برای برنامه خودتو
1: الان چون... میخونه
0: یا بستن.
2: آره تا پنج صبح بیدار بودم، فقط یه جوری خوابیدم که بتونم تو برنامه کافه فردا باشم.
0: به به، اینم که ما میگیم آقای نخست وزیر، نه خیلی نخست وزیر
1: اعلام کرده بود،
0: بریتانیا اعلام کرده بود که اگر که انگلیس ببره یا نه ببره،
1: نه اصلا اون شب کلا اون شب تا 5 صبح مسکه قانونی تا 3 صبح. بله بله بگو.
2: تا 5 صبح من پاوا میخونه ها قرار بود، خیلی هم رفته بودن، یعنی
1: به هر حال
2: خب اینجا خیلی طرفدار فوتبال.
1: آره دیگه انگلیسی ها
2: بگو بگو. خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی، باشگاه آستکای مکزیک یعنی اومد واسه انگلیسی ها نشه، از اون از 1986 دست خدا یا بازیای دیگه که بابی رابسون مرحوم سرمربیشون بود خاطر خوبی نداشتن تا بازی دیشب. ببینید مکزیک با خاویر آگیره تا قبل از این بازی کلینشیت کرد و گل هم نخورده بود و جلوی تماشاگرهایی هم بازی میکرد، دقت بکنی از اول مسابقه اینا هو کردن و شروع کردن، یعنی یه جهنم، و نه برای انگلیس، برای هر تیمی که اونجا میخواد بازی بکنه جهنم واقعی رو اونجا میسازن. و به نظر من کردیت این بازی رو به توماس توخل داد، واقعا عالی آنالیز کرده بود. من بهتون قول میدم اگر یه مربی انگلیسی بالا سر انگلیس بود، این تیم بد جور بازی رو میباخت و اصلا تا یه اتفاقی میافتاد اینا خودشون میرفتن تو حاشیه. اما شما نگاه بکنید توماس توخل چجوری اومد تیم آنالیز کرد، شما راست و چپ ها رو راست و گذاشته و ساکا چپ، گوردون و دقیقاً همین دوتا بازیکن به اضافه بلینگام و کین که اون جلو بودن نسخه تیم مکزیکو پیچیدن. گوردون یه پنالتی گرفت پاس گل داد، اونور ساکا پاس گل داد و بلینگام هم که بریس کرد و دوتا گل زد و هریکن هم که خب یه گل هم زد، یه پنالتی هم داد. اما توی این جو من خودم بازی مختلفی رو توی همچین ورزشگاهی بودم، واقعا میگم، یعنی شما اون عظمت و اون جمعیت و یا اون ورزشگاه به اون بزرگی رو می‌بینی اصلا خود کپ می‌کنه. شما فکر کن می‌خوای بری بازی کنی مقابل یه تیمی که خودش میزبانه. اینجوری می‌خوام به شما بگم انگلیسی‌ها اومدن جای بازی رو بردن که اصلا کمتر کسی فکر می‌کرد. شما فکر کن مثلا میگه من این بزنم، یکی میره توی محله دعوا، بعد اونا رفیقاشون همه‌شون هستن، بعد اونا رو می‌زنه میاد بیرون. دقیقا همین اتفاق واسه بازی مکزیکو انگلیس افتاد، بعد فوق‌العاده عالی بازی کردن، یعنی 10 نفرم بودم. شما نکنید جرای کنسا دفاعشون عملا یه انگلیس 30 دقیقه داشت 10 نفره بازی میکرد. تو اون جب یه فوتو نگهداری خیلی هرسه،
1: درست.
2: به نظر من فوق‌العاده بودن.
1: آره حالا اشاره کردی چند بار به ورزشگاه آستکا، این واقعا ورزشگاه تاریخیه چون که الان برای سومین باره که میزبان جام جهانیه، جام جهانی 1970 تو این ورز، یعنی در این ورز با محوریت این ورزشگاه در مکزیک انجام شده، 1986 دوباره جام جهانی مارادونا عملا در این ورزشگاه بوده و الان هم که 2026 تنها ورزشگاه دنیاست که در سه جام جهانی مختلف میزبان مسابقات بوده و تنها ورزشگاهی که سه بازی افتتاحیه جام جهانی رو میزبانی کرده.
0: بله. یه نکته دیگه هم قضاوت علیرضا فغانی بودش که
1: بله،
0: بازی
1: بله.
0: پر تب و تاب و پر حادثه‌ای بود، همه چی داشت دیگه، از وی آر و اخراج و پنالتی و
1: چطور بود امیر به نظر قضاوت فغانی؟
2: من مقایسه میکنم. ببین بازی فرانسه و پاراگوئه، داور ازبکستانی رو شما نگاه بکنید، یعنی داشون بازی رو به جای میبرد که هر لحظه امکان داشت تعطیل شه. به نظر من اون کاغذش رو با خودش آورده بود که هر لحظه بره از امباپه امضا بگیره یا بازیکن دیگه، کاملا محو اوپ کرده بود تو بازی. و علیرضا فغانی من میتونم بگم فارغ از هر چیزی که حالا ایشون ایرانیه یا بعد از موهای ارگ روی ایشون دارین، موهایی که میگم من به میلیون ها ایرانی که فوتبال دارن تعقیب میکنن، بی نظیر سود زد. و ببینید جلال یه جب به شدت وحشتناکی، اونم کجا؟ تو ورزشگاه آستکا که شما نگاه کنید، داوری که میاد داوری بکنه، ورزشگاه رو میاد نگاه میکنه، بعد میبینی که کل جمعیت این ورزشگاه داره تیم میزبان رو تشویق میکنه، اونم چی؟ مکزیکی هایی که میام اصلا موج مکزیکیشون معروفه، بعد هو میکردن اصلا توپ زیر پای بازی کنه انگلیسمن، یا مثلا هر صحنه که داور میخواست یه سوتی بزنه، اونا و کادر فنی مکزیک مثلا میخواستن یه کاری بکنن که داور ببرن سمتی که یه طرفه برای اینا بزنه. به نظر من اگر فیفا و آقای لویجی کولینا کاملا کار درستی کرده بودن و توی همچین ورزشگاه داوری رو گذاشتن که شما نگاه کنید هری کین باشه، هر بازیکنی که تو باز بیلینگام بود، اصلا با یه نگاهشون میره اصلا طرف میره برای خودش، یعنی اصلا امکان نداشت بخواد باز بازیکن بده. و یکی از علتهایی که این بازی بدون هیچ مسئله تموم شد و همون جوری که فیفا و دستاندرکارانش میخواستن این بازی رو تمیز درش بیارن، به نظر من انتخاب علیرضا فغانی بود. میتونم بگم نصف راه رفتن فینال رو دیشب طی کرد.
1: آره واقعا امیدواریم که فینال هم به علیرضا فغانی برسه. یه فینال فکر کنم جام جهانی به علیرضا فغانی بده کاره و خوشحالیم بابت علیرضا فغانی و درخششش، ولی از اون طرف هم به نظرم باید ابراز تأسف شدید کرد برای اونهایی که باعث شدن که همچین سرمایه‌ای از ایران بره و الان به عنوان یک استرالیایی داره در جام جهانی میدرخشه. بگو همینجا.
2: من دیروز داشتم با محمد رضا فغانی صحبت میکنم، برادر علیرضا فغانی، یه حرف قشنگی زدیشون. خب ببینید ازبکستان تو این جام داور داره، ایران داور نداره. خب خیلی نکته مهمیه. ببینید این سیستم فوتبال مملکت با برنامه‌ریزی‌های غلط و افتضاحشون چیکار کردن که ایران دیگه تو هیچ مجمعی از نظر داوری ورزشی جایگاهی نداره. و شما نها کنید همه بازی پریشب فرانسه و پاراگوئه داوری گذاشته بودن که واقعا میگم یه بازی که خیلی راحت میشد تمومش کنی، یه طرف فرانسه یه طرف پاراگوئه داشت، اصلا بازی رو به جنجال میکشید. و شما نها کنید این داور میاد میره تو جام جهانی، ایرانی که فغانی ها رو داشت، محمد فنایی فینال جام جهانی 94 رو کمک داور بود، الان عملا اصلا از صحنه خارجه.
3: چه تعویضای جسورانه انجام داد سولباکن، یه ضربه از راه دور تمام، خداحافظ برزیل، خداحافظ ژوگو بونیتو و سلام به هالند. مگه میشه بازیکن اینقدر موثر باشه؟ دو تا ضربه زد تو چارچوب جفتش گل شد. به کی داره گل میزنه؟ به آلیسون بکر. چه ضربه خشک و محکمی زد، بی‌رحم، دقیق و حساب شده.
1: واقعا دیگه این هالند شورشو در آورده.
0: و برزیل چرا؟
1: برزیل نبود و رافینیا، نبودن رافینیا فکر کنم داره ضربه یا جای خودش اینجا نشون میده. عملا تنها ستاره تیم وینیسیوس بود به نظر من که یکی دو جا هم واقعا یه حرکتای عجیبی کرد.
0: اون ستاره تک بود نیمه دوم. ستاره در حد ستارگان بقیه تیم‌های آره، بزرگ همین. نداشت.
1: من فکر میکنم که بودن یه آدمی مثل رافینیا در کنارش همونطور که تو بازی اولم دیدیم، این ضعف حالا با عدم برنگشتن وینیسیوس رو جبران میکرد و اون بازی سازی هایی که با هم میتونستن بکنن، ضربه سنگینی زد ولی بازم واقعا واقعا هالند.
0: از بعد جام جهانی 2002 فکر میکنم دیگه برزیل عادت کرده به حذف شدن و
1: اون برزیل درخشان ریوالدو و رونالدو نظاریه نمیدونم چی که فقط عادل فردوسی پور برد اسمشو دیگه واقعا.
0: و یه نکته دیگه هم این که به نروژ تا حالا به برزیل نباخته، 5 تا بازی کردن
1: و بسیار برزیل دیگه همیشه دیگه در تاریخ.
0: و خیلی عجیبه که سه با این برد دیشب سه بار نروژ تا حالا تونسته برنده باشه و دو بار مساوی شده. امیر نظرت چیه؟
2: نتیجون همون طوری شما گفتید مثلا رافینیا نبود این نبود ضرر کرده، من میگم برزیل با بودن گابریل اصلا نابود کرد دفاع رو. شما نگاه کنید روز گل اول رو برید ببینید اصلا هالند بلند شد این گابریلی که این همه ادعا میکنه من بهترین دفاع هم تو آرسنال بوده و اصلا عملا اون گل شیرازی برزیل اصلا پاشون. اگر از اول این بازی ها نگاه بکن، از خود بازی مراکش، از اولین بازی ایشون سریال اون گافای کشنده شو شروع کرد، دیشب دیگه اوجش بود. دیگه گل اول که وحشتناک پاشون، چون دقیقه 82-3 توی اون فشار بازی و اون بازی حذفی میای یه همچین اشتباهی میکنه، عملا برزیل باشه یا هر تیم باشه شیرازت رو از هم میپاشن. من دیدم بسیاری از این کارشناسا مثل رویکین یا کسای دیگه صحبت میکردن، پاتریرا، همه شون میگفتن شیرازی برزیل آقای گابریل ماگانهس از هم پاشون. بعد یه سریال شروع کرد و دیشب هم تموم کرد.
0: میون کلامت امیر، اگر اون پنالتی تقریبا اولای بازی برزیل گل میشد، به نظرت مسیر متفاوتی طی میشد یا اینکه بازم برزیل نمیتونست؟
2: نه قطعا مطمئن باشید برزیل میومد و سوار بازی میشد و میتونستن. ببین یه گل جلو بودن، شما نگاه کنید دیمتید شب گذشته انگلیس اومد گل عقب نیفته، جلو افتاد. مکزیک هر کاری کرد باز نتونست رو عقبمون بگیره جبران کنه. چرا؟ به خاطر که بازی حسفیه، اتمسفر ورزشگاه. حالا همه بازی شما میگی اگر اون توپ گل میشد قاعدتا برزیل باید شرایط آرمانی بهتری بازی میکرد. کارلو آنچلوتی میتونه سیستم های مختلفی رو تو بازی داشته باشه و اونجا بود که نروژ باید میومد جلو که به گل برسه و پشت دفاعشون خالی میشد. برزیل هم بازیکن تکنیکی کم نداره، اما انقدر حملات کورکورانه انجام دادن، یعنی اگه تا خود فردا صبح هم برزیل حمله میکرد نمیتونست کار بکنه، بخاطر اینکه اینا فقط برای خودشون بازی میکردن. الان شما نگاه کنید همین سیستم رو برای آرژانتین، برای اسپانیا، تیمایی که بازیکن تکنیکی دارن، اونها هم این تکنیک و خلاقیت رو دارن اما بیشتر میارن تو سیستم تیمی، اما اینجا هر کی برای خودش داره بازی میکنه. به نظر من دیشب برزیلیا یکی به این موضوع باختن، یکی هم به همون اشتباهای فاحش گابریل در خط دفاع که ببین شما موقعی یه بازیکن مثل هالند تو نوک حمله داشته باشی اون یه فرصت براش بسه، دو تا توپ اومد عین دو تاش کرد تو گل و عملا الان تیمی که رفته بالا نروژ، تیمی هم که حذف شده برزیله. حالا مثلا ما ها بیایم تا یه سال دیگه بگیم اون پنالتی چرا اینجوری شد، چرا فلانش، همون بازیکن های تاثیرگذارم برزیل دارن، چرا نتونستن کار بکنن؟ به خاطر که اینا همشون مدعی، دونه به دونهشون مدعیه.
1: درسته. حالا از حاشیه‌های بازی این که اون آخر لحظات آخر اون پنالتی دوم برزیل که در وقت‌های تلف شده بود، یک کلکلی بین نیمار و دروازه‌بان نروژ که واقعا به نظرم اگر هالند 50% برد نروژ بود، به نظرم آقای نایلند اگه اشتباه نکنم تلفظ اسمشو، واقعا یعنی چندین گل 100% گرفت، پنالتی هم که گرفت، یک کلکلی بین نیمار و دروازه‌بان نروژ صورت گرفت که حالا البته طبیعتا غیر رسمی، گزارش غیر رسمی وجود داره، لبخونی کردن از صحبتایی که بین اینا رد بدن میشد و ظاهرا گفته نمیتونی گل کنی دروازه‌بان، و نیمار هم یه لبخند تلخی میزد و یه پنالتی عجیبی هم زد، یعنی تقریبا وسط دروازه رو زمین که یعنی یه جورایی آچمز کرد دروازه‌بان نروژ رو، و بعدم رفته بود جلو بهش میگفت که ظاهرا بهش میگفت که با من نه، یعنی من نیمارم داداش، شما بعدتون گهواره بودیم و هفته هفته دیگه
0: بعد بازی هم انگار خدافظی کرد از تیم،
1: به نظر میاد خدافظی کرده، اشک میریخت و به هر حال پایان تراژیکی بود. تراژیک که حالا به هر حال نیمار و به هر حال دوراشو زده الان دنبال آرامش بیشتر، ولی به هر حال
0: اتفاقا الان بیشتر دنبال دور زدن نیمار،
1: یعنی
0: یه مدت فقط داره دور میزنه
1: تو فوتبال. آره و به هر حال پایان عجیب و غیر قابل تصور بود برای برزیل. فکر میکردیم با آقای کارلتو یا همون مربی بزرگی که اومده بود، اولین مربی بزرگ غیر برزیلی تیم ملی فوتبال برزیل، به یک سری جاهای جدیدتری رو نسبت به این چند دوره اخیر جام جهانی تجربه کنه، ولی نشد.
0: به نظرت امیر ادامه میدن با آنجلوتی و آنجلوتی میتونه که تغییر ایجاد بکنه در این برزیلی که در این چند میشه الان دیگه میشه گفت یکی دو دهه اخیر شاهدش هستیم؟
1: بکنم از آره دیگه یه 20 سالی دیگه آره؟ داره میشه 20 سالی باشه باشه.
4: ببین از 2002 که دومدن قهرمان شدن با اون نسل علایشون کافو رونالدو و کسای دیگه، عملا نتونستن یه کاری بکنن، تا یه جایی اومدن بالا، حتی تو خود کوپا امریکا هم رابرو به آرژانتین و به تیماندی باختن. الان زمانیه که اگر آنجلوتی میخواد، چون قرارداد داره، اگه میخواد بمونه این تیم باید یه رنسانسی درست کنه مهتی، و این که بازیکنهای مثل گابریل و اینا رو واقعا باید بریزه بیرون. شما نگاه کنید یه بازیکنی مثل گابریل که در آرسنال بازی میکنه در این فشار وحشتناک لیگ برتر، با سالی دو تا سه تا بازی مقابل هالند داره و هنوز نمیدونه که چجوری این بازیکن رو باید مهار کنه که اونجوری بلند بشه سر میزنه گل میزنه. عملا این بازیکن رو امسال این بازیکن رو باید از تیم ملی مرخص کنن، چون ببین شما یه اشتباه باعث میشه اون اشتباه تیم حریف به گل برسه و یه تیم نابود شه. عملا این اتفاق واسه برزیل توی 5 دقیقه افتاد، اصلا پذیرفتنی نیست. جلال بیاد یه بازیکن مثل هالند هر چقدر هم که بزرگ باشه، تیم مقابلت برزیله. مثلا مارکینیوس با مدافع پاریس سن ژرمن کاپیتان این تیم دو سال پشت سر هم قهرمان لیگ قهرمانان شده. شما راست و چپ های برزیل رو نگاه کن، میای جلوتر بهترین هافک های دنیا بعد انقدر راحت میان روی دوتا توپ گل میخورن که تیمشون اصلا میپاشونن. اصلا امکان با آنجلوتی، من به نظر من بزرگتر از آنجلوتی هم بیاری، باید این تفکر تو این تیم عوض بکنن که هر کسی برای خودش نره بازی کنه. مثلا این هر کدومشون مدعی هن که میگن آقا ما اصلا خودمون یه تیمیم، ولی اینجایی که میبینید باید یه تیم باشن، نگاه فردشون باعث میشه برزیل لمران هست شه. ببین نروژ از 1998 جام جهانی نبوده، ولی اومد برنامه تو هشتان، و اگر انگلیس بخواد اشتباهی بکنه مطمئن باشه همین نروژ هالند کار دستش میده.
0: دقیقا بازی بعدی هم که توی مرحله یک چهارم بین نروژ و انگلیس هست و
1: دو تا شماره 9 کلاسیک گنده دو طرفن، یعنی هری کین اون طرف و هالند هم این طرف،
0: و بعد بازی برزیل نروژ هم دوباره اون شادی عجیب غریب و جذاب نروژیا رو دیدیم. عادل فردوسی پور هم یه صحبت جالبی کرد بعد از اتمام بازی و اون شادی معروف نروژیا.
5: کلا به این نروژیا آدم باید حسودی کنه، خیلی شادن، خیلی بی مشکل هستن، خیلی کیف میکنن، و باید هم اینجوری رو کنن، برن جلو، پارو بزنند و به تاریخ سازی خودشون ادامه بدن.
0: بله، از بعد بردم تا همین صبح همینجوری در
1: میخانه های نروژ بکنم، کلا
0: کل خیابونا اصلا ریخته بودن. الان یه سری صدا هم داریم،
6: 100,000 سمرزک برای شفته برای رو و فیره. ده ار کاوس ای نوشکی گاتر،
0: این سر صداهای خیابان های نروژه. یه جایی هم تو تصویر یه قایق رو جمعیت بود، دست جمعیت اینجوری داشت همینجوری
1: کارهای وایکینگ بازی دیگه.
0: آره خلاصه
1: راست میگفت عادل فردوسی پور، باید حسودی کرد واقعا. کشور پیشرفته بدون دردسر با ذخایر نفت و گازی که درش بسته است خیلی استفاده نمیشه،
0: مردمی که از ته دل شاد میشن،
1: مردمی که از ته دل رو میکنن.
0: بله خب حرف از برزیل زیاد زدیم و حذفش از این جام جهانی. مهران کریمی یک

ساخته شده سلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی خیابان‌های ریو د ژنیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل هم این جام را پروژه ملی می‌دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می‌خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه ایستاده بود که کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا وینگر اوروگوئه بعدها در مصاحبه‌ای گفت پیش از مسابقه همه می‌گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می‌زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله می‌کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می‌آمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتش‌بازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66 آلسیدیس گیجیا بازیکن مهاجم اوروگوئه از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو هافبک نفوذی اوروگوئه فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند، اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی گیجیا بازیکن اوروگوئه دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. یا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی‌هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت‌ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام آدمیر دمنز بازیکن تیم فوتبال برزیل بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود. در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته می شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا دروازه‌بان سیاه پوست برزیل نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه 2 همتیمی سیاه پوست دیگرش بیگوده و جوونال از سوی رسانه ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه های نژاد پرستانه ای بود که ادعا می کردند بازیکنان سیاه پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله اسطوره فوتبال برزیل سالها بعد در مصاحبه‌ای گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید.

0: پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله یک هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه‌های نژادپرستانه در مورد بازیکنان سیاه‌پوست در این کشور را کم رنگ تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند. اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا بازیکن اوروگوئه یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می ریزد.
1: خب گزارش مهران کریمی رو شنیدید راجع به بازی برزیل و اوروگوئه در جام 1950. اسم پله رو آوردش، این ورزشگاه آستکا.
2: آره،
1: پله هم توش
2: پله
1: بازی
2: هم
1: کرده،
2: بازی کرده، مارادونا هم توش بازی کرده. یعنی دیگه چی
1: مثلا چه ما هم بازی کنیم
2: ما؟ آره جام جهانی سالمندان احتمالاً. داشتم نگاه می‌کردم اتفاقاً الان اون بالای جدول گلزنان این جام چه خبره؟ یعنی
1: بله،
2: خوبان همه جمعند. یعنی آقای هالند دیشب 2 تا زد و 7 تایی شد. کیلیان امباپه هم دوباره تو بازی با پاراگوئه گل زد و 7 تایی شد و لیونل مسی هم که اصلا دیگه
1: مسی الان بازی با مصر رو داره. یعنی یه دونه
2: بله.
1: یه بازی کمتر.
2: هری کین هم با پنالتی که دیشب زد از تنها 5 گله بود الان تنها 6 گله است و دیگه پشت سر اینا هم که همینجوری اسم و ستاره است که میدرخشه. وینیسیوس 4 تا زده بود که دیگه خداحافظ و جود بیلینگام هم از انگلیس و عثمان دمبله هم 2 تا 4 گله هم داره. یعنی فرانسه و انگلیس هم 7 گله دارن هم 4 گله، یعنی ترکوندن از نظر گلزنی و جدول باحالی اون.
1: بله، بریم سراغ فرانسه و پاراگوئه. After the off-field review, number 8 of defender trips attacker player inside the penalty area. Decision is penalty. So the decision is it's Mbappe who steps up and rolls the ball into the back of the net. Was it ever in doubt? چه سوت تیزی داشت.
2: سوت تیزی داشت. اصلا بازی تیزی بود و
1: تیز نبود اتفاقا.
2: نه،
1: کوفت بود،
2: رو اعصاب بود. یعنی پاراگوئه هر چقدر که حالا نمیدونم برسیم امروز در مورد کیپ ورد و بازیش صحبت کنیم در برابر آرژانتین، ولی واقعا هر چقدر کیپ وردیا رو دوست داشتنی و جنگنده و خیلی همچی به قول آقای شفیع استوستار بازی میکردن، پاراگوئه اومده بود خراب کنه فوتبالو. یعنی اومده بود دعوا کنه، اومده بود یعنی کنه به بازی فرانسه.
1: بله،
2: مثل همون بلایی که سر آلمان آوردن. و
1: تو بگو من چیز میام. آره، تو راحت خودت خالی کن.
2: آره، تو خودت خالی کن. عزیزی که صدای ما رو میشنوه همین الان ما زنده ایم.
1: مدیون اگه چیزی تو دلت باشه این برنامه تموم شه، این استودیو بری بیرون.
2: مطمئن
1: نیستی؟ نه.
2: میدونی که داری با هر حالی که از بزرگان عرصه.
1: آره، بلش کن. امیر جان، آخه امیر هم خطرناکه اگه چیز.
2: تو دیگه من و امیر با هم.
1: بیا امیر جان، بیا. امیر جان بیا.
2: پاس بده.
1: پاراگوئه فرانسه.
3: مهتی جون، فرانسه خب یه سر و گردن روی کاغذ بالاتر بود دیگه. پاراگوئه زمانی که اومد آلمان رو حذف کرد با اون شرایطی که داشت، اومد یه همچین پلنی هم واسه فرانسه ریخ. اما فرانسه یه بازیکن تکنیکی خلاقشون زیاده. مثلا مایکل اولیسه یه بازیکن که همین الان 230 میلیون یورو قیمت بهش گذاشتن. از این دست بازیکن‌ها داره. یا امباپه از کار پاراگوئه به جای رسونده بود که با ضعف عمده داور ازبکستانی اینا با هم تلفیق شدن و عملا داشت بازی رو به یه سمتی می‌برد که شاید مثلا یه اون اخراجی و بعد دعواهای دیگه. آخر بازی دعوا هم شروع شد، به یه حالت درگیری فیزیکی هم داشت میرم. پاراگوئه رو هر بازیکن فرانسه که توپ می‌گرفتن 2 تا 3 تا بازیکن پاراگوئه می‌رفتن پرس می‌کردن و و این شیوه میخواستن از نظر عصبی و از نظر روحی روانی فرانسوی‌ها رو به هم بریزن. توی یه جاهایی هم موفق شدن. دقت کرده باشی اون لبخونی‌هایی که میکردن امباپه دی عملاً خیلی‌ها میگفتن شروع کرده و به فحش و ناسزا، چون یه کاری میگه میزدنش یا اینکه مثلا یه کاری میکردن که تو بهش نرسه و خیلی بازی که خیلی راحت میتونست جمع بشه تموم بشه و زیبا هم تموم بشه، هم بازی بسته و پرس سیاد پاراگوئه هم داوری افتضاح داور ازبکستانی داشت یه بازی معمولی رو خراب میکرد. در نهایت پاراگوئه زورش هم نرسید، هر چی هم تلاش کرد دیگه نتونست کاری انجام بده. همینجا هم اومده به نظر من از نظر فوتبالی کارشون مورد تقدیر بود، به خاطر که مانکشافت آلمان رو اومدن و حذف کردن و از مرحله گروهی برای اولین بار اومدن بالا. اومدن فرانسه الان داره میره و به اون رویا پردازشون ادامه میده. اگر بتونن از نظر روحی روانی تو بازی به خصوص این امباپه خودشون رو بالا نگردارن، همه ابزارا رو برای قهرمانی دارن. اما اگر یه تیم مثل پاراگوئه یا مثلا یه سری بازیکنای مثل هالند امثال این بازیکن که خودش هم استاد جنگ روانی گیر فرانسه بیفته، امثال امباپه این پتانسیل رو دارن که اصلا خودشون یه تنه بازی رو به هم بریزن.
4: درسته. و حالا از نکات حاشیه‌ای بازی که اشاره کردی، دعوایی هم بین خوزه لوئیس چیلابرت دروازه‌بان افسانه‌ای پاراگوئه که تو جام جهانی 1998 فرانسه یه بازی جالب کرده بود در مقابل تیم ملی فرانسه، اونجا هم البته باختن در نهایت، ولی خب یه دو تا تیم کاملا متفاوت بودن. ایشون آقای چیلابرت یه تو شبکه‌های اجتماعی یه جمله‌ای نوشته بود خطاب به دوگاری مهاجم سابق تیم ملی فرانسه و خطاب به ایشون که گفته بود مثلا پاراگوئه شانسی نداره و فرانسه به راحتی میبره. چیلابرت نوشته بود که کریستوف حق با تو، سال 1998 ما مقابل فرانسه بازی کردیم، اما حالا پاراگوئه قرار است مقابل یک تیم از آفریقا بازی کند، که اشاره میکنه به اصطلاح ریشه های نژادی بازیکنان فرانسوی، که خب خیلی فدراسیون فوتبال فرانسه خیلی شاکی شد. رئیس فدراسیون مصاحبه خیلی تندی کرد، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، و این اظهارات نژادپرستانه دونست و ایشون چیلاورت رو هم مایه شرمساری دونست. به طور کلی جالب بود، کلن تیم عجیبی بود پاراگوئه.
3: به غیرت چیلاورت دوستایی میکنم، حتی سرمربی پاراگوئه هم یه جوره غیر مستقیم به این موضوع اشاره کردن و جب بردن یه سمتی که حالا که بازی رو باختن مثلا بذار اتوش یه داستان میدم در بیارم.
4: درست.
3: و نکته جالبی، نکته مهمی هم از چون اکثر فرانسوی‌ها رو نگاه بکنه یه تبار افریقایی دارن و اینا اومدن رو همین نقطه‌ای که هم حساسه، همین که حاشیه برانگیزه، دست گذاشتن که تو همین الانم هم که من دیدم این داستان تموم نشده.
5: خب بیا از این بازی‌های خلاصه پر از تنش و دعوا و یه فوتبال چرک یه ذره فاصله بگیریم، بریم سراغ یک فوتبال ناب، لذت بخش، و بازی که من فکر می‌کنم که شاید جام جهانی 2026 با این بازی به یاد آورده بشه.
4: کاملا موافقم.
6: Messi's delivery is a good one and it's the third goal for Argentina. Cristiano Ronaldo. This time Messi the provider. And it's an awful lot to ask Cabo Verde to come back yet again.
4: حالا ما نمیدونیم بالاخره بگیم کاپ ورد یا بگیم کیپ ورد، ولی هرچی که هست بسیار تیم دوست داشتنی، این تیم
5: دوست داشتنی قابل احترام
4: و جنگنده برده. و فوتبالی، یعنی اومدن دقیقاً بخواد لول فوتبالیشون رو، شاید پاراگوئه حتی از اونها تاریخ بیشتری داره تو فوتبال و این حرفا. همین الان داشتیم میگفتیم 1998 جلوی تیم قهرمان بازی کردن، ولی اومدن جنگیدن، بازی کردن، واقعا یقه آرژانتین گرفته بودن. یعنی آرژانتین با ستاره هاش به نظر من تونست، یعنی با داشتن مسی و اون معجزاتی که ستاره ها میکنن، و خود آقای اسکالونی هم گفته بود دیگه، گفته بود این بازی پاسخ کسانی بود که فکر میکردن قرعه آسانی داریم. در جام جهانی هیچ بازی آسانی وجود ندارد، نخ سوزن کیف برد.
5: بعد آره جان،
3: اتی من میخوام بگم که شما کیف برد رو نگاه کنید، 500,000 نفرم جمعیت نداره. بعد این کشوری که 500,000 نفر جمعیت هم نداره، برای اولین بار میاد جام جهانی، میاد یه قدرتی مثل اسپانیا و اوروگوئه اینا رو متوقف میکنه، میاد مرحله بالاتر. و شما نگاه کنید اگر اون گل سومو که ستاره ها فقط میتونن بزنن نمیزنن و میرد به پنالتی و احتمال داشت که آرژانتین حذف بشه، اصلا تمام معادلات فوتبال دنیا عوض میشد. خود آقای اینفانتینو به صراحت خوشحالیشو از صعود آرژانتین اعلام کرد، یعنی چجوری خیلی ها میامیادن میگفتن 2022 یه جوری فیفا هم دوست داری آرژانتین قهرمان میشه. بعد از این مسابقه عملا آقای اینفانتینو شنگ اومد راحت و واضح گفتش که آقا مثلا یه نفسی به راحتی کشید و به نظر من بی نظیر کار کردن. هیچ کس از این تیم انتظار نداشت یه همچه کاری صورت بده. هم فوتبالی فوق‌العاده بودن نظر پرنسیب و مسائل اخلاقی و انسانی به خصوص تو دروازه‌بانشون اون شرایطی که درست کردن بس رفتار با مادر و خانواده اینا همه تلفیق شد جلال و یه چیزی ازش در اومد که شما نگاه بکنی فوتبال فقط تو زمین مسابقه نیست، یعنی میاد بیرون از مسابقه یه سری حرکت ها مثل این حرکت مثلا رونالدو توی سالگرد کوچشان شوت ها، اینا باعث میشه که شما فوتبال رو خیلی قشنگتر ببینی و نگاه بکنی بگی مسائل انسانی خیلی مهمتره. پس جمع بکنم کیپر به نظر من نقطه قوت این جام جهانی بود. هر آن چیزی که بخوای در مورد فیفا و مسائل دیگه حساب بکنید، اومدن کیپر به نظر من کردیت جام جهانی رو اونا خیلی بالا بردن.
4: درسته و آره واقعا خوش به حال کیپ وردیا باید بگیم در این روزها. حالا اشاره کردی به رونالدو و اجازه بده بریم به بازی خیلی به نظرم
5: میتونه خیلی جذاب
4: امشب آره. که پرتغال اسپانیا نمیدونم دوباره ساعتش چنده
5: و دوتا میزبان جام جهانی آینده
4: دقیقاً و بازی که توش یه طرف رونالدو ستاره است یه طرف یامال که میتونن پدر و پسر باشن یه جورایی، یعنی اگه رونالدو 20 سالگی پدر شده بود الان یامال پسر میتونست باشه یا پسری در حد و سن یامال داشته باشه. همین جا میشنویم.
3: حالا در مورد یامال و رونالدو گفتی فرمود این دوتا دقیقا ایجنتشون هم یه نفر، یعنی اینا یه جورایی به هم وصل میشن. اما رونالدو امروز خیلی از رسانه هم نوشته بودن شاید آخرین شانسش یا آخرین جام جهانیش باشه و میخواد یه جوری خوب تموم بکنه تمام رزوهای فوتبالی و هر آن چیزی که در موردش میخواد از جام جهانی اگر به یه موفقیت رسیدن بس بکنن همه رو باید تو امشب بذاره توی زمین. از اون برم اسپانیا که الان توی بازی به بازی داره بهتر بازی میکنه و خیلی طوفانی تر داره کار میکنه، به نظر من یه فینال زودرسیه. توی فوتبالی توی مسائل تاکتیک حساب بکنم انصافا الان اسپانیا خیلی بهتر فوتبال بازی میکنه و سرحالتره، اما ستاره ها بعضی موقع یه کارهای انجام میدن که شاید آمادم نباشن ولی یه سری حرکات تو زمین انجام میدن. قاعدتا رونالدو گفتم اگر میخوان در بعد از جام جهانی ازش نام یاد بکنن که بگن این آخرین جام جهانش بود، واقعا باید توی زمین یه سری کارها انجام بده که بتونه اسپانیا رو هضم بکنه، چون فوق‌العاده بازی مهمیه، بازی حسبیه، اسپانیا ستاره کم نداره، یعنی نفر به نفر بخوای حساب بکنی یه رونالدو رو بذارید کنار از نظر اسمی و فوتبالی و تاکتیک تیم اسپانیا یه سر و گردن از پرتغال بالاتره و خیلی خوب هم دیگر پیدا میکنن. یامال هنوز خودش رو نیومده تطبیق بده با تیم، داره برای خودش بازی میکنه، یعنی اگر این خلاقیت رو بیاد بذاره کنار کار تیمی
5: بله
3: قاعدتا وضعیت اسپانیا بهتر از این
5: میشه. دقیقاً همینطوره. و
4: چی بگیم آمریکا بلژیک هم که حاشیه‌اشو گفتیم آره، که ماشاءالله آره.
5: فقط الان در این حد فرصت داریم فرصت نداریم امیر جان، فرصت نداریم متاسفانه. فقط اینو میتونیم بگیم که برنده پرتغال اسپانیا با برنده آمریکا بلژیک بازی میکنن، یه بازی دیگه یک چهارم هم فرانسه و مراکش نروژ انگلیس هم قطعی شده. بعد خدافظی کنیم و فردا دوباره برگردیم.
4: برمیگردیم، مواظب خودتون باشید.
5: باشید الان خدافظی کنیم. خدا نگهدار.

0: با اعلام ساعت 23 به وقت تهران، توجه شما شنونده گرامی را به آخرین خبرها و تحلیلها از تحریریه رادیو فردا در مورد رویدادهای روز جلب می‌کنم. خانم و آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو که در آن به سردرگمی تشییع کنندگان جنازه علی خامنه ای میپردازیم. به بهانه این تشییع موضوع کیش شخصیت در فرهنگ سیاسی ایران را واکاوی میکنیم. پیش درآمدی خواهیم داشت به اجلاس ناتو که 16 و 17 تیر ماه در آنکارا برگزار خواهد شد. به جهان ورزش هم سری خواهیم زد و از تصمیم فیفا خواهیم گفت. بیش از همه چیز اما اجازه دید که با آخرین خبرها آغاز کنیم با اجرای همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که هدف اصلی واشنگتن این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و افزود آمریکا در حال دریافت مواد غنی شده از ایران است. رئیس جمهور آمریکا که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، افزود به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، چون به گفته او تغییر در ساختار رهبری حکومت ایران صورت گرفته است. ترامپ افزود رده‌های اول و دوم رژیم از بین رفته است و حکومت سوم معقول‌تر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار تضعیف توان نظامی ایران و از بین رفتن نیروی دریایی این کشور گفت آمریکا یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. جنازه علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ساعتی پس از پایان مراسم تشییع در خیابان‌های تهران به شهر قم منتقل شد. ویدئویی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرد نشان می‌دهد بالگرد حامل جنازه او در قم فرود آمده است. به گفته مسئولان ستاد برگزاری مراسم، جنازه علی خامنه ای به مسجد جمکران منتقل می شود تا صبح روز سه‌شنبه بار دیگر بر آن نماز اقامه شود و سپس به سمت حرم معصومه در شهر قم تشییع خواهد شد. مراسم تشییع روز دوشنبه در تهران که قرار بود از خیابان دماوند در شرق تهران تا میدان آزادی برگزار شود، برخلاف برنامه اعلام شده تنها از خیابان آزادی تا میدان آزادی تشییع شد. جمهوری اسلامی برای تشییع رهبر سابق خود یک هفته مراسم پیش بینی کرده است که از روز جمعه با ادای احترام مسئولان داخلی و خارجی آغاز شد و قرار است در نهایت روز پنجشنبه با تشییع و دفن در مشهد به پایان برسد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه از کشورهای اروپای غربی به سوریه پس از روی کار آمدن دولت جدید این کشور در سال 2024 است. بر اساس اعلام کاخ الیزه، مکرون در این سفر بر لزوم شکلگیری یک سوریه آزاد، تکثرگرا و لزوم رعایت حقوق تمامی طیف‌ها و گروه‌های جامعه تاکید خواهد کرد. گفتگوهای مکرون و مقامات سوری روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد. یکی از محورهای اصلی این سفر موضوع بازسازی سوریه است. به همین منظور تیمی از بازرگانان و مدیران ارشد اقتصادی از جمله مدیران عامل شرکت نفتی توتال انرژی و یک گروه کشتیرانی فرانسه مکرون را در این سفر همراهی می‌کنند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه همچنین اعلام کرده است که مکرون در گفتگوهای خود نقش‌آفرینی سوریه در کاهش تنش‌های خاورمیانه را مورد بحث قرار خواهد داد. در خبر دیگر، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که در تماس تلفنی با جیان اینفانتینو رئیس فیفا خواستار بازبینی تصمیم داور در اخراج فلورین بالوگان مهاجم آمریکایی شده است. ترامپ تاکید کرد که درخواست لغو حکم داور را نداشته است و فقط خواستار بررسی حکم شده، چون به نظر او خطایی صورت نگرفته بود. بالوگان در بازی مقابل بوسنی به دلیل خطا کارت قرمز گرفت و طبق قوانین فیفا از بازی بعدی در برابر بلژیک محروم می شد. اما پس از رایزنی های گسترده مقامات کاخ سفید و تماس شخص ترامپ، کمیته انضباطی فیفا در اقدام بی سابقه محرومیت این بازیکن را به مدت یک سال تعلیق کرد. از سوی دیگر اینفانتینو روز دوشنبه گفت نهادهای انضباطی فیفا به طور مستقل و خودمختار در مورد پرونده‌ها تصمیم می‌گیرند.
0: با سپاس از همکارم حمید فاطمی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همان گونه که در خبرها شنیدید، پایان سومین روز از تشییع پیکر علی خامنه‌ای در تهران با غافلگیری و کلافه‌گیری شدید حامیان حکومت همراه شد. دبیر ستاد برگزاری مراسم مسئولیت بی‌نظمی‌ها را به دوش بیت رهبر پیشین قرار داده و ناچار به عذرخواهی شد. هانا کاویانی در این باره گزارش می‌دهد.
3: بعد از دو روز مراسم در مصلای تهران، برنامه حرکت تابوت‌های علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و چهار عضو خانواده‌اش در سطح شهر مسیری 10 کیلومتری در نظر گرفته شده بود. از میدان امام حسین در شرق به سمت میدان آزادی در غرب. رسانه‌هایی مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی و کانال‌های خبری در فضای مجازی روزها بود که با نقشه و اینفوگرافیک به آنها که می‌خواستند راهی مراسم شوند درباره مسیرها، امکانات و نکات ضروری پیش از راهی شدن اطلاع رسانی می‌کردند. همه چیز به نظر آماده می‌رسید تا اینکه بامداد دوشنبه به یک بار اعلام شد که تریلر حاوی تابوت‌ها به میدان امام حسین تهران نرفته است.
4: لحظه به لحظه خبرهای متناقض و ضد و نقیض رسید و متاسفانه هیچ کس هم پاسخگو نبود، حتی از نیروی انتظامی هم میپرسون بندگان خدا هم خبر نداشتن و همینطور بعد یه دفعه دیدیم که زیرنویس که شبکه خبر
3: محسن مقصودی فعال رسانه‌ای نزدیک به حکومت با انتشار صدای این شهروندان در فضای مجازی نوشته این چه نحوه مدیریت است آقایان؟
5: راهای وسط خیابون ورزشگاه کلی هزینه شده. آقای مقصودی، مردم در مذاکرات نامحرم بودن. این تشییع هم فکر کنم مردم نامحرم باشن.
3: انتقادها در فضای مجازی هم بالا گرفت. در حالی که مسیر منتهی به میدان آزادی مملو از جمعیت بود، بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که پس از تغییر مسیر مجبور به ترک محل شدند و بسیاری دیگر از این نحوه مدیریت انتقاد کردند. اگرچه که مراسم آنطور که اورژانس تهران اعلام کرده هیچ کشته‌ای بر جا نگذاشته که در مقایسه با رخدادهای مشابه سال‌ها و دهه‌های اخیر قابل توجه است، اما انتقادها چنان بالا گرفت که در حالی که مراسم هنوز در جریان بود، علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر ستاد ملی آیین تشییع در تلویزیون حاضر شد و در اقدامی نچندان مرسوم در جمهوری اسلامی از مردم عذرخواهی کرد.
6: لذا من ضمن این که عذرخواهی میکنم از همه مردم، از همه مهمانان، از عزیزانی که یه مقدار خاطرشون مکدر شد، شک نکنند که این به خاطر سلامت اونها بوده و ما بین سلامت و ایمنی مردم و این که پیکرها رو از ابتدای مسیر بیاریم وارد مسیر تشییع بکنیم، سلامت مردم رو انتخاب کردیم و امیدواریم که
3: علی‌رغم نارضایتی کسانی که در ابتدای مسیر منتظر تریلر حاوی پیکرها بودند، بقیه مسیر در میان جمعیت حاضر برگزار شد و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی هم در مقابل دوربین‌ها ظاهر شدند. در کنار حضور کسانی مانند مسعود پزشکیان رئیس جمهور و اعضای دولتش، حضور افرادی چون محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس و حضور دوباره احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران، آن هم روی ترک موتور در میان جمعیت به چشم آمد. اما حضور یک چهره خبرسازتر از سایر این بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین که در نخستین موج از حملات اسرائیل و آمریکا در تهران که بیت علی خامنه ای را با خاک یکسان کرد، یکی از اهداف هم پیرامون محل سکونت او در شرق تهران بود. حمله به محل سکونت احمدی نژاد و سپس بیخبری از او در طول جنگ 40 روزه به گمانه‌های فراوان درباره او دامن زد تا اینکه روزنامه نیویورک تایمز حدود 2 ماه پیش در گزارشی نوشت که او گزینه یا از گزینه‌های آمریکا و اسرائیل برای در دست گرفتن قدرت پس از سقوط حکومت بوده است. مقام‌های تهران درباره این گزارش سکوت کردند تا امروز که محمود احمدی نژاد در مراسم حاضر شد. مراسمی که دو رئیس جمهور پیشین دیگر، حسن روحانی و محمد خاتمی در آن حضور نداشتند. حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در دوران ریاست جمهوری روحانی، در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: جهت استحضار، تحرک و حضور در مراسم برای کسانی که رده حفاظتی بالایی دارند فقط در اختیار خودشان نیست. معلوم نیست اشاره او به حضور احمدی نژاد است یا غیبت دو رئیس جمهور پیشین دیگر. فارغ از همه آنچه تهران در روزهای اخیر شاهد آن بوده، مراسم حالا قرار است از پایتخت به قم، از آنجا به عراق و سپس مشهد برود و قرار است علی خامنه‌ای در شهر محل زادگاهش به خاک سپرده شود. خاک سپاری که مشخص نیست فرزند او، رهبر تازه جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای در آن حاضر خواهد شد یا خیر.
0: تشییع جنازه پردردسر علی خامنه‌ای در تهران. جنازه او برای تشییع دوباره به قم منتقل شد. اما تشییع جنازه علی خامنه‌ای بهانه است برای اندیشیدن در مورد زیرساخت‌های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته‌ترین ویژگی آن است. تشییع جنازه یک پارادایم عنوان نوشته است از رامین پرهام که به این موضوع می‌پردازد. در آغاز گفتگویی که با رامین پرهام داشتم، از وی در مورد تعارض اندیشه توسعه با تصویرپردازی‌های اغراق شده پرسیدم و نیز ساخت کیش شخصیت در قدرت ایران. رامین پرهام:
7: وقتی رئیس کشور در پیش از انقلاب و پس از انقلاب فرق نمی‌کنه، چون فرهنگ همون فرهنگ، من و شما از همون ذاتی نیستیم که ذات اقدس ملوکانه یا ذات اقدس همایونی یا ذات اقدس مقام معظم از او برخوردار است. او از یک ذات دیگری است که ذات من و شما شهروند ایرانی که در همون کشور و در همون بستر جغرافیایی و مردم به دنیا آمدیم نداریم اون ذات رو. اون یه ذات خاص خودشه، گویی یک موجود، یک واحد متافیزیک در پی معجزه‌ای ماوراءطبیعی بر ما نازل شده که ذاتش متفاوته از ذات من و شما و قدسی هم هست. آنچه که قدسی است نه ابطال پذیره نه اثبات پذیر، علمی نیست. علمی به معنای علم مدرن ابطال پذیر و اثبات پذیره، ولی اون چیزی که قدسیست، اون چیزی که در روایاتهاش آمده فلانی روی آب را میرفت، بهمانی اساسشو به زمین میزد، نیزار آتش میرفت، یا آن دیگری سوار اسب بالدار میشد و سفر میکرد و برمیگشت، اینها نه ابطال پذیرن نه اثبات پذیرن. در جای خودشون، در ظرف مفهومی خودشون بسیار قابل اعتنا و قابل مطالعه هستند، ولی نه هر در هر ظرفی و به ویژه نه در ظرف سیاست و امورات مدنی. از همین جهتی که میگم فرهنگی که در عرصه سیاست پیش از انقلاب، پس از انقلاب ذره‌ای درش تغییر ماهوی به وجود نیامده و کماکان نگاهش به رأس قدرت و به رأس هرم قدرت ذاتگرا و قدسیگراست، تا جایی که از ذات اقدس همایونی و ملوکانه و مقام معظم صحبت میکنه و خودش رو مجری منویات اون ذات قدسی میدونه، این هیچ ربطی نه تنها به توسعه نداره که مانع توسعه میشه، برای اینکه توسعه لازمش رقابت ایده ها، طرح‌ها و اندیشه‌هایی هستند ابطال پذیر و اثبات پذیر. کدام ایده بهترین ایده است در میدان رقابت ایده‌ها؟ کدام استعداد بهترین استعداد است در میدان رقابت استعدادها؟ و همینو بستش برید به کل اقتصاد و بستش برید به کل فرهنگ. اون نگاهی که مبتنی بر ذات اقدسه، ذات قدسی است، اساساً با این در تعارضه، اساساً با این در تقابل و تخاصمه. این دوتا اصلا با هم دیگه نمی‌خونن.
0: شما در نوشته خودتون سیاست مداران که خودشون رو خادم ملت و نوکر مردم، القابی از این دست، اونا رو نقد کردید. سوالم از شما اینه که چرا توده مردم همچنان به جای سیاست مدار یا یک حاکم متخصص جذب این قبیل نمایش های فریبکارانه و پوپولیستی میشن؟ این رو شما در فرهنگ عواملش رو جستجو میکنید یا شکل اجتماعی شدن مردم یا چی؟
7: وقتی شما میخواید یه زمینه ای رو مطالعه بکنید، در بیولوژی میخواد باشه، فرهنگ باشه، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه، هر زمینه، شما باید اولین کاری که میکنید میرید سر وقت ادبیات اون زمینه، میرید سر وقت کلید واژه ها و مفاهیم کلیدی که مدام در متون اون زمینه تکرار شدن، و اون به شما این رو یاد میده که ساختارهایی که بر اساس اون واژه ها و اون مفاهیم شکل گرفتن، بر اساس اون ذهنیت شکل گرفتن، چجوری کار میکنن. شما وقتی که ادبیات سیاسی ایران از پیش از انقلاب تا به امروز مرور میکنید، مملو از واژه هایی است، از جمله ذات اقدس، مقام معظم، رهبری داهیانه، مجریان منویات رهبری، و یا این واژه واقعا زشت نوکر که از زبان خیلی هاشون جاری است و خودشون رو نوکر، اگرچه نوکر مردم، ولی نوکر، از این واژه بسیار زشت استفاده میکنن. این با همه چیز یک فرهنگ پویا و مدرن در تضاده. اولا سیاستمدار نوکر کسی نیست، حتی نوکر مردم اصلا نوکر نیست. سیاستمدار تجسم یا دولت مرد یا دولت زن تجسم یک اقتداره. شما وقتی که دولت رو تجسم اقتدار در عرصه مدنی توصیف میکنید، دیگه نمیتونید در رأسش نوکر داشته باشید. تکرار این واژه ها و این ادبیات از نسل ها پیش تا به امروز برانگر یک واقعیت واقعا تلخه. و اینکه چرا مردم پیروی میکنند از چنین چیزهایی، چرا ما در کشور خودمون از امیرعباس هویدا که خودش رو مجری منویات و به نوعی در نتیجه نوکر منویات همایونی و ذات اقدسش میدونست، میرسیم به احمدی نژاد، میرسیم به پزشکیان و خیلی های دیگه؟ به خاطر اینکه این سیستم بسته است. رقابت در عرصه تکاملی یک ضرورت داروینیه، یه ضرورت علمیه و قبول شده از سوی تمام دانشمندانی که تکامل رو چه در عرصه جانورشناسی و چه در عرصه تکامل فرهنگی مطالعه میکنن. عنصری به اسم رقابت و تأثیرات مثبت اون کاملا قبول شده. ولی شما یه نوع رقابت هم دارید که میتونه بسیار مخرب باشه که بهش میگن رقابت انتراسپسیفیک، یعنی رقابت درونگونه‌ای یا درونگروهی. این رقابت زمانی میتونه مثبت باشه که شما در یه سیستم باز دارید رقابت درونی رو ازش صحبت میکنید، که امری بسیار طبیعی که باید هم باشه، باعث اعتلای اون سیستم میشه به شرطی که اون سیستم باز باشه. ولی وقتی که سیستم ذهنی و فرهنگی شما و سیاسی شما و اجتماعی شما بسته است، اون رقابت درونی تبدیل به یک عامل مخرب میشه و اون سیستم بسته بر اساس همون فرهنگی که توصیفش رفت مدام خودش رو در عرصه قدرت باز تولید میکنه. امیرعباس هویدا مجری منویات ذات اقدس همایونی با اون لباس شیک و اون گل ارکیدش میره و پیپش میره، رجایی میاد، احمدی نژاد میاد، پزشکیان با بیلش میاد. شکل اینها فرق کرده ولی ماهیت فرهنگیشون و ذهنیتشون کمترین تغییری درش به وجود نیامده و اون توده چیز دیگری ندیده. برای همینه که در اون فرهنگ در رأس خودش در نهاد قدرت مدام با انقلاب یا بی انقلاب خودشو باز تولید میکنه و اون توده هم چاره دیگه ای نداره برای اینکه در یه سیستم بسته است.
8: شما در نهایت میگید که برای اینکه ما این کیش شخصیت رو از محیط زیست فرهنگی و سیاسیمون بتونیم پاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج داریم به یک انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ ایرانی. میخواستم ببینم که چه مؤلفه هایی میتونه حامل این انقلاب فکری باشه، یعنی چه افرادی، چه چیزهایی باید اتفاق بیفته تا این انقلاب صورت بگیره.
7: هر انقلابی میخواد انقلاب در سیلیکون ولی باشه، با امثال مثلا استیو جابز. خوب و بدش کار ندارم، ما قضاوت ارزشی نمیکنه. میتونه انقلاب گوتنبرگ و دستگاه چاپش باشه یا در هر زمینه دیگری، عرصه سیاسی، لنین، خروتسکی، دیگران، ماو. انقلاب در بود انسانی و اجرایش همیشه اقدامی است از سوی یک اقلیت. یعنی شما در یک کشور 90 میلیونی نمیتونید از 90 میلیون آدم یا 50 میلیون آدم انتظار داشته باشید که اینا آغازگر یک انقلاب باشن. تاکید من هم در عرصه سیاست از سالها پیش به این طرف که ما به یک اقلیت مصمم و ملی نیاز داریم برای گشودن راه توسعه در ایران بر همینه. نکته دوم در رابطه با این انقلاب کوپرنیکی این است که این اصطلاح از من نیست، این اصطلاح از آرامش دوستدار، فیلسوفی است که به آلمانی فکر میکرد، به آلمانی مینوشت، حق زیستن در کشور خودش رو ازش گرفته بودند، و آثارش در ایران ممنوع است تا جایی که من میدونم و در تبعید هم مرد. آرامش دوستدار بود که از ضرورت یک انقلاب کوپرنیکی در عرصه فکر و فرهنگ در ایران سخن گفته بود. منظور از انقلاب کوپرنیکی به زبان ساده ترین است، شما به عنوان ایرانی این فکر غلط و بسیار خانمانسوز و واقعا مخرب رو که هنر نزد ایرانیان است و بس رو باید بریز دور. در خود انقلاب کوپرنیکی هم شما میدونید قرنها و قرنها در غرب جهانبینی غربی مبتنی بر اندیشه بطلموسی بود، یعنی این کائنات هستند که دارن دور زمین و دور انسان میچرخند. خب غلط بود و این کره زمینه که داره دور خورشید میچرخه. شما مرکز عالم نیستید ایران. درسته که نیروهای مسلح ما، ارتش ما، چه در برابر عراق 40 سال پیش، 45 سال پیش، چه در برابر تجاوز دوگانه آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته مقاومت کردن و دلیرانه هم مقاومت کردن، ولی به این معنی نیست که شما ابرقدرتید. این به این معنی نیست که شما مرکز عالمید. این به این معنی نیست که شما صبح تا شب میتونید از طریق رسانه هاتون و سیاست مدارانتون آمریکا رو کنف بکنید. آمریکا ابرقدرته. هیچ زمینه ای وجود نداره که شما حتی بتونید به گرد راه آمریکا برسید، به گرد راه غرب برسید. تمام ادواتی که دارید ازش استفاده میکنید، الفاظی رو که ترجمه شده یا نشده دارید در زبان روزمرتون ازش استفاده میکنید، برآمده از 600 سال 6 قرن دستاوردهای غربی است، نه دستاوردهای اسلامی یا شیعی یا ایرانی. شما دستاوردی نداشتید در این 600 سال گذشته، چیزی تولید نکردید در هیچ زمینه ای. در نتیجه اون ایده رو که هنر نزد ایرانیان است و بس و ما ابرقدرتیم و ما الهیم و ما بلهیم، اینو باید بندازید دور. میدونم بسیار کار سختی است، ولی هیچ چاره دیگه ای ندارید. شما با چالش های در قرن 21 مواجه خواهید شد، چالش های اقلیمی و تمام پیامدهای هولناک و هیولای چالش های اقلیمی، چالش های تکنولوژیک و تمام پیامدهاشون در عرصه روانی، در عرصه نیروی انسانی، در عرصه نیروی کار، تولید، اقتصاد، همه چیز، و در عرصه امنیتی که در چارچوب حکومت اسلامی یا ایران اسلامی یا ذهنیت اسلامی در سیاست در ایران یا هر چیز، شما از کمترین ادوات، از کمترین امکانات، از ابتدایی ترین امکانات برای مقابله با چالش های قرن 21 برخوردار نیستید و اگر این راه رو ادامه بدید منقرض خواهید شد، در خشونت هم منقرض خواهید شد، در یک خشونت درونی، در یک سیستم بسته از بین خواهید رفت. شما باید ایده های غلط خودتون رو یک بار و برای همیشه به دور بریزید.
8: نقطه نظرات رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر ساکن فرانسه را میشنیدید در مورد کیش شخصیت در فرهنگ سیاسی ایران و لزوم زدودن آن برای توسعه کشور. این روزها از زبان مقام‌های حکومتی و بالاخص مقام‌های قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه درباره خونخواهی علی خامنه‌ای و انتقام خون او، گرفتن یقه آمریکا و ادبیاتی از این دست می‌شنویم. این ادبیات از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ خواستگاه آن هر کجا باشد به نظر نمی‌رسد از قوه قضاییه مستقل و آزاد، مبتنی بر دادرسی عادلانه یا متعهد به برگزاری دادگاه‌های منصفانه مطابق قوانین بین‌المللی باشد. با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در این باره گفتگو کردم و ابتدا از وی در مورد نسبت رئیس قوه قضاییه با ادبیات و عباراتی از این دست پرسیدم.
9: اما ما انتظار نباید داشته باشیم که از آقای ایجهی که خودش یک فرد ایدئولوژی که از حلقه مدرسه حقانی هست، همچنین یک روحانی است که کلاسیک حقوق نخونده ولی از پس حادثه و مصیبت هایی که کشور ما به هر حال سالهاست بعد از انقلاب 57 گرفتارش هست، این آقا رشد کرده و اگر در یک شرایط معمولی بود این شخص اساسا نمیتونست به چنین مقامی برسه. بنابراین از این نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حقوق مدرن رو بشناسه. وقتی ما میگیم حقوق مدرن، منظور حقوق غرب نیست، منظور حقوقی است که منزلت انسانی رو در نظر میگیره و هدفش تامین عدالت هست تا خونخواهی و قصاص یا از چنین ادبیاتی. این از یک طرف. از طرف دیگه در ساختار ایدئولوژیک طبیعی است که وقتی خونخواهی مهم تر هست و حتی همچنان ما قصاص رو داریم که قصاصی که از مظاهر و انتقام گیری هست تا تأمین عدالت. اگرچه اگر از آیه قرآنش بخوام در نظر بگیریم، اون میگه برای عدالت هست، ولی اگر به درستی اون اجرا بشه شاید بگیم که نه، عدالت به این چشم در مقابل چشم یا جان در مقابل جان دیگه به هیچ وقت در واقع عادلانه نبوده، بلکه ناعادلانه است و بیشتر انتقام جویانه است. اون چیزی که در حقیقت یک رئیس قوه قضاییه کشوری مثل ایران انتظار میره این هست که مسلط باشه به این موضوعات و نخواد جانبداران حرف بزنه، حتی وقت در مورد دشمنش افراد و مقامات قضایی نباید بیان جلو دوربین چنین حرف بزنن، بلکه باید در عمل ثابت کنن که اونا میخوان متفاوت باشن. ولی ما میبینیم که شرایط جنگی اون به اونها یک پاس گلی داده متاسفانه که اونها بیان و چنین رفتاری انجام بدن. اما در ساختار حقوق انسانی منزلت انسانی در یک جایگاه هست. ساختار حقوقی میگه به هیچ عنوان نباید هیچ رفتاری انجام بدی که حتی در مورد دشمنت هم رفتار ناعادلانه باشه و خروج از انصاف باشه. اگه نظامیان این ادبیات داشته باشن هیچ اشکال نداره، باید هم داشته باشن. نظامی ها در میدان جنگ می جنگن با هم دیگه، حالا درست یا غلطش به خودشون مربوطه و اونجایی که به ما مربوطه غلطه، هر نوع جنگ غلط هست، ولی وقتی که میاد لباس قضایی بهش می پوشه باید حداقل انصاف قضایی، حداقل ادبیات قضایی و حقوقی درش رعایت بشه. و اون این هست که پیشا پیش نمیتونی بگی چنین هست، یا پیش در مورد جنایتکارترین افراد هم نمیتونی قضاوت کنی مبتنی بر انتقام خون خواهی، بلکه باید مبتنی بر عدالت خواهی باشه رفتاری که انجام میشه.
8: خاصگاه این ادبیات رو شما اشاره کردید که پیشینه ایدئولوژی که حالا شخص آقای محسنی اژه‌ای هست، اما شما در این حال به جنگ هم اشاره کردید، اون رو چطور عامل مؤثر میدونید در اظهار چنین بیاناتی از طرف رئیس قوه قضاییه؟
9: کشورهایی که به صورت دیکتاتوری اداره میشه، به خصوص دیکتاتوری‌های مبتنی بر مذهب و علل خصوص دیکتاتوری‌های منطقه ما در غرب آسیا، دو موضوع براشون خیلی حائز اهمیت هست. یک این که همواره نیاز به بحران دارن و با بحران میتونن اون اهداف ایدئولوژیک و اهداف خودشون را جلو ببرن، و دوم با قرار دادن مردم در فشارهای معیشتی میتونن به اهداف خودشون برسن، چون در شرایط توسعه یافتگی طبیعی، توسعه یافتگی اقتصادی، توسعه یافتگی سیاسی و توسعه یافتگی فرهنگی هم با خودش خواهد آورد، و اونها با توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی و توسعه حقوقی البته قطعا مخالف خواهند بود و اونها حس میشن. در چه شرایطی میتونن بدون توجه به توسعه یافتگی یک پارچه و هماهنگ بر همه ابعاد دیکتاتوری خودشون و بر اداره کشور و دست انداختن به منابع بسیار ارزشمندی که جامعه ثروتمند ایران داره باقی بمونن؟ نه، هم بحران سازی است و به خصوص جنگ هست. جنگی که اونها به کلی درش نابود نشن، جنگی که درش حداقل بتونن جان سالم در ببرن، براشون نعمت هست، چنانچه بنیانگذارشون گفته. به این ترتیب این جنگ اشتباه بود و این یک پاسی داد به اونها که هم سر سلامت ببرن و هم این که بتونن هم در منطقه و هم در داخل کشور به قدرت نمایی بیشتر بپردازن. و در اساساً اصول حقوق شهروندی و حقوق و آزادی عمومی رو بتونن به خلع ببرن و اساساً براشون اهمیتی نداشته باشه. همین شرایط جنگی و شرایط معیشتی مختلفی که در جامعه هم فراهم شده باز به نفعشون هست، سبب میشه اونها نخوان وظایفشون رو به درستی انجام بدن و به گردن دیگران بندازن، و از این طریق خب میتونن عمر بیشتری داشته باشن و خودشون، اطرافیانشون، اون اقلیت طرفدارشون هم میتونن راضی نگه دارن.
8: موقعی که آدم این واژه خونخواهی رو میشنوه میره به سمت واژه‌ای با همین آهنگ و همین آوا که از سوی منتقدان و قربانیان دهه‌های اخیر در ایران شنیده می‌شد و اون واژه دادخواهی است. می‌خواستم ببینم در حالی که حاکمیت اکنون از خونخواهی داره صحبت می‌کنه، از منظر فلسفه حقوق تفاوت ماهوی بین این دادخواهی و این خونخواهی در چیه و شما پیامد یک همچین گفتمان و تفکر متفاوت رو چه می‌بینید؟
9: پیامد رفتن به سمت دادخواهی تفاوتش با انتقام در این هست که در دادخواهی یک موضوع مهم و فراگیر برای جامعه مد نظر هست و اون تضمین عدالت و پاسخگویی است. تضمین عدالت برای هم جامعه کنونی هم جامعه آینده، تضمین این که به هیچ عنوان تکرار نشه وقایعی که مادران، پدران و خانواده‌ها عزیزانشون از دست بدن و در خشونت‌های سیاسی مثل خشونت‌هایی که در دهه 60 اوایل انقلاب 67 و 88 پس از اون و تا کنون 1401 در قیام زن زندگی آزادی و در دیما اخیر رخ داد، در حقیقت باید خروجی دادخواهی به سمت انتقام نیست، چون نمیخواد از کسی انتقام بگیره، بلکه میخواد پاسخگو کنه کسانی که دست به این کار زدن، دو میخواد تضمینی به دست بیاره عادلانه که از تکرار این وقایع و این فجایع خودداری کنه تا مادران و پدران و خانواده های دیگری عزیزانشون از دست ندن و قربانی های جدید نداشته باشید و مهمترین ثمرش جلوگیری از تکرار فجایع است.
8: خونخواهی حکومت در برابر دادخواهی قربانیان، مخالفان و منتقدان آن. دیدگاه های حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا را می شنیدید.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
8: در حالی که نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از 16 تیر ماه به مدت 2 روز در آنکارا ترکیه برگزار می شود، فشارهای سیاسی آمریکا به اعضای این سازمان برای افزایش هزینه های دفاعی و هم تنش های اخیر بر سر جنگ ایران آینده ائتلاف نظامی را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده است. اعضای اروپایی ناتو هنوز در رسیدن به هدف 5% هزینه های دفاعی تا سال 2035 اختلاف نظر جدی دارند و علاوه بر آن این سازمان با چالش های جدیدی در تقسیم بار دفاعی در جنگ اوکراین و نقش‌آفرینی در خاورمیانه روبروست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان را جای شده.
10: واقعیتش اینه که بحث اصلی سر موجودیت ناتو و نوع نگاهی که آمریکایی‌ها بهش دارن و اینی که به هر صورت با توجه به شکایتی که آقای ترامپ داره از این که سایر اعضای ناتو مسئولیت جدی به عهده نمیگیرن و بار اصلی اسلام مالی تسلیحاتی همه رو دوش آمریکاست، همچنان این شکایتشو داره. حتی هفته گذشته که اعلام شد که آلمان بسیار بودجهشو افزایش داده، کانادا و آلمان فرض کنید در همین سال گذشته کل کشورهای اروپایی و کانادا چیز در حدود 20% اضافه کردن به بودجهشون تو ناتو، ولی خب آقای ترامپ میگه که این خنده‌آور، این ارقامی که همچنان اینا دارن اداره میکنن. اون معتقده که باید 59% بودجه ناتو رو خود اروپایی‌ها به عهده بگیرن. تو این مختصاتی که حالا این تصمیمی که به اصطلاح در اجلاس پارسال ناتو در مثلا لایحه گرفتند که نه دیگه 2% اونطوری که مثلا 10 سال پیش گرفته بودن تصمیم میشه که 2% تولید ناخالص ملی کشور عضو ناتو اختصاص داده بشه به بودجه های تسلیحاتی و مسائل ناتو، الان تصمیم گرفتن در سال گذشته که این مقدار رو بکنن 5%، یعنی 5% تولید ناخالص ملی همه کشورهای عضو ناتو خرج ناتو و تسلیحات و مسائل از این دست بشه، که خب برخی از کشورها الان خیلی هم بیشتر دارن هزینه میکنن. و همه این احوال به نظر میاد که آمریکایی‌ها معتقدن که باید این اروپاست که باید بیاد خودش دفاع خودش رو به عهده بگیره و تو همین چارچوبی که ما می‌بینیم راجع به اوکراین هم اصولاً خیلی دست به عصا هستن، علی رغم اینکه آمریکا و اروپایی‌ها حسابی سرمایه‌گذاری کردن و در همین اجلاس هم قرار اعلام بشه که چیزی در حدود 140 میلیارد دلار برای 2 سال آینده به اوکراین کمک می‌کنن. همه این احوال به نظر میاد که راضی کننده نیست و همه این نگرانی رو دارن که آقای ترامپ در این کنفرانس با چه موضعی و چه اظهاراتی خواهد اومد و دوباره شاید بیش از اینی که به طرف اجماع و مثلا توافق برن بیشتر شکافات تعمیق برن.
1: آقای حسینی فرد، با توجه به نگرانی مشترکی که برخی اعضای ناتو درباره برنامه هسته‌ای ایران و پیوند اون با تنگه هرمز مطرح کردند، چقدر به نظر شما موضوع ایران میتونه محور اصلی این نشست قرار بگیره و آیا تصمیمات احتمالی درباره ایران و تنگه هرمز میتونه ریسک تنش‌ها رو در منطقه بالا ببره؟
10: خب موضوعی در دستور کار اجلاس ناتو هم همونطور که شما اشاره کردید، مسئله تنگه هرمز، مسئله ایران و مسئله از این دست هم در اجلاس مطرح شد، همونطور که خب چند هفته پیش در اجلاس گروه 7 رهبران گروه 7 در پاریس مطرح شد. اونجا می‌دونیم که بیانیه‌ای که دادن به هر صورت استقبال شد از این تفاهمی که بین ایران و آمریکا شده. در این حال در اون بیانیه اومده که جاه طلبی هست، ایران اصلا محکومه و این باید ایران از این دست بکشه. و خب بحثشون هم که اصلا کردن راجع به تنگه هرمز، یعنی استقبال کردن از این مثلا اراده بریتانیا و فرانسه که میخوان به نوعی یک عملیات مشترک تامین امنیت در تنگه هرمز رو راه بندازن که گفتن میشه که 20 کشور دیگه هم بهشون پیوستن. با همه این احوال ناتو همطور که دبیر کلش آقای روته هم میگه، این مسئله به ناتو مربوط نمیشه چون حوزه عملیات ناتو نیست مسئله تنگه هرمز. منتها خب اعلام شده که شاید مثلا اگر اون جایی لازم باشه کمکی میشه. و همه این احوال خود آقای مکرون هم اعلام کرده که این یه صرفا یک پیشنهاده، یک این نیست که ما میخوایم بریم به اجبار کاری رو بکنیم، شاید اصلا کسی استقبالم نکنه، از ما تقاضایی هم نشه. با توجه به مسائلی هم که ایران، موضعی هم که جمهوری اسلامی داره، حتی علی رغم که عمان هم به نوعی استقبال کرده، ولی همچنان مورد مناقشه است که آیا همچین عملیاتی صورت خواهد گرفت و بعدش هم اون موقع چقدر ناتو با توجه به این که در درونش هم اختلاف است بین کشورهای مختلف که آیا باید اصولا ناتو خودش رو دخیل بکنه یا نکنه، اینکه چقدر ناتو در این مسئله شریک بشه هم خب سوال بزرگی است.
1: آقای حسینی فرد، در نشست ناتو از وزرای خارجه چند کشور عربی حوزه خلیج فارس هم دعوت شده، مثل امارات، قطر، بحرین، کویت. آیا این اقدام بخشی از تلاش ناتو برای گسترش همکاری‌های امنیتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس یا بیشتر جنبه دیپلماتیک و هماهنگی پس از جنگ اخیر رو داره؟
10: خب واقعیتش اینه که این تو اجلاس‌های مختلف ناتو و اون گروه هفت همیشه یک سری کشور رو دعوت میکنن، چه به لحاظ نمادین چه به لحاظ برخی اعلام حمایت ها از اونها. در این مورد خب یه مقدار شاید خاص‌تره با توجه به اینکه این کشورها یک جنگ رو پشت سر گذاشتن، مورد عملات ایران بودن خودشون. میدونیم که اجلاسی هم بود هفته گذشته مثلا شرکت آمریکایی‌ها و وزرای دفاع کشورهای منطقه و در اون به نوعی این حمایت مجدد آمریکا مورد تاکید قرار گرفت، این که کشورها میتونن روی پشتیبانی آمریکا حساب بکنن. برای ناتو هم به هر صورت مطرح بوده که به نوعی این حداقل به طور نمادین هم که شده این کشورها رو که خودشون رو به لحاظ امنیتی در معرض خطر میبینند و به نوعی حالت از بدبینی هم پیدا کردن نسبت به اینکه آیا آمریکا واقعا تعهدی که داره میتونه، هم میتونه و هم در مثلا ارادهشو داره که بخواد این امنیت رو تامین بکنه و در کنار اینها بیسته. از این جهتش میشه گفت که یه حالتی از دلجویی و دادن اطمینان به اینها که عرب میتونه به نوعی اینجا و اونجا در کنار شما بیسته و این دعوت هم به همین خاطره که بسیار شما رو مطمئن بکنه در این رابطه.
1: آقای حسینی فرد، انتقادهای قبلی رئیس جمهور آمریکا از برخی اعضای اروپایی ناتو به دلیل عدم مشارکت یا حمایت محدود در جنگ اخیر علیه ایران چه تأثیری بر تصمیمات آتی این سازمان مهم نظامی در صورت یک برخورد نظامی دیگه بین تهران و واشنگتن خواهد گذاشت؟
10: خب می‌دونیم آقای روتر دبیر کل یه معروفه که تا حد ممکن سعی میکنه دل آقای ترامپ رو به دست بیاره، طوری که رفت بود واشنگتن مسائلی رو مطرح کرد که تو خود ناتو هم بحث انگیز شد. از جمله خب ما میدونیم اسپانیا، ایتالیا، برخی از کشورهای عضو ناتو همکاریشون رو با آمریکا در دوران جنگ متوقف کردن، اجازه ندادن از پایگاهشون استفاده بشه برای جنگی که مثلا آمریکایی‌ها داشتن پیش می‌بردن، در حالی که خب آقای روته به خاطر اینکه ترامپ اطمینان بده که نه اینجوری نیست، عنوان که نه ایتالیا داشته شراکت میکرده ازش استفاده شده، نوعی یک مناقشه دیپلماتیک و سیاسی بین ایتالیا و تهران را افتاد. توی این مجموعه به نظر میاد که خود دبیر کل ناتو خیلی سعی میکنه به نوعی همچنان قول قرارای خیلی بزرگی بده به آمریکا که کشورهای دیگه اروپا، کشورهای دیگه عضو ناتو در کنار آمریکا خواهند ایستاد. منتها با توجه به تجربه

0: در کنار آمریکا بیسته، اونم با توجه به اینکه اصولا در منشور ناتو تعریف نشده که اون حوزه عملیاتی ناتو هستش.
1: گفتگوی حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاست بین المللی مقیم آلمان، رو با همکارم رضا جمالی شنیدید که پیش درآمدی بود بر اجلاس سران ناتو که 16 و 17 تیر ماه در آنکارای ترکیه برگزار میشه. در فرانسه کتابخانه ملی این کشور سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده سرشناس و برنده جایزه نوبل، رو رونمایی کرد. از جمله دستنویس‌های رمان‌های بیگانه و آدم اول. این اسناد 66 سال پس از مرگ نویسنده وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شده است. مصطفی خلجی همکارم گزارش می‌دهد.
2: آنچه می‌خواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: می‌توان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگ دستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی‌ترین سندی است که همراه با دستنویس‌ها و اسناد دیگر وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتاب کتابخانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می شوند. اولین نوشته های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده. دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست نوشته های رمان ها، نمایشنامه ها، دفترچه های یادداشت، نوشته های مربوط به کارگردانی تئاتر، کاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار، وزیر فرهنگ فرانسه، هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رونشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دستنوشته ها و اسنادی را شامل می شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندره مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته هایش بسیار منظم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش‌ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تاکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت، جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است: امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبر کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبر ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایش شکایی که در مارس 2027 به مناسبت 70 سال اهدای جایزه نوبل به آلبر کامو برگزار می شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبر کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی های تمامیت خواهد

0: را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر ایستاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی‌های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می‌کند. خواننده امروزی کامو در می‌یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ‌های ساده انگارانه یا ایدئولوژی‌های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
1: رونمایی کتابخانه ملی فرانسه از رمان بیگانه و آدم اول به صورت دستنویس، آثار معروف آلبر کامو، برنده نوبل ادبیات 66 سال پس از مرگ وی. گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدیم.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: می‌خواهیم از یک پژوهش برایتان بگوییم که شاید برای آنهایی که با کلسترول بالا دست و پنجه نرم می‌کنند یا اصولاً از ابتلا به کلسترول بالا نگران هستند بسیار قابل توجه باشد. این پژوهش که توسط گروهی به انجام رسیده آزمایش مکمل ترغیب می‌کنه بیماران رو که با دقت و سنجش دقیق‌تر و قوی‌تری میتونن از سکته‌های قلبی و مغزی پیشگیری کنند. چکیده‌ای از نتایج این پژوهش رو از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
3: پژوهش دانشگاه نورت وسترن در آمریکا در رسانه‌های اغلب علمی عناوین مختلفی را به خود اختصاص داده است. میلیون‌ها نفر ممکن است آزمایش اشتباه کلسترول را انجام دهند. جان میلیون‌ها نفر می‌تواند بر اثر یک آزمایش جدید کلسترول نجات یابد. آیا آزمایش LDL آزمایش درستی است یا عناوین دیگری از این دست؟ اما داستان این پژوهش چیست؟ خب وقتی با جواب آزمایش خون نزد پزشک می رویم، اولین چیزی که نظرش را جلب می کند LDL است که معمولاً کلسترول بد خوانده می شود. HDL اما کلسترول خوب است، به آن هم نگاهی می اندازد. اما اگر کلسترول بد LDL بالا باشد، پزشک بدون فوت وقت دارو برای آن تجویز می کند. حالا این پژوهش می گوید اگر به جای آزمایش LDL کلسترول بد یک آزمایش دیگر به نام آپولیپوپروتئین که به اختصار آپو بی خوانده می شود انجام شود، می تواند خطر واقعی بیماری های قلبی عروقی را بسیار بهتر نشان دهد و از شمار بیشتری از سکته های قلبی و مغزی جلوگیری کند. آزمایش LDL یا اصطلاحاً کلسترول بد مقدار کلسترول در خون را اندازه می گیرد، اما آزمایش آپولیپوپروتئین یا آپو بی تعداد ذراتی را می شمارد که این کلسترول را حمل می کنند. این ذرات می توانند وارد دیواره رگ‌ها و عروق شوند و به تدریج زمینه را برای حمله قلبی یا سکته مغزی به خوبی فراهم کنند. بسیار از متخصصان معتقدند که شمارش تعداد ذرات خطرناک حامل کلسترول شاخصی دقیق تر از شمارش مقدار کلسترول است. یعنی معتقدند آزمایش آپو بی از آزمایش LDL بسیار بهتر است. البته آزمایش LDL همچنان مفید است، اما به تنهایی نمیتواند تمامی ابعاد ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را منعکس کند و شواهد این پژوهش به طور قاطع و صریح نشان میدهند که آزمایش آپولیپوپروتئین یا آپو بی به شناسایی بیمارانی که در معرض خطر هستند بهتر و بیشتر کمک میکند. در این مطالعه پژوهشگران با استفاده از یک مدل رایانه‌ای وضعیت سلامت 250 هزار بزرگسال را شبیه سازی کردند. افرادی که هنوز دچار بیماری قلبی نشده بودند اما به داروی کاهش دهنده کلسترول نیاز داشتند و نتیجه کاملا روشن بود. اگر تصمیم گیری برای درمان بر اساس آزمایش آپو بی یا APOB انجام شود، می تواند از تعداد بیشتری از حملات قلبی و از سکته های مغزی پیشگیری کرد. نتیجه مهمتر اما این که این روش با وجود هزینه اندکی بیشتر برای انجام آزمایش در دراز مدت از نظر اقتصادی برای نظام سلامت کشور مقرون به صرفه ارزیابی شده است. این یافته ها در زمانی منتشر می شوند که دستورالعمل های جدید پزشکی آغاز داروی کاهنده میزان کلسترول را در سنین پایین‌تر برای بسیاری از افراد توصیه می کنند. بنابراین هرچه ارزیابی خطر دقیق تر باشد، درمان نیز صد البته هدفمندتر و مؤثرتر خواهد بود. البته این نتایج به معنای کنار گذاشتن آزمایش LDL نیست. این آزمایش همچنان یکی از ابزارهای اصلی ارزیابی چربی خون است. اما پژوهشگران معتقدند افزودن آزمایش APOB به ویژه در افرادی که در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند می‌تواند به پزشکان کمک کند تا درباره نوع و قدرت درمان تصمیم دقیق‌تری بگیرند. حالا به بیان ساده، نتایج این آزمایش شاید حاکی از این باشد که پزشکان در آینده علاوه بر اینکه بدانند چه مقدار کلسترول در خون وجود دارد، بیشتر به این موضوع توجه کنند که چه تعداد ذرات خطرناک در خون در حال گردش است. همین تفاوت ظاهراً کوچک میتواند در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و نجات جان بسیاری نقش مهمی داشته باشد.
1: اگر به کلسترول بالا مبتلا هستید یا از داشتن کلسترول بالا نگرانید، لازم است که آزمایش‌های مکمل را انجام بدید که با دقت و سنجش دقیق‌تر بتونه شما رو از ابتلاعات بعدی به سکته‌های قلبی و مغزی نجات بده. چکیده از نتایج پژوهش رو از همکارم الهه روانشاد می‌شنیدید.
4: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: بعضی تیم‌ها تنها در جام جهانی فوتبال شرکت می‌کنند، اما تیم‌های دیگری هستند که تاریخ جام جهانی را می‌سازند. در نزدیک به یک قرن برگزاری رقابت‌های فوتبال جام جهانی، تنها چند کشور توانستند بارها مسیر دشوار قهرمانی را طی کنند و جام طلایی را به خانه ببرند. فهرست رکوردداران جام جهانی روایت قدرت، تداوم نسل‌هایی است که نام خود را برای همیشه در حافظه فوتبال جهان ثبت کردند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
5: از ماراکانا تا آزتکا، از اشک‌های یوهان کرایوف و دیگو مارادونا تا رقص روماریو ببتو در آمریکا و لبخند لیونل مسی زیر عبای عربی در جام جهانی قطر، تاریخ جام جهانی فوتبال فقط تاریخ قهرمانی‌ها نیست، بلکه روایت حسرت‌ها و نابغه‌هایی است که با وجود چندین سال درخشش هرگز به جام جهانی نرسیدند. در شرایطی به جام جهانی 2026 رسیدیم که فقط 8 کشور موفق شدند مهمترین جام فوتبال جهان را به دست آورند. آماری که نشان می‌دهد فتح جام جهانی حتی برای قدرت‌های سنتی فوتبال کاری بسیار دشوار و تاریخی است. در صدر پر افتخارترین تیم‌های جهان، تیم ملی فوتبال برزیل قرار دارد. تنها تیمی که در تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته و با 5 قهرمانی همچنان پادشاه بلا منازعه فوتبال جهان است. برزیل جام‌های خود را در سال‌های 1958، 1962، 1970، 1994 و 2002 میلادی به دست آورده و نام‌هایی چون پله، جرزینیو، رونالدو، روماریو و رونالدینیو را به اسطوره‌های تاریخ فوتبال تبدیل کرده. پس از برزیل، آلمان و ایتالیا هر کدام با 4 قهرمانی پر افتخارترین تیم‌های جام جهانی هستند. آلمان علاوه بر 4 جام با 8 بار حضور در فینال رکورددار رسیدن به بازی نهایی هم هست، تیمی که همواره نماد ثبات، نظم و فوتبال نتیجه گرا بوده است. اما آرژانتین افسانه‌ای با دیگو مارادونا و لیونل مسی و 3 قهرمانی، تیمی که جایگاه خود را در سالهای اخیر دوباره در جمع قدرت‌های فوتبال تثبیت کرد. پیش از آن نسل دیگو مارادونا در سال 1986 یکی از فراموش نشدنی ترین قهرمانی های تاریخ فوتبال جهان را رقم زده بود، جایی که دست خدا به یاری آرژانتین آمد. در این میان فرانسه، اوروگوئه، انگلیس و اسپانیا دیگر تیم‌هایی هستند که طعم قهرمانی در جام جهانی را یک بار چشیدند. اما تاریخ جام جهانی فقط برای فاتحان نیست. شاید شایسته ترین تیم بدون جام تاریخ فوتبال تیم لاله‌های نارنجی هلند باشد، تیمی که 3 بار به فینال رسید اما هرگز قهرمان نشد. هلند دهه 1970 میلادی با رهبری چهره بی‌بدیل آن دوران یوهان کرایوف و سبک مشهوران روزگار انقلابی در فوتبال جهان ایجاد کرد. هرچند که در فینال 1974 مقابل آلمان غربی با وجود شایستگی با بدقبالی شکست خورد. این تیم 4 سال بعد هم دوباره در فینال ناکام ماند و در سال 2010 هم جام را به اسپانیا و یاران کارلوس پویول واگذار کرد. مجارستان اما یکی دیگر از شایسته های بدقبال، تیم افسانه ی فرانس پوشکاش که در دهه 1950 میلادی درخشید و در فینال 1954 مقابل آلمان غربی شکست خورد. رقابتی که هنوز هم یکی از شوک‌های بزرگ تاریخ جام جهانی فوتبال محسوب می شود. در سالهای اخیر اما پارتیزان‌های کرواسی یک شگفتی دیگر در فوتبال جهان را رقم زدند. کشوری کوچک و کم برخوردار که در سال 2018 به فینال جام جهانی رسید و در سالهای 1998 و 2022 میلادی هم 3 جهان شد. بسیاری کرواسی را موفق‌تر از قدرت‌های سنتی فوتبال جهان می‌دانند، هرچند که هنوز جام جهانی را فتح نکرده. جام جهانی همچنین بازتابی از هژمونی و جغرافیای قدرت در فوتبال جهان است. تمام قهرمان‌های تاریخ از اروپا و آمریکای جنوبی آمدند. دو قاره‌ای که بیش از 90 سال است بر فوتبال جهان پادشاهی می‌کنند. تنها معدود تیم‌های خارج از این دو منطقه توانستند به نیمه نهایی برسند. از جمله تیم ملی فوتبال آمریکا، کره جنوبی و مراکش که با صعود تاریخیش در سال 2022 نخستین تیم آفریقایی شد که به نیمه نهایی جام جهانی رسید. حالا و در این جام جهانی این پرسش دوباره مطرح است که آیا تاریخ همچنان در اختیار قدرت‌های سنتی باقی می‌ماند یا جهان فوتبال سرانجام شاهد ظهور قهرمانی تازه خواهد بود؟ تیمی که بتواند فاتح آخرین نبرد در فینال جام جهانی 2026 شود.
1: و برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی می توانید ویژه برنامه کافه فردا را به صورت زنده هر روز در ساعت 13:05 از رادیو فردا بشنوید. در اینجا رسیدیم به پایان یک ساعت از آخرین خبرها و تحلیلها از رادیو فردا. مهرداد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی برای شما شنونده گرامی با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند. در آخر تقاضا میکنم از راه‌های ممکن شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به نشانی @فرداگرام یا اگر خواستید از طریق ایمیل با ما در تماس باشید info@radiofarda.com نظرات خودتون رو از هر رنگ و بویی که باشه به ما انتقال بدید تا ما بتونیم در برنامه سازی هامون و در برنامه های هر روزمون از نظرات شما بهره مند بشیم. سپاس از همراهی شما.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد به تهران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌دهد. با پایان مراسم تشییع در تهران، جنازه خامنه‌ای با بالگرد به قم منتقل شد. در اولین سفر یک رهبر اروپای غربی به سوریه، رئیس جمهور فرانسه وارد دمشق شد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد هدف اصلی واشنگتن این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و افزود آمریکا در حال دریافت مواد غنی شده از ایران است.
1: But there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material.
0: رئیس جمهور آمریکا که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، افزود به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، چون به گفته او تغییر در ساختار رهبری حکومت ایران صورت گرفته است.
1: I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out.
0: ترامپ افزود رده‌های اول و دوم رژیم از بین رفت و رژیم سوم معقول‌تر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار تضعیف توان نظامی ایران و از بین رفتن نیروی دریایی این کشور گفت آمریکا یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. جنازه علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ساعتی پس از پایان مراسم تشییع در خیابان‌های تهران به شهر قم منتقل شد. ویدئویی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرد نشان می‌دهد بالگرد حامل جنازه او در قم فرود آمده است. به گفته مسئولان ستاد برگزاری مراسم، پیکر علی خامنه‌ای به مسجد جمکران منتقل می‌شود تا صبح روز سه‌شنبه بار دیگر بر آن نماز اقامه شود و سپس به حرم منصومه در شهر قم تشییع خواهد شد. مراسم تشییع روز دوشنبه در تهران که قرار بود از خیابان دماوند در شرق تهران تا میدان آزادی برگزار شود، برخلاف برنامه اعلام شده تنها از خیابان آزادی تا میدان آزادی تشییع شد. جمهوری اسلامی برای تشییع رهبر سابق خود یک هفته مراسم پیش بینی کرده است که از روز جمعه با ادای احترام مسئولان داخلی و خارجی آغاز شد و قرار است در نهایت روز پنجشنبه با تشییع و دفن در مشهد به پایان برسد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه از کشورهای اروپای غربی به سوریه پس از روی کار آمدن دولت جدید این کشور در سال 2024 به شمار می رود. بر اساس اعلام کاخ الیزه، مکرون در این سفر بر لزوم شکل گیری یک سوریه آزاد، تکثرگرا و لزوم رعایت حقوق تمامی طیف‌ها و گروه‌های جامعه تأکید خواهد کرد. گفتگوهای مکرون و مقامات سوری روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد. یکی از محورهای اصلی این سفر موضوع بازسازی سوریه است. به همین منظور تیمی از بازرگانان و مدیران ارشد اقتصادی از جمله مدیران عامل شرکت نفتی توتال انرژی و یک گروه کشتیرانی فرانسه مکرون را در این سفر همراهی می‌کنند. گروه افراطی حماس روز دوشنبه انحلال دولت تحت حاکمیتش را در غزه اعلام کرد تا راه برای تشکیل یک دولت تکنوکرات غیر نظامی هموار شود. گروه حماس نزدیک به 2 دهه کنترل غزه را در دست داشت. این گروه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد. رئیس دفتر رسانه‌ای دولت حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محمد الفرا، رئیس کمیته اضطراری دولت، رسما استعفای خود را ارائه کرده و این کمیته را منحل کرده است تا انتقال اداری و دولتی به شورای ملی اداری غزه تسهیل شود. شورای ملی اداری غزه توسط هیئت صلحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأسیس کرد ایجاد شد. و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شد.
2: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.65-93.90 کیلوهرتز از همکنون در اختیار شماست. موج‌های کوتاه ما برای دنبال کردن برنامه خودتون از همین لحظه به صورت زنده. و اما برنامه امروز ما درباره کدها، بدافزارها و شبکه‌های رایانه‌ای هست که در حال باز تعریف جنگ‌ها هستند. همپای موشک‌ها، تانک‌ها و جنگنده‌ها. درست جایی که نبردها در سکوت جریان دارد. این جنگ پنهان زیرپوستی را میتوان در تنش‌های اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا دید. از نفوذ به سامانه‌های حساس و شبکه‌های نظارتی گرفته تا اختلال در خدمات بانکی و زیرساخت‌های حیاتی، فضای سایبری به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت و تقابل تبدیل شده است. حمله‌هایی که گاه بدون شلیک حتی یک گلوله می‌توانند زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهند و اعتماد عمومی به خدمات حیاتی را به چالش بکشند. اما ایران در این نبرد نامرئی چه جایگاهی دارد؟ زیرساخت‌های سایبری ایران تا چه اندازه در برابر تهدیدهای پیچیده و روزافزون مقاوم هستند و مهمترین چالش‌هایی که امنیت دیجیتال ایران را تهدید می‌کنند کدامند؟ در این برنامه به قلب یکی از مهمترین عرصه‌های نبرد عصر جدید سفر می‌کنیم. جایی که جنگ در پشت خطوط کد و در اعماق شبکه‌ها جریان دارد. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. ممدو بابایی پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند است. حوزه تخصصی آقای بابایی برنامه نویسی سامانه‌ای سطح پایین، امنیت سایبری و سامانه‌های بلادرنگ است. حوزه مورد مطالعه او نقش هوش مصنوعی در حمله‌ها و دفاع سایبری است. و اما دیگر مهمانم اشکان خسروپور، خبرنگار و پژوهشگر ایرانی مقیم فرانسه، در سالهای اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی به اینترنت فعالیت داشته. او از اقلیت‌های زرتشتی ایران است و از نویسندگان کتاب پیشتازان ایرانی است که شامل گفتگوهایی با چهره‌های علمی ایرانی داخل و خارج از ایران می‌شود. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای بابایی بزنین از شما شروع کنم. زمانی که این جنگ 40 روزه جریان داشت، خب ما شاهد یک قطعی اینترنت بودیم و در اون زمان خب بسیاری بر این باور بودند که این وضعیت میتونه متوقف کنه هکرهای حرفه‌ای رو و خب میتونه یک امنیت سایبری رو به ارمغان بیاره. اما آن چیزی که داریم میبینیم برخلاف تصور عمومی یا تصور حکومتی بود که در این باره وجود داشت. و خاطرم هست که روزنامه فاینانشال تایمز هم یک مطلبی رو منتشر کرده بود و از منابعی ناشناس نقل کرده بود که اسرائیل با هک دوربین‌های مداربسته و دوربین‌های کنترل ترافیک شبکه‌ای گسترده برای نظارت ایجاد کرده در دوران جنگ تا بتونه الگوهای رفتاری و روزمره مثلا آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران که در این حمله‌ها کشته شد، و فرماندهان ارشد رو شناسایی و رصد کنه. خب با توجه به اون اطلاعات و داده‌هایی که قاعدتاً حکومت داشته، اتفاقاتی که رقم زد، ما الان شاهد این هستیم که همچنان این حمله ها خب متوقف نشده. داستان گرهش کجاست؟ یعنی ما باید این رو در مثلا چه قسمتی بیشتر جستجو کنیم و ببینیم که اونجا هستش که ما داریم به هر حال ازش ضربه میخوریم و منجر میشه به این که نتونیم جلوی این حمله ها رو بگیریم.
1: عرض سلام خدمت شما شنوندگان رادیو فردا و دیگر کارشناس محترم برنامه جناب خسروپور. عرض شود که من فکر میکنم بزرگترین موزل در جمهوری اسلامی در رابطه با امنیت سایبری نبود شفافیت هست و فکر میکنم این اولین چیزی هستش که در واقع داره صدمه میزنه به امنیت سایبری کشور و زیر ساختها. و خب همونطور که فرمودید نتیجهش رو هم داریم میبینیم و مشخص نیست تصمیمات بر چه مبنایی گرفته میشن. و برای نمونه مثلا مثالی که زدید، قطع کردن اینترنت در شرایط بحران، بله به صورت موقت ممکنه شرایط رو بهتر بکنه، ولی در بلند مدت مثلا شما فرض کنید سیستم های نرم افزاری توانایی به روز رسانی رو نخواهند داشت. خب اون موقع در واقع فرض کنید در اون بازه قطعی اینترنت که فکر کنم آخریش 90 روز طول کشید، آسیب پذیری هایی در سیستم عامل ها پیدا میشه، در نرم افزارها پیدا میشه که سیستم های شما نمیتونن به روز رسانی بشن، و خب این خودش یک حفره دیگری رو به قولی در سیستم باز میکنه. و لزوما کسی که قصدش خرابکاری هست، در واقع من فکر نمیکنم به زیر ساخت در واقع کشور نیاز داشته باشه برای به اصطلاح نفوذ به سیستم. راه های دیگری هم به قولی وجود داره. من فکر میکنم اگه بخوام در یک جمله بگم، نبود شفافیت در واقع احتمالاً اون کلید واژه‌ای هست که دنبالش هست.
0: خب آقای خسروپور، شما چی؟ شما فکر میکنید که شفافیت هست، یا مثلا ما باید یک نگاهی کمی مثلا عمیق‌تر داشته باشیم به این که این میتونه خودش رو در حالا نیروی انسانی، فناوری و حتی مدیریت اون سامانه‌ای که نظارت داره یا سامانه‌ای که حالا سامانه حکومتی که داره این مسئله رو جلو میبره دید؟
2: درود بر شما و مهمان محترمتون. من عرض بکنم چیزی که به نظر من میرسه در این مورد چند تا مورده. یکی این که اون نیروی متخصصی که نیاز هست جلوی این ماجراها واسته و اصلا بدونه باید چه کار بکنه، به اندازه کافی کار بلد نیست. و یک مشکلی که ما از سالهای قبل داشتیم، از واقعا از 1000 سال پیش تا الان هیچ چیزی در این مورد تغییر نکرده، اینه که یک بودجه وجود داره. شما این بودجه رو هزینه می‌کنید برای یک سری سخت افزارهای شگفت‌آور عجیب غریب بروز فوق‌العاده، اما یک آدمی که بشینه پشت این فرمون و بتونه که درست رانندگی بکنه وجود نداره، چون تربیت کردنش کار پیچیده تریه. اصولا نیروهای متخصصی که تو شرکت‌های دولتی بخوان فعال بشن، گزینش کردن و همه این مشکلات رو دارن. و در نهایت در سیستم دولتی همچین مشکلی رو ما داریم دیگه، یعنی سالها هم هست که همچین چیزی وجود داره. و در نهایت همین اتفاقی میفته که سالها هم داره هر چند وقت یه بار اتفاق میفته. بذارید نمونه براتون مثال بزنم. در دهه 90 خورشیدی ما بعد از نوروز در بهار شاهد یک هک گسترده بودیم در یک سری از سازمانهای دولتی. دلیلش رو که واکاوی کردن این بود که یکی از شرکت‌های در واقع حوزه امنیتی حالا بین‌المللی به تمام شرکت‌ها در سطح دنیا یک آلرتی داده بود که آقا فلان مسئله هست و راه حلش هم اینه، یعنی یک روزنه‌ای هست، در بستن درش هم اینطوری انجام میشه، اون رو درست بکنید. و خب همه کرده بودن، اما در شرکت‌های ایرانی، در شرکت‌های دولتی این اتفاق نیفتاده بود. چرا؟ برای اینکه اون شخصی که اون روز اون موقع شیفت بوده کارشو بلد نبوده، درست انجام نداده یا هر چیز شبیه این، و یک فاجعه ای رخ داد در سطح شرکت های دولتی. از این دست موارد کم نیستن، بیدقتی ها، هزینه کرد ها، و همطور که مهمون دیگرتون هم فرمودن شفافیت در نهایت، همه اینها دست به دست هم میده. و واقعا ربطی به داستان اینترنت هم نداره. اینترنت رو میبندن به خاطر اینکه میگن امن باشیم و فلان و اینها، واقعا ربطی به این داستان نداره به وصل بودن یا نبودن اینترنت.
0: آقای بابایی، تا چند روز میشه پذیرفت که ما نیروی متخصص نداریم؟ چون به هر حال ایران هم در همین داستان هک کردن میشه گفت هکرهایی رو داره، هکهایی هم انجام دادن که به هر حال در نوع خودش تونسته تأثیراتی رو بگذاره. اگر یادمون باشه در خود آمریکا وقتی که زیر ساختها رو هک کردن تونست تأثیر بذاره. و این وضعیت، آیا میتونیم بپذیریم که ما نیروی متخصص نداریم، یا باید موضوع رو در جای دیگه‌ای جستجو کرد و نوع دیگه‌ای بهش نگاه کرد، جدای از اینکه آیا ما نیروی متخصص داریم یا نه، و ضعف در نوع اون نگاهیه که حکومت به پدیده‌ای به اسم اینترنت در ایران داره و حالا زیر ساختهای اون؟
1: بله، هر شبت که من با عمده تحلیل جناب خسروپور موافق هستم. جز اون قسمتی که حالا ما نیروی متخصص نداریم، این رو میشه گفتش که من فکر میکنم ایران بنزه کافی نیروی متخصص داره. و همونطور که شما فرمودید، مثلا شما اگر گوگل کنید FBI most wanted cyber criminals، در واقع به وبسایت FBI اگر مراجعه کنید یک لیستی هست که از متخلفین سایبری که حدود شاید بیش از 50% این در واقع سایبر کریمینال ها ایرانی هستند. و این دانش در واقع وجود داره، به قول این تخصص وجود داره. حالا مثلا جمهوری اسلامی میاد این رو در حوزه آفنسیو مثلا به کار میگیره، شاید در حوزه دیفنسیو مثلا این کار رو نمیکنه. ولی یه موضوع دیگه ای که وجود
0: یعنی
1: داره
0: تهاجمی و دفاعی.
1: بله. یه موضوع دیگه ای که وجود داره این هست که حالا تمام شبکه بانکی کشور به دست نهادهای دولتی به قولی مدیریت نمیشه. مثلا من مثالی براتون بزنم، سال 2024 یه مورد مشابهی پیش اومد که 20 تا 29 تا در واقع بانک کشور رو تحت تاثیر قرار داد. در واقع اون حمله ای که انجام شد یه حمله بودش از نوع بهش میگن زنجیره تامین یا سپلای چین اتک. مثلا اگر بخوام مثالش رو بزنم، شما فرض کنید میخوای غذای مثلا عرضه شده توسط سوپرمارکت ها رو آلوده بکنید. شما اگه بخواید به تک تک اون سوپرمارکت ها حمله بکنید خیلی زمان بره. میاد چیکار میکنید؟ میرید کارخونه ای رو که اینها مثلا ازشون غذا رو تامین میکنن اون رو پیدا میکنید و غذا رو اونجا آلوده میکنید، که حتی این سوپرمارکت ها بهش اعتماد دارن، غذاشون رو اون غذایی که عرضه میکنن رو اجناس رو از اونجا تامین میکنن و اینطوری میتونید کل سیستم رو آلوده بکنید. توی مورد توسن مثلا موردی که بودش در واقع کامپیوترهای اون شرکت هک شد، شرکتی که شرکت خصوصی هست متخصصین خودش رو داره و از طریق اون تونستن داده های کاربران رو در واقع داده های بانکی کشور رو به سرقت ببرن و اگر اشتباه نکنم جمهوری اسلامی مجبور شد به اون گروهی که در واقع این لیک یا اون افشای اطلاعات رو میخواست انجام بده 10 میلیون دلار باج بده که این کار رو نکنن. پس من فکر میکنم که در واقع با توجه به چیزهایی که گفتن نیروی متخصص من فکر میکنم کمبود وجود نداره، ما بنزه کافی داریم، ولی بیشتر من فکر میکنم بحث مدیریتی و اولویت و نبود در واقع اون دیدگاه درست بین مسئولین هست.
0: آقای خسروپور، اگر این فرض رو بپذیریم که دیدگاه درست و مدیریتی وجود نداره، اما باید بین اخلال و تخریب هم تفاوت قائل بشیم. آنچه که ما شاهد هستیم در بین این جنگ‌های سایبری، به ویژه در حوزه‌ای که ایران هدف قرار گرفته، بیشتر در چه حوزه‌ای میتونیم طبقه بندیش کنیم؟ آیا اینها بیشتر اخلال‌گرانه بوده عملیاتی که صورت گرفته، یا قصد تخریب داشتن، و تا چه اندازه این عملیات‌ها موفق انجام شده؟ و بعد حالا میتونیم بعد بیایم بیشتر ادامهش بدیم با دیدگاه‌های متفاوتی که در درون خود ایران وجود داره در خصوص شرایطی که به هر حال این امنیت سایبری تحت تأثیرش قرار گرفته.
2: ببینید، بخشی از اون چیزهایی که به عنوان اختلال و هک میشناسیم در طی سالهای گذشته بارها که اتفاق افتاده و عمدهشون افشای اطلاعات بوده. از دهه 90 که ما هک اطلاعات اسنپ رو داشتیم تا سالهای بعد مثلا هک قوه قضایی اسناد مربوط به دادستانی و همه اینها که اسناد عجیبی هم بودن. مثلا درباره دادستانی ما آمار بسیار عجیبی پیدا کردیم از شیوه های جدید سرکوب جمهوری اسلامی که اصلا تا قبل از اون نمیدونستیم راجبش، راجب همین اینترنت و روش های مختلف در واقع فیلترینگ که قبل از اون اصلا ایدهش وجود نداشت بین فعالین. اینها به نظر میرسه که یک دامنه گسترده ای از انواع حالا حمله های سایبری و هرچی بوده، اما بخشی از اون چیزی که وجود داره در داخل ایران از گذشته های دور تا اینجا اینه که خیلی از این اطلاعات کف داستان ریخته وجود داره. یعنی مثلا میگم، من سالهایی که ایران بودم یک بار به عنوان خبرنگار تماس گرفتم با یک سازمانی که یک شرکت زیرمجموعه یکی از اپراتورهای تلفن همراه بود و این اطلاعات مشتریان رو به طور کامل داشت، به معنای اینکه اسم، فامیل، جنسیت، محل تردد، محل سکونت، و ایدهشون این بود که ما میتونیم اسمس شما رو به صورت تبلیغ بفرستیم برای این آدم زمانی که وارد یک محدوده ای میشه. شما فکر کنید یک سری شرکت وجود دارن که این حجم از اطلاعات شخصی شما رو در اختیار دارن. یعنی لزوماً هک و فاش شدن اطلاعات با هک صورت نمیگرفته دیگه، یک حجمی از اطلاعات همجوری وجود داره و این اتفاق خطرناکیه. در طی این سالها حالا یه سری از روش‌های دیگر هک هم موسوم هست به دیداس و اینها صورت گرفته، ولی به نظر میرسه که اون بخشی که مربوط به هک کردن اطلاعات بوده خیلی حجم گسترده. من عدد ندارم راجع به این، ولی به نظر میرسه که حجم گسترده تری بوده این بخشی که افشای اطلاعات مردم و مشتریان و حالا بخشی مربوط به نامه‌های حکومت و اینها بوده، حجمشون بیشتر بوده.
0: آقای بابایی، به نظر شما بیشتر این هکی که صورت گرفته اونطور که آقای خسروپور میگن متوجه افراد حکومتی بوده یا نه افراد عادی هم هدف این هک ها قرار میگیرن و در این صورت خب چگونه افراد میتونن اطمینان حاصل کنن با یک همچین سامانه ای که اطلاعاتشون افشانه میشه، محرمانه است و به هر حال حتی تراکنش های مالیشون به ویژه در این میون، چون من فکر میکنم این مسئله خیلی برای ایرانی، کاربران ایرانی مهم باشه که تراکنش های مالیشون در دسترس افراد و گروه های خاص با مقاصد خاص قرار نمیگیره.
1: درسته، همونطور که جناب خسروپور فرمودند، حالا ما انواع اقسام هک رو داریم، روش ها متعدد هست و چیزی که وجود داره، حالا ما نمیتونیم با قطعیت به دلیل همون عدم شفافیتی که عرض شد، چون اول مسئولین در واقع مورد دیگه رو اعلام کردن، بعد گفتن که نه یه نقطه مشترکی بوده، در واقع حمله به اونجا انجام شده.
0: این بیشتر به نظر شما اخلالگرانه است یا تخریبیه این روش از هک؟
1: واقعیتش بدون اولین چیزی که وجود داره، اگر ما بخوایم حالا توی مقوله سایبر سکیوریتی یه موضوعی رو بررسی کنیم، بدون در واقع شواهد فورنزیکی، بدون داشتن مثلا ترافیک شبکه، لاگ ها، بدون دسترسی نمیشه قضاوت قطعی کرد. و چیزی که وجود داره، حالا صرفا وجود داره، این هستش که خب یکی از دلایل این حمله میتونه مثلا، چون ببینید چیزی که وجود داره در واقع شبکه بانکی، معمولا در نظام بانکی در واقع رابطه بین بانک و مشتری بر اساس اعتماد هست، و خود من به شخصه اگه بخوام نظر شخصیم رو بگم، در واقع بر اساس شواهدی که دارم میبینم، فکر میکنم در واقع شاید هدف این حمله یه جوری از بین بردن اون اعتماد در واقع به شبکه بانکی کشور هست و در واقع خدشه دار کردنش هست. و حالا اینکه بخوام جواب سوال اصلیتون رو بدم راجبی که حالا چجوری میشه مثلا خودتون رو ایمن بکنید، خب اگر حمله به بانک انجام شده، به زیر ساخت انجام شده که کاربرها طبیعتا کار زیادی از دستشون ساخته نیست، اما خب اگر در واقع دستگاه های خود کاربرها به بد افزار آلوده بشه، اون یه مقوله دیگریست و خب حالا به قولی استفاده از نرم افزار امنیتی، در واقع عدم دانلود کردن مثلا نرم افزار اپلیکیشن از جاهایی که بهشون اطمینان ندارید، یا بازدید از سایت هایی که ممکنه مثلا بد افزار روی کامپیوتر شما یا گوشیتون نصب کنن، اینا در واقع کارهای عمومی هست که شما میتونید انجام بدید و به قولی از آلوده شدن کامپیوتر یا دستگاهتون جلوگیری کنید. ولی راجب اون حمله که انجام شده، من فکر کنم تقریبا میشه گفت اگر اطلاعات کاربران سرقت میشه یا مثلا به حساب‌هاشون دسترسی پیدا میشه، تقریبا میشه گفت کاری از دست افراد و کاربران برنمیاد.
0: ما یک صحبت هایی رو میشنویم از مقام ها و حتی مثلا گروه هایی که بیشتر نهادهای صنفی هستن، مثل انجمن تجارت الکترونیک، در بیانیه خودشون اشاره کردن که در حالی که جاسوسان و هکرها چندین راهکار از جمله استفاده از آی پی های وایت لیست شده، اینترنت طبقاتی، اینترنت ماهواره‌ای، رومینگ مناطق مرزی و راهکارهای فنی پیشرفته را در اختیار دارند، مسدود کردن اینترنت مردم به چنین بهانه‌ای دور از هر نوع منطق به نظر میرسه، در حالی که برخی مقام ها عنوان میکنند که یکی از دلایلی که این هک ها به ویژه بعد از شرایط جنگی بیشتر تونسته خودش رو نشون بده، برمیگرده به همین مسئله در اصل اینترنت و وصل شدنش. مثلا آقای امیر سیاه، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، گفته که بازگشایی اینترنت رو یکی از عوامل مؤثر در بروز مشکلات اخیر بانکی میدونه و از همین بابت هم انتقاد خودش رو نسبت به وزیر ارتباطات کرده که حالا ایشون در اصل باعث این شده که این اینترنت باز بشه و این اتفاقات بیفته. چقدر ما میتونیم بپذیریم این دست صحبت ها رو وقتی کنار هم قرار میدیم که اینها میتونن منطقا حالا هم درست باشن هم نادرست؟ آقای خسروپور،
2: ببینید واقعا این چیزی که میگن، حالا به بهانه های مختلف که ما به اینترنت نیاز نداریم و باید اینترنت خودمون رو داشته باشیم، شبکه خودمون رو داشته باشیم، یه روزه یه که سالهاست دارن میگن، واقعا به نظرم دل به این روزه ندیم، برای اینکه اصلا همیشه به بهانه های مختلف داده شده. و برگردیم به نمونه های هکی که، یعنی برای اینکه بتونیم نقض بکنیم این نظر رو، برگردیم به نمونه های هکی که در طی سالهای گذشته صورت گرفته. خیلی از این هک ها در سازمان هایی، در ساختارهایی صورت گرفته که اصلا به اینترنت وصل نیستن، خیلی سیستم ایمیل،
0: یعنی شما منظورتون استاکس نت و اون گنجش که درنده یا اسپارو،
2: حتی مثلا نیروگاه ها اون نمیدونم همه این ساختارهای امنیتی، میدونید اینها سیستم هایی نیستن که به این راحتی بتونن به اینترنت وصل بشن بعد شما برید مثلا به اینترنت از طریق اینترنت بهشون نفوذ بکنید. در اصل اصلا نیازی به اینترنت نیست برای خیلی از این موارد، و ما نمونه هایی داشتیم که خود ببینید استفاده از خود مسئولان حکومت هم میگن، بارها گفتن که استفاده از در واقع قطع اینترنت و همین اختلال هایی که به وجود میاد و اینها باعث شده مردم یک سری نرم افزاری رو به عنوان فیلتر شکن نصب بکنن که خیلی هاشون حالا نقش زامبی رو باعث میشن که موبایل ها و دستگاه های ایفا بکنن، و یه وقتی خود این دستگاه ها میتونن عامل حمله باشن، مثلا درباره حملات دیداس یا چیزی شبیه این. پس لزوماً اصلا رفتی به قطع اینترنت، نیازی به اینترنت نداره، و قطع اینترنت هیچ کمکی نمیتونه بکنه که سیستم ایمن باشه، میدونید هیچ ارتباطی لزوما به هم ندارن.
0: آقای بابای شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا اینها رو میشه کنار هم قرار داد و مثلا وقتی که یک اتصال حالا کاملی برقرار میشه بین شبکه ملی و شبکه جهانی، این اتصال آیا میتونه لزوماً منجر به این بشه که حالا اون گروه هایی که هکر هستن بتونن تهدید جدی رو متوجه زیرساخت های سایبری ایران بکنن، یا اینکه نه این زیرساخت های سایبری حالا اونطور که الان آقای خسروپور هم گفتن بخشیش اصلا ربطی ندارن که بخوان در معرض چنین تهدیدی قرار بگیرن؟ ضمن اینکه من حالا یک اشاره خیلی کوتاهی هم کردم، مثلا ما استاکسنت رو داشتیم در ارتباط با اگر اشتباه نکنم تاسیسات غنی سازی اورانیوم، اگر درست بگم نتنز بود فکر کنم که این اتفاق افتاد، یا مثلا اون عملیات موسوم به اسپارو پریدیتوری که گنجشک درنده که اون هم به هر حال تأثیرات خودش رو گذاشت. آیا میتونیم اینها رو، این نمونه ها رو کنار آنچه که مقام های مسئول میگن و آنچه که داریم میبینیم قرار بدیم و به یک نتیجهی برسیم که اصلا واقعا اینترنت ایران زیر ساختا شبکه ملی کجا ایستاده؟
1: بله دقیقا شما مثال خیلی خوبی زدید، همون در قضیه استاکسنت مثلا از لحاظ پیچیدگی میشه گفت تقریبا تا اون زمان در واقع پیچیده ترین نمونه حمله سایبری بود که انجام شده بود بدون دسترسی به اینترنت، و در واقع 2 سال من فکر میکنم طول کشیده بود که این عملیات در واقع مثلا در واقع بتونه خودش رو رپلیکیت کنه، اون بدافزاری که حالا اسرائیل تولید کرده بود و اون موقع شرکت کسپرسکی حتی اومده بود این رو بررسی کرده بود مردم و شرکت سیمانتک مقاله نوشته بودن که این فقط از در واقع این سطح از در واقع عملیات فقط از یه دولت مثلا یا چند دولت برمیادش، و اون موقع در واقع بدون دسترسی به اینترنت اینها تونستن سانتریفیوژهای در واقع ایران رو در واقع این ویروس اینجوری کار میکرد که سانتریفیوژ رو مثلا دورش رو بالاتر میبرد ولی گزارش بشه مثلا شما میداد که این در واقع دورش پایین تره، و اینجوری به سانتریفیوژها مثلا صدمه زد، و این یه نمونه بود که اثبات میکنه در واقع شما لزوما نیازی ندارید که دسترسی به اینترنت داشته باشید واسه اینکه بتونید زیرساختهای کشور رو به قولی تحت تاثیر قرار بدید.
0: آقای خسروپور، حالا همین زیرساختا که تحت تاثیر قرار میگیره، وقتی برمیگردیم مثلا به مدلی میرسیم یا به الگویی در ارتباط با بانک ها، خب میدونیم که وقتی بانک ها دچار اختلال بشن یک جور ناکارآمدی پدید میاد. آیا میتونیم بگیم که این الگویی که در مورد مثلا بانک ها دنبال میشه با الگویی که حالا شما هم اشاره کردید و آقای بابایی هم یک نمونه ای از اون رو مثال زد به طور دقیق استاکنس، اینا متفاوته و این تفاوت خودش رو در چی نشون میده؟ هدف آیا یکیه یا نه اهداف هم متفاوت میشه و در اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ چون مثلا ما الان شایعاتی هم در سطح عمومی جامعه میشنویم دیگه، حتما شما این شایعات رو دیدید که به هر حال شروع میکنن سری به ماجراهایی رو کنار هم قرار دادن که با توجه به وضعیت اقتصادی، با توجه به اینکه حالا نقدینگی در جامعه کمه، بانک ها مثلا عمدن اومدن چنین فضایی رو ایجاد کردن که حالا دسترسی شهروندان به منابع مالی محدودتر بشه، بتونن حالا پولها رو بیشتر نگه دارن. حتما اینا رو شما هم دیدید.
2: ببینید واقعیتش اینه که تا وقتی که داده های همطور که کارشناس دیگرتون آقای بابایی هم گفتن، تا وقتی که داده های واقعی شفاف نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که این اتفاق حالا اختلال بوده یا هک بوده یا چی. از طرفی به خاطر باز نبودن همین شفافیت ما نمیتونیم بگیم که میفهمم که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم نسبت به دولت و سازمان های دولتی و بانک ها و همه اینها و باعث یک سری شایعه میشه، ولی باز نمیشه این رو خیلی شفاف راجبش صحبت کرد. اما چیزی که میشه راجبش گفت اینه که چه دلیلش هک باشه چه اختلال باشه، یک سری دلیل ثابت داره که پیشتر هم با هم راجبش صحبت کردیم. اینکه ساختارهای به هر حال سخت افزاری ممکنه خوبی وجود داشته باشه، یک سری فکر مثلا حتی برنامه ریزی محکمی وجود داشته باشه، ولی در نهایت من کماکان به نظرم بخشی از این ماجرا با اینکه نیروی انسانی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون اتفاقی که در نوروز چند سال پیش افتاد، من در یک جمله بخوام خیلی خودمانی خلاصش بکنم، اینه که طرف دل به روزه نمیده. میدونین ممکنه که حتی کارش هم بلد باشه، منتها اینکه مثلا تو یک آلارمی رو در نوروز بهت رسوندن تو هم شیفت بودی و این رو عمل نکردی، این نشون میده که به هر حال دل به کار نمیدن و اینا. به هر حال هر دلیلی میتونه داشته باشه و خیلی دقیق نمیشه گفت که این اختلال بوده یا هک، ولی دلایلش دلایل ثابتیه و خب باید یک سیستمی از پایه تغییر بکنه تا این دلایل رو بشه بهبودش داد دیگه.
0: گره کار آقای بابایی کجاست؟ آیا این گره رو باید توی سامانه‌های فناوری عملیاتی توی ایران ببینیم یا مثلا محیط‌های متصل به رایانش ابری، همون کلودها که در موردش صحبت میشه؟ آیا این مشکل در اونجا هستش که باعث میشه که ایران به هر حال ساختاری داشته باشه که به راحتی بتونه تحت تاثیر قرار بگیره، یا نه اینو باید بپذیریم که این میتونه در هر کشور دیگه هم اتفاق بیفته، ربطی به زیرساخت‌های امنیت سایبری در ایران نداره؟
1: اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدید. این اتفاقی هست که همه جا میفته و به حال نمونه‌های مشابهش هست. مثلا توی هلند همین چند وقت پیش در واقع اپراتوری که قبلا با نام تی موبایل بود الان به اسم اودیدو هست، 6 میلیون مخاطب داشت و این 6 میلیون مخاطب تمامی اطلاعاتشون شامل محل زندگی، کد شهروندی، یعنی تمام اطلاعات حساس که شما میتونید باهاش به در واقع اطلاعات هر فردی دسترسی پیدا کنید و این که حتی زنگ بزنید مثلا به بیمارستان یه درخواستی داشته باشی از شما اون کد شهروندی رو میپرسن و شما اونو میدید، اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدن. و خب این یه اتفاقی بود که افتاد. چیزی که میخوام بگم این هست که این یه چیز طبیعی هست، یعنی هر کشوری مثلا ممکنه جنگ بشه بهش حمله بشه، اما اینکه این کشور آمادگیش رو داشته باشه بتونه از خودش دفاع کنه و این دفاع کردن در واقع چقدر مثلا ممکنه مؤثر باشه، همین قضیه در مورد امنیت سایبری هم وجود داره. و من فکر میکنم که به شخصه که همونطور گفتم نبود شفافیت هست و دو اینکه این دیدگاه غلطی که وجود داره و در واقع همون دیدگاه غلط، مثلا شما نگاه کنید الان در جنگی که اتفاق افتاد آسمان کشور باز بود، در واقع کشورهای خارجی می اومدن ایران رو بمبارون میکردن و خیلی راحت صدمه میزدن اون تارگتایی که میخواستن داخل ایران رو میزدن، اما جمهوری اسلامی در واقع بازدارندگیش حمله کردن به کشورهای دیگه بود، مثلا به 11 تا 12 تا کشور توی منطقه موشک میزد. من فکر کنم همین قضیه توی موضوع سایبری هم وجود داره و در واقع بیشتر تمرکزشون روی خرابکاری سایبری هست. همونطور که می‌بینیم حالا خرابکاری سایبری جمهوری اسلامی مثلا بارها به زیرساخت‌های اسرائیل، بارها به زیرساخت‌های آمریکا و کشورهای دیگه حمله کرده و شاید این رو بیشتر مثلا نیروی بازدارندگی می‌بینن و همون دیدگاه توی مقوله سایبری هم در واقع برای مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره. و در واقع اگه بخوام خلاصه کنم، من فکر کنم بیشتر بُعد مدیریتی و دیدگاه هست.
0: آقای خسروپور، بُعد مدیریتی و دیدگاه رو اگر در کنار صحبت‌های برخی مقام‌های مسئول بزنیم، مثل مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت که اصولاً عنوان می‌کنه که هسته اصلی سامانه‌های بانکی اساساً به اینترنت عمومی متصل نیست، به چه نتیجه‌ای میشه رسید؟ اگر که اتصالی نداشته باشه با اینترنت عمومی، پس چگونه هست که نفوذپذیر میشه و چگونه هست که تحت تأثیر قرار میگیره و میتونه برای چند روز مختل بشه و این اختلال دلیلش چیه که ما خب اختلال رو میبینیم اما پیشگیری نسبت بهش نداریم، در شرایطی که اگر برگردیم به صحبت‌های حتی مقام‌های آمریکایی مثل آقای براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام گفته بود که ما حمله‌های خودمون علیه ایران رو از اعماق دریا تا فضا و فضای سایبری ادامه میدیم و حتی مسئله هک و جاسوسی سایبری رو یکی از مراحل موسوم به آماده سازی پیش از جنگ عنوان کرده بود. خب وقتی ما این شرایط رو میدونیم چگونه است که نمیتونیم خودمون رو عایقی باشیم در برابر آنچه که داره اتفاق میفته و دوچارش میشیم و پس از اون که دوچارش هم میشیم به سرعت نمیتونیم مشکل رو رفع کنیم؟ آیا اینها مشخص هست در طول این سالیانی که این اتفاق افتاده؟ پاسخ مشخصی رو ما دیدیم از سمت مقام‌های مسئول که در یک جا حداقل چیزی رو گفته باشن که بتونیم بهش استناد کنیم در این لحظه؟
2: ببینید، من برگردم به داستان مثلا اکستاکسنت و خیلی از ویروس‌های این مدلی. اینها از 1000 سال قبل از اینکه اصلا اون حمله بخواد صورت بگیره میرن در داخل سیستم‌ها جا خوش می‌کنن و در لحظه که باید خیلی وقتا عمل می‌کنن. یعنی در خیلی وقتا شما اولا که از طریق مثلا فرض بکنید ممکنه که یک نمونه های هک نه فقط در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم همینه. یعنی مثلا یکی از مدیاهای ایران هک شده بود اخیراً و داستانشون این بود که از طریق کارمندانی که حالا یک اپلیکیشن یک به عنوان فیلتر شکن داشتن، از طریق اون به کل دیتا سنتر وصل شده بود هکر و کل دیتا سنتر رو در واقع پاک کرده بود. حالا گفتن که هکر از چین هست و چیزهای شبیه این. یعنی از طریق کارمندان جز گاهی وقتا وارد این سیستم میشه و سالها زمان میبره تا راه خودش رو ویروس پیدا بکنه و در نهایت در اون لحظه ای که باید شروع میکنه به فعالیت کردن. نمونه شبیه این رو میگم، حالا استاکسنت که صحبت شد، ولی نمونه های شبیه این رو داشتیم دیگه. اگر مثلا فرض بکنید خیلی از این اسنادی که لو میره و جاهایی که هست، اینها چیزایی هستند که از قبل ساختارش مهیا شده و کلن رفتی هم به اینترنت نداره. شما یکی از مشکلاتی که وجود داره، باز دوباره اگه به داستان اینترنت و قطع اینترنت برگردیم، همین اختلال ها باعث شده که خیلی از آدم ها که از جمله همون کارمندان تمام این شرکت ها از فیلتر شکن استفاده میکنن. یک چیزی که در ایران خیلی باب هست از نرم افزارهای کرک شده استفاده میکنن برای کارهای روزمره، ورد و اکسل و چیزهای شبیه این. از نرم افزارهای اصلی استفاده نمیکنن. آپدیت کردن نرم افزار یک چیزیه که اصلا شوخیه در ایران. من جای کار میکردم که مسئول فنیش سالها پیش خودش اومد آپدیت ویندوز رو اصلا برای ما غیر فعال کرد، به خاطر اینکه خود ویندوز کرک شده بود و این خب در کل شرکت شما فکر کنید که یک سیستمیه که به روز نمیشه و سالها داره کار میکنه، این اصلا خودش یک نقطه‌ایه برای اینکه بتونن بهش نفوذ پیدا بکنن. به همه اینها این باعث میشه که شما یک محدوده خیلی بزرگی از نقاطی داشته باشی که بتونی به یک منبعی نفوذ بکنی و اون لحظه که بخوای کارتو انجام بدی، حالا به هر ترتیبی اون دکمه رو میزنی، حالا سیستم خیلی سینمایی دارم توضیح میدم دیگه، دکمه رو میزنی اون سیستم میخوابه، اون حمله انجام میشه. و برای همینه که خیلی خیلی قابل فهم و قابل جلوگیری لزومن نیست. باز تکرار کنم، خیلی ربطی باز به اینترنت لزومن نداره. خیلی وقتا از طریق کامندان جز، از طریق مثلا چندام یک فلش مموری ممکنه که این ویروس منتقل بشه.
0: نکته پایانی آقای خسروپور، آقای بابایی، این رو به ذهن متبادر میکنه که خب در شرایطی که ما بگیم خیلی ربطی به اینترنت نداره، چرا وقتی ما اسم هکر میشنویم، اسم هک شدن میشنویم، به ویژه در مقیاس‌های بزرگ و در مقیاس سازمان‌های دولتی یا حکومتی، بلافاصله همه ما به فکر اینترنت میافتیم، به فکر شرایطی که اینترنت داخل ایران داره یا دسترسی هامون، و این بیشتر ما رو میترسونه. با توجه به اینکه حالا شرایطش رو آقای خسروپور به نوعی توضیح داد،

آروم آروم در واقع میره به تارگت بعدی و تارگت بعدی، کامپیوتر بعدی، گوشی بعدی، و آروم آروم توی در واقع سیستم پخش میشه و این یه چیز شناخته شده هست به اسم لترال موومنت. و من یه نکته دیگه هم اضافه کنم که حالا چون فرمودید قضیه سینمایی میشه و این سینمایی نیست، این رو میتونید راجبش تحقیق کنید. مثلا کامپیوترهای اینتل یه نرم افزاری دارن در واقع هر کامپیوتری که شما توی منزل دارید به اسم اینتل منیجمنت سیستم یا بهش میگن اینتل منیجمنت انجین سیستم یا

0: اینتل ام ای یه نرم افزاری هستش که مبتنی بر یه سیستم عامل اوپن سورس هست به نام مینیکس که توسط یه استاد دانشگاه به اسم آقای تننبام نوشته شده و اینها این رو روی کامپیوتر شما قرار دادن. موقعی که کامپیوترتون خاموشه این سیستم عامل فعاله، داره کار میکنه، داخل سی پی یو هست، خیلی سبکه و حتی میتونه دستورات رو از طریق کارت لن بگیره از شما. و شما تصور کنید توی ایران توی در واقع نهادهای دولتی این کامپیوترهای اینتل همه جا وجود دارن و خب طبیعتاً در واقع خیلی هم سینمایی نیستش اگر بخوایم بگیم که کمپانی‌های آمریکایی میتونن در واقع داده جمع‌آوری بکنن. و اینکه حالا فرمودید اینترنت، من فکر می‌کنم اگه بخوام جواب سوالتون رو بدم، در واقع چون اینترنت ارتباطات رو راحت کرده مثل شبکه‌های اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه، طبعاً ویروس هم همینطوره، بد افزار هم همینطوره و در واقع الان هر کسی، حتی یک فرد عادی، شما لازم نیست که یک نهاد امنیتی یا یک دولت باشید. با یاد گرفتن مثلا اصول مبانی هک، مبانی پنتریشن تست یا پن تست بهش میگن، میتونید شروع کنید و به قولی آروم آروم هک کردن رو ظرف یک سال دو سال یاد بگیرید و به قولی شروع کنید حتی بد افزار بنویسید. و حتی در واقع الان هوش مصنوعی، مثلا شرکت آنتروپیک یه هوش سیستم در واقع مدلی رو با نام میتوس عرضه کرده که میتونه در واقع بیاد سیستم های در واقع کامپیوتری رو با استفاده اسکن بکنه، سی وی ها در واقع اون باگ های شناخته شده رو شناسایی کنه و کد بنویسه که بتونه در واقع بد افزار بنویسه و به اون سیستم نفوذ کنه. و این چیزی هست که متاسفانه به قولی با رشد روزافزون اینترنت ما خیلی بیشتر من فکر کنم شاهدش هست.
1: آقای خسرو، آقای بابایی یه حرفایی زدن که کمی فکر کنم هر کسی بشنوه بترسه از اینکه خب از اینترنت داره استفاده میکنه، کسی نفوذ کنه به حالا شبکه و بتونه به اطلاعات شخصیش دسترسی داشته باشه. اما بیشتر این ترس از چی باید ناشی باشه؟ آیا ما باید بترسیم از نفوذ هکرهایی که توسط کشورهای خارجی مثلا استخدام شدن دارن فعالیت میکنن؟ ببینید، من برای شهروندان داخل کشور، داخل ایران دارم میگم. یا باید از اون سیستم یا سامانه‌ای بترسیم که در داخل خود ایران میتونه این نفوذ رو انجام بده در ارتباط با شهروندان؟ کدومشون الان بیشتر میتونن تهدید باشن برای شهروندان داخل ایران؟ آیا میتونیم مشخصا در مورد این صحبت کنیم یا نه این چندان ملموس نیستش؟
2: ببینید، راجع به این که شهروندان چقدر نگران باشن و این صحبت ها، تنها کاری که احتمالاً از من و شمای آدم معمولی که داریم توی خیابون راه میریم برمیاد، دقت کردن راجع به یک سری مسائل هست و مثلا چه میدونم پسوردامون رو حواسمون بهش باشه، یک سری موارد امنیتی شبیه این و همه اینها. و خب ما در سطح ملی و سطح بزرگتر که کار خاصی نمیتونیم بکنیم. یک سری توصیه ها هست، مثلا همین چند وقت پیش یک سری هک‌های صورت گرفت درباره خبرنگارانی که خارج از ایران بودن. اتفاقی که بود این بود که صدای یکی از خبرنگاران دیگر رو شبیه سازی کرده بودن و با این افراد تماس می گرفتن، می گفتن که روی لینک یک میتینگی در واقع به صورت آنلاین کلیک بکنید و خیلی اتفاقای بعدی می تونست بیفته و همه اینها. این اتفاق در داخل ایران هم می تونه بیفته و خب آدم ها باید حواسشون به یک سری نکات این مدلی باشه دیگه، به اینکه به هر حال فیشینگ چطور صورت می گیره، اینکه ما باید حواسمون به لینک هایی باشه که میتونن مخرب باشن، حواسمون به پیغام هایی باشه که میتونیم بگیریم یا نگیریم، اسپم هایی که هستن اینها رو چطوری باید شناسایی بکنیم، پیغام ها رو، همه این جزئیات و چه اطلاعاتی از ما در دست چه کسانی. بخشی از مشکل باز به خود

0: شرکت های چه دولتی چه نیمه دولتی و اینها برمیگرده که به هر حال شفافیتی راجع به اطلاعاتی که از مشتری‌ها در اختیار دارن و اینکه چه کار میکنن با این اطلاعات در دسترس نیست. مثلا در خارج از ایران شما این وقتی که میخوان اطلاعات شما رو اگر به خدمات مشتریان فرض کنید تماس میگیرین، بهتون میگن که اطلاعات شما داره ضبط میشه، برای فلان مورد داره استفاده میشه، اگر میخواید فلان، اگر نمیخواید بهمان، اینطوری. ولی در ایران به هر حال این وجود نداره. اما کماکان آدم ها میتونن که حواسشون رو به یک سری موارد اینچنینی جمع بکنن و سعی بکنن که خودشون رو ایمن نگه دارن. به هر حال ریسکایی هست و خیلی کار عجیب شغل قمری نمیشه کرد. احتمالا مثلا گلگاف زبونی چیزی بشه خوردن که استرس اون کم تر بشه، ولی در سطح ملی کار خاصی نمیشه کرد واقعا.
1: آقای بابای شما فهم کنید باید گلگاف زبون خورد یا میشه توصیه‌های بهتری کرد؟ زمین این که خب شاید برای یک نوجوون، یک جوون، حالا در نسل ما هم شاید راحت باشه بهشون بگین که مثلا این موارد رو باید رعایت کنید، اما وقتی میرسیم مثلا به سالمندان که کار کردن با گوشی های همراه هوشمند هم براشون دشواره، اونجا خب چه کار باید کرد؟ به هر حال اونها میتونن هدف هکرها قرار بگیرن. ضمن اینکه باز من برگردم این سوال رو هم از شما بپرسم که ما باید نگران کدوم گروه از هکرها باشیم؟ هکرهایی که در اختیار حکومت ها و یا کشورهای دیگه هستن و عملیاتی رو انجام میدن که میتونه به نوعی به ما هم ترکشش بخوره به عنوان شهروند عادی، یا باید نگران هکرهایی باشیم که در استخدام حکومت‌هایی هستند که به هر حال حکومت‌های دموکراتیک و انتخابی نیستند، مانند آنچه که به هر حال در ایران هم شاهدش هستیم؟
2: عرشان که من جواب سوالتون رو بخوام، اول جواب سوال رو بدم بعد اون موضوع دیگر سوال آخری که پرسیدین. من فکر میکنم که در واقع هر دو نوع خطرناک هست، چون در واقع این نوع حمله های سایبری در کنار مثلا حمله های فیزیکی مثل حمله‌ای که با موشک و هواپیما انجام میشه، هدفش در واقع بی ثبات کردن و در واقع ایجاد اخلال در جامعه هست. از اون منظر که قطعا خطرناک هست. حالا هکرهای دیگه هم شما فرض کنید وقتی یه هکری هدفش فقط درآمدزایی باشه و در واقع هکری نیست که وابسته به یک دولت یا یک سازمان مثلا امنیتی باشه، اونها هم خب معمولا اطلاعات کاربران رو میفروشن و خب در واقع این اطلاعات کاربران وقتی توی دارک وب مثلا دست به دست میشه و فروخته میشه امکان سوء استفاده داره. اما اینکه حالا
1: ولی خب یه سوالی هم پیش میاد، ببخشید بین کلامتون، این که مثلا خب ما با خودمون خیلی وقتا فکر میکنیم که خب من که چیزی روی کامپیوترم ندارم، من که مثلا اطلاعات شخصی من به چه دردی میخوره که یکی بخواد مثلا اطلاعات شخص منو بخواد بفروشه؟
2: بله، شما، من این مثالشو میزنم، این مثال رو بارها دیدم در شبکه‌های اجتماعی. مثلا فلان اکانتی که 100,000 فالوور داره روی توییتر، داره ضد رژیم فعالیت میکنه، داخل ایران هست، مثلا شما میایید یه سری لیک انجام شده، یک سری افشای اطلاعات توی دارک وب انجام شده. من مثلا یه نمونه دیدم، مثلا یه نمونه بودش که یه لیکی انجام شده بود از طریق یه وبسایتی هستش که ملت اسمش یادم رفته، داب اسمش. این داب اسمش مثلا یه لیکی انجام شده بود، بعد توییتر هم 5-6 سال بعد در واقع اطلاعات 200 میلیون از کاربراش لو رفت. این ایمیل مشترک این کاربر استفاده کرده بود، هم توی لیک داب اسمش لو رفته بود، هم توی لیک در واقع توییتر لو رفته بود. خب این کاربر پیش خودش فکر میکرد خب داب اسمش هک شد، به من چه؟ ولی نکته اینه که اون ایمیلی که اونجا وجود داشته و لیک شده توی توییتر هم که ایشون مثلا استفاده کرده لیک شده. نهاد امنیتی و هکرش داخل ایران میتونه اسم این ایمیل رو، یه در واقع دام فایل هست، اون دام فایل رو میگردن و این ایمیل وقتی اونجا پیدا میشه، میشه اون لینکی که اون فرد رو شناسایی میکنه، لوکیشنش مثلا توی اکانت داب اسمش بوده، مثلا فلان شهر بوده و خب خیلی راحت این آدم گیر میفته. این یکی از مضرات این داستان، حالا چیزی که من به قولی دیدم و میتونم در واقع نمونه واقعیشو براتون بزنم. و فقط جواب اون سوال آخرتون رو هم بدم، من فکر میکنم که در واقع چون روی مقوله شفافیت من حالا خیلی دارم تاکید میکنم، این هستش که مثلا من نمونه‌ای که براتون توی هلند مثال زدم، مدیر عامل شرکت مثلا در اون شرکت در واقع اون اپراتور همراهی که 6 میلیون اطلاعاتش رو لو رفت، اومدش یه ویدیو ساخت، از مردم عذرخواهی کرد و بعد یک سری راهکار ارائه داد، مثل در واقع که چطور میتونن در واقع سر اون ویدیو آموزشی از سوء استفاده و اخاذی جلوگیری کنم. مثلا یک کسی تماس گرفت، اون گفت من از شرکت فلان تماس میگیرم، فلان اطلاعات رو من بده یا فلان پول رو واریز کن و اطلاعاتتون رو هم داشت، آدرس و کد ملی و همه چی رو بهتون داد، شما باور نکنید. ما اگر تماس بگیریم با شما، مثلا الان اومدیم راهکار رو هم توسعه دادیم، از شما میخوایم که قبض آخر مثلا موبایلتون رو مبلغش رو به ما بگید. پس همیشه راههایی وجود داره، اگر یک حادثه بدی هم اتفاق افتاد، شما میتونید اون بحران رو از راه درستش با آموزش دادن، با راههایی که در واقع شفاف باشید با مردم، میتونید راهکار ارائه بدید و به قولی از عواقب اون حادثه بعد بکاهید.
1: حالا شفافیتی که گفتین، من این رو از آقای خسروپور بپرسم ببینم که آیا ما اصلا سامانه های هشدار زود هنگام داریم در ایران، یا همچین چیزی اصلا تعریف شده که پیش از این که بخواد اتفاقی بیفته یا علاج واقعه رو پیش از وقوع بکنیم؟
0: ببینید، یک سری از شرکت ها هستن که یک سری به اصطلاح پروتکلی دارن برای دست کم کارمندان خودشون، معمولا در سطح شرکت های به اصطلاح استارتاپی و اینها، اما این که در سطح ملی چنین چیزی باشه به نظر نمیرسه چنین چیزی باشه. من میخوام مثال بزنم، اسمس هایی که در زمان جنگ میرفت برای ملت راجع به این بود که خشخاش نکارید، بچه های خوبی باشید، چیزی شبیه این. ولی راجع به امنیت و اینها یا شاخشانه کشیدن حالا خبرهایی که بود رو به صورت اسمس منتشر میکردن، اما راجع به این که مردم چه باید بکنن و اینها خیلی داده‌ای وجود نداشت. به نظر میرسه که درباره داستان سایبری هم یه چیزی شبیه این باشه. اصولا شرکت ها وقتی که یه همچین اختلالی براشون به وجود میاد توی داستان مدیریت بحران، باید از جمله برای مردم شفاف سازی بکنن که آقا فلان اتفاق افتاد، ما فلان کار رو کردیم و شما مردم چه کار بکنید و حالا برای اینکه تکرار نشه ما در واقع چه راهکاری داریم. این همچین چیزی رو
1: چرا این شفافیت وجود نداره؟ اگر بخوایم در یک کلام نگاه بکنیم که چرا ما درباره همین اتفاقاتی که میفته، به ویژه اتفاقاتی که حوزه نفوذش ربط پیدا میکنه به شهروندان، شفافیت نداریم؟ چرا نمیگیم چی شده، چه اتفاقی افتاده و ضعف کجا بوده؟
0: همون داستان دل به روزه دادن احتمالاً، یه بخشش کار بلد نبودنه، یه بخشش هم اهمیت نداشتنه. یعنی به هر حال ما یه سری شرکت هایی داریم که از این استاندارد ها دارن تبعیت میکنن. میگم عمدتاً در حوزه های استارتاپی نمونه های شبیه این هم داشتیم که بیانیه های در واقع متعنی بر مدیریت بحران رو ارائه میدادن موقعی که مشکلی پیش میومد و اینها، ولی عمدتاً یه همچین چیزی وجود نداره. به نظر میرسه که داستان مسئولیت پذیر نبودن بیشتر، میدونید، یعنی اون مدیری که نشسته اون بالا خیلی خیلی براش مهم نیست یا بلد نیست یا همه این داستانا.
1: آقای بابایی، شما چگونه میبینید؟ آیا سامانه‌های هشدار زود هنگام رو شما مشاهده کردید با توجه به مطالعاتتون؟ آیا مثلا ما مراکز عملیات امنیتمون در ایران توانایی تشخیص حمله‌های پیچیده رو داره و حمله‌های چند مرحله ی هکرها رو میتونه متوقف کنه، یا چون این چیزی به نظرتون خیلی دور از ذهنه و هر آن ایران امکان داره در معرض چنین حمله‌هایی قرار بگیره؟
2: راستش من فکر میکنم که همین موردی که فرمودید، یعنی هر آن به نظر من ایران ممکنه در واقع یه همچین حمله‌ای بهش بشه، و اینکه متاسفانه به دلیل همون عدم شفافیت ما نمیدونیم که اگر سیستمی هم وجود داره، به قول این سیستم چقدر آزموده شده است، چقدر توانایی داره، در واقع چطور میتونه مثلا جلوگیری بکنه یا تشخیص بده اصلا در واقع این حملات رو. متاسفانه من فکر میکنم چون حالا داده زیادی نداریم، هرچی که بخوام بگم فقط گمان زنی هست.
1: و اما یک نکته هم باقی میمونه، ما داریم وارد عصری میشیم که هوش مصنوعی تو همه چیزها ازش استفاده میشه. چون 5 دقیقه پایان برنامه داریم، به یک جمع‌بندی هم برسیم، فکر میکنید آقای خسروپور، بعد از شما سوال کنم، فکر میکنید هوش مصنوعی به جایی میرسه که بتونه بیاد دستیار ما بشه، کمک کنه که ما در برابر هکرها مقاومت کنیم، یا اینکه او هم همدست هکرها میشه و به ما رکب میزنه؟
0: ببینید، واقعیت اینه که تو همین هک اخیری که راجع به روزنامه‌نگارها در خارج از ایران اتفاق افتاد، ما این رو داشتیم که هوش مصنوعی تونست به کمک هکرها بیاد دیگه، صدای شبیه سازی شده و همین داستانا. اما در سمت مقابلش هم میتونه این اتفاق باشه. همین الان یک سری به قول فرنگی ها ترینینگ وجود داره، یک سری برنامه آموزشی وجود داره که شما رو یاد بهتون میده که فیشینگ چیه، حملات سایبری چه جوریه.
1: میتونین اسم ببرید برای شنونده های ما؟
0: به خدا یادم رفته اسمشو، ولی نه وجود داره، ولی آره، ولی وجود داره یه همچین ترینینگ هایی. و خب هوش مصنوعی هم بخشی از چیزهاییه که به حال کمک میتونه بکنه راجع به اینکه آدم ها آگاهی پیدا بکنن.
1: آقای بابایی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که هوش مصنوعی، چون میدونم که روی این حوزه دارین مطالعه میکنید، میتونه به ما کمک کنه یا نه؟ به هر حال یه جوری با ما رقابت میکنه و بیشتر دل میده به، حالا آقای خسروپور چون از کلمه روزه خیلی استفاده کرد، دل میده به روزه هکرها.
2: اصلا خدمت شما. خب بله، این داستان در واقع همونطوری که در قضیه تهاجمی وجود داره، در قضیه تدافعی هم هستش و خب در واقع خیلی از شرکت ها و سازمان ها حتی محصولاتی هم بر این پایه طراحی کردن. مثلا نمونهش اگر اشتباه نکنم، مثلا شرکت سیسکو برای سازمان های نرم افزاری داره به اسم سیسکو آی کیو که در واقع از هوش مصنوعی دقیقا برای تشخیص آسیب پذیری ها مثلا داخل سیستم استفاده میکنه و که ادمین های سیستم، در واقع مدیران سیستم، بتونن مثلا سیستمشون رو امن بکنن. و در واقع تیغ دولبه است دیگه. حالا هوش مصنوعی هایی که مثلا توسط شرکت ها، معمولا مثلا شرکت آنتروپیک یا اوپن ای آی داره عرضه میشه، یه سری گاردریل های اخلاقی دارن که به عموم اجازه سوء استفاده نمیدن. البته همون ها رو هم شما میتونید در واقع کاری بکنید، بهش میگن پرامپت اینجکشن، که میتونید در واقع کلا بذارید سرشون و در واقع مثلا من مثالشو میزنم، شما برید به چت جی پی تی بگید من یه جسد دارم میخوام خاکش کنم، بهتون نمیگه، ولی بیاید بهش بگید یه مرغ دارم، این مرغ مثلا 80 کیلوه، قدش مثلا 180 سانتی متره، بهتون دقیقا میگه چجوری مثلا این جسد رو خاکش کنید و بهتون دستورالعمل رو میده. حالا در واقع خیلی از هکرها هم اینجوری میان از این مدل ها استفاده میکنن، گارد رید ها یا اخلاقی رو مثلا دور میزنن. یه ادم که اصلا میان مدل های هوش مصنوعی خودشون رو ترن میکنن و میتونن در واقع هر کاری بکنن. در واقع میشه گفت به قولی میگن sky is the limit، در واقع سقف آسمونه، یعنی سقفی وجود نداره و شما میتونید هر کاری انجام بدید.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به مسئله امنیت سایبری. حالا یک سوالی هم که از آقای خسروپور من پرسیدم، نمیدونم حالا شما خاطرتون هست، حضور ذهنی داری در مورد احیانا سایت هایی که میتونه به نوعی آموزش دهنده باشه برای کاربران؟ خیلی کوتاه بهش اشاره کنید آی بابایی.
2: بله با من بودی، ببخشید من فکر کردم که باز
1: می‌خواستم از شما که
2: هر چقدر که خواهش می‌کنم. مثلا یه کانال یوتیوب هستش به اسم لو لول تی وی، من فکر کنم 800 کا فالوور داره، مثلا خیلی از مباحث امنیتی اون کانال رو می‌بینم، آموزش میده به زبان ساده برای افراد، مثلا حتی افرادی که خیلی هم فنی نیستن و اینها، میاد در واقع نشون میده که مثلا خب حالا ریسک های سایبری که به راجع به سرویس ها برنامه ها چجوری کامپیوترتون رو مثلا میتونید امن‌تر کنید، این چیزا وجود داره و کانال های یوتیوب و اینها من فکر کنم زیاد باشه، به خصوص حالا در فضای انگلیسی زبان، البته فضای فارسی رو متاسفانه اطلاع ندارم.
1: امیدوارم دوستان خوبی مثل شما آستین بالا بزنن برای فضای فارسی هم فکری بکنن. اشکان خسروپور در فرانسه و ممدو بابایی در هلند، سپاسگزارم از هر دوی شما که حضور داشتید در پاراگراف اول. سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب پاراگراف اول، به ویژه خانم زهرا رحیمی، افشین دریایی و مجید رهنورد که برای من پیغام دادید، و محمد آندرلاین زرقامی رو روی اینستاگرام فراموش نکنید، با هم میتونیم در تماس باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد به تهران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌دهد. با پایان مراسم تشییع در تهران، جنازه خامنه‌ای با بالگرد به قم منتقل شد. در اولین سفر یک رهبر اروپای غربی به سوریه، رئیس جمهور فرانسه وارد دمشق شد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد هدف اصلی واشنگتن این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و افزود آمریکا در حال دریافت مواد غنی شده از ایران است.
3: But there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material. Nuclear dust, I call it.
4: رئیس جمهور آمریکا که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، افزود به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، چون به گفته او تغییر در ساختار رهبری حکومت ایران صورت گرفته است.
3: I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out.
4: ترامپ افزود رده‌های اول و دوم رژیم از بین رفت و رژیم سوم معقول‌تر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار تضعیف توان نظامی ایران و از بین رفتن نیروی دریایی این کشور گفت آمریکا یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. جنازه علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ساعتی پس از پایان مراسم تشییع در خیابان‌های تهران به شهر قم منتقل شد. ویدئویی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرد نشان می‌دهد بالگرد حامل جنازه او در قم فرود آمده است. به گفته مسئولان ستاد برگزاری مراسم، پیکر علی خامنه‌ای به مسجد جمکران منتقل می‌شود تا صبح روز سه‌شنبه بار دیگر بر آن نماز اقامه شود و سپس به حرم معصومه در شهر قم تشییع خواهد شد. مراسم تشییع روز دوشنبه در تهران که قرار بود از خیابان دماوند در شرق تهران تا میدان آزادی برگزار شود، برخلاف برنامه اعلام شده تنها از خیابان آزادی تا میدان آزادی تشییع شد. جمهوری اسلامی برای تشییع رهبر سابق خود یک هفته مراسم پیش بینی کرده است که از روز جمعه با ادای احترام مسئولان داخلی و خارجی آغاز شد و قرار است در نهایت روز پنجشنبه با تشییع و دفن در مشهد به پایان برسد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه از کشورهای اروپای غربی به سوریه پس از روی کار آمدن دولت جدید این کشور در سال 2024 به شمار می رود. بر اساس اعلام کاخ الیزه، مکرون در این سفر بر لزوم شکل گیری یک سوریه آزاد، تکثرگرا و لزوم رعایت حقوق تمامی طیف‌ها و گروه‌های جامعه تأکید خواهد کرد. گفتگوهای مکرون و مقامات سوری روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد. یکی از محورهای اصلی این سفر موضوع بازسازی سوریه است. به همین منظور تیمی از بازرگانان و مدیران ارشد اقتصادی از جمله مدیران عامل شرکت نفتی توتال انرژی و یک گروه کشتیرانی فرانسه مکرون را در این سفر همراهی می‌کند. گروه افراطی حماس روز دوشنبه انحلال دولت تحت حاکمیتش را در غزه اعلام کرد تا راه برای تشکیل یک دولت تکنوکرات غیر نظامی هموار شود. گروه حماس نزدیک به 2 دهه کنترل غزه را در دست داشت. این گروه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد. رئیس دفتر رسانه دولت حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محمد الفرا رئیس کمیته اضطراری دولت رسما استعفای خود را ارائه کرده و این کمیته را منحل کرده است تا انتقال اداری و دولتی به شورای ملی اداری غزه تسهیل شود. شورای ملی اداری غزه توسط هیئت صلحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأسیس کرد ایجاد شد. و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده.

0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.
1: رادیو فردا.
2: پاک شد از ذهن من اون همه خاطره حاصل جمع

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد به تهران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی دهد. با پایان مراسم تشییع در تهران جنازه خامنه‌ای با بالگرد به قم منتقل شد. در اولین سفر یک رهبر اروپای غربی به سوریه رئیس جمهور فرانسه وارد دمشق شد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد هدف اصلی واشنگتن این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و افزود آمریکا در حال دریافت مواد غنی شده از ایران است.
1: But there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material. Nuclear dust, I call it.
0: رئیس جمهور آمریکا که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، افزود به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، چون به گفته او تغییر در ساختار رهبری حکومت ایران صورت گرفته است.
1: I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out.
0: ترامپ افزود رده‌های اول و دوم رژیم از بین رفت و رژیم سوم معقول‌تر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار تضعیف توان نظامی ایران و از بین رفتن نیروی دریایی این کشور گفت آمریکا یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. جنازه علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ساعتی پس از پایان مراسم تشییع در خیابان‌های تهران به شهر قم منتقل شد. ویدئویی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرد نشان می‌دهد بالگرد حامل جنازه او در قم فرود آمده است. به گفته مسئولان ستاد برگزاری مراسم، پیکر علی خامنه‌ای به مسجد جمکران منتقل می‌شود تا صبح روز سه‌شنبه بار دیگر بر آن نماز اقامه شود و سپس به حرم معصومه در شهر قم تشییع خواهد شد. مراسم تشییع روز دوشنبه در تهران که قرار بود از خیابان دماوند در شرق تهران تا میدان آزادی برگزار شود، برخلاف برنامه اعلام شده تنها از خیابان آزادی تا میدان آزادی تشییع شد. جمهوری اسلامی برای تشییع رهبر سابق خود یک هفته مراسم پیش بینی کرده است که از روز جمعه با ادای احترام مسئولان داخلی و خارجی آغاز شد و قرار است در نهایت روز پنجشنبه با تشییع و دفن در مشهد به پایان برسد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه از کشورهای اروپای غربی به سوریه پس از روی کار آمدن دولت جدید این کشور در سال 2024 به شمار می رود. بر اساس اعلام کاخ الیزه، مکرون در این سفر بر لزوم شکل گیری یک سوریه آزاد، تکثرگرا و لزوم رعایت حقوق تمامی طیف‌ها و گروه‌های جامعه تأکید خواهد کرد. گفتگوهای مکرون و مقامات سوری روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد. یکی از محورهای اصلی این سفر موضوع بازسازی سوریه است. به همین منظور تیمی از بازرگانان و مدیران ارشد اقتصادی از جمله مدیران عامل شرکت نفتی توتال انرژی و یک گروه کشتیرانی فرانسه مکرون را در این سفر همراهی می‌کند. گروه افراطی حماس روز دوشنبه انحلال دولت تحت حاکمیتش را در غزه اعلام کرد تا راه برای تشکیل یک دولت تکنوکرات غیر نظامی هموار شود. گروه حماس نزدیک به 2 دهه کنترل غزه را در دست داشت. این گروه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد. رئیس دفتر رسانه دولت حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محمد الفرا رئیس کمیته اضطراری دولت رسما استعفای خود را ارائه کرده و این کمیته را منحل کرده است تا انتقال اداری و دولتی به شورای ملی اداری غزه تسهیل شود. شورای ملی اداری غزه توسط هیئت صلحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأسیس کرد ایجاد شد. و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: خانم و آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما. به سردرگمی تشییع کنندگان جنازه علی خامنه ای میپردازیم. به بهانه این تشییع موضوع کیش شخصیت در فرهنگ سیاسی ایران را واکاوی میکنیم. پیش درآمدی خواهیم داشت به اجلاس ناتو که 16 و 17 تیر ماه در آنکارا برگزار خواهد شد. به جهان ورزش هم سری خواهیم زد و از تصمیم فیفا خواهیم گفت.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: پایان سومین روز از تشییع پیکر علی خامنه‌ای در تهران با غافلگیری و کلافه‌گیری شدید حامیان حکومت همراه شد. دبیر ستاد برگزاری مراسم مسئولیت بی‌نظمی‌ها را به دوش بیت رهبر پیشین قرار داده و ناچار به عذرخواهی شد. هانا کاویانی در این باره گزارش می‌دهد.
3: بعد از 2 مراسم در مصلی تهران، برنامه حرکت تابوت‌های علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و 4 عضو خانواده‌اش در سطح شهر مسیری 10 کیلومتری در نظر گرفته شده بود. از میدان امام حسین در شرق به سمت میدان آزادی در غرب. رسانه‌های مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی و کانال‌های خبری در فضای مجازی روزها بود که با نقشه و اینفوگرافیک به آنها که می‌خواستند راهی مراسم شوند درباره مسیرها، امکانات و نکات ضروری پیش از راهی شدن اطلاع رسانی می‌کردند. همه چیز به نظر آماده می‌رسید تا اینکه بامداد دوشنبه به یک باره اعلام شد که تریلر حاوی تابوت‌ها به میدان امام حسین تهران نرفته است.
4: لحظه به لحظه خبرهای متناقض و ضد و نقیض رسید و متاسفانه هیچ کس هم پاسخگو نبود. حتی از نیروی انتظامی هم میپرسون بنده من خدا هم خبر نداشتن و همینطور بعد یه دفعه دیدیم که زیرنویس که شبکه خبر.
3: محسن مقصودی، فعال رسانه‌ای نزدیک به حکومت، با انتشار صدای این شهروندان در فضای مجازی نوشته این چه نحوه مدیریت است آقایان؟
5: آقای مسئله خیابون برداشتان
6: کلی هزینه
5: شده.
6: آقای مقصودی، مردم در مذاکرات نامحرم بودن. این تشییع هم فکر کنم مردم نامحرم باشن.
3: انتقادها در فضای مجازی هم بالا گرفت. در حالی که مسیر منتهی به میدان آزادی مملو از جمعیت بود، بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که پس از تغییر مسیر مجبور به ترک محل شدند و بسیاری دیگر از این نحوه مدیریت انتقاد کردند. اگرچه که مراسم آنطور که اورژانس تهران اعلام کرده هیچ کشته‌ای بر جا نگذاشته که در مقایسه با رخدادهای مشابه سالها و دهه‌های اخیر قابل توجه است، اما انتقادها چنان بالا گرفت که در حالی که مراسم هنوز در جریان بود، علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر ستاد ملی آیین تشییع، در تلویزیون حاضر شد و در اقدامی نچندان مرسوم در جمهوری اسلامی از مردم عذرخواهی کرد.
7: لذا من ضمن این که عذرخواهی میکنم از همه مردم، از همه مهمانان، از عزیزانی که یه مقدار خاطرشون مکدر شد، شک نکنند که این به خاطر سلامت اونها بوده و ما بین سلامت و ایمنی مردم و این که پیکرها رو از ابتدای مسیر بیاریم وارد مسیر تشییع بکنیم، سلامت مردم رو انتخاب کردیم و امیدواریم که
3: علارغم نارضایتی کسانی که در ابتدای مسیر منتظر تریلر حاوی پیکرها بودند، بقیه مسیر در میان جمعیت حاضر برگزار شد و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی هم در مقابل دوربین‌ها ظاهر شدند. در کنار حضور کسانی مانند مسعود پزشکیان رئیس جمهور و اعضای دولتش، حضور افرادی چون محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس و حضور دوباره احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران، آن هم روی ترک موتور در میان جمعیت به چشم آمد. اما حضور یک چهره خبرسازتر از سایرین بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین که در نخستین موج از حملات اسرائیل و آمریکا در تهران که بیت علی خامنه‌ای را با خاک یکسان کرد، یکی از اهداف هم پیرامون محل سکونت او در شرق تهران بود. حمله به محل سکونت احمدی نژاد و سپس بیخبری از او در طول جنگ 40 روزه به گمانه‌های فراوان درباره او دامن زد، تا اینکه روزنامه نیویورک تایمز حدود 2 ماه پیش در گزارشی نوشت که او گزینه یا از گزینه‌های آمریکا و اسرائیل برای در دست گرفتن قدرت پس از سقوط حکومت بوده است. مقام‌های تهران درباره این گزارش سکوت کردند تا امروز که محمود احمدی نژاد در مراسم حاضر شد. مراسمی که 2 رئیس جمهور پیشین دیگر، حسن روحانی و محمد خاتمی، در آن حضور نداشتند. حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در دوران ریاست جمهوری روحانی، در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: جهت استحضار، تحرک و حضور در مراسم برای کسانی که رده حفاظتی بالایی دارند فقط در اختیار خودشان نیست. معلوم نیست اشاره او به حضور احمدی نژاد است یا غیبت 2 رئیس جمهور پیشین دیگر. فارغ از همه آنچه تهران در روزهای اخیر شاهد آن بوده، مراسم حالا قرار است از پایتخت به قم، از آنجا به عراق و سپس مشهد برود و قرار است علی خامنه‌ای در شهر محل زادگاهش به خاک سپرده شود. خاک سپاری که مشخص نیست فرزند او، رهبر تازه جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای در آن حاضر خواهد شد یا خیر.
1: تشییع جنازه پردردسر علی خامنه‌ای در تهران. جنازه او برای تشییع دوباره به قم منتقل شد. اما تشییع جنازه علی خامنه‌ای بهانه است برای اندیشیدن در مورد زیرساخت‌های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته‌ترین ویژگی آن است. تشییع جنازه یک پارادایم عنوان نوشته است از رامین پرهام که به این موضوع می‌پردازد. در آغاز گفتگویی که با رامین پرهام داشتم، از وی در مورد تعارض اندیشه توسعه با تصویرپردازی‌های اغراق شده پرسیدم و نیز ساخت کیش شخصیت در قدرت ایران. رامین پرهام:
8: وقتی رئیس کشور در پیش از انقلاب و پس از انقلاب فرق نمی‌کنه، چون فرهنگ همون فرهنگ، من و شما از همون ذاتی نیستیم که ذات اقدس ملوکانه یا ذات اقدس همایونی یا ذات اقدس مقام معظم از او برخوردار است. او از یک ذات دیگری است که ذات من و شما شهروند ایرانی که در همون کشور و در همون بستر جغرافیایی و مردمی به دنیا آمدیم نداریم اون ذات رو. اون یه ذات خاص خودشه، گویی یک موجود، یک واحد متافیزیک در پی معجزه‌ای ماوراءطبیعی بر ما نازل شده که ذاتش متفاوت از ذات من و شما و قدسی هم هست. آنچه که قدسی است نه ابطال پذیره نه اثبات پذیر، علمی نیست. علمی به معنای علم مدرن ابطال پذیر و اثبات پذیره، ولی اون چیزی که قدسیست، اون چیزی که در روایاتهاش آمده فلانی روی آب را میرفت، بهمانی اساسش رو به زمین میزد، نیزار آتش میرفت، یا آن دیگری سوار اسب بالدار میشد و سفر میکرد و برمیگشت، اینها نه ابطال پذیرن نه اثبات پذیرن. در جای خودشون، در ظرف مفهومی خودشون بسیار قابل اعتنا و قابل مطالعه هستند، ولی نه هر در هر ظرفی و به ویژه نه در ظرف سیاست و امورات مدنی. از همین جهتی که میگم فرهنگی که در عرصه سیاست پیش از انقلاب، پس از انقلاب ذره‌ای درش تغییر ماهوی به وجود نیامده و کماکان نگاهش به رأس قدرت و به رأس هرم قدرت ذاتگرا و قدسیگراست، تا جایی که از ذات اقدس همایونی و ملوکانه و مقام معظم صحبت میکنه و خودش رو مجری منویات اون ذات قدسی میدونه، این هیچ ربطی نه تنها به توسعه نداره که مانع توسعه میشه، برای اینکه توسعه لازمش رقابت ایده ها، طرح‌ها و اندیشه‌هایی هستند ابطال پذیر و اثبات پذیر. کدام ایده بهترین ایده است در میدان رقابت ایده‌ها؟ کدام استعداد بهترین استعداد است در میدان رقابت استعدادها؟ و همینو بستش برید به کل اقتصاد و بستش برید به کل فرهنگ. اون نگاهی که مبتنی بر ذات اقدسه، ذات قدسی است، اساساً با این در تعارضه، اساساً با این در تقابل و تخاصمه. این دوتا اصلا با هم دیگه نمی‌خونه.
1: شما در نوشته خودتون سیاستمداران که خودشون رو خادم ملت و نوکر مردم، القابی از این دست، اونا رو نقد کردید. سوالم از شما اینه که چرا توده مردم
9: همچنان به جای سیاست مدار یا یک حاکم متخصص جذب این قبیل نمایش های فریبکارانه و پوپولیستی میشن. این رو شما در فرهنگ عواملش رو جستجو میکنید یا شکل اجتماعی شدن مردم یا چی؟
8: وقتی شما میخواید یه زمینه ای رو مطالعه بکنید، یا بیولوژی میخواد باشه، فرهنگ باشه، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه، هر زمینه، شما باید اولین کاری که میکنید میرید سر وقت ادبیات اون زمینه، میرید سر وقت کلیدواژه ها و مفاهیم کلیدی که مدام در متون اون زمینه تکرار شدن، و اون به شما این رو یاد میده که ساختارهایی که بر اساس اون واژه ها و اون مفاهیم شکل گرفتن، بر اساس اون ذهنیت شکل گرفتن، چجوری کار میکنن. شما وقتی که ادبیات سیاسی ایران از پیش از انقلاب تا به امروز مرور میکنید، مملو از واژه هاییست، از جمله ذات اقدس، مقام معظم، رهبری داخیانه، مجریان منویات رهبری، و یا این واژه به معنی زشت نوکر که از زبان خیلی هاشون جاری است و خودشون رو نوکر، اگرچه نوکر مردم، ولی نوکر، از این واژه بسیار زشت استفاده میکنن. این با همه چیز یک فرهنگ پویا و مدرن در تضاده. اولا سیاستمدار نوکر کسی نیست، حتی نوکر مردم اصلا نوکر نیست. سیاستمدار تجسم یا دولت مرد یا دولت زن، تجسم یک اقتداره. شما وقتی که دولت رو تجسم اقتدار در عرصه مدنی توصیف میکنید، دیگه نمیتونید در رأسش نوکر داشته باشید. تکرار این واژه ها و این ادبیات از نسل ها پیش تا به امروز برانگر یک واقعیت واقعا تلخه. و اینکه چرا مردم پیروی میکنند از چنین چیزهایی، چرا ما در کشور خودمون از امیرعباس هویدا که خودش رو مجری منویات و به نوعی در نتیجه نوکر منویات همایونی و ذات اقدسش میدونست، میرسیم به احمدی نژاد، میرسیم به پزشکیان و خیلی های دیگه؟ به خاطر اینکه این سیستم بسته است. رقابت در عرصه تکاملی یک ضرورت داروینیه، یه ضرورت علمیه و قبول شده از سوی تمام دانشمندانی که تکامل رو چه در عرصه جانورشناسی و چه در عرصه تکامل فرهنگی مطالعه میکنن. عنصری به اسم رقابت و تأثیرات مثبت اون کاملا قبول شده، ولی شما یه نوع رقابت هم دارید که میتونه بسیار مخرب باشه که بهش میگن رقابت انتراسپسیفیک، یعنی رقابت درونگونه‌ای یا درونگروهی. این رقابت زمانی میتونه مثبت باشه که شما در یه سیستم باز دارید رقابت درونی رو ازش صحبت میکنید، که امری بسیار طبیعی که باید هم باشه، باعث اعتلای اون سیستم میشه، به شرطی که اون سیستم باز باشه. ولی وقتی که سیستم ذهنی و فرهنگی شما و سیاسی شما و اجتماعی شما بسته است، اون رقابت درونی تبدیل به یک عامل مخرب میشه و اون سیستم بسته بر اساس همون فرهنگی که توصیفش رفت مدام خودش رو در عرصه قدرت بازتولید میکنه. امیرعباس هویدا مجری منویات ذات اقدس همایونی با اون لباس شیک و اون گل ارکیدش میره و پیپش میره، رجایی میاد، احمدی نژاد میاد، پزشکیان با بیلش میاد. شکل اینها فرق کرده، ولی ماهیت فرهنگیشون و ذهنیتشون کمترین تغییری درش به وجود نیامده و اون توده چیز دیگری ندیده. برای همینه که در اون فرهنگ، در رأس خودش، در نهاد قدرت، مدام با انقلاب یا بی انقلاب خودشو بازتولید میکنه و اون توده هم چاره دیگه ای نداره، برای اینکه در یه سیستم بسته است.
9: شما در نهایت میگید که برای اینکه ما این کیش شخصیت رو از محیط زیست فرهنگی و سیاسیمون بتونیم پاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج داریم به یک انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ ایرانی. میخواستم ببینم که چه مؤلفه هایی میتونه حامل این انقلاب فکری باشه، یعنی چه افرادی، چه چیزهایی باید اتفاق بیفته تا این انقلاب صورت بگیره.
8: هر انقلابی میخواد انقلاب در سیلیکون ولی باشه، با امثال مثلا استیو جابز. خوب و بدش کار ندارم، اون قضاوت ارزشی نمیکنه. میتونه انقلاب گوتنبرگ به دستگاه چاپش باشه، یا در هر زمینه دیگری، عرصه سیاسی، لنین، خروتسکی، دیگران، ماو. انقلاب در بود انسانی و اجرایش همیشه اقدامی است از سوی یک اقلیت. یعنی شما در یک کشور 90 میلیونی نمیتونید از 90 میلیون آدم یا 50 میلیون آدم انتظار داشته باشید که اینا آغازگر یک انقلاب باشن. تأکید من هم در عرصه سیاست از سالها پیش به این طرف که ما به یک اقلیت مصمم و ملی نیاز داریم برای گشودن راه توسعه در ایران بر همینه. نکته دوم در رابطه با این انقلاب کوپرنیکی این است که این اصطلاح از من نیست، این اصطلاح از آرامش دوستدار فیلسوفی است که به آلمانی فکر میکرد، به آلمانی مینوشت، حق زیستن در کشور خودش رو ازش گرفته بودند و آثارش در ایران ممنوع است تا جایی که من میدونم و در تبعید هم مرد. آرامش دوستدار بود که از ضرورت یک انقلاب کوپرنیکی در عرصه فکر و فرهنگ در ایران سخن گفته بود. منظور از انقلاب کوپرنیکی به زبان ساده ترین است شما به عنوان ایرانی این فکر غلط و بسیار خانمانسوز و واقعا مخرب رو که هنر نزد ایرانیان است و بس رو باید بریزی دور. خود انقلاب کوپرنیکی هم شما میدونید قرنها و قرنها در غرب جهانبینی غربی مبتنی بر اندیشه بطلموسی بود، یعنی این کائنات هستند که دارن دور زمین و دور انسان میچرخند. خب غلط بود و این کره زمینه که داره دور خورشید میچرخه. شما مرکز عالم نیستید ایران. درسته که نیروهای مسلح ما، ارتش ما چه در برابر عراق 40 سال پیش، 45 سال پیش، چه در برابر تجاوز دوگانه آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته مقاومت کردن و دلیرانه هم مقاومت کردن، ولی به این معنی نیست که شما ابرقدرتید. این به این معنی نیست که شما مرکز عالمید. این به این معنی نیست که شما صبح تا شب میتونید از طریق رسانه هاتون و سیاست مدارانتون آمریکا رو کنف بکنید. آمریکا ابرقدرته. هیچ زمینه ای وجود نداره که شما حتی بتونید به گرد راه آمریکا برسید، به گرد راه غرب برسید. تمام ادواتی که دارید ازش استفاده میکنید، الفاظی رو که ترجمه شده یا نشده دارید در زبان روزمرتون ازش استفاده میکنید، برآمده از 600 سال 6 قرن دستاوردهای غربی است، نه دستاوردهای اسلامی یا شیعی یا ایرانی. شما دستاوردی نداشتید در این 600 سال گذشته، چیزی تولید نکردید در هیچ زمینه ای. در نتیجه اون ایده رو که هنر نزد ایرانیان است و بس و ما ابرقدرتیم و ما الهیم و ما بلهیم، اینو باید بندازید دور. میدونم بسیار کار سختی است، ولی هیچ چاره دیگه ای ندارید. شما با چالش های در قرن 21 مواجه خواهید شد، چالش های اقلیمی و تمام پیامدهای هولناک و هیولای چالش های اقلیمی، چالش های تکنولوژیک و تمام پیامدهاشون در عرصه روانی، در عرصه نیروی انسانی، در عرصه نیروی کار، تولید، اقتصاد، همه چیز، و در عرصه امنیتی که در چارچوب حکومت اسلامی یا ایران اسلامی یا ذهنیت اسلامی در سیاست در ایران یا هر چیز، شما از کمترین ادوات، از کمترین امکانات، از ابتدایی ترین امکانات برای مقابله با چالش های قرن 21 برخوردار نیستید و اگر این راه رو ادامه بدید منقرض خواهید شد، در خشونت هم منقرض خواهید شد، در یک خشونت درونی، در یک سیستم بسته از بین خواهید رفت. شما باید ایده های غلط خودتون رو یک بار و برای همیشه به دور بریزید.
9: نقطه نظرات رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر ساکن فرانسه را میشنیدید در مورد کیش شخصیت در فرهنگ سیاسی ایران و لزوم زدودن آن برای توسعه کشور. این روزها از زبان مقام های حکومتی و بالاخص مقام های قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه درباره خونخواهی علی خامنه‌ای و انتقام خون او، گرفتن یقه آمریکا و ادبیاتی از این دست می‌شنویم. این ادبیات از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ خواستگاه آن هر کجا باشد به نظر نمی‌رسد از قوه قضاییه مستقل و آزاد، مبتنی بر دادرسی عادلانه یا متعهد به برگزاری دادگاه‌های منصفانه مطابق قوانین بین‌المللی باشد. با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در این باره گفتگو کردم و ابتدا از وی در مورد نسبت رئیس قوه قضاییه با ادبیات و عباراتی از این دست پرسیدم.
10: اما ما انتظار نباید داشته باشیم که از آقای ایجهی که خودش یک فرد ایدئولوژی که از حلقه مدرسه حقانی هست، همچنین یک روحانی است که کلاسیک حقوق نخونده ولی از پس حادثه و مصیبت هایی که کشور ما به هر حال سالهاست بعد از انقلاب 57 گرفتارش هست، این آقا رشد کرده و اگر در یک شرایط معمولی بود این شخص اصلا نمیتونست به چنین مقامی برسه. بنابراین از این نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حقوق مدرن رو بشناسه. وقتی ما میگیم حقوق مدرن، منظور حقوق غرب نیست، منظور حقوقی است که منزلت انسانی رو در نظر میگیره و هدفش تامین عدالت هست تا خونخواهی و قصاص یا از چنین ادبیاتی. این از یک طرف. از طرف دیگه در ساختار ایدئولوژیک طبیعی است که وقتی خونخواهی مهمتر هست و حتی همچنان ما قصاص رو داریم که قصاصی که از مظاهر انتقام گیری هست تا تأمین عدالت، اگرچه اگر از آیه قرآنش بخوام در نظر بگیریم اون میگه برای عدالت هست، ولی اگر به درستی اون اجرا بشه شاید بگیم که نه، عدالت به این چشم در مقابل چشم یا جان در مقابل جان دیگه به هیچ وقت در واقع عادلانه نبوده، بلکه ناعادلانه است و بیشتر انتقام جویانه است. اون چیزی که در حقیقت یک رئیس قوه قضاییه کشوری مثل ایران انتظار میره این هست که خب مسلط باشه به این موضوعات و نخواد جانبدارانه حرف بزنه، حتی وقت در مورد دشمنش افراد و مقامات قضایی نباید بیان جلو دوربین چنین حرف بزنن، بلکه باید در عمل ثابت کنن که اونا میخوان متفاوت باشن. ولی ما میبینیم که شرایط جنگی اون به اونها یک پاس گلی داده متاسفانه که اونها بیان و چنین رفتاری انجام بدن. اما در ساختار حقوق انسانی منزلت انسانی در یک جایگاه هست. ساختار حقوقی میگه به هیچ عنوان نباید هیچ رفتاری انجام بدی که حتی در مورد دشمنت هم رفتار ناعادلانه باشه و خروج از انصاف باشه. اگه نظامیان این ادبیات داشته باشن هیچ اشکال نداره، باید هم داشته باشن. نظامی ها در میدان جنگ می جنگن با هم دیگه، حالا درست یا غلطش به خودشون مربوطه و اونجایی که به ما مربوطه غلطه، هر نوع جنگ غلط هست، ولی وقتی که میاد لباس قضایی بهش می پوشه باید حداقل انصاف قضایی، حداقل ادبیات قضایی و حقوقی درش رعایت بشه و اون این هست که پیشا پیش نمیتونی بگی چنین هست، یا پیش در مورد جنایتکارترین افراد هم نمیتونی قضاوت کنی مبتنی بر انتقام خونخواهی، بلکه باید مبتنی بر عدالت خواهی باشه رفتاری که انجام میشه.
9: خاستگاه این ادبیات رو شما اشاره کردید که پیشینه ایدئولوژی که حالا شخص آقای محسنی اژه‌ای هست، اما شما در این حال به جنگ هم اشاره کردید، اون رو چطور عامل مؤثر میدونید در اظهار چنین بیاناتی از طرف رئیس قوه قضاییه؟
10: در کشورهایی که به صورت دیکتاتوری اداره میشه، به خصوص دیکتاتوری های مبتنی بر مذهب و علل خصوص دیکتاتوری های منطقه ما در غرب آسیا، دو موضوع براشون خیلی حائز اهمیت هست. یک این که همواره نیاز به بحران دارن و با بحران میتونن اون اهداف ایدئولوژیک و اهداف خودشون را جلو ببرن، و دوم با قرار دادن مردم در فشارهای معیشتی میتونن به اهداف خودشون برسن، چون در شرایط توسعه یافتگی طبیعی است، توسعه یافتگی اقتصادی، توسعه یافتگی سیاسی و توسعه یافتگی فرهنگی هم با خودش خواهد آورد، و اونها با توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی و توسعه حقوقی البته قطعا مخالف خواهند بود و اونها حس میشن. در چه شرایطی میتونن بدون توجه به توسعه یافتگی یک پارچه و هماهنگ در همه ابعاد دیکتاتوری خودشون و بر اداره کشور و دست انداختن به منابع بسیار ارزشمندی که جامعه ثروتمند ایران داره باقی بمونن؟ نه، هم بحران سازی است و به خصوص جنگ است. جنگی که اونها به کلی درش نابود نشن، جنگی که درش حداقل بتونن جان سالمه در ببرن، براشون نعمت هست، چنانچه بنیانگذارشون گفته. به این ترتیب این جنگ اشتباه بود و این یک پاسی داد به اونها که هم سر سلامت ببرن و هم این که بتونن هم در منطقه و هم در داخل کشور به قدرت نمایی بیشتر بپردازن. و در اساساً اصول حقوق شهروندی و حقوق و آزادی عمومی رو بتونن به خلأ ببرن و اساساً براشون اهمیتی نداشته باشه. همین شرایط جنگی و شرایط معیشتی مختلفی که در جامعه هم فراهم شده باز به نفعشون هست. سبب میشه اونها نخوان وظایفشون رو به درستی انجام بدن و به گردن دیگران بندازن و از این طریق خب میتونن عمر بیشتری داشته باشن و خودشون اطرافیانشون اون اقلیت طرفدارشون هم میتونن راضی نگه دارن.
9: موقعی که آدم این واژه خونخواهی رو میشنوه میره به سمت واژه‌ای با همین آهنگ و همین آوا که از سوی منتقدان و قربانیان دهه‌های اخیر در ایران شنیده میشد و اون واژه دادخواهی است. میخواستم ببینم در حالی که حاکمیت اکنون از خونخواهی داره صحبت میکنه، از منظر فلسفه حقوق تفاوت ماهوی بین این دادخواهی و این خونخواهی در چیه و شما پیامد یک همچین گفتمان و تفکر متفاوت رو چه میبینید؟
10: پیامد رفتن به سمت دادخواهی تفاوتش با انتقام در این هست که در دادخواهی یک موضوع مهم و فراگیر برای جامعه مد نظر هست و اون تضمین عدالت و پاسخگویی است. تضمین عدالت برای هم جامعه کنونی هم جامعه آینده، تضمین این که به هیچ عنوان تکرار نشه وقایعی که مادران، پدران و خانواده ها عزیزانشون از دست بدن و در خشونت های سیاسی مثل خشونت هایی که در دهه 60 اوایل انقلاب 67 و 88 پس از اون و تا کنون 1401 در قیام زن زندگی آزادی و در دیماه اخیر رخ داد، در حقیقت باید خروجی دادخواهی به سمت انتقام نیست، چون نمیخواد از کسی انتقام بگیره، بلکه میخواد پاسخگو کنه کسانی که دست به این کار زدن. دو، میخواد تضمینی به دست بیاره عادلانه که از تکرار این وقایع و این فجایع خودداری کنه تا مادران و پدران و خانواده های دیگری عزیزانشون از دست ندن و قربانی های جدید نداشته باشیم و مهمترین ثمرش جلوگیری از تکرار فجایع است.
9: خونخواهی حکومت در برابر دادخواهی قربانیان، مخالفان و منتقدان آن. دیدگاه‌های حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا را می‌شنیدید.
11: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
9: در حالی که نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از 16 تیر ماه به مدت 2 روز در آنکارای ترکیه برگزار می شود، فشارهای سیاسی آمریکا به اعضای این سازمان برای افزایش هزینه‌های دفاعی و هم تنش‌های اخیر بر سر جنگ ایران آینده ائتلاف نظامی را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده است. اعضای اروپایی ناتو هنوز در رسیدن به هدف 5% هزینه‌های دفاعی تا سال 2035 اختلاف نظر جدی دارند و علاوه بر آن این سازمان با چالش‌های جدیدی در تقسیم بار دفاعی در جنگ اوکراین و نقش‌آفرینی در خاورمیانه روبروست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان را جایگزین شده.
12: واقعیتش اینه که بحث اصلی سر موجودیت ناتو و نوع نگاهی که آمریکایی‌ها بهش دارن و اینی که به هر صورت با توجه به شکایتی که آقای ترامپ داره از اینکه سایر اعضای ناتو مسئولیت جدی به عهده نمیگیرن و بار اصلی اسلام مالی تسلیحاتی همه رو دوش آمریکاست، همچنان این شکایتش رو داره. حتی هفته گذشته که اعلام شد که آلمان بسیار بودجهش رو افزایش داده، کانادا و آلمان فرض کنید در همین سال گذشته کل کشورهای اروپایی و کانادا چیز در حدود 20% اضافه کردن به بودجهشون تو ناتو، ولی خب آقای ترامپ میگه که این خنده‌آور، این ارقامی که همچنان اینا دارن اداره میکنن. اون معتقده که باید 59% بودجه ناتو رو خود اروپایی‌ها به عهده بگیرن. تو این مختصاتی که حالا این تصمیمی که به اصطلاح در اجلاس پارسال ناتو در مثلا لایحه گرفتند که نه دیگه 2% اونطوری که مثلا 10 سال پیش گرفته بودن تصمیم میشه که 2% تولید ناخالص ملی کشور عضو ناتو اختصاص داده بشه به بودجه تسلیحاتی و مسائل ناتو. الان تصمیم گرفتن در سال گذشته که این مقدار رو بکنن 5%، یعنی 5% تولید ناخالص ملی همه کشورهای عضو ناتو خرج ناتو و تسلیحات و مسائل از این دست بشه، که خب برخی از کشورها الان خیلی هم بیشتر دارن هزینه میکنن. و همه این احوال به نظر میاد که آمریکایی‌ها معتقدن که باید این اروپاست که باید بیاد خودش دفاع خودش رو به عهده بگیره. و تو همین چارچوبی که ما می‌بینیم راجع به اوکراین هم مسئولیت خیلی دست به عصا هستن، علی رغم اینکه آمریکا و اروپایی‌ها حسابی سرمایه‌گذاری کردن و در همین اجلاس هم قرار اعلام بشه که چیزی در حدود 140 میلیارد دلار برای 2 سال آینده به اوکراین کمک می‌کنند. همه این احوال به نظر میاد که راضی کننده نیست و همه این نگرانی رو دارن که آقای ترامپ در این کنفرانس با چه موضعی و چه اظهاراتی خواهد اومد و دوباره شاید بیش از اینی که به طرف اجماع و مثلا توافق برن بیشتر شکافات تعمیق برن.
13: آقای حسینی فرد، با توجه به نگرانی مشترکی که برخی اعضای ناتو درباره برنامه هسته‌ای ایران و پیوند اون با تنگه هرمز مطرح کردند، چقدر به نظر شما موضوع ایران میتونه محور اصلی این نشست قرار بگیره و آیا تصمیمات احتمالی درباره ایران و تنگه هرمز میتونه ریسک تنش‌ها رو در منطقه بالا ببره؟
12: خب موضوعی در دستور کار اجلاس ناتو هم همونطور که شما اشاره کردید مسئله تنگه هرمز، مسئله ایران و مسئله از این دست هم در اجلاس مطرح شده، همونطور که خب چند هفته پیش در اجلاس گروه 7 رهبران گروه 7 در پاریس مطرح شد. اونجا می‌دونیم که بیانیه‌ای که دادن به هر صورت استقبال شد از این تفاهمی که بین ایران و آمریکا شده. در این حال در اون بیانیه اومده که جاه طلبی هست، یه ایران اسلام محکومه و این باید ایران از این دست بکشه. و خب بحثشون هم که اصلا کردن راجع به تنگه هرمز، یعنی استقبال کردن از این مثلا اراده بریتانیا و فرانسه که میخوان به نوعی یک عملیات مشترک تامین امنیت در تنگه هرمز رو راه بندازن که گفتن میشه که 20 کشور دیگه هم بهشون پیوستن. با همه این احوال ناتو همطور که دبیر کلش آقای روته هم میگه این مسئله به ناتو مربوط نمیشه چون حوزه عملیات ناتو نیست مسئله تنگه هرمز، منتها خب اعلام شده که شاید مثلا اگر اون جایی لازم باشه کمکی میشه. با همه این احوال خود آقای مکرون هم اعلام کرده که این یه صرفا یک پیشنهاده، این نیست که ما میخوایم بریم به اجبار کاری رو بکنیم، شاید اصلا کسی استقبال هم نکنه، از ما تقاضایی هم نشه. با توجه به مسائلی هم که ایران، موضعی هم که جمهوری اسلامی داره، حتی علی رغم که عمان هم به نوعی استقبال کرده، ولی همچنان مورد مناقشه است که آیا همچین عملیاتی صورت خواهد گرفت. و بعدش هم اون موقع چقدر ناتو با توجه به این که در درونش هم اختلاف است بین کشورهای مختلف که آیا باید اصولا ناتو خودش رو دخیل بکنه یا نکنه، اینکه چقدر ناتو در این مسئله شریک بشه هم خب سوال بزرگی است.
13: آقای حسینی فرد، در نشست ناتو از وزرای خارجه چند کشور عربی حوزه خلیج فارس هم دعوت شده، مثل امارات، قطر، بحرین، کویت. آیا این اقدام بخشی از تلاش ناتو برای گسترش همکاری‌های امنیتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس یا بیشتر جنبه دیپلماتیک و هماهنگی پس از جنگ اخیر رو داره؟
12: خب واقعیتش اینه که این اجلاس‌های مختلف ناتو و اون گروه 7 همیشه یک سری کشورها رو دعوت میکنن، چه به لحاظ نمادین چه به لحاظ برخی اعلام حمایت‌ها از اونها. در این مورد خب این مقدار شاید خاص‌تره با توجه به اینکه این کشورها یک جنگ رو پشت سر گذاشتن، مورد حملات ایران بودن. خودشون میدونیم که اجلاسی هم بود هفته گذشته مثلا شرکت آمریکایی‌ها و وزرای دفاع کشورهای منطقه و در اون به نوعی این حمایت مجدد آمریکا مورد تاکید قرار گرفت، این که کشورها میتونن روی پشتیبانی آمریکا حساب بکنن. برای ناتو هم به هر صورت مطرح بوده که به نوعی این حداقل به طور نمادین هم که شده این کشورها که خودشون رو به لحاظ امنیتی در معرض خطر میبینند و به نوعی حالت از بدبینی هم پیدا کردن نسبت به اینکه آیا آمریکا واقعا تعهدی که داره میتونه، هم میتونه و هم در مثلا ارادهشو داره که بخواد این امنیت رو تامین بکنه و در کنار اینها بیسته. از این جهتش میشه گفت که یه حالتی از دلجویی و دادن اطمینان به اینها که عرب میتونه به نوعی اینجا و اونجا در کنار شما بیسته و این دعوت هم به همین خاطره که بسیار شما رو مطمئن بکنه در این رابطه.
13: آقای حسینی فرد، انتقادهای قبلی رئیس جمهور آمریکا از برخی اعضای اروپایی ناتو به دلیل عدم مشارکت یا حمایت محدود در جنگ اخیر علیه ایران چه تأثیری بر تصمیمات آتی این سازمان مهم نظامی در صورت یک برخورد نظامی دیگه بین تهران و واشنگتن خواهد گذاشت.
12: خب می‌دونیم آقای روتر دبیر کلیه که معروفه که تا حد ممکن سعی میکنه دل آقای ترامپ رو به دست بیاره، طوری که رفت بود واشنگتن مسائلی رو مطرح کرد که تو خود ناتو هم بحث انگیز شد. از جمله خب ما می‌دونیم اسپانیا، ایتالیا، برخی از کشورهای عضو ناتو همکاریشون رو با آمریکا در دوران جنگ متوقف کردن، اجازه ندادن از پایگاهشون استفاده بشه برای جنگی که مثلا آمریکایی‌ها داشتن پیش می‌بردن، در حالی که خب آقای روته به خاطر اینکه ترامپ اطمینان بده که نه اینجوری نیست، عنوان که نه ایتالیا داشته شراکت میکرده ازش استفاده شده، نوعی یک مناقشه دیپلماتیک و سیاسی بین ایتالیا و تهران را افتاد. توی این مجموعه به نظر میاد که خود دبیر کل ناتو خیلی سعی میکنه به نوعی همچنان قول قراری خیلی بزرگی بده به آمریکا که کشورهای دیگه اروپا، کشورهای دیگه عضو ناتو در کنار آمریکا خواهند ایستاد. منتها با توجه به تجربه به نظر میاد که اگر دوباره جنگی شروع بشه، همین که الانش ما حتی راجع به امنیت تنگه هرمز هم همه اینها اعضای اصلا فرانسه سایر کشورها میگن که مادامی که این توافق تثبیت نشه و آتش بس به طور کامل اجرا نشه نمیخوان شرکت بکنند، در مورد حضور ناتو در هر گونه اقدام نظامی دیگه اگر بخواد آمریکا پیش ببره، باز هم ما همین بحث رو خواهیم داشت که آیا ناتو شرکت بکنه، با توجه به اینکه خب میدونیم کشورهای مختلف از بلژیک، اسپانیا، اینا در دور قبلی خب وایستادن جلوی همچین تصمیمی. بعیده که اگر مثلا جنگ دوباره در بگیره در این وضعیت تغییر اساسی ایجاد بشه یا ناتو بتونه به طور منسجم در کنار آمریکا بیسته، اونم با توجه به اینکه اصولا در منشور ناتو تعریف نشده که اون حوزه عملیات ناتو هستش.
13: گفتگوی حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاست بین‌المللی مقیم آلمان، با همکارم رضا جمالی شنیدید که پیش درآمدی بود بر اجلاس سران ناتو که 16 و 17 تیر ماه در آنکارای ترکیه برگزار میشه. در فرانسه کتابخانه ملی این کشور سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده سرشناس و برنده جایزه نوبل رو رونمایی کرد. از جمله دست نویس های

0: فرانسه شدند که در کتابخانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می‌شوند. اولین نوشته‌های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده، دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست‌نوشته‌های رمان‌ها، نمایشنامه‌ها، دفترچه‌های یادداشت، نوشته‌های مربوط به کارگردانی تئاتر، مکاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار، وزیر فرهنگ فرانسه، هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رونشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دست‌نوشته‌ها و اسنادی را شامل می‌شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندره مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش‌های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگه داری نوشته هایش بسیار منظم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تاکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت، جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است. امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبر کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبر ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایشگاهی که در مارس 2027 به مناسبت 70مین سال اهدای جایزه نوبل به آلبرت کامو برگزار می شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبرت کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی های تمامیت خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر ایستاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی‌های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می‌کند. خواننده امروزی کامو در می‌یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ‌های ساده انگارانه یا ایدئولوژی‌های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
1: رونمایی کتابخانه ملی فرانسه از رمان بیگانه و آدم اول به صورت دستنویس، آثار معروف آلبر کامو، برنده نوبل ادبیات 66 سال پس از مرگ وی. گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدیم.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
1: می‌خواهیم از یک پژوهش برایتان بگوییم که شاید برای آن

0: هایی که با کلسترول بالا دست و پنجه نرم می کنند یا اصولاً از ابتلا به کلسترول بالا نگران هستند بسیار قابل توجه باشد. این پژوهش که توسط گروهی به انجام رسیده آزمایش مکمل ترغیب می کنه بیماران رو که با دقت و سنجش دقیق تر و قوی تری می تونن از سکته های قلبی و مغزی پیشگیری کنند. چکیده ای از نتایج این پژوهش رو از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
1: پژوهش دانشگاه نورت وسترن در آمریکا در رسانه‌های اغلب علمی عناوین مختلفی را به خود اختصاص داده است. میلیون‌ها نفر ممکن است آزمایش اشتباه کلسترول را انجام دهند. جان میلیون‌ها نفر می‌تواند بر اثر یک آزمایش جدید کلسترول نجات یابد. آیا آزمایش LDL آزمایش درستی است یا عناوین دیگری از این دست؟ اما داستان این پژوهش چیست؟ خب وقتی با جواب آزمایش خون نزد پزشک می رویم، اولین چیزی که نظرش را جلب می کند LDL است که معمولاً کلسترول بد خوانده می شود. HDL اما کلسترول خوب است. به آن هم نگاهی می اندازد. اما اگر کلسترول بد LDL بالا باشد، پزشک بدون فوت وقت دارو برای آن تجویز می کند. حالا این پژوهش می گوید اگر به جای آزمایش LDL کلسترول بد، یک آزمایش دیگر به نام آپولیپوپروتئین که به اختصار آپو بی خوانده می شود انجام شود، می تواند خطر واقعی بیماری های قلبی عروقی را بسیار بهتر نشان دهد و از شمار بیشتری از سکته های قلبی و مغزی جلوگیری کند. آزمایش LDL یا اصطلاحاً کلسترول بد مقدار کلسترول در خون را اندازه می گیرد. اما آزمایش آپولیپوپروتئین یا آپو بی تعداد ذراتی را می شمارد که این کلسترول را حمل می کنند. این ذرات می توانند وارد دیواره رگ‌ها و عروق شوند و به تدریج زمینه را برای حمله قلبی یا سکته مغزی به خوبی فراهم کنند. بسیاری از متخصصان معتقدند که شمارش تعداد ذرات خطرناک حامل کلسترول شاخصی دقیق تر از شمارش مقدار کلسترول است. یعنی معتقدند آزمایش آپو بی از آزمایش LDL بسیار بهتر است. البته آزمایش LDL همچنان مفید است، اما به تنهایی نمیتواند تمامی ابعاد ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را منعکس کند و شواهد این پژوهش به طور قاطع و صریح نشان میدهند که آزمایش آپولیپوپروتئین یا آپو بی به شناسایی بیمارانی که در معرض خطر هستند بهتر و بیشتر کمک میکند. در این مطالعه پژوهشگران با استفاده از یک مدل رایانه‌ای وضعیت سلامت 250,000 بزرگسال را شبیه سازی کردند. افرادی که هنوز دچار بیماری قلبی نشده بودند اما به داروی کاهش دهنده کلسترول نیاز داشتند و نتیجه کاملا روشن بود. اگر تصمیم گیری برای درمان بر اساس آزمایش آپو بی یا APOB انجام شود، می توان از تعداد بیشتری از حملات قلبی و از سکته های مغزی پیشگیری کرد. نتیجه مهمتر اما این که این روش با وجود هزینه اندکی بیشتر برای انجام آزمایش در دراز مدت از نظر اقتصادی برای نظام سلامت کشور مقرون به صرفه ارزیابی شده است. این یافته ها در زمانی منتشر می شوند که دستورالعمل های جدید پزشکی آغاز داروی کاهنده میزان کلسترول را در سنین پایین تر برای بسیاری از افراد توصیه می کنند. بنابراین هرچه ارزیابی خطر دقیق تر باشد، درمان نیز صد البته هدفمندتر و مؤثرتر خواهد بود. البته این نتایج به معنای کنار گذاشتن آزمایش LDL نیست. این آزمایش همچنان یکی از ابزارهای اصلی ارزیابی چربی خون است. اما پژوهشگران معتقدند افزودن آزمایش آپو بی به ویژه در افرادی که در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند می‌تواند به پزشکان کمک کند تا درباره نوع و قدرت درمان تصمیم دقیق‌تری بگیرند. حالا به بیان ساده نتایج این آزمایش شاید حاکی از این باشد که پزشکان در آینده علاوه بر اینکه بدانند چه مقدار کلسترول در خون وجود دارد، بیشتر به این موضوع توجه کنند که چه تعداد ذرات خطرناک در خون در حال گردش است. همین تفاوت ظاهراً کوچک میتواند در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و نجات جان بسیاری نقش مهمی داشته باشد.
0: اگر به کلسترول بالا مبتلا هستید یا از داشتن کلسترول بالا نگرانید، لازم است که آزمایش‌های مکمل رو انجام بدید که با دقت و سنجش دقیق‌تر بتونه شما رو از ابتلاعات بعدی به سکته‌های قلبی و مغزی نجات بده. چکیده ای از نتایج پژوهش رو از همکارم الهه روانشاد می شنیدید.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: بعضی تیم‌ها تنها در جام جهانی فوتبال شرکت می‌کنند، اما تیم‌های دیگری هستند که تاریخ جام جهانی را می‌سازند. در نزدیک به یک قرن برگزاری رقابت‌های فوتبال جام جهانی، تنها چند کشور توانستند بارها مسیر دشوار قهرمانی رو طی کنند و جام طلایی رو به خونه ببرند. فهرست رکوردداران جام جهانی روایت قدرت، تداوم نسل‌هایی است که نام خود رو برای همیشه در حافظه فوتبال جهان ثبت کردند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
3: از ماراکانا تا آزتکا، از اشک‌های یوهان کرایوف و دیگو مارادونا تا رقص روماریو ببتو در آمریکا و لبخند لیونل مسی زیر عبای عربی در جام جهانی قطر، تاریخ جام جهانی فوتبال فقط تاریخ قهرمانی‌ها نیست، بلکه روایت حسرت‌ها و نابغه‌هایی است که با وجود چندین سال درخشش هرگز به جام جهانی نرسیدند. در شرایطی به جام جهانی 2026 رسیدیم که فقط 8 کشور موفق شدند مهمترین جام فوتبال جهان را به دست آورند. آماری که نشان می‌دهد فتح جام جهانی حتی برای قدرت‌های سنتی فوتبال کاری بسیار دشوار و تاریخی است. در صدر پر افتخارترین تیم‌های جهان، تیم ملی فوتبال برزیل قرار دارد. تنها تیمی که در تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته و با 5 قهرمانی همچنان پادشاه بلا منازعه فوتبال جهان است. برزیل جام‌های خود را در سال‌های 1958، 1962، 1970، 1994 و 2002 میلادی به دست آورده و نام‌هایی چون پله، جرزینیهو، رونالدو، روماریو و رونالدینیو را اسطوره های تاریخ فوتبال تبدیل کرده. پس از برزیل، آلمان و ایتالیا هر کدام با 4 قهرمانی پر افتخارترین تیم های جام جهانی هستند. آلمان علاوه بر 4 جام با 8 بار حضور در فینال رکورددار رسیدن به بازی نهایی هم هست، تیمی که همواره نماد ثبات، نظم و فوتبال نتیجه گرا بوده است. اما آرژانتین افسانه‌ای با دیگو مارادونا و لیونل مسی و 3 قهرمانی، تیمی که جایگاه خود را در سالهای اخیر دوباره در جمع قدرت‌های فوتبال تثبیت کرد. پیش از آن نسل دیگو مارادونا در سال 1986 یکی از فراموش نشدنی ترین قهرمانی های تاریخ فوتبال جهان را رقم زده بود، جایی که دست خدا به یاری آرژانتین آمد. در این میان فرانسه، اوروگوئه، انگلیس و اسپانیا دیگر تیم‌هایی هستند که طعم قهرمانی در جام جهانی را یک بار چشیدند. اما تاریخ جام جهانی فقط برای فاتحان نیست. شاید شایسته ترین تیم بدون جام تاریخ فوتبال تیم لاله های نارنجی هلند باشد، تیمی که 3 بار به فینال رسید اما هرگز قهرمان نشد. هلند دهه 1970 میلادی با رهبری چهره بی‌بدیل آن دوران یوهان کرایوف و سبک مشهوران روزگار انقلابی در فوتبال جهان ایجاد کرد. هرچند که در فینال 1974 مقابل آلمان غربی با وجود شایستگی با بدقبالی شکست خورد. این تیم 4 سال بعد هم دوباره در فینال ناکام ماند و در سال 2010 هم جام را به اسپانیا و یاران کارلوس پویول واگذار کرد. مجارستان اما یکی دیگر از شایسته های بدقبال، تیم افسانه ی فرانس پوشکاش که در دهه 1950 میلادی درخشید و در فینال 1954 مقابل آلمان غربی شکست خورد. رقابتی که هنوز هم یکی از شوک‌های بزرگ تاریخ جام جهانی فوتبال محسوب می شود. در سالهای اخیر اما پارتیزان‌های کرواسی یک شگفتی دیگر در فوتبال جهان را رقم زدند. کشوری کوچک و کم برخوردار که در سال 2018 به فینال جام جهانی رسید و در سالهای 1998 و 2022 میلادی هم سوم جهان شد. بسیاری کرواسی را موفق‌تر از قدرت‌های سنتی فوتبال جهان می‌دانند، هرچند که هنوز جام جهانی را فتح نکرده. جام جهانی همچنین بازتابی از هژمونی و جغرافیای قدرت در فوتبال جهان است. تمام قهرمان‌های تاریخ از اروپا و آمریکای جنوبی آمدند. دو قاره‌ای که بیش از 90 سال است بر فوتبال جهان پادشاهی می‌کنند. تنها معدود تیم‌های خارج از این دو منطقه توانستند به نیمه نهایی برسند. از جمله تیم ملی فوتبال آمریکا، کره جنوبی و مراکش که با صعود تاریخیش در سال 2022 نخستین تیم آفریقایی شد که به نیمه نهایی جام جهانی رسید. حالا و در این جام جهانی این پرسش دوباره مطرح است که آیا تاریخ همچنان در اختیار قدرت‌های سنتی باقی می‌ماند یا جهان فوتبال سرانجام شاهد ظهور قهرمانی تازه خواهد بود؟ تیمی که بتواند فاتح آخرین نبرد در فینال جام جهانی 2026 شود.
0: و برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی می توانید ویژه برنامه کافه فردا را به صورت زنده هر روز در ساعت 13:05 از رادیو فردا بشنوید. در اینجا رسیدیم به پایان یک ساعت از آخرین خبرها و تحلیلها از رادیو فردا. مرتاد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی برای شما شنونده گرامی با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند. در آخر تقاضا میکنم از راه‌های ممکن شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به نشانی @فرداگرام یا اگر خواستید از طریق ایمیل با ما در تماس باشید info@radiofarda.com نظرات خودتون رو از هر رنگ و بویی که باشه به ما انتقال بدید تا ما بتونیم در برنامه سازی هامون و در برنامه های هر روزمون از نظرات شما بهره مند بشیم. سپاس از همراهی شما.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد به تهران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی دهد. با پایان مراسم تشییع در تهران جنازه خامنه‌ای با بالگرد به قم منتقل شد. در اولین سفر یک رهبر اروپای غربی به سوریه رئیس جمهور فرانسه وارد دمشق شد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد هدف اصلی واشنگتن این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و افزود آمریکا در حال دریافت مواد غنی شده از ایران است.
1: But there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material. Nuclear dust, I call it.
0: رئیس جمهور آمریکا که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، افزود به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، چون به گفته او تغییر در ساختار رهبری حکومت ایران صورت گرفته است.
1: I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out.
0: ترامپ افزود رده‌های اول و دوم رژیم از بین رفت و رژیم سوم معقول‌تر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار تضعیف توان نظامی ایران و از بین رفتن نیروی دریایی این کشور گفت آمریکا یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. جنازه علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ساعتی پس از پایان مراسم تشییع در خیابان‌های تهران به شهر قم منتقل شد. ویدئویی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرد نشان می‌دهد بالگرد حامل جنازه او در قم فرود آمده است. به گفته مسئولان ستاد برگزاری مراسم، پیکر علی خامنه‌ای به مسجد جمکران منتقل می‌شود تا صبح روز سه‌شنبه بار دیگر بر آن نماز اقامه شود و سپس به حرم منصومه در شهر قم تشییع خواهد شد. مراسم تشییع روز دوشنبه در تهران که قرار بود از خیابان دماوند در شرق تهران تا میدان آزادی برگزار شود، برخلاف برنامه اعلام شده تنها از خیابان آزادی تا میدان آزادی تشییع شد. جمهوری اسلامی برای تشییع رهبر سابق خود یک هفته مراسم پیش بینی کرده است که از روز جمعه با ادای احترام مسئولان داخلی و خارجی آغاز شد و قرار است در نهایت روز پنجشنبه با تشییع و دفن در مشهد به پایان برسد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه از کشورهای اروپای غربی به سوریه پس از روی کار آمدن دولت جدید این کشور در سال 2024 به شمار می رود. بر اساس اعلام کاخ الیزه، مکرون در این سفر بر لزوم شکل گیری یک سوریه آزاد، تکثرگرا و لزوم رعایت حقوق تمامی طیف‌ها و گروه‌های جامعه تأکید خواهد کرد. گفتگوهای مکرون و مقامات سوری روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد. یکی از محورهای اصلی این سفر موضوع بازسازی سوریه است. به همین منظور تیمی از بازرگانان و مدیران ارشد اقتصادی از جمله مدیران عامل شرکت نفتی توتال انرژی و یک گروه کشتیرانی فرانسه مکرون را در این سفر همراهی می‌کنند. گروه افراطی حماس روز دوشنبه انحلال دولت تحت حاکمیتش را در غزه اعلام کرد تا راه برای تشکیل یک دولت تکنوکرات غیر نظامی هموار شود. گروه حماس نزدیک به 2 دهه کنترل غزه را در دست داشت. این گروه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد. رئیس دفتر رسانه‌ای دولت حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محمد الفرا رئیس کمیته اضطراری دولت رسما استعفای خود را ارائه کرده و این کمیته را منحل کرده است تا انتقال اداری و دولتی به شورای ملی اداری غزه تسهیل شود. شورای ملی اداری غزه توسط هیئت صلحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأسیس کرد ایجاد شد. و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
5: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. امروز با یک موضوع ویژه اما شنیدنی و البته سرشار از موسیقی با شما همراه خواهیم بود، بنابراین اجازه بدید که در ابتدا گفتاری رو بشنویم از وحید پور استاد.
6: حکم دادگاه قم علیه پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا فقط یک حکم قضایی درباره یک اجرای موسیقی نیست. سندی است از ترس حکومت از صدای زن، تصویر زن و بازتاب اجتماعیان. پرونده به کنسرتی باز می‌گردد که پرستو احمدی در آذر 1403 از اجرای خود در کاروانسرای دیر گچین قم در یوتیوب منتشر کرد. اجرای بدون حجاب اجباری با خوانندگی خودش و همراهی چند نوازنده مرد. دادگاه کیفری دو قم او و 8 نفر دیگر از عوامل این اجرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه ها. اما اهمیت رأی فقط در مجازات ها نیست، در منطقی است که پشت رأی قاضی نشسته است. دادگاه فقط از بی‌حجابی سخن نمی‌گوید، از بدن نیمه عریان، صور قبیحه، فضای مجازی، بازنش، اثرگذاری بر افکار عمومی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این کنسرت فرضی حرف می‌زند. یعنی آنچه محاکمه شده فقط صدای پرستو احمدی یا تصویر او نیست، مسیر حرکت این صدا و تصویر است. در این منطق جرم از لحظه‌ای سنگین‌تر می‌شود که یک اجرا دیده می‌شود، در شبکه‌های اجتماعی میچرخد، بین مردم دست به دست میشود و واکنش میسازد و قاضی به جای آن که بپرسد چه آسیبی و به چه کسی وارد شده، به این نگاه میکند که چند نفر دیدند، چگونه دیدند و چه کسانی حمایت کردند. در چنین نگاهی مردم هم ناخواسته وارد پرونده میشوند، چون دیدن، پسندیدن و بازنش کردن به قرینه علیه خود اجرا تبدیل میشود. اثرگذاری کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی فقط در شکستن ممنوعیت نبود. پرستو احمدی در آن اجرا صرفاً زنی جوان نبود که بی حجاب آواز می‌خواند. شکل حضورش هم بخشی از معنا بود. لباس مشکی، گردنبند ایران، آرایش مو، سادگی چهره، نوع ایستادن در قاب و صدایی که بی اغراق پیش می‌رفت. در کنار هم تصویری ساخت که برای بسیاری از مخاطبان اثرگذار شد. زنی که میدانست از خط قرمز عبور میکند اما عبورش را با فریاد انجام نمیدهد، با صدای آرام، حضوری آگاهانه و وقاری که خود به بخشی از اعتراض تبدیل میشود. پرستو احمدی در آن قاب نه فقط صدای خود را آزاد کرد، تصویر زنی را ساخت که حکومت نمیخواهد ببیند. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی آواز زن را فقط یک مسئله فقهی یا فرهنگی ندیده است. صدای زن وقتی تنها، عمومی و مستقل باشد، برای این ساختار مسئله قدرت می شود. به همین دلیل تکخوانی زنان در برابر مخاطب عمومی ممنوع شده، حضورشان در موسیقی رسمی محدود مانده و صدایشان اغلب یا باید حذف شود یا در گروه جمعی حل شود یا پشت دیوار مخاطب زنانه بماند. کنسرت کاروانسرا دقیقاً در همین نقطه مسئله ساز شد. نه سالن رسمی داشت، نه مجوز معمول، نه حجاب اجباری، نه حذف صدای زن، نه قاب کنترل شده نهادهای رسمی. یک زن در یک مکان تاریخی ایستاد، خواند و تصویرش را خودش در فضای عمومی منتشر کرد. همین ترکیب ساده برای حکومتی که حذف صدای زن را به نظم فرهنگی تبدیل کرده کافی بود تا یک اجرای موسیقی را به پرونده کیفری تبدیل کند. دادگاه در رأی خود می‌کوشد این اجرا را از هنر جدا کند و آن را در قلمرو ابتذال، قبح و جریحه‌دار کردن عفت عمومی بنشاند. اما همین تلاش معنای سیاسی حکم را روشن‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی در پرونده پرستو احمدی نه فقط با یک خواننده، بلکه با لحظه‌ای درگیر شده که در آن صدای زن از سکوت رسمی عبور کرد و به تصویر عمومی تبدیل شد. زنی خواند، مردم دیدند و شلاق هر قد سنگین نمیتواند تصویری را که در حافظه عمومی نشسته پاک کند.
5: اما در همین ابتدا اجازه بدید که این تصویر رو کمی برجسته ترش کنیم. در هنگامه ای که پرستو احمدی بر صحنه کنسرت مجازی حاضر شد، خواننده بزرگی مثل گوگوش درباره او حرفهایی رو با برنامه پاراگراف اول و با من در میون گذاشت که دعوت میکنم بشنوید و پس از اون اولین مهمان پاراگراف اول امروز رو به شما معرفی میکنم.
2: در واقع اتفاقی که برای پرستو احمدی عزیز افتاده و این اجرا که واقعا یه انفجاری بود در مورد خوندن زنان در دنیای مجازی و دیده شدن به طور وسیع، این واقعا برای من خیلی مغتنمه، خیلی اتفاق تاریخیه که بعدها بیشتر بهش آیندگان رجوع خواهند کرد. همون جور که وقتی قمر ملوک وزیری بدون حجاب تصمیم گرفت اونجوری حضور پیدا کنه در جمع مردان و زنان و جامعه، این اتفاق هم مطمئنن یک اتفاق تاریخی خواهد بود.

0: اما اولین مهمون من در پاراگراف اول صدیقه بسمقی، کنشگر سیاسی و اجتماعی ساکن تهران. خانم بسمقی دارای تحصیلات حوزوی است و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامی است. او عضو اولین دوره شورای شهر تهران بوده و از کتاب‌های خانم بسمقی میشه به کتاب زن، فقه، اسلام اشاره کرد. خانم بسمقی، بهتون سلام میکنم در تهران. اجازه بدید از همینجا این سوال رو بپرسم، با توجه به پژوهشی که شما کردید، آیا ما در قرآن اگر جستجو کنیم میتونیم چیز مشخصی پیدا کنیم که صدای زن حرامه یا مشکل داره، یا این روایت ها رو ما از کجا میاریم، و چرا اینقدر وقتی میریم در بطنش میبینیم کلی مسائل متضاد وجود داره حتی در بین خود احادیث؟
1: من هم سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد صدای زن، آواز خوندن زن، مثل خیلی از محدودیت های دیگری که بر زنان تا حالا اعمال شده، ما هیچ قانون شرعی مشخصی نداریم. خب اون چه که باعث میشه این محدودیت بر زنان تحمیل بشه و چنین مجازات‌های سخیف و بی‌پایه‌ای هم براش در نظر گرفته بشه، مثل شلاق و اینها، این ناشی از نگاه کسانی است که چنین احکامی رو صادر می‌کنند، و به ویژه نگاه فقیهان که بر ایران امروز ما حاکم هستند. ببینید، فقیهان غالباً، نمیگم همه، غالباً آدمایی هستند با فکر سنتی، با افکار محدود و با بینش به اصطلاح قدیمی نسبت به زن. باور نمی‌کنند که زن با مرد برابره. به خاطر همین هر تصمیمی که می‌خوان راجع به زن بگیرن، هر سوالی که ازشون بکنید یا به زبان فقهی هر استفتایی که در مورد حقوق زنان از فقیهان بکنید، اولین چیزی که برای پاسخ گفتن در ذهن اونا شکل میگیره اینه که خب زن که برابر نیست با مرد، پس زنا اون کاری رو که مردا انجام میدن نباید انجام بدن. ببینید، به این نکته شما دقت کافی بکنید، درباره هر چیزی ازشون سوال کنید. آیا زن میتونه سوار دوچرخه بشه؟ دوچار تردید میشه. نه حدیثی در این باره هست، نه آیه قرآن، اما چون با خودش میگه که خب مردا سوار دوچرخه میشن، زنا که نباید بشن، میگه نه. زن میتونه سوار موتور بشه؟ میگه نه. زن میتونه آواز بخونه؟ میگه خب مردا میتونن بخونن، زن که با مرد برابر نیست، زن نمیتونه بخونه. زن میتونه سفر بره؟ میگه نه، این کار مرداست که آزادانه سفر برن، این کار مرداست که آزادانه پوشش خودشونو انتخاب بکنن، و و و خیلی چیزهای دیگه. زن میتونه بره استادیوم ورزشی؟ میگه نه. چرا میگه نه؟ حدیثی هست؟ آیه قرآنی هست؟ نه، هیچ کدوم نیست. این تو مخیله اون فقیهه.
0: خانم بسمقی، ولی من مثلا
1: برابر نیست.
0: درسته، ولی من یک چیزی رو دیدم، مثلا روایتی رو از امام چهارم شیعیان که در اونجا صحبت از اینه که میگه اگر میخوای کنیزی رو خریداری کنی برای اینکه با قرائت قرآن و خواندن اشعار و اخبار مربوط به زهد و فضایلی که غنا نیست بلکه بهشت را متذکر میشود، مانعی ندارد، لیکن غنا ممنوع است. اون چیزی که الان در موردش گویا فقه مشکل داره غناه. آیا این فقط برمیگرده به صدای زن یا نه؟ بله، کلن فقه در مورد مردان هم همین نگاه داره.
1: در مورد مردا اینو نمیگن، از این برداشت های شخصی میکنن. اولا اصلا غنا هیچ معلوم نیست که چی بوده، کار کردش مثل خیلی چیزهای دیگه در اون زمان با الان اصلا فرق داشته. موسیقی اون موقع یه هنر محسوب نمی شده، الان موسیقی یک هنر کار کرد دیگهی در زندگی مردم داره. به علاوه اگر گفته شده غنا برای مرد و زن یکیه، خب چرا برای مردا پس آزاد موسیقی خوندن، رقصیدن، همه چی، برای زن چرا محدودیت هست؟ برای همچین چیزی ما حدیث نداریم که این تفکیک رو قائل شده باشه، اگر بخوان به حدیث استناد بکنن که اصلا با استناد به احادیث در هیچ زمینه ای به نتیجه نمیرسیم ما، حتی درباره عبادات. این هستش که ببینین در همه این موارد سلیقه شخصی خود این آدمایی که تصمیم میگیرن داره اعمال میشه و چنین محدودیت هایی رو ما واقعا در قوانین شرعی نداریم.
0: یعنی بحث مثلا اون نقیزه اینی که این وسط وجود داره، مثلا ما جایی هم میبینیم که احادیثی هست که اصولا اشاره میکنه به اینکه پیامبر اسلام داشته حتی شنونده موسیقی بوده با صدای زن، در جای دیگه مثلا میبینیم که عایشه حمایت میکرده، نقش حمایتگر داشته از صدای زنان یا زنانی که در اون زمان میخوندن و اسامی مختلفی هم داشتن، و در یک جای دیگه حتی میبینیم سکینه همچین چیزی رو داره. اما چرا این انقدر ضد و نقیزگویی وجود داره و از این نقیزه این چرا اون سمتی رو ما برداشتیم یا کنارش ایستادیم که عملا یک جور مقاومت و مخالفت در برابر آواز خوندن زنانه؟
1: خب ببینید، به همون قاعده ای رو داشتم اشاره می کردم که در فقه اسلامی شکل گرفته بر اساس تبعیضی که برای زنان قائلن. ببینید در فقه،
0: چون یه نکته ای خانم وسمقی وجود داره بین کلامتون، این که ما نگاه که می کنیم می بینیم که سمت و سو بیشتر به خوندن تا نواختن ساز، یعنی در نواختن ساز چون این مقاومتی وجود نداره، اما وقتی میرسه به خوندن این مسئله ایجاد میشه. چرا در برابر خوندن؟ مگه در خوندن چه چیزی وجود داره که حتی فقها نگران میشن؟ من میخوام بدونم آیا مثلا الان خود شما نگاهی بکنید به آرایی که وجود داره، حتما شما برخورد داشتین با فقیهانی که این سمت ایستادن، آیا مشخص است که اونا نگرانیشون از چیه؟
1: خب معلومه. ببینید در نواختن زن خیلی به اصطلاح مورد توجه نیست، که اگر باشه بازم اینا خواهند گفت که حرامه. اگر زن یک جوری بنوازه که خودش مورد توجه قرار بگیره، باز اینا میگن نباید بنوازه. اما در خوندن این زنه که مورد توجهه، به هر حال اینجا زنه که عملیات داره و حضور داره. اینه که میگن نه، هر جایی که زن بخواد تجلی پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه، خب اونجا میگن نه، چون در فقه این قاعده به طور مستتر و نامکتوب شکل گرفته که زن، عرض کردم، برابر با مرد نیست، زن باید مخفی باشه. ببینید در هیچ موردی از اون نمونه هایی که من برای شما مثال زدم ما قانون شرعی نداریم، ولی چرا فقیهان میگن جایز نیست؟ به خاطر اینکه میگن زن نباید حضور اجتماعی داشته باشه، زن باید تو خونه باشه، زن باید تحت کنترل همسر یا پدرش باشه. این یک قانون به اصطلاح ظالمانه و تبعیض‌آمیزی علیه زن که میگن زن همه چی براش حرامه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برای مرد برعکسه، همه چی برای مرد جایزه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این یک اصل و قانون حاکم بر قوانین فقهی و که بهش میگن قوانین شرعی.
0: حالا در ایران امروز
1: فقیهان هم شکل گرفته.
0: بله، در ایران امروز بعد از گذراندن این همه اعتراض از 1401 به این سمت، بعد اعتراضایی که 1404 شاهدش بودیم، گذراندن دو جنگ از سر جامعه، آیا الان موضوعیتی داره واقعا صدای زن؟ آیا این حکمی که صادر میشه، این مقاومت میتونه جوابگو باشه، یا شما چیز دیگه ای رو در زیر پوست این جامعه داریم میبینین؟
1: من از دیدن این حکم بسیار نگران شدم. این رو یک اخطار به زنان تلقی کردم، اتفاقا بعد از جنگ و اینها، یعنی که به زنان اخطار میکنن که حواستون باشه، همون سختگیری هایی که قبلا بود بدترش در انتظار شماست. من این روزها حتی در مورد حجاب هم این سختگیری ها رو دارم میبینم که به تدریج داره بیشتر میشه. محدودیت برای زنان دارن اعمال میکنن، از ورودشون به بعضی جاها جلوگیری میشه.
0: پس این تصاویری که میبینیم خانم وسمقی چیه؟ این تصاویری که از خوندن زنان تو خیابونها میاد، تو کافه ها میاد، یا زنانی که بدون حجاب اجباری اسلامی توی برخی کنسرت ها حضور دارن، آیا این بخش کوچیکی از اون چیزیه که در جامعه داره اتفاق میفته؟
1: خب ببینید، اینجا هم یک قانونی داره این حکومت برای خودش. ببینید، هیچ چیزی اسلامی و شرعی و نمیدونم اصولی نیست که شما دنبال بخواید حدیث و آیه و این چیزها بگردید. یک ملاک هست، اگه با حکومتی همه چی واسه جایزه. مگه کم داشتیم اختلاس؟ مگه کم داشتیم جنایت؟ مگه کم داشتیم کارهای خلاف قانون که اگر کسی مرتکب شده که جز حکومت، طرفدار حکومت، خب تونسته قصر در بره. اما اگر شما مخالف حکومت یا اصلا نه مخالف هم نباشی، اصلا با حکومت نیستی، در مورد همه چی نسبت به شما سختگیری میشه. خب این رو ما داریم میبینیم. بر شاید اگر که یک زنی با همین شکل و شمایل خانوم پرستو احمدی بیاد در موافقت با حکومت آواز بخونه، شاید خیلی هم ازش تمجید بکنن.
0: مثل تصویری که از جولیا لبنانی... پتروس بله جولیا بله، پتروس بله، نشون دادن.
1: خب خواننده لبنانی رو آوردن تمجید کردن. اگر زنان ایرانی هم بخونن حتما اینو استفاده خواهند کرد.
0: ولی خب بعضی از اینهایی که دارن میخونن اصولا دارن ترانه هایی رو میخونن که ترانه‌های حکومتی به نظر نمیرسه، اون تصویری که البته در فضای مجازی منتشر میشه. اما شما اون چیزی که مشاهدات شما نشون میده این هست که ما به اون حد از رواداری نرسیدیم که بگیم حکومت در جایی ایستاده که رواداری میکنه، اونطوری که من متوجه میشم از فهوای کلام
1: شما. نه اصلا حکومت رواداری نمیکنه متاسفانه. کاش به اونجا برسه، برای حفظ کشور، برای حفظ انسجام کشور، برای جلوگیری از آسیب‌هایی که من نگران اونها هستم. کاش برسن افرادی که الان در حکومت هستن، برسن به این عقلانیت که رواداری بکنن و بیش از این به ویژه زنان رو آزار و اذیت نکنن. چون به هر حال زنان که کوتاه نخواهند اومد، تا الان هم که کم آسیب ندیدن. تا الان هم حکومت بسیار بسیار سختگیریاش زیاد بوده، ولی خب زنان به این آگاهی رسیدن که میخوان از حقوق خودشون دفاع بکنن و می ایستن. بعد از این هم خواهند ایستاد. اما خب امیدوارم که حاکمان به این عقلانیت برسن که بیشتر از این با زنان برخورد سخت نکنن، با همه جامعه رواداری بکنن، با اقلیت‌های مذهبی، با سایر اقشار. ما نیاز داریم به این رواداری. الان هم بعد 47 سال تجربه به نظرم برای رسیدن به این نتیجه حتی خیلی دیره. خیلی پیش از این باید به این نتیجه می‌رسیدن که دست از این کارا و سختگیری ها باید بردارن و با مردم رواداری بکنن. امیدوارم که الان هرچند دیر هنگام به این نتیجه عقلانی برسن، و الا خب باز هم درگیری خواهیم داشت، باز هم تنش اجتماعی خواهیم داشت، که خب واقعا الان وقت این تنش ها نیست. جامعه خیلی سختی کشیده، مردم خیلی رنج کشیدن. الان حکومت تمام توانش رو باید بذاره روی این که یه دردی از درد مردم دوا بکنه، نه اینکه دوباره برای اینکه توان انجام اون وظایف و مسئولیتاشو نداره دوباره بیاد تو جامعه یه بازیهایی رو راه بندازه، باز بخواد با زنا درگیر بشه، باز بخواد آزار و اذیت‌هاشو شروع بکنه و تو جامعه تنش ایجاد بکنه.
0: سپاسگزارم از شما خانم وسمقی که با ما از تهران همراه بودید در پاراگراف اول و در ادامه همچنان با شما خواهیم بود. مهمان بعدی ما هم آماده میشه، با یک ترانه از ترانه های او به استقبالش میریم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم در ادامه.

0: اما مهمان دیگر من در پاراگراف اول ماندانا خضرایی است، خواننده موسیقی سنتی ایرانی که سنتور رو نزد خلیل برهانی و ردیف‌های آوازی رو نزد هنگامه اخوان آموخته. از آثار خانم خضرایی هم به آلبوم شب تنهایی میتونیم اشاره کنیم. خانم خضرایی بهتون سلام میکنم. بذارید از اینجا آغاز کنیم که اصلا وقتی چنین حکمی رو صادر میکنن در مورد یک خواننده، باید این رو یک اخطار جدی گرفت یا در شرایط کنونی چنین حکم‌های دیگه چندان نمیتونه اثرگذاری خودش رو داشته باشه و فضا کاملا به نظر شما به عنوان کسی که حالا فعالیت دارین تو این زمینه میکنید تغییر کرده، یا نه اصلا باید موضوع رو جور دیگه‌ای بهش نگاه کرد؟
1: درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیزتون و ممنونم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید. در مورد خانم پرستو احمدی باید بگم پرستو امروز نماد یک مقاومته، مقاومتی که زنان ایران 45 ساله که دارن از خودشون نشون میدن در برابر یک حکومت توتالیتر که بسیار فاسده و از زن و از کنترل بدن زن، کنترل قانونها در برابر زن به عنوان هویت ایدئولوژی که خودش داره استفاده میکنه. و من فهم کنم حکمی که امروز داده شده به پرستو احمدی، هر ضربه شلاق ضربه ایست بر آزادی، بر صدای زن. این تنها بر صدای زن نیست، امروز دیگه فقط مسئله آواز خواندن زنان نیست، امروز مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه، مسئله حقوق و برابری انسان هاست در جامعه ایران، جامعه‌ای که ادعای روشن فکری میکنه، و مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه به نظر من.
0: اما اگر یه مقدار برگردیم به شرایطی که در خود ایران حاکم شده، ما بعد از اینکه حالا اون کنسرت مجازی برگزار شد شاهد این بودیم که یک نسلی از خوانندگان موسیقی که شناخته شدن نبودن بروز پیدا کردن، حالا چه در سطح خیابان‌ها، چه کنسرت‌های خصوصی، چه توی کافه‌ها و اینها. آیا میتونیم بگیم که این یک پدیده‌ایه که میتونه به هر حال تداوم داشته باشه نسبت به آنچه که به هر حال نسلی از خوانندگان که با وقوع انقلاب حتی بدون مقاومت یا کنار کشیدن یا سکوت کردن یا حالا ایران رو ترک کردن تا مثلا سرنوشت هنری خودشون رو در محیط فرهنگی و هنری تازه‌ای که حالا اسمش لس آنجلس بود پیگیری کنن؟
1: ببینید، در 4 دهه گذشته بعد از انقلاب سنگین اسلامی، در 4 دهه گذشته خوانندگان زن در مورد ممنوعیت آواز خیلی صحبت کرده، یعنی صحبت در موردش خیلی شده، خیلی محکوم شده، خیلی جاها در موردش برنامه ساخته شده، اما هیچکس عملاً ایستادگی نکرده. یعنی خوانندگانی که در داخل ایران، خوانندگان خانمی که در داخل ایران برنامه اجرا کردن، حالا یا مقاومت کردن، اصلا من نمیخوام مقاومت مدنی و مبارزشون رو زیر سوال ببرم به هیچ وجه، اما یا به طور زیرزمینی فعالیت کردن، یا همون جوری که شما فرمودین به خارج از کشور رفتن، یا کنسرت های گذاشتن که برای بانوان بوده. اما پرستو احمدی اون نقطه عطفی است که این شکست